0: membrii programului de guvernare votează o moțiune de cenzură cu aur. Tu mai da, vrei încredere?
1: Sigur,
0: adică
1: sigur.
0: Cum?
1: Și acolo există această condiție.
0: Și dacă ne dăm noi cuvântul da, și exact. Jurăm pe roșu că se va întâmpla ceva...
1: În această operațiune de convingere...
0: Pentru PNL există o singură problemă, într-adevăr.
1: Care?
0: Asta, că dacă votează, le e teamă, că dacă votează guvernul PSD, își pierd susținerea pe care au câștigat-o în această criză. Asta este problema lor. Adică voi care ați fost victimele unei încercări de, de destabilizare care s-a făcut între Cotroceni și PSD. Astea sunt faptele. Nu speculăm. E vorba despre fapte. Cotroceni PSD au acționat destabilizator împotriva unui partid politic ca să obțină o majoritate. N-au reușit acest lucru. Și tu votezi acum alături de ei. Și de aia le e teamă.
1: Ilie Bolojan a declarat că e dispus să voteze un guvern minoritar PSD.
0: Da, a declarat. Dar în partid, el și Ilie Bolojan primește niște rapoarte care îi spun, primim sute de mii de mesaje care ne spun, ne înjură că de ce votăm cu PSD-ul. Și atunci da, au această reține.
2: Eu sunt convinsă că dincolo de reacțiile publice pe care le pot vedea deschizând orice pagină de socializare și le văd, dincolo de asta e vorba și de reacția internă a partidului.
0: Da.
2: E vorba și de reacția internă a partidului, pentru că tu ce ai făcut? Tu ai dat un sfert de partid, să spunem, da? Ai pus-o pe lista neagră. Urmează să-ți dai afară din partid un sfert din parlamentari. Îți dai afară din partid lideri importanți.
0: Pentru
2: de
0: trădare.
2: Ce? Că s-au
0: Pentru
2: asociat
0: trădare.
2: Cu PSD în această aventură a guvernului Veștea, da? Deci tu îi dai pe oamenii ăștia afară pentru asocierea cu PSD. Și la foarte scurt timp, zile mai târziu,
0: votez
2: tu
0: PSD.
2: Și propui să votăm partidul ăla.
1: Ilie Bolojan a făcut două propuneri.
2: Sigur că da. Dar acum, unde suntem acum, unde am putea
1: ne apropiem
2: ajunge,
1: de varianta
2: e
1: PSD,
2: scenariul în care votăm, suntem puși să votăm guvernul PSD. În condițiile în care am votat 4 rezoluții, nu una, 4, că noi nu mai colaborăm cu PSD și dăm un sfert de partid afară, pentru că s-a asociat cu PSD. Și acum ce ne ceri? Tu, Ilie Bolojan, să votăm social-democrații.
0: Da, și atunci de ce i-a mai dat afară?
2: Asta, pe de altă parte, se bate cap în cap. Au dreptate și cei care spun asta, în frunte cu președintele. Toată povestea asta se bate cap în cap cu ce au spus tot ei public. Ne-au dat jos, au stricat majoritatea care exista. Păi n-au decât să formeze altă majoritate și să-și asume guvernarea.
1: Și le e tuturor clar că această altă majoritate nu există.
2: Da?
1: Cu aur.
2: Așa au pus problema inițial. Dar PSD deci, să-și asume guvernarea cu aur.
1: E irațional.
2: Nu mergea că președintele
1: nu
2: a zis
1: putem reveni
2: aur.
1: La rațiune?
2: Păi, rațiunea asta...
3: Trebuie să muți ca să revii
2: exact.
3: La
2: rațiune.
1: Să mute președintele.
3: Să mute partidele. Eu cred că această alianță tricoloră PNL-USR-UDMR ar trebui să vină cu un nume. Și eu am mai spus, există în opinia mea un nume imbatabil. Cel care s-a ocupat de PNRR și care l-a salvat.
2: Dragoș Pânsa, imbatabil pentru PSD?
3: Pentru că vreau să văd PSD-ul votând împotriva celui care încarnează acest proiect al PNRR-ului, pe care ei susțin că vor să-l ducă la bun sfârșit. Păi, dacă votează împotriva, atunci ce așteaptă sunt alegeri anticipate.
1: S-ar putea
3: anticipate.
1: Să vă surprindă. Poate că știu cei de la PSD ceva despre domnul și
3: părerea
1: să-l folosească...
3: mea este că este mai aproape decât oricând de alegeri anticipate și, în opinia mea, dacă această alianță tricoloră ar face o asemenea mișcare, sau uite, Luca Niculescu, care se ocupă de OCD, să... Chiar Grindeanu l-a lăudat pe Luca Niculescu.
0: Orice formulă ar fi Luca Niculescu să fie membru
3: Nu, dau un tip de soluție care arată că
2: nu
3: mulți cu un sens. Adică nu intri într-o logică de partid, de percepție, ci spui, uite, dacă voi PSD-și credeți cu adevărat în PNRR, în OCD, în SAFE, vă dau oameni care au făcut asta și care au ajutat guvernul, chiar dincolo de o afiliere de partid. Eu nu pledez pentru unul dintre ei, dar încerc
1: că cele
3: să
1: trei ar
3: concrete.
1: Face o propunere care să le placă celor de la, pe care cei de la PSD să nu o poată
3: refuza.
1: Nu poate refuza,
3: pentru că dacă o refuză, sunt într-adevăr în cofă. Și mai mult, îi pot aștepta alege anticipate.
1: Pentru
3: și dacă e cineva care pierde...
1: În viabilitatea unui minoritar PNL, USR,
3: da,
1: UDMR?
3: Eu cred că asta poate fi făcut. De teama alegerilor anticipate, pentru că există în acest moment PSD, care are 27,5%, și această șleachtă de 17,5%, oameni care sunt plecați din SOS, Poți și așa mai departe, deci adunați 27,5 cu 17% și veți vedea că există o masă importantă de oameni care se tem de alege anticipate. Ori aici cred că președintele ar putea să mute, cum mi se pare că a deschis poarta în seara asta, spunând pentru prima dată că alegerile anticipate sunt ceva rău.
4: Da.
3: Nu le-a mai exclus.
4: A spus deci, că ar fi o soluție groaznică pentru România.
3: Dar cred
4: o soluție
3: că
4: PNL,
3: USR și UDMR nu-i pot cere președintelui să indice el un candidat al lor.
2: Nu, ei trebuie să vină cu ei.
3: Asta este. Dar deci aici, eu cred că aici este deblocarea.
2: Aici sunt de acord cu domnul profesor. De ce? Pentru că are domnia sa argumentele pentru Dragoș Pâslaru. Eu le-aș avea pentru Alexandru Nazare, pe care, iată, l-am regăsit și în guvernul...
4: În toate. Practic, în toate.
2: Practic,
4: da?
2: În toate.
4: Deci a trecut de forurile PSD.
2: Știm că este plăcut și de președinte, știm că a colaborat
3: soluții,
2: bine și cu guvernatorul. Deci, Alexandru Nazare a reușit să găsească unanimitate în rândul actorilor politici. Bun. Deci Alexandru Nazare ar putea fi varianta, dar dincolo de persoană, dincolo de persoană. Calculul pe care l-are de făcut președintele acum, dincolo de afinități politice, dincolo de războaie, dincolo de declarații, dincolo de orice, calculul pragmatic în momentul de față e următorul. Social-democrații. Se tem sau nu de anticipate? O, Doamne, cum se tem! Pe partea asta la altă, PNL, USR, UDMR, se tem de anticipate? Nu. Nu, deloc, ba chiar și le doresc. Păi atunci, eu propun candidatul care cere voturi celor care nu doar că nu se tem de anticipate, ba chiar și le doresc? Mm-hmm. Păi ce le motivează pe partidele alea să voteze candidatul ăsta? Prin respingerea căruia ar putea ajunge la anticipate. Practic nimic. Desigur, doar responsabilitatea pentru țară. Să nu ajungem în situația groaznică pe care o descrie președintele. Ăla ar fi argumentul. Da. Acum, dacă asta ne mâna în luptă, aveam deja guvern. Nu a fost asta pe masă, neapărat. Și atunci, de ce n-ai nominalizat candidatul din tabăra celor care ar fi avantajați de anticipate... și să-i pui în fața votului pe cei care se tem de ele și care în momentul ăla în care se văd puși în fața anticipatelor au de făcut o alegere pe care sigur că da, o pot argumenta fără doar și poate cu responsabilitatea față de țară.
4: Vreți să-l vedem pe Ion Meioniță comentând un fragment din declarația făcută aseară de președintele României, pentru că încă de aseară cred că devenise clar că președintele vrea să-i recucerească pe români, explicând de ce se află în situația în care se află, explicând de ce a luat deciziile pe care le-a luat. Aseară, președintele României, era târziu, e adevărat, spunea că el își închipuie că cetățenii țării se gândesc că el se gândește la interesul țării atunci când ia o decizie și restul nu aș vrea să reproduc, că nu sunt sigur că pot reproduce corect. Restul, vedeți în ce spune președintele României. Ne dă de înțeles că a luat niște decizii pe care nu le poate explica, dar care în mintea lui, la final, duceau la ceva bun. Cred că asta e ideea. Declarație.
5: Eu sunt o persoană care are o istorie de 20 de ani. Da. Și în momentul în care iau niște decizii, cred că toată lumea trebuie să fie convinsă că deciziile astea sunt luate în mandatul pe care l-am obținut și pentru binele României. Acum, uneori e mai greu să distingi între pasul 1, pasul 2, pasul 3. Uneori e foarte tentant să faci un gest în pasul 1 care are consecințe negative în pasul 2. Asta este modul meu de a fi, dar... vreau să-i asigur pe toți că înțeleg foarte bine responsabilitatea mandatului.
4: Ion Meioniță.
0: De ce trebuie să iau eu biletul ăsta? Ce vă bun. Nu zici cu ce am greșit?

0: direct la Digi Sport.
1: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
2: România în ajutorul sportivilor.
3: A trebuit pe cont propriu cumva să revin și în 2023 m-am calificat la Jocurile Olimpice, deci din propriile puteri. Observăm o foarte mare gaură în generație, adică vedem după generația mea, eu sunt generația 99, că foarte puțin mai vin din spate.
4: Aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Reacția lui Sorin Grindeanu, președinte PSD, după discuțiile care au fost astăzi la Vila Lac cu cei de la PNL, de la USR și de la UDMR. Din mesaj, îl vedeți pe ecran, înțeleg că este încrezător că s-a obținut un progres. Confirmă Sorin Grindeanu informația pe care v-am oferit-o noi aici la Digi24 și anume că toți participanții au fost de acord cu conținutul programului de guvernare, cu conținutul acordului referitor la obiectivele guvernării, ca să fiu ceva mai precis. Nu este de acord Sorin Grindeanu cu atitudinea celor de la USR, pe care o taxează în ultimele două paragrafe, finalmente le comunică celor de la USR că se poate și fără ei. Da? Asta, cam ăsta este mesajul lui Sorin Grindeanu, îi acuză pe useriști de exhibiționism moral. PNRR, OCD, SAFE, țintele macroeconomice, toate își au locul în viitorul acord politic și se pare că partidele participante la această întâlnire au fost de acord în legătură cu aceste obiective. Știm însă și comunicatul lui Sorin Grindeanu nu face referire la acest subiect. Știm că Sorin Grindeanu, PSD, nu au fost de acord cu propunerea partidelor de dreapta, propunerea de susținere
1: reciprocitate, da.
0: În reciprocitate. Acum, ce face
1: Sorin Grindeanu aici este să răspundă practic comunicatului dat de cei de la USR în această seară, care au transmis că ei nu vor vota guvernul social-democrat. Și acum iese Sorin Grindeanu și spune, bun, deci vreți să deblocăm cu un blocaj, le reproșează celor de la USR. Uite, nu vreți să ne votați și asta înseamnă că vă țineți de funcție. Asta este reproșul pe care îl face Sorin Grindeanu celor de la USR în această postare.
0: Emma Stoica, jurnalist Digi24, îl întreabă astăzi la Gdansk pe președintele României, lămuriți-ne, domnule președinte, AUR este sau nu partid pro-occidental? Și președintele României spune, după părerea mea, nu. Foarte clar. Răspunsul a fost prompt, nu a fost calculat, răspuns prompt, după părerea mea, nu. Emma Stoica a trecut mai departe. Ne interesează acum momentul de aseară. Ne întoarcem la Cluj. Aseară președintele României a participat la un

0: întâlnire cu oameni de afaceri de la Cluj. La finalul acestei întâlniri a stat de vorbă cu jurnaliștii. Și Bianca Timșa l-a întrebat încă o dată pe președintele României cum e cu consilierul care l-a sunat pe George Simion. Știți tărășenia, într-un interviu la Gândul, George Simion, președintele AUR, a povestit că înaintea votului de investitură pentru Adrian Veștea, cam pe la 9 și un sfert, ședința a început la 9 și jumătate, l-a sunat un consilier al președintelui României care i-a comunicat că ar fi bine ca AUR să voteze cu guvernul Veștea. Încă de aseară, Palatul Cotroceni ne-a răspuns nouă Digi24, președintele nu are cunoștință de așa ceva, nu s-a întâmplat așa ceva. Bianca Timșa, repet, corespondentul nostru la Cluj, îl întreabă pe președinte în legătură cu această afacere.
1: Vreau să ne spuneți de ce i-a spus consilierul dumneavoastră lui George Simion că e bine să voteze guvernul Veștea.
2: Bun. Eu sunt președintele României, am desemnat un prim-ministru, prim-ministru s-a ocupat să-și găsească o majoritate și până la urmă n-a găsit-o, asta e răspunsul meu.
1: Dar v-a transmis domnul George Simion că va vota guvernul?
2: Repet, eu sunt președintele României, am desemnat un prim-ministru, mai departe n-ar fi fost constituțional să fie implicat.
0: Da, aici de fapt președintele răspunde mai multor întrebări. Întrebarea era și de ce s-a dus Adrian Veștea la sediul AUR. Astăzi subiectul a fost reluat. De ce s-a dus Adrian Veștea la sediul AUR? Dumneavoastră ați știut că Adrian Veștea se duce la sediul AUR? Răspunsul e cel pe care l-ați văzut. Eu l-am desemnat. Avea libertatea să întreprindă toate acțiunile pe care vrea să le întreprindă ca să-și obțină susținerea, ca să-și obțină voturile. La întrebarea dacă a știut, președintele spune că nu. Nu a știut că Adrian Veștea are de gând să se ducă la sediul AUR. Asta este o poveste. Cealaltă poveste pentru care trebuie să dea răspuns și l-a dat, sunt curios dacă convingător sau nu ne spuneți dumneavoastră, este un consilier de-al dumneavoastră. L-a sunat sau nu pe George Simion? Ne-a spus că nu. Ne-a spus că nu.
3: Nu ne-a spus, nu. Ne-a spus
0: că el nu știe.
3: Că el nu știe.
0: Că nu are cunoștință să
3: și
0: se fi întâmplat așa ceva.
3: Ieri. Da, asta se întâmpla ieri. Astăzi, subiectul este reluat în conferința de astăzi și este întrebat și de altă chestiune pe care o spune George Simion. Nu doar că a fost sunat de un consilier prezidențial, nu știm cine e, înainte de votul pentru guvernul Veștea, după apelul lui George Simion, pentru un semn de la președinte, da? Deci asta descrie George Simion. Dar într-o altă instanță, în același interviu de la Gândul, spune George Simion, Adrian Veștea și cu Eugen Tomac s-au întâlnit cu Mohamed Murad și au încercat să negocieze cu el voturi de la AUR pentru guvernul Veștea. Întrebat despre această întâlnire, dacă a discutat, dacă știe, iarăși președintele nu știa. Ori de ieri seară, când l-a luat, poate prin surprindere, declarația lui George Simion, era pe drum, era la Cluj, avea o agendă, n-a apucat să cerceteze acuzațiile făcute de George Simion.
0: Adică despre ar fi care... trebuit să lămurească această nuanță. N-ați știut?
3: Pentru că ieri e întrebat.
0: N-a sunat nimeni?
3: Pentru că ieri e întrebat. L-ați demite pe consilier dacă și el spune dacă. E, astăzi s-a lămurit dacă? S-a lămurit dacă?
0: Pare că nu.
3: Pentru că întrebat de situația cealaltă cu discuția cu Mohamed Murad, din nou este evaziv. Din nou pare mai degrabă că nu știe, din nou pare mai degrabă că n-a cercetat. Ori de ieri până astăzi, seară, cred că putea avea o discuție
0: acestea
3: cu Eugen Tomac și cu consilierii săi să-l nelămurească mai bine cu privire la ce spune George
4: Simion. Faptele... așa cum le-am văzut cu toții, arată că a existat o discuție în interiorul AUR și că a existat propuneri pentru vot. Domnul Mohamed Murad a spus că n-a reușit să-l convingă.
3: Dar nu știm dacă a fost sau nu implicat Cotroceniul.
4: Nu asta, mă refeream că a existat această discuție și a spus, îmi pare rău, n-am reușit să-l conving pe domnul Simion să votăm guvern.
0: Domnule profesor,

0: Nu știm dacă a existat discuția cu Cotroceni.
1: Da, Cotroceni nu știm dacă a fost implicat. Pare să nu știe nici președintele, asta e tot ce spun.
2: Ițele sunt încurcate în politică și știți ce, am ținut vreo 15 ani cât am fost în Parlamentul European, consilierul președintelui, la Ministerul de Externe, am ținut un jurnal. Și dacă cineva, mă rog, dacă o să-l public, poate că nu o să-l public, dar dacă cineva va compara ce am consemnat în preajma miniștrilor,
3: cu ce se întâmplă zilele astea?
2: Cu ce se spune în ziare, va vedea diferență, pentru că nu tot ce e în culise poate să fie făcut public.
3: Am înțeles. Acesta este însă un preambul teoretic. Spuneți-ne la ce vă gândiți, pentru că v-am văzut zâmbind, sigur v-ați gândit la ceva.
2: Știți de ce zâmbesc?
3: Pentru că responsabilitatea,
2: nu, responsabilitatea întotdeauna a oamenilor politici. În același timp, un președinte nu stă să verifice orice nuanțe din presă. N-are timp un președinte să facă asta.
1: Este o acuzație făcută de un politic.
3: Aici e mult.
2: Da.
3: Cineva în numele președintelui.
2: Eu cred că lucrurile unor se explică mai
3: bonjour,
2: simplu.
3: Sunt cu tărița.
2: Convingerea
3: cu
2: mea.
3: Nu, a zis bonjour, sunt consilierul președintelui. Ar fi zis că nu știm dacă s-a întâmplat.
2: În fine, nu cred că lucrurile se întâmplă chiar așa. Eu cred că există o explicație mai simplă. Flerul meu îmi spune că, așa cum Klaus Iohannis nu știa cine e Viorica Dăncilă atunci când l-a numit-o prim-ministru, nici Nicușor Dan nu a avut o conversație care să lămurească asupra capacității domnului Veștea de a negocia. Și sunt foarte delicat. Impresia mea este că responsabilitatea și a șefilor de partide și a șefului statului este aceea de a găsi niște oameni care au niște convingeri clare și care au o capacitate de a gestiona situații extrem de complexe. Nu aventurieri. Eu în domnul Veștea am văzut, ca și în doamna Dăncilă, am văzut figura aventurierului, a omului care dă lovitura, care, cum să vă zic, trăiește prin miracole. Țara asta are nevoie de oameni riguroși. Și aici, fiind unul din votanții de turul întâi ai președintelui, eu cred că el are această capacitate de a discerne. Cred că lipsește puțin experiența de interacțiune cu partide, așa cum sunt ele, organisme, greoaie, cum spuneam mai devreme. El a construit un partid pe care l-a și părăsit, care era o alternativă la acest tip de organizații. Și e posibil ca unele din deciziile greșite pe care le-a luat și pe care le-a recunoscut să aibă drept sursa asta. Eu sunt convins că dacă stătea de vorbă cu Veștea jumătate de oră, nu-l numea în veci. Că îți dai seama când discuți cu un personaj ca cel pe care l-a văzut toată țara că nu va fi capabil să negocieze într-o situație atât de complexă. Deci în politică există totuși niște repere pe care le ai când faci astfel de alegeri.
3: Ne lăsați să înțelegem că din punctul nostru de vedere, dacă sunt ar fi știut Nicușor Dan, nu l-ar fi lăsat pe Veștea să se ducă la aur.
2: Da, clar.
3: Asta vreți să ne spun.
2: Iar George Simion, vă mai spun ceva, le înflorește, știți cum?
3: Dar știți că aici ar trebui să funcționeze indiciile și informațiile.
2: Păi am indicii. Într-o zi aș vrea să mă întâlnesc cu George Simion și să discutăm împreună pasajul pe care l-a scris despre mine într-o carte.
3: Mulțumesc!
2: Pentru că nu va rezista aceste confruntări.
3: Mulțumesc tuturor!
2: Mie nu mi-e frică de George
3: Simion. Andreea Georgescu vă așteaptă. Seară bună! Rămâneți cu noi!

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

copil care are probleme cu vederea, urechile sau dantura va avea și postura afectată, avertizează medicii. Cum se diagnostichează aceste dezechilibre, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre scintigrafie și PET-CT. Sunt investigații esențiale în oncologie, dar pacienții au încă multe temeri.

Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. În doar câteva momente vom începe un interviu în exclusivitate cu unul dintre cei mai importanți noi lideri ai Partidului Național Liberal. Dar până atunci dorim să vă prezentăm informațiile de ultimă oră de culise. Deoarece președintele României le-a dat ultimatum partidelor, până mâine trebuie să se înțeleagă, să stabilească un acord pentru guvernare. Din informațiile Digi24, PSD și Nicușor Dan nu sunt de acord cu ideea de a semna un protocol de susținere reciprocă înainte de a ști numele premier. Iar liderii de dreapta nu au dezvăluit acest nume până acum. Șeful statului și-a scurtat vizita în Polonia. Seara aceasta se va întoarce în România și ne așteptăm să fie rostită și desemnarea cu numărul 3. PSD l-a propus deja pe Sorin Grindeanu, de cealaltă parte USR nu este de acord să voteze un guvern minoritar de stânga. Ema Stoica ne aduce toate detaliile.
1: Președintele României a ajuns deja la summitul țărilor de pe flancul estic. Este un summit despre securitate, în care se discută despre războiul din Ucraina, despre întărirea apărării, mai ales împotriva dronelor, o problemă pe care inclusiv țara noastră o are. Însă, cea mai mare problemă în acest moment pentru Nicușor Dan este în privința guvernului din țara noastră. Șeful statului și-a scurtat vizita pe care urma să o aibă aici în Polonia. În teorie, trebuia să stea până duminică, trebuia să participe inclusiv la un summit economic sâmbătă, dar spun surse pentru Digi24, acest lucru nu se va mai întâmpla, pentru că șeful statului mâine dimineață va fi din nou acasă, se va întâlni cu liderii și așteaptă de la aceștia soluția salvatoare pentru a crea un nou executiv. După momentul în care Nicușor Dan a făcut două propuneri, ambele eșuând fie în Parlament, fie înainte să ajungă la votul din Parlament, de data aceasta, președintele României pare să schimbe strategia și să le ceară partidelor să se înțeleagă înainte să ajungă la Palatul Cotroceni. De aceea, deși partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR, i-au cerut președintelui, spun surse politice, tocmai să existe un acord în alb între dreapta și stânga, astfel încât, indiferent ce vor propune, să respecte fiecare acest acord, și mai mult să vină și partidele de dreapta și PSD cu propriul premier, iar președintele să decidă pe cine alege. Din informațiile noastre, șeful statului nu a fost de acord cu această metodă. Așteaptă ca mâine partidele să vină clar cu nume de premier, să se așeze în spatele unuia dintre premierii propuși de dreapta sau de stânga și cu un acord în privința proiectelor mari, iar șeful statului doar să desemneze, astfel încât săptămâna viitoare să treacă și de Parlamentul astfel de propunere. Așteptăm și noi să vedem ce spune președintele României, pentru că Nicușor Dan este așteptat să facă declarații aici în Polonia, pe care le veți urmări în direct la Digi24.
2: Legat de desemnarea premierului, am avut, după cum știți, o rundă de discuții ieri și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține din, fără a face parte din guvern, a susține guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
3: Cum veți face desemnarea?
4: Când estimați
3: că veți face? Păi,
2: ar trebui ca mâine să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
5: Domnul Grindeanu, nu are vreo șansă?
2: Haideți să vedem ce agrează partidul.
0: Alături de mine în platou, domnul Robert Sighiartău, noul secretar general al PNL. Vă mulțumesc foarte mult.
6: Mulțumesc pentru invitație.
0: Punctez însă, nu este prima dată când ocupați această funcție. A fost de asemenea secretar general PNL și în perioada 2017-2021, în mandatul de președinte al partidului al lui Ludovic Orban. Domnule Sighiartău, cunoașteți bine partidul, nu sunteți nou venit în politică, am văzut însă că aveți și mai mulți colegi noi în ultima perioadă, însă nu înțelegem ce se întâmplă pentru cei de acasă pare că ne aflăm din nou într-un blocaj. Aparent s-a mai detenționat situația, dar domnul Bolojan, alături de Kelemen Hunor și Dominic Fritz, a propus un acord, PSD spune că nu votează un astfel de acord reciproc, iar USR spune că nu votează un guvern minoritar de stânga. Vă întreb legat de un prim scenariu. Dacă PSD nu votează acordul, dar Nicușor Dan face o desemnare din rândul social-democraților pentru premier, PNL ar vota în acel context un guvern minoritar de stânga?
6: În primul rând, cred că trebuie să vorbim de context. Au trecut peste 50 de zile de la criza declanșată de Partidul Social Democrat cu AUR, sigur, o criză declanșată împotriva unui singur om și împotriva Partidului Național Liberal. În aceste 50 de zile, cei de la PSD au încercat diferite variante de a fugi de răspunderea guvernării, cu guverne paravan, după cum s-au văzut. Noi, Partidul Național Liberal, încă dinaintea desemnării sau după desemnarea domnului Veștea și încă dinaintea votului din Parlament a guvernului Veștea, am spus foarte clar că Partidul Național Liberal, știind totuși ce se întâmplă în acest moment din punct de vedere economic, trebuie să vină cu două soluții responsabile pe care să le pună pe masa președintelui. Și asta am făcut. Am venit cu aceste două propuneri, fie guvern minoritar PSD, fie guvern minoritar al Partidului Național Liberal împreună cu USR și UDMR. Dar condiția foarte importantă a acestor guverne minoritare este ca în primul rând să se uite la problemele țării. Nu este timpul de jocuri politice, pentru că ați văzut în ultimele 50 de zile ce s-a întâmplat. Așadar, am spus încă de la început că acest guvern, care va fi investit și de ceilalți în funcție de cine își va asuma sau pe cine va desemna președintele României, trebuie să respecte niște lucruri. Deci trebuie un acord național.
0: Fără el nu votați.
6: Care trebuie să aibă la bază responsabilitatea fiscală, o predictibilitate economică, nu să schimbe legile de la o zi la alta și, bineînțeles, să ne asumăm absolut toate angajamentele pe care le avem cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană. Și aici mă refer în special la PNRR, pentru că sunt în joc 6 miliarde de euro și avem nevoie de îndeplinirea 8 jaloane. Asta înseamnă 8-9 legi care va trebui să treacă prin Parlament în perioada următoare. Deci, din punctul acesta de vedere, fără acest acord, care este important pentru România, pentru noi românii, nu putem să mergem mai departe, pentru că asta ar însemna că iarăși cineva intră în anumite jocuri politice care sunt în defavoarea țării în acest moment important.
0: Am reținut important, fără acord, PNL nu votează un guvern minoritar de stânga. De ce nu i-ați prezentat președintelui României o propunere de premier când ați fost la consultări?
6: În România, politica în ultimii ani s-a făcut doar pe negocieri care sunt în spatele ușilor, doar pe nume, și poate pe anumite interese pe care le au anumite grupuri din partidele politice. Noi am spus foarte clar, acest guvern trebuie să se bazeze, așa cum s-a discutat și în guvernarea Bolojan, pe niște lucruri clare, transparente, pe care oamenii să le cunoască, să le vadă, să le citească. Așadar, în acest moment, toată atenția, toată concentrarea noastră este pe acordul acela care trebuie să conțină niște puncte importante de care cei care intră la guvernare, fie că suntem noi împreună cu colegii de la USR și UDMR, fie că sunt ceilalți, să se țină. Și apoi putem degaja alte soluții politice, dar mai
0: dar
6: important
0: nu vi se
6: pare decât
0: onest atunci când cineva semnează să știe cu ce propunere de premier veniți?
6: Da, dar mai întâi trebuie să-și dea acordul și să ne dăm acordul pe acel pact național, acord național, în care sunt niște principii care nici măcar nu sunt de stânga sau de dreapta. Aici este vorba de menținerea traiectoriei deficitului bugetar, trebuie scăzut deficitul în continuare, trebuie să luăm în considerare că dacă nu îndeplinim jaloanele, vom avea alte mari probleme în bugetul de stat și atunci haideți să discutăm clar, responsabil despre lucrurile astea, să ni le asumăm și dacă ni le asumăm, sigur, vorbim și despre nume.
0: Aveți un nume?
6: Sigur că această coaliție are posibilitatea să degajeze mai multe nume cu credibilitate și cu puterea de a îndeplini toate aceste măsuri.
0: Aveți o listă scurtă?
6: Există discuții, dar în acest moment, în afară de ceea ce dumneavoastră dați public pe surse, nu există discuții, pentru că v-am spus, toată atenția noastră este pe acest angajament.
0: În afară de ce dăm noi, adică există varianta Alexandru Nazare premier?
6: Nu încercați să extrageți de la mine nume, pentru că vă spun sigur că în acest moment nu se discută clar despre nume. Dacă vom ajunge la un acord de reciprocitate pe tot ceea ce înseamnă angajamentele acestea care țin de România în primul rând, atunci vom degaja și numele.
0: Liderii USR nu sunt de acord cu acest acord de reciprocitate, cum îl numiți, pentru că ei nu vor să ajungă în situația în care să voteze un guvern minoritar de stânga. Ce părere aveți?
6: Sigur, îi pot înțelege și pe cei de la USR. Noi am spus foarte clar că, deși suntem competitorii Partidului Social Democrat, suntem dispuși să dăm doar votul de investire Bazat pe acest angajament care nu ține de politici publice de stânga sau de dreapta, limitat pe 6 luni de zile și atât. Partidul Național Liberal nu va avea oameni în guvern, nu va guverna cu PSD, va fi în opoziție cu Partidul Social Democrat. Vor rămâne atenți la tot ceea ce se întâmplă, dacă, sigur, președintele Nicu Șordan, pentru că există acest dacă mare, va nominaliza un premier de la Partidul Social Democrat.
0: Ce s-a schimbat între timp, domnule Sighiartău, de ați ajuns la această concluzie, deoarece înainte ca Nicu Șordan să facă acea desemnare surpriză cu numele lui Adrian Veștea pentru funcția de premier, atât domnul Ilie Bolojan, atât alții reprezentanții ai PNL au spus clar că în niciun context nu vor vota un guvern minoritar de stânga. De ce acum sunteți dispuși să votați?
6: Dintr-un motiv simplu, pentru că au trecut 50 de zile și am văzut că nu s-au degajat soluții politice de la alte partide politice sau din alte părți, de acolo de unde ar fi fost normal să vină. Și atunci, responsabil fiind, știind totuși că sunt niște chestiuni până la urmă esențiale pentru România și vorbim de 6 miliarde de euro, care pentru bugetul nostru, care și așa este amărât, contează enorm. Atunci e nevoie totuși să dăm niște soluții care, atenție, să nu interfereze politic, pentru că marea problema noastră era că PSD-ul și este în continuare, PSD-ul voia doar să utilizeze anumiți oameni marionetă în fața guvernării și prin spate, sigur, să nu deconteze nimic politic. Acesta este momentul clarificării politice. Partidul Social Democrat este Partidul Social Democrat. Dacă își asumă guvernarea, trebuie să răspundă pentru deciziile guvernării și să se țină de ceea ce s-a angajat. Dacă nu, atunci dreapta din România, partidele centru-dreapta, să-și asume guvernarea. Dar această coaliție care a dăunat și care, din punctul nostru de vedere, a dus neîncredere în spațiul public și a scăzut, până la urmă, credibilitatea instituțiilor, trebuie să înceteze.
0: Vă întreb pentru că, din ceea ce îmi spuneți, pare că 50 de zile este un termen prea mare și România nu mai poate sta în criză politică, dar în urmă cu 10 zile, 40 de zile nu vi se părea prea mult și considerați că România mai poate aștepta până când dumneavoastră cedați. Întrebarea mea vine în contextul în care, pe scena politică, sunt convinsă că ați auzit, sunt mai multe voci care spun că singura diferență între cele două momente în care PNL s-a răzgândit și acceptă un guvern minoritar de stânga este că ați reușit să-i dați jos de la conducerea unor filiale pe acei lideri care puteau reprezenta o amenințare pentru a prelua puterea în partid.
6: Este o problemă falsă, pentru că noi am spus încă de la început că nu dorim ca guvernarea României să se facă în felul în care s-a făcut până acum. Motivul pentru care Ilie Bolojan a fost dat jos este că Partidul Social Democrat nu a mai văzut în dânsul o marionetă, un om care poate fi manipulat și că, până la urmă, tot ceea ce este scris în programul de guvernare trebuie dus la îndeplinire. Așadar, se vedeau foarte clar că nu mai au viitor cu Partidul Național Liberal. Noi am spus foarte clar că cei care au generat criza aceea acum 50 de zile trebuie să-și asume guvernarea. PSD-ul n-a făcut-o. A încercat primul guvern prin domnul Tomac, care se vedea foarte clar că este susținut de dânsii, au încercat după aceea să rupă Partidul Național Liberal cu domnul Veștea și atunci am zis, în regulă, noi suntem cei responsabili, venim în fața românilor cu aceste două soluții, nu ne mai aliem cu PSD-ul, dacă ei sunt la putere, noi suntem în opoziție, dar trebuie totuși ca lucrurile acestea foarte importante pentru țară în acest moment cumva să fie îndeplinite tocmai pentru a putea să mergem înainte și să avem pe viitor o creștere economică.
0: Pentru că sunteți secretarul general al PNL și de foarte multe ori ați cerut schimbarea, nu doar în acest moment, îmi aduc aminte și anterior când nu ocupați funcție. De exemplu, rețin acel moment tot în cadrul unui interviu la Digi24, tot acordat mie, în care spuneați în mandatul lui Florin Câțu că este nevoie de schimbare și dumneavoastră credeți că e nevoie de un congres extraordinar. La o săptămână distanță, deși erați singurul lider care a spus public acel lucru, Florin Câțu a fost demis. Și în lunile acestea ați spus, e nevoie de o schimbare. Însă am văzut numiri noi în PNL. Nu știu dacă sunteți de acord sau nu cu ele. La ședința ce a avut loc în urmă cu 2 zile, au fost demiși 13 șefi de organizații, iar printre numirile făcute se numără un parlamentar ales pe lista SOS, din partidul Dianei Șoșoacă, la Ialomița, șef de filială, un baron local care să conducă PNL Ilfov, un fost baron local, un general care a candidat la primăria capitalei sub sigla partidului lui Victor Ponta și al cărui nume apare în mai multe dosare ce ulterior au fost clasate. Strict în viziunea dumneavoastră, așa arată reforma în PNL?
6: În primul rând, trebuie să spunem că aceste numiri sunt cu caracter temporar.
0: Sunt interimare.
6: Sunt interimare. Doi, acolo vor avea loc alegeri. Trei, sigur că vor trebui niște oameni care să-și asume niște candidaturi și care, așa cum e normal, să aibă credibilitatea oamenilor de acolo, să nu aibă probleme, tocmai pentru a câștiga alegerile, în primul rând, cele locale. Deci, din punctul acesta de vedere, trebuie ținut cont și de dinamica politică. Apropo de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu guvernul Veștea, care nu a fost investit pentru că nu a avut voturile necesare, și există o dinamică politică în Parlamentul României și discuții, nu ne ascundem, cu anumiți parlamentari care poate sunt de la alte partide, tocmai pentru a încerca să extragem din jocurile acestea de culise ale Partidului Social Democrat și ale celor. Nu îi salvăm neapărat. Aici este vorba, până la urmă, de asumarea unei direcții politice pentru țară. Iar Partidul Național Liberal, așa cum am spus, da, trece prin reformă, s-a văzut în ultimele zile că lucrurile s-au clarificat, dar e nevoie de timp, pentru că, vă dați seama, de o săptămână a fost aleasă noua conducere, vor trebui să făcute evaluări la nivelul fiecărei filiale, iar în ceea ce privește colegii care au fost numiți și dânsii, trebuie să facă același lucru, trebuie să vină cu soluții și, sigur, la un moment dat o să luăm și decizii în momentul în care vor fi alegerile interne, pentru că toți vor trebui să treacă prin procesul alegerilor.
0: Dar vor candida la alegeri, cei pe care am numit puțin mai devreme, de exemplu, vor candida pentru un mandat plin la conducerea filialelor?
6: Nu știm acest lucru, tocmai vă spun că noi nici n-am reușit să numim în celelalte filiale care au fost demise, dizolvate, n-am reușit să numim oameni. Deci suntem într-un proces de recrutare, de căutare, plus...
0: Pentru că ceilalți membri din filiale au plecat cu președinții.
6: Exact. Și în același timp trebuie să vă spun un lucru. În momentul în care există asemenea lucruri, e clar că tranziția trebuie făcută de niște oameni cu experiență politică. Apropo de Ilfov și de alte zone. Pentru că sunt anumite zone care, din punct de vedere politic, nu sunt deloc ușoare. Și atunci ai nevoie
0: de puțină experiență. Pe care nu-l numiți baron local.
6: De puțină experiență.
0: Îl numiți cu experiență. Aș dori să înțeleg, spre exemplu, situația de la Ialomița. Ne puteți explica de ce un parlamentar care a trecut prin AUR, Pro-România, SOS, apoi Pace, care a votat împotriva guvernului Bolojan și a scris pe Facebook, citez, oprirea dezastrului numit Bolojan, e o variantă mai bună în momentul de față pentru a conduce o filială PNL decât un fost președinte de filială care a susținut guvernul Veștea, dar nu a votat împotriva guvernului Bolojan, nici nu a fost în Parlament?
6: Urmează să vedem. Eu personal nu-l cunosc foarte bine pe domnul
0: Peia.
6: Da, pe eu, dar a fost recomandat de câțiva colegi în urma discuțiilor care au fost în Parlament în ultimele săptămâni. Dar, așa cum v-am spus, eu cel puțin voi avea pe zona de organizare atribuții, împreună cu președintele, cu prim-vicepreședintele, cu colegii mei regionali, vom lua deciziile potrivite pentru ca noi să avem la nivel local oameni credibili care, totuși, așa cum ne dorim, să arate o direcție foarte clară a Partidului Național Liberal de Schimbare.
0: Ați spus că a fost recomandat de câțiva colegi în urma ultimelor discuții ce au avut loc în ultimele zile în Parlament. Ne putem gândi că ai dumneavoastră colegi au negociat cu domnul Adrian Peiu să nu voteze guvernul Veștea?
6: Sigur, nu știu exact ce au negociat colegii, dar pot fi discuții și de asemenea fel, mai ales când există bătălii politice în Parlament.
0: Și, în opinia dumneavoastră, este corect să negociați cu parlamentari pe care îi blamați că ar vota o guvernul Veștea sau pe dumneavoastră colegi că negociați pentru guvernul Veștea promițându-li se funcții la schimb, dacă s-a întâmplat acest lucru?
6: Eu vă spun că orice parlamentar care face parte dintr-un partid politic se va gândi totdeauna la cariera politică, cu atât mai mult dacă face parte din anumite partide care n-au viitor politic. Și atunci, în dinamica aceasta politică, cu un parlament pulverizat, cu foarte multe facțiuni, cu poate cel mai mare număr de parlamentari neafiliați, va fi o dinamică, să nu ne ascundem de acest lucru. Și atunci există negocieri punctuale. Doi, la Ialomița, trebuia un om politic care să aibă o anumită experiență, pentru că lucrurile nu sunt așa simple nici acolo la Ialomița. Iar, din păcate, Partidul Național Liberal, din cauza cifrelor pe care le-am avut, pentru că au fost greșeli pe care le-am făcut ca partid și am luat doar 15%, noi nu avem nici măcar reprezentare politică parlamentară la Ialomița, deci nu avem parlamentar. Asta din cauza și situației politice și a reprezentativității la nivel local. Și așadar, Partidul Național Liberal, prin această mutare, are și reprezentare parlamentară în județul Ialomița, pentru că domnul
0: Peiu
6: este parlamentar.
0: Chiar dacă parlamentarul a votat împotriva domnului Boloșan, aș vrea să mergem mai departe. Opinia dumneavoastră mă interesează referitor la toate condițiile pe care le-a lansat Partidul Social Democrat. A cerut, spre exemplu, autonomie pe programul de guvernare. Urmărim un scurt fragment din Sorin Grindeanu, declarația făcută de președintele PSD, și revenim la dumneavoastră să ne spuneți opinia.
5: Am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formațiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. PSD va avea de plin autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un guvern PSD, atunci acesta va fi un guvern care nu se va teme și care nu va sta cu căciula în mână în fața nimănui. Noi nu vom vota niciun guvern din care nu facem parte.
0: Oferiți PSD prin acel vot, dacă se ajunge într-un astfel de scenariu, autonomie pe programul de guvernare?
6: Nu, în niciun caz. Tocmai v-am spus că va exista un acord pe care Partidul Social Democrat va trebui să-l semneze. Dacă nu vor semna acest acord, atunci e clar că nu vor avea un cec în alb din partea Partidului Național Liberal.
0: Nu știu dacă ați observat, în ultima perioadă au venit mai multe critici din partea liderilor PSD la adresa PNL, mai exact la adresa domnului Ilie Bolojan. Și am dorit să avem și o reacție din partea dumneavoastră. Claudiu Manda, de exemplu, numărul 2 în PSD, l-a acuzat pe Ilie Bolojan, citez, că de fiecare dată cere ceva, iar când ceilalți acceptă, schimbă condițiile. Îl acuză pe domnul Ilie Bolojan că i-ar fi transmis președintelui că acceptă un guvern tehnocrat, apoi n-a mai fost de acord, a cerut un guvern politic, apoi a cerut să se voteze un guvern PSD, acum a venit cu acest acord despre care vorbeați și îi adresează și o întrebare, citez, nu vă deranjează că ați ajuns să stați la Palatul Victoria din mila lui George Simion? Doriți să-i răspundeți?
6: Acum, asta este retorica Partidului Social Democrat, sunt dezinformări, sunt minciuni, am mai răspuns la lucrul acesta, Ilie Bolojan nu a promis absolut nimica, noi în Partidul Național Liberal ne-am recâștigat independența, deciziile se iau în Partidul Național Liberal, iar domnul Bolojan reprezintă Partidul Național Liberal și pozițiile colegilor noștri din partid. Așadar, noi am fost transparenți, totdeauna am comunicat președintelui ceea ce s-a decis în Partidul Național Liberal. Singura problemă a Partidului Social Democrat, care se vede foarte clar, este că, din păcate, au eșec după eșec în a reacapara Partidul Național Liberal. Noi am avut o problemă în ultimii ani odată cu această asociere dintre PSD și PNL, pentru că au reușit cei din Partidul Social Democrat să ne infiltreze, să acapareze colegi, să îi aducă lângă ei pe anumite interese punctuale pe care fiecare dintre ele au avut și atunci Partidul Național Liberal a suferit mult, pentru că acei colegi nu mai erau loiali colegilor din Partidul Național Liberal și obiectivelor, până la urmă, Partidului Național Liberal, care trebuia, până la urmă, să vină din încrederea pe care cetățenii ne-au dat-o. Nu s-a mai întâmplat acest lucru și atunci ei sunt destul de supărați. Da, pe Ilie Bolojan, care a ținut lucrurile foarte bine în fru, care a dat o direcție partidului, dar și pe noi, pentru că știm foarte bine că suntem total diferiți. Politica de stat pe care o face Partidul Social Democrat este foarte cunoscută și nu avem nici înclin, nici cu mânecă cu felul în care, de exemplu, domnul Manda face politica la Dolj și pe acolo, pe unde gestionează împreună cu soția dânsului lucrurile.
0: Și anume în ce fel, dacă doriți să detaliați?
6: În felul politic în care PSD-ul lucrează în fiecare zi, prin faptul că își pun oamenii pe toate funcțiile, prin faptul că statul se identifică cu Partidul Social Democrat acolo, unde conduce Partidul Social Democrat, un feudalism din ăsta clasic pe care Partidul Social Democrat îl continuă acolo unde conduce și care, din păcate, au ținut lucrurile în loc, iar acele comunități nu s-au dezvoltat cum trebuie, din cauza aceasta.
0: Aș puncta asociere cu PSD despre care vorbeați, cu care dumneavoastră nu ați fost de acord nici măcar atunci când s-a votat guvernul Bolojan, din care făcea parte și PSD. Astăzi, sunteți de acord cu toate deciziile pe care le ia partidul?
6: Eu am spus foarte clar că n-am fost de acord și nu sunt de acord la o coaliție cu Partidul Social Democrat, singura excepție pe care am făcut-o, cunoscându-l pe Ilie Bolojan foarte bine și nu de ieri, de ceva timp, a fost dacă Ilie Bolojan este premier. Și s-a dovedit că am avut dreptate, pentru că a fost loial alegătorilor, în primul rând, ai Partidului Național Liberal și s-a ținut, până la urmă, de liniile trasate din programul de guvernare și a făcut reforme, a început o anumită direcție de reforme în România, dar, din păcate, ați văzut că Partidul Social Democrat s-a simțit amenințat de aceste reforme, pentru că dacă lucrurile se schimbă irreversibil, atunci Partidul Social Democrat are o singură șansă. Sau să se schimbe și el, sau dacă nu, dispare.
0: Astăzi PNL poate fi numit și un partid progresist?
6: Partidul Național Liberal este un partid liberal-conservator. Este foarte clar, este în ADN-ul său și așa va rămâne. Asta este politica, moțiunea, modernizare cu rădăcini, exact asta spunem. Suntem pentru modernizare, suntem în pas cu schimbările tehnologice de astăzi, ne dorim o economie competitivă, dar rămânem foarte atenți la tradițiile, rădăcinile noastre, pentru că, de fapt, astea sunt valorile pe care ne fundamentăm ca familii, ca persoane, ca indivizi și ca țară.
0: Încă o întrebare, domnule Sighiartău, aș dori să nu rămână niciun fel de suspiciune sau semn de întrebare pentru cei de acasă. Legat de, revin la ea, numirea pe care ați făcut-o interimară la conducerea PNL Ialomița. Vă întreb direct, că ați invitat răspunsul. În negocierile purtate de colegii dumneavoastră, i s-a promis domnului Adrian Peiu, fost membru SOS Pace Aur Pro România, șefia de la PNL Ialomița, în schimbul unui vot împotrivă sau să nu voteze deloc guvernul Veștea?
6: Nu știu să vă răspund la această întrebare, pentru că nu am vorbit cu colegii respectivi, dar, așa cum v-a spus, domnul Peiu are o anumită experiență politică și primul motiv este că noi nu avem reprezentativitate parlamentară în Ialomița și ne dorim această reprezentativitate parlamentară.
0: Am sesizat o diferență, poate nu este așa, vă rog să mă contraziceți, la ultima ședință a BPN-PNL. Nu ați luat, dacă nu greșesc, aceeași decizie de a demite conducerea și la filiala Botoșani, deși domnul Valeriu Iftime, în repetate rânduri, a spus că susține guvernul Veștea.
6: Există o mare diferență. Organizația PNL Botoșani a fost prezentă la congresul extraordinar de duminică. Deci colegii s-au prezentat, nu a fost niciun fel de cenzură în organizație, au venit și au exprimat punctul de vedere, au votat, așadar, din punctul acesta de vedere, e o mare diferență de abordare față de ceilalți colegi care au ales să se situeze în afara liniei politice și mai mult decât atât au avut acțiuni împotriva Partidului Național Liberal.
0: Știu că domnul Iftime a lipsit și de asemenea știu că și din alte organizații ai căror președințe au lipsit, au venit o parte din membri, nu toți adevărat.
6: Da, numai că acei membri erau delegați de drept și atunci nu li se putea interzice participarea la congres.
0: Și a venit o parte din filialele pe care le-ați decapitat, se spune în spațiu public, pe care le-ați demis, o parte din filiala Botoșani și diferența este?
6: Filiala Botoșani a venit în număr maxim, în integralitate, da. Iar din celelalte au venit anumiți colegi care au ales să rămână lângă partid și nu în jocurile cu Partidul Social Democrat.
0: În încheierea discuției, dacă doriți să transmiteți un mesaj pentru noi șefi de filială PNL, numiți interimar, și un mesaj pentru foștii șefi de filială pe care ați demis în ultima ședință.
6: Nu o să le transmit nimic foștilor mei colegi și actualilor colegi. Eu îmi doresc ca noi, Partidul Național Liberal, în fiecare decizie pe care o luăm și acțiunea politică pe care o avem să aibă legătură cu mandatul primit de la cetățeni. E foarte important și din cauza asta am pierdut mult, pentru că am fost rupți de realitățile din teren și n-am ascultat de vocea cetățenilor. Iar eu asta îmi doresc, Partidul Național Liberal, în primul rând să își ia informațiile de acolo, de la bază, de la oamenii care ne susțin și ne-au susținut întotdeauna.
0: Concluzie, faceți o estimare în cât timp vom avea guvern plin?
6: Eu sper marți să avem guvern.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Robert Sighiartău, secretarul general al Partidului Național Liberal. Scurtă pauză, noi revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod vorbim despre rețelele sociale și cum pot deveni ele un instrument real de vânzare, nu doar o vitrină frumoasă cu filtre și muzică virală. Pentru multe afaceri, Instagram, Facebook, TikTok sau LinkedIn nu mai sunt simple platforme de promovare, sunt canale directe de business. Dar există o diferență importantă între a posta și a vinde. Mulți antreprenori intră în social media cu ideea, dacă postez des, clienții vor apărea. În realitate, fără o strategie, rețelele sociale pot deveni doar consumatoare de timp și energie. Primul pas este să înțelegi un lucru simplu. Oamenii nu intră pe social media să cumpere. Intră să se relaxeze, să se informeze sau să se inspire. Așa că brandurile care funcționează cel mai bine sunt cele care creează relație înainte să încerce să vândă. Cu alte cuvinte, conținutul trebuie să ofere ceva. O idee utilă, o emoție, o soluție, o poveste sau divertisment. Apoi apare încrederea și abia după aceea apare vânzarea. De exemplu, un restaurant poate arăta atmosfera și preparatele, dar și oamenii din bucătărie. Un consultant financiar poate explica simplu concepte complicate. Un brand de haine poate arăta nu doar produsul, ci stilul de viață din jurul lui. În social media, autenticitatea vinde mai bine decât perfecțiunea. Un alt aspect important este consistența. Algoritmii favorizează conturile active și relevante. De asta nu înseamnă totuși să postezi haotic doar ca să existi. Ideal este să existe un plan clar. Ce postezi, pentru cine postezi și ce obiectiv ai. Unele postări construiesc imagine, altele educă, altele aduc direct vânzări. Iar antreprenorii inteligenți combină toate aceste tipuri de conținut. Foarte important este și răspunsul rapid. În era digitală, clienții se așteaptă la reacții aproape instantanee. Un mesaj ignorat poate însemna un client pierdut. De asemenea, reclamele plătite au devenit aproape inevitabile. Platformele sociale sunt business-uri. Vizibilitatea organică există, dar de multe ori e limitată. Vestea bună este că publicitatea online permite targetare foarte precisă. Poți arăta reclama exact oamenilor interesați de produsul tău în funcție de vârstă, interese, locație. Aici apare și riscul. Mulți investesc bani în reclame fără să aibă un produs clar, un site bun sau o strategie coerentă. Traficul nu rezolvă un business slab, doar îi face problemele mai vizibile. Și încă ceva important. Numărul de followeri nu este întotdeauna relevant. Există conturi mici care vând excelent și conturi uriașe care nu monetizează aproape nimic. Comunitatea potrivită valorează mai mult decât popularitatea superficială. În final, rețelele sociale sunt un instrument extraordinar pentru afaceri, dar, ca orice instrument, contează cine îl folosește și cum. Iar într-o lume în care fiecare telefon a devenit un mic canal media, poate cea mai mare superputere a unui antreprenor este să știe să transforme atenția în încredere și încrederea în valoare. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Vă doriți să avem acum alegeri anticipate sau credeți că mai puteți crește până în 2028?
3: Ne dorim, tot dintr-o rațiune oarecum logică. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă.
4: Petrișor Peiu vine în fața ta, duminică, de la 14.
5: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit în direct, în legătură directă, doamna Natalia Indoteru din partea PSD, vicepreședinte Camera Deputaților, vă mulțumesc.
1: Bună ziua și eu vă mulțumesc.
0: Și domnul Georgian Gima, deputatul SR, vă mulțumesc de asemenea. Doamna Indoteru, puțin mai devreme, PNL a anunțat prin declarația secretarului general al partidului că nu va vota un guvern PSD dacă PSD nu semnează acel acord de reciprocitate înainte. Pentru că, în viziunea liberalilor, ei deja au făcut un pas în spate, PSD nu a reușit să strângă majoritate și atunci, dacă doriți voturile lor, trebuie să semnați acel acord. Cum le răspundeți?
1: Nu știu ce înseamnă acordul de reciprocitate.
0: Au spus un acord în care partidele de dreapta, PSD, USR, UDMR, să se angajeze să voteze un guvern minoritar de stânga, dacă de acolo va fi propunerea de premier din partea președintelui, și invers, PSD să voteze un guvern minoritar de dreapta dacă va fi desemnat un premier de dreapta, menționate acolo de asemenea și prioritățile României, și anume investițiile din PNRR și SAFE.
1: Da, suntem de acord cu investițiile prioritare și cu finalizarea programului național de redresare și reziliență, în sensul de a recupera cât mai multe pierderi, ca România să nu ajungă să piardă foarte mulți bani, dar pe partea aceasta de reciprocitate, încă o dată, vreau să reamintesc faptul că un guvern cu atribuții depline demonstrează realizări după o perioadă de timp. În cazul în care există această rotativă din 6 în 6 luni, din an în an, nu se văd rezultatele. Pe de altă parte, nu este normal ca primul partid politic care a fost votat de cetățeni la alegerile parlamentare din 2024 să fie atât de șantajat de partide care au obținut încrederea electoratului de pe locurile 3, 4 și 5. Deci e o diferență foarte mare. Românii sunt sătui. Dacă nu sunt de acord colegii de la Partidul Național Liberal și celelalte formațiuni politice, mergem spre alegeri anticipate și vom vedea ce decide poporul.
0: Domnule Gima, dacă ne auziți?
2: Vă aud, sigur.
0: Am refăcut legătura. În regulă, aș dori să vă întreb dacă USR este de acord să semneze acel acord. Pentru că spuneau colegii de-ai dumneavoastră că nu iau în calcul să voteze în vreun scenariu un guvern PSD.
2: Bun. Înainte de toate, eu aș vrea să spun că președintele Dan a dat răgaz partidelor aproximativ 24 de ore pentru a discuta în continuare. Îmi place abordarea președintelui Dan, este una așezată, avem încredere în acest mod de a lucra.
0: Abordarea anterioară v-a plăcut, a președintelui?
2: Cred că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce urmează. Au fost tentative care, iată că nu și-au găsit majoritate în Parlament, urmează o nouă propunere de premier. Noi avem convingerea că președintele Dan va analiza ceea ce au propus și propun în continuare partidele. În ceea ce ne privește la USR, noi venim cu soluția unui guvern de dreapta, format din USR, PNL, UDMR, minorități, și apoi, bineînțeles, că mai este nevoie de voturi ale unor colegi din Parlament pentru a investi acest guvern. Și cred că este prematur să discutăm de o soluție de stânga. Cred că
0: domnul Ilie Bolojan a făcut o declarație, sunt convinsă că o cunoașteți.
2: Da, și despre asta cred că îl puteți întreba pe domnul premier Bolojan. În ceea ce ne privește, noi ne vom întâlni astăzi în ședință de comitet politic, începând cu ora 17:30. Vom discuta în cadrul partidului și ulterior vom ieși cu o poziție pe care o vom susține. Însă această poziție mă îndoiesc că va fi diferită de ceea ce am decis deja anterior în ultimele săptămâni. Adică că noi nu putem susține în acest moment sau nu putem vota un guvern din care să facă parte PSD sau un guvern eminamente compus din PSD. Faptul că noi dorim să venim cu o soluție de dreapta și lucrăm la aceasta astăzi, în cursul acestor ore, mai sunt câteva ore până expiră, între ghilimele, termenul dat de președintele Dan, și ulterior, în cursul serii, veți ști care este poziția USR. Poziție foarte clară, care nu se abate de la pilonii de integritate și de profesionalism pe care i-am exprimat deja în spațiul public până acum.
0: Domnule Gima, ne puteți spune când a apărut această diferență de opinie, să o numim, între PNL și USR? Până acum, dacă nu greșesc, am văzut 3 decizii luate în paralel de către PNL și USR, un fel de unison pe care l-ați format cu liberalii în ceea ce privește susținerea unei guvernări PSD. Acum domnul Ilie Bolojan a venit cu acest acord pe care înțeleg din ceea ce spuneți că nu ați dori să-l semnați, pentru că sunteți de acord cu un guvern minoritar de dreapta, dar nu și să fiți pus în situația în care să votați un guvern minoritar de stânga. Ce a produs, ce a determinat această diferență de opinie între cele două formațiuni?
2: Da, înțeleg perfect întrebarea dumneavoastră și e legitimă în acest context. Noi, în cadrul USR, am stabilit de două ori că avem disponibilitatea să ne coordonăm împreună cu partenerii de dreapta, în special cu PNL, pentru acțiunile ulterioare în formarea unui guvern. Și ne vom respecta acest vot pe care l-am dat, această decizie pe care am luat-o și pe care am comunicat-o de fiecare dată și colegilor de la PNL.
0: E prematur
2: să vorbim în acest moment, și cu asta închei, de un acord pe care să-l fi propus ori cei de la PSD către PNL, ori PNL către PSD. Nu, USR nu a fost până acum implicat în astfel de discuții de un posibil acord. Dacă va exista ulterior, acesta va trebui să respecte deciziile pe care noi le luăm în interiorul partidului, și anume, în primul rând, că noi dorim să oferim o soluție de dreapta. Asta este prioritatea noastră în acest moment. Pentru că românii s-au săturat de discuții politice, discuții sterile în spațiul public, sigur, de la discuții moderate până la altele mai puțin moderate, și în acest moment e nevoie de o soluție. Asta a spus-o și președintele Dan, iar acțiunile noastre ale celor de la USR vor veni în întâmpinarea a ceea ce a solicitat președintele Dan în ultimele ore.
0: Doamna Intotero, secretarul general al PSD, domnul Claudiu Manda, a postat pe pagina sa de Facebook un text în care îl critica pe Ilie Bolojan pentru că cere ceva și apoi pune alte condiții, susținea domnul Manda. Secretarul general al PNL a spus că este o teorie falsă, dar mi-a atras atenția această întrebare pe care o adresează Claudiu Manda lui Ilie Bolojan, citez: nu vă deranjează că ați ajuns să stați la Palatul

0: guvern compus din tehnocrați. Inițial discuțiile au fost că agrează un astfel de guvern și ulterior a spus că nu susține. Au fost și ieșiți din în spațiu public de la Palatul Cotroceni, din ce mi-aduc aminte, și au confirmat aceste aspecte. Pare să că domnul Bolojan se ține cu dinții, cu orice preț de scaunul de la Palatul Victoria și blochează. Și mai mult decât atât, au dat afară din Partidul Național Liberal pe cei care au îndrăznit să aibă o altă opinie, șef de organizații județene, și la organizația județeană din Sud a adus un extremist care l-a pus președintele organizației județene PNL. Așa că să nu mai vină cu astfel de declarații că nu au pact cu extremiștii, nu este vizibil pentru toată lumea.
1: De ce vă bazați când spuneți că Ilie Bolojan a negociat sau s-a înțeles cu AUR, din moment ce în seara dinaintea votului noi i-am văzut la sediu AUR pe Adrian Veștea și inclusiv pe domnul Bogdan Ivan din partea PSD?
0: Pe faptul că s-au înțeles doar să-l pună într-o situație delicată pe domnul Veștea, invitându-l la discuții și ulterior înțelegându-se cu cei de la PNL, pentru ei nu contează că România nu are un guvern cu atribuții depline. Nu interesează. Și imaginați-vă că acest guvern nu va putea fi abilitat să dea ordonanțe pe vacanța parlamentară și vor bloca tot ceea ce înseamnă derularea și finalizarea programelor din PNRR.
1: Dar dacă AUR accepta invitația dumneavoastră, negocierile, discuția purtată, inclusiv repede cu domnul Ivan...
0: Nu invitația noastră, a fost invitația venită din partea domnului George Simion către domnul Veștea.
1: Și s-a dus împreună cu domnul Bogdan Ivan.
0: Și s-a dus împreună cu reprezentant de la Partidul Național Liberal și reprezentant de la Partidul Social Democrat. Pentru că erau cele două formațiuni politice care urmau să facă guvernarea. Chiar dacă nu-i convine domnul Ilie Bolojan, colegii care au făcut parte din propunerea de miniștri erau membri ai Partidului Național Liberal.
1: Sigur, acum discutam despre colaborarea sau o posibilă înțelegere cu AUR. Domnule Gima, în momentul de față există supărări, nemulțumiri, să le numim, în USR legate de colegii liberali cu privire la acel acord propus în care și dumneavoastră să vă dați acordul să votați un guvern minoritar de stânga?
2: Noi pentru a ne da un astfel de acord sau pentru a discuta un astfel de acord înainte de a semna așa ceva, trebuie să ne întâlnim în ședință de comitet politic și asta vom face astăzi începând cu ora 17. Nu cred că în politică e loc de supărări. Noi am fost întotdeauna foarte clar, ne respectăm principiile, pilonii pe care am clădit acest partid și cu care am mers mai departe, cu care am propus întotdeauna soluții pentru țară. Eu am fost foarte bine reprezentat și sunt în continuare de miniștri pe care noi i-am propus în acest cabinet. Mi-aș dori ca acești miniștri să-și poată continua munca pe portofoliile pe care sunt. Asta ne interesează pe noi. Ulterior, sensibilități, supărări, nu cred că există așa ceva, însă în același timp nu ne vom dezice de ceea ce decidem împreună cu toți colegii în ședință de comitet politic și bineînțeles că ne așteptăm la același lucru și din partea colegilor din PNL, să respectăm deciziile pe care le-am luat în ultimele săptămâni, să fim consecvenți cu acestea și să nu ne schimbăm opinia de la o zi la alta. Însă eu am
1: adică în momentul de față considerați că și-au schimbat opinia anunțând acel acord de reciprocitate?
2: Doar am sesizat că există astfel de opinii exprimate în spațiul public în favoarea validării, instalării în Parlament a unui guvern de stânga. Nu este opinia pe care noi o împărtășim. Credem că cei de la PSD s-au grăbit cu această autonominalizare pe care au prezentat-o în spațiul public. Acesta este atributul exclusiv al președintelui Dan. Domnia sa va face nominalizarea. Am încredere că președintele Dan va propune un premier care să împărtășească
1: valorile de dreapta. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Studio Politic. Am ajuns la final. Scurtă pauză.

0: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
1: Revine dominația Marquez. Hai să vedem cine poate să-l oprească.
2: Marc,

0: în direct la Digi Sport.
1: Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Cu imagini în direct din Polonia, unde președintele României efectuează o vizită din care se va întoarce de urgență în această seară pentru a rezolva și criza politicii interne. Încă nu avem un guvern plin. Vă așteaptă Anca Orhean de la Ficție, sunt Andreea Bratu. Vă mulțumesc pentru atenție. Zi frumoasă vă doresc!
1: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

copil care are probleme cu vederea, urechile sau dantura va avea și postura afectată, avertizează medicii. Cum se diagnostichează aceste dezechilibre, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre scintigrafie și PET-CT. Sunt investigații esențiale în oncologie, dar pacienții au încă multe temeri.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale orei. Au fost 2 ore de negocieri fără rezultat. Așa s-au încheiat discuțiile de la Vila Lac între Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. În loc să ajungă la acordul politic cerut de președintele României, liderii au pus condiții și linii roșii, peste care nimeni nu vrea să treacă. Unde s-au blocat discuțiile? Aflați imediat. Așteptăm de altfel și declarații din partea președintelui României. Este în Polonia, unde participă la summitul flancului estic. Declarațiile sunt în direct aici la Digi24. Scumpiri în plin sezon de concedii, una dintre destinațiile preferate, ne va costa mai mult înainte să ajungem la destinație, și asta pentru că autoritățile din Bulgaria cresc prețul taxei de drum de la 1 august, care vor fi noile tarife, vă arătăm în scurt timp. Imagini cutremurătoare după cel mai grav seism care a lovit vreodată Venezuela în ultimul secol. Bilanțul victimelor a depășit 1000 de morți și răniți, iar autoritățile se tem că va mai crește numărul celor dispăruți sub ruine. Salvatorii lucrează la foc continuu în speranța că vor reuși să mai găsească supraviețuitori. Liderii fostei coaliții de guvernare au discutat mai bine de 2 ore la Vila Lac, caută o soluție pentru ieșirea din criza guvernamentală. Doar că, potrivit informațiilor noastre, discuțiile s-au blocat după ce PSD a respins ideea semnării unui acord care să asigure voturile în Parlament, indiferent cine va fi desemnat premier. Este o condiție pusă de cealaltă parte. În plus, nici președintele României n-ar fi deloc încântat de această variantă de susținere în norm. Le-a dat însă un termen, vă reamintesc liderilor politici, până mâine să ajungă la o înțelegere și să încheie un acord pentru viitoarea guvernare. Ba chiar se întoarce mai repede președintele din vizita sa în Polonia, special să tranșeze această chestiune care este foarte urgentă. În privința propunerilor pentru funcția de premier, PSD rămâne cu Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR l-ar susține pe, atenție, Alexandru Nazare, ministru de finanțe. Așteptăm să aflăm și când va face președintele Nicu Șordan următoarea desemnare. Potrivit secretarului general al PNL, am putea avea guvern marțea viitoare, dacă, desigur, ajung partidele la o concluzie. Amalia Dobre știe cum a decurs întâlnirea liderilor și ce informații clare avem până acum. Amalia.
1: Bun găsit, au fost aproximativ 2 ore de discuții care s-au terminat la final cu un blocaj. Au stat la masă lideri importanți de pe scena politică, Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Sorin Grindeanu. Pare că nu au ajuns la o concluzie. Cea mai mare problemă ar fi acel acord de reciprocitate pe care l-a înaintat PNL, USR și UDMR. Practic fiecare tabără să vină cu câte un nume de premier, iar mai apoi să meargă către președintele Nicu Șordan, iar acesta să aleagă. Vedem că aici sunt ceva neînțelegeri, pentru că socialdemocrații nu sunt de acord cu acest lucru. De asemenea, potrivit surselor noastre, socialdemocrații nu ar fi de acord să voteze un guvern minoritar din care să facă parte și USR, pentru că știm, vorbim despre fie despre un guvern minoritar PSD, fie despre un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Pe de cealaltă parte, ne spun sursele noastre că PNL și UDMR nu acceptă să facă un guvern minoritar fără USR. Așadar, de aici și blocajul. Sunt momente tensionate. Știm că președintele Nicu Șordan se întoarce în seara aceasta în România din deplasarea sa externă, iar acesta a invitat partidele mâine să vină cu o soluție, însă vedem că nici după aceste discuții de aproximativ 2 ore și jumătate de aici, de la Vila Lac, nu s-a ajuns la o concluzie.
0: Mulțumesc, Amalia. Acum, în timp ce aveau loc aceste negocieri pentru guvernare, socialdemocrații au continuat războiul cu Ilie Bolojan. Numărul 2 din PSD îl acuză pe președintele PNL că ar minți și mai mult ar schimba regulile în timpul jocului. Claudiu Manda spune că Ilie Bolojan încă mai e interimar la Palatul Victoria și îl citez aici, din mila lui George Simion. Ne explică Rebecca Manea.
2: După ce PSD și-a asumat o guvernare cu Sorin Grindeanu premier, vedem acum că Bolojan, spun socialdemocrații, schimbă regulile. Și ne uităm la numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, care spune așa, citez, este mincinos, inclusiv cu Nicu Șordan, și face referire aici la prima nominalizare de premier cu Eugen Tomac, când inițial Partidul Național Liberal spunea că își dorește un guvern tehnocrat, însă ulterior s-a răzgândit. Spunea Claudiu Manda, vorbea și despre ultima nominalizare finalizare de premier, când am văzut că după ce Sorin Grindeanu și-a asumat această funcție în fața partidului, acum Ilie Bolojan pune condiții și vorbim aici despre acel acord pe care dreapta l-a propus și care, din informațiile noastre, nu este acceptat de socialdemocrați. Și Dragoș Benea a avut o reacție critică și spune că în acest moment mandatul lui Ilie Bolojan este la mila lui George Simion. Și știm în aceste condiții că socialdemocrații, așa cum spuneau, nu își doresc acordul propus de Ilie Bolojan, un acord de reciprocitate între partide să-și asigure voturile, fie că vorbim despre un guvern de dreapta sau unul de stânga, fie dacă știm sau nu cine vor fi premierii din ambele părți. Însă în acest moment cele patru partide din fosta coaliție discută și vom vedea în ce măsură aceste tensiuni se vor încheia.
0: Și tot din culise, acum, după ce a discutat singur cu președintele României la primele negocieri cu partidele organizate la Cotroceni, deputatul neafiliat Gigi Becali susține că UDMR ar urma să voteze un guvern condus de Sorin Grindeanu. Asta ar fi aflat de la o discuție pe care ar fi avut-o cu Kelemen Honor.
3: Eu am votat și pe veștea că i-am promis lui cu Jordan, dar ce să faci cu veștea? Nici n-avea nici măcar, într-un fel e bine că n-a trecut. Mai suferim noi economic puțin. De ce? Păi n-avea alură, mă. N-avea hartă de prim-ministru. Ne ducea până se întâmplă pe acolo. Ne făceam de râs. Ăla Tomac și ăla, băia bun el, să super băia bun. Ne făceam ea de râs, că n-avea. Acum Nicușor nu e el așa. Dar Nicușor și care harismă. Mai face cu mâinile așa, are carismă. Nu? Și nu este vreun mare bărbat, zice, cu o tare, sau... Păi, dar el așa apare, a început să-ți placă de el. Mai zice cu mâinile, mai face cu mâinile așa, taca, taca, are o anumită harismă. Tomac și cu ăsta și cu veștea, n-are nicio harismă, nimic. Nicușor mai doarme, dar are carismă.
0: Peste toate vine un avertisment din partea oficialilor băncii naționale. Economistul șef al băncii centrale spune că România este într-o perioadă complicată din punct de vedere macroeconomic, iar ratingul de țară riscă să fie retrogradat la nivelul nerecomandat investițiilor.
4: Este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.

0: Mică veste proastă, în plin sezon de vacanță, autoritățile din Bulgaria scumpesc vinieta de la 1 august. Taxa de drum, obligatorie pentru toți cei care tranzitează țara vecină, va fi mai scumpă, cu 30%. Prețul unei viniete valabile o săptămână crește de la aproape 8 euro la aproape 10, iar cea de o zi va costa 5,30 euro, de la puțin peste 4 cât este acum. Are mai multe informații despre aceste schimbări Bogdan Băcila.
1: Bun găsit tuturor! Autoritățile de la Sofia vizează o majorare cu 30% a taxelor de drum valabile pentru drumurile din țara vecină. Astfel, vigneta anuală ar urma să se scumpească de la 49,6 la 64,5 euro, cea trimestrială de la 27,6 la 36 de euro, în timp ce vigneta pe o lună ar urma să coste aproape 20 de euro față de 15 în prezent. Și vinetele pe termen mai scurt, foarte populare printre șoferii români care merg în vacanțe în țara vecină, se vor scumpi. Astfel, vineta săptămânală se va scumpi de la 7,67 la 10 euro, cea de weekend de la 5,11 la 6,60, iar vineta pe o singură zi se va scumpi de la 4,09 la 5 euro și 30 de eurocenți. Cresc și amenziile pentru șoferii care circulă fără această vinetă valabilă, tot cu 30%, și aceștia vor fi sancționați cu 46 de euro în condițiile în care își plătesc amenda în termenul legal. Aceste noi prevederi intră în vigoare de la 1 august în plin sezon turistic, iar autoritățile de la Sofia se așteaptă ca dar anul acesta să încaseze cu 20 de milioane de euro mai mult din aceste taxe de drum și cu 48 de milioane de euro mai mult începând de anul viitor. Banii ar urma să fie investiți în infrastructura rutieră din Bulgaria, considerată proastă și nesatisfăcătoare pe cel puțin 35% din lungimea infrastructurii secundare sau cea de rang 3.
0: Bilanț încă provizoriu după cel mai grav cutremur dublu care a lovit Venezuela în ultimii 126 de ani. 164 de oameni au murit, 971 sunt răniți. Iar numărul victimelor ar putea să crească și mai mult, se tem autoritățile. Numărul de clădiri prăbușite și avariate este foarte mare. Operațiunile de căutare și de salvare sunt în plină desfășurare. Cutremurile au fost urmate de zeci de replici și vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

0: Haos și distrugere după cutremure. Cartiere întregi sunt în ruine după cele mai puternice cutremure, aproape concomitente, în mai mult de un secol. 8 milioane de oameni au simțit cum pământul s-a cutremurat.
1: Afuera que tenemos! No sale de allá! Hermano, no! Fuera más peligroso, hermano!
0: În capitala Caracas, zeci de clădiri s-au prăbușit total sau parțial. Un hotel construit în urmă cu 30 de ani s-a făcut una cu pământul. Porțiuni din tavan și din pereții terminalului celui mai mare aeroport al Venezuelei au căzut în timp ce pasagerii fugeau către ieșiri.
2: Se cayeron edificios. Mamá, se cayeron edificios.
0: Autoritățile duc o luptă contra cronometru să scoată victimele de sub dărâmături. Primii care au intervenit au fost chiar oamenii de rând. Ajutor va veni și din afara țării. Statele Unite, China și multiple țări din Uniunea Europeană au anunțat că intervin să ajute țara afectată.
3: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión. De igual manera queremos pedir la mayor colaboración de la población. Las viviendas que hayan sufrido graves afectaciones en su infraestructura deben ser evacuadas.
0: Cutremurul s-a simțit până în Columbia, la aproximativ 1000 de kilometri distanță, în linie dreaptă. Potrivit Institutului Geologic American, sunt cele mai puternice cutremure succesive din ultimii 126 de ani.
4: De săptămâna viitoare crește vârsta de pensionare, o modificare care se aplică doar femeilor care nu își vor mai putea înceta activitatea mai devreme de 62 de ani și 7 luni. Ne explică Sebastian Bolde.
5: Bun găsit! Este una dintre modificările pe care le-a adus noua lege a pensiilor, legea 360/2023. La anexa 5 este prevăzut un calendar clar care ne arată cum anume va crește vârsta de pensionare în cazul femeilor, astfel că vedem acum în luna iulie 2026 o creștere a vârstei de pensionare de la 62 de ani și 6 luni la 62 de ani și 7 luni. Practic, la fie care a șasea lună din an vârsta de pensionare crește cu încă o lună pentru a se ajunge într-un final în 2030 ca vârsta de pensionare în cazul femeilor să fie aceea de 63 de ani, iar ulterior în 2035 vârsta de pensionare în cazul femeilor să fie la egalitate cu cea a bărbaților și anume de 65 de ani.
4: Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare după o șicanare în trafic. O manevră pe care a făcut-o și care a provocat un accident într-un pasaj intens circulat. O femeie a fost atunci rănită grav. Judecătorii au încadrat manevra periculoasă la tentativă de omor. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional.
0: Șoferul care a provocat accidentul a fost găsit vinovat de tentativă de omor la 5 ani după incident. Este acuzat că a tăiat calea unui alt șofer în mod intenționat în pasajul sudului din capitală. În acel moment, cel de-al doilea șofer a pierdut controlul volanului și a intrat în peretele de beton. În urma impactului, pasagera sa a fost rănită grav, a avut nevoie de luni de spitalizare. Pe lângă cei 5 ani pe care îi va petrece după gratii, șoferul vinovat trebuie să plătească despăgubiri de 35.000 de euro. Un caz similar a avut loc și în sectorul 1 al capitalei în 2016. După șicanări repetate, unul dintre șoferi a lovit intenționat cealaltă mașină. Autoturismul a fost proiectat în afara drumului. Șoferul care a provocat accidentul a negat toate acuzațiile la acel moment.
6: Nu am intrat intenționat.
7: Cum stau lucrurile de fapt?
8: A tot o defecțiune la mașină sau ce s-a întâmplat?
6: Nu m-am asigurat.
0: Nimeni nu a fost rănit grav, dar incidentul se putea transforma într-o tragedie, deoarece în mașina lovită se aflau 3 oameni, iar o a patra persoană mergea pe trotuar, foarte aproape de locul accidentului. Șoferul vinovat a fost condamnat la 5 ani de închisoare, tot pentru tentativă de omor.
4: România face un pas important să se protejeze de dronele Rusiei, a semnat astăzi contractul pentru un nou sistem antiaerian cu rază scurtă, destinat în special dronelor care zboară la altitudini mici. Când am putea vedea și primele sisteme la granița cu războiul, dar și cât ne costă, știe Alexandra Dinu.
9: Bine, m-am găsit. Sistemele cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune costă peste 2 miliarde de euro fără TVA. Primele două ar trebui să ajungă în România cel târziu în 2029, iar restul până în 2033. Această achiziție este una extrem de importantă, având în vedere amenințările tot mai mari din partea Rusiei. Țintele principale pentru care sunt proiectate aceste sisteme sunt dronele și rachetele de mici dimensiuni. Însă, pot fi doborâte câte și elicopterele sau avioanele care zboară la joasă altitudine. Și ca să înțelegem mai bine, luăm un exemplu deja cunoscut. Într-un scenariu precum cel al dronei căzute în județul Galați, un astfel de sistem ar fi detectat și distruge aparatul de zbor înainte ca aceasta să ajungă deasupra orașului. România cumpără în total 18 sisteme care sunt împărțite în categorii. 6 Shored, adică sistem cu rază scurtă până la 50 de kilometri, și alte 6 cu rază, atenție, foarte scurtă, de până la 10 kilometri. România primește de asemenea și 6 sisteme integrate cu radar, centre de comandă și lansatoare. De asemenea, în contract, țara noastră primește și un sistem de instruire, un simulator, muniție și mentenanță.
6: Și ceva vești bune pentru șoferi, amenziile pentru cei care își uită permisul sau talonul acasă ar putea fi eliminate. Polițistul rutier poate verifica de altfel aceste informații prin accesarea bazelor de date oficiale. E deocamdată un proiect de lege care a trecut de Senat și care urmează să treacă și de votul deputaților.
0: Din neatenție sau grabă, mulți șoferi își uită permisul de conducere sau talonul acasă. Este și cazul acestui bărbat.
10: Se mai întâmplă să pleci în grabă și să uiți portofelul. Eu chiar port borsetă și aici țin actele și am plecat în grabă și am uitat borseta acasă. Am avut noroc și nu m-a oprit.
0: Noul proiect de lege își propune ca șoferii să nu mai fie amendați de polițiști dacă nu au actele la ei, așa cum se întâmplă în prezent. Obligația de a prezenta permisul de conducere sau talonul va fi considerată îndeplinită dacă polițistul poate verifica informațiile necesare prin accesarea bazelor de date, lucru care se întâmplă și în prezent.
11: E bine și electronic și e bine să le ai și la tine.
12: Da, mi se pare a fi în regulă, având în vedere că acum toate actele pot fi verificate și există bază de date.
13: În momentul de față, conform legislației în vigoare, un șofer care nu are asupra sa permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare și este oprit de poliție, riscă amenzi cuprinse între 1215 lei și 1620 lei.
0: Proiectul a trecut de Senat și urmează să fie analizat de Camera Deputaților, care este for decizional.
6: Elon Musk pierde statutul de trilionar. Care sunt cauzele? Vedeți la Business Club. Ligia e alături de noi și ne dă amănunte. Bine ai venit, Ligia!
14: Săracul Elon Musk, săptămână, două, primul trilionar de pe planetă. Acum cred că trebuie să meargă pe Marte ca să mai fie și acolo trilionar. Da.
15: Pentru că aici a decăzut. Este în nivelul miliardarilor doar. Cel mai bogat unde pe lume rămâne, într-adevăr, în continuare. Au scăzut acțiunile. SpaceX, după foarte mult anunțată și trâmbițată lansare, a scăzut acțiunea de pe la peste 200 de dolari, 150 și ceva. Deci o scădere mare, bruscă și dintr-o dată s-a întâmplat în ultima săptămână. Ce-o fi, rămâne de văzut.
6: Efectul Elon Musk. Nimeni nu poate să-l iubească la nesfârșit, e clar.
15: Discutăm pe business.

0: în vest. Meteorologii au emis acolo chiar un cod portocaliu. Vine cu toate informațiile Greta Gabriela.
1: Bun găsit! Astăzi valul de căldură se extinde și va cuprinde aproape toată țara. Excepție vor face doar județele Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. Însă în restul teritoriului va fi cod galben, cu maxime cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori vor fi în vest și nord-vest, acolo unde va fi caniculă. La amiază, aerul va deveni greu de respirat și în zonele de câmpie, unde indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mâine se face și mai cald de atât. Termometrele vor indica până la 37 de grade Celsius în vest și nord-vest, zone care vor intra sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități și astfel temperaturile resimțite vor fi chiar mai ridicate de atât. Masa de aer fierbinte va cuprinde și restul regiunilor care sunt vizate de un cod galben de căldură. Meteorologii nu vin cu vești bune nici pentru weekend. Temperaturile vor crește tot mai mult. Duminică se vor apropia chiar de 40 de grade Celsius la umbră. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19. Suntem în așteptarea unor declarații pe care urmează să le facă președintele României. Le vedeți în direct aici la Digi24. Ne întoarcem!

Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.
1: Primul, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Da. Bun. Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu să sau între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Ăsta este răspunsul. Și dacă vrem să ducem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală când am criticat sistemul.
2: Și acum credeți că șeful sistemului poate livra România onestă?
1: Da, în timp. În timp și fără să producă anarhie.
2: Și legat de situația la zi, astăzi au fost discuții la Vila Lac între partidele parlamentare. Dacă aveți informații din ce au discutat liderii acolo, pentru că din sursele noastre cumva s-a ajuns la un nou blocaj și vreau să vă întreb dacă există riscul ca guvernul Bolojan să rămână interimar până la toamnă.
1: Nu vreau să fac această predicție, însă pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede. Și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta.
3: Bună ziua, Mădălin Puiu, România TV. Vreau să vă întreb exact cum s-a desfășurat această negociere sau cum se va desfășura. Mai concret, PNL, USR și UDMR vor veni cu o variantă de premier la dumneavoastră, iar pe de altă parte și PSD va veni cu o variantă, iar dumneavoastră veți alege pe cine desemnați, sau vă doriți mai degrabă să existe o propunere de premier comună pe care dumneavoastră mai apoi să o desemnați?
1: Eu cred că suntem toți oameni serioși. Și în consultarea publică pe care am avut-o acum 2 zile, am avut niște declarații politice. Da. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declarații politice care s-au făcut în fața dumneavoastră, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Da, am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție. Cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Da, cred că după 2 luni putem să, noi toți cetățenii din țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate.
3: o majoritate care să susțină un guvern minoritar și o singură variantă de premier?
1: O majoritate care, din nou, mă întorc la declarațiile publice și din nou cred că suntem oameni serioși. Da? Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală.
3: Și o variantă de premier? Vă așteptați să vină aceștia cu o singură variantă de premier?
1: Eu mă aștept la responsabilitate. După două luni, soluții de majoritate.
3: Și mai am o întrebare, dacă îmi permiteți. Sorin Grindeanu spunea că Ilie Bolojan l-a mințit pe președintele Republicii, de aceea suntem în această situație, iar liderul PSD făcea referire la faptul că Ilie Bolojan ar fi dat de înțeles că votează guvernul lui Eugen Tomac, însă după trei zile și-a schimbat poziția și în final nu s-a mai ajuns la vot. S-a întâmplat acest lucru? V-a mințit Ilie Bolojan?
1: Bun, nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
3: Care sunt?
1: Vreau să rămân în formula pe care am spus-o.
4: Bună seara, Ramona Avramescu, Televiziunea Română. Domnule președinte, fostul premier desemnat Adrian Veștea v-a anunțat sau v-a consultat în vreun fel înainte să meargă la sediul AUR ca să negocieze cu George Simion pentru voturi?
1: Așa cum am spus de mai multe ori, l-am desemnat pe domnul Veștea în urma unei așteptări rezonabile care nu s-a materializat. Mai departe, ar fi fost neconstituțional ca eu să mă implic în orice fel în discuții.
4: Pentru că ați punctat mai devreme că au trecut două luni și toată lumea așteaptă ca partidele să vină cu o majoritate. Este rezonabil ca în acest moment din acea majoritate să facă parte poate și AUR sau mențineți această linie roșie și poate următorului premier desemnat chiar o să-i cereți acest lucru ca să evităm confuzia de tipul domnul Veștea?
1: În toate discuțiile pe care le-am avut, am militat pentru o majoritate care să susțină un guvern eventual minoritar sau chiar tehnocrat, dar o majoritate care să fie pro-occidentală.
4: Și puteți să-mi explicați pe ce anume vă bazați când dați asigurări inclusiv azi că vom avea un guvern pro-occidental în condițiile în care toate formulele de majoritate discutate, luate în calcul până acum, au inclus pe de-o parte voturi de la grupuri politice desprinse din AUR și SOS România, iar ultima formulă chiar voturi de la AUR.
1: Eu, rolul meu constituțional este să desemnez primul ministru. Și mai departe de atât, nu pot decât să fac apel la responsabilitate.
4: Și dacă îmi permiteți o ultimă întrebare, pentru că ați folosit de mai multe ori termenul rezonabil. Cât considerați că este rezonabil ca România să funcționeze cu un guvern interimar cum avem acum și cu ce consecințe, dacă există?
1: Bun, speranța mea este că o să ajungem la o soluție politică de guvern cu puteri depline care să poată să acționeze până la 31 august. Asta e, și cred că nu e doar a mea.
5: Mulțumesc. Bună seara, Rebecca Popescu, Hot News. Săptămâna trecută, Digi24 a publicat mai multe fotografii de la o întâlnire a dumneavoastră de la Bruxelles cu mai mulți consilieri. în care se discuta despre agenda Consiliului European. Însă la această discuție, la aceeași masă, apărea și domnul Pahonțu, care am văzut că vă însoțește și astăzi. Apoi au apărut mai multe întrebări în spațiu public cu privire la prezența dumnealui acolo și aș vrea, dacă se poate, să lămuriți publicul cu privire la această chestiune.
1: Da, am fost să mănânc. Adică am fost la o întâlnire cu Manfred Weber, da, în jur de prânz. La această întâlnire au fost și Rareș Bogdan, care era europarlamentar și liderul grupului, dacă nu mă înșel, nu știu dacă al PNL sau al tuturor europarlamentarilor români din PPE, deci era logic să fie acolo. A fost de asemenea Eugen Tomac, care a activat de-a lungul timpului în același grup. Domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate a fost cu mine, pentru că asta e legea de protecție a demnitarilor sau a președintelui. Și când am ieșit de acolo, am întrebat dacă mâncăm aici sau ne întoarcem la hotelul unde eram ca să mâncăm. Și pentru că era o terasă, ne-am așezat la terasa aia. Asta e explicația.
5: Dar dumneavoastră vă sfătuiți des cu domnul Pahonțu din punct de vedere politic sau?
1: Nu, am mâncat la aceeași masă.
5: Și încă o întrebare, dacă îmi permiteți. În 2017, dumneavoastră ați participat la protestele împotriva lui Sorin Grindeanu. Acum, el este unul dintre numele pe care le aveți pe masă pentru desemnarea unui premier. L-ați reevaluat între timp? Sau?
1: Da. Întrebarea este, dincolo de opiniile mele personale, pentru că dacă ar fi să lucrăm cu opiniile mele personale, aș numi 463 de oameni în Parlament care îmi plac mie și totul ar fi foarte simplu. Numai că noi trăim într-o democrație, în democrație puterea e împărțită între președinte, executiv, Parlament, puterea judecătorească, știți toate formulele democrației. Și, dincolo de părerile mele personale despre o persoană sau alta, cred că am responsabilitatea să aduc, să numesc un premier care să strângă o majoritate.
6: Mulțumesc. Profesor Elena Cângașu, de la Cotidianul. Ideea de rotativă care a fost vehiculată pe surse, credeți că stă în picioare?
1: Da. Eu cred că înainte de orice trebuie ca partidele, din nou, și vreau să insist aici, eu am făcut două propuneri. Cel mai comod pentru mine, ca să-mi păstrez imaginea, în fine, sfaturile consultanților, stai deoparte, nu te băga, că o să iasă rău. Da? Am încercat să ajut acest proces de două ori. S-a întâmplat, nu a ieșit. Acum, democratic, partidele să vină cu majorități în fața cetățenilor.
6: Bun, dar cum ați vedea?
1: Mai întâi, ca să ajungem la rotativă, ca să ajungem la etapa a doua, trebuie să parcurgem etapa întâi. Deci eu nu cer partidelor să vină cu ce se va întâmpla între iunie 2017 și decembrie 2017. Eu cer partidelor să vină să-mi spună care e majoritatea pentru iulie 2026.
6: Considerați că ați greșit în vreun moment în aceste negocieri, având în vedere că au fost două nominalizări care una dintre ele nu a ajuns nici la vot și cealaltă a picat?
1: Evident, toată lumea greșește.
6: În ce moment ați greșit?
1: Nu contează acum. Adică interesul meu este ca aceste negocieri să ajungă la un sfârșit și nu vreau să spun lucruri care să inflameze și mai mult.
6: Credeți că ați ostilizat partidele? S-a vorbit despre implicarea dumneavoastră în treburile interne ale Partidului Național Liberal și, de asemenea, o parte din electoratul care v-a votat, pentru că au fost nemulțumiri spuse în spațiul public, astfel încât să riscați o suspendare? Vă e teamă de acest lucru? Vorbea inclusiv fostul dumneavoastră consilier prezidențial Ludovic Orban despre acest lucru.
7: Da, bun. Sunt mai multe subiecte. Suspendarea președintelui e o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Da? Suspendarea președintelui e o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetățeni, cu simpatizanți, foști simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli, însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună credință.
6: Și o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți. Credeți că în vreun moment George Simion, în negocierile care au avut loc, s-a gândit într-adevăr să voteze guvernul sau ultima declarație pe care a avut-o înainte de vot a fost doar pentru a sfida anumiți lideri politici, inclusiv pe dumneavoastră, pentru că v-a cerut să vă corectați, să reveniți asupra declarațiilor?
7: Nu, vreau să rămân în haina mea constituțională. Nu vreau să fac comentarii de joc politic.
8: Mulțumesc! Bună seara, Alina Stănuță, Radio România. La debutul acestei crize politice ați exclus varianta alegerilor anticipate. Acum, la aproape două luni, fără guvern, cu puteri depline, vă mențineți aceeași poziție?
7: Eu cred că ar fi o soluție extrem, extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem, în evaluarea mea, nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare față de România.
8: A fost vreun moment în care ați luat în calcul această variantă?
7: Evident că în mod teoretic toate variantele sunt luate în considerare. În mod practic, nu până în momentul ăsta.
8: În acordul pe care posibil partidele îl pregătesc sunt trei piloni principali: PNRR, SAFE, OCDE. Aveți anumite prevederi pe care ați dori să le vedeți acolo sau aveți alte anumite punctual ce nu ați dori să vedeți în acel acord?
7: Bineînțeles că sunt în dialogul pe care l-am avut, de exemplu, cu procurorii. Da. Sunt lucruri pe care ei mi le-au transmis. Anumite măsuri care să le degreveze activitatea astfel încât să se poată concentra pe dosarele importante sau în zona de urbanism sau în zona de fonduri. Deci în toate discuțiile pe care le-am avut cu diversi, fie oameni din administrație, fie cetățeni, fie asociații profesionale, există lucruri pe care ei le solicită către Parlament și pe care eu le-am spus că la momentul potrivit o să le comunic liderilor de partid. Însă, în acest moment, nu vreau să complic și mai mult negocierile care au loc. Adică îmi doresc ca negocierile să ajungă la un sfârșit.
9: Bună seara, Emma Stoica, Digi24. Ați spus mai devreme și în foarte multe rânduri că vreți un guvern care să fie votat de o majoritate pro-occidentală. Ca să lămurim acest lucru, AUR este sau nu un partid pro-occidental?
7: În opinia mea, nu.
9: În momentul în care Adrian Veștea s-a dus să negocieze cu AUR, ați fost anunțat? Pentru că era premierul desemnat de dumneavoastră și, la fel ca Eugen Tomac, mă gândesc că a comunicat cu dumneavoastră constant.
7: Nu. Nu. Domnul Veștea a primit un mandat și mai departe a fost sarcina domniei sale.
9: De fiecare dată ați spus și tind să cred acest lucru că sunteți cel mai informat om din statul acesta pentru că aveți informații pe care noi nu le avem. nu ați avut informații că Adrian Veștea sau lideri din AUR și din PSD și din PNL negociază cu AUR?
7: Evident că în respectiva zi această informație era cunoscută de multă lume, inclusiv de dumneavoastră, da? Dar ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin.
9: Chiar dacă nu era guvernul pro-occidental pe care îl voiați?
7: Ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional.
9: George Simion a spus aseară, sau acum o zi nu mai știu exact, că Eugen Tomac, împreună cu domnul Veștea, au negociat cu parlamentarii AUR. Este o declarație publică. Aveți informații de la consilierul dumneavoastră că s-a întâlnit cu reprezentanții AUR sau cu membrii AUR sau chiar cu conducerea AUR?
7: Nu am această informație.
9: Și nu în ultimul rând, o ultimă întrebare. A spus de foarte multe ori că sunteți președinte mediator. Întrebarea este, din societatea civilă, când v-ați transformat într-un președinte jucător, în contextul în care ați desemnat un premier, un nume de premier, dintr-un partid, fără să anunțați partidul, spune conducerea, adică conducerea partidului, și fără să faceți consultări?
7: A, așa cum am spus mai devreme, după câteva săptămâni de blocaj, am ales o soluție care părea, la momentul la care am propus-o, că va rezolva criza în care suntem.
9: Sunteți președinte jucător?
7: Nu, sunt un președinte cu mandat.
9: Mulțumesc frumos.
10: Bună seara, Vasile Malcontena, 3 Sirlen. Domnule președinte, dacă această criză dintre PSD și polul de dreapta nu se sfârșește, mâine nu aveți o propunere concretă, nu ajung la un acord, sunteți pregătiți să faceți o nouă desemnare peste capul partidelor?
7: Eu cred că în momentul acesta responsabilitatea este la partide și ar trebui ca dumneavoastră să întrebați pe fiecare dintre ei mâine, poi mâine, răspoi mâine, care este soluția de majoritate la care vor să contribuie.
10: Deci veți aștepta efectiv ca partidele să rezolve criza fără să vă mai implicați, să veniți cu o nouă desemnare din partea președintelui?
7: Aștept partidele, așa cum s-au angajat la consultările de săptămâna asta, să vină la mine cu o propunere de majoritate negociată, cu acord, cum
10: și
7: au spus atunci.
10: Vin?
7: Păi eu cred că, din nou, cred că suntem oameni serioși și când spunem ceva în fața opiniei publice, ar trebui să ne respectăm ceea ce spunem.
10: Și o întrebare pe extern. Ați văzut declarația secretarului general al NATO, Mark Rutte, referitoare la sprijinul pe care l-a acordat România Statelor Unite, însă a venit o reacție din partea Iranului, care acuză România că este parte în războiul dintre SUA și Iran. Aveți vreo reacție pe acest subiect?
7: Nu, cred că lucrurile sunt foarte clare încă din momentul în care, adică, a fost totuși o hotărâre a Parlamentului care a permis staționarea pe teritoriul României a unor nave de reîncărcare. Asta este tot. Și asta în niciun caz nu face România cobeligerantă.
10: Da, dar declarația lui Mark Rutte venea tocmai ca să arate sprijinul pe care l-au dat țările europene, SUA, în acest război. Deci,
7: da. Un partener al nostru a spus că are nevoie să-și instaleze niște avioane de realimentare. Și noi am spus, da, de acord, mai ales că asta era parte din, într-un oarecare sens, era parte din acordul nostru de parteneriat. Da.
10: Și aveți o reacție pe închiderea consulatului României la Sankt Petersburg? Vor exista măsuri retaliatorii din partea României?
7: Bun, deci,
10: măsuri, adică?
7: Bun, vă aduc aminte, imediat după ce a fost drona de la Galați cu cei doi cetățeni români care au fost răniți, noi am închis consulatul rus de la Constanța și am expulzat consulul. Ceea ce a fost, în opinia mea, o măsură proporțională a României față de incidentul pe care l-am avut. Evident că, în mod diplomatic, lucrurile astea această reciprocitate a măsurilor se întâmplă întotdeauna, nu există o altă justificare a Rusiei pentru asta, nu va exista din partea României un răspuns.
10: Și n-ați avut nicio reacție referitoare la cele liste prezentate de justiție, liste negre, să le spunem, atât cu organizații neguvernamentale, persoane publice, dacă considerați această măsură pe care au luat-o CSM-ul, ICCJ-ul, dacă o considerați una îndreptățită sau a fost o exagerare?
7: Eu, de când exercit mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, am îndemnat la calm și la dezescaladare. Evident că câteva luni și e regretabil că lucrul ăsta s-a întâmplat, a existat o, cum să spun, o aversiune socială față de magistrați și asta încă din prevăzând cu săptămâni, luni înainte de asta, am spus că nu e normal. Ea s-a întâmplat. E legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistrați. Nu e legitim însă, ca CSM-ul să escaladeze. Deci e foarte bine că ei au luat opinii, au răspuns la aceste opinii. E democrație, fiecare își apără punctul de vedere. Însă să indici nume și prenume persoane fizice și persoane juridice, ONG-uri, asta nu e deloc corect.
10: Și ați avut o discuție,
7: Cum s-a întâmplat, din nou, orice escaladare nu face decât rău societății românești, indiferent din ce parte vine. Asta e ce pot eu să spun. Mai departe, evident că nu am mijloace instituționale pentru a interveni în această chestiune. Mulțumesc!
11: Primele declarații ale lui Nicu Șordan după o zi complicată de negocieri și fără rezultat între liderii fostei coaliții de guvernare. Vă reamintesc, fosta coaliție de guvernare încearcă acum să pună la cale un pact politic care ar permite un viitor guvern. Președintele României, pe care tocmai l-ați auzit,

pentru mâine, pentru partide, să vină cu o soluție și urmează ca până săptămâna viitoare să fie propus și o formulă de guvernare. Discutăm cu invitații noștri în doar câteva momente, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem.

0: al Olandei, în direct la Digi Sport.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Suntem la ediție specială și este momentul dezbaterii. Acum sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc pentru răbdarea cu care au urmărit declarațiile de mai devreme. Valeriu Turcan, Andrei Țăranu, Emanuel Cernat și Adrian Cioroianu ni se alătură de la distanță. Bună seara, domnilor! Încă o dată vă mulțumesc pentru răbdare. Valeriu Turcan, ce-i de reținut din declarațiile președintelui României? Declarații în ziua în care partidele s-au adunat, ar fi trebuit să-i prezinte mâine, după un termen limită dat de președinte ieri seară, o formulă pentru viitorul guvern.
1: În mod evident, domnul președinte Nicușor Dan încearcă să asigure o gestiune de criză, pentru că este, după cum vedem, conștient că ultimele două luni au lăsat o amprentă în percepția publică cu privire la implicarea domniei sale și încearcă să clarifice mai multe subiecte. Întotdeauna când definești ceva în spectru public, implicit atribui un soi de responsabilitate. Nu ai cum să scapi de așa ceva. Cu alte cuvinte, încearcă să mai reducă din presiune, să spună, eu am încercat, am avut niște variante, acum partidele, totuși, după ce au abuzat de răbdarea poporului, nu? Ca în antichitate, trebuie să vină cu o soluție. O chestiune. A doua chestiune, încearcă să lămurească acel zvon, legendă urbană, cum că ar fi discutat cu Ilie Bolojan înainte, pornind de la cele două nominalizări. Cumva ne spune că a avut o discuție cu mai mulți lideri politici și că nu s-ar fi angrenat la acest drum riscant și pentru domnia sa, Tomac și Veștea, fără să aibă măcar un acord de principiu. Un alt subiect care mi se pare important este o încercare de lămurire a limitelor cumva în care a gestionat situația până acum. A spus, trebuie să rămân în limitele constituționale, a evitat să dea un răspuns foarte tranșant apropo de AUR, pe de altă parte a spus că nu este un partid pro-occidental, a luat puțină distanță de siguranță chiar și față de încercarea domnului Veștea de a negocia cu George Simion, care s-a terminat prost și pentru președinte Nicușor Dan, pentru că a existat această percepție că nu se putea face discuția și negocierea fără măcar să existe un acord de principiu de la Cotroceni. Deci ia o anumită distanță de anumite interpretări, încercând să le clarifice pe altele. Mi se pare, în primul rând, ca strategie pe care încerc să o deconstruiesc, mi se pare preocupat să explice mai bine, să reducă intensitatea unor atribute negative care

0: au devenit foarte solidificate în ultimele câteva săptămâni. De aceea cred că este într-o strategie de gestiune post-criză și de revenire din criză. Va fi interesant și cu ce ofertă vor veni partidele, pentru că președintele încearcă niște, să-i spunem, un mers pe sârmă, dar nu este foarte abil, e la limită, pentru că exact cum am văzut și din această conferință de presă, întotdeauna vor veni jurnaliștii și te vor întreba: dacă veți ajunge la Sorin Grindeanu, vă aduceți aminte că ați ieșit în stradă împotriva sa în 2017 la Ordonanța 13, vor fi mai multe momente dificile și desigur că este important să comunice președinte Nicușor Dan cât mai clar cu putință. Ar merita să uite puțin și la alte elemente de gestică, poate de ambalaj. Opinia publică este în general atentă la cum te îmbraci, cât de pregătit vii în astfel de conferințe de presă și dacă vrea să le explice mai bine, indiferent cât de bună ar fi strategia sa, ar trebui să nu improvizeze anumite subiecte sau să fie foarte conștient că multe subiecte vor veni din trecut. De exemplu, chestiunea cu Sorin Grindeanu s-ar putea să-i vină în fiecare zi de acum, săptămâni la rând.
1: Domnule profesor Țăranu, e clar mandatul președintelui acum și așteptările pe care le are din partea partidelor pentru viitorul guvern?
2: Eu cred că era clar de la bun început care este mandatul președintelui și respectiv ce așteptare are de la partide.
1: Și atunci cum de-am problema ajuns la varianta Tomac-Veștea?
2: Problema este că partidele, din declarația domnului președinte, nu s-au ținut de cuvânt. Adică a existat fără îndoială o discuție, cel puțin cu premierul Bolojan, astfel încât să existe un vot pentru domnul Tomac și din partea PNL-ului și acest vot nu a mai venit.
1: Credeți că la Ilie Bolojan se referea președintele când vorbea de liderii politici care și-au schimbat opinia?
2: Probabil că în ceea ce îl privește pe domnul Veștea a fost domnul Kelemen Hunor sau respectivul DMR-ul, dar atunci, pentru prima dată la domnul Tomac, a fost vorba despre Bolojan. Dar lucrurile astea oricum se știu, adică rumoarea a fost aproape din primul moment, lumea a știut că s-a produs acolo un switch care l-a pus într-o situație, cum spune și domnul Turcan, extrem de jenantă pe președinte, de a trebuit să schimbe pe domnul Tomac duminică la 9 dimineața. Cetățenii nici nu apucau să se trezească foarte bine și apăruse deja domnul Veștea pe firmament. Deci, fără gândeară că domnul președinte atunci s-a supărat foarte tare și lucrurile astea continuă să se vadă. Și de aici și așteptarea de tot a spus, cred că de 5 ori. Cred că suntem oameni serioși. Cred că suntem oameni serioși. Referindu-se clar la faptul că domnul Bolojan a spus, el a venit cu această propunere ca PSD să ia guvernarea singur, ceea ce iată PSD-ul face, dar acum USR-ul sau diversi încearcă să schimbe această propunere și să spună PSD-ului să mai stea o tură, vreo 6 luni, ca să vină această, puneți între ghilimele, nouă formulă pro-occidentală, PNL-USR-UDMR. Cred că UDMR-ul de asta a și făcut, dacă e adevărat ceea ce am auzit, UDMR-ul de asta a și făcut acea declarație că el va susține cu sau fără condiția de a fi la guvernare orice guvern, referindu-se probabil la cei de la PSD. E clar că în momentul ăsta fiind, numai în Camera Deputaților sunt 10 grupuri parlamentare. Cum poți să faci o majoritate când permutările de toate felurile nu pot conduce la o majoritate?
1: Lămurește în vreun fel negocierile pentru viitorul guvern? Au vreun impact declarațiile președintelui asupra acestor negocieri, domnule Cernat? Ajută în vreun fel? Le dau o direcție în plus? O clarificare în plus?
3: Cred că președintele Nicușor Dan ne-a obișnuit deja cu acest gen de declarații sibilinice, precum grecii antici care mergeau la oracolul din Delphi și încercau să afle de acolo, iar răspunsurile erau atât de ambigue încât puteau să fie interpretate în orice fel. Tot așa sunt și declarațiile domnului președinte, pentru că ne-am așteptat ca după 50 de zile, cu cât avansăm mai mult în această etapă de negocieri, cu cât vin propuneri succesive, nominalizări succesive, să se restrângă opțiunile în așa fel încât la un moment dat să ajungem la maxim două opțiuni între care să poată să se aleagă. Dar ceea ce ne-a spus astăzi președintele Nicușor Dan a fost că toate opțiunile sunt în continuare deschise. Iar această problemă a opțiunilor care rămân veșnic deschise este cauzată nu numai de anumite decizii pe care le-a luat președintele Nicușor Dan, dar și de atitudinea pe care o au toate partidele aflate în acest moment în plin proces de negociere. Pentru că ne dau senzația toate aceste partide că asistăm la un joc al scaunelor muzicale. Fiecare dintre ei încearcă să îl oblige pe adversarul, pe oponentul său direct, să fie cel care rămâne în picioare atunci când se oprește muzica și să fie el cel vinovat de faptul că, de fapt, negocierile nu pot să ajungă la bun sfârșit. Ascultam ce spunea mai devreme domnul Țăranu și, într-adevăr, această problemă care apare a unei, așa pare la prima vedere, o neseriozitate în momentul în care îți asumi anumite lucruri în cadrul procesului de negociere pe care ulterior nu le mai duci la capăt, poate părea la prima vedere, poate fi catalogat la o primă vedere drept neseriozitate. Dar în egală măsură trebuie să spunem că într-un proces de negociere politică nu ai cum să te bazezi de la început pe un angajament de principiu. Pentru că apar tot felul de nuanțe în negocierile respective care pot să ducă până la schimbarea radicală a punctului de vedere. Și vă dau exemplul de acum. În momentul în care Partidul Național Liberal a venit și a spus vom susține un guvern PSD minoritar, PSD minoritar monocolor, imediat a venit Sorin Grindeanu cu condiția vreau să am mână liberă,
1: autonomie de plină,
3: cu autonomie de plină pe ceea ce înseamnă numirea miniștrilor. Ori în aceste condiții, evident că pentru liberali apare un mare semn de alarmă, pentru că ar putea să se vadă într-o situație în care viitorul cabinet Grindeanu, dacă domnia sa va fi nominalizat pentru o nouă încercare, într-un viitor cabinet Grindeanu, să-i regăsim pe acei miniștri, foști miniștri PNL sau pe reprezentanța ai grupului așa numit pucist din cadrul Partidului Național Liberal. Ori în aceste condiții, situația în care s-a regăsit Partidul Național Liberal și liderul acestui partid, Ilie Bolojan, ar fi una extrem de delicată. Ce încerc să spun este că e imposibil în acest moment, având toate aceste condiționări puse de ambele părți, să putem considera că se poate ajunge la o zonă de acceptare necondiționată din partea celor două partide.
1: Doar că, în mod oficial, așa zis și puciști, sunt în continuare membrii de
2: PNL. Da. Absolut. Dar un singur lucru vreau să spun. Ceea ce a cerut domnul Grindeanu nu a cerut de la ceilalți parteneri, dacă le putem spune așa, ci a cerut PSD-ului, adică partidului, să nu se bage în actul de numire de miniștri, pentru că e cunoscut faptul că PSD-ul e un partid care încearcă regional
0: Cum să nu se bage PSD-ul?
2: Asta e asta a încercat Grindeanu.
1: Domnule profesor Cioroianu, suntem în continuare într-un blocaj în urma acestor precizări făcute de președintele României. Așa am părut să înțelegem că este situația după ce au discutat partidele astăzi, inclusiv la Vila Lac, și nu s-au înțeles în cele din urmă.
4: Păi, președintele ca atare ne-a spus că suntem în blocaj, dar aș vrea să încep cu jumătatea plină a paharului. Mi se pare un lucru foarte bun că președintele sau cine l-a sfătuit l-au decorat pe Lech Wałęsa. Mi se pare o măsură menită să restabilească totuși o, cum să spun, o scară a valorilor europene de care părea că președintele Nicușor Dan dădea semne a se îndepărta, mă rog, nu vreau să insinuez nimic la referitor la MAGA sau la alte curente care conservatoare, care poate îi sunt mai familiare, dar Gestul de a-l decora pe Lech Wałęsa trebuie salutat ca atare. În al doilea rând, criza, sigur că continuă și, din păcate, dincolo de recunoașterea unor greșeli, președintele a recunoscut că a încercat să ajute de două ori. A spus-o, am încercat să ajute de două ori. Dar acum e rândul partidelor, adică eu am eșuat, îmi pare rău, și e rândul partidelor. N-am înțeles ce înseamnă aceste atribute constituționale pe care și le inventează, nu și le inventează, și le impune. Și le impune. Întreba de ce n-a făcut anumite lucruri, nu pot să-mi depășesc atributul constituțional. Dacă îl întreb de ce a făcut anumite lucruri, cum ar fi numirea domnului Veștea, mi s-a părut cea mai bună soluție. Deci, când îi se pare soluția optimă, nu mai respectă atribute constituționale, când este acuzat că n-a făcut nimic, dânsul spune că este în limitele acestor atribute constituționale. Și, în fine, n-am înțeles la fel ce Dumnezeu înseamnă aceste așteptări rezonabile din partea președintelui. Adică, domnia sa spunea că are sau avea, de fiecare dată a avut așteptările rezonabile ca PNL-ul să-l voteze pe Tomac. A avut așteptări rezonabile ca, numai că nu-mi dau seama cine definește aceste așteptări rezonabile, pentru că, atenție, fiecare dintre noi, în funcție de propria noastră schemă de gândire, de propria noastră pregătire, de propria noastră filozofie a vieții, fiecare avem așteptări, doar că sunt rezonabile pentru noi. Și eu, ca profesor, mă aștept, pentru că suntem în sesiune, ca toți studenții de la istorie să învețe istorie, toți studenții de la chimie să învețe chimie și studenții de la litere să învețe limba română. Cu toate astea știm cu toții că vor fi studenți care vor pica. Așteptările rezonabile ale mele ca profesor nu coincid cu așteptările rezonabile ale unui student care vrea să mă ducă cu vorba sau să mă aburească pe mine sau pe un profesor de la chimie sau de la litere. Cam așa e și cu președintele Nicu Ciordan. Așteptările rezonabile ale domniei sale nu înseamnă promisiuni făcute de cineva. Adică, întrebat în mod direct, dacă Ilie Bolojan l-a dus cu Preșu, i-a promis ceva ce n-a livrat? N-a spus da. N-a spus nici nu. În schimb, a zis, domne, aveam așteptări rezonabile ca acel guvern să fie susținut de... Cine fixează ce e rezonabil altceva decât propria noastră unitate de măsură? Deci, din punctul ăsta de vedere, și eu aș duce mai departe ce spunea domnul Cernat, cred foarte bine, anume că, pe de o parte, aceste conferințe de presă ale președintelui, pentru care, sigur, în linii mari trebuie felicitat, pentru că o transparență e absolut obligatorie, dar în egală măsură au pe jumătate lămuresc, pe jumătate ridică alte semne de întrebare. Nu mai insist cu povestea cu nu poți să lupți cu sistemul dacă tu ești șeful sistemului. Rețineți, nu poți să lupți cu sistemul dacă tu ești șeful sistemului. Asta e... Ministrul Justiției nu se poate lupta cu corupția dacă el e șeful justiției. Și așa mai departe. Deci e o fractură logică aici surprinzătoare pentru un... pentru un, mă rog, un matematician și alte lucruri care rămân ca semne de întrebare și la viitoarea conferință de presă cineva îl va întreba cum adică preferați câinele care mușcă? De ce nu preferați câinele care negociază, care latră? Pentru că, evident, e vorba din câinii care latră sunt diplomații, câinii care mușcă sunt generalii. Nu știu dacă își dă seama președintele Nicu Ciordan sau dacă i-a scris cineva pe foaie genul ăsta de răspuns, dar dânsul preferă câinii care mușcă, nu câinii care latră. Nu știu dacă e cea mai fericită exprimare pentru un președinte care ar trebui să favorizeze totuși ideea de dialog. Mă rog, acceptați că lătratul e mai curând un dialog în raport cu mușcătura care e proprie loviturii marțiale.
1: Vă invit să-l și ascultăm pe președinte, să vedem exact această declarație pe care a făcut-o.
5: Ați fost acuzat în țară, inclusiv de oameni care v-au susținut în alegeri, că sunteți de partea sistemului creat în România după sau din rămășițele Partidului Comunist și ale fostei securități, deși ne amintim că anul trecut în campanie spuneați că timp de 20 de ani v-ați luptat cu sistemul în instanță. Aș vrea să vă întreb, de când ați ajuns la Palatul Cotroceni, cât de puternic ați simțit influența acestui așa numit sistem, cum v-a afectat munca și cum credeți că ar putea să dispară influența sa în România?
6: Da. În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Da. Bun. Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu să, sau între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul.
5: Și acum credeți că șeful sistemului poate livra România onestă?
6: Da, în timp.
1: Sunt ultimele minute de ediție specială. Valeriu Turcan, par să se fi înțeles liderii de partide cu președintele la discuții? Pentru că, da, înțelegem, au fost discuții și unii lideri de partid și-au schimbat părerile. Pe de altă parte, ne-a explicat domnul Veștea, știa de miercuri că urmează să fie nominalizat duminică, în timp ce domnul Tomac încă mergea din poartă în poartă la partide să-și caute oameni pentru guvern.
0: Indiferent de promisiunile care au fost făcute, să spunem că au fost reale și că le vor fi confirmate și de Ilie Bolojan și de alți lideri politici, partidele sunt niște organisme cu tot felul de facțiuni, cu tot felul de mecanisme interne. Mi-e greu să cred că lui Ilie Bolojan ar fi fost foarte simplu să alinieze, să convingă tot Partidul Național Liberal să-l voteze pe Eugen Tomac. După cum, cred că ar fi fost aproape imposibil să-și convingă propriul partid să-l voteze pe Adrian Veștea, din nenumărate motive. Deci eu cred că această chestiune este încă departe de a fi clarificată și mi se pare că deduc din toată distribuția de declarații publice că singura mână certă care pare să se fi coordonat cu Palatul Cotroceni este Sorin Grindeanu, pentru că de la UDMR, de la USR, partidul pe care l-a, până la urmă, fondat cândva, l-a și condus într-o variantă inițială domnul Nicușor Dan, de la PNL, nu am văzut de undeva astfel de semnale că un asemenea vot s-ar fi dat cu ochii închiși. Un cec în alb într-o asemenea criză politică n-ar fi trebuit să reprezinte o așteptare rezonabilă. Cred că mai degrabă a fost o dorință decât o așteptare rezonabilă, pentru că erau nenumărate semnale că acest lucru nu se va întâmpla. În ceea ce privește declarația cu sistemul, poate fi văzută și ca o deschidere și ca o asumare și ca un gest de maximă onestitate. Pe de altă parte, e genul de declarație pe care va trebui să o explici până la finalul mandatului, pentru că sistemul este făcut din oameni. Sistem înseamnă și Ilia Savonea, nu? Sistem înseamnă și tot felul de persoane care sunt ridicate pe funcții publice duse direct la DNA. Sistemul înseamnă și ineficiența din anumite zone ale sănătății, ale transporturilor, înseamnă și întârzieri și a asumat prea mult. Cred că aici a apăsat prea tare pe accelerație și cred că este o înțelegere foarte exagerată a ceea ce înseamnă funcția prezidențială de șef al sistemului. Nu trebuie să-ți asumi totul, pentru că nu le verifici pe toate. Dacă îți asumi totul, răspunzi pentru tot.
1: Domnule profesor Țăranu, va fi guvern până săptămâna viitoare și va fi Sorin Grindeanu propunerea care va reieși din aceste negocieri?
2: eu sper că va fi guvern. România nu poate să rămână în situația asta. Cel mai probabil va fi domnul Grindeanu, având în vedere, deși alături de domnul Turcan și domnul Cernar, care spun că nu trebuie să mai crezi în niciun gentleman's agreement, atunci mai bine nu pot să spun decât sper. Da, teoretic, probabil ar trebui să fie domnul Grindeanu, pentru că, cel puțin public, domnul Bolojan a spus că preferă un guvern monocolor. Atât aș vrea să spun despre șeful sistemului, că domnul Nicușor Dan a spus din primăvara anului trecut că dorește să schimbe legea siguranței publice. Și...
1: N-avem guvern, deci e puțin ocupat. Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. În doar câteva momente, jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Să aveți o seară liniștită!

Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Surpriză de proporții la Cupa Mondială pe stadionul din New Jersey, care va găzdui și marea finală. Germania a fost învinsă de Ecuador, care a terminat pe 3 în grupa E cu 4 puncte. Nemții au deschis scorul în minutul 2 prin Sané, în urma unui fault în atac nesancționat de arbitrajul video. Echilibrul a fost restabilit după reușita lui Nilson Angulo, prima a Ecuadorului la Cupa Mondială. În repriza secundă, Valencia l-a pus la încercare pe Manuel Neuer. Gonzalo Plata a avut și el o ocazie uriașă la poarta germanilor. Același Plata a fost în final autorul golului pe care Ecuadorul nu îl va uita niciodată. Sudamericanii au rezistat până la final, când s-au bucurat de victoria care le asigură prezența în 16.000 competiției.
1: M-a născut mama pe câmp, în Glugă de Coceni. A doua zi m-a declarat la primărie, deci azi, 25.
2: Gigi Becali a împlinit 68 de ani și așteaptă un cadou de la Florin Tănase, cel care n-a semnat încă prelungirea. Vedeta roșie albaștilor nu vrea doar salariu de la Gigi Becali, ci speră ca patronul să-l ajute să-și consolideze afacerea imobiliară.
1: Bătrânașa, să vedem, azi, mâine să vorbesc cu el, cred că o să vină, nu? El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri și că i-a ajutat Dumnezeu. Și că stai ușor puțin, că poți să intri în faliment, în afaceri, nu mai ieși din ele. Dar el vrea și bani, să-i dau un prumut, nu merge așa, ce facem acum? Facem, stai, fă, joacă fotbalul tău, ți-a ieșit afacerea, ai câștigat 5-6 milioane, așteaptă că, uite, e blocată piața.
2: Ronila Bun e singurul transfer de la FCSB în această vară. Becali le-a transmis fanilor că își continuă campania de achiziții.
1: Un atacant și patru mijlocași în care să aleg unul, și așteptăm să nu ne grăbim, pentru că toți, la momentul ăsta, tatonează. Nu mai aduc ciurucuri. Deci ciurucuri nu veți mai vedea, ca Chichi sau ca Vasilică, Ionică, nu mai există.
3: La mulți ani, Rapidu, ai tată!
4: Rapid a împlinit 103 ani de existență. Fanii au celebrat borna istorică la miezul nopții, în fața stadionului Giulești. Suporterii au venit cu tot arsenalul unei zile de meci. Mesaje, torțe și tobe pentru a-și arăta iubirea față de echipa feroviară.

0: mulți jucători cu greutate din istoria clubului, în frunte cu antrenorul Daniel Pancu, și-au exprimat dragostea pentru Rapid.
1: Sunt unul din norocoșii, jucători care au jucat pentru clubul ăsta minunat. Mulți ani le spun în fiecare zi și mie și la toată lumea, în fiecare zi să trăim, pentru că trăim cu adevărat. Când suntem aici, când suntem îmbrăcați în Vișiniu, trăim.
2: Știu că am trecut prin foarte multe, cu cât a fost mai greu, cu atât sperăm să fie mai frumos. Ne dorim cu toții să ajungem în cupele europene, să redevenim echipa de temut care era în anii trecuți în Europa.
3: Mi-ar trebui o veșnicie ca să urez Rapidului gândurile cele mai bune și la cât mai multe celebrări din acest punct de vedere.
0: Martin Pascual a trecut vizita medicală și a semnat cu Dinamo. Înlocuitorul lui Boateng în centrul defensivei lui Nuno Campos este entuziasmat de transferul în Superliga. Chiar dacă din CV-ul său fac parte Atletico Madrid, Villarreal și Rayo Vallecano. Mirandes din Liga 2 spaniolă este ultimul club pentru care a evoluat.
4: Hola Martin, bienvenido a Dinamo.
5: Hola.
4: Would you like to share the first thoughts after joining Dinamo's training camp?
5: Yeah, I want to say that I'm really excited. I think it's a really good opportunity in a great club, and I want to begin as soon as possible.
0: Dinamo face schimbări și în poartă. Câinii s-au înțeles cu Braga pentru împrumutul portarului marocan Alaa Belarus. O oră și 15 minute. De atât a avut nevoie Gabriela Ruse pentru a face o nouă victimă de calibru la Bad Homburg. După victoriile cu Noskova și Kalinskaya, Ruse a învins o jucătoare și mai bună. A trecut de Emma Navarro, câștigătoare la Nottingham săptămâna trecută. Sportiva din Statele Unite a eliminat-o în turul precedent pe Iga Świątek, dar în sferturi nu a avut replică pentru Gabriela. Cu un serviciu excelent în bagajul tehnic, sportiva noastră, aflată pe locul 105 în ierarhia WTA, s-a impus în două seturi, 6-4, 6-2.
6: I played Emma quite a lot. She beat me every time, so well, I'm very happy to beat her finally.
7: Neymar a revenit pe teren după o perioadă lungă în care s-a confruntat cu o accidentare la gambă. Ultima dată, starul brazilian a jucat pe 17 mai pentru Santos. A intrat în minutul 76 al meciului cu Scoția, pe care Brazilia l-a câștigat lejer și și-a asigurat primul loc în grupa C.
8: Sensația de volta e maravilhosa, sunt mult feliz, mult content, emoționat, na verdade. Ali no apito final, acabei olhando pra minha família ali, porque todo mundo sabe que, né, que foi sofrido, eles acompanharam de perto. E nosso objetivo era estar aqui na seleção, era estar jogando mais uma Copa do Mundo e eu consegui lograr isso, então estou muito contente, muito feliz.
7: Cel mai bun marcator din istoria Seleção, Neymar, a revenit în tricoul Braziliei după o absență de aproape 3 ani.
9: Teve a oportunidade de jogar porque eu acho que ele merecia jogar porque trabalhou, treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Eu acho que nessa Copa del Mundo ele, por suas qualidades, pode ajudar o equipo, a equipe.
7: Vini Junior își respectă statutul de atacant de top. Cu dubla împotriva Scoției, starul brazilian a ajuns la 4 reușite la acest mondial, la fel ca Haaland și Mbappé. Messi conduce topul cu 5 goluri.
9: Satisfactorio porque no tenía duda de cómo él podía llegar a esa Copa del Mundo. Para él es una honra jugar con a Seleção, está haciendo mucho, muy bien. También marcó un gol de cabeza que es bastante raro para él, pero yo no descubro, no soy yo que voy a descubrir a Vini. Para mí Vini es un top.
7: Golurile lui Vinicius și Cunha au adus din nou sărbătoarea pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro. Mii de fani s-au strâns să vadă meciul cu Scoția și au sărbătorit calificarea în fazele eliminatorii de pe primul loc din grupă.
10: acho que foi um jogo muito bom, muito positivo. O Vinícius Júnior tá em destaque aí, como a gente pode ver nesses últimos jogos, sempre entregando o que a seleção precisa, né, que é gol.
7: Brasília, vai jogar 6 presentes, colocou 2 em grupo F.

0: 25 iunie nu este doar ziua Rapidului și a lui Gigi Becali, cel mai selecționat jucător din istoria națională a României, a împlinit în aceeași zi 58 de ani. Dorinel Munteanu a retrogradat cu Hermannstadt, dar este gata să revină în Superliga. Neamțul și-a propus să promoveze cu CSM Reșița.
1: Am nevoie de sprijin, am nevoie de susținere financiară, ceea ce la discuții pe care le-am avut, toate au fost realizabile. Încep de la zero, dar nu mi-este frică și vreau să creez o echipă așa cum îmi doresc, să fie respectată, să impună respect în joc cu ei și cu siguranță că ne vom atinge obiectivele.
0: Ultima experiență ca antrenor pe banca celor de la Hermannstadt i-a lăsat un gust amar lui Dorinel.
1: Eram la un pas de a salva echipa, motivele le cunoașteți cu toții, motivele fotbal românesc, adică nu judecăm, eu știu, întârziere salariale, nu judecăm că jucătorii nu sunt plătiți, judecăm doar antrenorii când nu-și ating obiectivele. Este un lucru ne la locul, dar...

0: Ora 6, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Mircea Ivan, începem cu cele mai importante subiecte. Zi crucială pentru viitorul guvern, președintele Nicușor Dan așteaptă astăzi partidele pro-occidentale să vină cu o soluție pentru ieșirea din criza politică. Doar că liderii fostei coaliții nu au găsit deocamdată formula de guvernare câștigătoare. Unde s-au blocat negocierile, vă arăt imediat. Cupola de căldură care a sufocat vestul Europei ajunge și în România. La prânz, toată țara intră sub alertă de caniculă. Cel mai cald va fi în vest, unde temperaturile vor atinge 40 de grade Celsius la umbră. Cât durează acest episod de căldură extremă, vă spun imediat. Iar România a ajuns pe radarul Iranului după ce șeful NATO a spus că țara noastră a participat alături de Statele Unite la războiul din Orientul Mijlociu. Iar Teheranul vrea ca toți cei care s-au alăturat conflictului să fie trași la răspundere. Cum răspunde Ministerul de Externe aceste amenințări, vă spun imediat în jurnal. Zi decisivă pentru soarta guvernării, astăzi expiră termenul dat de președintele României partidelor din fosta coaliție ca să ajungă la o înțelegere. Ar trebui să-i prezinte lui Nicușor Dan varianta majorității care să asigure învestirea viitorului guvern înainte de 1 iulie, când începe vacanța parlamentară. Cel puțin asta așteaptă președintele de la liderii politici, mai ales că după consultările de marți s-a conturat cel puțin o soluție de guvern minoritar, spunea ieri seară șeful statului într-o conferință de presă din Polonia, unde a participat la summitul flancului estic. Doar că în țară, negocierile dintre PNL, PSD, USR și UDMR s-au blocat. Președintele a răspuns și acuzațiilor care au fost aduse în ultima perioadă, cum că ar fi cedat în lupta cu sistemul.
1: În ultima perioadă ați fost acuzat în țară, inclusiv de oameni care v-au susținut în alegeri, că sunteți de partea sistemului creat în România, după sau din rămășițele Partidului Comunist și ale fostei securități, deși ne amintim că anul trecut în campanie spuneați că timp de 20 de ani v-ați luptat cu sistemul în instanță. Aș vrea să vă întreb, de când ați ajuns la Palatul Cotroceni, cât de puternic ați simțit influența acestui așa numit sistem, cum v-a afectat munca și cum credeți că ar putea să dispară influența sa în România?
2: Da. În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Da. Bun. Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu să... Între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Asta este răspunsul.
1: Și acum credeți că șeful sistemului poate livra România onestă?
2: Da, în timp.
0: Liderii fostei coaliții de guvernare au negociat ieri 2 ore, însă nu au găsit consens. Potrivit informațiilor noastre, socialdemocrații nu ar vrea să susțină un guvern din care face parte și USR. În plus, nu ar fi de acord nici să semneze acel pact care să asigure voturile în Parlament, fără să știe dinainte cine va fi desemnat premier. De cealaltă parte, PSD dă vina pe USR pentru blocarea negocierilor. Într-o postare pe Facebook, liderul socialdemocraților susține că, citez, dacă USR nu vrea să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, atunci cu siguranță se poate și fără ei, am încheiat citatul. În privința propunerilor pentru funcția de premier, PSD rămâne cu Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR l-ar susține pe Alexandru Nazare. Amalia Dobre vine cu toate informațiile.
3: Bun găsit! Blocaj total pe scena politică după discuțiile de mai bine de două ore purtate de Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Sorin Grindeanu. Aceștia nu au reușit să ajungă la o concluzie. Potrivit surselor, PNL, USR și UDMR au insistat cu acel acord de reciprocitate. Practic, toate cele patru partide din fosta coaliție să se angajeze că s-ar vota reciproc, indiferent pe cine va desemna președintele Nicușor Dan în funcția de premier. Totuși, potrivit surselor, socialdemocrații refuză această variantă pentru a nu-l pune pe președinte în situația în care să aleagă între stânga și dreapta, practic între cele două tapere care se confruntă acum. La Vila Laca au apărut neînțelegeri și în ceea ce privește voturile. USR a spus deja că nu va vota un guvern din care să facă parte socialdemocrații, iar în acest context nici PNL, nici UDMR nu se înghesuie să-i dea voturile lui Sorin Grindeanu. De asemenea, Sorin Grindeanu a spus că, potrivit surselor noastre, că nu ar vota un guvern minoritar de dreapta din care să facă parte USR. În acest context, totuși, potrivit surselor noastre, Grindeanu l-a transmis de asemenea liderilor astăzi la discuții că e pregătit să-și asume guvernarea până la capăt, să meargă în fața lui Nicușor Dan și să accepte desemnarea din partea acestuia, chiar dacă nu are numărul de voturi de care are nevoie, cele 233. Asta ar însemna că ar urma să vedem din nou un șir de discuții, bineînțeles, în care vor fi implicate și partidele mai mici, așa cum am văzut și în cazul lui Eugen Tomac și în cazul lui Adrian Veștea.
4: Până seara, Ema Stoica, Digi24. Ați spus mai devreme și în foarte multe rânduri că vreți un guvern care să fie votat de o majoritate pro-occidentală. Ca să lămurim acest lucru, AUR este sau nu un partid pro-occidental?
5: În opinia mea, nu.
4: În momentul în care Adrian Veștea s-a dus să negocieze cu AUR, ați fost anunțat? Pentru că era premierul desemnat de dumneavoastră și, la fel ca Eugen Tomac, mă gândesc că a comunicat cu dumneavoastră constant.
5: Nu. Nu. Domnul Veștea a primit un mandat și mai departe a fost sarcina domniei sale.
4: De fiecare dată ați spus și tind să cred acest lucru, că sunteți cel mai informat om din statul acesta, pentru că aveți informații pe care noi nu le avem. Nu ați avut informații că Adrian Veștea sau lideri din AUR și din PSD și din PNL negociază cu AUR?
5: Evident că în respectiva zi această informație era cunoscută de multă lume, inclusiv de dumneavoastră, da? Dar ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin.
4: Chiar dacă nu era guvernul pro-occidental pe care îl voiați?
5: Ai fost dincolo de atributul meu constituțional.
4: Sunteți președinte jucător?
5: Nu, sunt un președinte cu mandat.
0: În paralel cu negocierile pentru guvernare, socialdemocrații nu renunță la războiul cu liderul liberalilor. Numărul 2 din PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că minte și că schimbă regulile în timpul jocului. De altfel, Claudiu Manda îi transmite premierului interimar că încă se mai află pe scaunul de la Palatul Victoria, citez, din mila lui George Simion. Are toate informațiile Rebecca Manea.
6: Jean spun socialdemocrații, schimbă regulile și ne uităm la numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, care spune așa, citez, este mincinos, inclusiv cu Nicușor Dan și face referire aici la prima nominalizare de premier cu Eugen Tomac, când inițial Partidul Național Liberal spunea că își dorește un guvern tehnocrat, însă ulterior s-a răzgândit. Spunea Claudiu Manda, vorbește și despre ultima nominalizare de premier când am văzut că după ce Sorin Grindeanu și-a asumat această funcție în fața partidului. Acum Ilie Bolojan pune condiții și vorbim aici despre acel acord pe care dreapta l-a propus și care, din informațiile noastre, nu este acceptat de socialdemocrați. Și Dragoș Benea a avut o reacție critică și spune că în acest moment mandatul lui Ilie Bolojan este la mila lui George Simion. Și știm în aceste condiții că socialdemocrații, așa cum spuneau, nu își doresc acordul propus de Ilie Bolojan, un acord de reciprocitate între partidele de să-și asigure voturile, fie că vorbim despre un guvern de dreapta sau unul de stânga, fie dacă știm sau nu cine vor fi premierii din ambele părți. Însă, în acest moment, cele patru partide din fosta coaliție discută și vom vedea în ce măsură aceste tensiuni se vor încheia.
0: Avertisment sumbru din partea Băncii Naționale, criza politică are consecințe financiare grave. Economia României este la un pas de cel mai negru scenariu. Riscăm să fim ocoliți de investitori, iar analiștii bancari vorbesc de o criză ca în 2008.
7: România este sub amenințarea furtunii economice perfecte și se află la un pas de derivă. Inflația este 11%, produsul intern brut în stagnare și deficitul, care cu greu se poate ține aproape de ținta de 6,2%. În aceste condiții, rata datoriei externe, ajunsă și ea la aproape 60% din PIB, era singurul pilon care ne mai ținea în afara unui risc economic.
8: Există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai.
7: Separat, criza politică alimentează ideea unei posibile relaxări de taxe și impozite pentru a ajuta populația. Traiectoria corectării deficitului ar fi astfel întreruptă, iar mesajul dat în piață ar fi în dezavantajul economiei.
9: Cea mai mare greșeală pe care am face-o în momentul de față ar fi să facem pași înapoi în materie de consolidare fiscală, adică să ne gândim la relaxări fiscale.
10: Da. Care este riscul să ajungem la junk în momentul în care vine Fitch cu analiza la final de iulie?
9: Păi, riscul e mare.
11: Situația este destul de diferită față de 2008, însă din perspectiva crizei financiare sau recesiunii, da, suntem destul de aproape. Această creștere, dacă am putea să-i spunem, de 0,1-0,2, cum este prognoza pentru anul 2026, este în acea marjă de eroare. Dacă vom închide anul cu o stagnare, să zicem că va fi bine.
7: Economiștii susțin că, practic, singura portiță de scăpare din recesiune ar fi atingerea țintelor propuse de inflație, deficit și datorie publică.
0: Varianta Sorin Grindeanu premier nu-i prea încântă nici măcar pe votanții fideli ai PSD, care așteaptă să le promită ajutoare, să crească salariile și pensiile, dar și să scadă taxele și prețurile. Unii foști alegători ai socialdemocraților anunță că au abandonat partidul după asocierea cu politica de dreapta. Destui se declară dezamăgiți de toți politicienii și nu așteaptă nimic bun de la niciun viitor guvern.
12: A fost PSD-ul, am avut avantaj. Și pensionari, a mărit pensiile, ăștia mai mult le-a tăiat.
13: Ce să facă guvernul Grindeanu pentru dumneavoastră?
12: Ce să facă?
14: De exemplu, uite, dacă pot să facă și mie ajutoare de-astea, să iau și eu un proiect, ceva, să pot să fac și o livadă aia frumos, să iau și eu un tractoraj, o alea,
12: da.
14: Să-mi dea și mie, eu știu, să iau agregate de-astea, utilaje.
13: Deci, aveți încredere în domnul Grindeanu?
12: Păi, PSD-ul tot acum. Noi știm ce o face săracul.
14: Nu pot să știu ce încredere să am el. Toată lumea că încredere a jurat alții. Ați văzut că a jurat. Jur că să nu știu ce să fac să dreg. A ajuns la putere, a uitat.
15: Până acum unde a fost domnul Sorin Grindeanu? Că el a fost până acum.
13: În guvern a fost.
15: Păi și ce a făcut? A fost alături de ceilalți. Ce s-a făcut pentru popor? Nimic. PSD-ul singur la putere a mai fost. Și ce s-a rezolvat?
13: Ce s-a rezolvat?
15: Se vede la ora asta, nu? Ce s-a rezolvat? Nimic.
16: Sunt dezamăgit pentru că sunt la putere de 35 de ani și oamenii o duc foarte prost. Asta e, nu se vede nimic. Este altă mărie cu altă pălărie.
13: Vă referiți la domnul Grindeanu?
16: La domnul Grindeanu.
13: Aveți încredere în premierul Grindeanu?
16: Doamne, nu am. Pentru că nu am. A demonstrat, avea mari așteptări de la PSD, dar nu trebuia să intre la guvernare. Trebuia să stea retrași, să-și vadă de treabă în opoziție și să vină cu ceva nou.
17: Chiar să se ducă toți, învârtindu-se, că nu face nimic pentru noi, da?
13: Ce părere aveți despre domnul Grindeanu, prim-ministru al României?
17: Nu știu, nu-l cunosc, dar nu o să facă nimic. Chestia e că nici ăștia lanții n-au făcut nimic și nici ăsta nu o să facă nimic.
14: Pare bine de el, că am văzut că a fost băiat serios și cred că ne ajută. Sperăm. Că a zis că mărește și pensia, ajută, mai umblă, mișurează și TVA-ul, știi? Ăla care a făcut.
13: Dar dacă nu va face toate astea, domnul Grindeanu?
14: Când o veni alegerile, nu-i mai votăm. Îi trecem pe partea radicalistă.
13: Ce

0: familie din Alba Iulia a trecut prin momente de groază. Bebelușul lor de numai 4 luni a rămas captiv în mașină, la peste 30 de grade Celsius, după ce sistemul de închidere al mașinii s-a activat accidental cu cheile în interior. Salvarea a venit de la un jandarm aflat în timpul liber, care a spart geamul mașinii și a reușit să scoată copilul. Medicii spun că bebelușul a avut noroc, pentru că pe timp de caniculă, interiorul mașinilor se încinge foarte mult, la temperaturi pe care corpul unui copil atât de mic nu le poate suporta. Trei oameni au ajuns la spital după ce șoferul unui taxi a pierdut controlul mașinii și a intrat pe trotuar. Autoturismul condus de un bărbat de 65 de ani a lovit o femeie și doi bărbați care așteptau în fața unui magazin. Toate cele trei victime au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat pentru consum de alcool, iar rezultatul a fost negativ. Polițiștii au deschis acum un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Vești bune pentru șoferi, cei care își uită actele acasă ar putea scăpa de amendă. Asta prevede un proiect de lege aprobat deocamdată de Senat. Inițiatorii spun că obligația prezentării documentelor nu are niciun sens, de vreme ce polițiștii pot verifica informațiile în bazele de date oficiale.
1: Din neatenție sau grabă, mulți șoferi își uită permisul de conducere sau talonul acasă. Este și cazul acestui bărbat.
2: Se mai întâmplă să pleci în grabă și să uiți portofelul. Eu chiar port borsetă și aici țin actele și am plecat în grabă și am uitat borseta acasă. Am avut noroc și nu m-a oprit.
1: Noul proiect de lege își propune ca șoferii să nu mai fie amendați de polițiști dacă nu au actele la ei, așa cum se întâmplă în prezent. Obligația de a prezenta permisul de conducere sau talonul va fi considerată îndeplinită dacă polițistul poate verifica informațiile necesare prin accesarea bazelor de date, lucru care se întâmplă și în prezent.
3: E bine și electronic și e bine să le ai și la tine.
4: Da, mi se pare a fi în regulă, având în vedere că acum toate actele pot fi verificate și există bază de date.
5: În momentul de față, conform legislației în vigoare, un șofer care nu are asupra sa permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare și este oprit de poliție, riscă amenzi cuprinse între 1215 lei și 1620 lei.
1: Proiectul a trecut de Senat și urmează să fie analizat de Camera Deputaților, care este for decizional.
0: Descoperire surprinzătoare la Timișoara. Polițiștii au găsit 10 de plante de cannabis puse la uscat în subsolul unei clădiri, chiar pe un uscător de rufe. 5 suspecți au fost arestați preventiv. Mihai Vălușescu vine cu informații.
6: Vizează 5 persoane cu vârste cuprinse între 21 și 47 de ani, despre care procurorii susțin că ar fi procurat, deținut și comercializat droguri de risc și mare risc. Potrivit anchetatorilor, unele dintre persoanele cercetate ar fi colaborat între ele, iar o parte ar fi devenit furnizori pentru ceilalți. Prețurile de comercializare ar fi variat între 150 și 2300 de lei, spun oamenii legii. Polițiștii și procurorii au făcut 9 percheziții în Timiș, în urma cărora au descoperit 44 de plante de cannabis, peste 160 de grame de droguri și substanțe psihoactive, dar și pungi cu substanțe pregătite pentru vânzare. La unele adrese, polițiștii au descoperit plante de cannabis crescute la subsolul imobilului și puse mai apoi la deshidratat pe uscătoare de rufe metalice. Cei 5 suspecți au fost reținuți, iar ulterior, Tribunalul Timiș a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Europa trece printr-unul dintre cele mai grele episoade de caniculă din istoria recentă. După ce a sufocat Franța, Spania și Marea Britanie cu temperaturi record pentru luna iunie, valul de căldură începe să se deplaseze spre est. Meteorologii din Germania și Cehia au avertizat că urmează condiții extreme, unde se așteaptă ca mercurul din termometre să urce la 40 de grade Celsius. Șeful ONU pentru schimbări climatice spune că acest episod poartă amprentele încălzirii globale. A făcut apel la grăbirea tranziției către surse regenerabile, protejarea pădurilor și măsuri de creșterea rezistenței populației și economiei.

0: 33 de milioane de francezi se confruntă cu o caniculă istorică. Este cod roșu în 72 de regiuni din Franța. Cel puțin 13.000 de școli sunt fie închise, fie funcționează cu program redus. În paralel, 3 reactoare nucleare au fost oprite temporar din motive de siguranță. În Paris, temperaturile au depășit 41 de grade Celsius, un nou record pentru luna iunie.
1: They're very uncomfortable. We are actually going to leave a little early because it's too hot. We're going to leave Paris early.
2: Bah, notre four, il chauffe à peu près à 420 degrés, donc plus la chaleur extérieure, je sais pas exactement combien il fait, mais un peu trop.
0: În Spania, stațiile meteo au înregistrat maxime de peste 45 de grade Celsius. Vânzările de aparate de aer condiționat s-au triplat față de aceeași perioadă a anului trecut.
3: Pues uno está muy cansado, porque el calor es insufrible, y estamos muy agradecidos tener aire acondicionado, porque es que si no, no se puede.
4: Intento salir por la mañana más temprano y por la noche.
0: Temperaturi record pentru această perioadă a anului, de peste 40 de grade Celsius, au fost înregistrate și în Marea Britanie. Sute de școli au fost închise, iar la unele grădinițe, educatorii le-au făcut dușuri cu furtunul celor mici. Valul de caniculă se extinde rapid spre estul Europei. Aproape întregul continent european este afectat de temperaturile extreme. Domnul de căldură va acoperi Germania, Olanda și Belgia.
5: Și la noi urmează zile de foc, toată țara este vizată de o alertă de caniculă. Temperaturile vor atinge chiar și 40 de grade Celsius, atenție la umbră. În vestul țării va fi și mai cald, de astăzi de la ora 12 intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Bianca Timșa ne spune mai multe.
6: Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de cod portocaliu și cod galben de caniculă, valabile între orele 12 și 21. Codul portocaliu vizează județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde temperaturile vor urca chiar și până la 37 de grade Celsius. În același timp, un cod galben este în vigoare în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul Banatului și Transilvania, cu maxime între 30 și 34 de grade. Astfel că oamenii încearcă să se recorească cum pot în aceste zile caniculare, caută umbra, piscinele sau spațiile răcoroase. Medicii atrag atenția că este esențială hidratarea constantă și recomandă purtarea hainelor deschise la culoare pentru a reduce efectele disconfortului termic.
5: Aceste zile cu temperaturi extreme, litoralul devine un refugiu pentru mulți români. Apa mării este numai bună pentru baie, iar prețurile încă accesibile. Însă, de la 1 iulie, încep scumpirile.

0: se anunță un weekend aglomerat pe litoral. Vremea e perfectă. Apa mării are în jur de 21 de grade Celsius.
1: Un pic cam rece la început, dar s-a încălzit pe parcurs.
2: Perfect, e foarte frumos. Apa e minunată.
0: Sunt ultimele zile cu prețuri mai mici la malul mării. Tarifele la cazare cresc de la 1 iulie.
3: În această perioadă, aici pe litoral, în stațiunea Eforie Nord, un șezlong se închiriază cu 25 de lei pe zi. Bineînțeles că în preț este inclusă și umbrela de stuf.
4: Am dat 350-400 de lei pe noapte.
3: Ce
4: prețurile sunt mari, într-adevăr, deci dacă ar fi să compar cu Grecia de anul trecut.
1: Destul de accesibil. Pentru noi adulți, 100 de lei pe zi, pentru copilași, depinde de...

0: 200 de lei la pensiuni și poate ajunge la 400 de lei la hotelurile de 4 stele.
1: Avem și o veste proastă în plin sezon al vacanțelor. Autoritățile din Bulgaria scumpesc vinieta. De la 1 august, taxa de drum obligatorie pentru toți cei care tranzitează țara vecină va fi mai scumpă cu 30%. Prețul unei viniete valabile o săptămână crește de la aproape 8 euro la aproximativ 10 euro, iar cea de o zi va costa 5 euro și 30 de eurocenți, de la puțin peste 4 euro. Bogdan Băcilă ne spune mai multe despre aceste schimbări.
2: Bun găsit tuturor! Autoritățile de la Sofia vizează o majorare cu 30% a taxelor de drum valabile pentru drumurile din țara vecină. Astfel, vigneta anuală ar urma să se scumpească de la 49,6 la 64,5 euro, cea trimestrială de la 27,6 la 36 de euro, în timp ce vigneta pe o lună ar urma să coste aproape 20 de euro față de 15 în prezent. Și vinetele pe termen mai scurt, foarte populare printre șoferii români care merg în vacanțe în țara vecină, se vor scumpi, astfel vineta săptămânală se va scumpi de la 7,67 la 10 euro, cea de weekend de la 5,11 la 6,60, iar vineta pe o singură zi se va scumpi de la 4,09 la 5 euro și 30 de eurocenți. Cresc și amenzile pentru șoferii care circulă fără această vinetă valabilă, tot cu 30%, și aceștia vor fi sancționați cu 46 de euro în condițiile în care își plătesc amenda în termenul legal. Aceste noi prevederi intră în vigoare de la 1 august în plin sezon turistic, iar autoritățile de la Sofia se așteaptă ca dar anul acesta să încaseze cu 20 de milioane de euro mai mult din aceste taxe de drum și cu 48 de milioane de euro mai mult începând de anul viitor. Banii ar urma să fie investiți în infrastructura rutieră din Bulgaria, considerată proastă și nesatisfăcătoare, pe cel puțin 35% din lungimea infrastructurii secundare sau cea de rang 3.
3: Digi24 FM.

hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Avem o știre despre sport, și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă, mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care nu apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta. Haterii sunt singurii care pot vedea Peti pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din shawarma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta, are a f***ing loser.

0: fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești, Victoria Cristi Chivu o zis așa, cu o țigară. Păi atât de românească e asta, mă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar. Da. Deci el sărbătorește cu o țigară. Asta e diferența. În Italia românii fumează de bucurie că au câștigat titlul. În România fumăm din nervi că m-am pierdut 400 de milioane din PNRR.
1: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Sunt fată serioasă și am un mesaj pentru tine, mama, e gata, m-ai văzut la televizor gătind, ce mai poți să vrei, adică...
2: Tina va fi o mireasă extraordinară și doar între tine și mine să nu audă ea, tortul este asigurat din partea noastră.
3: Să fie jumate-jumate, să ne placă amândurora.
1: Deci când facem nunta?

0: Scumpirile din ultima perioadă se simt și în darul de nuntă. Invitații au ajuns să dea dublu la finalul petrecerii, pe măsură ce costurile pe care le-au mirii cu organizarea au tot crescut. Specialiștii estimează că acum cuplurile lasă în plic cel puțin un salariu minim.
1: Locațiile, meniurile, florile și muzica, toate s-au scumpit în acest an, așa că presiunea pe bugetul mirilor a crescut considerabil. În mod inevitabil, costurile se reflectă și în valoarea darului de la nunți. În funcție de locul în care se dă petrecerea sau apropierea de miri, în plic se pun în medie 1000 de lei de persoană, spun experții.
2: Tot a crescut cu peste 30%. Aș putea să spun că o nuntă în 2026 poate să plece de la un 50-60 de mii de euro în sus.
3: Poate să înceapă deja de la 350 de lei meniul de mâncare. Plus, la sală mai iau costurile barului, ceea ce înseamnă încă 150 de lei, cu staff-ul inclus. Sunt și locații care percep chirie pe locație.
1: Perioada economică incertă și veniturile prea mici raportat la prețuri ar putea goli sălile de nunți. Specialiștii cred că oamenii vor prefera să ofere un cadou sau un plic cu mai puțin bani și să nu participe la eveniment.
4: În perioade de constrângeri bugetare, oamenii se gândesc de mai multe ori în momentul luării deciziei de a cheltui banii.
5: Țin cont de cât ce nivel de prietenie, de rudene. Adică dacă uit la cineva la care n-am o obligație, da, mă uit unde sunt invitat. Și în funcție de asta, poate, nu știu, influențează faptul, valoarea cadoului pe care îl depun, să zic.
6: Dacă ai câteva pe an, ca și cum ai merge mai multe vacanțe.
7: Anul trecut am fost la 4 nunți. Cred că 3.000 de lei de familie.
1: În 2024, la noi în țară au fost aproximativ 100.000 de căsătorii, o scădere cu 30% față de 2018.
0: Decizia autorităților din Australia de a interzice minorilor rețelele de socializare nu are efectele dorite. Un studiu recent realizat de Universitatea din Newcastle arată că 85% dintre cei sub 18 ani încă folosesc aceste platforme. Cum am reușit copiii să evite restricțiile, ne spune Andreea Crăciunescu.
8: Bun găsit tuturor! În decembrie anul trecut, copiii cu vârste sub 16 ani din Australia au primit interdicție cu privire la utilizarea rețelelor sociale. Chiar și așa, datele arată că cei mai mulți dintre ei le folosesc în continuare. Dacă ne uităm și pe categorii de vârstă, mai exact la categoria 12-13 ani, vedem că numărul celor care utilizează zilnic aceste platforme a rămas același. Mai mult pentru categoria de 16 ani sau tinerii care au mai mult de 16 ani, aici se vede o creștere chiar cu 9% a numărului persoanelor care utilizează zilnic social media. Singura scădere este observată la categoria 14-15 ani, vorbim de o scădere cu aproximativ 9%. Surprinzător este faptul că peste jumătate dintre acești tineri în continuare își folosesc propriile conturi, mai ales că datele arată că mai bine de 30% dintre aceste platforme nu solicită verificarea vârstei. De asemenea, s-au găsit mai multe metode pentru a evita aceste interdicții, aceste restricții. Vorbim în primul rând despre utilizarea contului altei persoane sau mulți tineri reiese din acest studiu, își creează noi conturi cu o vârstă falsă. Chiar și așa, specialiștii spun că adevărata problemă vine din partea platformelor care nu ar fi știut să aplice eficient aceste interdicții.

Crește bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela. Sunt cel puțin 235 de morți și 4300 de răniți, potrivit ultimului anunț al salvatorilor. Iar aceștia lucrează la foc continuu, în speranța că vor reuși să găsească supraviețuitori în ruinele clădirilor prăbușite. Distrugerile sunt atât de mari încât sunt temeri că numărul morților ar putea fi mult mai mare. În urma cutremurilor de magnitudine 7,2 și 7,5, care s-au produs la 40 de secunde unul după altul, au rămas munți de dărâmături. Iar în jurul lor, familii disperate care încearcă să-i găsească pe cei dragi. Nu sunt suficiente echipe de salvatori și utilaje care să scoată repede pe toată lumea din ruine. Mulți oameni au dormit pe străzi, tremurând la fiecare replică. Între timp, se organizează asistența internațională. Țările vecine au anunțat că trimit ajutoare. De asemenea, Statele Unite au promis un răspuns semnificativ, rapid și eficient. La fel și China, multe țări europene și chiar Iranul, aliat tradițional al Venezuelei. Șeful NATO, Mark Rutte, a stârnit furia Iranului asupra României, totul după ce a declarat de două ori că țara noastră, alături de Italia și alte state europene din NATO, au participat la războiul din Iran. Ministerul de Externe a răspuns acuzațiilor și a subliniat că România nu este implicată în conflictul dintre Statele Unite și Iran, ba chiar susține negocierile pentru pace. Teheranul cere ca toți cei care s-au aliat cu Statele Unite pentru conflict să fie trași la răspundere. Și Italia s-a distanțat de declarațiile secretarului general al NATO, care a spus că 500 de zboruri au plecat din Italia împotriva Iranului. Ucraina își pregătește noile mutări în războiul cu Rusia, planifică 40 de zile de presiuni pentru ca inamicul să cedeze și să cadă la pace. Planul a fost deja aprobat de Volodymyr Zelensky, dar nu se știe ce tip de atacuri va include. În ultima vreme, Ucraina s-a concentrat pe distrugerea infrastructurii energetice și militare a Moscovei. A lovit puternic rafinării, iar bombardamentele au provocat o adevărată criză a combustibilului în Rusia. Harvey Weinstein scapă de al patrulea proces în care este acuzat de viol. Procurorii nu-l vor judeca pe mogulul căzut în disgrație pentru că victima sa nu vrea să depună din nou mărturie. Inițial, Weinstein a fost condamnat pentru viol asupra femeii respective și agresiune sexuală asupra unei foste asistente de producție. Condamnările au fost însă anulate de Curtea de Apel din New York în anul 2024. Un nou proces a avut loc anul trecut. Weinstein a fost găsit vinovat doar de act sexual criminal împotriva asistentei. Juriul nu a ajuns la un consens privind acuzația de viol. Un al treilea proces a fost declarat nul luna trecută din același motiv. Weinstein ar putea primi 20 de ani de închisoare doar pentru verdictul de act sexual criminal. 20.000 de fani olandezi au colorat în portocaliu orașul Kansas City din Missouri. Înaintea meciului cu Tunisia, suporterii au petrecut cum au știut ei mai bine, pe ritmuri alerte și pline de energie.

0: Lionel Richie a fost dus de urgență la spital după ce i s-a făcut rău pe scenă în timpul unui concert.
1: That's the first time in the history of dance on the ceiling. I've done it sitting down.
2: Unfortunately, Lionel is not feeling well. He won't be able to continue with the show.
0: Totul s-a petrecut în timpul primului spectacol din turneul nord-american, în care artistul ar trebui să cânte în 26 de orașe. Filmări de la concert arată momentul în care artistul își dă seama că amețește și anunță publicul că se va așeza. Deși nu se simțea bine, Richie a continuat să cânte. Când nu a mai putut, a plecat de pe scenă și a lăsat trupa să cânte. O oră mai târziu, saxofonistul a anunțat publicul că spectacolul a fost anulat. Starea de sănătate a cântărețului este necunoscută. Lionel Richie a împlinit 77 de ani pe 20 iunie.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
6: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
7: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică. Și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat. Nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci. Dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă. Și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu. Și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
6: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
7: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Surpriză de proporții la Cupa Mondială pe stadionul din New Jersey, care va găzdui și marea finală. Germania a fost învinsă de Ecuador, care a terminat pe 3 în grupa E cu 4 puncte. Nemții au deschis scorul în minutul 2 prin Sané, în urma unui fault în atac nesancționat de arbitrajul video. Echilibrul a fost restabilit după reușita lui Nilson Angulo, prima a Ecuadorului la Cupa Mondială. În repriza secundă, Valencia l-a pus la încercare pe Manuel Neuer. Gonzalo Plata a avut și el o ocazie uriașă la poarta germanilor. Același Plata a fost, în final, autorul golului pe care Ecuadorul nu îl va uita niciodată. Sudamericanii au rezistat până la final, când s-au bucurat de victoria care le asigură prezența în 16.000 competiției. Coasta de Fildeș merge și ea mai departe la Cupa Mondială. Elefanții aveau nevoie de o victorie în fața debutantei Curaçao și au deschis scorul repede prin Nicolas Pepe din pasa lui Diomande. Tot în prima repriză, naționala din Caraibe a avut șansa egalării, dar Leandro Bacuna a tras pe lângă. În partea a doua meciului, Șerel a încercat să găsească vinclul porții adverse. Ocaziile s-au răzbunat. Pepe a avut sânge rece și a semnat dubla. Portarul Fofana a fost pe fază și i-a interzis lui Curaçao golul de onoare. Coasta de Fildeș s-a impus cu 2-0 și a avansat în faza eliminatorie, după ce a terminat pe 2 în grupa câștigată de Germania.
1: M-am născut cu mama pe câmp, în Glugă de Coceni. A doua zi m-a declarat la primărie, deci azi, 25.
2: Gigi Becali a împlinit 68 de ani și așteaptă un cadou de la Florin Tănase, cel care n-a semnat încă prelungirea. Vedeta roșie albaștilor nu vrea doar salariul de la Gigi Becali, ci speră ca patronul să-l ajute să-și consolideze afacerea imobiliară.
1: Putem lasa, să vedem, azi, mâine să vorbesc cu el, cred că o să vină, nu? El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri și că i-a ajutat Dumnezeu și că stai ușor puțin, că poți să intri în faliment în afaceri, nu mai ieși din ele. Dar el vrea și bani să-i dau împrumut, nu merge așa, ce facem acum? Facem, stai, joacă fotbalul tău, ți-a ieșit afacerea, ai câștigat 5-6 milioane, așteaptă că uite... E blocată piața.
2: Ronila Bun e singurul transfer de la FCSB în această vară. Becali le-a transmis fanilor că își continuă campania de achiziții.
1: Un atacant și patru mijlocași în care să aleg unul și așteptăm să nu ne grăbim pentru că toți la momentul ăsta tatonează. Nu mai aduc ciurucuri. Deci ciurucuri nu vezi mai vedea ca Chichi sau ca Vasilică, Ionică, nu mai există.
3: La mulți ani, Rapidul, ai tată!
4: Rapid a împlinit 103 ani de existență. Fanii au celebrat borna istorică la miezul nopții, în fața stadionului Giulești. Suporterii au venit cu tot arsenalul unei zile de meci. Mesaje, torțe și tobe pentru a-și arăta iubirea față de echipa feroviară.

0: mai mulți jucători cu greutate din istoria clubului, în frunte cu antrenorul Daniel Pancu, și-au exprimat dragostea pentru Rapid.
1: Sunt unul din norocoșii, jucători care au jucat pentru clubul ăsta minunat. Mulți ani le spun în fiecare zi și mie și la toată lumea, fiecare zi să trăim, pentru că trăim cu adevărat. Când suntem aici, când suntem îmbrăcați în vișiniu, trăim.
2: Știu că am trecut prin foarte multe, cu cât a fost mai greu, cu atât sperăm să fie mai frumos. Ne dorim cu toții să ajungem în cupele europene, să devenim echipa de temut care era în anii trecuți în Europa.
3: Mi-ar trebui o veșnicie ca să urez Rapidului gândurile cele mai bune și la cât mai multe celebrări din acest punct de vedere.
0: O oră și 15 minute. De atât a avut nevoie Gabriela Ruse pentru a face o nouă victimă de calibru la Bad Homburg. După victoriile cu Noskova și Kalinskaya, Ruse a învins o jucătoare și mai bună. A trecut de Emma Navarro, câștigătoare la Nottingham săptămâna trecută. Sportiva din Statele Unite a eliminat-o în turul precedent pe Iga Swiatek, dar în sferturi nu a avut replică pentru Gabriela. Cu un serviciu excelent în bagajul tehnic, sportiva noastră, aflată pe locul 105 în ierarhia WTA, s-a impus în două seturi, 6-4, 6-2.
4: I played Emma quite a lot. She beat me every time, so well, I'm very happy to beat her finally.
5: Vini Junior își respectă statutul de atacant de top. Cu dubla împotriva Scoției, starul brazilian a ajuns la 4 reușite la acest mondial, la fel ca Haaland și Mbappé. Messi conduce topul cu 5 goluri.
6: Satisfactorio porque no tenía duda de cómo él podía llegar a esa Copa del Mundo. Para él es una honra jugar con a Selecao, está haciendo mucho mucho bien. También marcó un gol de cabeza que es bastante raro para él, pero no soy yo que voy a descubrir a Vini. Para mí Vini es un top.
5: Golurile lui Vinicius și Cunha au adus din nou sărbătoarea pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro. Mii de fani s-au strâns să vadă meciul cu Scoția și au sărbătorit calificarea în fazele eliminatorii de pe primul loc din grupă.
7: Eu acho que foi um jogo muito bom, muito positivo. Vinicius Júnior tá em destaque aí, como a gente pode ver nesses últimos jogos, sempre entregando o que a seleção precisa, né, que é gol.
5: Brasília va juca în 16-mi cu locul 2 din grupa F.
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 26 iunie 1945, bază pentru pace globală. Reprezentanții 50 de țări reuniți la San Francisco în Statele Unite au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale. Când a fost semnată Carta ONU, al doilea război mondial nu era terminat. Germania fusese înfrântă, dar Japonia încă a mai luptat, până în august în acel an. La conferința de la San Francisco au fost prezenți 6.000 de oameni, delegați, organizatori și jurnaliști de pe tot globul. Carta a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. 26 iunie 1977, ultimul concert al regelui. Elvis Presley a susținut la Indianapolis ultimul său concert. În acel moment, nici el și nici oamenii din public nu știau că era ultima apariție a regelui rock and roll. 18.000 de oameni erau în tribunele arenei Market Square din Indianapolis. Elvis Presley a cântat 80 de minute. A încântat publicul cu melodii clasice, dar și unele mai noi. Ultima melodie pe care Elvis a cântat-o pe scenă a fost Can't Help Falling in Love with You. După acest show, artistul a pus pauză turneului. A murit după 2 luni. 26 iunie 2000, Secretele omului. Președintele american Bill Clinton și premierul britanic Tony Blair au anunțat împreună că o echipă de savanți a reușit să secvențieze întregul genom uman. În alte cuvinte, au reușit să facă o hartă a tuturor genelor din corpul uman. Au reușit să vadă cum se îmbină toate cărămizile care formează o ființă umană. Totuși, genomul prezentat nu era gata, era doar o schiță. Harta completă a genelor umane a fost gata în 2003. O variantă îmbunătățită a fost realizată în 2022.
9: Ați ascultat Digistoria.
10: Digi24 FM.
8: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
12: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervențională înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am stăs o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapie a Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medie la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fie anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
11: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
12: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spune pacienții oncologici unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
9: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
10: Digi24 FM.

0: Ora 7, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Criza politică prelungită are consecințe grave pe plan economic. Specialiștii Băncii Naționale avertizează că ne aflăm foarte aproape de o criză economică și că România riscă să fie ocolită de investitori. Bilanț cutremurător după cele mai grave seisme care au lovit Venezuela în ultimul secol. Sunt peste 4500 de victime, iar autoritățile se tem că numărul celor răniți sau dispărut sub ruine va mai crește. Salvatorii lucrează la foc continuu, în speranța că vor reuși să mai găsească din supraviețuitori. Iar valul de căldură devine insuportabil în acest weekend. Toată țara este sub alertă de caniculă, vor fi chiar și 40 de grade Celsius la umbră. Cât durează acest episod de căldură extremă, aflăm în direct de la meteorologi imediat. Zi decisivă pentru viitorul guvern. Astăzi expiră termenul dat de președintele României partidelor din fosta coaliție ca să ajungă la o înțelegere. Ar trebui să-i prezinte lui Nicu Șordan varianta majorității care să asigure învestirea viitorului guvern înainte de 1 iulie, când începe vacanța parlamentară. Cel puțin asta așteaptă președintele de la liderii politici, mai ales că după consultările de marți s-a conturat cel puțin o soluție de guvern minoritar, spunea ieri seară șeful statului. Deși nu ar fi pentru prima dată când președintele se bazează, citez, pe o așteptare rezolvată, care nu se concretizează pentru că politicienii s-au răzgândit.
1: E important să avem un guvern cât mai repede și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție. Cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Da, cred că după două luni putem să, noi toți cetățenii în țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare. Că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
0: În paralel cu negocierile pentru guvernare, care au ajuns într-un blocaj, socialdemocrații nu renunță la războiul cu liderul liberalilor. Numărul 2 din PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că minte și că schimbă regulile în timpul jocului. De altfel, Claudiu Manda îi transmite premierului interimar că încă se mai află pe scaunul de la Palatul Victoria, citez, din mila lui George Simion. Are toate informațiile Rebecca Manea.
2: Vedem acum că Bolojan, spun socialdemocrații, schimbă regulile și ne uităm la numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, care spune așa, citez, este mincinos, inclusiv cu Nicu Șordan, și face referire aici la prima nominalizare de premier cu Eugen Tomac, când inițial Partidul Național Liberal spunea că își dorește un guvern tehnocrat, însă ulterior s-a răzgândit. Spunea Claudiu Manda, vorbea și despre ultima nominalizare de premier, când am văzut că după ce Sorin Grindeanu și-a asumat această funcție în fața partidului. Acum Ilie Bolojan pune condiții și vorbim aici despre acel acord pe care dreapta l-a propus și care, din informațiile noastre, nu este acceptat de socialdemocrați. Și Dragoș Benea a avut o reacție critică și spune că în acest moment mandatul lui Ilie Bolojan este la mila lui George Simion. Și știm în aceste condiții că socialdemocrații, așa cum spuneau, nu își doresc acordul propus de Ilie Bolojan, un acord de reciprocitate între partide să-și asigure voturile, fie că vorbim despre un guvern de dreapta sau unul de stânga, fie dacă știm sau nu cine vor fi premierii din ambele părți. Însă în acest moment cele patru partide din fosta coaliție discută și vom vedea în ce măsură aceste tensiuni se vor încheia.
0: Avertisment sumbru din partea Băncii Naționale, criza politică are consecințe financiare grave. Economia României este la un pas de cel mai negru scenariu. Riscăm să fim ocoliți de investitori, iar analiștii bancari vorbesc de o criză ca în 2008.
3: România este sub amenințarea furtunii economice perfecte și se află la un pas de derivă. Inflația este 11%, produsul intern brut în stagnare și deficitul, care cu greu se poate ține aproape de ținta de 6,2%. În aceste condiții, rata datoriei externe, ajunsă și ea la aproape 60% din PIB, era singurul pilon care ne mai ținea în afara unui risc economic.
4: Există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai.
3: Separat, criza politică alimentează ideea unei posibile relaxări de taxe și impozite pentru a ajuta populația. Traiectoria corectării deficitului ar fi astfel întreruptă, iar mesajul dat în piață ar fi în dezavantajul economiei.
5: Cea mai mare greșeală pe care am face-o în momentul de față ar fi să facem pași înapoi în materie de consolidare fiscală, adică să ne gândim la relaxări fiscale.
6: Da. Care este riscul să ajungem la junk în momentul în care vine Fitch cu analiza la final de iulie?
5: Păi, riscul e mare.
7: Situația este destul de diferită față de 2008, însă din perspectiva crizei financiare sau recesiunii, da, suntem destul de aproape. Această creștere, dacă am putea să-i spunem, de 0,1-0,2, cum este prognoza pentru anul 2026, este în acea marjă de eroare. Dacă vom închide anul cu o stagnare, să zicem că va fi bine.
3: Economiștii susțin că, practic, singura portiță de scăpare din recesiune ar fi atingerea țintelor propuse de inflație, deficit și datorie publică.
0: Economistul șef al Băncii Naționale spune că România trece printr-o perioadă macroeconomică dificilă din cauza scumpirilor, cele mai mari din Uniunea Europeană, dar și a deficitului bugetar uriaș. Ca să evităm o criză, orice guvern se va instala la Palatul Victoria va trebui să respecte un set de obiective clare.
4: Este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.

0: Canicula face ravagii în țară, imagini greu de privit vin din Oradea, unde zeci de pești morți au fost descoperiți pe râul Crișul Repede. Autoritățile au stabilit că debitul apei a scăzut din cauza temperaturilor ridicate. Bogdan Băcilă vine cu informații.
1: Bun găsit tuturor! Problema peștilor morți în Crișul Repede a fost semnalată de pescari la ieșirea din oraș spre Sânt Andrei. Aceștia au publicat mai multe fotografii și clipuri video pe rețelele sociale. Aproape toți peștii găsiți morți în apele Crișului erau de dimensiuni mari, unii chiar și de câteva kilograme. Deși inițial s-a vorbit de o sursă de poluare, reprezentanții Gărzii de Mediu Bihor pun acest fenomen pe seama debitului scăzut al Crișului Repede, ceea ce a dus la scăderea cantității de oxigen din apă. O explicație pentru acest debit scăzut o reprezintă căldurile infernale din ultimele zile, dar și lucrări hidrotehnice efectuate în zonă. Și reprezentanții administrației bazinale de ape Crișuri au fost informați despre această situație. Aceștia au scos peștii morți din Crișul Repede și vorbim de o cantitate de câteva sute de kilograme de pești morți.
0: Furt de 10.000 de euro cu opere de artă, o statuetă din bronz care face parte din patrimoniul cultural al Germaniei a fost găsită de polițiști acasă la un bărbat din Buzău. Ar fi dat 1.000 de euro pe ea. Ioana Carpen a urmărit subiectul și are mai multe informații.
2: Bun găsit, statueta de patrimoniu recuperată de polițiștii din Buzău a fost furată din Germania în octombrie 2025. Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, piesa a fost sustrasă de un bărbat din Prahova și adusă ulterior în județul Buzău. Aici, statueta a fost cumpărată de un bărbat din comuna Calvin pentru 800 de euro. Mai târziu, aceasta a fost revândută cu 1.050 de euro unui bărbat din comuna Berca. Tocmai la acesta din urmă au ajuns polițiștii din Buzău care au descoperit și recuperat obiectul de patrimoniu. Statueta, realizată din bronz turnat, are aproximativ 1,5 metri înălțime și face parte dintr-un ansamblu format din 3 statui, evaluat la aproximativ 90.000 de euro. Două dintre statuile ansamblului au fost furate, iar autoritățile germane au decis să pună la adăpost cea de-a treia piesă de teama unui nou furt. Statueta a fost luată de oamenii legii pentru continuarea cercetărilor și urmează să fie restituită autorităților germane. Ancheta privind furtul și traseul bunului de patrimoniu este desfășurată de polițiștii și procurorii din Prahova, care încearcă acum să stabilească toate persoanele implicate în acest caz.
0: De săptămâna viitoare crește vârsta de pensionare. Modificarea este doar în cazul femeilor, care nu își vor putea înceta activitatea mai devreme de 62 de ani și 7 luni. Vine cu informații suplimentare colegul meu Sebastian Boldea.
3: Bun găsit, este una dintre modificările pe care le-a adus noua lege a pensiilor, legea 360/2023. La anexa 5 este prevăzut un calendar clar care ne arată cum anume va crește vârsta de pensionare în cazul femeilor, astfel că vedem acum în luna iulie 2026 o creștere a vârstei de pensionare de la 62 de ani și 6 luni la 62 de ani și 7 luni, practic la fiecare a șasea lună din an vârsta de pensionare crește cu încă o lună pentru a se ajunge într-un final în 2030 ca vârsta de pensionare în cazul femeilor să fie aceea de 63 de ani, iar ulterior în 2035 vârsta de pensionare în cazul femeilor să fie la egalitate cu cea a bărbaților și anume de 65 de ani.

0: Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare după o șicanare în trafic. O manevră pe care a făcut-o a provocat un accident într-un pasaj intens circulat, iar o femeie a fost grav rănită atunci. Judecătorii au încadrat manevra periculoasă la tentativă de omor. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Șoferul care a provocat accidentul a fost găsit vinovat de tentativă de omor la 5 ani după incident. Este acuzat că a tăiat calea unui alt șofer în mod intenționat în pasajul sudului din capitală. În acel moment, cel de-al doilea șofer a pierdut controlul volanului și a intrat în peretele de beton. În urma impactului, pasagera sa a fost rănită grav, a avut nevoie de luni de spitalizare. Pe lângă cei 5 ani pe care îi va petrece după gratii, șoferul vinovat trebuie să plătească despăgubiri de 35.000 de euro. Un caz similar a avut loc și în sectorul 1 al capitalei în 2016. După șicanării repetate, unul dintre șoferi a lovit intenționat cealaltă mașină. Autoturismul a fost proiectat în afara drumului. Șoferul care a provocat accidentul a negat toate acuzațiile la acel moment.
2: Nu am intrat intenționat.
3: Cum stau lucrurile de fapt?
4: Atât o defecțiune la mașină sau ce s-a întâmplat?
2: Nu m-am asigurat.
1: Nimeni nu a fost rănit grav, dar incidentul se putea transforma într-o tragedie, deoarece în mașina lovită se aflau 3 oameni, iar o a patra persoană mergea pe trotuar, foarte aproape de locul accidentului. Șoferul vinovat a fost condamnat la 5 ani de închisoare, tot pentru tentativă de omor.
0: Vești bune pentru șoferi, amenzile pentru cei care își uită permisul sau talonul acasă ar putea deveni istorie. Și asta pentru că polițistul rutier poate verifica informațiile necesare prin accesarea bazelor de date oficiale. Este un proiect de lege aprobat de Senat și care urmează să treacă de votul deputaților.
1: Din neatenție sau grabă, mulți șoferi își uită permisul de conducere sau talonul acasă. Este și cazul acestui bărbat.
5: Se mai întâmplă să pleci în grabă și să uiți portofelul. Eu chiar port borsetă și aici țin actele și am plecat în grabă și am uitat borseta acasă. Am avut noroc și nu m-a oprit.
1: Noul proiect de lege își propune ca șoferii să nu mai fie amendați de polițiști dacă nu au actele la ei, așa cum se întâmplă în prezent. Obligația de a prezenta permisul de conducere sau talonul va fi considerată îndeplinită dacă polițistul poate verifica informațiile necesare prin accesarea bazelor de date, lucru care se întâmplă și în prezent.
6: E bine și electronic și e bine să le ai și la tine.
7: Da, mi se pare a fi în regulă, având în vedere că acum toate actele pot fi verificate și există bază de date.
8: În momentul de față, conform legislației în vigoare, un șofer care nu are asupra sa permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare și este oprit de poliție, riscă amenzi cuprinse între 1215 lei și 1620 de lei.
1: Proiectul a trecut de Senat și urmează să fie analizat de Camera Deputaților, care este for decizional.
0: Cupola de căldură care a sufocat vestul Europei ajunge și în România. La prânz, toată țara intră sub alertă de caniculă. Unde va fi cel mai cald, dar și cât durează acest episod de căldură extremă, ne spune Oana Catrina, meteorologa NM, chiar acum în direct cu noi. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru intervenție.
9: Bună dimineața dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Întocmai cum punctați și dumneavoastră faptul că valul de aer cald care a afectat partea de vest, sud-vest, de centru a continentului european, va influența în mod direct și regimul termic din zilele imediat următoare în țara noastră. Concret, astăzi, începând cu orele 12 și până la orele 21, va fi în vigoare o atenționare meteorologică cod galben, ce va viza valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate și disconfortul termic, altfel spus, în Oltenia, în Muntenia, în Dobrogea, Moldova și în sudul Banatului, dar local și în Transilvania, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, maximele urmând a se încadra în general între 30 și 34 de grade Celsius. Disconfortul termic, drept urmare, va fi unul accentuat, iar indicele temperatură umezeală ITU va atinge și ușor va depăși pragul critic de 80 de unități, local în câmpia de vest și pe arii mai restrânse în câmpia română. Și foarte important de precizat este faptul că de la orele 12 și până la orele 21, sub incidența unei atenționări, unei avertizări, îmi cer scuze, cod portocaliu, se vor afla județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde sunt așteptate temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și local caniculă. Disconfortul termic va fi unul deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală ITU va depăși pragul critic de 80 de unități. În județele menționate anterior sunt așteptate maxime ce se vor situa între 33 și 37 de grade Celsius, cele mai ridicate valori, urmând a se înregistra în câmpia de vest.
0: Oana Catrina, meteorolog ANM, mulțumesc tare mult pentru aceste date. Iar Europa trece printr-unul dintre cele mai grele episoade de caniculă din istoria recentă, după ce a sufocat Franța, Spania și Marea Britanie cu temperaturi record pentru luna iunie, valul de căldură începe să se deplaseze spre est. Meteorologii din Germania și Cehia au avertizat că urmează condiții extreme și se așteaptă ca mercurul din termometre să urce la 40 de grade Celsius. Șeful ONU pentru schimbări climatice spune că acest episod poartă amprentele încălzirii globale. A făcut apel la grăbirea tranziției către surse regenerabile, protejarea pădurilor și măsuri de creștere a rezistenței populației și economiei.
2: Și 3 de milioane de franceze confruntă cu o caniculă istorică. Este cod roșu în 72 de regiuni din Franța. Cel puțin 13.000 de școli sunt fie închise, fie funcționează cu program redus. În paralel, 3 reactoare nucleare au fost oprite temporar din motive de siguranță. În Paris, temperaturile au depășit 41 de grade Celsius, un nou record pentru luna iunie.
10: They're very uncomfortable. We are actually going to leave a little early because it's too hot. We're going to leave Paris early.
11: Bah, notre four il chauffe à peu près à 420 degrés, donc plus la chaleur extérieure, je sais pas exactement combien il fait, mais un peu trop.
2: În Spania, stațiile meteo au înregistrat maxime de peste 45 de grade Celsius. Vânzările de aparate de aer condiționat s-au triplat față de aceeași perioadă a anului trecut.
12: Pues uno está muy cansado, porque el calor es insufrible y estamos muy agradecidos tener aire acondicionado, porque es que si no, no se puede.
13: Intento salir por la mañana más temprano y por la noche.
2: Temperaturi record pentru această perioadă a anului, de peste 40 de grade Celsius, au fost înregistrate și în Marea Britanie. Sute de școli au fost închise, iar la unele grădinițe, educatorii le-au făcut dușuri cu furtunul celor mici. Valul de caniculă se extinde rapid spre estul Europei. Aproape întregul continent european este afectat de temperaturile extreme. Domul de căldură va acoperi Germania, Olanda și Belgia.

0: Scumpirile din ultima perioadă reduc apetitul oamenilor pentru vacanțe. Agențiile de turism se plâng că cererile au scăzut chiar și cu 40% față de anul trecut. Iar turiștii se orientează spre destinații mai ieftine și sejururi mai scurte.
1: Experții din turism cred că românii se feresc să mai rezerve vacanțe în străinătate din cauza războiului din Orient și a valului de scumpiri generat de criza carburanților.
2: Vedem pe zi ce trece mai puțin oameni și un lucru foarte neobișnuit pentru noi este faptul că oamenii își rezervă vacanțele de azi pe mâine, dar și bugetele alocate pentru concedii au scăzut.
3: Nu, vara asta nu. Am preferat să rămân aici în zonă și să strâng bani sau să mă focusez pe astea, la alte lucruri.
4: Bineînțeles, suntem mult mai cumpătați. În primul și în primul rând ne gândim mult mai mult la destinație, cât de departe, cât de aproape.
1: Acum, românii preferă sejururile mai scurte de tip city break și destinațiile mai ieftine.
5: 2, 1, 3!
1: Mai nou, vacanțele cu rulota le fac cu ochiul românilor. În județul Bihor, de exemplu, cine campează în zonele special amenajate, plătește doar 60 de lei de persoană.
6: Îmi place foarte mult aici pentru că putem face foarte multe activități, ne putem băga în piscină și mâncarea e foarte bună.
7: E foarte frumos.
8: Ce-ți place ție aici?
7: Că facem activități foarte distractive.
9: Au cam tot ce le trebuie, bucătărie, dușuri, piscină și un loc unde se pot bucura în familie sau grupuri de familie și mai ales grupuri de tabere.
1: Statisticile arată că în primele 4 luni din 2026 au fost cu 1% mai puține nopțiuni în hoteluri și pensiuni față de aceeași perioadă a anului trecut.
10: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
11: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Majoritatea fracturilor la persoanele vârstnice sunt consecința unor accidente considerate banale. Adesea sunt căderi simple de la același nivel. Reducerea incidenței fracturilor pe fondul osteoporozei implică o strategie dublă. Pe de o parte, contează protejarea densității osoase, iar pe de altă parte, eliminarea riguroasă a riscurilor din mediul casnic. În locuințe, detalii aparent minore influențează siguranța bolnavului. Esențiale sunt asigurarea unui iluminat adecvat noaptea pe toate culoarele de trecere și eliminarea obstacolelor din casă. De exemplu, renunțarea la covoare care alunecă sau la cabluri electrice lăsate la vedere. Importantă este și încălțămintea fixă cu talpă aderentă și suport anatomic eficient. Forța mușchilor și echilibrul sunt la fel de importante pentru sistemul osos, alături de controlul periodic al vederii și al tulburărilor de orientare. Prevenția reală a osteoporozei nu începe însă la vârsta maturității, ci în primele decade ale vieții. Masa osoasă se formează în principal în copilărie și adolescență. Este o perioadă critică în care se conturează matricea osoasă a adultului. Definitorii în copilărie sunt alimentația, activitatea fizică și obiceiurile de viață. Important de notat este și efectul devastator al fumatului, care accelerează pierderea masei minerale.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Raportează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
5: Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un click distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia, eu pe un, mă simt un pic nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
7: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Urșii care se apropie prea mult de oameni sau îi atacă ar putea fi uciși pe loc. Vânătorii au primit undă verde de la Curtea Constituțională. Sunt puște până la 1000 de exemplare pe an.

0: În localitățile și orașele de munte, mesajele RoAlert sunt ceva obișnuit acum. Localnicii au ajuns să fie captivi în case, în timp ce animalele umblă nestingherite pe străzi. Numai în județul Covasna au fost emise aproape 150 de alerte de la începutul anului.
1: Acum două seri a fost o ursoaică cu 3 pui care era destul de agresivă. Ne este teamă să venim acasă și ziua și seara, noaptea nu circulăm deloc. Era în mijlocul cartierului, adică nu mai țin cont de străzile apropiate, pădurii de lizieră, de nu le mai este frică. Mă gândesc la o sterilizare, numai că va dura foarte mult.
2: Problema cea mai mare este înmulțirea urșilor. Au creat și pagube, avem vreo aproape 20 de exemplare de vaci care au fost omorâte de urși.
0: În România trăiesc aproximativ 13.000 de urși. Aproape 1.000 ar putea fi împușcați de autorități dacă reprezintă un risc real pentru oameni.
3: E o soluție, dar nu eficientă, pentru că ei sunt exagerat de mulți. Și, na, la câtă pădure avem noi, e, cred că, triplu numărul lor.
0: Noua cotă de vânătoare este de 2 ori mai mare față de anul trecut, de numai 481 de exemplare pe an.
4: Ursul este un animal teritorial. În momentul în care un teritoriu se eliberează, cu siguranță vine un alt urs să-l ocupe. Dacă vom avea loc, dacă se va face loc în pădure, urșii vor rămâne în pădure.
0: În 2023, cota de vânătoare a fost de 220 de exemplare pe an.
5: Scriitorul Mircea Cărtărescu s-a trezit în mijlocul unei controverse, după ce a postat pe rețelele sociale o poză în care Papa Leon îi strânge mâna. Doar că din poza de la Vatican au fost scoși mai mulți oameni cu ajutorul inteligenței artificiale. Mircea Cărtărescu a declarat pentru Digi24 că a primit fotografia și că nu știa că este editată.
6: Aceasta este fotografia postată de Mircea Cărtărescu pe pagina sa de Facebook, unde a scris:
0: un moment unic, pe care n-aș fi crezut că îl trăiesc vreodată.
6: Și aceasta este poza oficială publicată de Vatican, în care în fundal apar și alte persoane. Toate, în afară de scriitorul român și Papa Leon, au fost scoase din fotografie. Mircea Cărtărescu a spus în exclusivitate pentru Digi24 că nu el a editat fotografia, așa a primit-o.
7: Eu am primit-o de la cineva în felul ăsta și am să o schimb imediat cu cea oficială, care încă nu a apăruse când am pus-o eu.
8: Deci, practic, editarea a fost făcută de persoana respectivă.
7: Exact.
6: Fotojurnalistul Octav Gana este cel care a semnalat în mediul online că fotografia postată de scriitor este editată.
9: Așa cum se întâmplă de cele mai multe ori, și acum au apărut victime colaterale. Papa are o bucată din partea din spatea capului decupată prost. Chiar dacă ulterior am înțeles că dumnealui primise imaginea în cauză de la altcineva și nu era cel care o modificase, tot rămâne impresia generală pe care o avem oricum despre societatea în ziua de astăzi, și anume că nu mai distingem modificarea de imagine de realitate.
6: Dincolo de această controversă, scriitorul Mircea Cărtărescu ne-a mărturisit că l-a emoționat întâlnirea cu Papa Leon la Vatican.
7: Pentru mine a fost ceva total neașteptat și minunat. Am simțit foarte multă liniște în el.
6: Mircea Cărtărescu a fost invitat la Vatican alături de alți scriitori din întreaga lume, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea editurii Sfântului Scaun. Papa Leon le-a spus autorilor că scrisoarea este un act de adevăr care are legătură cu Dumnezeu. Între timp, Mircea Cărtărescu a șters poza editată și a înlocuit-o cu cea originală.

0: Șeful NATO, Mark Rutte, a stârnit furia Iranului asupra României. Totul după ce a declarat nu odată, ci de două ori în Statele Unite că țara noastră, alături de Italia și alte state europene din NATO, au participat la războiul din Iran. Ministerul de Externe a răspuns acuzațiilor și a subliniat că România nu este implicată în conflictul Statele Unite-Iran, ba chiar susține negocierile pentru pace. Teheranul cere ca toți cei care s-au aliat cu Statele Unite pentru conflict să fie trași la răspundere. Și Italia s-a distanțat de declarațiile secretarului general al NATO, care a spus că 500 de zboruri au plecat din Italia împotriva Iranului. România face un pas uriaș ca să se protejeze de dronele Rusiei. Țara noastră a semnat ieri contractul pentru un nou sistem antiaerian cu rază scurtă, destinat în special dronelor care zboară la altitudini mici. Când am putea avea primele sisteme la granița cu războiul și cât ne costă, știe Alexandra Dinu.
1: Bine, m-am găsit. Sistemele cu rază scurtă și foarte scurtă de acțiune costă peste 2 miliarde de euro fără TVA. Primele două ar trebui să ajungă în România cel târziu în 2029, iar restul până în 2033. Această achiziție este una extrem de importantă, având în vedere amenințările tot mai mari din partea Rusiei. Țintele principale pentru care sunt proiectate aceste sisteme sunt dronele și rachetele de mici dimensiuni. Însă, pot fi doborâte și elicopterele sau avioanele care zboară la joasă altitudine. Și ca să înțelegem mai bine, luăm un exemplu deja cunoscut. Într-un scenariu precum cel al dronei căzute în județul Galați, un astfel de sistem ar fi detectat și distruge aparatul de zbor înainte ca aceasta să ajungă deasupra orașului. România cumpără în total 18 sisteme care sunt împărțite în categorii. 6 Shored, adică sistem cu rază scurtă până la 50 de kilometri și alte 6 cu rază, atenție, foarte scurtă, de până la 10 kilometri. România primește de asemenea și 6 sisteme integrate cu radar, centre de comandă și lansatoare. De asemenea, în contract, țara noastră primește și un sistem de instruire, un simulator, muniție și mentenanță.
0: Rusia continuă să terorizeze cu drone kamikaze orașele ucrainiene noapte de noapte. Oamenii care locuiesc în apropierea frontului sunt cei mai expuși, dar aparatele de zbor sunt trimise în roi până la Kiev. Speranța tuturor au rămas operatorii de drone care au țintă clar în fiecare zi, să-i găsească pe ruși și să le distrugă tehnica de atac.
2: Orașul Zaporojie a fost țintă unui atac devastator al Rusiei.
3: Sam через окно вынырнул.
4: Шахет був.
3: Да. Да, он пошёл на штопор, я так и даже ему не успели выскочить.
2: În urma atacului, o femeie a fost ucisă și alte 3 persoane au fost rănite, printre care și un băiat de 11 ani. În Zaporojie, nimeni nu este în siguranță pentru că dronele kamikaze terorizează orașul noapte de noapte. La aproximativ 50 de kilometri de Zaporojie începe linia frontului. Orașul Orihiv este survolat permanent de dronele kamikaze ale ambelor tabere, iar vehicule militare carbonizate împânzesc zona. Surprinși de atacurile venite din aer, mulți soldați și-au găsit aici sfârșitul. Dronele au devenit principala armă de pe front. O unitate ucraineană de apărare de zbor kamikaze operează într-o zonă aflată la 100 de kilometri de centrala nucleară.
5: Наразі штурми відбуваються активно, майже через там буквально кожні 2-3 дня, але незважаючи на їхні спроби, а також заяви російської сторони про те, що Мала Токмачка окупована або частково окупована, то це все неправда. Ми знаходимося тут.
2: Unele drone sunt asamblate pe loc și testate rapid, înainte să fie trimise la atac.
5: Кожен день ми виконуємо бойові завдання з виліту та ураження бойовими дронами сил ворога. Це як жива сила, також броньована техніка, легкі транспортні засоби, мотоцикли. Також ми вражаємо їхні укриття.
2: Cu fiecare țintă distrusă, operatorii de drone salvează viețile localnicilor și celorlalți soldați de pe front și slăbesc puterea de atac a Rusiei.
0: Crește bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela. Sunt cel puțin 235 de morți și 4300 de răniți. Dar autoritățile se tem că numărul morților ar putea fi mult mai mare. Salvatorii lucrează la foc continuu, în speranța că vor reuși să mai găsească supraviețuitori în ruinele clădirilor prăbușite. În jurul dărâmăturilor au rămas familii disperate care încearcă să-i găsească pe cei dragi. Nu sunt suficiente echipe de salvatori și utilaje care să scoată repede pe toată lumea din ruine. Mulți oameni au dormit pe străzi, tremurând la fiecare replică. Între timp se organizează asistența internațională. Țările vecine au anunțat că trimit ajutoare. De asemenea, Statele Unite au promis un răspuns semnificativ, rapid și eficient. La fel ca și China, multe țări europene și chiar Iranul, aliat tradițional al Venezuelei. Spice Girls sărbătoresc 30 de ani de la primul lor hit, lansat pe 26 iunie 1996. Single-ul Wannabe a devenit una dintre melodiile definitorii ale anilor 1990. Aniversarea este marcată cu o lansare specială pentru fanii înfocați, un vinil de colecție în ediție limitată.

0: România se confruntă în acest weekend cu primul episod de arșiță din acest an. Pe parcursul zilei, temperaturile vor atinge 37 de grade Celsius. Iar din acest motiv, meteorologii au emis cod portocaliu pentru regiunile vestice. Când se va atinge vârful acestui val de căldură extremă, știe Greta Gavrila.
1: Bun găsit, masa de aer fierbinte cuprinde toată țara. Termometrele vor indica până la 37 de grade Celsius în vest și nord-vest.

0: Căldura va cuprinde și restul regiunilor care sunt vizate de un cod galben. Meteorologii nu vin cu vești bune nici pentru weekend. Temperaturile vor crește tot mai mult. Duminică se vor înregistra 40 de grade Celsius la umbră, iar nopțile vor fi tropicale. Și dacă tot vine weekendul, ne uităm ce se întâmplă și în stațiuni. Vremea va deveni neobișnuit de caldă și la munte, unde se vor înregistra până la 29 de grade Celsius. În orele amiezii vor fi averse, însoțite de fenomene electrice, grindină și intensificări ale vântului în zona Carpaților meridionali. Ploi de vară vor apărea până la sfârșitul săptămânii. Pe litoral se anunță vreme de plajă. Pe parcursul zilei, maximele vor atinge 32 de grade Celsius, iar apa mării va avea 24 de grade. Doar vântul va avea unele intensificări cu rafale de până la 45 de km pe oră. Timp frumos va fi și în zilele următoare. Luni însă se vor înregistra 34 de grade Celsius la malul mării. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: O știri care ar trebui să ne pună niște întrebări despre noi ca oameni. Și anume, un bărbat din Iași a fost înșelat de aproape jumătate de milion de lei după ce a fost convins timp de mai mulți ani că există o persoană care se poate conecta la o entitate supranaturală numită Bau, care are puteri vindecătoare. În 2026 s-a întâmplat asta, da? Nu la 1612, ca să fim clar. Voi vă dați seama ce branding modern a ajuns să aibă Bau? Atunci când eram mici, eram amenințați că dacă nu mâncăm tot din farfurie, vine Bau și ni mănâncă. Acum nu mai e cazul, nu ni mai mănâncă, acum doar ni facturează. Da? Da? Da. Cine zice că nu s-a modernizat țara asta? Că până și spiritele s-au digitalizat. Da, excrocheria asta e dovada clară a faptului că inflația a ajuns în iad. Pe vremuri te speriai gratis. Acum și frica a ajuns să te coste bani. Mă. Ai frică când ai frică, vezi? Da, asta, mie mi se pare sincer că asta nu e o înșelăciune, cât e mai degrabă test de inteligență. Știți testele alea cu vrei să afli dacă ești prost, bag un milion aici? Fix așa doar cu 100.000 de euro. Principiul același, suma diferă. Dar, sincer, eu sunt impresionat de faptul că cineva a reușit să strângă 100.000 de euro și a pierdut-o la Bau. E o fractură de logică. Dacă poți să faci banii ăștia, dar totuși crezi în Bau, ceva e greșit acolo. Și nu înțeleg cum din victima nu și-a pus întrebări de logică. Bă, ce face un spirit cu banii pe lumea cealaltă? Își cumpăr garsonierul în purgatoriu? Își plătești viza de plutire? S-o scumpi cerșafurile de firmă pe lumea cealaltă? Sau cum? În fine, ancheta a început când cineva de la ANAF a sesizat că jumătate de milion de lei ieșeau din contul unui om fără nicio factură, fără TVA, fără nimic. Deci nu că li păsa de victimă, dar domnul Bau nu completase declarația unică. Poliția a pus interceptări și prima înregistrare utilă a fost când excrocul a zis solemn, beau. Scuze, sunt moldovean, am problemele astea. Când excrocul a zis solemn, Bau mi-a transmis că are nevoie de bani pe lumea cealaltă și de un sacrificiu. Și îmi imaginez că ofițerul de caz era cu căști în urechi și a zis, bă, ăsta a zis Bau? Dar dacă ți-ai frică de Bau atât de mult, de ce să dai banii ăștia? Noi recomandăm ceva mult, mult mai ieftin decât 100.000 de euro. Nu-mi e frică, nu-mi e frică de Bau, Bau. Nu-mi e frică, nu-mi e frică de Bau, Bau. Mult, mult mai ieftin.
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului vorbim despre longevitate genetică și sănătatea metabolică. Descoperim de ce fibrele alimentare și cerealele integrale sunt componente importante în alimentația echilibrată. Invitații ediției sunt Sorin Cantor, longevity coach, și Vlad Olaru, medic urolog.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Surpriză de proporții la Cupa Mondială pe stadionul din New Jersey, care va găzdui și marea finală. Germania a fost învinsă de Ecuador, care a terminat pe 3 în grupa E cu 4 puncte. Nemții au deschis scorul în minutul 2 prin Sané, în urma unui fault în atac nesancționat de arbitrajul video. Echilibrul a fost restabilit după reușita lui Nilson Angulo, prima a Ecuadorului la Cupa Mondială. În repriza secundă, Valencia l-a pus la încercare pe Manuel Neuer. Gonzalo Plata a avut și el o ocazie uriașă la poarta germanilor. Același Plata a fost în final autorul golului pe care Ecuadorul nu îl va uita niciodată. Sudamericanii au rezistat până la final, când s-au bucurat de victoria care le asigură prezența în 16.000 competiției.
1: M-am născut mama pe câmp, în Glugă de Coceni. A doua zi m-a declarat la primărie de ceas, 25.
2: Gigi Becali a împlinit 68 de ani și așteaptă un cadou de la Florin Tănase, cel care n-a semnat încă prelungirea. Vedeta roșie albaștilor nu vrea doar salariul de la Gigi Becali, ci speră ca patronul să-l ajute să-și consolideze afacerea imobiliară.
1: Pătrâna așa, să vedem, azi, mâine să vorbesc cu el, cred că o să vină, nu? El trebuie să înțeleagă că afacerile sunt afaceri și că i-a ajutat Dumnezeu și că stai ușor puțin, că poți să intri în faliment în afaceri, nu mai ieși din ele. Dar el vrea și bani, să-i dau împrumut, nu merge așa, ce facem acum? Facem, stai, fă, joacă fotbalul tău, ți-a ieșit afacerea, ai câștigat 5-6 milioane, așteaptă că, uite, e blocată piața.
2: Ronila Bun e singurul transfer de la FCSB în această vară. Becali le-a transmis fanilor că își continuă campania de achiziții.
1: Un atacant și patru mijlocași în care să aleg unul. Și așteptăm să nu ne grăbim, pentru că toți, la momentul ăsta, tatonează. Nu mai aduc șurucuri. Deci șurucuri nu vezi mai vedea, ca Chichi sau ca Vasilică, Ionică, nu mai există.
3: Martin Pascoala a trecut vizita medicală și a semnat cu Dinamo. Înlocuitorul lui Boateng în centrul defensivei lui Nuno Campos este entuziasmat de transferul în Superliga. Chiar dacă din CV-ul său fac parte Atletico Madrid, Villarreal și Rayo Vallecano. Mirandes din Liga 2 spaniolă este ultimul club pentru care a evoluat.
4: Hola Martin, bienvenido a Dinamo.
5: Hola.
4: Would you like to share the first thoughts after joining Dinamo's training camp?
5: Yeah, I want to say that I'm really excited. I think it's a really good opportunity in a great club, and I want to begin as soon as possible.
3: Dinamo face schimbări și în poartă. Câinii s-au înțeles cu Braga pentru împrumutul portarului marocan Alaa Belarus. O oră și 15 minute. De atât a avut nevoie Gabriela Ruse pentru a face o nouă victimă de calibru la Bad Homburg. După victoriile cu Noskova și Kalinskaya, Ruse a învins o jucătoare și mai bună. A trecut de Emma Navarro, câștigătoare la Nottingham săptămâna trecută. Sportiva din Statele Unite a eliminat-o în turul precedent pe Iga Świątek, dar în sferturi nu a avut replică pentru Gabriela. Cu un serviciu excelent în bagajul tehnic, sportiva noastră, aflată pe locul 105 în ierarhia WTA, s-a impus în două seturi, 6-4, 6-2.
6: I played Emma quite a lot. She beat me every time, so well, I'm very happy to beat her finally.
2: Neymar a revenit pe teren după o perioadă lungă în care s-a confruntat cu o accidentare la gambă. Ultima dată, starul brazilian a jucat pe 17 mai pentru Santos. A intrat în minutul 76 al meciului cu Scoția, pe care Brazilia l-a câștigat lejer și și-a asigurat primul loc în grupa C.
7: Sensația de volta e maravilhosa, sunt mult feliz, mult content, emoționat, na verdade. Ali no apito final, acabei olhando pra minha família ali, porque todo mundo sabe que, né, que foi sofrido, eles acompanharam de perto. E nosso objetivo era estar aqui na seleção, era estar jogando mais uma Copa do Mundo e eu consegui lograr isso, então estou muito contente, muito feliz.
2: Cel mai bun marcator din istoria Seleção, Neymar, a revenit în tricoul Braziliei după o absență de aproape 3 ani.
8: Teve a oportunidade de jogar, porque eu acho que ele merecia jogar, porque trabalhou, treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Eu acho que nessa Copa do Mundo, ele, por suas qualidades, pode ajudar o equipo, a equipe.
9: Digi24 FM.
10: Ascultați Digistoria.
11: 26 iunie 1945, bază pentru pace globală. Reprezentanții 50 de țări reuniți la San Francisco, în Statele Unite, au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale. Când a fost semnată Carta ONU, al doilea război mondial nu era terminat. Germania fusese înfrântă, dar Japonia încă a mai luptat, până în august în acel an. La conferința de la San Francisco au fost prezenți 6.000 de oameni, delegați, organizatori și jurnaliști de pe tot globul. Carta a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. 26 iunie 1977, ultimul concert al regelui. Elvis Presley a susținut la Indianapolis ultimul său concert. În acel moment, nici el și nici oamenii din public nu știau că era ultima apariție a regelui rock and roll. 18.000 de oameni erau în tribunele arenei Market Square din Indianapolis. Elvis Presley a cântat 80 de minute, a încântat publicul cu melodii clasice, dar și unele mai noi. Ultima melodie pe care Elvis a cântat-o pe scenă a fost Can't Help Falling in Love with You. După acest show, artistul a pus pauză turneului. A murit după 2 luni. 26 iunie 2000, secretele omului. Președintele american Bill Clinton și premierul britanic Tony Blair au anunțat împreună că o echipă de savanți a reușit să secvențieze întregul genom uman. În alte cuvinte, au reușit să facă o hartă a tuturor genelor din corpul uman. Au reușit să vadă cum se îmbină toate cărămizile care formează o ființă umană. Totuși, genomul prezentat nu era gata, era doar o schiță. Harta completă a genelor umane a fost gata în 2003. O variantă îmbunătățită a fost realizată în 2022.
10: Ați ascultat Digistoria.
9: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
12: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă.
13: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc. Adică, ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că, până la urmă, sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci, cumva, toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărători, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Ormuz, care spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării.
9: Digi24 FM.
15: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 8, un nou jurnal, începem cu cele mai importante subiecte. Ecuația guvernării devine tot mai greu de rezolvat. Termenul dat de președintele României partidelor pro-occidentale expiră astăzi. Nicușor Dan așteaptă pe liderii fostei coaliții să vină cu o soluție pentru viitorul executiv, însă negocierile sunt în aer. Unde s-au blocat discuțiile, aflați imediat. Cupola de căldură care a sufocat vestul Europei ajunge și în România. La prânz, toată țara intră sub alertă de caniculă. Cel mai cald va fi în vest, unde temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius la umbră. Și distracție încheiată, tragic în Mexic, o mașină a intrat în mulțimea care sărbătorea victoria echipei în meciul de la Cupa Mondială. Cel puțin 17 oameni au fost răniți. Este o zi crucială pentru viitorul guvern, toți ochii sunt pe Cotroceni. Președintele Nicușor Dan așteaptă partidele pro-occidentale să vină astăzi cu o soluție pentru ieșirea din criza politică. Le-a transmis aseară din Polonia că își dorește ca până marți să avem guvernul instalat la Palatul Victoria. Doar că liderii fostei coaliții nu au găsit deocamdată formula de guvernare câștigătoare. Discuțiile de ieri s-au blocat după ce partidele au pus condiții și linii roșii de care nimeni nu vrea să treacă.
1: E important să avem un guvern cât mai repede și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție. Cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Da, cred că după două luni putem să noi toți cetățenii în țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
0: Liderii fostei coaliții de guvernare au negociat ieri două ore, însă nu au ajuns la nicio înțelegere. Potrivit informațiilor noastre, socialdemocrații nu ar vrea să susțină un guvern din care face parte și USR. În plus, nu ar fi de acord nici să semneze acel pact care să asigure voturile în Parlament, fără să știe dinainte cine va fi desemnat premier. De cealaltă parte, PSD dă vina pe USR pentru blocarea negocierilor. Într-o postare pe Facebook, liderul socialdemocraților susține că, citez, dacă USR nu vrea să voteze un guvern cu prim-ministru PSD, atunci, cu siguranță, se poate și fără ei. Am încheiat citatul. În privința propunerilor pentru funcția de premier, PSD rămâne cu Sorin Grindeanu, iar PNL, USR și UDMR l-ar susține pe Alexandru Nazare. Amalia Dobre vine cu toate informațiile.
2: Bun găsit! Blocaj total pe scena politică după discuțiile de mai bine de două ore purtate de Ilie Bolojan, Kelemen Hunor, Dominic Fritz și Sorin Grindeanu. Aceștia nu au reușit să ajungă la o concluzie. Potrivit surselor, PNL, USR și UDMR au insistat cu acel acord de reciprocitate. Practic, toate cele patru partide din fosta coaliție să se angajeze că s-ar vota reciproc, indiferent pe cine va desemna președintele Nicușor Dan în funcția de premier. Totuși, potrivit surselor, socialdemocrații refuză această variantă pentru a nu-l pune pe președinte în situația în care să aleagă între stânga și dreapta, practic între cele două tapere care se confruntă acum. La Vila Laca au apărut neînțelegeri și în ceea ce privește voturile. USR a spus deja că nu va vota un guvern din care să facă parte socialdemocrații, iar în acest context nici PNL, nici UDMR nu se înghesuie să-i dea voturile lui Sorin Grindeanu. De asemenea, Sorin Grindeanu a spus că, potrivit surselor noastre, că nu ar vota un guvern minoritar de dreapta din care să facă parte USR. În acest context, totuși, potrivit surselor noastre, Grindeanu l-a transmis de asemenea liderilor astăzi la discuții că e pregătit să-și asume guvernarea până la capăt, să meargă în fața lui Nicușor Dan și să accepte desemnarea din partea acestuia, chiar dacă nu are numărul de voturi de care are nevoie, cele 233. Asta ar însemna că ar urma să vedem din nou un șir de discuții discuții, bineînțeles, în care vor fi implicate și partidele mai mici, așa cum am văzut și în cazul lui Eugen Tomac și în cazul lui Adrian Veștea.
0: În paralel cu negocierile pentru guvernare, socialdemocrații nu renunță la războiul cu liderul liberalilor. Numărul 2 din PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că minte și că schimbă regulile chiar în timpul jocului. De altfel, Claudiu Manda îi transmite premierului interimar că încă se mai află pe scaunul de la Palatul Victoria, citez, din mila lui George Simion. Are toate informațiile Rebecca Manea.
3: Vedem acum că Bolojan, spun socialdemocrații, schimbă regulile și ne uităm la numărul 2 din PSD, Claudiu Manda, care spune așa, citez, este mincinos, inclusiv cu Nicu Șordan, și face referire aici la prima nominalizare de premier cu Eugen Tomac, când inițial Partidul Național Liberal spunea că își dorește un guvern tehnocrat, însă ulterior s-a răzgândit. Spunea Claudiu Manda, vorbea și despre ultima nominalizare de premier, când am văzut că după ce Sorin Grindeanu și-a asumat această funcție în fața partidului. Acum Ilie Bolojan pune condiții și vorbim aici despre acel acord pe care dreapta l-a propus și care, din informațiile noastre, nu este acceptat de socialdemocrați. Și Dragoș Benea a avut o reacție critică și spune că, în acest moment, mandatul lui Ilie Bolojan este la mila lui George Simion. Și știm în aceste condiții că socialdemocrații, așa cum spuneau, nu își doresc acordul propus de Ilie Bolojan, un acord de reciprocitate între partide să-și asigure voturile, fie că vorbim despre un guvern de dreapta sau unul de stânga, fie dacă știm sau nu cine vor fi premierii din ambele părți. Însă, în acest moment, cele patru partide din fosta coaliție discută și vom vedea în ce măsură aceste tensiuni se vor încheia.
4: Până seara, Ema Stoica, Digi24. Ați spus mai devreme și în foarte multe rânduri că vreți un guvern care să fie votat de o majoritate pro-occidentală. Ca să lămurim acest lucru, AUR este sau nu un partid pro-occidental?
1: În opinia mea, nu.
4: În momentul în care Adrian Veștea s-a dus să negocieze cu AUR, ați fost anunțat? Pentru că era premierul desemnat de dumneavoastră și, la fel ca Eugen Tomac, mă gândesc că a comunicat cu dumneavoastră constant.
1: Nu. Nu. Domnul Veștea a primit un mandat și mai departe a fost sarcina domniei sale.
4: De fiecare dată ați spus și tind să cred acest lucru că sunteți cel mai informat om din statul acesta pentru că aveți informații pe care noi nu le avem. Nu ați avut informații că Adrian Veștea sau lideri din AUR și din PSD și din PNL negociază cu AUR?
1: Evident că în respectiva zi această informație era cunoscută de multă lume, inclusiv de dumneavoastră, da? Dar ar fi fost dincolo de atributul meu constituțional să intervin.
4: Chiar dacă nu era guvernul pro-occidental pe care îl voiați?
1: Ai fost dincolo de atributul meu constituțional.
4: Sunteți președinte jucător?
1: Nu, sunt un președinte cu mandat.

0: Valul de căldură extremă se extinde, vestul țării este vizat de un cod portocaliu de caniculă, iar în Banat vor fi cele mai ridicate temperaturi din țară. Sunt anunțate maxime de 37 de grade Celsius. Medicii recomandă să evităm să ieșim din casă la orele prânzului și să ne hidratăm. Mihai Vălușescu ni se alătură cu cele mai noi informații. Mihai, bună dimineața!
1: Bun găsit tuturor! În vest sunt toate premisele pentru cea mai călduroasă zi de până acum din această vară. Meteorologii au emis un cod portocaliu de caniculă valabil astăzi între orele 12 și 21, iar la orele amiezii temperaturile pot ajunge la 37 de grade. În județul Timiș și alte 11 județe din vestul României sunt prognozate temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate chiar aici, în Câmpia de Vest. Pe lângă temperaturile foarte ridicate, crește și disconfortul termic. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că organismul resimte căldura mult mai puternic decât ne indică termometrele, în special la soare și în marile orașe. Meteorologii avertizează că episodul de caniculă se manifestă pe fondul unui aer foarte cald, care acoperă deja mare parte din Europa Centrală, iar zilele următoare sunt așteptate temperaturi chiar și mai mari. În acest context, medicii ne recomandă să fim atenți mai ales la oamenii vârstnici și copiii, persoanele cele mai vulnerabile în perioade cu temperaturi extreme.
0: Mihai, îți mulțumesc! Valul de căldură vine dinspre vestul Europei, care s-a confruntat cu unul dintre cele mai puternice episoade de caniculă din istoria recentă. După ce a sufocat Franța, Spania și Marea Britanie cu temperaturi record pentru luna iunie, valul de căldură începe să se deplaseze spre est. Meteorologii din Germania și Cehia au avertizat că urmează condiții extreme și se așteaptă ca mercurul din termometre să urce la 40 de grade Celsius. Șeful ONU pentru schimbări climatice spune că acest episod poartă amprentele încălzirii globale. A făcut apel la grăbirea tranziției către surse regenerabile, protejarea pădurilor și măsuri de creștere a rezistenței populației și economiei.
2: Și 3 de milioane de francezi se confruntă cu o caniculă istorică. Este cod roșu în 72 de regiuni din Franța. Cel puțin 13.000 de școli sunt fie închise, fie funcționează cu program redus. În paralel, 3 reactoare nucleare au fost oprite temporar din motive de siguranță. În Paris, temperaturile au depășit 41 de grade Celsius, un nou record pentru luna iunie.
3: They're very uncomfortable. We are actually going to leave a little early because it's too hot. We're going to leave Paris early.
4: Bah, notre four, il chauffe à peu près à 420 degrés, donc plus la chaleur extérieure, je sais pas exactement combien il fait, mais un peu trop.
2: În Spania, stațiile meteo au înregistrat maxime de peste 45 de grade Celsius. Vânzările de aparate de aer condiționat s-au triplat față de aceeași perioadă a anului trecut.
5: Pues uno está muy cansado, porque el calor es insufrible y estamos muy agradecidos tener aire acondicionado, porque es que si no, no se puede.
6: Intento salir por la mañana más temprano y por la noche.
2: Temperaturi record pentru această perioadă a anului, de peste 40 de grade Celsius, au fost înregistrate și în Marea Britanie. Sute de școli au fost închise, iar la unele grădinițe, educatorii le-au făcut dușuri cu furtunul celor mici. Valul de caniculă se extinde rapid spre estul Europei. Aproape întregul continent european este afectat de temperaturile extreme. Domul de căldură va acoperi Germania, Olanda și Belgia.

0: Este alertă maximă în Grecia din cauza căldurii extreme. Autoritățile se tem că temperaturile ridicate vor provoca din nou incendii de vegetație devastatoare. În ultimii doi ani, flăcările au distrus păduri, locuințe și au schimbat iremediabil peisajele din insulele grecești.
1: Liniștea de pe dealurile de lângă capitala Greciei este tulburată de o mașină care urcă. Trei specialiști în domeniul forestier patrulează toată noaptea în căutarea de incendii de vegetație. Un foc mic, observat la timp, poate fi stins înainte să provoace o tragedie.
2: Ce ora să dăm să ne ajungem la pelucherie aici? Când am întâlnit e
3: tipul.
2: Ale acum acum drum.
1: De când temperaturile au crescut, aproape 30 de oameni își petrec zilele și nopțile verificând drumurile de acces pentru pompieri, dacă terenurile sunt curățate de vegetația uscată și dacă există orice obiect care poate declanșa un incendiu. Sticlele sunt cele mai periculoase.
4: Cover the one third of Attica as a region and it is almost impossible to be and to be everywhere and to be able to stay on top of everything, including the paperwork that is accumulating on our desks. It is exhausting, especially during summer months, because we work over 12 hours.
1: Anul trecut, zone largi din regiunea Attica au fost mistuite de incendii de vegetație. Localnicii se uită la dealurile arse și parcă nici acum nu le vine să creadă.
5: As you see, this green earth, imagine it absolutely green, but with trees about 7, 8, or 9 meters high. It was magnificent.
6: The problem is that because of local lack of forest management during the last three decades, we have bigger fire, more intense, and also we have the phenomenon of repeated fire in the time window from 15 to 20 years.
1: După dezastrele repetate, acum, înainte de vară, pădurile sunt curățate și sunt luate măsuri de prevenție. Grecia se confruntă însă și cu o lipsă acută de personal silvic.
7: Αν η δασική υπηρεσία κάποτε είχε φτάσει και πάνω από 6.000 μόνιμο προσωπικό και έπεσε κάτω από τις 3.000, προφανώς δεν είναι εφικτό μέσα σε 2 ή 3 χρόνια να προσληφθεί ισάριθμος.
1: În 2025, peste 50.000 de hectare au ars în Grecia. Datele arată că în ultimii 25 de ani incendiile au distrus în toată țara peste 1 milion de hectare de pădure și vegetație. Potrivit autorităților elene, majoritatea incendiilor au fost provocate de neglijența oamenilor.

0: Avertisment sumbru din partea Băncii Naționale, criza politică are consecințe financiare grave. Economia țării noastre este la un pas de cel mai negru scenariu. Riscăm să fim ocoliți de investitori, iar analiștii bancari vorbesc de o criză ca în anul 2008.
1: România este sub amenințarea furtunii economice perfecte și se află la un pas de derivă. Inflația este 11%, produsul intern brut în stagnare și deficitul, care cu greu se poate ține aproape de ținta de 6,2%. În aceste condiții, rata datoriei externe, ajunsă și ea la aproape 60% din PIB, era singurul pilon care ne mai ținea în afara unui risc economic.
2: Există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai.
1: Separat, criza politică alimentează ideea unei posibile relaxări de taxe și impozite pentru a ajuta populația. Traiectoria corectării deficitului ar fi astfel întreruptă, iar mesajul dat în piață ar fi în dezavantajul economiei.
3: Cea mai mare greșeală pe care am face-o în momentul de față ar fi să facem pași înapoi în materie de consolidare fiscală, adică să ne gândim la relaxări fiscale.
4: Da. Care este riscul să ajungem la junk în momentul în care vine Fitch cu analiza la final de iulie?
3: Păi, riscul e mare.
5: Situația este destul de diferită față de 2008, însă din perspectiva crizei financiare sau recesiunii, da, suntem destul de aproape. Această creștere, dacă am putea să-i spunem, de 0,1-0,2, cum este prognoza pentru anul 2026, este în acea marjă de eroare. Dacă vom închide anul cu o stagnare, să zicem că va fi bine.
1: Economiștii susțin că, practic, singura portiță de scăpare din recesiune ar fi atingerea țintelor propuse de inflație, deficit și datorie publică.
0: Scumpiri uriașe pe piața imobiliară din România. În ultimii 10 ani, prețurile locuințelor au crescut cu peste 130% pe fondul creșterii costurilor de construcție. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară. Vine cu detalii colega mea, Bianca Timșa. Bună dimineața, Bianca!
6: Bun găsit, potrivit celor mai recente date Eurostat, prețurile pentru construcție au crescut cu 103,7% în România în perioada 2015-2025, ceea ce plasează țara noastră pe locul al treilea în Uniunea Europeană, după Bulgaria și Ungaria. La nivelul Uniunii Europene, creșterea medie a fost de puțin peste 48%, în timp ce cele mai mici scumpiri au fost înregistrate în Italia și Grecia, dar și Finlanda, unde scumpirile au fost cele mai reduse, între 17% și 22%. Cele mai mari creșteri s-au produs între 2021 și 2023, după care ritmul s-a temperat. Scumpirea costurilor de construcție se vede și în prețurile locuințelor. De exemplu, în Cluj-Napoca, prețul mediu de vânzare a depășit în luna mai a acestui an 3.300 de euro pe metru pătrat, în timp ce în București media este de 2.288 de euro pe metru pătrat, cu aproape 1.000 de euro mai mică.
0: Bianca, mulțumesc! Cea mai îngustă stradă din România va intra într-un amplu proces de reabilitare. Primăria din Brașov a obținut acordul proprietarilor ca să restaureze fațadele clădirilor din zona străzii Sforii. Are detalii colega mea, Bianca Venter. Bună dimineața, Bianca!
7: Bun găsit! Strada Sforii a fost închisă în noiembrie anul trecut din cauza stării de degradare a clădirilor de aici. Acum autoritățile au început demersurile pentru a reabilita această stradă, astfel încât turiștii care vin să o viziteze să nu fie puși în pericol. În urma verificărilor făcute de către experți, cele mai multe probleme sunt din cauza infiltrațiilor, iar în timp structura acestor clădiri poate fi afectată. Acum, proprietarii de pe strada Sforii au semnat un acord de principiu prin care să fie incluși în programul multianual de reabilitare a fațadelor din oraș, iar lucrările vor începe cu pereții de pe strada Sforii. După finalizarea lucrărilor, în zonă vor fi montate camere de supraveghere pentru a proteja acest obiectiv turistic.
8: Digi24 FM.

hidroizolației Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișul cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.

0: Raportează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
5: Au apărut datele legate de fondurile de pensii pilon 2. Invit pe toată lumea că sunt la un click distanță. Au apărut datele multianuale, adică de când s-au înființat aceste fonduri până astăzi, 18 ani. Media multianuală pe 18 ani arată următorul lucru. 8% randament față de o inflație medie de 4%. Deci aceste fonduri de pensie, așa cum sunt ele astăzi reglementate, încorsetate de stat, de exemplu, foarte puțin știu că fondurile astea de pensii sunt obligate de stat în proporție enormă să investească bani în titluri de stat, adică să-i ducă către deficitul public al României și nu către companii care au randamente mult mai mari, au succes mult mai mare pe piață. Deci o deturnare de fonduri către stat, de către stat. Ceea ce eu ciudățenia, eu pe un, mă simt un pic nesiguranță știind că statul obligă ca banii din pensia mea să se ducă către el, el nefiind un stat reformat, modern, eficient și așa mai departe.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare

0: fost alertă de drone în județul Tulcea noaptea trecută. Localnicii din zona au primit un alert prin care au fost informați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, după ce au fost identificate ținte aproape de granița cu Ucraina. Iulia Stanciu are mai multe informații. Te ascultăm, Iulia.
1: Bună dimineața! Alerta s-a dat noaptea trecută după ce Federația Rusă a executat noi atacuri cu drone asupra Ucrainei. De un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române a decolat aproape de ora 4 pentru a monitoriza situația. Asta pentru că a fost detectată o dronă la 31 de kilometri est de Sulina. În scurt timp, populația din nordul județului Tulcea a primit mesajul alert. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească. Însă alerta aeriană a încetat în scurt timp, mai exact la ora 4 și 25 de minute, pentru că nu au fost raportate pătrundere ale acestei drone pe teritoriul nostru aerian, așa că alerta a încetat.
0: Iulia, îți mulțumesc! Veste bună pentru femeile însărcinate: ar putea decide cine le va însoți în sala de nașteri. Este o practică întâlnită în străinătate, dar și în spitalele private de la noi din țară. La stat însă, puține sunt maternitățile care acceptă prezența tatălui la naștere. Proiectul care lasă decizia la latitudinea mamei a trecut de Senat, iar votul final va fi dat de Camera Deputaților.
2: 25 iunie 2026, ziua în care Valentina l-a adus pe lume pe noua Andrei și ar fi dorit ca mama ei, sărbătorită chiar în aceeași zi, să poată să-i fie alături pe tot parcursul nașterii.
3: Dacă ar fi fost mama în momentul de față aici, ar fi fost mult mai curajoasă, mama ar fi intrat, n-ar fi fost o problemă, dar pentru soți nu știu cât să zic, că sunt curajoși.
4: Mama v-ar fi ajutat, nu știu, să știți că aveți în permanență lângă dumneavoastră.
3: Cu siguranță asta, nu este niciun dubiu.
2: În mai multe state europene, mamele pot trece deja prin experiența nașterii alături de apropiați. Acest lucru s-ar putea întâmpla și la noi, dacă proiectul de lege va fi adoptat.
4: Restrângerea acestui drept de însoțire la naștere va putea fi posibilă doar în cazurile medicale justificate de doctorul care se ocupă de pacientă.
2: Ioana, de exemplu, a născut primii doi copii în Anglia, de mână cu soțul, în timp ce la a treia naștere din România a fost singură.
5: A fost alături de mine, a însemnat sprijin, când simțeam că nu mai pot. Era așa acolo o stâncă. Se simt acele diferențe când partenerul nu e lângă tine. M-am dus la spital, la spital de stat, de la noi din oraș, și acolo, în sala de travaliu, am intrat singură. Am fost singură.

0: avut pe nimeni.
1: Acum, spitalele funcționează după regulamentele interne. Unele permit un acces limitat taților, în timp ce altele restricționează complet accesul.
2: Orice mămică trece printr-o frică imensă când aduce pe lume un copil să fie susținută. Ne vorbim aici de depresii, vorbim de anxietate generalizată, depresii majore, neliniște, tot felul de melancolii.
1: Medicii sunt de acord cu proiectul, însă spun că este nevoie de multă muncă pentru dezvoltarea spitalelor sub noile reguli.
3: Noi aici încercăm de fiecare dată când e posibil, când nu este foarte aglomerat, dăm acces partenerilor pe o perioadă limitată să fie alături, dar însă încă nu putem crea acele condiții, replica, după cum vă spuneam, acele condiții din afară, unde să se interneze și să stea toată perioada travaliului. Încă nu putem avea sprijinul logistic în spital.
1: Senatul a adoptat proiectul. Mai departe ajunge la Camera Deputaților, for decizional.
4: Un moment unic, așa a descris David Popovici, întâlnirea de la Vatican cu Papa Leon, într-o postare pe Facebook. Campionul nostru a fost primit de suveranul pontif, alături de mai mulți sportivi care participă la o competiție organizată la Roma. Iar într-o altă postare, făcută de clubul Dinamo, se observă cum campionul olimpic la natație îi mânează ceva Papei Leon. Un cadou care se amintească de România, scrie în descrierea postării. David Popovici participă la concursul din Italia, care se desfășoară până duminică, împreună cu colegul său, Denis Popescu. Săptămâna se încheie cu temperaturi de foc, toată țara intră sub avertizări de căldură extremă, iar în 11 județe din vest și nord-vest va fi cod portocaliu. Iar acesta este doar începutul, duminică se vor înregistra 40 de grade Celsius la umbră. Ne aduce prognoza pe lare colega mea Iuliana Moță.
5: Bine v-am găsit! Masa de aer fierbinte cuprinde toată țara. Termometrele vor indica până la 37 de grade în vest și nord-vest, zone care vor intra sub cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele de temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități și astfel temperaturile resimțite vor fi chiar și mai ridicate. Căldura va cuprinde și restul regiunilor care sunt vizate de un cod galben. În weekend temperaturile vor crește tot mai mult. Duminică se vor înregistra 40 de grade la umbră, disconfortul termic va fi ridicat, iar nopțile vor fi tropicale. Valul de căldură ajunge și în capitală, se vor înregistra 33 de grade la umbră, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Cerul va fi senin și vântul va sufla slab până la moderat. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

0: Crește bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela. Sunt cel puțin 235 de morți și 4300 de răniți. Dar autoritățile se tem că numărul morților ar putea fi mult mai mare. Salvatorii lucrează la foc continuu, în speranța că vor reuși să mai găsească supraviețuitori în ruinele clădirilor prăbușite. În jurul dărâmăturilor au rămas familii disperate care încearcă să-i găsească pe cei dragi. Nu sunt suficiente echipe de salvatori și utilaje care să scoată repede pe toată lumea din ruine. Mulți oameni au dormit pe străzi, tremurând la fiecare replică. Între timp se organizează asistența internațională. Țările vecine au anunțat că trimit ajutoare. De asemenea, Statele Unite au promis un răspuns semnificativ, rapid și eficient. La fel și China, multe țări europene și chiar Iranul, aliat tradițional al Venezuelei. Sărbătoare încheiată tragic în Mexic, un șofer a lovit cu mașina mai mulți suporteri care sărbătoreau victoria echipei naționale la mondiale. Cel puțin 17 oameni au fost răniți. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul s-a petrecut într-un oraș turistic din California mexicană. Filmările martorilor arată cum mai mulți suporteri au înconjurat mașina neagră, după care au început să o împingă și să o lovească violent. Atunci șoferul a accelerat brusc și a intrat în plină mulțime. Până să vină poliția, furioși, oamenii l-au atacat pe bărbat. Acesta a ajuns la spital în stop cardiac și se află în stare critică. Procurorii acum anchetează faptele. Acesta este un tip de distracție obișnuită și în același timp controversată a fanilor din Mexic după victoriile importante. A mai dus și în alte ocazii la incidente, după ce șoferii s-au panicat. Șeful NATO, Mark Rutte, a stârnit furia Iranului asupra României. Totul după ce a declarat nu odată, ci de două ori în Statele Unite că țara noastră, alături de Italia și alte state europene din NATO, au participat la războiul din Iran. Ministerul de Externe a răspuns acuzațiilor și a subliniat că România nu este implicată în conflictul Statele Unite-Iran, ba chiar susține negocierile pentru pace. Teheranul cere ca toți cei care s-au aliat cu Statele Unite pentru conflict să fie trași la răspundere. Și Italia s-a distanțat de declarațiile secretarului general al NATO, care a spus că 500 de zboruri au plecat din Italia împotriva Iranului. Ucraina își pregătește noile mutări în războiul cu Rusia, planifică 40 de zile de presiuni pentru ca inamicul să cedeze și să cadă la pace. Planul a fost deja aprobat de Volodymyr Zelensky, dar nu se știe ce tip de atacuri va include. În ultima vreme, Ucraina s-a concentrat pe distrugerea infrastructurii energetice și militare a Moscovei. A lovit puternic rafinării, iar bombardamentele au provocat o adevărată criză a combustibilului în Rusia. Rusia terorizează noapte de noapte orașele ucrainene cu drone kamikaze. Oamenii care locuiesc în apropierea frontului sunt cei mai expuși, dar aparatele de zbor sunt trimise în roi până la Kiev. Speranța tuturor a rămas operatorii de drone, care au țintă clară în fiecare zi, să-i găsească pe ruși și să le distrugă tehnica de atac.
1: Orașul Zaporojia a fost țintă unui atac devastator al Rusiei.
2: Sam через окно вынырнул.
3: Шахет був.
2: Да. Да, он пошёл на штопор, я так и даже ему не успели выскочить.
1: În urma atacului, o femeie a fost ucisă și alte trei persoane au fost rănite, printre care și un băiat de 11 ani. În Zaporojie, nimeni nu este în siguranță pentru că dronele kamikaze terorizează orașul noapte de noapte. La aproximativ 50 de kilometri de Zaporojie începe linia frontului. Orașul Orihiv este survolat permanent de dronele kamikaze ale ambelor tabere, iar vehicule militare carbonizate împânzesc zona. Surprinși de atacurile venite din aer, mulți soldați și-au găsit aici sfârșitul. Dronele au devenit principala armă de pe front. O unitate ucraineană de apărare de zbor kamikaze operează într-o zonă aflată la 100 de kilometri de centrala nucleară.
4: Наразі ж штурми відбуваються активно, майже через там буквально кожні 2-3 дня, але незважаючи на їхні спроби, а також заяви російської сторони про те, що мала Токмачка окупована або частково окупована, то це все неправда, ми знаходимося тут.
1: Unele drone sunt asamblate pe loc și testate rapid, înainte să fie trimise la atac.
4: Кожен день ми виконуємо бойові завдання з вильоту та ураження бойовими дронами сил ворога. Це як жива сила, також броньована техніка, легкі транспортні засоби, мотоцикли. Також ми вражаємо їхні укриття.
1: Cu fiecare țintă distrusă, operatorii de drone salvează viețile localnicilor și celorlalți soldați de pe front și slăbesc puterea de ataca Rusiei.
0: Regele Charles a dezvăluit ce impozite a plătit pe veniturile sale private de când a urcat pe tron. Peste 30 de milioane de lire sterline, adică 35 de milioane de euro, începând din septembrie 2022. Este un act de transparență fără precedent pentru monar britanic. Principala sa sursă de venit este vastul ducat de Lancaster, moșia sa. Banii vin, printre altele, din închirierea de terenuri agricole și administrarea de proprietăți comerciale și rezidențiale. Și prințul William, moștenitorul tronului, și-a publicat datele fiscale. A plătit peste 20 de milioane de lire sterline în același interval de când a devenit prinț de Wales. Regii britanici nu sunt obligați prin lege să plătească impozite, dar fac acest lucru din 1993. Practica a fost introdusă de regina Elisabeta a II-a, la presiunea publicului, în urma unor lucrări de renovare costisitoare la castelul Windsor. Regina însă nu a dezvăluit niciodată cât anume plătea. Lionel Richie a fost dus de urgență la spital după ce i s-a făcut rău pe scenă chiar în timpul unui concert.
5: That's the first time in the history of dance on the ceiling. I've done it sitting down.
6: Unfortunately, Lionel is not feeling well. He won't be able to continue with the show.
0: Totul s-a petrecut în timpul primului spectacol din turneul nord-american în care artistul ar trebui să cânte în 26 de orașe. Filmări de la concert arată momentul în care artistul își dă seama că amețește și anunță publicul că se va așeza. Deși nu se simțea bine, Lionel Richie a continuat să cânte. Când nu a mai putut, a plecat de pe scenă. O oră mai târziu, saxofonistul a anunțat publicul că spectacolul a fost anulat. Starea de sănătate a cântărețului este necunoscută. Lionel Richie a împlinit 77 de ani pe 20 iunie.
7: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
8: O știre care ar trebui să ne pună niște întrebări despre noi ca oameni. Și anume, un bărbat din Iași a fost înșelat de aproape jumătate de milion de lei după ce a fost convins timp de mai mulți ani că există o persoană care se poate conecta la o entitate supranaturală numită Bau, care are puteri vindecătoare. În 2026 s-a întâmplat asta, da? Nu la 1612, ca să fim clar. Voi vă dați seama ce branding modern a ajuns să aibă Bau? Atunci când eram mici, eram amenințați că dacă nu mâncăm tot din farfurie, vine Bau și ne mănâncă. Acum nu mai e cazul, nu ne mai mănâncă, acum doar ne facturează. Da? Da? Da. Cine zice că nu s-a modernizat țara asta? Că până și spiritele s-au digitalizat. Da, excrocheria asta e dovada clară a faptului că inflația a ajuns în iad. Pe vremuri te speriai gratis. Acum și frica a ajuns să te coste bani. Mă. Ai frică când ai frică, vezi? Da, asta, mie mi se pare sincer că asta nu e o înșelăciune, cât e mai degrabă test de inteligență. Știți testele alea cu vrei să afli dacă ești prost, bag un milion aici? Fix așa doar cu 100.000 de euro. Principiul același, suma diferă. Dar, sincer, eu sunt impresionat de faptul că cineva a reușit să strângă 100.000 de euro și-a pierdut-o la Bau. E o fractură de logică. Dacă poți să faci banii ăștia, dar totuși crezi în Bau, ceva e greșit acolo. Și nu înțeleg cum din victima nu și-a pus întrebări de logică. Bă, ce face un spirit cu banii pe lumea cealaltă? Își cumpăr garsonierul purgatoriu? Își plătești viza de plutiri? S-o scumpi cerșafurile de firmă pe lumea cealaltă? Sau cum? În fine, ancheta a început când cineva de la ANAF o sesizat că jumătate de milion de lei ieșeau din contul unui om fără nicio factură, fără TVA, fără nimic. Deci nu că li păsa de victimă, dar domnul Bau nu completase declarația unică. Poliția a opus interceptări și prima înregistrare utilă a fost când excrocu a zis solemn beau. Scuze, sunt moldovean, am problemele astea. Când excrocu a zis solemn Bau mi-a transmis că are nevoie de bani pe lumea cealaltă și de un sacrificiu. Și îmi imaginez că ofițerul de caz era cu căști în urechi și a zis, bă, ăsta a zis Bau? Dar dacă ți-ai frică de Bau atât de mult, de ce să dai banii ăștia? Noi recomandăm ceva mult, mult mai ieftin decât 100.000 de euro. Nu-mi-e frică, nu-mi-e frică de Bau, Bau. Nu-mi-e frică, nu-mi-e frică de Bau, Bau. Mult, mult mai ieftin.
7: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Muzeul Bisericii Sfântul Nicolae din Șchei, Brașovului, prima școală românească, este una dintre instituțiile culturale de referință ale poporului român. Muzeul se află în incinta Bisericii Sfântul Nicolae din vechiul cartier românesc Șchei, într-o clădire monument istoric ce datează din secolul al XV-lea. Spațiul muzeal adăpostește valori culturale și artistice care confirmă moștenirea importantă lăsată de Șchei Brașovului patrimoniului național. Muzeul expune manuscrise românești, grecești și slavone, documente originale ale domnitorului Constantin Brâncoveanu, artă medievală și bisericească. Reorganizat în 1964, muzeul păstrează sute de cărți unicat datând din secolele 15-19, obiecte de etnografie, costume, instrumente muzicale, tablouri și icoane. Prima școală românească rămâne un spațiu viu al memoriei, unde patrimoniul educației și al credinței se întâlnesc în fiecare filă, obiect sau poveste păstrată. Un program oferit de Digi.
1: Surpriză de proporții la Cupa Mondială pe stadionul din New Jersey, care va găzdui și marea finală. Germania a fost învinsă de Ecuador, care a terminat pe 3 în grupa E cu 4 puncte. Nemții au deschis scorul în minutul 2 prin Sané, în urma unui fault în atac nesancționat de arbitrajul video. Echilibrul a fost restabilit după reușita lui Nilson Angulo, prima a Ecuadorului la Cupa Mondială. În repriza secundă, Valencia l-a pus la încercare pe Manuel Neuer. Gonzalo Plata a avut și el o ocazie uriașe la poarta germanilor. Același Plata a fost în final autorul golului pe care Ecuadorul nu îl va uita niciodată. Sudamericanii au rezistat până la final, când s-au bucurat de victoria care le asigură prezența în 16.000 competiției. Coasta de Fildeș merge și ea mai departe la Cupa Mondială. Elefanții aveau nevoie de o victorie în fața debutantei Curaçao și au deschis scorul repede prin Nicolas Pepe din pasa lui Diomande. Tot în prima repriză, naționala din Caraibe a avut șansa egalării, dar Leandro Bacuna a tras pe lângă. În partea a doua meciului, Șerel a încercat să găsească vinclul porții adverse. Ocaziile s-au răzbunat. Pepe a avut sânge rece și a semnat dubla. Portarul Fofana a fost pe fază și a interzis lui Curaçao golul de onoare. Coasta de Fildeș s-a impus cu 2-0 și a avansat în faza eliminatorie, după ce a terminat pe 2 în grupa câștigată de Germania.
2: La mulți ani, Rapidu, ai tată!
3: Rapid a împlinit 103 ani de existență. Fanii au celebrat borna istorică la miezul nopții, în fața stadionului Giulești. Suporterii au venit cu tot arsenalul unei zile de meci. Mesaje, torțe și tobe pentru a-și arăta iubirea față de echipa feroviară.

0: mai mulți jucători cu greutate din istoria clubului, în frunte cu antrenorul Daniel Pancu, și-au exprimat dragostea pentru Rapid.
1: Sunt unul din norocoșii, jucători care au jucat pentru clubul ăsta minunat. Mulți ani le spun în fiecare zi și mie și la toată lumea, în fiecare zi să trăim, pentru că trăim cu adevărat. Când suntem aici, când suntem îmbrăcați în vișiniu, trăim.
2: Știu că am trecut prin foarte multe, cu cât a fost mai greu, cu atât sperăm să fie mai frumos. Ne dorim cu toții să ajungem în cupele europene, să redevenim echipa de temut care era în anii trecuți în Europa.
3: Mi-ar trebui o veșnicie ca să urez Rapidului gândurile cele mai bune și la cât mai multe celebrări din acest punct de vedere.
4: Neymar a revenit pe teren după o perioadă lungă în care s-a confruntat cu o accidentare la gambă. Ultima dată, starul brazilian a jucat pe 17 mai pentru Santos. A intrat în minutul 76 al meciului cu Scoția, pe care Brazilia l-a câștigat lejer și și-a asigurat primul loc în grupa C.
5: Sensația de volta e maravilhosa. Sunt mult feliz, mult content, emoționado, na verdade. Ali no apito final, acabei olhando para minha família ali, porque todo mundo sabe que, né, que foi sofrido, eles acompanharam de perto. E nosso objetivo era estar aqui na seleção, era estar jogando mais uma Copa do Mundo e eu consegui lograr isso, então estou muito contente, muito feliz.
4: Cel mai bun marcator din istoria Seleção, Neymar, a revenit în tricoul Braziliei după o absență de aproape 3 ani.
6: Teve a oportunidade de jogar porque eu acho que ele merecia jogar porque trabalhou, treinou para recuperar muito bem, com muita seriedade, muita profissionalidade. Eu acho que nessa Copa do Mundo ele, por suas qualidades, pode ajudar o equipo, ao equipe.
7: Digi 24 FM.
8: Ascultați Digistoria.
9: 26 iunie 1945, bază pentru pace globală. Reprezentanții 50 de țări reuniți la San Francisco, în Statele Unite, au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale. Când a fost semnată Carta ONU, al doilea război mondial nu era terminat. Germania fusese înfrântă, dar Japonia încă a mai luptat, până în august în acel an. La conferința de la San Francisco au fost prezenți 6.000 de oameni, delegați, organizatori și jurnaliști de pe tot globul. Carta a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. 26 iunie 1977, ultimul concert al regelui. Elvis Presley a susținut la Indianapolis ultimul său concert. În acel moment nici el și nici oamenii din public nu știau că era ultima apariție a regelui rock and roll. 18.000 de oameni erau în tribunele arenei Market Square din Indianapolis. Elvis Presley a cântat 80 de minute. A încântat publicul cu melodii clasice, dar și unele mai noi. Ultima melodie pe care Elvis a cântat-o pe scenă a fost Can't Help Falling in Love with You. După acest show, artistul a pus pauză turneului. A murit după 2 luni. 26 iunie 2000, Secretele omului. Președintele american Bill Clinton și premierul britanic Tony Blair au anunțat împreună că o echipă de savanți a reușit să secvențieze întregul genom uman. În alte cuvinte, au reușit să facă o hartă a tuturor genelor din corpul uman. Au reușit să vadă cum se îmbină toate cărămizile care formează o ființă umană. Totuși, genomul prezentat nu era gata, era doar o schiță. Harta completă a genelor umane a fost gata în 2003. O variantă îmbunătățită a fost realizată în 2022.
8: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
0: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Prețul combustibililor, al gazului, motorină, benzină, cresc, explodează pe piețele internaționale. Cauza e, desigur, războiul din Iran și blocarea strâmtorii Hormuz. Asta cred că au auzit toți cetățenii, cei care ne privesc de acasă, au înțeles care e mecanismul, ce se întâmplă acolo. Acum, întrebarea pe care noi cu toții ne opunem este
11: ce urmează, ce se va întâmpla în România în următoarea perioadă?
12: Dar răspunsul trebuie să plece de la niște scenarii, pentru că lucrurile sunt într-o dinamică foarte ridicată. Avem o cauză, cauza este ceea ce se întâmplă în zona Golfului Persic și suplimentar de situația conflictuală care este acolo, este problema traversării strâmtorii Hormuz, o zonă îngustă prin care toate navele care pleacă din zona Golfului Persic, fie că vorbim de Irak, fie că vorbim de Iran, fie că vorbim de Kuwait, fie că vorbim de Emirate, se alimentează și trebuie să traverseze această strâmtoare. Din păcate, ultimele zile, chiar dacă au fost doar discuții vis-a-vis de închiderea strâmtorii, au fost navele care au trecut, sau unele din navele care au trecut, au fost afectate de bombardamente și atunci există o frică a celor care ar urma să traverseze strâmtoarea de această trecere. Plus, s-a mai apărut o situație, situația asigurărilor. În zona transportului maritim, asigurările sunt foarte, foarte importante. Datorită războiului și datorită acestei situații din strâmtoarea Hormuz, cei care fac asigurări au crescut enorm de mult, de până la 10-15 ori, aceste taxe de risc, adică ca să poți să treci cu nava pe acolo și să fii în continuare asigurat, trebuia să se plătească niște sume foarte, foarte mari, sume care cumva dau peste cap fluxul de bani, pentru că până la urmă sunt contracte încheiate prin niște prețuri și atunci cumva toată lumea s-a blocat acolo. Dacă ne uităm, de exemplu, în momentul de față pe unul dintre site-urile care monitorizează navele în timp real, o să vedem o aglomerare foarte mare de navă în interiorul golfului și o aglomerare foarte mare de nave în exteriorul golfului, toată lumea așteptând un potențial semnal că într-adevăr circulația este liberă. De ce este cumva importantă această strâmtoare? Pentru că 20% din fluxul de petrol trece pe acolo, 20% din fluxul de gaz natural lichefiat trece pe acolo. O cincime. Ca să înțelegeți puțin fenomenul, aș face trimitere la 1973. 1973 a fost prima criză a petrolului din lume. Atunci, tot în această zonă, țările s-au înțeles să reducă cantitatea de petrol care era exportată către principalul cumpărători, America fiind unul dintre acești principali cumpărători, s-a redus cu 7% în 1973 cantitatea de țiței care era livrată către piață la un consum de 50 de milioane de barili de țiței pe zi. Astăzi avem strâmtoarea Hormuz care, spuneam că are 20 de milioane, există posibilitatea să scoți 6,5 milioane prin două conducte care există acolo, deci ar rămâne undeva la 13,5 milioane, care înseamnă 13% din toată cantitatea de țiței, în condițiile în care astăzi nu consumăm 50 de milioane, consumăm 105 milioane și în care astăzi dependența de petrol este mult, mult mai ridicată decât cea de acum 50 de ani.
0: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției
14: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
15: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
14: Mesaj de interes public.
16: Vine România în ajutorul sportivilor.
17: A trebuit pe cont propriu cumva să îmi revin și în 2023 m-am calificat la Jocurile Olimpice, deci din propriile puteri. Observăm o foarte mare gaură în generație, adică vedem după generația mea, eu sunt generația 99, că foarte puțin mai vin din spate.

0: Ora 9 continuă jurnalele la Digi24. Începem cu cele mai importante subiecte. Zi crucială pentru viitorul guvern, toți ochii sunt pe Cotroceni. Președintele Nicu Șordan așteaptă partidele pro-occidentale să vină astăzi cu o soluție pentru ieșirea din criza politică. Le-a transmis aseară din Polonia că își dorește ca până marți să avem un nou guvern instalat la Palatul Victoria. Criza politică prelungită are consecințe grave pe plan economic. Specialiștii Băncii Naționale avertizează că ne aflăm foarte aproape de o criză economică și că România riscă să fie ocolită de investitori. Iar țara noastră a ajuns pe radarul Iranului după ce șeful NATO a spus că țara noastră a participat alături de Statele Unite la războiul din Orientul Mijlociu. Iar Teheranul vrea ca toți cei care s-au alăturat conflictului să fie trași la răspundere. Cum răspunde Ministerul de Externe acestei amenințări? Aflați imediat la știri. Cupola de căldură care a sufocat vestul Europei cuprinde și România. La prânz, toată țara intră sub alertă de caniculă. Cel mai cald va fi în vest. Meteorologii au emis cod portocaliu pentru 11 județe până diseară, unde maximele vor ajunge la 37 de grade Celsius. Iar valul de căldură devine insuportabil în acest weekend. Vor fi chiar și 40 de grade Celsius, atenție, la umbră. La această oră, în București, sunt deja 26 de grade Celsius. Cât durează acest episod de căldură extremă și care sunt recomandările medicilor? În perioade de stres termic ridicat, detaliem imediat la știri. Colegii noștri sunt pregătiți să intre în direct. Bucureștiul așadar este vizat de un cod galben de caniculă care va intra în vigoare la prânz, însă este deja mai cald decât în mod normal în capitală. Mai ales în mijloacele de transport în comun. Fără aer condiționat, aerul devine sufocant. Iulia Gurguță ni se alătură cu toate datele. Iulia, te urmărim!
1: Bine v-am găsit, valul de căldură se resimte deja în capitală, așa cum spuneai și tu, noi suntem într-un tramvai care nu are aer condiționat. Afară se înregistrează deja 26 de grade Celsius și avem un termometru la noi. Haideți să vedem care este temperatura care se înregistrează în tramvai în acest moment. Vedem, sunt 30,5 grade Celsius. STB a anunțat deja că doar 70% dintre vehiculele din București au aer condiționat. Și există și mai multe recomandări în această perioadă din partea autorităților. Acestea sunt, în primul rând, evitarea deplasărilor care nu sunt esențiale între orele 11 și 18, hidratarea constantă cu un pahar de apă la fiecare 15-20 de minute, asta înseamnă între un litru și jumătate și 2 litri pe zi, și evitarea completă a consumului de alcool. Mai este recomandat să purtați haine legere, subțiri, din fibre naturale și de culori deschise. De asemenea, dacă mergeți prin soare, ar trebui să aveți pălărie și să folosiți cremă cu protecție solară. Alimentația este și ea importantă, consumați multe fructe și legume proaspete cu un conținut mare de apă.
0: Iulia, mulțumesc! Mergem acum și în vestul țării, care intră sub alertă cod portocaliu de caniculă la prânz. Sunt anunțate maxime de 37 de grade Celsius. Medicii recomandă să evităm deplasările la orele prânzului, să bem multă apă și să purtăm haine legere. Colegul nostru Mihai Vălușescu vine cu informații. Mihai, te urmărim!
2: Bun găsit tuturor! Și aici în vestul țării avem toate premisele pentru una dintre cele mai calde zile de în vara aceasta. Meteorologii au emis un cod portocaliu de caniculă valabil astăzi de la prânz și până diseară la ora 21, iar la orele amiezii sunt prognozate 37 de grade. Atenție la umbră, ceea ce înseamnă că la soare vor fi evident mult mai multe grade. Acest cod portocaliu este valabil în județul Timiș și alte 11 județe din vestul și nord-vestul României. Pe lângă temperaturile foarte ridicate, crește și disconfortul termic. Indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că organismul uman resimte căldura mult mai puternic decât indică termometrele. Meteorologii avertizează că episodul de caniculă este la început, zilele viitoare urmează temperaturi chiar și mai mari, iar medicii ne recomandă să fim atenți mai ales la copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni cronice. Ei sunt cei mai vulnerabili în aceste perioade cu temperaturi extreme.
0: Mihai, îți mulțumesc! Temperaturile ridicate pot altera rapid alimentele, iar specialiștii avertizează pe consumatori să fie atenți la modul în care le cumpără și le păstrează. ANSVSA recomandă achiziționarea produselor doar din magazine autorizate și anunță controle în această perioadă pentru a verifica respectarea normelor de siguranță. Colega noastră, Ana Maria Ianca, are detalii.
3: Temperaturile foarte mari pun în pericol siguranța alimentelor, iar autoritățile le atrag atenția românilor să respecte câteva reguli de depozitare pentru produsele alimentare. Cel mai important este ca produsele pe care noi le cumpărăm să provină din unități autorizate sanitar-veterinari, iar dacă acestea sunt perisabile, să fie puse în frigider cât mai repede. De exemplu, carnea, produsele lactate, laptele și ouăle trebuie ținute în frigider la temperaturi între 0 și 4 grade Celsius, iar produsele congelate trebuie ținute la temperaturi sub minus 12 grade. Când vine vorba de fructe și legume, trebuie ca oamenii să le spele pe acestea înainte de a le consuma, iar produsele care au fost decongelate nu trebuie recongelate.
0: A fost alertă de drone în județul Tulcea. Localnicii din zona au primit mesaj RoAlert, prin care au fost informați că există riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian, după ce au fost identificate ținte aproape de granița cu Ucraina. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în caz de urgență. A decolat și un elicopter al forțelor aeriene române pentru a monitoriza situația.
4: Un elicopter IR-330 Puma al forțelor aeriene române a decolat la ora 3:57 de minute pentru monitorizarea situației ca urmare a evoluției unor ținte aeriene la 31 de kilometri est de Sulina. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, fiind transmis un mesaj RoAlert la ora 3:47 de minute.
0: Este o zi crucială pentru viitorul guvern, toți ochii sunt pe Cotroceni. Președintele Nicu Șordan așteaptă partidele pro-occidentale să vină astăzi cu o soluție pentru ieșirea din criza politică. Le-a transmis aseară din Polonia că își dorește ca până marți să avem guvernul instalat la Palatul Victoria. Doar că liderii fostei coaliții nu au găsit deocamdată formula de guvernare. Discuțiile de ieri s-au blocat după ce partidele au pus condiții și linii roșii de care nimeni nu vrea să treacă. Rebecca Manea vine cu detalii. Rebecca, te urmărim. Bună dimineața!
5: Bun găsit tuturor! Liderii fostei coaliții au avut timp până astăzi să vină cu o soluție în fața lui Nicu Șordan. Ieri s-au văzut la Vila Lac pentru a pune pe masă toate condițiile pe care le-au avut, însă, din informațiile noastre, nu au reușit să ajungă la un acord în ceea ce privește viitoarea formulă de guvernare. Din ultimele informații pe care le avem, știm că PSD nu își dorește în acest moment un guvern din care să facă parte USR, iar de altă parte am văzut că PNL, USR și UDMR își doresc un guvern fără USR. De asemenea, știm și că în acest moment socialdemocrații ar merge pe mână cu Sorin Grindeanu, prima variantă, varianta lor de premier din partea PSD, iar din informațiile noastre, PNL, USR și UDMR ar merge pe varianta cu Alexandru Nazare, premier. Am văzut însă încă de zilele trecute că atât socialdemocrații cât și președintele Nicu Șordan nu au fost de acord cu acea propunere venită din partea dreptei privind un acord de reciprocitate între partidele din fosta coaliție de guvernare. Astăzi, vă spuneam, era termenul limită pentru ca acestea să vină cu o formulă finală în fața președintelui și totodată ne așteptăm, din informațiile noastre, ca președintele Nicu Șordan să se vadă astăzi cu PSD, PNL, USR și UDMR pentru a găsi o soluție finală. În cel mai rău caz, dacă astăzi nu se găsește această soluție, președintele le-ar mai da timp acestora până duminică, însă spunea acesta că este foarte important ca până marți să avem un guvern.
0: Rebecca, mulțumesc! Seara trecută, oricum, președintele Nicu Șordan spunea că după consultările de marți s-a conturat cel puțin o soluție de guvern minoritar și că se așteaptă ca liderii politici să fie serioși și să încheie un acord politic. Deși nu ar fi pentru prima dată când președintele se bazează, citez, pe o așteptare rezonabilă, care nu se concretizează pentru că politicienii s-au răzgândit.
6: E important să avem un guvern cât mai repede și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție. Cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Da, cred că după 2 luni putem să noi toți cetățenii în țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
0: Avertisment sumbru din partea Băncii Naționale. Criza politică are consecințe financiare grave. Economia României este la un pas de cel mai negru scenariu. Riscăm să fim ocoliți de investitori, iar analiștii bancari vorbesc de o criză ca în anul 2008.
7: România este sub amenințarea furtunii economice perfecte și se află la un pas de derivă. Inflația este 11%, produsul intern brut în stagnare și deficitul, care cu greu se poate ține aproape de ținta de 6,2%. În aceste condiții, rata datoriei externe, ajunsă și ea la aproape 60% din PIB, era singurul pilon care ne mai ținea în afara unui risc economic.
8: Există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai.
7: Separat, criza politică alimentează ideea unei posibile relaxări de taxe și impozite pentru a ajuta populația. Traiectoria corectării deficitului ar fi astfel întreruptă, iar mesajul dat în piață ar fi în dezavantajul economiei.
9: Cea mai mare greșeală pe care am face-o în momentul de față ar fi să facem pași înapoi în materie de consolidare fiscală, adică să ne gândim la relaxări fiscale.
10: Da. Ce mare este riscul să ajungem la junk în momentul în care vine Fitch cu analiza la final de iulie?
9: Păi, riscul e mare.
11: Situația este destul de diferită față de 2008, însă din perspectiva crizei financiare sau recesiunii, da, suntem destul de aproape. Această creștere, dacă am putea să-i spunem, de 0,1-0,2, cum este prognoza pentru anul 2026, este în acea marjă de eroare. Dacă vom închide anul cu o stagnare, să zicem că va fi bine.
7: Economiștii susțin că, practic, singura portiță de scăpare din recesiune ar fi atingerea țintelor propuse de inflație, deficit și datorie publică.
0: Economistul șef al Băncii Naționale spune că România trece printr-o perioadă macroeconomică dificilă din cauza scumpirilor, cele mai mari din Uniunea Europeană, dar și a deficitului bugetar uriaș. Ca să evităm o criză, orice guvern se va instala la Palatul Victoria va trebui să respecte un set de obiective clare.
8: Este imperativ necesară stabilirea unor ținte în care să se încadreze inflația, deficitul bugetar și creșterea economică, ținte care, odată atinse, să fie respectate de orice guvern, indiferent de coloratura ideologică. Cu alte cuvinte, e necesar un pact politico-economic, dacă vreți, care să oblige toate guvernele să nu depășească anumite intervale în ce privește indicatorii macroeconomici.
0: Varianta Sorin Grindeanu premier nu-i prea încântă nici măcar pe votanții fidele ai PSD, care așteaptă să le promită ajutoare, să crească salariile și pensiile, dar și să scadă taxele și prețurile. Unii foști alegători ai socialdemocraților anunță că au abandonat partidul după asocierea cu politica de dreapta. Destui se declară însă dezamăgiți de toți politicienii și nu așteaptă nimic bun de la niciun viitor guvern.
12: Când a fost PSD-ul am avut avantaj. Și pensionarea, mări pensiile, ăștia mai nu le-a tăiat.
13: Ce să facă guvernul Grindeanu pentru dumneavoastră?
12: Ce să facă?
14: De exemplu, uite, dacă pot să facă și mie ajutoare de-astea, să iau și eu un proiect, ceva, să pot să fac și o livadă aia frumos, să iau și eu un tractoraj, o alea, da. Să-mi dea și mie, eu știu, să iau agregate de-astea, utilaje.
13: Deci, aveți încredere în domnul Grindeanu?
12: Păi, PSD-ul tot acum... Noi știm ce o face săracul.
14: Nu pot să știu ce încredere să am el. Toată lumea că încredere a jurat alții. Ați văzut că a jurat. Jurc să nu știu ce să fac să drec. A luat puterea, a uitat.
15: Până acum unde a fost domnul Sorin Grindeanu? Când el a fost până acum?
16: În guvern a fost.
15: Păi și ce a făcut? a fost alături de ceilalți. Ce s-a făcut pentru popor? Nimic. PSD-ul singur la putere a mai fost. Și ce s-a rezolvat?
16: Ce s-a rezolvat?
15: Se vede la ora asta, nu? Ce s-a rezolvat? Nimic.
17: Sunt dezamăgit pentru că sunt la putere de 35 de ani și oamenii o duc foarte prost. Asta e, nu se vede nimic. Este altă mărie cu altă pălărie.
16: Vă referiți la domnul Grindeanu?
17: La domnul Grindeanu.
16: Aveți încredere în premierul Grindeanu?
17: Doamne, nu, nu am. Pentru că nu am. A demonstrat, avea mari așteptări de la PSD. Dar nu trebuia să intre la guvernare. Trebuia să stea retrași, să-și vadă de treabă în opoziție și să vină cu ceva nou.
12: Chiar să se ducă toți, învârtindu-se, că nu face nimic pentru noi, da?
16: Ce părere aveți despre domnul Grindeanu, prim-ministru al României?
12: Nu știu, nu-l cunosc, dar nu o să facă nimic. Chestia e că nici ăștia lanții n-au făcut nimic și nici ăsta nu o să facă nimic.
18: Pare bine de el, că am văzut că a fost băiat serios și cred că ne ajută. Sperăm. Că a zis că mărește și pensia, ajută, mai umblă, mișurează și TVA-ul, știi? Dar, care a făcut.
16: Dar dacă nu va face toate astea, domnul Grindeanu?
18: Ei, când au venit alegeri, nu-i mai votăm. Îi trecem pe partea rată pe listă.
0: Scumpiri uriașe pe piața imobiliară din România. În ultimii 10 ani, prețurile locuințelor au crescut cu peste 130% pe fondul creșterii costurilor de construcție. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară. Vine cu detalii colega mea, Bianca Timșa.
19: Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, prețurile de construcție pentru locuințe au crescut cu 130,7% în România în perioada 2015-2025, ceea ce plasează țara noastră pe locul al treilea în Uniunea Europeană, după Bulgaria și Ungaria. La nivelul Uniunii Europene, creșterea medie a fost de puțin peste 48%, în timp ce cele mai mici scumpiri au fost înregistrate în Italia, Grecia și Finlanda, între 17 și 22%. Cele mai mari creșteri s-au produs între 2021 și 2023, după care ritmul s-a temperat. Scumpirea costurilor de construcție se vede și în prețurile locuințelor. De exemplu, aici în Cluj-Napoca, prețul mediu de vânzare a depășit în luna mai acestui an 3.300 de euro pe metru pătrat, în timp ce în București media este de 2.288 de euro pe metru pătrat, cu aproape 1.000 de euro mai mică.
0: Condamnare la închisoare pentru o șicanare în trafic. Un șofer din București a primit o pedeapsă de 5 ani după gratii, după ce a provocat un accident într-un pasaj intens circulat, iar o femeie a fost rănită grav atunci. Judecătorii au încadrat manevra periculoasă la tentativă de omor. Atenție, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional.
7: Șoferul care a provocat accidentul a fost găsit vinovat de tentativă de omor la 5 ani după incident. Este acuzat că a tăiat calea unui alt șofer în mod intenționat în pasajul sudului din capitală. În acel moment, cel de-al doilea șofer a pierdut controlul volanului și a intrat în peretele de beton. În urma impactului, pasagera sa a fost rănită grav, a avut nevoie de luni de spitalizare. Pe lângă cei 5 ani pe care îi va petrece după gratii, șoferul vinovat trebuie să plătească despăgubiri de 35.000 de euro. Un caz similar a avut loc și în sectorul 1 al capitalei în 2016. După șicanării repetate, unul dintre șoferi a lovit intenționat cealaltă mașină. Autoturismul a fost proiectat în afara drumului. Șoferul care a provocat accidentul a negat toate acuzațiile la acel moment.
20: Nu am intrat intenționat.
21: Cum stau lucrurile de față?
22: A făcut o defecțiune la mașină sau ce s-a întâmplat?
20: Nu m-am asigurat.
7: Nimeni nu a fost rănit grav, dar incidentul se putea transforma într-o tragedie, deoarece în mașina lovită se aflau 3 oameni, iar o a patra persoană mergea pe trotuar, foarte aproape de locul accidentului. Șoferul vinovat a fost condamnat la 5 ani de închisoare, tot pentru tentativă de omor.
0: Vești bune pentru șoferi, amenziile pentru cei care își uită permisul sau talonul acasă ar putea deveni istorie. Și asta pentru că polițistul rutier poate verifica informațiile necesare prin accesarea bazelor de date oficiale. Este un proiect de lege aprobat de Senat și care urmează să treacă de votul deputaților.
7: Din neatenție sau grabă, mulți șoferi își uită permisul de conducere sau talonul acasă. Este și cazul acestui bărbat.
23: Se mai întâmplă să pleci în grabă și să uiți portofelul. Eu chiar port borsetă și aici țin actele și am plecat în grabă și am uitat borseta acasă. Am avut noroc și nu m-a oprit.
7: Noul proiect de lege își propune ca șoferii să nu mai fie amendați de polițiști dacă nu au actele la ei, așa cum se întâmplă în prezent. Obligația de a prezenta permisul de conducere sau talonul va fi considerată îndeplinită dacă polițistul poate verifica informațiile necesare prin accesarea bazelor de date, lucru care se întâmplă și în prezent.
1: E bine și electronic și e bine să le ai și la tine.
2: Da, mi se pare a fi în regulă, având în vedere că acum toate actele pot fi verificate și există bază de date.
19: În momentul de față, conform legislației în vigoare, un șofer care nu are asupra sa permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare și este oprit de poliție, riscă amenzi cuprinse între 1215 lei și 1620 lei.
7: Proiectul a trecut de Senat și urmează să fie analizat de Camera Deputaților, care este for decizional.
0: Cea mai îngustă stradă din România va intra într-un amplu proces de reabilitare. Primăria din Brașov a obținut acordul proprietarilor ca să restaureze fațadele clădirilor din zona Strada Sforii. Are mai multe detalii colega mea Bianca Ventor.
3: Bun găsit, strada Sforii a fost închisă în noiembrie anul trecut din cauza stării de degradare a clădirilor de aici. Acum autoritățile au început demersurile pentru a reabilita această stradă, astfel încât turiștii care vin să o viziteze să fie în siguranță. În urma verificărilor făcute de experți, cele mai multe probleme sunt din cauza infiltrațiilor, iar în timp structura acestor clădiri poate fi afectată. Acum proprietarii de pe strada Sforii au semnat un acord de principiu prin care să fie incluși în programul multianual de reabilitare a fațadelor din oraș, iar lucrările vor începe cu pereții de pe strada Sforii. După finalizarea lucrărilor, în zonă vor fi montate și camere de supraveghere pentru a proteja acest obiectiv turistic.
0: Femeile însărcinate ar putea decide cine le va însoți în sala de nașteri, chiar și în maternitățile de stat, care nu acceptă acum prezența tatălui la naștere. Practica obișnuită în străinătate este întâlnită deocamdată doar în spitalele private de la noi din țară. Proiectul care lasă decizia la latitudinea mamei a trecut de Senat, iar votul final va fi dat de Camera Deputaților.
7: 25 iunie 2026, ziua în care Valentina l-a adus pe lume pe noua Andrei și-ar fi dorit ca mama ei, sărbătorită chiar în aceeași zi, să poată să-i fie alături pe tot parcursul nașterii.
20: Dacă ar fi fost mama în momentul de față aici, ar fi fost mult mai curajoasă, mama ar fi intrat, n-ar fi fost o problemă, dar pentru soți nu știu cât să zic, că sunt curajoși.
24: Mama v-ar fi ajutat, nu știu, să știți că aveți în permanență lângă dumneavoastră.
20: Cu siguranță asta, nu este niciun dubiu.
7: În mai multe state europene, mamele pot trece deja prin experiența nașterii alături de apropiați. Acest lucru s-ar putea întâmpla și la noi, dacă proiectul de lege va fi adoptat.
24: Restrângerea acestui drept de însoțire la naștere va putea fi posibilă doar în cazurile medicale justificate de doctorul care se ocupă de pacientă.
7: Ioana, de exemplu, a născut primii doi copii în Anglia, de mână cu soțul, în timp ce la a treia naștere din România a fost singură.
25: A fost alături de mine, a însemnat sprijin, când simțeam că nu mai pot. Era așa acolo o stâncă. Se simt acele diferențe când partenerul nu e lângă tine. M-am dus la spital, la spital de stat, de la noi din oraș, și acolo, în sala de travaliu, am intrat singură. Am fost singură, nu am avut pe nimeni.
7: Acum, spitalele funcționează după regulamentele interne. Unele permit un acces limitat taților, în timp ce altele restricționează complet accesul.
26: Orice mamică trece printr-o frică imensă când aduce pe lume un pui să fie susținută. Ne vorbim aici de depresii, vorbim de anxietate generalizată, depresii majore, neliniște, tot felul de melancolii.
7: Medicii sunt de acord cu proiectul, însă spun că este nevoie de multă muncă pentru dezvoltarea spitalelor sub noile reguli.
27: Noi aici încercăm de fiecare dată când e posibil, când nu este foarte aglomerat, dăm acces partenerilor pe o perioadă limitată să fie alături, dar însă încă nu putem crea acele condiții, replica, după cum vă spuneam, acele condiții din afară, unde să se interneze și să stea toată perioada travaliului. Încă nu putem avea sprijinul logistic în spital.
7: Senatul a adoptat proiectul. Mai departe ajunge la Camera Deputaților, for decizional.
0: Canicula face ravagii în țară. În Oradea, 10 de pești morți au fost descoperiți pe râul Crișul Repede. Autoritățile spun că debitul apei a scăzut din cauza temperaturilor ridicate. Bogdan Băcilă vine cu informații.
4: Bun găsit tuturor! Problema peștilor morți în Crișul Repede a fost semnalată de pescari la ieșirea din oraș spre Sânt Andrei. Aceștia au publicat mai multe fotografii și clipuri video pe rețelele sociale. Aproape toți peștii găsiți morți în apele Crișului erau de dimensiuni mari, unii chiar și de câteva kilograme. Deși inițial s-a vorbit de o sursă de poluare, reprezentanții Gărzii de Mediu Bihor pun acest fenomen pe seama debitului scăzut al Crișului Repede, ceea ce a dus la scăderea cantității de oxigen din apă. O explicație pentru acest debit scăzut o reprezintă căldurile infernale din ultimul

0: Uite.
1: În localitățile și orașele de munte, mesajele RoAlert sunt ceva obișnuit acum. Localnicii au ajuns să fie captivi în case, în timp ce animalele umblă nestingherite pe străzi. Numai în județul Covasna au fost emise aproape 150 de alerte de la începutul anului.
2: Acum două seri a fost o ursoaică cu trei pui care era destul de agresivă. Ne este teamă să venim acasă și ziua și seara, noaptea nu circulăm deloc. Era în mijlocul cartierului, adică nu mai țin cont de străzile apropiate pădurii, lizieră, de nu le mai este frică. Mă gândesc la o sterilizare, numai că va dura foarte mult.
3: Problema cea mai mare este mulțirea urșilor. Au creat și pagube, avem vreo aproape 20 de exemplare de vaci care au fost omorâte de urși.
1: În România trăiesc aproximativ 13.000 de urși. Aproape 1.000 ar putea fi împușcați de autorități, dacă reprezintă un risc real pentru oameni.
4: E o soluție, dar nu eficientă, pentru că ei sunt exagerat de mulți. Și, na, la câtă pădure avem noi, e, cred că, triplu numărul lor.
1: Noua cotă de vânătoare este de două ori mai mare față de anul trecut, de numai 481 de exemplare pe an.
5: Ursul este un animal teritorial. În momentul în care un teritoriu se eliberează, cu siguranță vine un alt urs să-l ocupe. Dacă vom avea loc, dacă se va face loc în pădure, urșii vor rămâne în pădure.
1: În 2023, cota de vânătoare a fost de 220 de exemplare pe an.
6: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem ajuta natura prin acțiuni de ecologizare în parcuri și pe plajă. Ca să ne dăm seama cât de importante sunt pentru sănătatea mediului astfel de acțiuni, trebuie să știm că o singură persoană poate lăsa în natură 10 de kilograme de plastic într-un an.

Statisticile arată că plajele de la malul mării, aproximativ 85% dintre deșeurile găsite acolo sunt din plastic. Este exact unul dintre materialele care persistă cel mai mult în natură și se transformă în microplasticul care poluează solul, apa și ne afectează sănătatea. Lucrurile stau la fel și pe spațiile verzi sau în parcuri unde ajung ambalaje din plastic, peturi, sticle și mucuri de țigară. Așa că un gest aparent simplu din partea noastră, cum este ecologizarea, poate face o diferență uriașă. Ce putem face concret? Să adunăm gunoaiele lăsate de turiști pe plajă și în parcuri și apoi să le sortăm corect ca să ajungă la reciclare, nu în natură. Putem face asta când suntem singuri, dar putem organiza cu prietenii sau copiii o astfel de acțiune. Ce trebuie să mai știm este că ecologizarea nu înseamnă doar curățenie, ci în primul rând responsabilitate. Să ne autoeducăm și să educăm și pe alții ca să avem respect față de locurile în care ne trăim viața și ne relaxăm. Pentru că fiecare gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?

0: Cam așa, da, 4
1: deci, ani. La 28 de ani, tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
0: Da, păi...
1: E o exagerare?
0: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, tăvălug și acum... Sunt aici.
1: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
0: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
1: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
0: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva
1: depresia
0: ori.
1: Depresia actorului?
0: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Crezi în puterea de a trăi frumos?

aceste zile, cu temperaturi extreme, litoralul devine refugiul perfect în fața caniculei. Apa mării e numai bună pentru baie, iar prețurile încă accesibile. De săptămâna viitoare, însă, tarifele cresc.

0: Se anunță un weekend aglomerat pe litoral. Vremea e perfectă. Apa mării are în jur de 21 de grade Celsius.
1: Un pic cam rece la început, dar s-a încălzit pe parcurs.
2: Perfect, e foarte frumos. Apa e minunată.
0: Sunt ultimele zile cu prețuri mai mici la malul mării. Tarifele la cazare cresc de la 1 iulie.
3: În această perioadă, aici pe litoral, în stațiunea Eforie Nord, un șezlong se închiriază cu 25 de lei pe zi. Bineînțeles că în preț este inclusă și umbrela de stuf.
4: Am dat 350-400 de lei pe noapte.
3: Ce
4: prețurile sunt mari, într-adevăr, deci dacă ar fi să compar cu Grecia de anul trecut.
1: Destul de accesibil. Pentru noi adulți, 100 de lei pe zi, pentru copilași, depinde de ce moftureau, ce tot 100-150.
2: Foarte puțin crescute față de anii trecuți.
3: Băuturile?
5: Sperate la băuturi.
2: Pe plajă, destul de scumpe.
6: Avem pizza la felie, 10 lei felia. Avem pizza la 33 de centimetri, 39 de lei și 99 de bani. O porție de mici care include cartofi și 4 mici și muștar, 35 de lei. O porție de ceafă, 40 de lei. Bere la 5 lei paharul.
0: În Eforie Nord, o noapte de cazare pornește de la 200 de lei la pensiuni și poate ajunge la 400 de lei la hotelurile de 4 stele.
7: România se confruntă în acest weekend cu primul episod de arșiță din acest an. Pe parcursul zilei, temperaturile vor atinge 37 de grade Celsius, iar din acest motiv, meteorologii au emis cod portocaliu pentru regiunile vestice. Cu toate datele vine colega mea, Iuliana Boanță.
8: Bine v-am găsit! Astăzi termometrele vor indica până la 37 de grade în vest și nord-vest, zone care vor intra sub cod portocaliu de caniculă. Indiciul de temperatură umezeală va depăși din nou pragul critic de 80 de unități și astfel temperaturile resimțite vor fi chiar și mai ridicate. Căldura va cuprinde și restul regiunilor care sunt vizate de un cod galben. Valul de căldură ajunge și în capitală, se vor înregistra 33 de grade la umbră, iar aerul va deveni greu de respirat. În zilele următoare se face tot mai cald, disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Ploile vor lipsi cu desăvârșire, inclusiv la finalul săptămânii. Atât deocamdată, revin mai târziu și cu alte date.
7: Valul de caniculă din Europa îi pune în alertă maximă pe greci, care intră în sezonul concediilor, cu teama că istoria ultimilor ani s-ar putea repeta. În 2024 și 2025, flăcările au distrus poduri, locuințe și au schimbat iremediabil peisajele din insulele Elene.
9: Liniștea de pe dealurile de lângă capitala Greciei este tulburată de o mașină care urcă. Trei specialiști în domeniul forestier patrulează toată noaptea în căutarea de incendii de vegetație. Un foc mic, observat la timp, poate fi stins înainte să provoace o tragedie. De când temperaturile au crescut, aproape 30 de oameni își petrec zilele și nopțile verificând drumurile de acces pentru pompieri, dacă terenurile sunt curățate de vegetație uscată și dacă există orice obiect care poate declanșa un incendiu. Sticlele sunt cele mai periculoase.
10: Cover the one third of Attica as a region and it is almost impossible to be and to be everywhere and to be able to stay on top of everything, including the paperwork that is accumulating on our desks. It is exhausting, especially during summer months, because we work over 12 hours.
9: Anul trecut, zone largi din regiunea Attica au fost mistuite de incendii de vegetație. Localnicii se uită la dealurile arse și parcă nici acum nu le vine să creadă.
11: As you see, this green earth, imagine it, absolutely green, but with trees about 7, 8, or 9 meters high. It was magnificent.
12: The problem is that because of lack of forest management during the last three decades, we have bigger fire, more intense, and also we have the phenomenon of repeated fire in the time window from 50 to 20 years.
9: După dezastrele repetate, acum, Înainte de vară, pădurile sunt curățate și sunt luate măsuri de prevenție. Grecia se confruntă însă și cu o lipsă acută de personal silvic.
13: Αν η δασκηπήρεσία κάποτε είχε φτάσει και πάνω από 6.000 μόνιμο προσωπικό και έπεσε κάτω από τις 3.000, προφανώς δεν είναι εφικτό μέσα σε 2 ή 3 χρόνια να προσληφθεί ισάριθμος.
9: În 2025, peste 50.000 de hectare au ars în Grecia. Datele arată că în ultimii 25 de ani, incendiile au distrus în toată țara peste 1 milion de hectare de pădure și vegetație. Potrivit autorităților elene, majoritatea incendiilor au fost provocate de neglijența oamenilor.
7: România este a doua țară cu cele mai mici prețuri din Europa. Chiar și așa, puterea de cumpărare este mult sub media europeană. Produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut cu 1% în ultimul an, insuficient ca să ajungem printre țările dezvoltate. Cum arată pe larg aceste date, știe colegul meu Sebastian Boldea. Urmărim, Sebastian.
14: Bun găsit! Să ne uităm în primul rând la țările din Uniunea Europeană cu cele mai mari prețuri pentru produse și pentru servicii. Iar aici putem regăsi Danemarca cu un plus de 40% comparativ cu media Uniunii Europene. Pe locul 2 vedem Irlanda, iar pe locul 3 vedem Luxemburg cu prețuri mai mari la magazin cu 32%. La polul opus, în schimb, găsim și România. Polonia, spre exemplu, este a treia cea mai ieftină țară. România este a doua cea mai ieftină țară, cu prețuri pentru produse și servicii mai mici în medie cu 35% comparativ cu media Uniunii Europene, iar Bulgaria este singura țară din Uniune cu prețuri mai mici decât noi. Dar să ne uităm în schimb la cât anume își permit europenii, pentru că cei din Luxemburg, spre exemplu, își permit mai mult decât dublu media unui cetățean european. Irlanda este de asemenea, vedem o putere de cumpărare mai mare cu 138% comparativ cu media Uniunii Europene. Cu toate că România, am văzut-o mai devreme, suntem a doua cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană, românii își permit cam cele mai puține produse și servicii de la magazin, cu 22% mai puține comparativ cu media Uniunii Europene. Mai jos decât noi se mai află câteva țări, vedem Grecia cu 32% mai puțin, iar Bulgaria tot la fel cu 32% mai puține produse și servicii cumpărate de la magazin comparativ cu media Uniunii Europene.
7: Decizia autorităților din Australia de a interzice rețelele de socializare minorilor nu are efectele dorite. Un studiu realizat de Universitatea din Newcastle arată că 85% dintre cei sub 18 ani încă folosesc aceste platforme. Cum au reușit copiii să evite restricțiile, ne spune Andreea Crăciunescu.
15: Bun găsit tuturor! În decembrie anul trecut, copiii cu vârste sub 16 ani din Australia au primit interdicție cu privire la utilizarea rețelelor sociale. Chiar și așa, datele arată că cei mai mulți dintre ei le folosesc în continuare. Dacă ne uităm și pe categorii de vârstă, mai exact la categoria 12-13 ani, vedem că numărul celor care utilizează zilnic aceste platforme a rămas același. Mai mult pentru categoria de 16 ani sau tinerii care au mai mult de 16 ani. Aici se vede o creștere chiar cu 9% a numărului persoanelor care utilizează zilnic social media. Singura scădere este observată la categoria 14-15 ani. Vorbim de o scădere cu aproximativ 9%. Surprinzător este faptul că peste jumătate dintre acești tineri în continuare își folosesc propriile conturi, mai ales că datele arată că mai bine de 30% dintre aceste platforme nu solicită verificarea vârstei. De asemenea, s-au găsit mai multe metode pentru a evita aceste interdicții, aceste restricții. Vorbim în primul rând despre utilizarea contului altei persoane sau mulți tineri reiese din acest studiu, își creează noi conturi cu o vârstă falsă. Chiar și așa, specialiștii spun că adevărata problemă vine din partea platformelor care nu ar fi știut să aplice eficient aceste interdicții.
16: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
17: Digi24 FM.
0: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
18: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
19: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie. Dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creangă, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
18: umor și acasă, minios. Umor și la serviciu.
19: Da.
18: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
19: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
18: Îngrașă?
19: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
18: Am dat vreo 10...
19: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
17: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Ucraina își pregătește noile mutări în războiul cu Rusia. Planifică 40 de zile de presiuni pentru ca inamicul să cedeze și să cadă la pace. Planul a fost deja aprobat de Volodymyr Zelensky, dar nu se știe ce tip de atacuri va include. În ultima vreme, Ucraina s-a concentrat pe distrugerea infrastructurii energetice și militare a Moscovei. A lovit puternic rafinării, iar bombardamentele au provocat o adevărată criză a combustibilului în Rusia. Rusia continuă să terorizeze cu drone kamikaze orașele ucrainene noapte de noapte. Oamenii care locuiesc în apropierea frontului sunt cei mai expuși, dar aparatele de zbor sunt trimise în roi până la Kiev. Speranța tuturor a rămas legată de operatorii de drone, care au țintă clar în fiecare zi, să-i găsească pe ruși și să le distrugă tehnica de atac.
1: Orașul Zaporojie a fost țintă unui atac devastator al Rusiei.
2: Sam через окно вынырнул.
3: Шахетбу.
2: Да. Да, он пошёл на штопор, я так и даже ему не успели выскочить.
1: În urma atacului, o femeie a fost ucisă și alte 3 persoane au fost rănite, printre care și un băiat de 11 ani. În Zaporojie nimeni nu este în siguranță pentru că dronele kamikaze terorizează orașul noapte de noapte. La aproximativ 50 de kilometri de Zaporojie începe linia frontului. Orașul Orihiv este survolat permanent de dronele kamikaze ale ambelor tabere, iar vehicule militare carbonizate împânzesc zona. Surprinși de atacurile venite din aer, mulți soldați și-au găsit aici sfârșitul. Dronele au devenit principala armă de pe front. O unitate ucraineană de apărare de zbor kamikaze operează într-o zonă aflată la 100 de kilometri de centrala nucleară.
4: Наразі штурми відбуваються активно, майже через там буквально кожні 2-3 дні, але незважаючи на їхні спроби, а також заяви російської сторони про те, що мала такмачка окупована або частково окупована, то це все неправда. Ми знаходимося тут.
1: Unele drone sunt asamblate pe loc și testate rapid, înainte să fie trimise la atac.
4: Кожен день ми виконуємо бойові завдання з вильоту та ураження бойовими дронами сил ворога. Це як жива сила, також броньована техніка, легкі транспортні засоби, мотоцикли. Також ми вражаємо їхні укриття.
1: Cu fiecare țintă distrusă, operatorii de drone salvează viețile localnicilor și celorlalți soldați de pe front și slăbesc puterea de atac a Rusiei.
0: Șeful NATO, Mark Rutte, a stârnit furia Iranului asupra României. Totul după ce a declarat nu odată, ci de două ori, că țara noastră, alături de Italia și alte state europene din NATO, au participat la războiul din Iran. Ministerul de Externe a răspuns acuzațiilor și a subliniat că România nu este implicată în conflictul dintre Statele Unite și Iran, ba chiar susține negocierile pentru pace. Teheranul cere ca toți cei care s-au aliat cu americanii în conflict să fie trași la răspundere. Și Italia s-a distanțat de declarațiile secretarului general al NATO, care a spus că 500 de zboruri au plecat din Italia împotriva Iranului. Crește bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela, sunt cel puțin 235 de morți și 4300 de răniți, dar autoritățile se tem că numărul morților ar putea fi mult mai mare. Salvatorii lucrează la foc continuu, în speranța că vor reuși să mai găsească supraviețuitori în ruinele clădirilor prăbușite. În jurul dărâmăturilor au rămas familii disperate care încearcă să-i găsească pe cei dragi. Nu sunt suficiente echipe de salvatori și utilaje care să scoată repede pe toată lumea din ruine. Mulți oameni au dormit pe străzi, tremurând la fiecare replică. Între timp se organizează asistența internațională. Țările vecine au anunțat că trimit ajutoare. De asemenea, Statele Unite au promis un răspuns semnificativ, rapid și eficient. La fel și China, multe țări europene și chiar Iranul, aliat tradițional al Venezuelei.
5: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
1: 26 iunie 1945, bază pentru pace globală. Reprezentanții 50 de țări reuniți la San Francisco, în Statele Unite, au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale. Când a fost semnată Carta ONU, al doilea război mondial nu era terminat. Germania fusese înfrântă, dar Japonia încă a mai luptat, până în august în acel an. La conferința de la San Francisco au fost prezenți 6.000 de oameni, delegați, organizatori și jurnaliști de pe tot globul. Carta a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. 26 iunie 1977, ultimul concert al regelui. Elvis Presley a susținut la Indianapolis ultimul său concert. În acel moment, nici el și nici oamenii din public nu știau că era ultima apariție a regelui rock and roll. 18.000 de oameni erau în tribunele arenei Market Square din Indianapolis. Elvis Presley a cântat 80 de minute. A încântat publicul cu melodii clasice, dar și unele mai noi. Ultima melodie pe care Elvis a cântat-o pe scenă a fost Can't Help Falling in Love with You. După acest show, artistul a pus pauză turneului. A murit după 2 luni. 26 iunie 2000, secretele omului. Președintele american Bill Clinton și premierul britanic Tony Blair au anunțat împreună că o echipă de savanți a reușit să secvențieze întregul genom uman. În alte cuvinte, au reușit să facă o hartă a tuturor genelor din corpul uman. Au reușit să vadă cum se îmbină toate cărămizile care formează o ființă umană. Totuși, genomul prezentat nu era gata, era doar o schiță. Harta completă a genelor umane a fost gata în 2003. O variantă îmbunătățită a fost realizată în 2022.
5: Ați ascultat Digistoria.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Dacă ne uităm la principalele formațiuni politice, actorii în acest joc, plus președintele Nicușor Dan, după moțiune, ce s-a întâmplat?
8: Sigur, dacă facem o analiză strict pe această perioadă, nu, probabil că nu e suficient doar această perioadă, va trebui să vedem lucrurile într-o anumită tendință, dar deocamdată acestea sunt datele pe care le avem. Ce am putut constata este că această moțiune de cenzură, cel puțin pe termen scurt, nu știm ce se va întâmpla pe termen lung, dar pe termen scurt a însemnat un balon de oxigen politic pentru premierul Bolojan, care cumva, în loc să fie aruncat în afara politicii, a fost aruncat pe o trambulină care i-a crescut, cel puțin în această perioadă, popularitatea. Acest lucru este cât se poate de evident din măsurători. De asemenea, dânsul fiind cumva principalul actor atacat, e și un proces de victimizare, e și liderul unui partid și a tractat parțial partidul, mă refer la PNL. Sigur, creșterea de popularitate a premierului Bolojan este chiar semnificativ mai mare decât creșterea partidului, aș spune aproape dublă în termeni procentual, dar tractează propriul partid. Și un alt element care nu poate fi de asemenea ignorat, mai ales în condițiile în care se observă un fenomen de recul în cazul USR, domnul Bolojan fiind un lider, personaj politic popular, să spunem, în rândul publicului USR, o parte dintre votanții USR probabil că s-au mutat, cel puțin în această perioadă scurtă, în zona Partidului Național Liberal. Tot așa, pe o perioadă scurtă de timp, am constatat o diminuare a popularității, a intenției de vot pentru PSD, cu aproximativ 3-4% pe cei care au o opțiune de vot, ceva mai mult pe cei foarte mobilizați. Nu spun că aceasta va fi tendința, nu știm, chiar realmente nu știm. Politica românească, și știți foarte bine, e imprevizibilă și complet imprevizibilă și foarte greu de făcut predicții, să spunem, care să aibă un grad de validitate de peste 3 luni chiar ar fi așa o performanță. Nu știm care va fi evoluția, dar deocamdată PSD pare că a pierdut puțin din tracțiune, în timp ce AUR a rămas relativ constant. Probabil și pentru că a fost un partidul activ, a știut să se repoziționeze în diverse momente și explicația poate cea mai plauzibilă este că electoratul AUR, care a fost foarte stabil în susținerea acestui partid în ultimul an, după alegerile prezidențiale, când în turul întâi George Simion a obținut 38%, AUR s-a menținut în acest siaj 38-40% tot anul. Acest electorat nu are unde să se ducă deocamdată. Nu vede alternative deocamdată, nu Și nu e un electorat neapărat ultra, sigur, sunt și aceste filoane ultraconservatoare care rezonează la teme valorice, dar e un electorat în primul rând, haide să spunem, puternic antisistem, rezonează la teme anticorupție, dar până una alta nu avem, sau din perspectiva acestui tip de electorat, nu s-a conturat o alternativă în opoziție cel puțin și atunci fidelitatea alegătorilor față de acest partid rămâne una destul de ridicată și așa se explică faptul că intenția de vot pentru AUR rămâne în această zonă 38-40%.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM. Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: Ora 10, doamnelor și domnilor, sunt Mihaela Brazdeș, bine v-am găsit la știri. Vă propun pentru început să vedem principalele subiecte ale orei. Toți ochii sunt astăzi pe Cotroceni. Nicușor Dan așteaptă partidele pro-occidentale să vină astăzi cu o soluție pentru ieșirea din criza politică, iar până marți își dorește să avem un guvern instalat. Doar că discuțiile între liderii fostei coaliții s-au blocat după ce partidele au pus condiții și linii roșii de care nimeni nu vrea să treacă. Detalii imediat în jurnal. Vorbim și despre valul de căldură. Acesta se extinde de la prânz. Toată țara va fi fie sub cot galben, fie sub cot portocaliu de caniculă. Cel mai rău va fi în vest, unde sunt anunțate maxime chiar și de 37 de grade Celsius la umbră. De altfel, toată Europa trece printr-unul dintre cele mai grele episoade de caniculă din istoria recentă. După ce a sufocat Franța, Spania și Marea Britanie, valul de căldură începe să se deplaseze spre est. Detalii imediat. Și crește bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela. Sunt cel puțin 235 de morți și 4300 de răniți, potrivit ultimului anunț al autorităților. Iar salvatorii lucrează la foc continuu, în speranța că vor reuși să mai găsească supraviețuitori în ruinele clădirilor prăbușite. Informații de ultimă oră în jurnal. Acestea sunt subiectele. Începem! Și începem cu valul de caniculă care a lovit Europa. Acesta ajunge și în țara noastră. De la prânz, toată țara intră fie sub cot galben, fie sub cot portocaliu de arciță. Cel mai cald va fi în vest, unde temperaturile vor ajunge chiar și la 40 de grade Celsius. Este ora 10 și deja sunt 25 de grade la Timișoara. Iar în toată Europa am văzut că sunt temperaturi de coșmar. În Spania, de exemplu, stațiile meteo au înregistrat maxime de peste 45 de grade Celsius, iar autoritățile de acolo au anunțat peste 200 de persoane care au decedat din cauza temperaturilor sufocante. Așa cum vedeți, jurnaliștii Digi24 sunt pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații și vom avea imediat o legătură directă și cu directorul de prognoză al ANM, pentru că au fost actualizate datele cu privire la codurile de caniculă. Până atunci însă avem o informație de ultimă oră acum. Focuri de armă trase de polițiști în centrul capitalei s-a întâmplat în momentul în care ofițerii urmăreau doi dealeri de droguri. În momentul în care suspecții au fost abordați de poliție, aceștia au luat-o la fugă și s-au oprit abia în momentul în care anchetatorii au tras focuri de avertisment. Iată imaginile.
1: Salut, băieți! Ce faceți?
2: Bine.
1: Rămâi pe loc, te rog. Ce faci? Stai pe loc, să trec! Stai pe loc! Pe loc! Stai pe loc! Culcați! Pe burtă acum! Pe burtă!
0: Colegul meu, Valentin Stan, ne aduce toate detaliile despre acest subiect. Ascultăm, Vali.
3: Da, Mihaela, imaginile au fost filmate în sectorul 4 al capitalei. Din informațiile pe care le avem, polițiștii îi urmăreau pe cei doi tineri. Este vorba despre doi indivizi în vârstă de 23 și 24 de ani. În momentul în care ofițerii i-au abordat și i-au anunțat că sunt polițiști, aceștia au fugit în două direcții opuse, automat și anchetatorii au plecat în urmărirea lor. Vedeți în imagini că ei nu au răspuns somaților și conform procedurilor pe care le-au polițiștii, aceștia au tras focuri de avertisment. Abia acela a fost momentul în care suspecții s-au oprit, când și-au dat seama că după focurile de avertisment ar putea să urmeze și focuri de armă îndreptate către ei. Au fost încătușați, vedeți imaginile, iar în momentul în care i-au percheziționat, polițiștii au găsit asupra lor o pungă cu substanțe interzise, cel mai probabil este vorba despre cannabis. Au fost duși la audieri, iar în momentul de fapt ei sunt cercetați în stare de libertate.
0: Mulțumesc tare mult, Valentin Stan. Revenim acum la informația momentului despre vreme. Toată țara este sub alerte de cod galben și portocaliu de caniculă. În Banat vor fi cele mai ridicate temperaturi din țară. Vorbim despre maxime de 37 de grade Celsius la umbră, așa că medicii recomandă să evităm deplasările la orele prânzului, să bem multă apă și să purtăm haine lejere. Colegul meu, Mihai Vălușescu, de la Timișoara, intră în direct cu noi chiar în aceste momente. Mihai, cât de cald este acum la tine?
2: Bună dimineața, Mihaela, bun găsit, doamnelor și domnilor. 25 de grade, cam așa arată termometrele la această oră. Bineînțeles, temperatura resimțită, cel puțin aici la soare, este mult mai mare, dar sunt toate premisele și ne așteptăm la una dintre cele mai calde zile de vara aceasta. Meteorologii au emis codul portocaliu de caniculă, care este valabil de astăzi, de la orele prânzului până diseară la ora 21. La orele amiezii, temperaturile pot ajunge la 37 de grade la umbră, iar la soare vor fi evident mult mai mari. Acest cod portocaliu este valabil în județul Timiș, dar și în alte 11 județe din vestul și nord-vestul României, unde se vor atinge temperaturi similare. Pe lângă aceste temperaturi foarte ridicate, să știți, crește și disconfortul termic. Indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că organismul uman va resimți căldura mult mai puternic decât ne vor indica termometrele. Meteorologii avertizează că acest episod de caniculă se manifestă pe fondul unui aer foarte cald care acoperă deja mare parte din Europa, iar acesta este doar începutul la noi, pentru că zilele următoare sunt așteptate temperaturi mult mai mari. În acest context, medicii ne recomandă să fim atenți mai ales la copii, vârstnici și persoane cu afecțiuni cronice. Ei sunt cei mai vulnerabili în aceste perioade cu temperaturi mari.
0: Mihai Vărușescu, mulțumesc! Iar canicula face primele victime. Un bărbat de 33 de ani s-a înnecat în canalul Haret din județul Vrancea. Medicii n-au mai putut face nimic pentru bărbatul care s-a aruncat în apă pentru a se răcori. Colega mea Ioana Carpen vine cu informații. Ce ai aflat, Ioana?
4: Bun găsit! Bărbatul a murit după ce a intrat să noate în canalul Siret-Bărăgan, într-o zonă care era destinată irigării terenurilor agricole din localitatea Haret din Vrancea. Deși acest lucru este interzis, numeroase persoane aleg să se scalde acolo, ignorând practic avertismentele autorităților. Bărbatul nu a mai reușit să iasă la suprafață, iar la fața locului au intervenit de urgență pompierii cu o barcă de salvare, un echipaj de ambulanță cu asistent de la Mărășești și un echipaj de scafandri din cadrul detașamentului de pompieri Focșani. După ce victima a fost scoasă din apă în stare de inconștiență, cadrele medicale au început imediat manevrele avansate de resuscitare, însă, din păcate, bărbatul de 33 de ani petrecuse multe ore sub apă, iar în ciuda eforturilor depuse de salvatori, decesul a fost declarat la fața locului. Reprezentanții serviciului de ambulanță Vrancea atrag atenția că pe fondul temperaturilor ridicate, scăldatul în canale de irigații, lacuri sau alte ape neamenajate poate avea consecințe tragice, iar în cazul unei situații de urgență, oamenii sunt sfătuiți să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.
0: Ioana Carpen, mulțumesc! Și capitala intră sub cod galben de caniculă, însă este deja mai cald decât în mod normal, mai ales în mijloacele de transport în comun fără aer condiționat. Acolo aerul devine sufocant. Detalii are colega mea Iulia Gurguță.
5: Bine v-am găsit! La această oră, valul de căldură a început să se simtă din ce în ce mai puternic. Noi suntem într-un tramvai din capitală în care nu există aer condiționat. Avem la noi un termometru și haide să vedem ce temperatură se înregistrează în acest moment în tramvai. Vedem peste 33 de grade Celsius. Am stat de vorbă și cu oamenii, ne spuneau că aerul este irrespirabil și haide să vedem care este la această oră și temperatura de afară dintr-o stație care vedem este în mare parte în soare. Aici se înregistrează peste 35 de grade Celsius. STB a anunțat că 70% dintre vehicule nu au aer condiționat, iar în același timp autoritățile vin și cu o serie de recomandări. Vorbim despre hidratarea cu cel puțin un litru și jumătate de apă pe zi, purtarea hainelor lejere și evitarea completă a consumului de alcool. De asemenea, este important să consumăm cât mai multe legume și fructe cu un conținut mare de apă și, de asemenea, dacă suntem nevoiți să ieșim între orele 11 și 18, să purtăm pălărie și să avem întotdeauna o sticlă de apă cu noi.
0: Informația momentului de la meteorologi. Vedeți deja pe ecran ce se va întâmpla în acest weekend, duminică mai exact. Mare parte din țară va fi afectată de un cod roșu de caniculă. Asta înseamnă temperaturi care vor ajunge și la 40 de grade Celsius la umbră. Însă, până când vom vedea acest cod roșu în vigoare, deja au intrat în vigoare mai multe alerte, cod galben, cod portocaliu. Tot weekendul vom avea astfel de alerte. Discutăm despre ce se întâmplă în orele următoare alături de doamna Florinela Georgescu, director de prognoză ANM. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua!
0: Haideți să vedem ce se întâmplă în acest weekend, doamna Florinela Georgescu. Vedem și un prim, dacă nu mă înșel, un prim cod roșu de caniculă anunțat de administrație.
6: Da, este adevărat, temperaturile vor fi în creștere în acest weekend și în primele două zile ale săptămânii viitoare. Valul de căldură va deveni foarte intens. Astăzi temperaturile cele mai ridicate le așteptăm în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, mare parte a Transilvaniei. Maxime între 33 și 37 de grade în aceste regiuni, cu valorile cele mai ridicate în Câmpia de Vest. Mâine codul portocaliu va fi în extindere, va cuprinde toată Transilvania, în plus față de Banat, Crișana, Maramureș, temperaturi care vor mai câștiga un grad, două în aceste regiuni, să ajungem spre 38-39 de grade tot în Câmpia de Vest, dar o creștere cu un grad, două mâine față de astăzi în toate regiunile țării, astfel încât în partea de sus și de est a teritoriului să se încadreze între 30 și 34 de grade. Iar duminică, pe fondul acesta al intensificării valului de căldură, estimăm că în multe regiuni ale țării temperaturile maxime se vor apropia de recordurile absolute ale lunii iunie, adică de cele mai ridicate valori de temperatură care s-au înregistrat în luna iunie de când se fac măsurători la noi în țară. Aceasta însemnând pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei, temperaturi maxime estimate între 35 și 38 de grade, mai ridicate spre 39-40 de grade în partea de vest-nord-vest a teritoriului.
0: În aceste condiții, doamna Georgescu, temperaturile resimțite la cât ar putea ajunge, dacă avem 40 de grade la umbră?
6: Temperatura resimțită este un parametru care ține cont și de umezeala din aer și este posibil să fie mai ridicată decât temperatura din termometru și cu 5-6 grade, poate chiar mai sus în zonele în care, repet, umezeala din aer este mai accentuată. Un alt indice al disconfortului puternic pe care îl resimțim la astfel de temperaturi este sigur indicele temperatură umezeală IDU, care va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării.
0: De fiecare dată când vedem astfel de coduri de caniculă, doamna Georgescu, ne așteptăm și la perioade de instabilitate atmosferică, vigelii, ploi torențiale, grindină, să ne așteptăm în acest weekend și la astfel de fenomene?
6: Nu, va veni și instabilitatea atmosferică, dar nu în acest weekend, pentru că în acest weekend valul de căldură va fi, cum să spun, sau domnul de aer foarte cald va fi puternic localizat în zona țării noastre, în plină acțiune, va continua această acțiune intensă pe parcursul zilei de luni, iar pentru partea de sud a țării și marți. Deci încă de interes vor fi temperaturile foarte ridicate. De marți însă vom discuta și de apariția treptată a fenomenelor de instabilitate care vor însoți schimbarea de masă de aer și deci răcorirea pe care o așteptăm în a doua parte a săptămânii care urmează.
0: Mulțumesc tare mult, doamna Florinela Georgescu, pentru această intervenție și pentru toate datele. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, un weekend plin de coduri, de caniculă pentru toată țara, iar duminică va fi punctul culminant. Atunci va fi în vigoare acel cod roșu pe care îl vedeți în partea stângă a ecranului pentru mare parte din țară. Vedem restul țării cuprins de un cod portocaliu de temperaturi extrem de ridicate, doar câteva județe sunt cu un cod galben, cu temperaturi ceva mai potrivite. Vorbim despre Ialomița, Călăraș, Tulcea și Constanța. De altfel, la mare, de obicei, știm că e mai răcoare, însă acest cod galben care va fi în vigoare pe parcursul întregului weekend nu înseamnă neapărat că este atât de răcoare, înseamnă că sunt temperaturi de peste 30 de grade și acolo, așa că în aceste condiții cumva devine cel mai bun refugiu în fața căldurii litoralul. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în acest weekend la malul Mării. Plajele au început deja să se aglomereze încă de la primele ore ale dimineții. Colega mea, Iulia Stanciu, este și ea acum în Costinești și ne spune cum e atmosfera la ea. Te ascultăm, Iulia.
7: Bună dimineața, bun găsit tuturor, vă spunem de la malul Mării, ne aflăm în Costinești și la această oră se înregistrează 26 de grade Celsius, dar să știți că temperatura resimțită sare de 30 de grade, deși este doar ora 10, vă reamintesc. Apa mării este potrivită, aș putea spune, are 21-22 de grade Celsius, așa că turiștii se răcoresc, așa cum îi puteți vedea în imagini. Cu toate acestea, să știți că specialiștii atrag atenția că soarele rămâne extrem de puternic, indicele UV va ajunge la valoarea 8, un nivel ridicat, în special la orele prânzului, și poate provoca arsuri și probleme de sănătate. Turiștii sunt sfătuiți să se hidrateze corespunzător, să folosească produse cu factor de protecție solară și să evite expunerea îndelungată în intervalul cu radiații maxime. Așadar, aici, la malul Mării, este ceva mai plăcut față de restul țării. Vă reamintesc, 26 de grade Celsius, iar maxima zilei va ajunge aproape de 30 de grade.
0: Iulia Stanciu, mulțumim! Între timp, două treimi din Franța, una dintre cele mai afectate de valul de căldură, rămân sub codul roșu și astăzi. Coridoarele spitalelor sunt pline, iar în Spania căldura pare că se mai domolește, dar mai multe regiuni rămân sub avertizare, inclusiv Catalonia și insulele Baleare, cu temperaturi de până la 38 de grade Celsius. Și după ce a sufocat vestul Europei cu temperaturi record pentru luna iunie, valul fierbinte începe să se deplaseze spre est. Vedem ce se întâmplă și în țara noastră. De altfel, meteorologii din Germania și Cehia au avertizat că urmează condiții extreme. Se așteaptă ca mercurul din termometre să urce la 40 de grade Celsius. Colegul meu, Alin Petrică, vine cu ultimele informații despre acest episod excepțional de caniculă. Te ascultăm, Alin.
8: Bun găsit, continuă valul de căldură să afecteze vestul Europei. Franța, Marea Britanie, Olanda sunt în continuare sub avertizare de căldură extremă, însă se vede din graficele puse de meteorologi că se deplasează acest val spre centrul Europei și va trebui pe est, chiar și pe România. Sunt așteptate temperaturi de peste 40 de grade în Germania, Cehia, Slovacia. Toate țările din centrul Europei sunt sub avertizare, cod roșu și portocaliu de căldură extremă și sub avertizare sanitară. Franța este în continuare cea mai afectată de acest val fără precedent, cum spun meteorologii, de căldură. Sunt temperaturi care ajung iarăși la 38-40 de grade în multe regiuni de aici, chiar dacă sunt zone în care a fost retrogradată avertizarea de la cod roșu la cod portocaliu. În Paris și în Lyon, de exemplu, în acest weekend sunt anulate multe evenimente publice. În Paris, sistemul de sanitar de urgență este supra-saturat, pentru că sunt cel puțin 20% mai multe cereri, mai mulți pacienți care au venit și toate aceste lucruri sunt puse pe seama căldurii excesive. Primarul Parisului, de fapt, chiar a spus că se așteaptă o cifră foarte ridicată a mortalității din cauza căldurii. Nu a spus care este acest nivel, însă este probabil un lucru care se adună acum, se adună datele.
0: Iar în Franța, sute de oameni s-au îmbulzit să cumpere ventilatoare și aparate de aer condiționat și au golit în rafturile de pungi pentru gheață și orice le putea oferi puțină răcoare. Iată imaginile.
9: Stăpâne, se întâlnit! C'est les petits là.
0: Informația momentului în plan politic, acum PNL și USR intră la această oră în ședințe, discută despre variantele de premier cu care vor merge la Palatul Cotroceni. Colega mea, Rebecca Manea, este la Palatul Cotroceni și vine cu informații. Ce ai mai aflat, Rebecca, ce se întâmplă?
10: Bun găsit! În acest moment, din sursele noastre, atât PNL cât și USR au intrat în ședință și se discută chiar o nouă variantă de premier. Dincolo de Alexandru Nazare, despre care știam până acum, se ia în calcul inclusiv ca premier propus din partea dreptei să fie Siegfried Mureșan, actual europarlamentar, dar și vicepreședinte al Partidului Național Liberal. Acum însă știm că atât PNL cât și USR și UDMR au mers la președintele Nicu Șordan cu acea propunere de acord de reciprocitate între partide și chiar cu o variantă de rotativă guvernamentală, așa cum a mai fost și în trecut, o variantă care, din informațiile noastre, nu a fost acceptată nici de Partidul Social Democrat, dar nici de președintele Nicușor Dan. În acest moment, însă, mai știm că socialdemocrații au ales să meargă cu Sorin Grindeanu, cu președintele Partidului Social Democrat, pentru funcția de premier și vom vedea în ce măsură se vor înțelege, pentru că știm, ieri a fost deja o primă ședință între PNL, PSD, USR și UDMR după moțiunea de cenzură, o ședință la Vila Lac în care au încercat să-și prezinte concluziile, însă nu s-a terminat cu o finalitate, blocajul rămâne în plan politic. Astăzi ar fi fost așteptați liderii fostei coaliții aici la Palatul Cotroceni să discute cu Nicu Șordan, încă nu s-a convocat această ședință, însă în cazul în care nici astăzi nu se găsește o soluție, ar mai putea până duminică să fie amânată această decizie, iar președintele spunea că până marți cel târziu ar trebui să se găsească un guvern.
11: E important să avem un guvern cât mai repede și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție. Cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Da, cred că după două luni putem să noi toți cetățenii în țara asta putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
0: Iar criza politică are consecințe financiare grave. Economia României este la un pas de cel mai negru scenariu și anume riscăm să fim ocoliți de investitori, iar analiștii bancari vorbesc de o criză ca în 2008.
12: România este sub amenințarea furtunii economice perfecte și se află la un pas de derivă. Inflația este 11%, produsul intern brut în stagnare și deficitul, care cu greu se poate ține aproape de ținta de 6,2%. În aceste condiții, rata datoriei externe, ajunsă și ea la aproape 60% din PIB, era singurul pilon care ne mai ținea în afara unui risc economic.
13: Există oricând pericolul retrogradării țării la nivelul nerecomandat investițiilor, pericolul opririi finanțărilor de pe piețele externe de capital și al ajustării brutale a nivelului de trai.
12: Separat, criza politică alimentează ideea unei posibile relaxări de taxe și impozite pentru a ajuta populația. Traiectoria corectării deficitului ar fi astfel întreruptă, iar mesajul dat în piață ar fi în dezavantajul economiei.
9: Cea mai mare greșeală pe care am face-o în momentul de față ar fi să facem pași înapoi în materie de consolidare fiscală, adică să ne gândim la relaxări fiscale.
14: Da. Când este riscul să ajungem la junk în momentul în care vine Fitch
9: analiza la final de iulie? Păi, riscul e mare.
15: Situația este destul de diferită față de 2008, însă din perspectiva crizei financiare sau recesiunii, da, suntem destul de aproape. Această creștere, dacă am putea să-i spunem, de 0,1-0,2, cum este prognoza pentru anul 2026, este în acea marjă de eroare. Dacă vom închide anul cu o stagnare, să zicem că va fi bine.
12: Economiștii susțin că, practic, singura portiță de scăpare din recesiune ar fi atingerea țintelor propuse de inflație, deficit și datorie publică.
0: Și discutăm în continuare despre ce se întâmplă pe scena politică alături de domnul Radu Delicote, este specialist în comunicare politică. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
16: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
0: Domnule Delicote, de o lună și jumătate ne tot întrebăm când vom avea guvern și pare că astăzi, când ar fi trebuit ca partidele politice să vorbească din nou cu președintele Nicușor Dan, să se fi pus de acord în zilele lăsate răgaz de președinte după consultările de la Palatul Cotroceni, pare că nici astăzi...

0: refacă schema de lucru a, să zicem, de la Palatul Victoria, doar că fără Ilie Bolojan. Astăzi suntem exact în acea situație în care și PNL și PSD ar vrea să vină la guvernare cu o soluție, ar vrea să se alieze, vedeți, într-o soluție de rotativă guvernamentală, pentru că deja apar aceste mențiuni, cel puțin în presă și inclusiv în sursele oficiale. Deci se repetă scenariul, cu singura diferență că astăzi Ilie Bolojan a ieșit mult mai întărit în interiorul PNL. Acum o lună jumate nu era în această situație și AUR a reușit să se poziționeze ca principalul partid de opoziție, trăgând inclusiv foarte mulți votanți dezamăgiți de la PSD. Deci s-ar putea să avem chiar o propunere, chiar o numire de premier în persoană de Siegfried Mureșan, cu marile asterix că cine va veni cu o echipă de miniștri în fața Parlamentului este obligat să aibă toate voturile necesare pentru investire, fie că vorbim de un guvern minoritar astăzi, pentru că altfel intrăm în scenariu anticipat. Deci, indiferent că este Siegfried Mureșan, indiferent că este Sorin Grindeanu, indiferent că este alt nume care va apărea în negocierile următoare și trebuie să se întâmple deja aceste negocieri și să avem odată și odată un nume de premier dornic să-și asume această responsabilitate, trebuie să strângă, este obligat să strângă voturile necesare pentru investirea guvernului.
1: Domnule Delicote, în urmă cu un an, când s-a format coaliția de guvernare PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile, atunci Partidul Social Democrat avea un cuvânt ceva mai apăsat în negocieri, cu motivul că aveau mai multe mandate în Parlament și așa mai departe, erau favoriți, să spunem așa, după alegerile parlamentare. Acum, din punctul dumneavoastră de vedere, în interiorul acestor negocieri, la un an distanță, cine poate veni cu pretenții mai mari?
0: AUR. Pentru că astăzi, dacă luăm situația în care ne aflăm și o analiză strict pe ce se întâmplă contextual astăzi, văd refacerea negocierilor fostei coaliții de functe coaliții de guvernare. Deci PSD își dorește să ia voturile de la USR, de la PNL și de la respectiv minoritățile UDMR plus minoritățile naționale și viceversa, PNL își dorește să-și securizeze susținerea parlamentară a PSD-ului. Deci suntem în strict aceeași situație în care ne aflăm acum o lună jumate, acum două luni jumate. Diferența este evident că AUR este mult mai întărit. Deci, comparativ cu acum un an jumate, aceasta este diferența foarte mare pe care o văd la nivel de poziționare parlamentară.
1: Și dacă e să ne uităm strict la negocierile care se poartă între PSD, PNL, USR, UDMR, acum cine are un cuvânt mai apăsat? Dacă acum un an era Partidul Social Democrat, în continuare Partidul Social Democrat spune exact ce vrea și stabilește liniile?
0: Este foarte simplu. Dacă se va agrea, călcâielul în sine în această negociere politică este eventuală rotativă guvernamentală. Dacă partidele vor agrea, și prin partide mă refer strict la PNL și PSD în momentul de față, dacă partidele mari, da, mari prin număr de mandate și influență politică, vor agrea să există o rotativă guvernamentală, s-ar putea atunci să vedem un premier desemnat din partea PNL care să vină cu o echipă PNL, USR, UDMR, eventual minorități, susținut minoritar de către PSD, urmat fiind potențiala rotativă guvernamentală în care PSD să vină la guvernare. Deci exact, repet, aceeași situație a fostului protocol de guvernare. Puteam să ajungem în acest context fără toată criza politică, fără toată distracția aceasta proastă la care am asistat, dar aici suntem și probabil trebuie să ieșim cumva și din această criză.
1: Da, și încă asistăm, pentru că deocamdată nu ajung la o înțelegere, nu se vor întâlni din informațiile pe care le avem până acum, dar ziua este lungă, bineînțeles, cu președintele și încă mai avem de așteptat până vom vedea un premier desemnat care va și trece de votul Parlamentului. Mulțumesc tare mult, domnule Radu Delicote, pentru această intervenție și pentru detalii. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, potrivit surselor Digi24, Partidul Național Liberal l-ar vrea premier pe Siegfried Mureșan, pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Vom vedea exact după ședințele care au loc astăzi ce se întâmplă și dacă vor cădea de acord cu nume de premier, dacă se vor întâlni partidele politice, liderii partidelor politice cu președintele Nicu Șordan și dacă vom avea și o desemnare. Vom vedea toate aceste lucruri aici la

0: 24. Mergem mai departe. Acum România este a doua țară cu cele mai mici prețuri din Europa. Chiar și așa, puterea de cumpărare este una mult sub medie. Produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut cu 1% în ultimul an, dar insuficient pentru a ne număra printre țările dezvoltate. Cum arată pe larg aceste date, ne spune colegul meu Sebastian Boltea.
1: Bun găsit, să ne uităm în primul rând la țările din Uniunea Europeană cu cele mai mari prețuri pentru produse și pentru servicii. Iar aici putem regăsi Danemarca cu un plus de 40% comparativ cu media Uniunii Europene. Pe locul 2 vedem Irlanda, iar pe locul 3 vedem Luxemburg cu prețuri mai mari la magazin cu 32%. La polul opus, în schimb, găsim și România. Polonia, spre exemplu, este a treia cea mai ieftină țară. România este a doua cea mai ieftină țară, cu prețuri pentru produse și servicii mai mici în medie cu 35% comparativ cu media Uniunii Europene, iar Bulgaria este singura țară din Uniune cu prețuri mai mici decât noi. Dar să ne uităm în schimb la cât anume își permit europenii, pentru că cei din Luxemburg, spre exemplu, își permit mai mult decât dublu media unui cetățean european. Irlanda este de asemenea, vedem o putere de cumpărare mai mare cu 138% comparativ cu media Uniunii Europene. Cu toate că România, am văzut-o mai devreme, suntem a doua cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană, românii își permit cam cele mai puține produse și servicii de la magazin, cu 22% mai puține comparativ cu media Uniunii Europene. Mai jos decât noi se mai află câteva țări, vedem Grecia cu 32% mai puțin, iar Bulgaria tot la fel cu 32% mai puține produse și servicii cumpărate de la magazin comparativ cu media Uniunii Europene.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În urmă cu câțiva ani, ideea că poți câștiga bani din videoclipuri, postări sau conținut online părea exotică. Astăzi, pentru mulți tineri, monetizarea conținutului a devenit o adevărată industrie. Vedem creatori pe platforme video, influencer pe social media, podcasturi, newslettere sau cursuri online. Toate au în comun același lucru. Atenția publicului a devenit o resursă economică. Dar aici apare o confuzie frecventă. Mulți cred că monetizarea înseamnă doar să postezi pe internet. În realitate, conținutul online funcționează ca un business, dar nu întotdeauna. Primul pas este construirea unei audiențe, iar asta cere timp, consistență și capacitatea de a oferi ceva util, interesant sau diferit. Abia după aceea apar veniturile. Acestea pot veni din mai multe surse: reclame, colaborări cu branduri, abonamente, donații, afiliere sau vânzarea propriilor produse și servicii. De multe ori, creatorii care rezistă pe termen lung încearcă să nu depindă de o singură platformă sau de o singură sursă de venit. Iar motivul e simplu: internetul se schimbă foarte repede. Algoritmii se modifică, platformele își schimbă regulile, iar ceea ce funcționează astăzi poate să nu mai funcționeze peste câteva luni. Există și iluzia succesului rapid. Din exterior vedem doar cifre mari, urmăritori, vizualizări, colaborări spectaculoase, dar nu vedem ani în care mulți creatori au produs conținut fără aproape niciun venit. În plus, audiența nu garantează automat profitul. Poți avea mulți urmăritori și venituri mici dacă publicul nu are încredere în tine sau dacă nu există o strategie clară de monetizare. Mai apare și riscul dependenței de platforme. Dacă întreg business-ul depinde de o singură aplicație, o schimbare de algoritm poate afecta imediat veniturile. De aceea, creatorii experimentați încearcă să-și construiască propriile comunități, baze de date sau produse independente. Monetizarea conținutului online poate deveni un business real, dar, dincolo de aparențe, succesul vine rar peste noapte. De reținut este că în economia digitală, atenția se câștigă greu, iar încrederea se pierde foarte repede. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Întrebarea numărul 4, ce scoate școala din Marea Britanie și ce scoate școala în România?
6: Ei, sistemul de educație are două funcții. Deci una este să te pregătească pe tine profesional pentru viață. Și al doilea trebuie să scoată cetățeni. Și cred că asta face foarte bine Marea Britanie în momentul de față.
5: Să scoate cetățeni
6: și profesional.
5: Și profesional.
6: Deci cel mai bune universități rămân în continuare cel la nivel european, cele Marea Britanie. Și fiind din interior, deci când tu pregătești oamenii să întotdeauna le spun când vin studenții mei la curs, mă uit, fiecare dintre voi o să conduceți ceva în 10 ani. Unul o să fie lider politic, lider de business. Comportați-vă ca atare. Da? Comportați-vă ca atare, adică fiți serioși. N-am avut un student, de exemplu, să vină târziu. Dar nu iei prezență, nu faci nimic.
5: Pentru că sunt conștienți de...
6: Selecția e foarte greu să intri. Da,
5: Ce face școala pentru
6: și
5: ei.
6: Și sunt foarte, foarte implicați. Nu trebuie să tragi de ei. Deci ei sunt implicați. Și le creezi oportunități. Îi tratez cu respect. Dar asta este sistemul. E un sistem foarte bun. Al doilea lucru care l-aș spune întotdeauna cu mândrie și despre Oxford și despre sistemul britanic este că te încurajează să gândești, să fii, să excelezi în domeniul tău.
5: Întrebarea numărul 5. De ce mai putem fi siguri într-o lume tot mai nesigură?
6: De noi însuși, aici cred că e și o lipsă de încredere care poate vine în această condiție de transformare. Trebuie să avem încredere în noi. Deci nu poți să ai, trebuie să ai încredere în tine. Și ca să ai încredere în tine, asta înseamnă că trebuie să nu te plafonezi. Vorbeam de curând, trebuie să citești cam 3 cărți pe săptămână, 4 cărți bune, astea University Press, 3-4 cărți bune, trebuie să investești în tine.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Cred că partea aceasta de copilărie în care am învățat cum să fiu agilă, să găsesc soluții acolo unde nu erau resurse, a fost un atu foarte mare pe parcursul meu profesional.
8: Care au fost, să zicem, 3 aturi cu care tu i-ai cucerit pe americani?
7: Nu sunt doar un fluturaș de salariu. Altfel, nu aș fi fost aici cu tine și ar fi fost o pierdere pentru mine.
8: Ce pierdem atunci când câștigăm tehnologie?
7: Sunt copii care poate că niciodată nu vor ieși din țară să viziteze Louvre, să vadă Mona Lisa până la nivel de crăpătură. O pot face digital. Cred foarte mult că tehnologia ne dă ce îi cerem noi și nimic altceva.
9: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
10: Are you ready? 3, 2, 1, go!
11: München, 12 iulie, concert BTS!
12: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă! Tu plus un prieten și 2 DJ! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit!
11: München, 12 iulie, BTS!
12: Vara asta, follow Pro FM! Detalii pe profm.ro.

0: crește bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela. Sunt cel puțin 235 de morți și 4300 de răniți, potrivit ultimului anunț al autorităților. Iar salvatorii lucrează la foc continuu, în speranța că vor mai reuși să găsească supraviețuitori în ruinele clădirilor prăbușite. Distrugerile sunt atât de mari încât sunt temeri că numărul morților ar putea fi mult mai mare în urma cutremurelor de magnitudine 7,2 și 7,5 care s-au produs la 40 de secunde unul după altul. Au rămas munțe de dărâmături, iar în jurul lor familii disperate care încearcă să-i găsească pe cei dragi. Nu sunt suficiente echipaje de salvatori și utilaje care să scoată repede pe toată lumea din ruine. Mulți oameni au dormit pe străzi, tremurând la fiecare replică. Rusia continuă să terorizeze cu dronele kamikaze orașele ucrainene noapte de noapte. Oamenii care locuiesc în apropierea frontului sunt cei mai expuși, dar aparatele de zbor sunt trimise în roi până la Kiev. Speranța tuturor au rămas operatorii de drone, care au țintă clară în fiecare zi, să-i găsească pe ruși și să le distrugă tehnica de atac.
1: Orașul Zaporojie a fost țintă unui atac devastator al Rusiei.
2: Sam через окно вынырнул.
3: Шахет був.
2: Да. Да, он пошёл на штопор, я так и даже ему не успели выскочить.
1: În urma atacului, o femeie a fost ucisă și alte trei persoane au fost rănite, printre care și un băiat de 11 ani. În Zaporojie, nimeni nu este în siguranță pentru că dronele kamikaze terorizează orașul noapte de noapte. La aproximativ 50 de kilometri de Zaporojie începe linia frontului. Orașul Orihiv este survolat permanent de dronele kamikaze ale ambelor tabere, iar vehicule militare carbonizate împânzesc zona. Surprinși de atacurile venite din aer, mulți soldați și-au găsit aici sfârșitul. Dronele au devenit principala armă de pe front. O unitate ucraineană de apărare de zbor kamikaze operează într-o zonă aflată la 100 de kilometri de centrala nucleară.
4: Наразі штурми відбуваються активно, майже через там буквально кожні 2-3 дні, але незважаючи на їхні спроби, а також заяви російської сторони про те, що мала Токмачка окупована або частково окупована, то це все неправда. Ми знаходимося тут.
1: Unele drone sunt asamblate pe loc și testate rapid, înainte să fie trimise la atac.
4: Кожен день ми виконуємо бойові завдання з вильоту та ураження бойовими дронами сил ворога. Це як жива сила, також броньована техніка, легкі транспортні засоби, мотоцикли. Також ми вражаємо їхні укриття.
1: Cu fiecare țintă distrusă, operatorii de drone salvează viețile localnicilor și celorlalți soldați de pe front și slăbesc puterea de a ataca Rusiei.
0: Emil Boc interzice folosirea steagului și intonarea imnului Rusiei la Cluj-Napoca. Decizia vine în contextul în care în acest weekend orașul găzduiește Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, unde participă și sportivii ruși. Primarul Clujului spune că atunci când a aprobat organizarea competiției, știa că sportivii de la Moscova nu pot folosi simbolurile naționale. Totuși, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat recent regulile și le permite acum sportivilor ruși să folosească steagul și imnul în competiții. Edilul a cerut public federației să revină la regulile inițiale înainte de startul concursului.
5: Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj. Cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție.
6: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
8: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide? Asta PNL și USR.
9: Asta se întrebați pe ei. Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
8: Speră că vor obține ceva din
9: de
8: partea...
9: De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
8: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
9: Cu siguranță se bazau
8: pe...
9: Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, iar și Dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dă jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
8: Așa deci ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
9: Acum pot să spun asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 13:30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare. A lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, Aquatech Evolution, Alumil, tâmplărie performantă, Franche, soluții complete pentru bucătărie.

0: Sărbătoarea s-a transformat în tragedie în Mexic. Un șofer a lovit cu mașina mai mulți suporteri care se bucurau în stradă după victoria echipei naționale la mondiale. Cel puțin 17 oameni au fost răniți și vă avertizez că sunt imagini care vă pot afecta emoțional. S-a întâmplat într-un oraș turistic din California mexicană, în timp ce mulțimi se revărsaseră pe străzi să sărbătorească. Filmările martorilor arată cum mai mulți suporteri au înconjurat mașina neagră, lovind-o și legănând-o violent. Atunci, șoferul a făcut o manevră de accelerare bruscă, a intrat în plin în oameni și s-a oprit câțiva metri mai încolo. Până să vină poliția, furioși, oamenii au încercat să-l linșeze pe cel de la volan, care a ajuns la spital în stop cardiac și acum este în stare critică. Un moment unic, așa a descris David Popovici întâlnirea de la Vatican cu Papa Leon într-o postare pe Facebook. Campionul nostru a fost primit de suveranul pontif alături de mai mulți sportivi care participă la o competiție organizată la Roma. Iar într-o altă postare făcută de clubul Dinamo se observă cum campionul olimpic la natație îi înmânează ceva Papei Leon. Un cadou care să-i amintească de România, scrie în descrierea postării. David Popovici participă la concursul din Italia, care se desfășoară până duminică.
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
3: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
2: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau jalea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate e ucraineană, poate e rusă. Sigur, australiană nu era. Asta e, știm sigur. În fine, hai să vedem.
3: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere, SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
2: Dintr-o dată, noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros, acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată, pentru doamna Diana, e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră în război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimii vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu o zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimica evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, că ce dracu să faci cu dovezile? Mai departe.
3: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni, după care sunt lansate și spun, rușii au dat.
2: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi! Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, p***i pe ele dovezi? N-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? C-o zis că e rusească acum. Acum o zis că e rusească și acum nu mai e rusească?
1: Scos din sărite,

0: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietre naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O dura mai mult decât... O durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e din piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babili erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babil aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecini pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
1: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23. Pe Digi24. Scos din sărite. O emisiune Digi24.
0: Să-l critici pe papa pentru că vrea pace, ca și cum l-ai criticat pe Moș Crăciun că vrea să aducă jucării. Trump l-a făcut dictator pe Zelenski pentru că nu a vrut pace și acum se supără pe papa că eu-s același lucru. Da, da, e clar că din conflictul ăsta cu papa, Trump parcă se pregătește să obțină un alt mandat în altă parte dacă pierde. Asta, unde cred eu că vrea să-l obțină, e destul de evident. Dacă nu o să reușească să devină papă, Daniel Băluță deja a anunțat că îi va ctitori câteva mănăstiri prin Berceni, prin vreo două locuri de joacă de copii, îi face o mănăstire să se numească Donald Trump sau ceva. Și a făcut și planul, pentru că nu o să mai fie printre noi, o să vrea să fie canonizat. Colapsul economic.
1: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23. Pe Digi24.
2: Eveniment
3: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Ora 11, doamnelor și domnilor, începem cu informația momentului, zi crucială astăzi pentru viitorul guvern. Nicușor Dan așteaptă partidele pro-occidentale să vină cu o soluție pentru ieșirea din criza politică. Și informația momentului, potrivit surselor Digi24, PNL, USR și UDMR vor propune pe europarlamentarul liberal Sigrid Mureșan pentru funcția de premier și înțelegem tot din sursele Digi24 că UDMR a votat deja această propunere într-o ședință pe care au avut-o la primele ore ale dimineții. De altfel, sunt ședințe și în aceste momente la PNL, USR. De cealaltă parte, vedem și știam deja că Partidul Social Democrat ar urma să vină cu varianta Sorin Grindeanu premier. Vedem așadar aceste scenarii, însă discuțiile continuă, pentru că pare că formațiunile politice nu ajung la un acord în anumite privințe. Colega mea, Rebecca Manea, este la Palatul Cotroceni, vine cu informații de acolo. Ce se întâmplă, Rebecca?
1: Bun găsit! Din ultimele informații pe care le avem, atât PNL cât și USR și UDMR ar susține varianta lui Sigrid Mureșan ca variantă de premier. Vorbim despre un europarlamentar PNL, dar totodată și vicepreședinte al partidului. În acest moment, atât PNL cât și USR analizează în ședință această variantă, iar din informațiile noastre, în UDMR deja ar fi fost deja acceptată această propunere. Știm, pe de altă parte, că în ceea ce îi privește pe socialdemocrați, decizia lor este să meargă spre Palatul Victoria cu propunere de premier în persoana lui Sorin Grindeanu. Acum însă ne așteptam ca astăzi Nicușor Dan să discute cu partidele din fosta coaliție despre viitorul guvern. Astăzi era totodată și termenul limită pe care președintele le-a dat pentru acestea, pentru a găsi o formulă de guvernare. Însă vedem că în acest moment există un blocaj politic. Vedem, fiecare are ședințe diferite. Aseară a fost și o ședință la Vila Lac, prima ședință după moțiunea de cenzură cu PSD, PNL, USR și UDMR. Nu pare că au ajuns la un acord nici aseară. Așadar, știm tot din informațiile noastre că PSD nu și-ar dori o variantă de guvern cu USR. Iar de cealaltă parte, atât liberalii cât și UDMR exclud o variantă fără USR la guvernare. Ce mai târziu, dacă astăzi nu se ajunge la un consens, am putea vedea chiar și duminică o concluzie în ceea ce privește guvernul, însă știm și din ceea ce a spus Nicușor Dan ieri, faptul că este nevoie rapid de un guvern. Poate chiar să fie gata până marți, atunci când se încheie sesiunea parlamentară.
2: E important să avem un guvern cât mai repede. Și pentru că parlamentarii vor intra în vacanță parlamentară marți, ar fi bine să avem un guvern până marți. Am văzut în declarațiile publice, am văzut disponibilitate pentru o soluție. Cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Da, cred că după două luni putem să, noi toți cetățenii în țara asta, putem să așteptăm de la partidele politice propuneri de majoritate. În momentul în care l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare. Că altfel n-aș fi făcut-o. De asemenea, când l-am desemnat pe domnul Veștea, am avut o așteptare rezonabilă că acest guvern va trece. Și într-un caz și în altul, așteptarea mea rezonabilă, care s-a bazat pe niște discuții cu niște lideri, nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp.
0: Da, am văzut ce se discută în interiorul partidelor, am văzut ce a declarat președintele Nicușor Dan. Vom analiza pe larg subiectul imediat în jurnal cu invitații momentului din sfera politică, bineînțeles. Acum avem încă o informație de ultimă oră. Consiliul Suprem de Apărare a Țării va fi convocat în câteva zile. Care este motivul? Ne spune colega mea, Ema Stoica, este în direct acum cu noi. Ema, te rog.
3: Bun găsit tuturor! Din informațiile noastre, președintele României urmează să convoace CSAT pe 30 iunie la începutul săptămânii viitoare. Vor fi discuții, în primul rând, legate de summitul NATO, pentru că acesta are loc cu doar câteva săptămâni înainte ca președintele României și ceilalți lideri din Alianța Nord-Atlantică să meargă în Ankara și să discute despre problemele și soluțiile pe care le propune NATO, însă, mai mult de atât, vorbim și despre misiuni pe care țara noastră le are în afara hotarelor. Din informațiile Digi24, se va discuta despre românii care sunt trimiși în misiuni și operații sub comanda NATO, sub comanda UE și ONU. Avem astfel de militari plecați în Bosnia, în Bulgaria, în Kosovo, în țările baltice, dar și în Africa Centrală, iar astfel de misiuni trebuie aprobate la o perioadă de timp de fiecare dată. De asemenea, ne așteptăm să fie și alte subiecte legate tot de securitatea națională, în contextul în care am văzut ultima perioadă a fost una presărată cu probleme la graniță din cauza războiului din Ucraina, ceea ce înseamnă că vor fi atinse și astfel de subiecte.
0: Ema Stoica, mulțumim! Acum avem date de ultimă oră de la meteorologi. Vor fi temperaturi de foc în România și aproape jumătate de țară va fi sub codul roșu de caniculă în acest weekend. Colegul meu, Mihai Volușescu, vine cu detalii. Este în direct acum cu noi. Te ascultăm, Mihai.
4: Bun găsit tuturor, deja temperaturile resimțite trec bine de 30-34 de grade pe arii extinse în vestul și sudul țării și deja oamenii caută refugii. Al meu refugiu cel mai la îndemână e mașina cu clima pornită, dar decent să nu exagerăm, pentru că e cod portocaliu de caniculă astăzi în vestul țării. Până diseară sunt prognozate temperaturi de 37 de grade la umbră. Pe lângă temperaturile foarte ridicate crește și disconfortul termic. Indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că organismul uman resimte căldura mult mai puternic decât o indică termometrele. Din păcate, e doar începutul. Weekendul acesta se anunță unul de foc. Meteorologii spun că mâine vestul și centrul țării vor fi sub cod portocaliu de temperaturi foarte mari, iar în restul țării va fi cod galben. Duminică, vestul și centrul țării vor avea cod roșu cu temperaturi de 40 de grade la umbră și nopți tropicale cu temperaturi mari. În acest context, medicii ne recomandă să fim cu mare băgare de seamă și să ne protejăm cât putem de bine.
0: Hai, Volușescu, mulțumesc! Și capitala se află sub un cod galben de caniculă, va fi chiar sub cod portocaliu în aceste zile. Cel mai rău este în mijloacele de transport în comun, fără aer condiționat. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu toate informațiile.
5: Bine v-am găsit. La această oră, valul de căldură a început să se simtă din ce în ce mai puternic. Noi suntem într-un tramvai din capitală în care nu există aer condiționat. Avem la noi un termometru și haideți să vedem ce temperatură se înregistrează în acest moment în tramvai. Vedem peste 33 de grade Celsius. Am stat de vorbă și cu oamenii, ne spuneau că aerul este irrespirabil și haideți să vedem care este la această oră și temperatura de afară dintr-o stație care vedem este în mare parte în soare. Aici se înregistrează peste 35 de grade Celsius. STB a anunțat că 70% dintre vehicule nu au aer condiționat, iar în același timp autoritățile vin și cu o serie de recomandări. Vorbim despre hidratarea cu cel puțin un litru și jumătate de apă pe zi, purtarea hainelor lejere și evitarea completă a consumului de alcool. De asemenea, este important să consumăm cât mai multe legume și fructe cu un conținut mare de apă și, de asemenea, dacă suntem nevoiți să ieșim între orele 11 și 18, să purtăm pălărie și să avem întotdeauna o sticlă de apă cu noi.
0: Am văzut așadar ce anunță meteorologii. Vă reamintesc că în acest weekend vom avea temperaturi chiar și de 40 de grade Celsius la umbră. În 16 județe va fi cod roșu. Ce avertizări vor fi în vigoare până atunci? Ne spune colega mea Iuliana Poanță. Te ascultăm, Iuliana.
6: Bun găsit, termometrele vor indica până la 37 de grade în vest și nord-vest, zone aflate sub cod portocaliu de caniculă. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Căldura va cuprinde și restul regiunilor care sunt vizate de un cod galben. În weekend, valul de căldură va persista, iar în nord-vest, vest și centru va fi cod portocaliu de caniculă. Atmosfera va fi sufocantă, inclusiv în restul țării, care va fi sub cod galben. Maximele vor atinge 39 de grade, iar noaptea va fi tropicală. Duminică se vor înregistra temperaturi maxime extreme de până la 40 de grade. Vorbim despre un cod roșu de caniculă și disconfort termic în nord, vest și centru. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar în restul țării vor fi în vigoare alerte cod portocaliu și galben de caniculă. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Iuliana, mulțumim. În aceste condiții, cel mai bun refugiu în fața căldurii sufocante rămâne litoralul. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în acest weekend la malul mării. Colega mea, Iulia Stanciu, este și ea chiar acum pe plaja din Costinești și ne spune care este atmosfera acolo. Te ascultăm, Iulia.
7: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Aici vremea este plăcută, să știți că la această oră se înregistrează 27 de grade Celsius, iar temperatura resimțită este de 31 de grade Celsius. Apa mării s-a mai încălzit un pic față de zilele trecute, are în acest moment 21-22 de grade Celsius, așa că mulți turiști vor să se răcorească în apa mării. Sunt turiști care au venit din mai multe zone ale țării, am stat de vorbă cu ei și mi-au spus că este cald peste tot, așa că marea rămâne refugiul principal în acest weekend. În următoarele zile aici la malul Mării ne vom afla și noi sub incidența unui cod galben de caniculă, dar temperaturile vor fi mai scăzute față de restul țării. Este de precizat faptul că și astăzi indicele UV va atinge valoarea 8, adică un nivel ridicat, astfel că expunerea prelungită la soare, în special la orele prânzului, poate provoca arsuri și probleme de sănătate. Turiștii sunt sfătuiți să se hidrateze corespunzător, să folosească produse cu factor de protecție solară și să evite expunerea îndelugată în orele prânzului. Așadar, noi vă așteptăm aici la malul mării. Avem numai vești bune.
0: Iulia Stanciu, mulțumesc! Valul de căldură fără precedent care afectează vestul Europei se deplasează spre centrul și estul continentului. Germania și Cehia au parte astăzi de temperaturi de peste 40 de grade, iar în Franța alerta rămâne activă în mare parte din țară. În spitalele din Paris, serviciile de urgență sunt supra-solicitate, iar primarul vorbește despre o creștere a mortalității. Care este situația? Ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrică.
8: Bun găsit, într-adevăr, aici în Spania respirăm un pic pentru două zile, spun meteorologii, pentru că din weekend revin temperaturile care ajung la 40 de grade. Deocamdată sunt temperaturi normale pentru această perioadă, doar în Catalunia și în insulele Canare se mai ating 38-39 de grade. În Franța situația rămâne în continuare complicată, chiar dacă și aici au scăzut avertizările de la cod roșu la cod portocaliu în multe regiuni, însă sunt în continuare locuri unde se ating 38-39, chiar 40 de grade. În Lyon și în Paris sunt multe evenimente publice în acest weekend care au fost anulate din cauza căldurii extreme. Sistemul de urgență din Paris este supra-solicitat. Este observată o creștere a serviciilor medicale în sistemul de urgență cu 20%. Primarul Parisului a vorbit despre o mortalitate crescută în aceste zile. Nu a dat cifre, însă se așteaptă un raport oficial care să certifice ceea ce a spus primarul. Au fost și 50 de răniți ușor, cei drept. Sunt persoane care au sărit de pe podurile de pe Sena în apă să se răcorească. Este o situație care va ține așa în Paris încă câteva zile. Se vede din hărțile puse la dispoziție de meteorologi cum valul de căldură avansează de pe vestul Europei spre centrul și spre estul Europei. Ajunge în România în jur de sâmbătă, duminică, însă în Germania, Cehia, Slovacia și țările din centrul Europei vor fi, începând de astăzi, temperaturi care ajung și la 40 de grade.
0: Informație de ultimă oră acum la Digi24. Jaf de proporții în Corbeanca. Hoții au furat bunuri în valoare de 2 milioane de euro. Colega mea, Ioana Cornev, are informații suplimentare. Ce ai aflat, Ioana?
9: Bun găsit! Vorbim despre un caz aflat în atenția autorităților chiar în acest moment, petrecut în Corbeanca, în județul Ilfov. Potrivit informațiilor obținute până în acest moment, proprietarul unui imobil, este vorba despre un cetățean italian, a reclamat dispariția unor bunuri a căror valoare totală ar ajunge la, atenție, aproximativ 2 milioane de euro. Nu vorbim despre bani în sine, despre sume de bani, ci despre bunuri cum ar fi bijuteriile, ceasurile pe care le avea acest bărbat în imobil. Sunt informații obținute pe surse până în acest moment. Sesizarea vizează o perioadă cuprinsă între luna mai Până în prezent, iar circumstanțele în care bunurile ar fi dispărut sunt acum în curs de verificare, sunt anchetatorii la fața locului, autoritățile desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat, dar și valoarea exactă a prejudiciului și eventualele persoane implicate. Urmărim, bineînțeles, tot ce se întâmplă, așteptăm și noi date proaspete din această anchetă și vom reveni cu detalii.
0: Ioana Cornev, mulțumesc! Focuri de armă trase de polițiști în centrul capitalei s-a întâmplat în momentul în care ofițerii urmăreau doi dealeri de droguri. Când suspecții au fost abordați de poliție, aceștia au luat-o la fugă și s-au oprit doar după ce anchetatorii au tras focuri de avertisment. Indivizii au fost încătușați și duși la audieri și aveau la ei o pungă plină cu marihuana. Iată imaginile surprinse în momentul flagrantului.
10: Salut, băieți! Ce faceți?
11: Bine.
10: Rămâi pe loc, te rog. Ce faci?
0: Informația momentului în plan politic acum, pentru că urmărim ce se întâmplă la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan așteaptă partidele pro-occidentale să vină cu o soluție pentru ieșirea din criza politică. Potrivit surselor Digi24, însă PNL, USR și UDMR vor propune pe europarlamentarul liberal Sigrid Mureșan pentru funcția de premier. Și vă propun să vedem cine este Sigrid Mureșan. Avem aici toate datele. Este, așa cum vă spuneam, europarlamentar al Partidului Național Liberal, vicepreședinte al Parlamentului European din 2019, negociator șef al Parlamentului European, este economist la bază, a absolvit Academia de Studii Economice și totodată, dacă e să ne uităm la studiile pe care le are Sigrid Mureșan, vom mai vedea câteva date aici pe ecran, pentru că are și un master în economie. Foarte importante toate aceste date. Iată, master în științe economice și management la Universitatea din Berlin, vicepreședinte al Partidului Popular European, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European în Parlamentul European și președinte al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. De cealaltă parte, știm că Partidul Social Democrat ar urma să vină cu varianta Sorin Grindeanu. Haideți să analizăm pe larg tot ce se întâmplă pe scena politică. În direct cu noi, chiar în aceste momente, sunt domnul Marius Budăi, deputat al Partidului Social Democrat, și domnul Radu Mihaiu, vicepreședinte USR. Bună ziua amândurora, mulțumesc pentru această intervenție.
12: Bună ziua, tuturor, mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Domnule Mihaiu, voi începe cu dumneavoastră. De ce? Pentru că a apărut această informație potrivit căreia europarlamentarul liberal Sigrid Mureșan ar urma să fie propunerea PNL, USR și UDMR. Înțelegem că UDMR a votat deja să fie de acord cu această propunere. Cum se poziționează USR?
13: Și USR a votat deja să fie această propunere. Tocmai am avut un vot în un birou național și am votat într-adevăr pentru această propunere din partea USR, PNL, UDMR.
0: Bun, în aceste condiții, de ce ați mers către Sigrid Mureșan? Pentru că până azi de dimineață înțelegeam că o propunere ar fi putut fi Alexandru Nazare.
13: Este o soluție care a reieșit din discuțiile între cele trei partide. Este normal ca aceste discuții să fie private și în momentul în care ele au fost agreate de partide să fie înaintate în mass media. Din acest punct de vedere, sigur, ce au fost știri pe surse, nu pot eu să știu cine le-a transmis. Însă nominalizarea care a fost și supusă la vot, în USR cel puțin, este Sigrid Mureșan și înțelegerea noastră este că va fi nominalizarea tuturor celor trei partide. Încă o dată, USR, PNL și UDMR au cu siguranță mai multe voturi decât are PSD în acest moment și iată avem și o nominalizare concretă de premier.
0: O nominalizare concretă de premier vine și din partea Partidului Social Democrat, domnule Budăi, în persoana președintelui partidului, Sorin Grindeanu. Cum vedeți propunerea venită din partea celorlalte formațiuni politice, domnule Budăi?
12: Bună ziua, încă o dată. Eu personal nu am încredere și vă spun de ce. domnul Mureșan a votat împotriva fermierilor români votând acordul Mercosur. Și eu de acolo nu am cum să mai am încredere. Și nu știu cine l-a propus, cele trei partide sau domnul Băsescu, nu știu cine l-a propus. În fine, eu personal nu am încredere și nu cred că va avea voturi PSD. Noi mergem așa cum am stabilit pe Sorin Grindeanu. L-am văzut pe domnul Ilie Bolojan spunând că PNL va vota un guvern minoritar în jurul PSD, îi dăm dovada, îi dăm posibilitatea să se țină de cuvânt. Noi avem maturi în favoarea acestei nominalizări și venim cu soluții, nu cu tot felul de negocieri la negocieri, cu tot felul de tertipuri, de inventări, de alte rotative și de și eu ce alte liste interminabile de condiții. Asta este propunerea cu care vom merge. Asta am discutat în aceste zile. Ne-am bazat și pe cuvântul domnului Ilie Bolojan. Sper să aibă, să-și-l țină. Vedem.
0: Dar nu vă bazați pe voturile USR, pentru că au anunțat deja că nu vor vota un guvern monocolor al social-democraților, un guvern minoritar PSD, așa cum și PSD-ul a anunțat că nu, și prin vocea dumneavoastră acum, că cel mai probabil Sigur Mureșan nu va avea sprijinul în plenul Parlamentului din partea Partidului Social-Democrat.
12: Este opțiunea colegilor de la USR. Nu avem alte comentarii aici. Noi ne bazăm, vă spunem încă o dată, îi dăm posibilitatea domnului Ilie Bolojan să se țină de cuvânt, să ne demonstreze că este om de cuvânt și nu vorbește doar pentru a apărea la televizor. Să vedem.
13: Dacă îmi permite să intervin,
0: vă rog, aici,
13: pentru că nu este un reprezentant al PNL, aș dori să clarific și să mai spun o dată că atât PNL cât și UDMR au avut o poziție adevărat diferită de cea a USR, dar PNL și UDMR au spus că pot fi de acord cu votul pentru domnul Grindeanu în caz de reciprocitate. În cazul în care nu, și nu, PSD nu, spune că ar nu, vota acest... Eu vă spun ce au spus ei. PSD. Nu este ce a spus USR, dar pentru că nu există vreun reprezentant al PNL în această emisiune, mă simt dator să spun că atât PNL cât și UDMR au spus că ar putea să voteze un guvern PSD în cazul în care și PSD promite că ar vota un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și să aleagă președintele.
12: Uitați-vă la declarația domnului Bolojan la ieșirea de la consultările de la Cotroceni. Nu a spus nici de cum așa ceva.
0: Aici, cumva, aici se blochează discuțiile între partide, domnule Budăi, domnule Mihaiu, pentru că ieri au fost ore întregi de discuții, au căzut partidele politice de acord asupra anumitor privințe, însă undeva s-a blocat toată această discuție și negociere.
12: Bine, doamnă, PNL și USR și UDMR aplică același modus operandi ca la domnul Toma. Și au dat întâi acord în fața președintului atunci pentru a susține un guvern tehnocrat, după care au...
13: Nu este adevărat, asta este o minciună. USR nu și-a dat acordul.
12: Nu
13: păi, dar nu spuneți minciuni.
12: Deci, după care au apărut în public, s-au spus că să nu fie PSD, nu a fost PSD, să nu fie la nivel de secretar de stat, să nu fie la nivel de ministru, au fost de stat. După aceea, că nu au venit cu tot felul de condiții până când au spus că nu mai votăm deloc. De aici probabil și reacția domnului președinte care i-a indicat fără a-i numi pe unii care l-au mințit. Acum au cerut PSD să se asume și au dorit un acord politic și fără voturi de la aur. După ce aceste condiții au fost acceptate, din nou se succes. De fapt, caută, și eu spun cu toată responsabilitatea, doar pretexte pentru a bloca investirea unui guvern cu puteri de plin. Va fi vina dumnealor exclusiv dacă România va intra în geant din cauza dorinței dumnealor de a rămâne la putere.
0: Vă întreb, îmi pare rău, nu mai avem timp pentru că ați spus ceva mai devreme că nu este un reprezentant al Partidului Național Liberal. În câteva minute vor fi declarații ale Partidului Național Liberal și vreau să fim în direct atunci și mulțumesc tare mult, domnule Mihaiu, domnule Budăi. Așa cum a anunțat și vicepreședintele USR și formațiunea USR este de acord și a votat pentru Sigrid Mureșan, propunere de premier venită din partea PNL, USR, UDMR. Știam de UDMR, deja a votat. Vom vedea declarații făcute de liberali imediat revenim.
11: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
14: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
15: Nu.
14: Piedici sau persoane care...
15: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
14: Dar mereu ați fost optimist?
15: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut și... Am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru, care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, când se schimba puterea...
14: Se schimbau și directorii peste tot. Da,
15: ca așa cum da, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între... directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu încă din facultate m-am angajat acolo, la Ion Creangă, și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o

0: dramaturgilor români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în amanta noastră de la minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas, să nu uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă, și o comedie foarte, foarte bună.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pașini, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: Din nou în direct, doamnelor și domnilor, și vă reamintesc informația momentului. În câteva minute, liderii Partidului Național Liberal ar urma să facă declarații.

0: după o ședință foarte importantă, în urma căreia PNL, USR și UDMR au votat pentru o singură propunere de premier, și anume europarlamentarul liberal Sigrid Mureșan. Vedeți așadar care sunt informațiile de până acum. USR a confirmat aici, în direct la Digi24, prin vocea vicepreședintelui Radu Mihaiu, că da, s-a dat acest vot pentru propunerea Sigrid Mureșan. Și foarte important, iată, vine și un comunicat de presă din partea Partidului Național Liberal. PNL, USR și UDMR propun pe Sigrid Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. PNL, USR și UDMR înaintează o propunere comună pentru funcția de prim-ministru în persoana europarlamentarului Sigrid Mureșan. România are nevoie de un guvern care să gestioneze în mod responsabil urgențele și prioritățile țării. Și fac referire în acest comunicat la PNRR, programul SAFE, echilibrele financiar-bugetare, aderarea la OCDE, și să continue și să valorifice fiecare oportunitate de dezvoltare în interesul cetățenilor. Iată, e oficial, este în cărți Sigrid Mureșan pentru funcția de prim-ministru al României. Și vedem chiar în aceste momente și scenariile conturate acum, pe baza informațiilor oficiale venite din partea partidelor. Îl vedem pe Sigrid Mureșan, propunerea PNL, USR, UDMR, și îl vedem și pe Sorin Grindeanu, despre care știam deja că este propunerea Partidului Social Democrat. Însă formațiunile politice încă nu ajung la un acord în ceea ce privește cine cum va vota pentru aceste guverne minoritare, pentru că se caută susținere doar pentru votul din Parlament, nu și o coaliție de guvernare, așa cum a fost cea de până pe data de 5 mai, când a avut loc moțiunea de cenzură, formată din PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale. Pentru că a apărut Sigrid Mureșan, această propunere din partea trei partide politice. Haideți să vedem și cine este Sigrid Mureșan. Știm că este europarlamentar al Partidului Național Liberal, de altfel este și vicepreședinte al Parlamentului European încă din 2019, este și negociator șef al Parlamentului European, este economist la bază, are și studii în acest sens, este absolvent al Academiei de Studii Economice și de asemenea are master în științe economice și management la o universitate din Berlin. Este și vicepreședinte al Partidului Popular European, este și președinte al Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Așteptăm așadar, din moment în moment, aceste declarații din partea liberalilor. Cel mai probabil vor anunța faptul că vor merge cu această propunere la Palatul Cotroceni. Haideți să discutăm puțin până vor fi și declarațiile de la PNL. În direct cu noi este domnul Andrei Țăranu, politolog. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție, domnule Țăranu.
1: Să rămână, bună ziua.
0: Sigrid Mureșan este propunerea venită din partea Partidului Național Liberal, USR, UDMR. De altfel, înțeleg de la colegii mei că cel care va veni cu toate declarațiile și informațiile va fi chiar Ilie Bolojan, acolo la sediul Partidului Național Liberal, până la aceste declarații. Domnule Țăranu, cum vedeți această propunere? Până mai ieri era în cărți Alexandru Nazare, astăzi Sigrid Mureșan.
1: Mă rog, în ultima instanță nici nu contează foarte mult numele. Ceea ce contează este faptul că suntem de nou în blocaj. Deci, din fericire, cel mai probabil, dacă partidele vor continua această linie prin care se vor bloca unele pe altele, un foarte scurt timp vom intra în criză. Pentru că, așa cum observat, dintr-o criză de guvern, o criză oarecum normală în țările democratice, ne apropiem de o criză de regim. Și asta suprapusă pe o criză economică pe care o trecem deja din 2025.
0: Mai vin niște informații, domnule Țăranu, foarte importante, potrivit surselor Digi24. PNL, până la urmă, și-ar dori rotativă. Mai întâi cu Sigrid Mureșan, iar mai apoi cu Sorin Grindeanu. Cum vedeți?
1: Și atunci de ce a propus domnul Bolozan întâi PSD și apoi USR-PNL? Din nou, nu spun, va trebui să arate din elecțiune. Pentru că nu e foarte greu să îi convingă pe cei de la PSD să accepte această formulă după ce a promis în fața întregii țări, atunci când a ieșit de la Cotriceni, domnul Bolojan, că o va susține un guvern pe fața lui. După aia n-au decât să îi dea jos pe moțiune de cenzură dacă vor avea majoritatea. De fapt, aici este marea problemă, pentru că ceea ce știm este că din nefericire toți intrăm în crize suprapuse, în crize permanente. Și asta din cauza partidilor. Noi vorbim despre termenul partidocrație, adică puterea partidelor. Partidele devin mai importante decât interesul țării. Și interesul de partid primează în fața interesului național. Sigur că nu avem voie dumneavoastră, eu, cetățenii care se uită la noi, vreo posibilitate de a influența într-un fel hotărârea partidelor, pentru că ele sunt cele care populează Parlamentul. Iar guvernele se obțin majoritatea în Parlament. De aici, noi nu vom putea decât să sancționăm aceste partide la votul din 2028. Până atunci, nu putem decât să ne uităm, să observăm că interesul de partid creează și mai mult de atâta.
0: Da, așteptăm aceste declarații. Rămâneți cu noi, domnule profesor Țăranu, pentru că vă spuneam că așteptăm declarațiile de la Partidul Național Liberal. Cel mai probabil Ilie Bolojan va anunța pe Sigrid Mureșan ca propunere pentru funcția de premier. Colega mea, Rebecca Manea, este și acolo, așteaptă aceste declarații. Ce ai mai reușit să afli, Rebecca?
2: Bun găsit, într-adevăr, așteptăm chiar în aceste momente declarații la Partidul Național Liberal. Din informațiile noastre în acest moment, PNL este de acord cu varianta unei rotative guvernamentale, mai întâi cu varianta de premier Siegfried Mureșan, iar ulterior să fie schimbată cu Sorin Grindeanu, o variantă de premier despre care știm că este acceptată și de UDMR și de USR. Ceva mai devreme am văzut comunicatul oficial din partea partidelor, așadar aceasta este propunerea comună cu care vorbim. Mergele trei formațiuni la Cotroceni în acest moment. Știm că socialdemocrații vor să meargă cu Sorin Grindeanu, dar în același timp există un blocaj, pentru că știm acestea, PSD nu este de acord cu un guvern din care să facă parte USR. De altă parte, știm că nici USR și nici UDMR sau PNL nu își doresc un guvern fără partidul lui Dominic Fritz. A fost un blocaj pentru că am văzut nici ieri la ședința de la Vila Lacă nu au reușit să se înțeleagă care va fi formula de guvernare cu care vor merge la Nicuș Ordan. Însă ne așteptăm ca în perioada următoare să se clarifice aceste lucruri, mai ales că președintele Nicuș Ordan le-a cerut partidelor ca până marți cel târziu să aibă un guvern stabil.
0: Mulțumesc tare mult, Rebecca. Domnule profesor, încă de la început, de la început mă refer aici la ziua de marți, când am văzut ce s-a întâmplat și ce reacții au fost după ce guvernul Veștea n-a trecut de votul Parlamentului. Foarte interesant faptul că socialdemocrații, prin vocea lui Sorin Grindeanu, au spus că nu vor vota un guvern din care face parte USR, au spus că nu vor vota un guvern din care nu face parte Partidul Social Democrat. Ceva mai devreme, Marius Budăi de la Partidul Social Democrat spunea că cel mai probabil Partidul Social Democrat nu-l va vota pe Sigrid Mureșan pentru funcția de premier. Deci pare că Partidul Social Democrat, în afară de propunerea Sorin Grindeanu, n-ar vota nicio variantă.
1: Da, asta știam deja. Ce e marea problemă, pentru că foarte greu să obții majorități în acest moment în Parlamentul României și partidele nu fac altceva decât să își impună unele altora tot soiul de a face linii roșii. Linii roșii care, după cum știți, nu fac aproape imposibilă orice negociere. În rest, devine tot mai complicat tot mai complicat să obținem soluții politice. Și de asta singurul care poate să deblocheze situația, așa cum am făcut de multe ori, este domnul Cornel Cunot, presupun. El va trebui să, pentru că spus că trebuie să stea toată lumea într-un loc până se va obține fum alb. Și
0: da.
1: Vom vedea care este formula de fum alb pe care poate să o obțină domnul Kelemen Hunor.
0: Toată lumea o așteaptă, domnule Țăranu. Mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru discuție. Ni s-a alăturat între timp în direct și colega mea, Andreea Dumitrescu, pentru a discuta despre cele mai noi informații care au apărut pe scena politică. Andreea, cum vezi această propunere venită din partea PNL, USR, UDMR?
2: E o propunere care îl pune în dificultate pe președintele Nicușor Dan, care va avea de ales între președintele Partidului Social Democrat și vicepreședintele Popularilor Europeni, cu care știm că a avut o relație destul de apropiată de când a preluat mandatul de președinte. Este familia europeană care dă președintele Comisiei Europene, care dă mulți dintre comisarii europeni. Este familia europeană cu care președintele a recunoscut că se sfătuiește înainte de consiliile europene. Sigur, o face și cu cei și cu socialiștii europeni și cu cei din grupul Renew, dar în mod evident este o familie politică cu o greutate la nivel european și care și-ar fi dorit ca președintele Nicușor Dan să facă parte din rândurile sale. Deci o alegere dificilă pentru președintele Nicușor Dan între Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, dar în același timp o alegere care va complica și mai tare negocierile dintre PSD și cei de pe partea dreaptă pentru a ajunge la acel acord pe care și-l doreau liberalii în primul rând, acel acord de reciprocitate. Să-și promită unii altora, public, că s-ar susține reciproc indiferent de desemnarea președintelui.
0: De ce spui că va fi și mai greu? Oricum, nici până acum n-a fost ușor, dar de ce spui că va fi și mai greu?
2: Socialdemocrații l-au acuzat pe Siegfried Mureșan că s-ar fi implicat în negocierile dinaintea votului pentru Adrian Veștea, voturi la care, dacă ți-amintești, se așteptau să poată număra și cei din UDMR, dar care, într-un final, au hotărât să nu susțină guvernul Adrian Veștea. Iar socialdemocrații îl bănuiesc, îl acuză pe Siegfried Mureșan că s-ar fi implicat în a-i convinge pe cei din UDMR să nu voteze guvernul Adrian Veștea. Îl acuză că ar fi avut discuții cu Manfred Weber, liderul Popularilor Europeni, care la rândul său ar fi avut discuții cu premierul Ungariei, care la rândul său l-ar fi convins pe Kelemen Hunor să nu voteze acest guvern. Asta este o teorie care circulă din informațiile mele în Partidul Social Democrat. O teorie pe care însă Kelemen Hunor a respins-o public în momentul în care s-au făcut astfel de acuzații și public la adresa sa.
0: Te întrerup, Andreea, pentru că în imagini la sediul Partidului Național Liberal îi vedem pe Ilie Bolojan, pe Dominic Fritz și pe Siegfried Mureșan. Este de asemenea, este și un lider UDMR aici, cu toții vor face declarații. Este clar că Siegfried Mureșan va fi propus premier de Partidul Național Liberal, USR și UDMR, pentru că îi vedem unul lângă celălalt, pe Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan. Sunt declarații foarte importante și vă propun să le ascultăm și noi. Imediat vor începe, liderii sunt pregătiți pentru a face anunțul, iar mai apoi vom vedea și ce se întâmplă la Palatul Cotroceni, pentru că această propunere va ajunge și la președintele Nicușor Dan, care are deja o propunere în numele lui Sorin Grindeanu, Vedem așadar cum atât PSD-ul, cât și aceste partide de dreapta au propuneri diferite. Ilie Bolojan, îl ascultăm.
3: Declarații, urmând ca pe măsură ce lucrurile evoluează, să vă răspundem la toate întrebările dumneavoastră. În primul rând, vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR, pentru că în baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România. Propunerea noastră vine să ofere soluții în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare. Partidul Național Liberal a încheiat acum câteva minute o ședință a Biroului Permanent Național în care a votat sprijinul pentru domnul Siegfried Mureșan. Vă mulțumesc!
4: Și noi la USR am avut o ședință a Biroului Național în care am votat susținerea acestei propuneri. Siegfried Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență și de negociere și de făcut bugete și este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. A fost un act de irresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern și de aceea ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
5: În loc pe domnul Tureș.
6: Bună ziua! După circa două luni de zile de criză politică, se pare că azi am venit cu o soluție viabilă. Azi dimineață Prezidiul Executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an. Vă mulțumesc!
5: Domnule Mureșan!
7: Mulțumesc mult! Bună ziua tuturor! În primul rând, mulțumesc mult colegilor din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din USR și din UDMR pentru faptul că, în mod transparent, în birourile de conducere ale tuturor celor trei partide, în mod transparent și deschis, au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea pentru funcția de prim-ministru al României. Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii. Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact mele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării. Repet, temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere, conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini. Mulțumim mult încă o dată colegilor din cele trei partide și noi ne-am făcut datoria. Evident, desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași, dar dorința noastră este ca România să aibă un guvern competent și nu orice guvern ar fi un guvern bun pentru România. Noi vrem un guvern care să fie realmente pro-european, prin acțiune, nu doar prin declarații, un guvern coerent și un guvern care să corespundă așteptărilor oamenilor. Vă mulțumim!
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
11: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
12: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
11: După 90.
12: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus. Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le cunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
11: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
12: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile și faptul că a reușit să trăiască trei secole, rămânând o campioană a democrației pe lume. Eu nu cred că ceea ce s-a construit în trei secole poate fi anulată de un om neclasabil.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
13: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
14: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia. Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolvi nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia bețe în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăstuia și așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să interzim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să ne trezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis o ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărite. Deci asta e o chestie care chiar...
0: Digi24 FM.
2: Ora 12, domnilor și domnilor, breaking news la Digi24 cu informația momentului. PNL, USR și UDMR au decis să-l susțină pe Sigrid Mureșan pentru funcția de premier. În cărțile Partidului Social Democrat, știm deja, este Sorin Grindeanu. Însă, am văzut ceva mai devreme declarații din partea liderilor celor trei partide. Nu este rezonabil un guvern monocolor PSD, asta a spus Dominic Fritz în urmă cu doar câteva momente. Așa că toți ochii acum sunt pe Palatul Cotroceni, pentru că președintele Nicuș Ordan este așteptat să vină cu o decizie, să vină cu un anunț. Dar, până atunci, vă propun să vedem declarațiile făcute în urmă cu puțin timp la sediul PNL de Ilie Bolojan, de Dominic Fritz și de Laurent Turoș, liderul senatorilor UDMR. Iată.
3: Vom face astăzi doar declarații, urmând ca, pe măsură ce lucrurile evoluează, să vă răspundem la toate întrebările dumneavoastră. În primul rând, vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR, pentru că în baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Sigrid Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România. Propunerea noastră vine să ofere soluții în așa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare. Partidul Național Liberal a încheiat acum câteva minute o ședință a Biroului Permanent Național în care a votat sprijinul pentru domnul Sigrid Mureșan. Vă mulțumesc!
4: Și noi la USR am avut o ședință a Biroului Național în care am votat susținerea acestei propuneri. Sigrid Mureșan este un europarlamentar experimentat, un economist cu multă experiență și de negociere și de făcut bugete și este un om pe care putem să-l susținem pentru o echipă funcțională de guvernare. România are nevoie de un guvern plin. A fost un act de irresponsabilitate faptul că fostul partener de coaliție PSD a dat jos acest guvern și de aceea ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
3: Îl rog pe domnul Tureș.
5: Bună ziua! După circa două luni de zile de criză politică, se pare că azi am venit cu o soluție viabilă. Azi dimineață Prezidiul Executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză politică, guvernamentală și să putem lucra împreună pentru restabilirea acelor valori pentru care am pornit la un drum comun acum un an. Vă mulțumesc!
2: Haideți să vedem și prima reacție a lui Siegfried Mureșan după ce a fost anunțat oficial ca fiind propunerea de prim-ministru din partea PNL, USR, UDMR. A spus cu subiect și predicat că a acceptat această propunere tocmai pentru că urgențele României sunt reprezentate de teme de care el s-a tot ocupat în Parlamentul European. Dacă ar fi fost alte urgențe, poate altă persoană ar fi fost potrivită, a spus Siegfried Mureșan. Iată declarația.
6: Bună ziua! Am avut azi la Liberal și partenerilor noștri de încredere din USR și din UDMR pentru faptul că, în mod transparent, în birourile de conducere ale tuturor celor trei partide, în mod transparent și deschis, au dezbătut o soluție și au propus nominalizarea mea pentru funcția de prim-ministru al României. Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar preocuparea noastră, dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide, oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii. Sunt conștient care sunt urgențele României. Iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării. Repet, temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere, conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini. Mulțumim mult încă o dată colegilor din cele trei partide și noi ne-am făcut datoria. Evident, desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași, dar dorința noastră este ca România să aibă un guvern competent și nu orice guvern ar fi un guvern bun pentru România. Noi vrem un guvern care să fie realmente pro-european, prin acțiune, nu doar prin declarații, un guvern coerent și un guvern care să corespundă așteptărilor oamenilor. Vă mulțumim!
2: Și mergem acum la sediul Partidului Național Liberal, acolo unde au fost făcute în urmă cu puțin timp toate declarațiile pe care le-ați urmărit. Colega mea, Rebecca Manea, este și ea acolo. Rebecca, ce urmează în aceste condiții? Când am putea avea un anunț de la Cotroceni?
7: Bun găsit! Astăzi era termenul limită pentru partide pentru a veni în fața Cotrocenului cu o variantă finală de guvernare. Ce vedem în acest moment este că PNL, USR și UDMR și-au aliniat poziție și au spus foarte clar că își doresc un guvern de dreapta cu Siegfried Mureșan premier, ba chiar își doresc o rotativă guvernamentală, prin care prima dată să fie premier cel propus din partea dreptei Siegfried Mureșan, iar ulterior să vină schimbarea din partea socialdemocraților cu Sorin Grindeanu. Acum însă știm, deja au anunțat și socialdemocrații încă zilele trecute, merg mai departe cu Sorin Grindeanu ca propunere din partea stângii, însă aici știm că sunt deja blocaje, pentru că din sursele noastre, atât Partidul Socialdemocrat cât și președintele Nicu Șordan nu sunt neapărat de acord cu această variantă a unui guvern cu o rotativă guvernamentală, nici măcar cu acel acord de reciprocitate despre care se vorbea. Ei bine, știm și că după discuțiile de aseară de la Vila Lac, unde au fost pentru prima dată după moțiunea de cenzură cele patru partide din fosta coaliție, PSD, PNL, USR și UDMR, nici atunci nu s-a ajuns la un acord. Ba chiar socialdemocrații au exclus orice variantă de guvern susținut de USR, iar de pe cealaltă parte am văzut că PNL și UDMR nu vor să vadă o variantă de guvern din care USR să nu facă parte. Acum însă știm că dacă astăzi Nicu Șordan nu cheamă partidele la discuții și nu ajung la o variantă de compromis pentru viitorul guvern, ne putem aștepta ca această discuție să aibă loc la finalul acestei săptămâni. Cert este că președintele Nicu Șordan își dorește până marți cel târziu ca guvernul să fie rezolvat.
2: Rebecca, mulțumesc! Discutăm în continuare despre subiect. În direct cu noi este Laurent Turoș, liderul senatorilor UDMR. A și fost la discuțiile de la sediul Partidului Național Liberal. L-am văzut și ceva mai devreme în declarații. Bună ziua! Mulțumesc tare mult pentru această intervenție!
8: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
2: Domnule Turoș, cum ați ajuns în urma discuțiilor cu celelalte două formațiuni politice la această propunere, Siegfried Mureșan, premier?
8: Este firex ca acest pol de dreapta, să spunem așa, să aibă o propunere pentru funcția de premier și este firex să găsim o soluție alternativă, soluției PSD. Urmează discuții, bineînțeles, și vom vedea decizia domnului președinte Nicu Șordan, pentru că el va desemna premierul și, bineînțeles, trebuie un acord politic pentru a vota acest guvern în Parlament.
2: Și s-a tot discutat despre acest acord, inclusiv ieri au fost discuții între partidele dreptei și Partidul Social Democrat și a apărut un blocaj. Unde a apărut acest blocaj? Înțelegem că tocmai la voturile care ar urma să fie date în plenul Parlamentului pentru învestirea unui guvern sau altuia.
8: Nu cred că trebuie să discutăm motivele blocajului, trebuie să găsim soluții pentru a debloca această situație și pentru a ne comporta responsabil și a avea un guvern cu puteri depline. Noi trebuie să ne uităm spre viitor, care sunt soluțiile acceptabile pentru a găsi o majoritate pentru viitorul guvern.
2: Vă întreb concret, domnule Turoș, dacă Nicu Șordan, președintele României, va desemna ca și premier liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu, cum va vota UDMR?
8: Asta trebuie să discutăm. Acest pol de dreapta trebuie să discute cu PSD, trebuie să găsim soluțiile. Nu cred că acum trebuie să ne antepronunțăm pentru lucruri care nu sunt discutate și nu sunt agreate.
2: Nu au fost discutate aceste lucruri în presupusa eventualitate a numirii lui Sorin Grindeanu?
8: Încă o dată, trebuie să discutăm cu PSD.
2: Ieri ați discutat cu PSD.
8: Da, și vom mai discuta până când vom găsi o soluție. Indiferent cine va fi propunerea domnului președinte, trebuie să avem un guvern cât mai repede.
2: De ce nu mai este astăzi rezonabilă, domnule Turoș, varianta votării unui guvern PSD? Vă întreb pentru că l-am văzut și pe Dominic Fritz spunând ceva mai devreme că un guvern monocolor PSD în acest moment nu mai este rezonabil. Era una dintre variantele atât pentru PNL cât și pentru DMR la Cotroceni.
8: Eu nu am spus acest lucru, asta întrebați pe domnul Fritz.
2: Dar dumneavoastră cum considerați aceste declarații făcute de partenerul dumneavoastră de la USR?
8: Eu nu comentez acum aceste declarații. Suntem într-un proces de a găsi soluții pentru a avea guvern.
2: Au mai apărut informații potrivit cărora Partidul Național Liberal și-ar dori până la urmă o rotativă. Mai întâi cu Sigrid Mureșan în funcția de premier, iar mai apoi să vină Sorin Grindeanu. Cum se poziționează UDMR la această variantă?
8: Orice formulă care va avea o majoritate în Parlament și asigură o guvernare și un guvern cu puteri depline pro-european și pro-occidental este viabil și e pe masă.
2: Până în aceste momente, în interiorul partidului dumneavoastră, în interiorul UDMR, colegii, pentru că cu siguranță au fost discuții, sunt pentru un guvern condus de Sigrid Mureșan, pentru că a dat un vot pentru această propunere, însă pentru cealaltă variantă, celălalt scenariu, cu un posibil Sorin Grindeanu la guvernare, cei mai mulți dintre colegi spre ce tind? Să voteze sau să nu voteze?
8: Eu acum nu vreau să speculez și să bârfesc aici la televizor. Suntem într-un proces în care trebuie să găsim soluții și nu vreau să mă antepronunț.
2: Da, dar soluțiile ar trebui să vină cât de repede, nu? Pentru că suntem în această criză de o lună și jumătate
8: și aceste soluții se găsesc la masa de negocieri.
2: Până acum au fost găsite soluții sau câteva soluții la această criză?
8: Păi,
2: în afară de propuneri.
8: Păi, sunt aceste propuneri care trebuie corelate și trebuie găsit o variantă care convine, să spun așa, tuturor, care au posibilitatea de a vota un guvern pro-european.
2: Mulțumesc tare mult, domnule Loran Turoș, pentru această intervenție și pentru toate detaliile. Noi continuăm să discutăm despre ce se întâmplă pe scena politică, doamnelor și domnilor, și pentru că am văzut declarațiile de mai devreme cu privire la propunerea lui Sigrid Mureșan pentru funcția de premier, haideți să vedem și cine este Sigrid Mureșan, europarlamentar PNL, ocupă și funcția de vicepreședinte al Parlamentului European din 2019, este negociator șef al Parlamentului European, totodată este economist la bază, absolvent al Academiei de Studii Economice și are master în științe economice și management la o universitate din Germania. Totodată, dacă e să ne uităm pe CV-ul lui Sigrid Mureșan, vom vedea și faptul că este și vicepreședinte al Partidului Popular European, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European în Parlamentul European și președinte al delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Am văzut, este economist la bază, a și spus Sigrid Mureșan că a acceptat această propunere tocmai pentru că temele sunt cunoscute, se ocupă de teme economice, de bugete, de investiții, de fonduri europene încă din momentul în care a ajuns în Parlamentul European. Discutăm despre această propunere și cât de greu îi va fi lui Nicușor Dan să vină cu o desemnare în aceste condiții. În direct cu noi este domnul ministru Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
9: Eu vă mulțumesc, bună ziua.
2: Haideți să vedem, domnule ministru, cum vedeți această propunere și, foarte important, cât de greu îi va fi lui Nicușor Dan să vină cu o desemnare în aceste condiții?
9: Cred că propunerea în sine este bună, dată fiind experiența pe care domnul Mureșan o are. Evident, nu se compară, eu știu, negocierea pe care a făcut-o la nivelul Parlamentului European cu ceea ce l-așteaptă în criza noastră internă. Sunt două lucruri diferite, dar problema se pune la nivelul celor care vor accepta o astfel de propunere. Nu văd de ce președintele n-ar face-o. Doar că în ansamblu trebuie văzut cine ar putea susține din Parlament un astfel de guvern care presupune, înțeleg, acea alternativă. Adică domnul Bureșan să conducă un guvern pe o perioadă de timp și apoi să impună mecanismul alternativ și să urmeze PSD-ul. Asta împăca aparent tot, dar pentru mine, din punctul de vedere, nu e o soluție efectiv pentru criza prin care trecem, pentru măsurile economice pe care trebuie să le ia. Domnul Turo și prezentul dumneavoastră invită. Avea dreptate, îi vorbim foarte mult de oameni.
2: Da, avem o problemă cu legătura, domnule ministru, dar cu siguranță colegii mei vor încerca să o refacă. Vă reamintesc faptul că informația zilei vine de la partidele dreptei, de la PNL, USR, UDMR, propunerea de premier Sigrid Mureșan. Cu siguranță această propunere a ajuns sau va ajunge la urechile președintelui Nicușor Dan și foarte important să vedem în aceste condiții pe cine va desemna președintele României pentru funcția de premier. Sunt două scenarii, așa cum puteți vedea, vorbim despre două scenarii. Odată, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier, cu un guvern monocolor PSD, și odată, Sigrid Mureșan, un guvern PNL-USR-UDMR. Haideți să vedem, domnule Cioroianu, dacă de această dată ne auzim ceva mai bine. Cum vorbeați despre cât de greu va fi la guvernare, îi va fi lui Sigrid Mureșan, chiar dacă el spunea că se consideră persoana potrivită pentru că sunt teme și urgențe ale României cu care se confruntă încă de la început în Parlamentul European și de care s-a ocupat.
9: Exact. Pare avea educația potrivită. Sper că ne auzim. Eu sunt în mașină, din păcate. Pare avea educația potrivită pentru această criză, dar dincolo de persoana sa, s-a discutat foarte puțin despre programul efectiv al unui guvern pe care să-l aplice și ceilalți să-l accepte. Inclusiv un guvern condus de o persoană cu profilul domnului Mureșan. Dacă intervine acea înțelegere cu PSD-ul în ideea unei rotative peste 6 luni sau când va fi, asta pare a funcționa în condiții normale. Noi nu suntem acum într-o situație normală. Dacă domnul Mureșan ia anumite măsuri liberale de dreapta, centru-dreapta, peste 6 luni ce se întâmplă? Le continuă domnul Grindeanu dacă vine? Asta e o problemă care am impresia că nu s-a discutat și o spunea de altfel domnul Turo și înainte, precedentul dumneavoastră invitat.
2: Da. Totodată, potrivit surselor din interiorul Partidului Național Liberal, obținute de jurnaliștii Digi24, domnule Cioroianu, partidele drepte ar propune un guvern pe 6 luni. Se poate face majoritate și fără PSD, AUR, cu celelalte grupuri mici. Nu vor propune oficial o rotativă PSD-ului, pentru că totul ar urma să depindă de negocierile ulterioare. Dar ce își dorește Partidul Național Liberal, potrivit informațiilor pe care le avem? Ca acum să fie desemnat Sigrid Mureșan, premier.
9: Da, este o soluție.
2: Din punctul dumneavoastră de vedere, cum va gândi Nicușor Dan? Către cine se va înclina balanța? Către Sorin Grindeanu sau către Sigrid Mureșan?
9: Nu cred că domnul Nicușor Dan are neapărat un partipris către Sorin Grindeanu. Nu-l suspectez într-atât de trădare încât să facă jocurile Partidului Social Democrat, mă rog, trădare în raport cu cei care l-au votat. Dar nimeni nu știe în același timp cum va gândi președintele României. Asta am văzut până acum. Cred că va gândi din perspectiva ceea ce domnia sa consideră că e mai benefic pentru țară și pentru oarecare calmarea situației, adică toată lumea, inclusiv președintele, cu toții suntem interesați într-o calmarea situației. Acest tip de guvern pentru 6 luni mai, cum să spun, mai sparge puțin gheața intervenită între partidele noastre, dar serios, nu e o soluție, n-are cum să fie o soluție, decât faptul că ne calmăm acum. Și peste 6 luni ce urmează? Un nou vot de încredere pentru același guvern? Sau rotativă? Deci cred că aici președintele ar putea cere mai multe lămuriri și îl bănuiesc o va face.
2: Da, cu siguranță așteptăm să vedem care va fi pasul următor făcut de președintele Nicușor Dan. Mulțumesc deocamdată, domnule ministru Cioroianu, pentru intervenție și pentru discuție. Acum avem încă o informație de ultimă oră. Consiliul Suprem de Apărare a Țării va fi convocat în câteva zile. Care este motivul, ne spune colega mea Emma Stoica.
10: Bun găsit tuturor! Din informațiile noastre, președintele României urmează să convoace CSAT pe 30 iunie la începutul săptămânii viitoare. Vor fi discuții, în primul rând, legate de summitul NATO, pentru că acesta are loc cu doar câteva săptămâni înainte ca președintele României și ceilalți lideri din Alianța Nord-Atlantică să meargă în Ankara și să discute despre problemele și soluțiile pe care le propune NATO, însă, mai mult de atât, vorbim și despre misiuni pe care țara noastră le are în afara hotarelor. Din informațiile Digi24, se va discuta despre românii care sunt trimiși în misiuni și operații sub comanda NATO, sub comanda UE și ONU. Avem astfel de militari plecați în Bosnia, în Bulgaria, în Kosovo, în țările Baltice, dar și în Africa Centrală, iar astfel de misiuni trebuie aprobate la o perioadă de timp de fiecare dată. De asemenea, ne așteptăm să fie și alte subiecte legate tot de securitatea națională, în contextul în care am văzut ultima perioadă a fost una presărată cu probleme la graniță din cauza războiului din Ucraina, ceea ce înseamnă că vor fi atinse și astfel de subiecte.
2: Nicușor Dan traversează cea mai dificilă perioadă de la preluarea mandatului. Președintele României este mediator între formațiuni cu interese divergente. Asta scrie Politico. Și trebuie să găsească rapid o majoritate parlamentară pentru formarea unui nou guvern. Jurnaliștii americani subliniază că instabilitatea politică apare într-un moment delicat pentru România, care se confruntă cu presiuni economice și bugetare importante, dar și că incertitudinea politică ar putea duce la o retrogradare extrem de dăunătoare a ratingului de țară. Potrivit analizei, modul în care va fi depășit actualul blocaj va influența atât stabilitatea internă a României, cât și credibilitatea țării în fața partenerilor europeni și internaționali. Iar lui Nicușor Dan îi va defini autoritatea și influența sa politică la puțin peste un an de la alegerea sa în funcția de președinte.

La această oră, 16 județe sunt deja sub cod portocaliu și de la oră la oră, aerul a devenit din ce în ce mai irrespirabil. Sunt temperaturi de foc care pot ajunge până la 40 de grade Celsius, atenție, la umbră. Și în capitală se vor înregistra 39 de grade Celsius. Valul de căldură va persista și în primele zile ale lunii iulie. Vor fi nopți tropicale în toată țara. Jurnaliștii Digi24, îi vedeți, sunt pregătiți să intre în direct cu cele mai noi informații. Dar ne uităm pentru început la cum se vor resimți temperaturile astăzi. Vom vedea și vedem deja, iată, sunt zone unde se resimt 38-39 de grade Celsius la această oră.

0: grade, mai ridicate spre 39-40 de grade în partea de vest-nord-vest a teritoriului. Un alt indice al disconfortului puternic pe care îl resimțim la astfel de temperaturi este sigur indicele temperaturii umezale IDU, care va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării.
1: Și haideți să mergem prin țară, să vedem cum se resimt toate aceste temperaturi. Mergem pentru început la colegul meu, Mihai Volușescu, la Timișoara. Ne aduce cele mai noi informații de la meteorologi. Câte grade sunt la tine acum, Mihai?
2: Bun găsit tuturor, deja temperaturile resimțite trec bine de 35-36 de grade, 37 în vestul țării și deja oamenii încep să își caute refugii pentru că e cod portocaliu de caniculă astăzi. Sunt prognozate temperaturi de 37 de grade la umbră. La nivelul solului deja se simte căldura destul de puternic în zonele cu multe betoane. Aici, de exemplu, termometrul meu arată o temperatură de 52 de grade Celsius. Pe lângă temperaturile foarte ridicate crește și disconfortul termic. Cele de temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă că resimțim căldura mult mai puternic decât ne indică termometrele. Din păcate, e doar începutul. Weekendul acesta se anunță de foc, spun meteorologii. Mâine vestul și centrul țării vor fi sub cod portocaliu de temperaturi foarte mari, iar în restul țării va fi cod galben. Duminică, vestul și centrul țării vor avea cod roșu cu temperaturi de 40 de grade la umbră și nopți tropicale cu temperaturi foarte mari. În acest context, medicii ne recomandă să fim cu mare băgare de seamă și să încercăm să ne protejăm cât putem noi de bine.
1: Mihai Volușescu, mulțumesc! Iar cel mai bun refugiu în fața căldurii sufocante rămâne litoralul. 10.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend la malul Mării. Colega mea, Iulia Stanciu, este și ea pe plaja din Costinești și vine cu detalii de acolo. Te ascultăm, Iulia!
3: Bun găsit tuturor! Aici la malul Mărui temperaturile sunt mai bune, dacă am putea spune așa, pentru că, spre exemplu, sunt 28 de grade Celsius la această oră, iar temperatura resimțită este de 32 de grade Celsius. Apa mării are acum 22 de grade Celsius, așa cum puteți vedea, oamenii se răcoresc în apa mării și va fi nevoie pentru că, așa cum toată lumea știe deja, este cod galben de caniculă în țară, iar duminică așteptăm cod roșu de caniculă, însă aici, la malul mării, temperaturile vor fi mai bune, în sensul că nu vor depăși 30-31 de grade de Celsius. Revenind la ziua de astăzi, trebuie să spunem că indicele UV este puternic, va ajunge la valoarea 8, un nivel ridicat, așa că expunerea prelungită la soare, în special la orele prânzului, poate provoca arsuri și probleme de sănătate. Turiștii sunt sfătuiți să se hidrateze corespunzător, să folosească produse cu factor de protecție solară și să evite expunerea îndelungată în intervalul cu radiații maxime.
1: Iulia Stanciu, mulțumesc! Iar valul de căldură fără precedent care afectează vestul Europei se deplasează spre centrul și estul continentului. Am văzut ce se întâmplă și la noi în țară. De altfel și Germania și Cehia au parte astăzi de temperaturi de peste 40 de grade. Iar în Franța, alerta rămâne activă în mare parte din țară. În spitalele din Paris, serviciile de urgență sunt supra-solicitate, iar primarul vorbește despre o creștere a mortalității. Care este situația? Ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrică.
4: Bun găsit, într-adevăr, aici în Spania respirăm un pic pentru două zile, spun meteorologii, pentru că din weekend revin temperaturile care ajung la 40 de grade. Deocamdată sunt temperaturi normale pentru această perioadă, doar în Catalunia și în insulele Canare se mai ating 38-39 de grade. În Franța situația rămâne în continuare complicată, chiar dacă și aici au scăzut avertizările de la cod roșu la cod portocaliu în multe regiuni, însă sunt în continuare locuri unde se ating 38-39, chiar 40 de grade. În Lyon și în Paris sunt multe evenimente publice în acest weekend care au fost anulate din cauza căldurii extreme. Sistemul de urgență din Paris este supra-solicitat, este observată o creștere a serviciilor medicale în sistemul de urgență cu 20%. Primarul Parisului a vorbit despre o mortalitate crescută în aceste zile, nu a dat cifre, însă se așteaptă un raport oficial care să certifice ceea ce a spus primarul. au fost și 50 de răniți ușor, cei drept. Sunt persoane care au sărit de pe podurile de pe Sena în apă să se răcorească. Este o situație

Situație care va ține așa în Paris încă câteva zile. Se vede din hărțile puse la dispoziție de meteorologi cum valul de căldură avansează de pe vestul Europei spre centrul și spre estul Europei. Ajunge în România în jur de sâmbătă, duminică, însă în Germania, Cehia, Slovacia și țările din centrul Europei vor fi începând de astăzi temperaturi care ajung și la 40 de grade.

0: arriba, que se vaya. Vale.
1: Pe jaf de proporții, în Corbeanca, lângă București, hoții au furat ceasuri de lux, laptopuri, telefoane, bijuterii în valoare de 2 milioane de euro. Cum au pus totul la cale, aflați imediat, reveniți.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Majoritatea fracturilor la persoanele vârstnice sunt consecința unor accidente considerate banale. Adesea sunt căderi simple de la același nivel. Reducerea incidenței fracturilor pe fondul osteoporozei implică o strategie dublă. Pe de o parte, contează protejarea densității osoase, iar pe de altă parte, eliminarea riguroasă a riscurilor din mediul casnic. În locuințe, detalii aparent minore influențează siguranța bolnavului. Esențiale sunt asigurarea unui iluminat adecvat noaptea pe toate culoarele de trecere și eliminarea obstacolelor din casă. De exemplu, renunțarea la covoare care alunecă sau la cabluri electrice lăsate la vedere. Importantă este și încălțămintea fixă cu talpă aderentă și suport anatomic eficient. Forța mușchilor și echilibrul sunt la fel de importante pentru sistemul osos, alături de controlul periodic al vederii și al tulburărilor de orientare. Prevenția reală a osteoporozei nu începe însă la vârsta maturității, ci în primele decade ale vieții. Masa osoasă se formează în principal în copilărie și adolescență. Este o perioadă critică în care se conturează matricea osoasă a adultului. Definitorii în copilărie sunt alimentația, activitatea fizică și obiceiurile de viață. Important de notat este și efectul devastator al fumatului, care accelerează pierderea masei minerale. Și tot la capitolul prevenție, investigațiile recomandate de medic pot ajuta la identificarea din timp a scăderii densității osoase înainte de apariția fracturilor. Ce trebuie să facă persoanele diagnosticate cu osteoporoză pentru a evita complicațiile? Aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul nostru digi24.ro.
2: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Invitatul meu, Damian Anfile. Este o întrebare pe care mi-o adresez mie însă de fiecare dată când are loc învierea. Sunt foarte mulți oameni la biserică, oameni care nu ajung în timpul anului în mod normal la slujbe sau la spovedit sau pur și simplu să aprindă o lumânare. Și mă întreb dacă nu cumva există și o miză socială a acestui ritual, ritualul care are loc în sâmbăta mare, mă rog, sâmbătă spre duminică noapte.
4: Poate fi văzută și ca o obligație socială.
3: Așa, sau acea inerție trebuie, despre care ați
4: trebuie
3: vorbit puțin mai devreme.
4: Să marcăm pe listă niște lucruri, de la, știu și eu, abonamentul la sală, la faptul că totuși trebuie să trec o dată pe... Am auzit, trebuie să trec și pe la rude. Nu, dacă trebuie, nu e chiar ce ar trebui să fie, de fapt. Ca să vedem cele două sensuri ale cuvântului trebuie. La fel poate fi și cu mersul la biserică să iei lumină. E pur și simplu un reflex. Dacă o fac mulți, atunci o fac și eu. Hai până la biserică. Ce facem acum? Merge până la biserică. Să stai un pic mai în spate totuși și să vezi care ar fi simbolul și care ar fi logica din spatele momentului ăla, mai ales dacă ești în curtea bisericii, cum se dă de obicei lumină, și să vezi aprinzându-se așa o mulțime de lumânări și să vezi ce arată imaginea aia vizual, fără să mai stai să investighezi mai departe, lumină din lumină și cum lumina, oricât o dai mai departe, de fapt nu scade. Vis-a-vis de ce înseamnă să fii bun, să încerci să răsfrângi bunătatea asupra altora, că ție nu-ți scade nimic făcând lucrul ăsta. Ar fi o posibilă interpretare.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Lângă București, hoții, tată și fiică au furat bunuri în valoare de 2 milioane de euro. Ceasuri de lux, laptopuri, telefoane și bijuterii, dar și suma de 85.000 de euro. Colega mea Ioana Cornev ne aduce toate informațiile. Ce ai aflat, Ioana?
1: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o anchetă spectaculoasă în județul Ilfov. Polițiștii au reținut pentru 24 de ore un bărbat și o femeie după ce aceștia ar fi intrat într-o locuință din județul Ilfov, un imobil al unui cetățean italian și ar fi furat de acolo bunuri în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Potrivit informațiilor pe care le-am obținut pe surse, este vorba despre tatăl și fiica acestuia. Vorbim despre o femeie care ar fi fost concubina persoanei vătămate. Cei doi ar fi intrat în această locuință în perioada februarie-aprilie 2026, folosind inclusiv o cheie autentică a locuinței pe care ar fi luat-o anterior, dar și prin forțarea ușilor de acces, asta după ce au reușit să demonteze echipamentele video montate pe locuință pentru a nu se vedea când intră în acest imobil. Vorbim despre bunuri de valoare, ceasuri de lux, bijuterii din aur și din platină, obiecte de artă, dar și articole vestimentare de la branduri de lux. Cei doi, așa cum vă spuneam, au fost reținuți pentru următoarele 24 de ore. Urmează să fie prezentați în fața instanței cu propuneri care se impun în acest caz.
0: Ioana, mulțumim. O informație de ultimă oră. Acum accident grav în județul Bihor. 4 oameni au ajuns la spital, iar în imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se observă cum impactul a făcut ca o mașină să ajungă în șanț. Colegul meu Bogdan Băcilă are detalii. Ce ai aflat, Bogdan?
2: Bun găsit tuturor. Accidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 8, în localitatea Hidișerul de Jos, din județul Bihor, pe drumul național 76. În imaginile surprinse pe camerele de supraveghere, vedem cum o autoutilitară nu păstrează distanța regulamentară față de autovehiculul din față, care virează la dreapta. În urma impactului, mașina mică a fost proiectată în șanț și într-un stâlp de la marginea drumului. În urma acestui accident, 4 persoane au ajuns la spital pentru investigații medicale, însă nici una nu a necesitat internare. Circulația s-a desfășurat îngreunat pe un singur fir, însă acum ea a revenit la normal.
0: Bogdan Băcilă, mulțumesc! Informația momentului în plan extern, acum Rusia vizează flancul estic al NATO, surse occidentale. Cred că Putin planifică ceva în viitorul nu foarte îndepărtat. Mai multe state membre ale alianței ar fi fost deja vizate. Despre ce este vorba, ne spune colega mea Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
3: Bine v-am găsit! Statele Baltice și Polonia sunt vizate. Potrivit serviciilor de informații letone, nu este vorba în această etapă despre un atac pe scară largă. Kremlinul ar putea însă să recurgă la atacuri hibride, atacuri cu rachete, atacuri cu drone sau alte acțiuni, sabotaje, spre exemplu, ca să își transmită mesajul, adică încetați să mai sprijiniți Ucraina sau veți avea propriile probleme. În paralel, Putin vrea să testeze și unitatea alianței, în special disponibilitatea Statelor Unite de a-și apăra aliații mai mici, cum ar fi Estonia, Letonia sau Lituania. Un avertisment că tensiunile se mută spre granița de est a NATO a venit și de la ministrul polonez de externe. Mă aștept la un atac sub steag fals pe teritoriul rusesc, la care Putin va răspunde. Radoslav Sikorski dă practic de înțeles că Moscova ar putea pregăti o justificare pentru o nouă escaladare militară împotriva țărilor europene. Țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare, deoarece situația de securitate rămâne extrem de instabilă, a spus și premierul polonez Donald Tusk după reuniunea liderilor regionali din Gdansk.
4: Sytuacja jest bardzo niestabilna. Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już wiele razy o tym mówiłem, uprzedzałem. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą.
5: Digi24 FM. fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
7: Următoarea întrebare este: aur la 50%?
8: Eu nu cred că un astfel de scenariu este imposibil acum și argumentele
7: peste 2
8: mele,
7: ani și jumătate în condițiile astea?
8: Argumentele mele sunt legate în primul rând de stabilitatea susținerii electorale pentru aur în ultimul an. Deci eu nu am văzut dislocări și chiar și în contextul, vom vedea care sunt tendințe, dar chiar și în contextul acestui căsătorii de interes care a dus la succesul moțiunii de cenzură, nu între aur și PSD, adică cumva între două partide care n-ar fi trebuit, o parte cumva în ADN-ul aur exact, era exact acest tip de mesaj anti-PSD. Cu toate acestea, nu pare ca această căsătorie să fi dislocat din electoral. Vom vedea lunile următoare dacă se va întâmpla acest lucru. Prin urmare, având această bază stabilă, hai să-i spunem 35-40%, ca să fim
7: totuși 40% mai prudenți.
8: Enorm. O creștere spre 50% nu este imposibilă, mai ales în condițiile în care în opoziție, de exemplu, nu va crește, nu vom avea o alternativă, că e PSD, că e PNL, dar măcar un partid serios care să crească în opoziție.
7: Deci spuneți că este nevoie de încă un partid în opoziție.
8: Eu cred că e absolut necesar. Ideea aceasta
7: un partid
8: de
7: mare, că mai sunt partide
8: mai mici. Un partid mare, pentru că altfel riscul să ne trezim cu această situație, un aur la peste 50% și sigur e aur. Eu aș spune că
7: riscul
8: în România
7: mare,
8: în general,
7: dacă aur rămâne singur în opoziție, riscul
8: eu cred că va,
7: unui
8: cred că
7: aur de 50% peste 2 ani și jumătate este mare.
8: Cred că este foarte mare, dar aș mai spune o chestiune. Și sigur vorbim de aur. Cred că în România, în general, orice fel de partid care ar obține peste 50% ar fi un risc. Dintr-un motiv simplu, elitele noastre politice, și nu doar elitele politice, încă nu au un nivel de cultură democratică suficient de consolidat care să le permită gestionarea unei puteri prea mari. Și atunci,
7: adică,
8: sigur,
7: dacă
8: noi, criticăm,
7: putere,
8: noi criticăm cabinetul de coaliție, echilibrările de putere, dar în realitate, în contextul nostru, în contextul culturii noastre democratice, ele reprezintă un element de sănătate și funcționare relativ democratică a regimului nostru politic.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30. Digi24 FM.
10: Bună, eu sunt Iuranda.

0: Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac cu un prim episod duminică de la ora 1.
1: Da, yeah!
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Focuri de armă trase de polițiști în centrul capitalei s-a întâmplat în momentul în care ofițerii urmăreau doi dealeri de droguri. Când suspecții au fost abordați de poliție, au luat-o la fugă și s-au oprit doar după ce anchetatorii au tras focurile de avertisment. Indivizii au fost încătușați și duși la audieri și aveau la ei o pungă plină cu marihuana. Iată imaginile surprinse în momentul flagrantului.
1: Salut, băieți! Ce faceți?
2: Bine.
1: Rămâi pe loc, te rog. Ce faci?
0: Crește bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela. Sunt cel puțin 235 de morți și 4300 de răniți, potrivit ultimului anunț al autorităților. Iar salvatorii lucrează la foc continuu în speranța că vor reuși să mai găsească supraviețuitori în ruinele clădirilor prăbușite. Distrugerile sunt atât de mari încât sunt temeri că numărul morților ar putea fi mult mai mare în urma cutremurelor de magnitudine 7,2 și 7,5 care s-au produs la 40 de secunde unul după altul. Au rămas munți de dărâmături, iar în jurul lor familii disperate care încearcă să-i găsească pe cei dragi. Nu sunt suficiente echipe de salvatori și utilaje care să scoată repede pe toată lumea din ruine. Mulți oameni au dormit pe străzi, tremurând la fiecare replică.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 26 iunie 1945, bază pentru pace globală. Reprezentanții 50 de țări reuniți la San Francisco, în Statele Unite, au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale. Când a fost semnată Carta ONU, al doilea război mondial nu era terminat. Germania fusese înfrântă, dar Japonia încă a mai luptat, până în august în acel an. La conferința de la San Francisco au fost prezenți 6.000 de oameni, delegați, organizatori și jurnaliști de pe tot globul. Carta a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. 26 iunie 1977, ultimul concert al regelui. Elvis Presley a susținut la Indianapolis ultimul său concert. În acel moment, nici el și nici oamenii din public nu știau că era ultima apariție a regelui rock and roll. 18.000 de oameni erau în tribunele arenei Market Square din Indianapolis. Elvis Presley a cântat 80 de minute, a încântat publicul cu melodii clasice, dar și unele mai noi. Ultima melodie pe care Elvis a cântat-o pe scenă a fost Can't Help Falling in Love with You. După acest show, artistul a pus pauză turneului. A murit după 2 luni. 26 iunie 2000, secretele omului. Președintele american Bill Clinton și premierul britanic Tony Blair au anunțat împreună că o echipă de savanți a reușit să secvențieze întregul genom uman. În alte cuvinte, au reușit să facă o hartă a tuturor genelor din corpul uman. Au reușit să vadă cum se îmbină toate cărămizile care formează o ființă umană. Totuși, genomul prezentat nu era gata, era doar o schiță. Harta completă a genelor umane a fost gata în 2003. O variantă îmbunătățită a fost realizată în 2022.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. O parte mare din ceea ce noi consumăm în România, și suntem o economie bazată, din păcate, în mare parte pe consum, e important. Vine din alte țări europene, spre exemplu, care nu au nici stocurile de combustibil și nici pârghile acelea ca să ia presiunea de pe preț. Deci vor crește. Prețurile multor bunuri pe care le vedem astăzi în România vor crește pentru că le importăm din țări care nu au aceste aturi pe care le are România.
4: Este corect, dar una este să importăm și produse la prețuri mari și să mai dăm bani și pe produsele noastre, tot la niște prețuri foarte mari. Adică e clar că teoria pe care o pun eu pe masă nu rezolvă, nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta români.
5: Adică dumneavoastră propuneți scăderea taxelor.
4: Da.
5: Scăderea taxelor pentru a face nu doar carburanții accesibil pentru populație, ci pentru a da un avantaj competitiv produselor românești care nu ar trebui să se scumpească atât de mult precum produsele din import. Asta ne spuneți.
4: Haideți să vorbim de neutralitate fiscală. Hai să nu spunem scăderea taxelor. Așa cum creștere, scădere, creșterea sună rău pentru populație, scăderea sună rău pentru guvern. Hai să spunem neutralitate fiscală.
3: Ce spuneți dumneavoastră acum, în acest moment, una dintre cele mai sănătoase politici de susținere a economiei românești ar fi ca în acest buget, pentru perioada în care prețul carburanților la nivel mondial, cauzat de un război, crește, să gândească o politică de neutralitate, adică de scăderea taxelor pentru combustibil.
4: Exact, exact. Înțeles că în momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Ce o să însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici mai departe pe această linie. Și atunci, ăsta este momentul în care trebuie să vin să intervin. Nu la vară, nu în toamnă. Ăsta este momentul în care trebuie să vin cu astfel de plan. Și vă mai spun un element. Noi am făcut la asociație încă de luna ianuarie o prognoză. În situația izbunirii unui război, ce s-ar putea întâmpla?
5: Ceea ce nu au făcut cei de la minister.
4: Scenariile pe pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii, că mă rog, a fost scenariul mini, mediu și cel mai prost, se întâmplă. Deci se întâmplă. Și tot atunci am propus un plan pe care să-l avem de intervenție. Adică ne facem un plan pe liniște, pe analize, pe discuții, pe absolut tot, și în care am propus, dacă crește prețul cu mai mult de 10%, într-un interval de 3 luni am pus noi, se aplică punctul numărul 1 din plan. Dacă crește cu 20%, se aplică punctul 2 și 3 și așa mai departe.
5: Ați discutat planul ăsta cu cei de la guvern? Este întrebarea...
4: Deci eu l-am trimis. Deci logică. L-am făcut...
5: Unde l-ați trimis?
4: La guvern. Cui? Eu l-am făcut...
5: Cui l-ați trimis?
4: La domnul prim-ministru Ilie Bolojan. Oricum, el este și public. Deci n-a fost doar o...
5: Și v-a invitat la o discuție? Ați vorbit despre lucrurile astea?
4: Nu, n-am avut ocazia să vorbesc, dar mi se pare o chestie de bun simț încă o dată. Să nu te apuci atunci când ești în criză, atunci când toate problemele sunt pe cap, să vii să faci ceva pe genunchi. Pentru că am văzut plafonarea prețului din 2021 făcută pe genunchi, schimbată în decembrie 2021, rest schimbată în februarie 2022. Nu, le faci când poți să le faci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Dacă aceste legi nu sunt asumate de un nou guvern în Parlament, ce se întâmplă, ce pierde România?
2: România pierde câteva miliarde de euro. Economia funcționează altfel. Cu un singur click poți muta miliarde din România pe orice piață de peste hotare.
0: Eugen Tomac vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.

0: 16, doamnelor și domnilor, începem jurnalul cu informația momentului în plan politic. Partidele de dreapta au convenit să-l propună premier pe Sigrid Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European. Potrivit informațiilor Digi24, cele trei partide propun un guvern pe 6 luni și susțin că se poate contura o majoritate și fără voturile PSD și AUR. Iată declarațiile.
1: Am hotărât să îl susținem pe domnul Sigrid Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
2: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Sigrid Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
3: Azi dimineață, Prezidiul Executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Sigrid Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză.
0: Între timp, Sigrid Mureșan spune că este potrivit pentru a prelua funcția de premier al României. Acesta susține că actualele urgențe ale țării sunt exact temele pe care a lucrat încă de la primul mandat de europarlamentar. Printre acestea, numărându-se și situația jaloanelor din PNRR. Și vă reamintesc că Mureșan este negociatorul șef al Parlamentului European și este la bază economist.
4: Sunt conștient care sunt urgențele României. Iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență. Temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere, conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini. Desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași, dar dorința noastră este ca România să aibă un guvern competent.
0: Și vin reacții din interiorul Partidului Social Democrat după numirea ca propunere a dreptei de premier a lui Sigrid Mureșan. Vedem așadar ce spune Natalia Intotero, deputat PSD, este premierul pe care nimeni nu l-a ales, dar care apare mereu pe lista celor care împart funcții. PNL, USR și UDMR îl propun pentru funcția de premier, un nume prezentat drept tehnocrat european, dar care ridică multe semne de întrebare. Debutul său politic a fost construit pe structurile Băsescu și Udrea, nu pe meritele proprii. Când barca lui Traian Băsescu a început să se scufunde, a fost primul care a părăsit-o fugind în brațele primitoare ale liberalilor, scrie Natalia Intotero, printre altele. Iar o altă reacție, tot din interiorul Partidului Social Democrat, vine de la Diana Tușa. PNL și USR își bat joc de România. După ce au urlat o lună de zile să vină PSD-ul să-și asume, votând în același timp rezoluții după rezoluții că nu mai fac niciodată guvern cu PSD, acum schimbă foaia. În fapt, nu vor niciun alt guvern, nu vor soluții, doar inventează motive ridicole, condiții absurde și crize false pentru a-și păstra scaunele salariile, casele de protocol și privilegiile. O adunătură de politicieni egoiști și irresponsabili care au transformat blocajul guvernamental în meserie, sacrifică viitorul unei țări întregi pentru interesele lor meschine, scrie Diana Tușa. Vedem așadar toate anunțurile făcute astăzi, toate aceste reacții. Foarte important să vedem ce se va întâmpla mai departe. Colega mea, Rebecca Manea, urmărește tot ce se întâmplă pe scena politică și vine cu cele mai noi informații. Te ascultăm, Rebecca.
5: Bun găsit! Astăzi la Palatul Cotroceni ar fi trebuit să vedem varianta finală de premier cu care se va merge mai departe. Cel puțin asta le-a cerut Nicușor Dan partidelor din fosta coaliție. Vedem însă astăzi că PNL, USR și UDMR și-au aliniat opinia și au spus foarte clar că vor merge cu Siegfried Mureșan, variantă de premier al Dreptei. Pe de altă parte am văzut și propunerea socialdemocraților să meargă cu Sorin Grindeanu. Am văzut deja reacții critice din partea PSD, nu sunt de acord cu această propunere. Punerea liberalilor. Încă de ieri am văzut mai multe voci critici care spuneau că Ilie Bolojan se schimbă pe ultima 100 de metri și acum face un pas în spate, deși le-aș cerut acestora să-și asume guvernarea cei din Partidul Social Democrat. În acest moment însă suntem într-un blocaj politic, pentru că vedem, deși astăzi ar fi trebuit să se întâlnească aici la Palatul Cotroceni, până în acest moment nu a fost convocată o întâlnire între fostele partidele din fosta coaliție. De asemenea, știm că Social Democrat nu-și mai doresc acum un guvern care să facă, din care să facă parte USR. Pe de altă parte, nici PNL sau UDMR nu-și doresc ca un executiv de dreapta să fie fără USR. Și am văzut că și varianta aceea a unei rotative guvernamentale despre care s-a discutat și în Partidul Național Liberal nu este acceptată nici de socialdemocrați, iar președintele României spune și el că nu este o variantă dorită, nici măcar aceea a unui acord reciproc despre care s-a vorbit și despre acesta în ultima perioadă. E bine, vom vedea dacă astăzi partidele vor veni aici la Palatul Cotroceni sau dacă această ședință va fi amânată până la finalul săptămânii. Cert este că marți se încheie sesiunea parlamentară, iar apoi ar trebui convocată o ședință extraordinară în Parlament pentru votul guvernului.
0: Rebecca Manea, mulțumim pentru toate aceste detalii. Discutăm în continuare despre subiect alături de domnul profesor Cristian Preda, profesor de științe politice. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru această intervenție.
6: Bună ziua. Pot să adaug că sunt profesor la Universitatea din București?
0: Sigur că da, mulțumesc tare mulțumesc. Mult. Domnule profesor, Siegfried Mureșan sau Sorin Grindeanu? Pe cine credeți că va alege Nicușor Dan?
6: Să vedem. Președintele le-a cerut partidelor care au alcătuit coaliția din 2025 să vină cu o majoritate și deocamdată ele au venit cu două nume. La numele lui Grindeanu au fost obiecții în special de la USR, dar și referitoare la momentul în care Grindeanu ar putea să preia mandatul, și anume la anul când s-ar împlini termenul acelei rotative negociate cu un an. La Siegfried Mureșan deocamdată văd că reacționează doamna Intotero și doamna Tușa, care, în fine, exprimă probabil anumite vederi din partid. E de văzut ce va decide Partidul Social-Democrat în întregul său și prin vocea lui Sorin Grindeanu sunt convins că va fi un mesaj convingător. Dacă Sorin Grindeanu spune nu lui Siegfried Mureșan, îl pune pe președinte într-o situație foarte delicată, pentru că președintele așteaptă sprijinul tuturor celor patru partide dintr-o parte. Acum, Grindeanu are în principiu sprijinul PNL și UDMR cel puțin, dar ideea e să vină ceva mai târziu, în timp ce Grindeanu, dacă refuză propunerea venită de la PNL, USR, UDMR, îl pune pe președinte într-o situație foarte delicată, pentru că va apărea ca acela care se opune oricărei poziții exprimate de președinte. Deci dificultatea cea mai mare, sau cum se spune, mingea în terenul lui Grindeanu acum.
0: Da, dar foarte important, apropo de majoritate, domnule profesor, potrivit informațiilor Digi24, am văzut că PNL, USR și UDMR ar propune un guvern pe 6 luni și totodată susțin că ar putea contura o majoritate și fără voturile PSD și AUR. Ar reprezenta un avantaj acest lucru în fața lui Nicușor Dan?
6: Lipsesc ceva voturi, adică sunt 29% dacă toate voturile de la PNL rămân acolo unde erau, pentru PNL și USR, încă 6,8% de la UDMR, deci asta înseamnă 34%, vreo 10% de la UDMR, de la minorități și neafiliați, 44%, și rămâne de văzut dacă un asemenea guvern s-ar baza pe ceea ce vroia Veștea, așa nume, pe cei plecați din AUR și care sunt acum în formațiunile PIR, UPR și, în fine, sunt oameni care se tem de alegeri anticipate. Dar nu știu dacă scenariul ăsta intră în funcțiune, pentru că e nevoie...
0: Vă întrerup o secundă, domnule profesor, pentru că apar informații noi. Astăzi, la ora 18, ar urma să aibă loc o întâlnire între președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan de la PNL, Dominic Fritz de la USR, Kelemen Hunor de la UDMR și liderul grupului parlamentar al minorităților naționale. Vedeți așadar ce mesaje vin, ce informații vin, vor sta din nou față în față liderii acestor partide. Au mai discutat și ieri câteva ore bune la Vila Lac, dar undeva s-au blocat discuțiile. Pe ce credeți că vor merge în discuțiile de astăzi liderii partidelor? Cu siguranță premierul și susținerea premierului va fi punctul important astăzi, nu?
6: Da, și cred că în acest moment, întrucât cele două tabere au avansat două numere, problema esențială va fi cine începe, adică tripleta PNL-UDMR-USR pleacă de la Palatul Victoria, ei sunt încă acolo, și PSD instalează un guvern monocolor, sau Grindeanu acceptă să preia mandatul la sfârșitul anului sau în 20 martie, cam atunci ar fi venit rândul dacă rotativa nu ar fi fost stricată de votul PSD-AUR împotriva lui Bolojan. Deci cred că ce rămâne în acest moment de discutat, în condiții în care amândouă taberele au pus nume pe masă, este ordinea în care se vor succede.
0: Spuneați ceva mai devreme, domnule profesor, că Partidul Social Democrat a reacționat doar prin vocile doamnelor Intotero și Tușa. E bine, a venit comunicatul oficial acum de la Partidul Social Democrat și aș vrea să-l comentăm, pentru că sunt lucruri foarte interesante, să spunem așa, în acest comunicat. PNL, USR, UDMR sabotează formarea guvernului, inventează condiții pentru a rămâne pe funcții. Așa începe comunicatul Partidului Social Democrat. Totodată, precizează în acest comunicat așa: PSD a dorit refacerea rapidă a coaliției pro-occidentale fără Bolojan. Au refuzat. PSD a susținut încercările președintelui României privind desemnarea unui alt premier. Au refuzat, deși inițial au acceptat. PSD a acceptat să-și asume funcția de prim-ministru și guvernarea, dar și adoptarea unui acord politic cu partidele de dreapta. Au refuzat, deși inițial au propus și au insistat săptămâni în șir cu această variantă. Toate aceste schimbări de opinie ale PNL, USR, UDMR demonstrează existența unui scenariu premeditat al acestora de a menține România în criză politică. Încerc să mai citesc de aici, din comunicat. PSD îi somează pe liderii PNL, USR și UDMR să pună capăt acestui joc irresponsabil. România nu este proprietatea dreptei politice și nu poate fi ținută ostatică unor calcule meschine de partid. Cumva, domnule profesor, prin acest comunicat, Partidul Social Democrat ne spune ce nu va face în ceea ce îl privește pe Siegfried Mureșan, și anume să-l voteze.
6: Da, nu spune explicit,
0: exact,
6: și până
0: dar aici duce.
6: Ce acești lideri se întâlnesc și decid ceva, sunt doar speculații. Chestiunea, vedeți că e delicată. Toată criza a pornit de la alianța PSD cu AUR, adică a vorbit despre irresponsabilitate, despre prelungirea unei stări de incertitudine. Din partea PSD, mie nu mi se pare foarte credibil. Pentru că dacă PSD nu făcea această alianță cu AUR pentru a-l destitui pe Bolojan, nu eram aici, nu? Vedeți, suntem de aproape două luni. Chestiunea este că, dincolo de retorici, trebuie găsit o soluție. Și acum există acordul de principiu de a da o susținere pentru PSD din partea acestui grup PNL-USR-UDMR. PSD n-a spus niciodată că ar accepta asta. Asta e delicat, vedeți? Adică ei îl pun pe președinte, care a vorbit de guverne minoritare, într-o situație extrem de delicată. Și tot ei sunt cu gura mare, ca să zic așa, știți? Deci PNL și UDMR au spus explicit, e adevărat că la USR au fost niște rețineri, că ar vota un guvern PSD. USR a lăsat să înțeleagă că l-ar vota dacă ar veni în primăvară. În schimb, PSD nu vrea nimic să audă despre revenirea la moment dat la putere, măcar din primăvară încolo, a acestei formule cu PNL-USR-UDMR. Deci, mie mi se pare că domnul Grindeanu este într-o criză personală, pentru că ce povestește acolo sunt lucrurile pe care le-a făcut el și care au dăunat imaginii partidului și percepției partidului în societate. Partidul care scade acum, așa spune, pe bună dreptate, în simpatiile oamenilor, este PSD, pentru că a crezut că poate să păcălească pe toată lumea, și pe PSD, și pe AUR, și pe o tabără din PNL și așa mai departe, și pe președinte. Deci, cred că ar fi rezonabil ca acum domnul Grindeanu să accepte una din soluții, adică ori stă el 6 luni și pe urmă vine acest guvern cu PNL-USR-UDMR, ori le dă acestora posibilitatea de a continua până în martie, când expira înțelegerea rotativei, deci prima parte a mandatului parlamentar este asumată la nivelul guvernului de către PNL, și dânsul vine la primăvară și rămâne premier pentru restul mandatului, sau altcineva din PSD, dacă decide altfel.
0: Dar vor fi foarte importante, domnule profesor, toate discuțiile care vor avea loc, inclusiv astăzi, și să vedem și ce va face până la urmă președintele Nicușor Dan. Cu siguranță vom mai discuta.
6: Da, pentru că, vedeți, trebuie o majoritate, președintele are dreptate, spune, faceți o majoritate, că asta înseamnă investirea unui guvern, nu o ceartă între cocoși, știți, care are pintenii, care zgârie mai tare, da? Asta e, trebuie să găsească o cale de înțelegere în condițiile în care au exclus, pe bună dreptate, o colaborare cu AUR.
0: Da, mulțumesc tare mult, domnule profesor Preda, pentru această intervenție și pentru discuție. Noi vom urmări în continuare ce se întâmplă și ce decizii vor fi luate.
6: Toate.
0: Și acum avem încă o informație de ultimă oră la Digi24. Consiliul Suprem de Apărare a Țării va fi convocat în câteva zile. Care este motivul, ne spune colega mea Ema Stoica. Te ascultăm, Ema.
7: Bine te-am găsit, Mihaela, bun găsit tuturor. Este o ședință care are loc înaintea summitului NATO de la Ankara. De obicei, fiecare țară se pregătește pentru a vedea exact care sunt obiectivele înainte să meargă la summitul anual organizat de Alianța Nord-Atlantică. Însă se poartă discuții și legate de forțele militare ale țării noastre, cele care au misiuni în afara României, prin Alianța Nord-Atlantică, prin ONU și prin Uniunea Europeană. Vorbim despre forțele armatei române, ce vor fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni în afara teritoriului în 2027. Sunt astfel de aprobări care se fac anual pentru militarii români și, nu în ultimul rând, despre implicațiile privind continuarea serviciilor de navigație aeriană și pentru securitatea spațiului aerian în contextul suspendării certificatului Romața. Sunt discuții care au loc anual și la o perioadă constantă de timp în interiorul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, însă ne așteptăm să se poartă discuții în contextul NATO și despre securitatea de pe flancul estic, dar și despre ultimele incidente care au avut loc pe teritoriul țării noastre în contextul războiului din Ucraina.
0: Ema Stoica, mulțumesc! Canicula care a lovit Europa cuprinde și România. Meteorologii au anunțat primul cod roșu de caniculă din acest sezon. Aproape jumătate din țară se va afla duminică sub cod roșu de arșiță. Iar temperaturile vor ajunge chiar și la 40 de grade Celsius la umbră. De altfel, ceea ce vedeți acum sunt temperaturile resimțite astăzi la ora 13. Sunt și zone cu 40 de grade deja.
7: Estimăm că în multe regiuni ale țării temperaturile maxime se vor apropia de recordurile absolute ale lunii iunie, adică de cele mai ridicate valori de temperatură care s-au înregistrat în luna iunie de când se fac măsurători la noi în țară. Aceasta însemnând pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei, temperaturi maxime estimate între 35 și 38 de grade, mai ridicate spre 39-40 de grade în partea de vest-nord-vest a teritoriului. Un alt indice al disconfortului puternic pe care îl resimțim la astfel de temperaturi este sigur indicele temperaturii umezi alăitul, care va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării.
0: Scurtă pauză acum, doamnelor și domnilor, imediat începe emisiunea Pașaport Diplomatic la Digi24, iar de la ora 14 veți afla cele mai noi informații de pe scena politică alături de colega mea, Andreea Brașovean. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!
8: Digi24 FM.

0: Raportează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Cum știți că o poveste merită să devină un film?
4: Primul test probabil este chiar propria în persoană, în momentul în care simt eu că e interesant pentru mine și că aș putea să-l povestesc în sensul direct al cuvântului, adică ca pe un banc sau ca pe o povestioară, atunci impresia mea este că va funcționa și pe ecran. Bineînțeles, cu multe, multe intervenții și cu tot ce înseamnă bucătăria cinematografică.
3: Și cu mulți ani de muncă, pentru că m-am documentat și am văzut că niciunul dintre filmele pe care le-am menționat nu s-a făcut așa.
4: Așa nu se face niciun film, pentru că e destul de complicat.
3: Dar puțini lucrează 10 ani, 8 ani, 3 ani la câte un film.
4: Bine, într-adevăr, am avut proiecte care au fost, s-a dat start gândirii la ele în momentul X și abia peste 10 ani am reușit să le și filmez, dar asta nu neapărat pentru faptul că 10 ani au stat sub presiunea unei gândiri. Efectiv, producția este cea care îți dictează niște ritmuri, uneori mai alerte, alteori mai puțin. Știți care e problema de fapt în situații de genul ăsta? Este că ajungi în momentul în care începi o filmare a unui proiect care a fost gândit mulți ani în urmă și îți dai seama că uneori nu e foarte elocvent, nu te mai reprezintă neapărat, pentru că a fost gândit când erai probabil, nu știu, într-o altă stare, într-o altă formă, într-un alt moment al vieții. Și atunci trebuie să faci cumva slalom prin ceea ce înseamnă simțuri, realitate, uneori și realitatea se modifică și ea în timp și atunci nu mai e probabil valabil sau poate să nu mai fie valabil subiectul. Dar da, nu se face nimic peste noapte în cinema și de-aia probabil ne ia foarte mult timp.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Crezi în puterea de a

0: Banca Europeană de Investiții este unul dintre cei mai mari finanțatori ai dezvoltării României. Proiectele pe care le finanțează sunt de la energie verde și infrastructură până la firmele mici și PNRR. Marius Cara, șeful biroului de la București, ne spune unde merg acești bani și cum poate România să profite mai bine de finanțările care urmează să apară în anii următori. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Marius Cara, șeful biroului grupului Băncii Europene de Investiții la București, bine ați venit la Pașaport Diplomatic.
1: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: Domnule Cara, filmăm acest interviu într-o perioadă de turbulențe politice în România, o Românie a cărei economie are foarte mare nevoie de bani europeni, de dezvoltare în egală măsură și vedem că toate puse așa una peste alta duc la foarte multe întârzieri în ceea ce privește atragerea acestor fonduri, în ceea ce privește derularea proiectelor și așa mai departe. În calitate de reprezentant al Băncii Europene de Investiții, cum ați sfătui statul român să profite de aceste împrumuturi și să fie mai atent în felul în care ajunge să le obțină?
1: Noi finanțăm în România proiecte complexe, proiecte care vizează

0: dar și la faza de implementare. Și în felul acesta să controlăm pe cât posibil acele eventuale întârzieri. Un exemplu foarte bun este cu spitalele regionale, cele trei, Craiova, Cluj și Iași, unde pe lângă finanțare și pe lângă faptul că am acordat asistență încă începând de la studiul de fezabilitate, în prezent, împreună cu Andis, lucrăm cod la cod la implementarea acestor spitale. Și când spun implementare, nu vorbesc numai de clădirile propriu-zise, ci de toată strategia de integrare a spitalelor în diversele fluxuri de pacienți, de personal medical, fluxuri financiare de la casa de asigurări și așa mai departe.
1: Dar Banca Europeană de Investiții are la rândul ei niște obiective în ceea ce privește dezvoltarea statelor pe care le creditează. Cum se face acest echilibru între obiectivele pe care le are statul român, obiectivele pe care le are banca și ce se întâmplă în momentul în care sunt aceste întârzieri? Deci să spunem că noi primim banii de la Banca Europeană de Investiții, dar din diferite cauze, nu știm cu precizie care, există întârzieri. Cine răspunde în acest caz?
0: România, ca și toate statele membre în UE, sunt acționari la Banca Europeană de Investiții. Din punctul ăsta de vedere, interesele băncii sunt perfect aliniate cu interesele statelor membre. Chiar dacă prioritățile nu sunt aceleași
1: pentru
0: de la țară la țară.
1: Fiecare stat e diferit, da.
0: Exact. În România, prioritățile încă sunt în mare măsură legate de coeziune, de integrare, de conectivitate, deci vorbim de infrastructură, de independența energetică, care aduce după sine o independență economică, o autonomie economică. Toate aceste obiective le calibrăm în planificarea noastră anuală și le implementăm împreună cu statele membre. Banca Europeană de Investiții are 8 priorități strategice, începând cu grija pentru climat și terminând cu aportul nostru la integrarea mai bună a piețelor de capital. Deci, între aceste două priorități majore avem, evident, și priorități legate de social, de locuințe sociale, educație, energia, am menționat mai devreme, pentru că prioritățile BEI-ului sunt și ele aliniate cu prioritățile Uniunii, adică noi suntem noi nu facem politică, noi implementăm politica Uniunii Europene. Deci, căutăm să acompaniem toți promotorii de proiecte și în România sectorul public este într-adevăr preponderent prin asistență financiară, prin monitorizare și să ne asigurăm că banii sunt trași la timp și că proiectele sunt executate așa cum au fost scrise.
1: În termenul inițial. Da. Și când acest lucru nu se întâmplă, pentru că știm foarte bine și am văzut cu toții cei care trăim în România, în momentul în care începe un șantier, nu știe nimeni, deși de multe ori există o dată trecută acolo pe o pancartă undeva, când anume se termină. Și avem și exemple de proiecte finanțate de BEI și nu numai de BEI, care nu s-au terminat la timp. În acest caz, cine răspunde, dacă răspunde cineva?
0: Există, evident, tot felul de întârzieri care sunt, care pornesc dinainte să se dea drumul la construcția propriu-zisă. Deci vorbim de procesul de achiziții publice, care are întotdeauna
1: etape cu probleme.
0: Riscul de a fi contestat. Și asta vedem la mai toate proiectele pe care le finanțăm. Dar sunt proiecte, cum ar fi, de exemplu, spitalul de la Craiova, care este în termen. Sunt sectoare, cum ar fi transporturile rutiere, unde după mulți ani în care nu am văzut proiecte concrete, sau erau bani, dar nu erau proiecte, acum vedem că sectorul și-a dat drumul. Vedem kilometru după kilometru de

0: O stradă care se dă în folosință. Executați cu un grad din ce în ce mai mare de complexitate. Vă dau un exemplu. Autostrada A1, partea care traversează Carpații, care beneficiază de la noi de un împrumut de un miliard, va fi prima străpungere, deci tunelul care există deja, la nivel de autostradă prin munți. Deci avem tuneluri feroviare, dar tunel la nivel de autostradă prin munți nu avem. Deci va fi o premieră. Am vizitat șantierul și este impresionant. Sunt mai multe tronsoane care vor fi și ele date în folosință în termenul prevăzut.
1: Ne dați vești buni.
0: De asta v-am spus că în există diferențe de la și între autoritățile locale, da? De la o primărie la alta sau între județe. Există decalaje, există practici pe care încercăm să le partajăm.
1: Când spuneți vorbiți despre această întărire a administrației publice locale, desigur, cum anume îi ajutați ca să înțeleagă cei care se uită la noi?
0: Dacă vorbim de autoritățile locale, avem o componentă de consultanță. Să luăm un caz concret, Ploieștiul. Ploieștiul face parte din, sau mă rog, Prahova este parte din acele 6 județe care sunt afectate de mecanismul de tranziție justă. La Ploiești sprijinim un proiect de modernizare a transportului urban. Este primul împrumut pe care ei îl vor lua de la Banca Europeană de Investiții. De cele mai multe ori, primul pas este cel mai greu. Primul proiect pe care îl realizăm împreună cu un promotor este cel mai dificil. Tocmai din această cauză am acordat către primăria Ploiești o asistență financiară care a acoperit chiar partea de modelare financiară, partea de bugetare pentru a le permite să aibă o vizibilitate clară asupra fluxurilor financiare din anii următori, care evident și pe noi ne ajută pentru că ne dau garanția returnării împrumuturilor. Dar această consultanță, care, mă rog, s-a întins pe o perioadă de câteva luni, lasă ceva în urmă. Adică
1: funcționarii de acolo, practic, știu de acum cum anume exact să facă, să replice un buget la momentul viitor. Pentru că ați menționat faptul că printre obiectivele Băncii Europene de Investiții este cel legat de energie și de această tranziție verde pe care știm că Uniunea Europeană continuă să o facă. Cum anume ajută Banca Europeană de Investiții comunitățile care își bazau traiul pe cărbune, să spunem, sau pe alte resurse care într-un viitor, pentru că momentan încă mai sunt folosite, dar într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, nu se mai bazează pe aceste resurse?
0: În primul rând, aș vrea să punctez un pic pariul verde pe care Uniunea Europeană în continuare îl ține legat de energie. Și dacă ne întoarcem puțin la anul în care a izbucnit războiul în Ucraina și la anul în care am realizat cu toții ce înseamnă dependența de o sursă de energie fosilă care era furnizată de un stat ostil, ne dăm seama atunci că, de fapt, investiția în energie regenerabilă este în măsură să asigure autonomia, independența Europei și a României, evident, față de surse mai puțin sigure de energie. Iar energia în sine va fi un pariu pentru viitor. România este una din țările din regiune care sunt poziționate foarte bine, pentru că noi avem un mix complet de energie, inclusiv nuclear. E adevărat că înlocuirea capacităților pe cărbune este dureroasă sau vine cu niște costuri, dar și aici noi venim cu programe. Aici avem chiar un, în Valea Jiului, un program de asistență în care ajutăm comunitatea locală să genereze investiții care înlocuiesc, să zicem, capacitatea pierdută. Adică transport modal, energie regenerabilă, un program complex care vizează și ocuparea forței de muncă care rămâne disponibilizată.
1: Fără serviciu, da.
0: Deci sunt programe adaptate. Încă o dată, nu e vorba numai de finanțare. De multe ori nu finanțarea este problema, de multe ori implementarea este importantă.
1: Și apropo de implementare, pentru că vorbim de aceste comunități și ați dat exemplu Valea Jiului, dacă călătorim în România, vedem că este în continuare o diferență foarte mare între viața pe care o au oamenii din orașele mari și viața pe care o au oamenii din zone precum Valea Jiului sau chiar mai rău în zonele rurale, nu în toate, dar în multe dintre ele, inclusiv în proximitatea Bucureștiului. Aceste comunități care la rândul lor trebuie să fie aduse în Europa din punctul acesta de vedere al transportului în comun, al digitalizării, al accesului la apă potabilă, să spunem. Deci sunt necesități, sunt drepturi pe care fiecare dintre cetățenii aceștia le au. Cum interveniți aici în sprijinul lor? Pentru că, cum spuneați, bani sunt, implementarea însă vedem că lasă de dorit și sunt deja ani de zile de când această implementare lasă de dorit.
0: Dacă este să ne referim la sectorul apei, aici lucrăm împreună cu Banca de Investiții și Dezvoltare, cea mai tânără bancă promoțională în Europa, pe care am ajutat-o să își formuleze strategia de investiții și cu care în prezent avem un program de asistență tehnică, tocmai pentru a îi ajuta să înțeleagă care sunt problemele din sector, care este peisajul operatorilor de apă și cum să ajungă cu finanțare la nivelul
1: localităților care au nevoie, da.
0: Aici vor fi programe în care trebuie ca mai multe instituții să își unească forțele. Este, dacă vreți, unul din exemplele mai complexe de proiecte pe care le pregătim și Banca de Investiții și Dezvoltare va fi un partener important pentru noi. De altfel, tot BIDU are un program pentru aceste zone defavorizate, zonele de tranziție justă, în care caută să vină cu instrumente financiare prin care să stimuleze companiile din acele zone care sunt active în inovare, în, dacă vreți, direcții strategice pentru Europa, inclusiv energie regenerabilă și așa mai departe. Și aici noi ajutăm să evalueze acele proiecte, să facă screening-ul acelor potențial beneficiari. Deci există parteneriate la mai multe niveluri, nu numai cu autoritățile locale, cu BIDU, pe care îl vedem ca un instrument foarte important de transmitere în economie a investițiilor strategice pentru stat.
2: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Alături de mine, Ina Petrea. Începe școala, situație tensionată și în perioada actuală în societate. Vă întreb direct despre unul dintre cele mai controversate subiecte. Și părinții fac temele, copiii să facă temele singuri sau alături de părinți?
4: Responsabilitatea temelor revine copiilor. Dar dacă până la vârsta de 7 ani copiii nu au avut niciun fel de răspundere, de niciun fel, oricât de mică, dintr-o dată acest lucru pare foarte greu, pare absurd, pare imposibil. Nu avem nevoie să le dăm mici sarcini de lucru copiilor noștri încă de dinainte să ajungă la școală. Asta înseamnă mici sarcini domestice. Ei știu oricum la grădiniță, de la grădiniță că fac și acolo au niște mici sarcini de lucru la clasă. Când începe școala, sigur, în clasa 0 nu sunt teme. Și asta este și menirea acestei clase, să obișnuiască copilul cu școala într-un mod cât mai blând. Practic, se întâmplă să primească și teme. Și când copiii primesc teme, dacă nu la clasa 0, oricum de la clasa 1, e foarte important să îi lăsăm să le rezolve singuri, întâi așa cum pot ei, cum știu ei. Cel mult noi să fim alături de ei în cazul în care au o întrebare. Și la întrebarea respectivă, noi nu răspundem, uite, așa faci, nu suntem atât de directivi, ci mai degrabă, ce te-ai gândit să faci, cum te-ai gândit să faci. Genul acesta de abordare lasă ca să fie totul repede, să nu stăm nu știu câte ore să facem teme, fac eu repede și am terminat, sarcina nu ajută copilul. Ba dimpotrivă, îl face să simtă că responsabilitatea temelor este și a ta ca părinte. Și pe măsură ce timpul trece și vine clasa a doua, a treia, a cincea, a șaptea, a opta, vezi că nu o să poți face față la toate sarcinile pe care el le are. Doi la mână, nu va putea să se concentreze să facă temele dacă tu nu ești prin preajmă, ceea ce este foarte greșit. Și atunci nu faci decât să-l ții într-un soi de dependență față de tine. Ce ajută foarte mult copiii este să îi asculți atunci când învață o lecție. Da? Să poți un dialog cu ei. Să-i întrebi ca și cum ar trebui să-ți explice ție ceva nou.
2: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: La medicina viitorului vorbim despre longevitate, genetică și sănătatea metabolică. Descoperim de ce fibrele alimentare și cerealele integrale sunt componente importante în alimentația echilibrată. Invitații ediției sunt Sorin Cantor, longevity coach, și Vlad Olaru, medic urolog.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Am început discuția noastră spunând că traversăm o perioadă de turbulențe politice în România, în Europa, am putea să spunem. Aș vrea să vă întreb, din punctul de vedere al acestor fluxuri de credite pe care Banca Europeană de Investiții le acordă statului român pentru toate aceste proiecte de strategice, de infrastructură mare, să spunem. Simțiți că există o strategie a statului român care poate fi continuată indiferent de ce se întâmplă pe scena politică?
1: De multe ori strategia este integrată sau coordonată la nivelul Uniunii Europene. Dacă vorbim de coridoarele de transport, TNT, dacă vorbim de energie, sunt programe în care România este parte. Finanțările pe care le acordăm noi, tot așa, nu le acordăm numai în România. Deci noi vedem proiecte similare în toate celelalte
0: Da, aveți
1: țări
0: privirea
1: membre.
0: Din elicopter, să spunem, de sus.
1: Și putem transfera și lecțiile învățate și know-how de la un proiect la altul. Și aceste proiecte sunt proiecte care a căror implementare ia mult timp. De cel mai multe ori, ele transcend ciclul electoral sau turbulențele de moment. Prin prezența noastră, cred că rolul Băncii Europene de Investiții este și acela de a asigura o anumită stabilitate, o permanență, dacă vreți, o sursă sigură de finanțare.
0: Deci să înțelegem că nu sunt afectate proiectele de tulburările politice pe care le resimțim cu toții.
1: Nu, pentru că proiectele nu sunt implementate de politicieni. Proiectele, odată ce au pornirea din strategia țării, la implementare noi lucrăm cu experți tehnici și cu promotorii care sunt companii care au interesul să ducă la bun sfârșit proiectul.
0: Din perspectiva din care vă uitați la statul român, ce anume lipsește, dacă este să ne raportăm la proiectele pe care le are deja Uniunea Europeană și la care noi abia lucrăm sau pe care încă nu le-am început?
1: Un sector foarte important și care se mișcă relativ mai greu este sectorul căilor ferate. Aici sectorul în sine a fost subfinanțat multă vreme, dar acum finanțarea a ajuns la sector. Deci noi am cofinanțat cu fonduri din PNRR două tronsoane de cale ferată Cluj-Episcopia-Bihor și Caransebeș-Arad cu câte 300 de milioane fiecare. Sunt proiecte mai complexe. Ne uităm în prezent la tronsonul Brașov-Sighișoara. Sunt proiecte mai complexe pentru că au calea ferată, propriu-zis, au alimentarea, au stațiile de călători, terasament și așa mai departe. Deci mai multe componente, dacă vreți. Și aici, îmbunătățirea guvernanței probabil că va duce la un ritm mai accelerat de implementare. Noi lucrăm și pe partea asta și avem în continuare acest program cu transporturile, unde ne-am uitat inclusiv la un studiu de prefezabilitate pentru trenul de mare viteză. Deci sunt în strategia pe termen lung prevăzute toți acești pași. Trebuie să ajungem de normă
0: restul Europei, practic.
1: Da. Și să mărim un pic viteza medie de circulație a trenurilor, care în prezent e destul de scăzută.
0: Din păcate, da. Să sperăm că așa va fi și cu ajutorul Băncii Europene de Investiții aceste proiecte chiar să devină realitate, dacă se poate, mai curând și nu mai târziu. Domnule Marius Cara, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Atât pentru astăzi, dar rămânem în continuare online pe pagina de Facebook a emisiunii și pe conturile noastre de X și Instagram. Revenim cu subiecte noi din lumea diplomației și a politicii externe vinerea viitoare de la 11:30 și în reluare sâmbătă după miezul nopții. La revedere!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
3: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
2: Asta acum, an de zile.
3: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă îl aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil, să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-a ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 4, democrația românească produce cetățeni sau spectatori?
3: Bună întrebare. Cetățeni oricum nu. Nu avem o mentalitate, ghilimele, cetățenească. Și nici spectatori, dar și sistemul nostru de învățământ, educația pe care o dăm, 7 ani de acasă pe care o primim de la cine? De la alții care sunt ignoranți în materie de democrație? Nu funcționează. Cred că producem în general o lume de anarhiști, în sensul de nu acceptă regulile, nu se supun instituțiilor, legile, etc., etc., și care, dacă avem noroc istoric într-o generație, două, se poate corecta, se poate remodela, dar dacă avem noroc.
4: Întrebarea numărul 5, care este cea mai mare minciună spusă despre anii 90?
3: Că a fost o revoluție.
4: Că a fost o revoluție. Și a fost?
3: E o lungă discuție aici, cred că nu avem timp să discutăm, dar
4: nu
3: de altă parte, pot să vă aduc un argument că a fost o revoluție, pe care l-am servit multora care mi-au spus că n-a fost revoluție, a fost un complot. Dar să vă dau argumentul pentru care pot să spun că a fost o revoluție. Ce face o revoluție? Revoluție schimbă o formă de guvernământ cu alta, schimbă un sistem cu altul. Ori revoluția din România, sau ce a fost, că aici e o lungă discuție, a schimbat regimul comunist cu capitalismul. Deci, în punctul de vedere, a fost o reușită deplină. Unde n-a fost o revoluție, ea n-a fost preparată, nu a avut ideologiei, ca în Polonia, de pildă, n-a avut forțele capabile să lupte pentru revoluție, s-a întâmplat un amestec între complotul securității a partidului, care nu mai vrea pe Ceaușescu, că îi ducea în râpă și îi ducea și pe ei, odată cu ei, cu toate instituțiile lor de forță, Deci, partea asta n-a fost o revoluție, dar a fost o revoluție în sensul că și-a atins obiectivele. Chiar cu procesul la nenorocit al lui Ceaușescu, care trebuia făcut corect, și acest om avea dreptul la o judecată corectă. Și mineriadele care au urmat, care putea să fie orice în afară de o revoluție. Mineriadele au fost o contra-revoluție. Dar a fost și n-a fost revoluție. Dacă ar fi să dau o explicație mai savantă, eu am susținut eseurile politice istorice care le-am scris când că a fost revoluție, când și am fost silit să argumentez exact ce v-am spus dumneavoastră acest punct de vedere.
4: Întrebarea numărul 6, PNL-ul de azi mai are ceva liberal în el?
3: Păi câțiva oameni ca noi aici, cât suntem?
4: Unde?
3: Aici, în sala asta.
4: Noi nu suntem liberali.
3: Nu, vreau să spun că numericește... Nici eu nu sunt liberal, să știți. Nu sunt membru și n-am fost niciodată membru al Partidului Național Liberal. Niciodată. Nici un minut. Deci cred că...
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: George, bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Breaking news la Digi24. În mai puțin de 4 ore, președintele Nicușor Dan se întâlnește la Cotroceni cu liderii partidelor pro-occidentale. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor vor sta față în față cu șeful statului. Președintele are pe masă două nume: Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR, și Sorin Grindeanu, propunerea Partidului Social Democrat. George Simion anunța săptămâna aceasta că partidul său votează doar un premier AUR. Arbitrul final este acum Nicușor Dan, care spune că își dorește ca până marți să avem premier la Palatul Victoria. Care sunt ultimele calcule pe scena politică, dar și când am putea să avem o desemnare din partea președintelui, ne spune colega mea Rebecca Manea, direct cu noi chiar acum. Rebecca, te urmărim. Care sunt informațiile?
1: Bun găsit! Într-adevăr, astăzi de la ora 18, președintele Nicușor Dan a convocat partidele din fosta coaliție. Vor veni aici liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Am văzut azi dimineață dreapta, PNL, USR și UDMR, au anunțat că vor merge ca variantă la Cotroceni cu Siegfried Mureșan. Aceasta este propunerea acestora. Spuneau aceștia că își doresc un guvern pe cel puțin 6 luni, să se poată face o majoritate chiar și cu acele partide mici din Parlament. Asta spun sursele Digi24. De asemenea, cei din dreapta cer practic mai multă flexibilitate din partea PSD, pentru că, spun aceștia, ei au reușit să renunțe la ideea de Ilie Bolojan premier, așadar așteaptă și de la Partidul Social Democrat mai multă flexibilitate. Am văzut însă din partea socialdemocraților soluția propusă de aceștia este un guvern cu Sorin Grindeanu premier. Aici am văzut și primele critici după acest anunț al dreptei, de a-l susține pe Siegfried Mureșan. Spuneau cei din Partidul Social Democrat și citez: PNL-USR-UDMR sabotează formarea guvernului, inventează condiții pentru a rămâne pe funcții. Și mai spuneau socialdemocrații că toate acele condiții puse de PSD, de PNL-USR și UDMR sunt condiții aberante, cum ar fi rotativa guvernamentală sau principiul reciprocității. Nu sunt variante acceptate, cel puțin de Partidul Social Democrat în acest moment. Așadar, aici, de la ora 18, vor veni liderii partidelor și vom vedea dacă după aceste discuții vom avea o variantă de guvern sau nu.
2: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
3: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD. Și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
4: Azi dimineață, prezidiul executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză.
0: Siegfried Mureșan spune că este potrivit pentru a prelua funcția de premier al României. Acesta susține că actualele urgențe ale țării sunt exact temele la care a lucrat încă de la primul mandat de europarlamentar, printre acestea numărându-se și situația jaloanelor din PNRR.
5: Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență. Temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere, conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini. Desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași, dar dorința noastră este ca România să aibă un guvern competent.
0: Discutăm despre situația politică cu Rareș Burlacu, profesor de guvernanță internațională, alături de mine în platou. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
6: Mulțumesc și eu pentru invitația.
0: Iată, s-au întâmplat lucruri astăzi. Vedem că la ora 18 patru lideri au fost invitați la Cotroceni pentru discuții cu președintele. Președintele are două propuneri pe masă în acest moment. Ce ar putea alege?
6: Andreea, cred că de fapt președintele, îndrăznesc să spun, nu are două propuneri, are una singură în persoana lui Siegfried Mureșan, europarlamentarul PNL. Este o personalitate cu un profil european, aparține unui spațiu tip Middle Europa la care noi aspirăm oarecum să ne ratașăm încă din vremurile tulburi ale anilor 90. Are poate cea mai solidă experiență în ce privește modul în care programele Uniunii se derulează nu numai la nivel național, ci la nivel internațional, și este o interfață diplomatică dintre cele mai rafinate, englezii ar spune a consummated diplomat, în așa fel încât toate aceste neajunsuri prin care am trecut în ultimele luni să fie oarecum estompate și România să reintre pe făgașul european, în așa fel încât toate chestiunile care țin de PNRR, SAFE și toate aceste programe să fie îndeplinite.
0: De altfel, mai avem de luat cam 40%, aproape 40% din PNRR, banii de care România are nevoie. Aș vrea să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni, din momentul în care în ultimele 52 de zile, din momentul în care actualul guvern a căzut, pentru că atunci PSD spunea că își dorește orice premier de la PNL, cu excepția lui Ilie Bolojan, deci orice nume ar trebui să treacă. Ar trebui să înțelegem ceva din asta? Oare PSD rămâne pe aceeași variantă și va vota această propunere?
6: Dacă în continuare clamează această apartenență la familia europeană și nu o privește doar ca pe un tonomat de la care te duci să extragi bani, cu siguranță, da, se poate ralia unei poziții. Cred că este spre binele acestei formațiuni, care nu întotdeauna, și trebuie să o spunem, inclusiv în această ultimă perioadă, a acționat în acest sens. Am spus-o și aici la Digi și o voi repeta de câte ori va fi nevoie. Nu poți să mergi în genunchi în fața KGB-ului, filialei românești, să te rogi pentru a ți se oferi voturi ca să-l treci, să treacă o moțiune de cenzură împotriva premierului cu care deja ești în echipă, sau un altul pe care vrei să-l propui. Nu întotdeauna PSD a avut poziții pro-Ucraina. Vă amintiți la un moment dat toate chestiunile care țin de canalul Bâstroe. Nu întotdeauna PSD a știut să apere statul de drept, ca să nu mai fac acum referire la ordonanța 13. Cu alte cuvinte, creditul european pe care PSD îl are este încă în suferință și de aceea sunt convins că se vor grupa de o asemenea manieră încât să sprijine o formulă pro-europeană.
0: Pe de altă parte, din momentul în care a fost dat jos prin moțiune de cenzură de PSD și AUR, Ilie Bolojan a spus că PSD ar trebui să-și asume guvernarea din moment ce l-a dat jos.
6: PSD trebuie să-și asume guvernarea, da, fiind parte din această majoritate care trebuie să treacă plus 233 de voturi, în așa fel încât să avem un guvern funcțional. Cât credeți că mai putem continua să fim în zona în care, iată, vorbim de România junk? Cât mai putem continua în așa fel încât să suportăm dobânzile printre cele mai mari la care ne împrumutăm în acest moment pe piețele internaționale? Este inacceptabil.
0: Dar ce s-a schimbat în PNL în ultimele zile, din moment ce, iată, a venit cu această propunere care are șanse, după ce Ilie Bolojan a spus din start că PSD ar trebui să-și asume guvernarea?
6: S-a schimbat faptul că, într-adevăr, liderul acum are o susținere largă, majoritară, imensă în cadrul formațiunii și poate așadar pe aceste noi coordonate să propună tipuri de politici publice care să meargă în direcția amintită. Asta înseamnă să arăți că în ciuda vicisitudinilor de moment reușești să rămâi în picioare politic în așa fel încât ceilalți să te considere un lider. Asta înseamnă, și le-am spus de nenumărate ori, a fi un adevărat om de stat. Să înțelegi care este trendul, chiar dacă nu ai toate elementele de susținere necesare, în așa fel încât să pui societatea în spatele tău și să o duci înainte acolo unde nu fusese niciodată. Asta fac în momentul ăsta liderii PNL.
0: Se poate ajunge în acest moment la refacerea coaliției cu Siegfried Mureșan în calitate de premier?
6: Nu pot să-mi dau seama pentru că nu dețin toate elementele, dar am ferma convingere că cel puțin în momentul votului va exista o majoritate care să facă minim 233 de voturi.
0: Aș vrea să ne uităm și la numele care au fost propuse de președintele Nicu Șordan, Adrian Veștea și Eugen Tomac. Și iată, două dintre cele trei nume care se vehiculează acum, vedem dacă va fi propus Siegfried Mureșan diseară sau va fi Sorin Grindeanu. În 2018, Traian Băsescu a avut aceste nume, propuneri de premier, Eugen Tomac și Siegfried Mureșan.
6: Sunt chipurile oarecum pitorești ale istoriei. Dacă ne uităm, era un moment de criză, cine credeți că era omul în jurul căruia se construia toată noua formulă? Sorin Grindeanu. Și vine președintele Băsescu și propune două nume pe care le-ați amintit. Semn că înțelege încă de atunci, prin modul în care se raporta la Uniunea Europeană, că trebuie să vii cu niște opțiuni, cu niște formule care să-ți permită acest liant pentru a scoate țara din criză. Iată câți ani au trecut, 8 ani de atunci, suntem aproape la Indigo într-o asemenea circumstanțe. De aici putem considera într-adevăr, la momentul respectiv și Traian Băsescu avea alegerile europene și opțiunile pe care le-a înaintat de o manieră foarte clară.
0: Cât de repede trebuie să ia Nicu Șordan această decizie?
6: Astăzi nu mai e niciun moment de pierdut, inclusiv pentru jaloanele pe care le reaminteam din PNRR. E nevoie de noi inițiative legislative, trebuie, încă o dată o să o spun, făcut în așa fel încât Parlamentul să rămână și să propună, să voteze, să dezbată, să delibereze toate aceste propuneri juridice pentru a racorda România la acest plan. S-a negociat, dacă vă amintiți, cred că cel puțin 72 de ore PNRR-ul la momentul respectiv. Criza post-COVID își arăta deja colții. Am avut o șansă nesperată de a dispune de aceste fonduri, da, unele grant, altele credit. Cum să poți privi alegătorii în ochi, să le spui că după eforturile pe care le-am făcut ani de zile, știți, acum acestea nu veți beneficia de ele.
0: Așteptăm să vedem ce va spune președintele Nicu Șordan, pentru că le reamintesc celor de acasă, la ora 18, președintele i-a chemat la discuții pe liderii partidelor pro-occidentale. Mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal. Vom urmări aici la Digi24 declarații în direct. Tăcerea nu mai este de aur. Unul dintre cei mai importanți membri ai partidului lui George Simion face dezvăluiri explozive despre modul în care liderul AUR a negociat cu PSD. Mohamed Murad spune că AUR ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru învestirea guvernului Veștea. Mai mult, omul de afaceri spune că mulți membri au fost nemulțumiți de faptul că George Simion nu le-a dat detalii despre ce ar trebui să voteze în Parlament.
7: Funcții în schimbul votului. Aceasta este afacerea pe care George Simion ar fi propus-o membrilor PSD. Cel puțin asta susține membrul AUR Mohamed Murad, care a aflat peste noapte că ar putea să devină ministru.
8: Din spusele lui domnul Simion că a fost niște negocieri și mi-a zis că a fost de acord să-i dea senatul.
9: Și ministere?
8: Nu mi-a zis de ministere atunci, doar mi-a zis că luni dimineața cerem 4 ministere din care tu ești la economie. Și a zis că nu sunt de acord, pune pe domnul pe.
10: Nu exagerăm, nu suntem pretențioși, nu suntem mofturoși. Vrem să scoatem țara din criză, de aceea noi nu am cerut funcții. Vreau să... N-am cerut funcții, nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere.
7: Mai mult, omul de afaceri spune că aceste funcții ar fi fost monede de schimb pentru controlul în interiorul partidului.
8: Aruncat și ministere, în special la cei care îi simte George că pot să influențeze partidul un pic, că să arată care crede în ei. A fost multe întâlniri mai devreme. Cu Veștea n-am vorbit nimic de funcție, de ministere.
9: Deci ăstea doar cu PSD-ul?
8: Cred că da.
7: Nu este singura decizie pe care George Simion ar fi luat-o fără știrea partidului. Mohamed Murad susține că membrii AUR habar n-aveau ce trebuie să facă în timpul votului pentru învestirea guvernului Veștea.
8: Nu știa nimeni în partid ce le-a făcut. Cel puțin, adică cum spun nimeni, înseamnă 80% din partid. Nu știau care e linia.
9: Și ați aflat când?
8: Când a vrut domnul Simion, atunci s-a aflat care e poziția partidului.
11: Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea.
9: Știa, domnule, cineva din partidul ăla de planul lui George Simion?
8: Nu. Majoritatea oameni, lideri de grup, secretar general, toți mă întreb pe mine dacă știu ceva. Nu știu, am fost total nemulțumit. Cum s-a ajuns la o decizie fără măcar o dezbatere în interiorul partidului? Nimeni nu poate defini personajul George Simion.
7: Partidul AUR spune însă că toate deciziile luate de conducere au fost transparente, luate în cadrul Biroului Național și transmise tuturor parlamentarilor înainte de votul pentru guvernul Veștea.

0: Canicula care a lovit Europa cuprinde și România. Meteorologii au anunțat primul cod roșu de caniculă din acest sezon. Aproape jumătate din țară se va afla duminică sub cod roșu de arșiță. Temperaturile vor ajunge chiar și la 40 de grade Celsius la umbră.
1: Estimăm că în multe regiuni ale țării temperaturile maxime se vor apropia de recordurile absolute ale lunii iunie, adică de cele mai ridicate valori de temperatură care s-au înregistrat în luna iunie de când se fac măsurători la noi în țară. Aceasta însemnând pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei, temperaturi maxime estimate între 35 și 38 de grade, mai ridicate spre 39-40 de grade în partea de vest-nord-vest a teritoriului. Un alt indice al disconfortului puternic pe care îl resimțim la astfel de temperaturi este sigur indicele temperaturii umezală IDU, care va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării.
0: 16 județe se află în acest moment sub cod portocaliu de arșiță. Cel mai rău este în Banat, unde sunt anunțate 37 de grade la umbră. Mihai Vălușescu are informații suplimentare. Bun găsit, Mihai!
2: Bun găsit tuturor! În aer se resimt undeva la 38-39 de grade Celsius la Timișoara și deja oamenii încep să își caute refugii pentru că e cald, chiar foarte cald, mai ales la soare. E cod portocaliu de caniculă azi în vestul țării. Sunt prognozate temperaturi de 37 de grade, atenție la umbră. La nivelul solului deja se simte căldura destul de puternic în zonele cu multe betoane. Aici, de exemplu, termometrul meu indică o temperatură de 51,9 grade Celsius. Pe lângă temperaturile foarte ridicate, crește și disconfortul termic, ceea ce înseamnă că organismul nostru resimte căldura mult mai puternic decât o indică termometrele. Din păcate, e doar începutul. Weekendul acesta se anunță de foc, spun meteorologii. Mâine vestul și centrul țării vor fi sub cod portocaliu de temperaturi foarte mari, iar restul țării va fi sub cod galben. Duminică, vestul și centrul țării vor avea cod roșu, cu temperaturi de 40 de grade la umbră și nopți tropicale. În același context, medicii ne recomandă să fim cu mare băgare de seamă și să încercăm să ne protejăm cât de bine putem noi.
0: Cel mai bun refugiu în fața căldurii sufocante rămâne litoralul. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în acest weekend la malul mării. Colega mea, Iulia Stanciu, este pe plaja din Costinești și vine cu mai multe informații. Iulia!
3: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Acum se înregistrează 28 de grade Celsius în aer, dar temperatura resimțită a mai crescut, ajunge la 36 de grade Celsius, iar la nivelul nisipului depășește 40 de grade Celsius. Însă apa mării are 22 de grade Celsius, așa că oamenii vin aici și se răcoresc în apa mării. Am stat de vorbă cu turiștii, vin din mai multe zone ale țării și mi-au spus că în orașele lor este canicul, așa că au venit spre mare pentru că vor să se răcorească. Să știți că va fi un weekend aglomerat aici la malul mării. Reprezentanții din turism spun că sunt așteptați 10 de mii de turiști, iar gradul de ocupare în hoteluri va ajunge la 70, poate 80%. Revenind la temperaturile de astăzi, este bine totuși, chiar dacă suntem la mare, să evităm să stăm în soare la orele prânzului și în cazul în care o facem, trebuie să ne hidratăm bine, să ne folosim creme cu factor de protecție ridicat și, bineînțeles, pe cât se poate să stăm sub umbrele.
0: Căldura schimbă regulile pe piața alimentelor în plină vară. Pericolul de alterare este mai mare, iar riscurile pentru consumatori cresc considerabil. Inspectorii anunță controle suplimentare în această perioadă și trag un semnal de alarmă privind modul în care depozităm alimentele în zilele caniculare.
4: Pe caniculă, riscul de toxi-infecții alimentare crește, iar produsele cu ouă crude, legumele, fructele, laptele și produsele din carne ținute un timp îndelungat la soare sunt printre cele mai periculoase.
5: Dacă temperatura de afară este foarte ridicată, produsele care se vând la tarabele din piețe nu rezistă foarte mult. Dacă este să vorbim despre roșii, atunci trebuie să vă spun că acestea nu rezistă nici 24 de ore dacă temperaturile trec de 30 de grade Celsius.
4: Oamenii spun că în această perioadă caniculară păstrează toate produsele în frigider și încearcă să le consume în aceeași zi.
6: Le bag și în frigider și le folosesc.
5: dacă le ține mult afară, se strică.
6: Absolut. Nu e un mediu propice pentru ținut acu alimente în...
7: Direct la fert. Ca îl fierbem și pe urmă îl băgăm la frigider după ce se răcește. Toate la frigider. Cu căldurile astea nu se poate altfel.
5: Se strică.
7: Să mai de mine, e teroare.
8: Trebuie mâncate în acea zi. S-au puse la rece. Mai sunt și pierderi.
5: Le simțiți la buzunar ca să...
8: Le simțim, dar asta este.
4: Carnea, produsele lactate și ouăle trebuie păstrate la temperaturi de cel mult 4 grade Celsius. De altfel, e recomandat ca produsele să fie transportate în lăzi frigorifice. Inspectorii anunță controle suplimentare în această perioadă. Vor lua la puricat piețele, terasele de la piscine, dar și locațiile unde sunt organizate tabere pentru copii.
9: Să evite să-și cumpere alimente de la cei care oferă aceste alimente ocazional. Sunt prezentate în condiții improprii, sunt alimente perisabile, dacă ne referim la... inclusiv la fructe, pentru pe temperaturile astea se alterează mult mai repede. În discuție nici nu poate încăpea faptul să cumpere pește sau produse lactate care sunt expuse direct în soare.
4: Termenul de valabilitate este și el un indicator care obligatoriu trebuie verificat.
0: Valul de căldură fără precedent care afectează vestul Europei se deplasează spre centrul și estul continentului. Germania și Cehia au parte azi de temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Iar în Franța, alerta rămâne activă în mare parte din țară. În spitalele din Paris, serviciile de urgență sunt supra-solicitate, iar primarul vorbește despre o creștere a mortalității. Care este situația, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrică.
10: Bun găsit, într-adevăr, aici în Spania respirăm un pic pentru două zile, spun meteorologii, pentru că din weekend revin temperaturile care ajung la 40 de grade. Deocamdată sunt temperaturi normale pentru această perioadă, doar în Catalunia și în insulele Canare se mai ating 38-39 de grade. În Franța situația rămâne în continuare complicată, chiar dacă și aici au scăzut avertizările de la cod roșu la cod portocaliu în multe regiuni, însă sunt în continuare locuri unde se ating 38-39, chiar 40 de grade. În Lyon și în Paris sunt multe evenimente publice în acest weekend care au fost anulate din cauza căldurii extreme. Sistemul de urgență din Paris este supra-solicitat, este observată o creștere a serviciilor medicale în sistemul de urgență cu 20%. Primarul Parisului a vorbit despre o mortalitate crescută în aceste zile, nu a dat cifre, însă se așteaptă un raport oficial care să certifice ceea ce a spus primarul. Au fost și 50 de răniți ușor, cei drept. Sunt persoane care au sărit de pe podurile de pe Sena în apă să se răcorească. Este o situație care va ține așa în Paris încă câteva zile. Se vede din hărțile puse la dispoziție de meteorologi cum valul de căldură avansează de pe vestul Europei spre centrul și spre estul Europei. Ajunge în România în jur de sâmbătă, duminică, însă în Germania, Cehia, Slovacia și țările din centrul Europei vor fi, începând de astăzi, temperaturi care ajung și la 40 de grade.

0: Rusia vizează flancul estic al NATO. Surse occidentale cred că Putin planifică ceva în viitorul nu foarte îndepărtat. Mai multe state membre ale alianței ar fi vizate. Despre ce fel de atac ar fi vorba, ne spune Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit! Statele Baltice și Polonia sunt vizate. Potrivit serviciilor de informații letone, nu este vorba în această etapă despre un atac pe scară largă. Kremlinul ar putea însă să recurgă la atacuri hibride, atacuri cu rachete, atacuri cu drone sau alte acțiuni, sabotaje, spre exemplu, ca să își transmită mesajul, adică încetați să mai sprijiniți Ucraina sau veți avea propriile probleme. În paralel, Putin vrea să testeze și unitatea alianței, în special disponibilitatea Statelor Unite de a-și apăra aliații mai mici, cum ar fi Estonia, Letonia sau Lituania. Un avertisment că tensiunile se mută spre granița de est a NATO a venit și de la ministrul polonez de externe. Mă aștept la un atac sub steag fals pe teritoriul rusesc, la care Putin va răspunde. Radoslav Sikorski dă practic de înțeles că Moscova ar putea pregăti o justificare pentru o nouă escaladare militară împotriva țării.

După ce Emil Boc a interzis folosirea steagului și intonarea imnului Rusiei la Cluj-Napoca, acum conducerea și-a retras sportivii ruși de la gimnastică, ce a cerut primarul Clujului în mod public Federației. Aflați imediat, revenim.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În urmă cu câțiva ani, ideea că poți câștiga bani din videoclipuri, postări sau conținut online părea exotică. Astăzi, pentru mulți tineri, monetizarea conținutului a devenit o adevărată industrie. Vedem creatori pe platforme video, influencer pe social media, podcasturi, newslettere sau cursuri online. Toate au în comun același lucru. Atenția publicului a devenit o resursă economică. Dar aici apare o confuzie frecventă. Mulți cred că monetizarea înseamnă doar să postezi pe internet. În realitate, conținutul online funcționează ca un business, dar nu întotdeauna. Primul pas este construirea unei audiențe, iar asta cere timp, consistență și capacitatea de a oferi ceva util, interesant sau diferit. Abia după aceea apar veniturile. Acestea pot veni din mai multe surse: reclame, colaborări cu branduri, abonamente, donații, afiliere sau vânzarea propriilor produse și servicii. De multe ori, creatorii care rezistă pe termen lung încearcă să nu depindă de o singură platformă sau de o singură sursă de venit. Iar motivul e simplu: internetul se schimbă foarte repede. Algoritmii se modifică, platformele își schimbă regulile, iar ceea ce funcționează astăzi poate să nu mai funcționeze peste câteva luni. Există și iluzia succesului rapid. Din exterior vedem doar cifre mari, urmăritori, vizualizări, colaborări spectaculoase, dar nu vedem ani în care mulți creatori au produs conținut fără aproape niciun venit. În plus, audiența nu garantează automat profitul. Poți avea mulți urmăritori și venituri mici dacă publicul nu are încredere în tine sau dacă nu există o strategie clară de monetizare. Mai apare și riscul dependenței de platforme. Dacă întreg business-ul depinde de o singură aplicație, o schimbare de algoritm poate afecta imediat veniturile. De aceea, creatorii experimentați încearcă să-și construiască propriile comunități, baze de date sau produse independente. Monetizarea conținutului online poate deveni un business real, dar, dincolo de aparențe, succesul vine rar peste noapte. De reținut este că în economia digitală, atenția se câștigă greu, iar încrederea se pierde foarte repede. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
0: Radio Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. V-am auzit vorbind despre mentalitate și este punctul la care aș dori să ne oprim, pentru că sunt încă foarte mulți români care spun doare, dar duc. Cât de greșit este să gândești așa?
4: Nu e greșit cât timp duci, pentru că mare parte din viață e acceptarea. Și durerea e parte din viață. Bunicul meu spunea, mi-a o oră să mă îmbrac, o oră să mă dezbrac, la 85 de ani. Și așa e viața, nu se va uita. Deci cât timp ești în zona ta de acceptare, nu trebuie să faci lucruri supra-investigate. În general, durerea are un prag. Și când pragul ăla este atins, începe să devină o preocupare. Părere personală,

0: Omul modern are alte așteptări. Mm-hmm. Nu vrea să se îmbrace o oră, să se îmbrace într-o oră, ca așa e viața. Vrea la 80 de ani să meargă pe munte, să se catere, să facă alte lucruri. Și atunci avem alt prag și foarte des o durere mică, nerezolvată, dar săcăitoare, devine o durere mare pe care pacientul percepe s-a agravat, dar de fapt a scăzut pragul durerii foarte tare și o percepe foarte intens. Pentru că noi percepem un prag. Când pragul ăsta scade, durerea crește, s-a agravat. Și începem investigații, para-investigații. Provocarea în terapia durerii este să tratezi ce este real și nu ce este foarte emoțional. Durerea este foarte emoțională. Și vrei, nu vrei, în contextul vieții, începe să aibă nuanțe. Și atunci este important să o duci, o durere cronică, cât timp ești în confort, după care să o investighezi. Dacă ești ultra preocupat și, să zicem, ipohondru, devine o problemă majoră pentru că vei căuta cu un carul cu fân și nu o să-l găsești neapărat și sunt alte probleme, pe de altă parte vei găsi probleme care poate nu sunt relevante. Și întrebarea este când tratezi ceea ce vezi, pentru că des investigații ne arată modificări severe care sunt acolo de ani de zile fără simptome.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Un șofer a ajuns la spital după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu un tramvai în centrul Timișoarei. În urma impactului, bărbatul a rămas încarcerat și a fost scos din autoturism de echipajele de intervenție. Mihai Vălușescu vine cu informații de ultima oră. Mihai, ce s-a întâmplat mai exact?
1: Andreea, accidentul s-a produs pe Bulevardul Revoluției, chiar în fața Consiliului Județean Timiș. Potrivit primelor cercetări, șoferul, un bărbat de 44 de ani, ar fi făcut un viraj la stânga, deși marcajul rutier din intersecție obliga deplasarea înainte. În timpul acestei manevre, autoturismul a intrat în coliziune cu un tramvai condus de o femeie de 38 de ani, care circula în aceeași direcție, pe linia paralelă. În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas încarcerat, pompierii au intervenit pentru extragerea lui din mașină, iar bărbatul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, în tramvai se afla doar vatmanul, care nu a fost rănit. Atât șoferul autoturismului, cât și conducătoarea tramvaiului au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. În schimb, în continuare, polițiștii fac cercetări.
0: Mihai, mulțumim! Și continuăm cu o informație de ultimă oră. Trafic blocat la această oră pe drumul expres Craiova-Pitești în urma unui accident de circulație produs între două autoutilitare. Elena Alexandru urmărește subiectul și vine cu mai multe informații. Elena, ce date ai?
2: Bun găsit tuturor! În aceste momente traficul este blocat în totalitate pe tronsonul 4 din drumul expres Craiova-Pitești, chiar la intrarea în municipiul Pitești. Acolo s-a produs acest accident rutier între două camioane. Unul dintre ele s-a răsturnat în urma acestui impact destul de violent. Din primele informații se pare că sunt două victime. Vorbim de șoferii celor două camioane. Aceștia primesc îngrijiri medicale la fața locului de către cei de la ambulanța din județul Argeș. Traficul este așadar blocat în totalitate, iar la fața locului sunt polițiștii care dirijează șoferii să folosească alte rute alternative, pentru că în acest moment s-au format cozi care se întind și pe 5-6 kilometri. Traficul va fi reluat abia după ce unul dintre camioane, cel care s-a răsturnat, va fi repus circulației și abia atunci va fi reluat traficul în această zonă.
0: Elena, mulțumim! Jaf de proporții în Corbeanca, lângă capitală, hoții, tată și fiică, au furat bunuri în valoare de 2 milioane de euro. Ceasuri de lux, laptopuri, telefoane și bijuterii, dar și suma de 85.000 de euro. Ioana Cornev ne aduce mai multe informații.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o anchetă spectaculoasă în județul Ilfov. Polițiștii au reținut pentru 24 de ore un bărbat și o femeie după ce aceștia ar fi intrat într-o locuință din județul Ilfov, un imobil al unui cetățean italian, și ar fi furat de acolo bunuri în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Potrivit informațiilor pe care le-am obținut pe surse, este vorba despre tatăl și fiica acestuia. Vorbim despre o femeie care ar fi fost concubina persoanei vătămate. Cei doi ar fi intrat în această locuință în perioada februarie-aprilie 2026, folosind inclusiv o cheie autentică a locuinței pe care ar fi luat-o anterior, dar și prin forțarea ușilor de acces, asta după ce au reușit să demonteze echipamentele video montate pe locuință pentru a nu se vedea când intră în acest imobil. Vorbim despre bunuri de valoare, ceasuri de lux, bijuterii din aur și din platină, obiecte de artă, dar și articole vestimentare de la branduri de lux. Cei doi, așa cum vă spuneam, au fost reținuți pentru următoarele 24 de ore. Urmează să fie prezentați în fața instanței cu propuneri care se impun în acest caz.
0: Focuri de armă trase de polițiști în centrul capitalei s-a întâmplat în momentul în care ofițerii urmăreau doi dealeri de droguri. Când suspecții au fost abordați de poliție, au luat-o la fugă și s-au oprit doar după ce anchetatorii au tras focurile de avertisment. Indivizii au fost încătușați și duși la audieri. Aveau la ei o pungă plină cu marihuana. Iată imagini surprinse în momentul flagrantului.
4: Salut, băieți! Ce faceți?
5: Bine.
4: Rămâi pe loc, te rog. Ce faci? Stai pe loc, stai pe loc! Pe loc! Stai pe loc! Culcați! Pe burtă acum! Pe burtă!
0: Sunt din nou tensiuni în Orientul Mijlociu. ONU a anunțat că evacuarea marinarilor din Ormuz a fost oprită după ce o navă cargo ar fi fost lovită de o dronă iraniană. Embarcațiunea sub pavilion Singapore a suferit pagube minore, a anunțat autoritatea maritimă, iar cei 21 de membri ai echipajului sunt în siguranță. Lovitura a avut loc la doar câteva ore după ce Iranul a avertizat că toate navele trebuie să folosească doar rutele aprobate de Teheran. Incidentul are loc în contextul în care Statele Unite ale Americii și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere prin care traficul prin Ormuz a fost deschis din nou circulației libere. Iranienii și-au asumat că navele vor trece în siguranță prin strâmtoare. Șeful NATO, Mark Rutte, a stârnit furia Iranului asupra României, totul după ce a declarat, nu o dată, ci de două ori, că țara noastră, alături de Italia și alte state europene din NATO, au participat la războiul din Iran. Ministerul de Externe a răspuns acuzațiilor și a subliniat că România nu este implicată în conflictul dintre Statele Unite și Iran, ba chiar susține negocierile pentru pace. Teheranul cere ca toți cei care s-au aliat cu americanii în conflict să fie trași la răspundere. Și Italia s-a distanțat de declarațiile secretarului general al NATO, care a spus că 500 de zboruri au plecat din Italia împotriva Iranului. După ce Emil Boca a interzis folosirea steagului și intonarea imnului Rusiei la Cluj-Napoca, acum conducerea și-a retras sportivii ruși de la gimnastică. Totul se întâmplă în contextul în care chiar în acest weekend orașul găzduiește Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică. Primarul Clujului spune că atunci când a aprobat organizarea competiției, știa că sportivii de la Moscova nu pot folosi simbolurile naționale. Totuși, Federația Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat recent regulile și le permite acum sportivilor ruși să folosească steagul și imnul în competiții. Edilul a cerut public federației să revină la regulile inițiale înainte de startul concursului.
5: Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj. Cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție.
0: Crește bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela, cel puțin 235 de morți și 4300 de răniți până în acest moment. Cum arată ruinele lăsate în urmă, vedeți imediat, rămâneți cu Digi24.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
10: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema atunci. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajuns în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
9: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
10: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
11: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
12: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
0: Crește bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela. Sunt cel puțin 235 de morți și 4300 de răniți, potrivit ultimului anunț al autorităților. Iar salvatorii lucrează la foc continuu în speranța că vor reuși să mai găsească supraviețuitori în ruinele clădirilor prăbușite. Distrugerile sunt atât de mari încât sunt temeri că numărul morților ar putea fi mult mai mare în urma cutremurelor de magnitudine 7,2 și 7,5 care s-au produs la 40 de secunde unul după altul. Au rămas munți de dărâmături, iar în jurul lor familii disperate care încearcă să-i găsească pe cei dragi. Nu sunt suficiente echipe de salvatori și utilaje care să scoată repede pe toată lumea din ruine. Mulți oameni au dormit pe străzi, tremurând la fiecare replică. Între timp se organizează asistența internațională. Țările vecine au anunțat că trimit ajutoare. De asemenea, Statele Unite au promis un răspuns semnificativ, rapid și eficient. La fel și China, multe țări europene și chiar Iranul, aliat tradițional al Venezuelei. Suntem sub avertizare de cod portocaliu și vedem imaginile înregistrate la această oră, temperaturile înregistrate, 40 de grade Celsius la Caracal și Calafat, 39 de grade Celsius la Drobeta, Turnu Severin, Băile Herculane, dar și la Oradea, și sunt temperaturi foarte ridicate și în alte zone de 38 și 37 de grade Celsius. Vedem acum imagine direct și din Paris, unde căldura extremă a făcut zeci de victime în ultimele zile și în continuare sunt temperaturi foarte ridicate. De altfel, valul de căldură extremă care afectează Europa ar fi imposibil fără schimbările climatice. Un nou studiu arată că un astfel de episod a devenit de 200 de ori mai probabil astăzi decât era acum 20 de ani. Oamenii de știință au constatat că 45% dintre cele 850 de orașe din 30 de țări europene din care au analizat date au depășit sau se așteaptă să atingă recorduri ale nivelurilor de stres termic. Aceasta este o măsură care include atât temperatura cât și umiditatea și arată impactul asupra sănătății.
13: Europe is one of the regions of the world that is warming fastest. faster than any other landmass on the planet. What we found is that similar heat waves in June would have been about 3.5 degrees cooler than this just 50 years ago. Reaching these record-breaking temperatures that we've seen in the UK and France and that we may still see over the weekend in other parts of Europe, this would not have been possible until very recently without human-caused warming.
0: Canicula pune la încercare nu doar oamenii, ci și animalele. Îngrijorări sunt din ferme și grădini zoologice. Îngrijitorii caută disperați soluții, de la ventilatoare până la furtunuri cu apă rece în țarcuri. Din păcate, cu toate eforturile, în unele ferme, animalele mor sufocate de căldură.
14: Sute de mii de păsări au murit în fermele din Franța doar în ultimele două săptămâni. La o fermă au murit 8500 de găini, jumătate din câte erau crescute acolo. Fermierii sunt extrem de îngrijorați că vor rămâne fără păsări.
15: C'est le matin en fait, moi je viens faire le tour très très tôt. Donc entre 4 et 5 heures du matin pour pas les déranger, pour venir là où le moment de la journée est le plus frais et malheureusement déjà dans la journée je viens quand même vérifier les températures, vérifier si tout le monde a bien de l'eau.
14: Situația este la fel și în Marea Britanie. Acest fermier răcorește cu furtunul animalele la intervale de câteva ore.
16: It just cools them down now and they'll be out, they'll dry out, they'll come in this afternoon and I'll give them another spray, but we're on the water meter. Usually our paddling pool out in field, but mainly they drink it.
14: În unele țarcuri au fost montate și ventilatoare. Codul roșu de caniculă i-a alertat și pe fermierii din Belgia, neobișnuiți cu temperaturi atât de mari.
17: Normally in this compartment the preferable temperature is 20-21 degrees. Today it's between 30-32. We see it, yeah? The sows, they're not comfortable. They're breathing very often. The breathing frequency is higher and that's because pigs can't sweat. The cows, they are looking for the fresh air movement at this moment, normally they need to lie down 12 to 14 hours a day. Now we see that they're standing up to come into the air movement of the ventilators.
14: Nu doar animalele din ferme au de suferit în timpul valului de caniculă, ci și cele din grădinile zoologice din Europa. Îngrijitorii le dau mai multă apă în această perioadă sau instalează furtunuri în țarcuri.
6: Digi24 FM.
18: Ascultați Digistoria.
19: 26 iunie 1945, bază pentru pace globală. Reprezentanții 50 de țări reuniți la San Francisco în Statele Unite au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale. Când a fost semnată Carta ONU, al doilea război mondial nu era terminat. Germania fusese înfrântă, dar Japonia încă a mai luptat, până în august în acel an. La conferința de la San Francisco au fost prezenți 6.000 de oameni, delegați, organizatori și jurnaliști de pe tot globul. Carta a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. 26 iunie 1977, ultimul concert al regelui. Elvis Presley a susținut la Indianapolis ultimul său concert. În acel moment, nici el și nici oamenii din public nu știau că era ultima apariție a regelui rock and roll. 18.000 de oameni erau în tribunele arenei Market Square din Indianapolis. Elvis Presley a cântat 80 de minute, a încântat publicul cu melodii clasice, dar și unele mai noi. Ultima melodie pe care Elvis a cântat-o pe scenă a fost Can't Help Falling in Love with You. După acest show, artistul a pus pauză turneului. A murit după două luni. 26 iunie 2000, secretele omului. Președintele american Bill Clinton și premierul britanic Tony Blair au anunțat împreună că o echipă de savanți a reușit să secvențieze întregul genom uman. În alte cuvinte, au reușit să facă o hartă a tuturor genelor din corpul uman. Au reușit să vadă cum se îmbină toate cărămizile care formează o ființă umană. Totuși, genomul prezentat nu era gata, era doar o schiță. Harta completă a genelor umane a fost gata în 2003. O variantă îmbunătățită a fost realizată în 2022.
18: Ați ascultat Digistoria.
7: fața ta, o emisiune Digi24.
8: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
20: Ce se întâmplă astăzi are cauze profunde și vor fi și consecințe severe. De fapt, unde am ajuns în momentul de față? Mai întâi, am avut o concentrare a forțelor poliției pe centru și acum pare să se producă o separare a apelor, dar către o direcție foarte neclară și chiar periculoasă. Vreme de aproape 10 ani, din 1990 până în 2000, părea că sistemul politic românesc se îndreaptă către o clarificare, în sensul că au crescut forțe politice democratice de natură să echilibreze stânga postcomunistă, indiferent de numele ei, FSN, FDSN, PDSR, PSD. În anul 2000 și până în 2004 mai ales, păreau să existe două grupări politice care alternează la putere. Începând din 2006, mai exact din 2007, această direcție a fost schimbată și încet, încet s-au produs alianțe contra naturii care au schimbat nu numai configurația politică, au distrus treptat granițele doctrinare dintre partide. Dacă vă mai amintiți, în 2007, guvernul de atunci a exclus Partidul Democrat din componența cabinetului, a mers în Parlament și a luat un vot, o aprobare, nu un vot de încredere, aprobarea listei de miniștri ca urmare a schimbării compoziției guvernului și în acel moment PNL, care avea primul ministru, a început să fie susținut de către PSD, a rezistat până în anul 2008, până la alegeri, cu sprijinul în Parlament al PSD. La puțin timp după aceea a fost formată Alianța USL. După aceea, când părea să se reașeze lucrurile într-o matcă firească, președintele Iohannis a schimbat regulile jocului și a încurajat un guvern PNL-PSD, dând la o parte USR din formula de guvernare, și de atunci până astăzi această formulă de concentrare pe centrul forțelor politice a continuat. Care a fost rezultatul? Dispar diferențele doctrinare dintre partide, dar ceea ce e mai grav este că această lipsă de identitate politică a partidelor pune în pericol chiar granițele democrației constituționale din România. Adică nu e vorba doar de o disipare a frontierelor dintre partidele politice, riscul este ca aceste forțe care au crescut în spațiul gol lăsat ca urmare a acestei concentrări pe centru, și mă refer în primul la AUR, riscul este ca și granițele constituționale a jocului politic să fie erodate.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
0: Ora 15 începe în jurnalul cu informația zilei la Digi24. Președintele Nicușor Dan se întâlnește la Cotroceni cu liderii partidelor pro-occidentale. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor vor sta față în față cu șeful statului în mai puțin de 3 ore. Nicușor Dan are două nume pe masă: Sorin Grindeanu, propunerea Partidului Social Democrat, și Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR. Rebecca Mane urmărește subiectul și intră direct cu noi cu cele mai noi informații. Bun găsit, Rebecca! Bun găsit tuturor! Într-adevăr, astăzi de la ora 18, Nicu Jordan va sta față în față cu liderii fostei coaliții. Avem în acest moment două nume pe masă. Din partea dreptei este Siegfried Mureșan, propunerea făcută azi dimineață de PNL, USR și UDMR, iar din partea PSD am văzut deja Sorin Grindeanu, liderul partidului. Acum, după acest anunț al dreptei referitor la propunerea de premier pentru Cotroceni, am văzut și foarte multe critici din partea Partidului Social Democrat. Spuneau aceștia într-un comunicat și vă citez: PNL, USR și UDMR sabotează formarea guvernului și vor să aibă în continuare funcții. Mai spun socialdemocrații că toate acele condiții sunt aberante, cele pe care le-au afirmat zilele acestea la ultimele discuții, cum ar fi cea referitoare la rotativa guvernamentală sau la principiul reciprocității. Acum însă, liberalii spun așa, după această ședință pe care au avut-o de dimineață, că își doresc un guvern pentru următoarele 6 luni, ba mai mult că ar putea să facă și o majoritate fără PSD și AUR cu acele partide mici din Parlament și mai spun aceștia că și-ar dori acum ca nominalizarea să fie Siegfried Mureșan, iar ulterior, în funcție de ceea ce se va negocia, vor discuta și despre acea variantă de rotativă guvernamentală. Acum însă știm, am văzut și poziționările liberalilor și a lui Siegfried Mureșan, care spunea că va accepta această funcție pentru că în ultima perioadă s-a ocupat de acele proiecte de care România depinde în acest moment, cum ar fi Planul Național de Redresare și Reziliență. Iată declarația.
1: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
21: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
22: Azi dimineață, Prezidiul Executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză.
0: Siegfried Mureșan explică de ce este potrivit pentru a prelua funcția de premier al României. Acesta susține că actualele urgențe ale țării sunt exact temele pe care a lucrat încă de la primul mandat de europarlamentar, printre acestea numărându-se și situația jaloanelor din PNRR.
23: Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei 3 negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență. Temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere, conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini. Desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași, dar dorința noastră este ca România să aibă un guvern competent.
0: Discutăm despre situația politică cu Răzvan Petri, analist politic. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
24: Bună ziua, mulțumesc și eu.
0: La ora 18, 4 lideri pro-occidentali sunt invitați la Cotroceni. Vor avea loc discuții. Care va fi alegerea președintelui?
24: Greu de spus, pentru că este pus într-o situație foarte dificilă. De ce spun asta? Pentru că Siegfried Mureșan, în propunerea surpriză, aș spune, acestei coaliții care pare că se formează între PNL, USR, UDMR, este o propunere care este pe placul electoratului președintelui, pe placul susținătorilor săi, pe placul dreptei, aș spune, politice, pe care s-a bazat și președintele în turul 1 și apoi în turul 2. Și în comparație cu Sorin Grindeanu, oricum, este o persoană care are mai multă credibilitate, este o persoană văzută ca fiind mai curată, a fost deasupra jocurilor politice naționale multă vreme, are credibilitate la Bruxelles, deci este un profil de politician foarte aproape de profilul USR-ului, aș spune, în acest caz. În orice caz, cealaltă propunere, Sorin Grindeanu, a fost până recent susținută inclusiv de către PNL, care spunea că ar trebui să intre PSD la guvernare să dea premierul.
0: Să-și asume așa guvernarea decizia... după ce l-a dat la o parte pe Ilie Bolojan împreună cu AUR.
24: Și... exact.
0: Pe mesajul și, acesta au mers multă vreme cei de la PNL.
24: Exact, iar PNL-ul invita PSD alături de AUR să-și asume guvernarea dacă tot au venit să dea jos guvernul. Deci până recent părea că o soluție ar fi guvernul monocolor PSD susținut.
0: Dar ce s-a schimbat între timp? Știm că au fost cei de la USR nemulțumiți și că au spus că nu vor să voteze PSD, să fie acesta motivul sau ce s-o fi schimbat de s-a ajuns la această numire, la această propunere?
24: Un guvern PSD cu Sorin Grindeanu putea să fie, poate să fie făcut și fără sprijinul USR, pentru că dacă PNL, UDMR și PSD se înțeleg, pot să dea o majoritate împreună cu minoritățile naționale, astfel încât Sorin Grindeanu să fie instalat la Palatul Victoria. Nu cred că a fost doar USR-ul aici, cred că a fost o decizie a PNL-ului în primul rând, care pare că își schimbă părerea și că nu ar vrea să lase un guvern PSD acum monocolor, și ar dori în schimb să încerce ei să formeze, să rămână la guvernare, chiar dacă nu cu Ilie Bolojan premier. Și acest lucru, desigur, ar însemna că este un oarecare compromis, pentru că poziția maximală a PNL-ului la începutul crizei politice era că îl vor pe Ilie Bolojan premier în continuare. Acum pare că o condiție a PNL, a PSD-ului pentru restaurarea fostei coaliții a fost îndeplinit. Ilie Bolojan nu mai este propunerea de premier a PNL și deci, teoretic, doar cel puțin, dacă ia să ne luăm după liniile roșii inițiale la începutul crizei politice, s-ar putea reface marea coaliție. Nu este clar de ce s-a răzgândit însă PNL-ul în acest moment. Cred că ține mai degrabă de optica sau felul în care a fost privită această susținere aproape necondiționată pentru un guvern monocolor, da, doar ca să-și asume aceștia guvernarea, bazată doar pe un acord politic, pe o serie de priorități de care vorbea PNL-ul. Deci cred că este o mișcare care are în vedere felul în care electoratul va privi susținerea aceasta necondiționată aproape pentru PSD.
0: Și noi uităm acum și la PSD, pentru că dacă PNL și-a schimbat părerea, știm că și PSD spunea încă de la început, încă de la moțiunea de cenzură, spunea că acest partid e de acord să vină un premier din partea Partidului Național Liberal cu condiția să nu fie Ilie Bolojan. Vedem acum o numire din această zonă. Ar putea merge pe această idee și PSD sau credeți că Sorin Grindeanu ar ține cu dinții de funcția de premier?
24: Sorin Grindeanu nu cred că își dorește foarte mult să fie premier. Pe de altă parte, nu cred că își dorește nici el în acest punct ca PNL, USR și UDMR să ajungă la guvernare cu susținerea președintelui, pentru că ar însemna că ei practic au fost excluși de la guvernare după ce au dat jos guvernul. Deci, momentan, partidele și-au schimbat liniile roșii și pozițiile de negociere și au ajuns într-o poziție din nou în care pare că nu-și vor susține reciproc guvernele. Cel puțin acestea sunt pozițiile înainte de discuțiile cu președintele de la ora 18. Dacă e să ne luăm după declarațiile strict acum de astăzi, niciun guvern nu poate trece în continuare și ne îndreptăm probabil spre un guvern Bolojan care va rămâne, care chiar dacă este demis, va rămâne până în toamnă în funcție. Desigur, putem să ne gândim la o încercare a președintelui de a, din nou, de a forma un guvern prin desemnarea lui Sorin Grindeanu sau a lui Siegfried Mureșan, dar care vor cădea în Parlament dacă nu se înțeleg partidele și să deschidem calea, cel puțin pur teoretic, a anticipatelor. Desigur, mai este acea fereastră de 60 de zile care trebuie să îndeplinească pe lângă condiția de a cădea doi premieri desemnați în Parlament.
0: Rămâne de văzut ce se va discuta la Cotroceni în această seară. Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
24: Mulțumesc și eu.

0: Canicula care a lovit Europa cuprinde și România. Meteorologii au anunțat primul cod roșu de caniculă din acest sezon. Aproape jumătate din țară se va afla duminică sub cod roșu de arșiță. Temperaturile vor ajunge chiar și la 40 de grade Celsius la umbră.
1: Estimăm că în multe regiuni ale țării temperaturile maxime se vor apropia de recordurile absolute ale lunii iunie, adică de cele mai ridicate valori de temperatură care s-au înregistrat în luna iunie de când se fac măsurători la noi în țară. Aceasta însemnând pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei, temperaturi maxime estimate între 35 și 38 de grade, mai ridicate spre 39-40 de grade în partea de vest-nord-vest a teritoriului. Un alt indice al disconfortului puternic pe care îl resimțim la astfel de temperaturi este sigur indicele temperaturii umezală IDU, care va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării.
0: 16 județe se află în acest moment sub cod portocaliu de arșiță. Cel mai rău este în Banat, unde sunt anunțate 37 de grade Celsius la umbră. Mihai Vălușescu are informații suplimentare. Mihai, te urmărim!
2: Bun găsit tuturor! În aer se resimt undeva la 38-39 de grade Celsius. Oamenii încep să își caute deja refugii pentru că e cald, chiar foarte cald, mai ales la soare. E cod portocaliu de caniculă azi în vestul țării. Că tot vorbeam de refugii, al meu este o terasă unde am măcar umbră și o înghețată. Să mă răcoresc și eu. Deja la această oră medicii ne recomandă să încercăm să ne ferim de locurile cu foarte mult soare, să ne hidratăm, să purtăm haine deschise la culoare pentru că și disconfortul termic e ridicat, la fel și indicele de umezeală. Din păcate, acesta e doar începutul. Weekendul acesta se anunță unul de foc, spun meteorologii. Mâine vestul și centrul țării vor fi sub cod portocaliu de temperaturi foarte mari, iar în restul țării va fi cod galben. Duminică, vestul și centrul țării vor avea cod roșu, cu temperaturi de 40 de grade la umbră și nopți tropicale și ele cu temperaturi foarte mari, undeva la 20-22 de grade Celsius.
0: Cel mai bun refugiu în fața căldurii sufocante rămâne litoralul. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în acest weekend la malul Mării. Colega mea, Iulia Stanciu, este pe plaja din Eforie Nord. Bun găsit, Iulia!
3: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul Mării și aici în stațiunea Eforie Nord se înregistrează la această oră 28 de grade Celsius, dar temperatura resimțită este de 35-36 de grade Celsius. În aceste condiții, Baia în Mare rămâne o sursă importantă de a ne răcori. Spre exemplu, în acest moment s-a mai încălzit față de zilele trecute și a ajuns la 21-22 de grade Celsius. În acest weekend aici pe litoral sunt așteptați 10 de mii de turiști, iar specialiștii din domeniu spun că gradul de ocupare va fi de 70-80% în hoteluri. Este de precizat faptul că și astăzi aici indicele UV este unul ridicat, a ajuns la 8, ceea ce înseamnă că trebuie să ne protejăm, să ne ferim de razele soarelui și pe cât posibil să bem 2 litri de apă. În cazul în care vreți să scăpați de canicula din orașe, noi vă așteptăm aici la malul Mării.
0: Valul de căldură fără precedent care afectează vestul Europei se deplasează spre centrul și estul continentului. Germania și Cehia au parte azi de temperaturi de peste 40 de grade Celsius. Iar în Franța, alerta rămâne activă în mare parte din țară. În spitalele din Paris, serviciile de urgență sunt supra-solicitate, iar primarul vorbește despre o creștere a mortalității. Care este situația, ne spune corespondentul Digi24, Alin Petrică.
4: Bun găsit, într-adevăr, aici în Spania respirăm un pic pentru două zile, spun meteorologii, pentru că din weekend revin temperaturile care ajung la 40 de grade. Deocamdată sunt temperaturi normale pentru această perioadă, doar în Catalunia și în insulele Canare se mai ating 38-39 de grade. În Franța situația rămâne în continuare complicată, chiar dacă și aici au scăzut avertizările de la cod roșu la cod portocaliu în multe regiuni, însă sunt în continuare locuri unde se ating 38 39, chiar 40 de grade. În Lyon și în Paris sunt multe evenimente publice în acest weekend care au fost anulate din cauza căldurii extreme. Sistemul de urgență din Paris este supra-solicitat, este observată o creștere a serviciilor medicale în sistemul de urgență cu 20%. Primarul Parisului a vorbit despre o mortalitate crescută în aceste zile, nu a dat cifre, însă se așteaptă un raport oficial care să certifice ceea ce a spus primarul. Au fost și 50 de răniți ușor, cei drept. Sunt persoane care au sărit de pe podurile de pe Sena în apă să se răcorească. Este o situație care va ține așa în Paris încă câteva zile. Se vede din hărțile puse la dispoziție de meteorologi cum valul de căldură avansează de pe vestul Europei spre centrul și spre estul Europei. Ajunge în România în jur de sâmbătă, duminică, însă în Germania, Cehia, Slovacia și țările din centrul Europei vor fi, începând de astăzi, temperaturi care ajung și la 40 de grade.

0: teniendo de arriba, que no vaya. Vale,
1: în Franța, sute de oameni s-au îmbulzit să cumpere ventilatoare și aparate de aer condiționat și au golit rafturile de pungi pentru gheață și orice le putea oferi puțină răcoare. Iată imaginile.
2: C'est les petits là.
1: Jaf de proporții, lângă capitală, hoții, tată și fiică au furat bunuri în valoare de 2 milioane de euro din locuința unui afacerist italian. Ceasuri de lux, laptopuri, telefoane și bijuterii, dar și suma de 85.000 de euro. Ioana Cornev ne aduce mai multe informații.
3: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o anchetă spectaculoasă în județul Ilfov. Polițiștii au reținut pentru 24 de ore un bărbat și o femeie după ce aceștia ar fi intrat într-o locuință din județul Ilfov, un imobil al unui cetățean italian și ar fi furat de acolo bunuri în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Potrivit informațiilor pe care le-am obținut pe surse, este vorba despre tatăl și fiica acestuia. Vorbim despre o femeie care ar fi fost concubina persoanei vătămate. Cei doi ar fi intrat în această locuință în perioada februarie-aprilie 2026 folosind inclusiv o cheie autentică a locuinței pe care ar fi luat-o anterior, dar și prin forțarea ușilor de acces, asta după ce au reușit să demonteze echipamentele video montate pe locuință pentru a nu se vedea când intră în acest imobil. Vorbim despre bunuri de valoare, ceasuri de lux, bijuterii din aur și din platină, obiecte de artă, dar și articole vestimentare de la branduri de lux. Cei doi, așa cum vă spuneam, au fost reținuți pentru următoarele 24 de ore. Urmează să fie prezentați în fața instanței cu propuneri care se impun în acest caz.
1: Focuri de armă trase de polițiști în centrul capitalei s-a întâmplat în momentul în care ofițerii urmăreau doi dealeri de droguri. Când suspecții au fost abordați de poliție, au luat-o la fugă și s-a oprit doar după ce anchetatorii au tras focuri de avertisment. Indivizii au fost încătușați și duși la audieri. Aveau la ei o pungă plină cu marihuana. Vedem acum imagini surprinse în momentul flagrantului.
4: Salut, băieți! Ce faceți?
5: Bine.
4: Rămâi pe loc, te rog. Ce faci?
1: Trafic blocat pe drumul expres Craiova-Pitești în urma unui accident de circulație produs între două autoutilitare. Elena Alexandru urmărește subiectul și vine cu mai multe informații. Elena, te urmărim.
6: Bun găsit tuturor! Și la această oră traficul este blocat în totalitate pe tronsonul 4 din drumul expres Craiova-Pitești. Chiar la intrarea în municipiul Pitești s-a produs acest accident rutier între două camioane. Unul dintre ele s-a răsturnat în urma impactului destul de violent. Cei doi șoferi au suferit leziuni, au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat să fie transportați la spitalul din Pitești. Așadar, în acest moment vorbim de cozi care se întind și pe 10 km. Sunt la fața locului polițiștii care dirigează șoferii să folosească alte rute alternative până în momentul în care camionul care s-a răsturnat va fi pus în circulație, va fi ridicat din zona unde acesta s-a răsturnat. Este o anchetă în desfășurare, o anchetă care va stabili cine este vinovat de producerea acestui accident rutier.
1: Scumpiri uriașe pe piața imobiliară din România. În ultimii 10 ani, prețurile locuințelor au crescut cu peste 130% pe fondul creșterii costurilor de construcție. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară. Mai multe detalii are colega mea, Bianca Timșa.
2: Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, prețurile de construcție pentru locuințe au crescut cu 130,7% în România în perioada 2015-2025, ceea ce plasează țara noastră pe locul al treilea în Uniunea Europeană, după Bulgaria și Ungaria. La nivelul Uniunii Europene, creșterea medie a fost de puțin peste 48%, în timp ce cele mai mici scumpiri au fost înregistrate în Italia, Grecia și Finlanda, între 17 și 22%. Cele mai mari creșteri s-au produs între 2021 și 2023, după care ritmul s-a temperat. Scumpirea costurilor de construcție se vede și în prețurile locuințelor. De exemplu, aici în Cluj-Napoca, prețul mediu de vânzare a depășit în luna mai acestui an 3.300 de euro pe metru pătrat, în timp ce în București media este de 2.288 de euro pe metru pătrat, cu aproape 1.000 de euro mai mică.
1: Moscova se blindează ca răspuns la atacurile ucrainene din ultimele săptămâni. Baterii antiaeriene au fost instalate pe cele mai înalte blocuri din capitala rusă. Autoritățile ruse continuă să fortifice capitala după ce în ultima perioadă orașul a fost vizat de atacuri masive cu drone ucrainene. 660 de drone ucrainene au fost doborâte peste noapte în toată țara și în Crimea anexată, unde autoritățile au decretat stare de urgență. Activitățile turistice și taberele de vară pentru copii au fost suspendate până în septembrie din cauza penuriei de combustibil și pe fondul preocupărilor legate de securitate. Stațiile de alimentare au oprit toate vânzările de combustibil către persoane fizice și companii începând cu 21 iunie.
5: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в...
1: Căldura schimbă regulile pe piața alimentelor în plină vară. Pericolul de alterare este mai mare, iar riscurile pentru consumatori cresc considerabil. Inspectorii anunță controle suplimentare în această perioadă și trag un semnal de alarmă privind modul în care depozităm alimentele în zilele caniculare.
7: Pe caniculă, riscul de toxinfecție alimentare crește, iar produsele cu ouă crude, legumele, fructele, laptele și produsele din carne ținute un timp îndelungat la soare sunt printre cele mai periculoase.
8: Dacă temperatura de afară este foarte ridicată, produsele care se vând la tarabele din piețe nu rezistă foarte mult. Dacă este să vorbim despre roșii, atunci trebuie să vă spun că acestea nu rezistă nici 24 de ore dacă temperaturile trec de 30 de grade Celsius.
7: Oamenii spun că în această perioadă caniculară păstrează toate produsele în frigider și încearcă să le consume în aceeași zi.
9: Le bag și în frigider și le folosesc.
8: Dacă le ține mult afară, se strică?
9: Absolut. Nu e un mediu propice pentru... ținut acum alimente în...
10: direct la fert. Ca îl fierbem și pe urmă îl băgăm la frigider după ce se răcește. Ca... toate la frigider. Cu căldurile astea nu se poate altfel.
8: Se strică.
10: Să mai de bine, e teroare.
11: Trebuie mâncate în acea zi. S-au puse la rece. Mai sunt și pierderi.
8: Le simțiți la buzunar ca să...
11: Le simțim, dar asta este.
7: Carnea, produsele lactate și ouăle trebuie păstrate la temperaturi de cel mult 4 grade Celsius. De altfel, e recomandat ca produsele să fie transportate în lăzi frigorifice. Inspectorii anunță controle suplimentare în această perioadă. Vor lua la puricat piețele, terasele de la piscine, dar și locațiile unde sunt organizate tabere pentru copii.
12: Să evite să-și cumpere alimente de la cei care oferă aceste alimente ocazional sunt prezentate în condiții improprii, sunt alimente perisabile, dacă ne referim la inclusiv la fructe, pentru pe temperaturile astea se alterează mult mai repede. În discuție nici nu poate încăpea faptul să cumpere pește sau produse lactate care sunt expuse direct în soare.
7: Termenul de valabilitate este și el un indicator care obligatoriu trebuie verificat.
1: Suntem în legătură directă acum cu Alexandru Cârâc, directorul Institutului de Cercetări Alimentare. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
13: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Deja avem cod portocaliu, temperaturi foarte ridicate, sunt înregistrate în unele zone chiar și 40 de grade Celsius și mai urmează câteva zile de foc. În aceste condiții, la ce trebuie să fim atenți în ceea ce privește alimentele?
13: Așa cum spuneați și dumneavoastră anterior, trebuie să ne gândim pe tot parcursul, pe tot fluxul de la achiziție până la consum. În primul rând, câteva lucruri pe care probabil că majoritatea cumpărătorilor le știu, nu cumpărăm din supermarket produsele refrigerate sau congelate la început, ci le cumpărăm la sfârșitul vizitei în supermarket. Obligatoriu vom avea la noi o sacoșă izotermă sau o ladă frigorifică cu care să le transportăm până acasă. Atunci când le transportăm, le punem în mașină, nu oprim și la următorul supermarket, lăsăm produsele în mașină încă o oră, o oră și ceva, la temperatură de 30-40 de grade. Așa compromitem orice punct al siguranței alimentare. În plus, dacă mergem în piețe sau la magazine, trebuie să fim foarte, foarte atenți la cum arată vitrinele frigorifice. În

0: gheață la suprafața ambalajului sau când produsele congelate sunt un bloc de gheață, acelea trebuie lăsate la raft, pentru că înseamnă că au trecut printr-un proces de înghețare, dezghețare, care, din nou, pot afecta siguranța alimentară. Cred că nu trebuie să mai repet că nu luăm din portbagajul mașinii, nu cumpărăm marfă, chiar și legume, nu din portbagajul mașinii. Le cumpărăm din piață, le cumpărăm de undeva, de unde sunt și verificate.
1: Există și produse pe care ar fi bine să le evităm în această perioadă, unde există un risc mai crescut?
0: Sunt produsele perisabile, sunt produsele extrem de perisabile pe care le putem găsi și în piețe. Mai ales, să spunem, mâncăricile acestea pe care le mai găsim pe la, să spunem, în piețe, tot felul, micii care nu sunt luați imediat de pe grătar, friptura care a stat un pic alături. Astea sunt niște produse care pot prezenta un risc destul de mare de siguranță alimentară. Și acasă, când gătim ceva, nu mai lăsăm la temperatura aceasta, știm de regulă acelor 2 ore, lăsăm 2 ore să se să ajungă la o temperatură mai mică, după aceea le punem în frigider, nu, încercăm într-o oră orice produs gătit să ajungă în frigider. Trebuie să fim foarte conștienți că de multe ori spunem și ne bazăm pe simțuri și spunem că dacă nu miroase urât sau dacă nu este puțin alterat la gust, nu simțim nicio alterare, atunci produsul este sigur. Nu întotdeauna. Dacă vorbim de o contaminare, de pildă cu Staphylococcus aureus, nu îl simțim la gust și ne contaminează. Sunt riscuri care țin de listerioze, de salmoneloze, de boli foarte periculoase, care ne pot afecta și nu ne dau, să spunem, niște semnale organoleptice. Deci nu vedem, nu simțim.
1: E foarte bine să verificăm cu atenție de unde cumpărăm produsele și mai ales să avem grijă și unde le depozităm. Mulțumesc tare mult pentru aceste sfaturi utile, mai ales în aceste zile caniculare. Mulțumim pentru intervenție. Ne luăm acum.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem ajuta natura prin acțiuni de ecologizare în parcuri și pe plajă. Ca să ne dăm seama cât de importante sunt pentru sănătatea mediului astfel de acțiuni, trebuie să știm că o singură persoană poate lăsa în natură 10 de kilograme de plastic într-un an.

Statisticile arată că plajele de la malul mării, aproximativ 85% dintre deșeurile găsite acolo sunt din plastic. Este exact unul dintre materialele care persistă cel mai mult în natură și se transformă în microplasticul care poluează solul, apa și ne afectează sănătatea. Lucrurile stau la fel și pe spațiile verzi sau în parcuri unde ajung ambalaje din plastic, peturi, sticle și mucuri de țigară. Așa că un gest aparent simplu din partea noastră, cum este ecologizarea, poate face o diferență uriașă. Ce putem face concret? Să adunăm gunoaiele lăsate de turiști pe plajă și în parcuri și apoi să le sortăm corect ca să ajungă la reciclare, nu în natură. Putem face asta când suntem singuri, dar putem organiza cu prietenii sau copiii o astfel de acțiune. Ce trebuie să mai știm este că ecologizarea nu înseamnă doar curățenie, ci în primul rând responsabilitate. Să ne autoeducăm și să educăm și pe alții ca să avem respect față de locurile în care ne trăim viața și ne relaxăm. Pentru că fiecare gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: G24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum se traduce pentru dumneavoastră calitatea într-o clinică? Prin medici, prin aparatură, prin protocoale, prin empatie?
2: Niciodată prin aparatură. Focusul, toată lumea marketează și noi, de altfel, aparatură de ultimă oră, deja nu poți funcționa fără. Deci tehnologia nu mai este, să zic, un avantaj, e un must. E ceva ce trebuie să ai, pentru că fără tehnologie nu progresezi, medicii nu-și fac intervențiile, crezi riscurile și tehnologia este depășită, mai ales că se găsesc căi de finanțare complicate, dar se găsesc în clipa de față. Diferențiarea o face actul medical, în primul rând, de nivel profesional, care trebuie ales cu atenție. Provocarea este să găsești în mixul medical, să zic ca și performanță, mixul empatic și de comunicare. Aici este o problemă generală, nu vreau să insist pe România, dar partea de comunicare e o aptitudine pe care nu o avem neapărat din naștere. În funcție de profesiile medicale, mai bună sau mai puțin prezentă, că vine oarecum cu teritoriul și cu natura ta fizică, și pot să zic că și în state partea de comunicare și empatie era plus și minus. Cred că este importantă comunicarea pentru că îți creează încredere în medic, și partea de comunicare deficitară, în primul rând, pentru că nu e cultivată în școală. Acum de-abia se fac cursuri de comunicare la Facultatea de Medicină, ceea ce afară este un standard. Nu este neapărat cerută sau susținută de către management de multe ori, pentru că tu vrei medicul bun care poate să ridice tonul, să se comporte cu pacientul diferit. Dar foarte important este că pacientul are alte așteptări. El vrea să fie tratat cu respect și egal. Nu mai este relația, îi spune, faraonică sau vasală a pacientului care stă cu capul în pământ și domnul doctor îi spune ce să facă.
1: Ce facem tocmai, da.
2: Exact. Adică pacientul actual, european, pentru că eu fac foarte multe cursuri în Africa și Middle East și în alte țări și e cu tot o altă abordare. Pacientul din Middle East și Far East are atitudinea românii de acum 30 de ani. Tot timpul, de exemplu, ăsta am fost într-o țară, nu dau numele, în care de la 8 la 2 am văzut 144 de pacienți. Pur și simplu nu venea să cred, cu pauză de cafea. Iar nu exista vreo întrebare, adică pacienții intrau, profesorii spunea intră, ieși și totul era următorul. Pacientul european, când suntem european, alte așteptări și are nevoie de comunicare și explicații și el să aleagă.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
4: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Informație de ultimă oră la Digi24, momente de panică la un spital privat din Brașov. Un urs a intrat în curtea unității medicale. Autoritățile au intervenit de urgență. Bianca Venter vine cu mai multe informații. Te urmărim, Bianca.
1: Echipa de intervenție a fost convocată de către viceprimar în urma unui apel la 112, prin care a fost semnalată prezența ursului în incinta unui spital privat din oraș. Este vorba despre o femelă în vârstă de 2-3 ani care și-a făcut apariția în trecut și în cimitirul din cartierul Noua din Brașov. La sosirea echipei de intervenție, ursul a fost găsit într-un container cu deșeuri din incinta spitalului și pentru că nu a reacționat la semnalele acustice și lumioase, a fost luată decizia de extragere, astfel încât siguranța oamenilor din zonă să nu fie pusă în pericol. Acesta este al 8-lea exemplar ucis de autorități anul acesta în municipiul Brașov, iar alți 6 urși au fost relocați în zonele împădurite.
0: Bianca, mulțumim! Scumpirile din ultima perioadă reduc apetitul oamenilor pentru vacanțe. Agențiile de turism se plâng că cererile au scăzut chiar și cu 40% față de anul trecut, iar turiștii se orientează spre destinații mai ieftine și sejururi mai scurte.
2: Experții din turism cred că românii se feresc să mai rezerve vacanțe în străinătate din cauza războiului din Orient și a valului de scumpiri generate de criza carburanților.
3: Vedem pe zi ce trece mai puțin oameni și un lucru foarte neobișnuit pentru noi este faptul că oamenii își rezervă vacanțele de azi pe mâine, dar și bugetele alocate pentru concedii au scăzut.
4: Nu, vara asta nu. Am preferat să rămân aici în zonă și să strâng bani sau să mă focusez pe astea la alte lucruri.
5: Bineînțeles, suntem mult mai cumpătați. În primul și în primul rând ne gândim mult mai mult la destinație, cât de departe, cât de aproape.
2: Acum, românii preferă sejururile mai scurte, de tip city break, și destinațiile mai ieftine.
6: 2, 1, 3!
2: Mai nou, vacanțele cu rulota le fac cu ochiul românilor. În județul Bihor, de exemplu, cine campează în zonele special amenajate, plătește doar 60 de lei de persoană.
7: Îmi place foarte mult aici pentru că putem face foarte multe activități, ne putem băga în piscină și mâncarea e foarte bună.
8: E foarte frumos.
9: Dar ce-ți place ție aici?
8: Că facem activități, face distractive.
10: Au cam tot ce le trebuie, bucătărie, dușuri, piscină și un loc unde se pot bucura în familie sau grupuri de familie și mai ales grupuri de tabere.
2: Statisticile arată că în primele 4 luni din 2026 au fost cu o procente mai puține noptări în hoteluri și pensiuni față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Un moment unic, așa a descris David Popovici întâlnirea de la Vatican cu Papa Leon într-o postare pe Facebook. Campionul nostru a fost primit de suveranul pontif alături de mai mulți sportivi care participă la o competiție organizată la Roma. Iar într-o altă postare făcută de clubul Dinamo se observă cum campionul olimpic la natație înmânează ceva Papei Leon. Un cadou care să-i amintească de România, scriind descrierea postării. David Popovici participă la concursul din Italia care se desfășoară până duminică.

0: Este informația momentului. Avem un nou bilanț al cutremurelor devastatoare din Venezuela. Sunt cel puțin 589 de morți și aproape 3000 de răniți, a anunțat președintele țării în urmă cu puțin timp. Salvatorii lucrează la foc continuu în speranța că vor reuși să mai găsească supraviețuitori în ruinele clădirilor prăbușite. Distrugerile sunt atât de mari încât sunt temeri că numărul morților ar putea fi mult mai mare. În urma cutremurelor de magnitudine 7,2 și 7,5, care s-au produs la 40 de secunde unul după altul, au rămas munți de dărâmături. Iar în jurul lor, familii disperate care încearcă să-i găsească pe cei dragi. Nu sunt suficiente echipe de salvatori și utilaje care să scoată repede pe toată lumea din ruine. Mulți oameni au dormit pe străzi, tremurând la fiecare replică. Între timp se organizează asistența internațională. Țările vecine au anunțat că trimit ajutoare. De asemenea, Statele Unite au promis un răspuns semnificativ, rapid și eficient. La fel și China, multe țări europene și chiar Iranul, aliat tradițional al Venezuelei. Sunt din nou tensiuni în Orientul Mijlociu. ONU a anunțat că evacuarea marinarilor din Ormuz a fost oprită după ce o navă cargo ar fi fost lovită de o dronă iraniană. Embarcațiunea sub pavilion Singapore a suferit pagube minore, a anunțat autoritatea maritimă, iar cei 21 de membri ai echipajului sunt în siguranță. Lovitura a avut loc la doar câteva ore după ce Iranul a avertizat că toate navele trebuie să folosească doar rutele aprobate de Teheran. Incidentul are loc în contextul în care SUA și Iran au semnat un memorandum de înțelegere prin care traficul prin Ormuz a fost deschis din nou circulație libere. Iranienii și-au asumat că navele vor trece în siguranță prin strâmtoare.
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
3: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
2: Adică arăta cu multe tradiții.
3: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost tot timpul...
2: La propriu și la figurat.
3: Da, a fost... Plus că erau cadourile, bineînțeles. A fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag. Asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
2: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
3: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
4: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Sărbătoare încheiată tragic în Mexic. Un șofer a lovit cu mașina mai mulți suporteri care sărbătoreau victoria echipei naționale la mondiale. Cel puțin 17 oameni au fost răniți. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul s-a petrecut într-un oraș turistic din California mexicană. Filmările martorilor arată cum mai mulți suporteri au înconjurat mașina neagră, după care au început să o împingă și să o lovească violent. Atunci șoferul a accelerat brusc și a intrat în plin în mulțime. Până să vină poliția, furioși, oamenii l-au atacat pe bărbat. Acesta a ajuns la spital în stop cardiac și se află în stare critică. Procurorii anchetează faptele. Decizia autorităților din Australia de a interzice rețelele de socializare minorilor nu are efectele dorite. Un studiu recent realizat de Universitatea din Newcastle arată că 85% dintre cei sub 18 ani încă folosesc aceste platforme. Cum au reușit copiii să evite restricțiile, aflăm de la Andreea Crăciunescu.
1: Bun găsit tuturor! În decembrie anul trecut, copiii cu vârste sub 16 ani din Australia au primit interdicție cu privire la utilizarea rețelelor sociale. Chiar și așa, datele arată că cei mai mulți dintre ei le folosesc în continuare. Dacă ne uităm și pe categorii de vârstă, mai exact la categoria 12-13 ani, vedem că numărul celor care utilizează zilnic aceste platforme a rămas același. Mai mult pentru categoria de 16 ani sau tinerii care au mai mult de 16 ani, aici se vede o creștere chiar cu 9% a numărului persoanelor care utilizează zilnic social media. Singura scădere este observată la categoria 14-15 ani, vorbim de o scădere cu aproximativ 9%. Surprinzător este faptul că peste jumătate dintre acești tineri în continuare își folosesc propriile conturi, mai ales că datele arată că mai bine de 30% dintre aceste platforme nu solicită verificarea vârstei. De asemenea, s-au găsit mai multe metode pentru a evita aceste interdicții, aceste restricții. Vorbim în primul rând despre utilizarea contului altei persoane sau mulți tineri reiese din acest studiu, își creează noi conturi cu o vârstă falsă. Chiar și așa, specialiștii spun că adevărata problemă vine din partea platformelor care nu ar fi știut să aplice eficient aceste interdicții.
0: 20.000 de fani olandezi au colorat în portocaliu orașul Kansas City din Missouri. Înaintea meciului cu Tunisia, suporterii au petrecut pe ritmuri alerte și pline de energie.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ați fi făcut o carieră în sport?
2: Nu știu, Dumnezeu. La un moment dat aveam niște propuneri de a ajunge la Metalul Plopeni. Ele nu s-au solidificat. Așa, apropo de profesie, mama a dorit să mă facă preot.
1: Din timiditate?
2: Nu, mama e foarte credincioasă și atunci cred că visa ea să mă vadă în biserica satului ținând acolo slujbe. Numai că mi-am ales altă slujbă.
1: Șugubeți erați, da, ați apropiat oamenii, nu ar fi fost
2: nu, cred că eram
1: un preot chiar dedicat și aproape de Enoriaș.
2: Și eu sunt un tip credincios și iubitor de oameni. Numai că întâmplarea a făcut ca pe atunci, era pe vremea lui Ceaușescu, să intra pe pile. Găsisem un profesor la de prin Câmpul Mușel era, numai că acel profesor a plecat din Germania și nu s-a mai întors și acolo s-a năruit preoția.
1: Tot viitorul
2: pe această direcție.
1: Și totuși cum actoria?
2: Actoria, cred că m-am făcut actor din întâmplare. Eu mai am o soră, Amalia, cu un an și două luni mai mare ca mine.
1: Două surori aveți,
2: și
1: de fapt.
2: Una mai mare cu 8 ani, Mariana, și cealaltă, Amalia. Dar ea oarecum a contribuit la această întâmplare de a mă face actor. Prin clasa a 10-a la Liceul Nicolae Iorga se făceau niște spectacole, iar eu începusem să imit profesorii. Aici asemăn cu mama, că mama a imitat jumătate în sat. Am început să imit profesorii din liceu pentru că am văzut eu că prindea foarte bine la fete. Eram...
1: O metodă de a cuceri, da, de foarte multe ori am auzit.
2: Era o metodă subtilă de a cuceri, nu chiar subtilă, că era pe față. S-a dus vestea și, mă rog, doamna profesoară de română, doamna Matei, făcea niște spectacole, niște colaje, așa, niște... aduna oameni care aveau anumite abilități artistice din liceu. Unul cânta la acordeon, altul nu știu ce mai făcea, altul dansa, altul recita, altul... Și avea nevoie de un prezentator, un coleg de-al meu n-a mai vrut să prezinte spectacolul și în clasă a zis, mă, dar nu vrea altcineva, mai aveți aici vreunul haios, sora mea stătea în față, e râită și făcea, ieși în față. Zic, Amalia, taci din gură, că dacă ajungem acasă, nu știu ce să fac. Ești pocostule în față, acum să ieși. Și zic, nu taci din gură, m-am făcut mie, m-am băgat în bancă. Chiar aici a intervenit timiditatea, ca să spun așa, și s-a ridicat sora mea, care e mult mai tupeistă, și a spus, frate meu, ce e cu el? Imită toți profesorii. Trei ani după aceea, că am făcut spectacole, am făcut și atunci am devenit așa o microvedetă, ca să spun așa, pe plan local în Bălăieni de Munte.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
2: Lucru simplu care...
1: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
2: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți. O lectură bună, e adevărat. Și liniștea familială e foarte...
1: Importantă
2: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi, să-ți... În timp
1: îți
2: formezi un scut pentru de protecție.
1: Acum la 50 așa. Plus... Aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
2: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
1: Toată lumea.
2: Dar
1: întotdeauna e loc de mai bine.
2: Dacă N-am regrete majore. N-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli. E adevărat că sunt om. Nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier.
1: Noi la USR am avut o ședință a biroului național în care am votat susținerea acestei propuneri.
2: Azi dimineață prezidiul executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României.
3: Temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere, conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini.
4: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.
5: Ar fi bine să avem un guvern până marți.
6: Se apropie momentul la care liderii formațiunilor pro-occidentale merg la Palatul Cotroceni, unde îl vor informa pe președinte ce decizii au luat în privința viitorului guvern. Șefii PSD, PNL, USR și UDMR și al grupurilor minorităților din Parlament au fost convocați de Nicușor Dan într-o ora 18. Ce știm până acum? Sunt două nume propuse pentru poziția de prim-ministru. Sorin Grindeanu ar urma să conducă un guvern minoritar format de PSD, în timp ce europarlamentarul Siegfried Mureșan este propunerea PNL, USR și UDMR. Rebecca Manea ni se alătură cu mai multe informații. Bun găsit, Rebecca!
7: Bun găsit tuturor! Răspunsul la momentul în care vom avea un guvern depinde însă de negocierile care vor avea astăzi loc de la ora 18 aici la Palatul Cotroceni, când vor veni partidele din fosta coaliție de guvernare. Ceea ce știm în acest moment este faptul că Siegfried Mureșan este varianta de dreapta a PNL, USR și UDMR, în timp ce socialdemocrații au decis deja că vor merge cu Sorin Grindeanu, principala lor propunere. Acum însă trebuie să ne uităm și la ce știm pe surse. În primul rând, dreapta și-ar dori un guvern pentru următoarele 6 luni de zile. Ba mai mult, spun aceștia, s-ar putea găsi o majoritate și fără PSD sau AUR. Și cer aceștia, cei din Partidul Național Liberal, cer mai multă flexibilitate din partea Partidului Social Democrat, pentru că, spun aceștia, noi am putut să renunțăm la Ilie Bolojan premier. Acum așteaptă și de la PSD reciprocitate. Mai departe însă am văzut că această numire făcută la comun de PNL, USR și UDMR a creat mai multă nemulțumire în Partidul Social Democrat, motiv pentru care au venit și cu o poziție publică în acest sens și spun aici, citez, PNL, USR și UDMR sabotează formarea unui guvern și critică cei din PSD faptul că aceștia țin de funcții. Acum însă știm că președintele Nicușor Dan le-a dat acestora partide, astăzi era termenul pentru luarea acestei decizii, cu ce majoritate și cu ce propunere de guvern vor merge către votul în Parlament. Se așteaptă ca astăzi să fie rezolvată această criză, iar cel mai rău caz am putea să vedem o noi discuții duminică, în cazul în care astăzi nu se va putea lua decizie. Cert este însă că până marți acest guvern ar trebui să fie instalat, pentru că tot atunci se încheie și sesiunea parlamentară.
0: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
1: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
2: Azi dimineață, Prezidiul Executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză.
6: Siegfried Mureșan explică de ce este potrivit pentru a prelua funcția de premier al României. Acesta susține că actualele urgențe ale țării sunt exact temele pe care a lucrat încă de la primul mandat de europarlamentar.
3: Sunt conștient care sunt urgențele României. Iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență. Temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere, conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini. Desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași, dar dorința noastră este ca România să aibă un guvern competent.
6: Discutăm despre situația politică cu Emanuel Cernat, analist politic. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
8: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
6: Ce șanse sunt să avem o decizie în această seară?
8: Cred că în această seară președintele României se va afla în fața unei alegeri destul de dificile, pentru că în situația precedentă în care exista o singură nominalizare venită din partea Partidului Social Democrat, iar polul de dreapta, așa denumitul pol de dreapta, nu venise încă cu o nominalizare, era mult mai simplu pentru președintele României să invoce această absență unei nominalizări pentru a-l nominaliza pe domnul Grindeanu. În acest moment, în urma acestei mișcări extrem de reușite din punct de vedere politic pe care au făcut-o cei de la PNL, USR și UDMR, președintele Nicușor Dan se vede în fața unei situații destul de dificile și spun asta pentru că gândiți-vă că în acest moment avem un candidat din partea celui mai important partid parlamentar din România, Sorin Grindeanu, care are o pondere parlamentară de aproximativ undeva între 20-22% și avem candidatul unui pol de dreapta care cumulat se bucură de susținerea a aproximativ 30-35% din Parlament. Ori în aceste condiții, în condițiile în care niciunul dintre candidați, în mod clar, nu va avea majoritatea singur și va avea nevoie de voturi din partea celorlalți, din partea adversarilor politici, ne aflăm în continuare într-o situație de blocaj, dar trebuie spus, ca ultimă idee, că având în vedere că această nominalizare ar fi a doua nominalizare, spectrul anticipatelor s-ar putea să încline balanța în favoarea celui pe care Nicușor Dan va alege până la urmă să-l nominalizeze.
6: Se pune problema refacerii alianței? Există această posibilitate? Mă refer la alianța de dinainte de această moțiune de cenzură.
8: Cred că ar fi una dintre dorințele mari ale președintelui României, dar șanse reale de a vedea acest lucru înfăptuindu-se sunt aproape nule. Să ne amintim totuși cât de complicată a fost relația în cadrul alianței atunci când aceasta funcționa. Dar după ce unul dintre partidele din alianță a ales să depună o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern sau împotriva guvernului din care a făcut parte, legăturile dintre partide cred că s-au rupt în mod iremediabil, cel puțin pentru actuala legislatură. Nu cred că putem să mai vorbim despre o refacere a coaliției de guvernare, cu toate că întâlnirea din această seară a președintelui României cu liderii PNL, PSD, USR și UDMR ar putea într-adevăr să amintească de acele momente ale reuniunilor fostei coaliții de guvernare.
6: Pe de altă parte, PSD a spus de la bun început că își dorește să rămână această alianță, dar să nu mai fie Ilie Bolojan premier, inclusiv faptul că își dorește un premier din partea PNL, dar din nou fără acest nume, fără Ilie Bolojan.
8: Nu cred că problema pentru refacerea alianței, nu cred că ar veni din partea PSD-ului. Pentru PSD, într-adevăr, ar putea constitui o soluție viabilă. Ar putea continua exact modus operandi pe care l-a avut în precedenta formulă guvernamentală. Ar putea să participe la actul de guvernare, poziționându-se în egală măsură în opoziție.
6: Deci de partea cred cealaltă ar fi un refuz.
8: Din partea cealaltă, dinspre liberal și mai ales dinspre USR, în mod cert, nu ar mai accepta o refacere a coaliției, ci o formulă de guvernare care se includă pe socialdemocrați.
6: Când am putea avea noul premier?
8: În situația în care președintele României, în urma consultărilor, va reuși totuși, va decide pe cine să nominalizeze, cel mai probabil undeva până marți am putea vedea un vot de investire dat în Parlamentul României, pentru că deja suntem mult ieșiți din acea logică a timpului rezonabil pe care chiar președintele României o enunța.
6: Mulțumesc tare mult! Noi vom urmări aici la Digi24 ce se va întâmpla în această seară la Palatul Cotroceni. Primele reacții din PSD după ce Siegfried Mureșan a fost propus pentru postul de premier vin de la deputatele Diana Tușa și Natalia Intotero. Prima acuză partidele de dreapta că nu acceptă soluții și că ar inventa motive doar pentru ca guvernul interimar să mai rămână în funcție. Într-o postare pe Facebook, Natalia Intotero pune sub semnul întrebării cariera politică a lui Siegfried Mureșan. Începutul acesteia a fost construit, citesc, pe structurile Băsescu și Udrea. Iar în 2014 a fost ales în Parlamentul European pe listele PMP. Citesc din nou, când barca lui Traian Băsescu a început să se scufunde, a fost primul care a părăsit-o, scrie Totero. Aceasta îl mai acuză pe Mureșan că a susținut acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur împotriva intereselor producătorilor români. George Simion ar fi negociat cu PSD, susținerea pentru guvernul Veștea ar fi cerut 4 ministere în schimbul voturilor celor 90 de parlamentari AUR. Cel puțin așa susține Mohamad Murad, cel care își exprimase public intenția de a vota pentru fostul premier desemnat. Murad afirmă că el și colegii lui au aflat care este decizia partidului abia atunci când George Simion a anunțat la tribună că AUR iese din sală. În replică, conducerea AUR precizează că toate deciziile sunt comunicate membrilor transparent.
9: Funcții în schimbul votului. Aceasta este afacerea pe care George Simion ar fi propus-o membrilor PSD. Cel puțin asta susține membrul AUR Mohamad Murad, care a aflat peste noapte că ar putea să devină ministru.
10: Din spusele domnului Simion că a fost niște negocieri și mi-a zis că a fost de acord să-i dea senatul.
11: Și ministere.
10: Nu m-a zis de ministeri atunci, doar m-a zis că luni dimineața cerem 4 ministere din care tu ești la economie. Și a zis că nu sunt de acord, pune pe domnul Pe.
12: Nu exagerăm, nu suntem pretențioși, nu suntem mofturoși. Vrem să scoatem țara din criză, de aceea noi nu am cerut funcții. Vreau să... N-am cerut funcții. Nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere.
9: Mai mult, omul de afaceri spune că aceste funcții ar fi fost monede de schimb pentru controlul în interiorul partidului.
10: Aruncat și ministere, în special la cei care îi simte, George, că pot să influențeze partidul un pic, că se arată care crede în ei. A fost multe întâlniri mai devreme. Cu Veștea n-am vorbit nimic de funcție, de ministere.
11: Deci ăstea doar cu PSD-ul?
10: Cred că da.
9: Nu este singura decizie pe care George Simion ar fi luat-o fără știrea partidului. Mohamad Murad susține că membrii AUR habar n-aveau ce trebuie să facă în timpul votului pentru investirea guvernului Veștea.
10: Nu știa nimeni în partid ce le-a făcut. Cel puțin, adică cum spun nimeni, înseamnă 80% din partid. Nu știu care e linia.
11: Și ați aflat când?
10: Când a vrut domnul Simion, atunci s-a aflat care e poziția partidului.
13: Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători, ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea.
11: Știa, domnule, cineva din partidul ăla de planul lui George Simion?
10: Nu. Majoritatea oameni, lideri de grup, secretar general, toți mă întreau pe mine dacă știu ceva. Nu știu. Am fost total nemulțumit. Cum s-a ajuns la o decizie fără măcar o dezbatere în interiorul partidului? Nimeni nu poate defini personajul George Simion.
9: Partidul AUR spune însă că toate deciziile luate de conducere au fost transparente, luate în cadrul Biroului Național și transmise tuturor parlamentarilor înainte de votul pentru guvernul Veștea.
6: Doi hoți, tată și fiică, au dat o lovitură de 2 milioane de euro. Cei doi au jefuit o casă din Corbeanca, lângă capitală, de unde au plecat cu bani, bijuterii, ceasuri și electronice. Mai multe informații primim de la Ioana Cornev.
14: Bun găsit tuturor! Vorbim despre o anchetă spectaculoasă în județul Ilfov. Polițiștii au reținut pentru 24 de ore un bărbat și o femeie după ce aceștia ar fi intrat într-o locuință din județul Ilfov, un imobil al unui cetățean italian, și ar fi furat de acolo bunuri în valoare de aproximativ 2 milioane de euro. Potrivit informațiilor pe care le-am obținut pe surse, este vorba despre tatăl și fiica acestuia. Vorbim despre o femeie care ar fi fost concubina persoanei vătămate. Cei doi ar fi intrat în această locuință în perioada februarie-aprilie 2026, folosind inclusiv o cheie autentică a locuinței pe care ar fi luat-o anterior, dar și prin forțarea ușilor de acces, asta după ce au reușit să demonteze echipamentele video montate pe locuință pentru a nu se vedea când intră în acest imobil. Vorbim despre bunuri de valoare, ceasuri de lux, bijuterii din aur și din platină, obiecte de artă, dar și articole vestimentare de la branduri de lux. Cei doi, așa cum vă spuneam, au fost reținuți pentru următoarele 24 de ore. Urmează să fie prezentați în fața instanței cu propuneri care se impun în acest caz.

0: Valul de căldură care face ravagii în vestul Europei încă de la începutul săptămânii ajunge și în România. Meteorologii au anunțat primul cod roșu de caniculă din această vară, întins duminică în aproape jumătate de țară. Temperaturile pot ajunge și la 40 de grade Celsius la umbră.
1: Estimăm că în multe regiuni ale țării temperaturile maxime se vor apropia de recordurile absolute ale lunii iunie, adică de cele mai ridicate valori de temperatură care s-au înregistrat în luna iunie de când se fac măsurători la noi în țară. Aceasta însemnând pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei, temperaturi maxime estimate între 35 și 38 de grade, mai ridicate spre 39-40 de grade în partea de vest-nord-vest a teritoriului. Un alt indice al disconfortului puternic pe care îl resimțim la astfel de temperaturi este sigur indicele temperaturii umezale IDU, care va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării.
0: 16 județe din vestul țării se află în acest moment sub cod portocaliu de arșiță. La Timișoara, termometrele înregistrează oficial 37 de grade Celsius. ANM anunță că temperatura resimțită este de 38 de grade Celsius. Mihai Vălușescu ne spune mai multe.
2: Bun găsit tuturor! Deja temperaturile resimțite ajung aproape de 40 de grade Celsius pe arii extinse în vestul și sudul țării și deja oamenii încep să își caute refugii pentru că e cald, e cod portocaliu de caniculă astăzi în vestul țării. Sunt prognozate temperaturi de peste 37 de grade la umbră. Pe lângă aceste temperaturi foarte ridicate crește și disconfortul termic. Vorbim despre indicele de temperatură umezeală care depășește pragul de 80 de unități, ceea ce înseamnă că organismul uman resimte căldura mult mai puternic decât ne-o indică termometrele. Din păcate, acesta e doar începutul. Weekendul acesta se anunță unul de foc, spun meteorologii. Mâine, vestul și centrul țării vor fi sub cod portocaliu de temperaturi foarte mari, iar în restul țării va fi cod galben. Duminică, vestul și centrul țării vor avea cod roșu de caniculă cu temperaturi de 40 de grade la umbră și nopți tropicale cu temperaturi foarte ridicate. În acest context, medicii ne recomandă să fim cu băgare de seamă și să încercăm să ne protejăm cât putem noi de bine.
0: În fața temperaturilor din ce în ce mai mari, foarte mulți români caută răcoare pe litoral. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în acest weekend la malul mării. Colega mea, Iulia Stanciu, este pe plaja din Efurie Nord. Bun găsit, Iulia!
3: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării. Să știți că aici pe litoral vremea este plăcută, sunt 28 de grade Celsius. Temperatura resimțită este adevărat, ajunge la 35-36 de grade Celsius, însă apa mării este bună pentru îmbăiere, are 22 de grade Celsius, practic s-a încălzit față de zilele trecute, așa că sunt mulți turiști care profită de vremea bună și bineînțeles că fac baie în mare. În acest weekend, care iată deja începe aici pe litoral, sunt așteptați zeci de mii de turiști. Specialiștii din domeniu spun că în acest weekend gradul de ocupare în hoteluri va fi de 70-80%. În ceea ce privește vremea, în următoarele două zile aici la malul mării va fi cald, vor fi temperaturi care se vor apropia de 30 de grade Celsius, însă aici bate briza, așa că temperaturile sunt mult mai plăcute, mai ales dacă facem și o baie în mare. Vă așteptăm cu toții aici la malul mării.
0: Rusia se pregătește să lanseze atacuri hibride asupra unor țări din estul Europei care sprijină Ucraina. Avertismentul vine de la un serviciu de informații, ar urma atacuri cibernetice sau apariția unor drone în zone de mare securitate. Care este mesajul pe care vrea Moscova să-l transmită, ne spune Ana Constantin.
4: Bine v-am găsit! Statele Baltice și Polonia sunt vizate. Potrivit serviciilor de informații letone, nu este vorba în această etapă despre un atac pe scară largă. Kremlinul ar putea însă să recurgă la atacuri hibride, atacuri cu rachete, atacuri cu drone sau alte acțiuni, sabotaje, spre exemplu, ca să își transmită mesajul, adică încetați să mai sprijiniți Ucraina sau veți avea propriile probleme. În paralel, Putin vrea să testeze și unitatea alianței, în special disponibilitatea Statelor Unite de a-și apăra aliații mai mici, cum ar fi Estonia, Letonia sau Lituania. Un avertisment că tensiunile se mută spre granița de est a NATO a venit și de la ministrul polonez de externe. Mă aștept la un atac sub steag fals pe teritoriul rusesc, la care Putin va răspunde. Radoslav Sikorski dă practic de înțeles că Moscova ar putea pregăti o justificare pentru o nouă escaladare militară împotriva țărilor europene. Țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare, deoarece situația de securitate rămâne extrem de instabilă, a spus și premierul polonez Donald Tusk după reuniunea liderilor regionali din Gdansk.
5: Sytuacja jest bardzo niestabilna. Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już wiele razy o tym mówiłem, uprzedzałem. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą.
0: Prețurile din România sunt printre cele mai mici din Europa, însă și salariile sunt foarte mici, așa că puterea de cumpărare este sub medie.
6: România este a doua cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană. Prețurile sunt mai mici cu 35% față de medie. Sub noi mai este doar Bulgaria.
7: La raionul de produse alimentare, România stă chiar cel mai bine. Prețuri mai mici cu 20% comparativ cu media Uniunii Europene. Însă, dacă ne raportăm și la salarii, românii toți sunt nevoiți să mai lase din produse pe raft. De altfel, unul dintre motivele principale pentru care majoritatea contestă acest studiu.
8: Nu e adevărat. Normal că nu, dar nu se vede cu ochiul liber. Adică ce, despre ce vorbim? E cea mai scumpă țară din Uniunea Europeană. Asta ai vrut să spui, nu?
9: Nu sunt cele mai mici prețuri, dar ne descurcăm cum putem fiecare. Trebuie să mergi, să cauți.
6: Cu toate că prețurile sunt mici, un român își permite cu 20% mai puține produse sau servicii comparativ cu un cetățean european mediu.
10: Vedeți că nu ne ajunge cu banii, de ce prețuri avem?
11: Cred că suntem selectivi și atunci fiecare și ce își permite, de fapt. Atunci depinde de vârstă și de categoria socială.
12: Avem Bucureștiul, Clujul, avem orașe mari în România care de fapt sunt peste media Uniunii Europene ca putere de cumpărare pentru cetățenii care locuiesc acolo și avem și un rural profund al României în care se trăiește semnificativ mai prost decât se trăiește în medie în țara noastră.
6: La polul opus, în Irlanda și Luxemburg, prețurile sunt cu peste 30% mai mari față de media Uniunii Europene, însă cu salariile de acolo, cetățenii își permit de 3 ori mai multe decât un român.
0: Ouăle, brânza și carnea cumpărate de la unele terabe din piață se transformă în otrăvuri, departe de a fi naturale și sănătoase, cum cred cei care le cumpără, riscă să provoace intoxicații. Este foarte probabil să fie alterate din cauza căldurii în care sunt ținute.
6: Pe caniculă, riscul de toxi-infecții alimentare crește, iar produsele cu ouă crude, legumele, fructele, laptele și produsele din carne ținute un timp îndelungat la soare sunt printre cele mai periculoase.
13: Dacă temperatura de afară este foarte ridicată, produsele care se vând la tarabele din piețe nu rezistă foarte mult. Dacă este să vorbim despre roșii, atunci trebuie să vă spun că acestea nu rezistă nici 24 de ore dacă temperaturile trec de 30 de grade Celsius.
6: Oamenii spun că în această perioadă caniculară păstrează toate produsele în frigider și încearcă să le consume în aceeași zi.
14: Le bag și în frigider și le folosesc.
13: Dacă le ține mult afară, se strică?
14: Absolut. Nu e un mediu propice pentru ținut acum alimente în
15: direct la fert. Îl fierbem și pe urmă îl băgăm la frigider după ce se răcește. Toate la frigider. Cu căldurile astea nu se poate altfel.
13: Se strică.
15: Să mai de mine, e teroare.
16: Trebuie mâncate din acea zi. S-au puse la rece. Mai sunt și pierderi.
13: Le simțiți la buzunar ca să...
16: Le simțim, dar asta este.
6: Carnea, produsele lactate și ouăle trebuie păstrate la temperaturi de cel mult 4 grade Celsius. De altfel, e recomandat ca produsele să fie transportate în lăzi frigorifice. Inspectorii anunță controle suplimentare în această perioadă. Vor lua la puricat piețele, terasele de la piscine, dar și locațiile unde sunt organizate tabere pentru copii.
17: Să evite să-și cumpere alimente de la cei care oferă aceste alimente ocazional sunt prezentate în condiții improprii, sunt alimente perisabile, dacă ne referim la inclusiv la fructe, pentru pe temperaturile astea se alterează mult mai repede. În discuție nici nu poate încăpea faptul să cumpere pește sau produse lactate care sunt expuse direct în soare.
6: Termenul de valabilitate este și el un indicator care obligatoriu trebuie verificat.
0: Crește bilanțul cutremurelor gemene din Venezuela cu magnitudini de peste 7, sunt cel puțin 590 de morți și aproape 3000 de răniți, a anunțat președintele interimar al țării. Numărul dispăruților depășește 50.000. În Venezuela au ajuns și echipe de salvatori din străinătate care au adus și ajutoare pentru sutele de mii de sinistrați. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
6: Imaginile cu zecile de clădiri din Venezuela care se transformă în câteva secunde în mormane de moloz fac în continuare înconjurul lumii. Urmările sunt greu de privit. Orașe întregi au ajuns ruine. Salvatorii duc o luptă contra cronometru, pentru că sub fiecare clădire dărâmată sunt prinși oameni.
18: Ya rescatamos a tres personas y hay tres personas dentro de la estructura que están vivas y si Dios quiere muy pronto van a ser rescatados. Les muestro cuál es la

0: en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto del terremoto.
1: Sute de salvatori veniți din Statele Unite, Spania, Mexic și Chile participă la eforturile de recuperare a victimelor.
2: Nuestra misión, la motivación va a ser buscar vidas humanas bajo los escombros. Esa es la misión número uno.
1: Echipele internaționale au adus câini de urmă, tehnologie de ultimă generație și tone de alimente care vor ajunge la sinistrați.
3: Un hacker și spion al Iranului a fost arestat de FBI în Muntenegru. Anchetatorii îl acuză pe bărbat că începând din 2013 a coordonat atacuri cibernetice împotriva a peste 150 de universități din Statele Unite. Pagubele sunt estimate la peste 3.400.000.000 de dolari. Anchetatorii susțin că datele furate au fost folosite de gardienii Revoluției din Iran. O instanță din Muntenegru va decide dacă suspectul va fi extradat sau nu în Statele Unite.
4: Digi24 FM.
5: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Digi24 FM. Informația la putere.
7: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
8: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
9: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
8: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, că vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
9: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia-i al pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
8: Deci o sunat tu. Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să-ți explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin pe alunecare, bam!
7: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Cred că partea aceasta de copilărie în care am învățat cum să fiu agilă, să găsesc soluții acolo unde nu erau resurse, a fost un atu foarte mare pe parcursul meu profesional.
2: Care au fost, să zicem, trei aturi cu care tu i-ai cucerit pe americani?

0: nu sunt doar un fluturaș de salariu. Altfel, nu aș fi fost aici cu tine și ar fi fost o pierdere pentru mine.
1: Ce pierdem atunci când câștigăm tehnologie?
0: Sunt copii care poate că niciodată nu vor ieși din țară să viziteze Louvre, să vadă Mona Lisa până la nivel de crăpătură. O pot face digital. Cred foarte mult că tehnologia ne dă ce îi cerem noi și nimic altceva.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Am revenit în direct cu o postare de ultim moment a lui Dominic Fritz și voi citi acest mesaj. Propunerea unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Siegfried Mureșan premier este o propunere rezonabilă de compromis care poate debloca această criză. Sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că oamenii din această țară vor o Românie modernă, vor să vadă reforme, instituții puternice și vor ca munca lor să fie respectată. Este postarea pe care a făcut-o în urmă cu câteva minute Dominic Fritz, altfel se apropie momentul la care liderii formațiunilor pro-occidentale merg la Palatul Cotroceni cam într-o oră și jumătate, unde îl vor informa pe președinte ce decizii au luat în privința viitorului guvern. Șefii PSD, PNL, USR-UDMR și al grupului minorităților din Parlament au fost convocați de Nicușor Dan pentru ora 18. Vom urmări toate aceste evenimente aici la Digi24 în direct. În ultimii 10 ani, prețurile locuințelor din România au crescut cu peste 130%. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară. Aflăm mai multe de la Bianca Timșa.
1: Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, prețurile de construcție pentru locuințe au crescut cu 130,7% în România în perioada 2015-2025, ceea ce plasează țara noastră pe locul al treilea în Uniunea Europeană, după Bulgaria și Ungaria. La nivelul Uniunii Europene, creșterea medie a fost de puțin peste 48%, în timp ce cele mai mici scumpiri au fost înregistrate în Italia, Grecia și Finlanda, între 17 și 22%. Cele mai mari creșteri s-au produs între 2021 și 2023, după care ritmul s-a temperat. Scumpirea costurilor de construcție se vede și în prețurile locuințelor. De exemplu, aici în Cluj-Napoca, prețul mediu de vânzare a depășit în luna mai acestui an 3.300 de euro pe metru pătrat, în timp ce în București media este de 2.288 de euro pe metru pătrat, cu aproape 1.000 de euro mai mică.
0: Bateria antiaeriene au fost instalate pe cele mai înalte blocuri din Moscova după ce orașul a fost vizat în ultima perioadă de atacuri cu drone ucrainene. Autoritățile ruse anunță că într-o singură noapte au doborât 660 de drone ucrainene în toată țara și în Crimea. În peninsula anexată nu mai este combustibil de 5 zile, iar activitățile turistice și taberele pentru copii au fost suspendate.
2: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и
0: Strada Sforii, cea mai îngustă stradă din România și a treia din Europa, urmează să fie reabilitată după ce a fost închisă anul trecut pentru siguranța trecătorilor. Primăria din Brașov a obținut acordul proprietarilor ca să restaureze fațadele clădirilor din zona străzii. Valoarea estimată a proiectului se ridică la peste 2 milioane de lei.

0: Fațadele clădirilor de pe strada Sforii sunt într-o stare avansată de degradare, iar accesul a fost oprit până la finalizarea lucrărilor.
1: Strada Sforii va fi reabilitată. Proprietarii celor patru clădiri de pe această stradă au fost de acord să fie incluși în programul municipal de reabilitare a fațadelor și vor cotiza cu 20% din suma proiectului.
2: Că pereții au fost distruși de și de umezeală, de igrasie, de faptul că nu se scurge prin apa, dar mai ales de activitatea oamenilor, că na, neapărat vor să lase amintire de neuitat și chiar că nu uităm.
1: Cel mai devreme strada ar putea fi redeschisă la finalul anului. Brașovenii și turiștii sunt nemulțumiți.
3: Yes, so just to see the guidebook. So unfortunately, so we can't visit, but
4: este o situație care nu convine turiștilor, vin foarte mulți turiști în Brașov și văd această stradă care este într-o stare de degradare avansată, este închisă, nici noi nu știm când se va deschide.
5: And I want to see it because we going back to the Netherlands. It was on come looking in the small street. Not so happy, but it is so.
6: Este un punct de reper. În ceea ce privește vizitarea, atunci să se grăbească să o termine, că a început vara și vacanța.
7: Durează foarte mult, nu se schimbă nimic, oricum la fațade s-ar fi rezolvat foarte repede renovatul fațadelor. Ei acum au spus că problema e mult mai grea.
1: Până acum, valoarea estimată a proiectului este de peste 2 milioane de lei.
8: Am mers și am discutat cu Ministerul Culturii ieri ca să clasificăm acest ansamblu de monument istoric de importanță națională, ca să putem să alocăm fonduri publice pentru întreg ansamblul Strada Sforii cu zonele adiacente, pentru că sunt și imobile care fac parte din acest ansamblu.
1: La finalul lucrărilor vor fi montate camere de supraveghere, poliția locală va avea un punct fix acolo, iar pe timpul nopții accesul pe Strada Sforii va fi închis.
9: Organizația pentru Mediu Greenpeace a filmat cu o cameră termică Roma într-o zi de caniculă și nu Roma pur și simplu. Activiștii au urmărit curieri, transportatori și muncitori din construcții pentru a arăta cum reacționează corpul uman la efort în condiții de temperaturi extrem de ridicate.

0: Sărbătoare încheiată tragic în Mexic, un șofer a lovit cu mașina mai mulți suporteri care sărbătoreau victoria echipei naționale în fața Cehiei la campionatul mondial. Cel puțin 17 oameni au fost răniți. Vă avertizez, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Incidentul s-a petrecut într-un oraș turistic. Filmările martorilor arată cum mai mulți suporteri au înconjurat o mașină neagră, după care au început să o împingă și să o lovească violent. Atunci șoferul a accelerat și a intrat în plin în mulțime. Până să vină poliția, furioși oamenii l-au atacat pe bărbat, care a făcut stop cardiac și a fost dus la spital în stare gravă.
1: Un program oferit de Digi. Muzeul Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului, prima școală românească, este una dintre instituțiile culturale de referință ale poporului român. Muzeul se află în incinta Bisericii Sfântul Nicolae din vechiul cartier românesc Șchei, într-o clădire monument istoric ce datează din secolul al XV-lea. Spațiul muzeal adăpostește valori culturale și artistice care confirmă moștenirea importantă lăsată de Șcheii Brașovului patrimoniului național. Muzeul expune manuscrise românești, grecești și slavone, documente originale ale domnitorului Constantin Brâncoveanu, artă medievală și bisericească. Reorganizat în 1964, muzeul păstrează sute de cărți unicat datând din secolele 15-19, obiecte de etnografie, costume, instrumente muzicale, tablouri și icoane. Prima școală românească rămâne un spațiu viu al memoriei, unde patrimoniul educației și al credinței se întâlnesc în fiecare filă, obiect sau poveste păstrată. Un program oferit de Digi.
2: Digi 24 FM.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
2: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
7: Vedeți pentru următoarele alegeri o coaliție, nu știu, de dreapta, condusă de Ilie Bolojan, cu PNL, cu USR, cu alte partide?
8: Fără îndoială că dacă rămân în opoziție și PNL și USR, până la alegeri mai sunt 2 ani și jumătate, atunci ei vor avea forța politică, forța electorală ca să câștige alegerile. Evident că va fi nevoie de o alianță. Gândiți-vă cum a fost alianța, da? O alianță care a câștigat alegerile în 2004, e posibil.
7: Lucru pe care nu-l vor putea face dacă rămân la guvernare?
8: Păi îl vor putea face dacă rămân la guvernare, dar cu șanse electorale minime.
7: Să câștige alegerile.
8: Da, da, da, adică...
7: Deși, vedeți, Ilie Bolojan contrazice toate tezele astea din politică care spun că un lider care ia măsuri nepopulare își compromite practic cariera politică. Ilie Bolojan, deși a luat multe măsuri nepopulare, că ne-a luat o grămadă de bani, totuși are o cotă de încredere bună în populație, mult mai bună decât orice liberal în momentul ăsta. Cum vă explicați lucrul ăsta?
8: Nu este un paradox. Dimpotrivă, este firesc. Întotdeauna în politică, oamenii hotărâți care au urmat un principiu bun, adică oamenii hotărâți care sunt de bună credință, se bucură de simpatie. Nu este paradoxal lucrul ăsta. Problema este că trebuie să se bucure de susținere și în propriul partid. Și eu sper că va avea această susținere.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
3: Casa Magazin a prezentat arhitecților și designerilor cele mai noi tehnologii de climatizare. A lansat seria Cunoaște Arhitectul, a curatoriat premiere la cel mai mare festival de arhitectură și design din Transilvania și a creat Uncoded, primul eveniment din România care a transformat spațiile industriale în experiențe dedicate culorii. Casa Magazin, în fiecare sâmbătă de la 9:30, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, Aquatech Evolution, Alumil, tâmplărie performantă. Franche, soluții complete pentru bucătărie.

0: Rusia continuă să terorizeze cu dronele kamikaze orașele ucrainene noapte de noapte. Oamenii care locuiesc în apropierea frontului sunt cei mai expuși, dar aparatele de zbor sunt trimise în roi până la Kiev. Speranța tuturor a rămas în operatorii de drone care au țintă clară în fiecare zi să-i găsească pe ruși și să le distrugă tehnica de atac.
1: Orașul Zaporojie a fost țintă unui atac devastator al Rusiei. În urma atacului, o femeie a fost ucisă și alte trei persoane au fost rănite, printre care și un băiat de 11 ani. În Zaporojie nimeni nu este în siguranță pentru că dronele kamikaze terorizează orașul noapte de noapte. La aproximativ 50 de kilometri de Zaporojie începe linia frontului. Orașul Orihiv este survolat permanent de dronele kamikaze ale ambelor tabere, iar vehicule militare carbonizate împânzesc zona. Surprinși de atacurile venite din aer, mulți soldați și-au găsit aici sfârșitul. Dronele au devenit principala armă de pe front. O unitate ucraineană de apărare de zbor kamikaze operează într-o zonă aflată la 100 de kilometri de centrala nucleară.
2: Наразі штурми відбуваються активно, майже через там буквально кожні 2-3 дня, але незважаючи на їхні спроби, а також заяви російської сторони про те, що мала Токмачка окупована або частково окупована, то це все неправда. Ми знаходимося тут.
1: Unele drone sunt asamblate pe loc și testate rapid, înainte să fie trimise la atac.
2: Кожен день ми виконуємо бойові завдання з вильоту та ураження бойовими дронами сил ворога. Це як жива сила, також броньована техніка, легкі транспортні засоби, мотоцикли. Також ми вражаємо їхні укриття.
1: Cu fiecare țintă distrusă, operatorii de drone salvează viețile localnicilor și celorlalți soldați de pe front și slăbesc puterea de ataca Rusiei.
0: Un moment unic, așa a descris David Popovici întâlnirea de la Vatican cu Papa Leon într-o postare pe Facebook. Campionul nostru a fost primit de suveranul pontif alături de mai mulți sportivi care participă la o competiție organizată la Roma. Iar într-o altă postare făcută de clubul Dinamo se observă cum campionul olimpic la natație înmânează ceva Papei Leon, un cadou care să-i amintească de România, scrie în descrierea postării. David Popovici participă la concursul din Italia care se desfășoară până duminică.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 26 iunie 1945, bază pentru pace globală. Reprezentanții 50 de țări reuniți la San Francisco în Statele Unite au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale. Când a fost semnată Carta ONU, al doilea război mondial nu era terminat. Germania fusese înfrântă, dar Japonia încă a mai luptat, până în august în acel an. La conferința de la San Francisco au fost prezenți și 6.000 de oameni, delegați, organizatori și jurnaliști de pe tot globul. Carta a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. 26 iunie 1977, ultimul concert al regelui. Elvis Presley a susținut la Indianapolis ultimul său concert. În acel moment, nici el și nici oamenii din public nu știau că era ultima apariție a regelui rock and roll. 18.000 de oameni erau în tribunele arenei Market Square din Indianapolis. Elvis Presley a cântat 80 de minute, a încântat publicul cu melodii clasice, dar și unele mai noi. Ultima melodie pe care Elvis a cântat-o pe scenă a fost Can't Help Falling in Love with You. După acest show, artistul a pus pauză turneului. A murit după 2 luni. 26 iunie 2000, Secretele omului. Președintele american Bill Clinton și premierul britanic Tony Blair au anunțat împreună că o echipă de savanți a reușit să secvențieze întregul genom uman. În alte cuvinte, au reușit să facă o hartă a tuturor genelor din corpul uman. Au reușit să vadă cum se îmbină toate cărămizile care formează o ființă umană. Totuși, genomul prezentat nu era gata, era doar o schiță. Harta completă a genelor umane a fost gata în 2003. O variantă îmbunătățită a fost realizată în 2022.
3: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
4: În fața ta, o emisiune Digi 24.
5: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
6: Sunteți profesor. Da. La ASE, ce pensie veți avea? Ați calculat de curiozitate?
7: Probabil că voi avea aceeași pensie pe care o are oricine iese la pensie, adică am o treime din venitul mediu net pe care l-ai avut pe întreaga perioadă de activitate. Adică probabil că se va apropia de undeva la 4.000-5.000 de lei, nu cred că va fi mai mare, din ce am auzit și de la colegii mei, cam asta
8: este. Nu v-ar plăcea să aveți cel puțin cât venitul?
7: Nu e posibil așa
8: din
7: ceva.
8: Ultimele luni.
7: Nu e posibil așa ceva, pentru că pensia noastră o va plăti generația care vine din urmă.
8: Este posibil în justiție, așa se întâmplă acum.
7: Este pentru că, și nu doar în justiție, pentru că, repet, sunt câteva categorii de angajați care au câștigat un statut special prin comparație cu noi toți ceilalți, vreo 4 milioane jumătate de pensionare astăzi, sunt normali. Adică pentru ei pensia s-a acordat la o vârstă foarte înaintată, pensia se recalculează după un principiu, pensia reprezintă cam o treime din venitul mediu net pe întreaga perioadă de activitate, înlocuiește foarte puțin, da, din salariu, ultimul salariu pe care tu l-ai avut înainte de a te pensiona. Oamenii aceștia au câștigat aceste drepturi printr-un abuz și printr-o discriminare față de noi toți ceilalți și cumva invocând non-argumente care unele dintre ele sunt destul de dubioase și destul de discutabile. Dau un exemplu aici, faptul că, vezi, doamne, eu nu pot să-mi fac firmă dacă sunt magistrat. Ok, nu poți să-ți faci firmă, dar membrii familiei tale pot să facă lucrul ăsta, tu poți să faci investiții fără nicio problemă și dacă nu poți să faci investiții în fonduri de investiții, fonduri de pensii, asigurări de viață, ce mai există ca schemă de investiție indirectă, vorbim și modificăm legea în acest sens. Ca să poți și tu, de exemplu, să-ți formezi o pensie privată prin investiții pe care le poți face în aceste fonduri mutuale, care sunt investiții indirecte, investind în ele, tu nu investești într-o anumită companie, adică putem discuta lucrurile astea. Dar nu poți invoca o pensie specială pentru că ai o astfel de situație, mai ales că atunci când ți-ai ales meseria, ți-ai ales-o conștient că ai anumite restricții, da? Când te faci pompier, ți-alegi meseria respectivă, cunoscând de la bun început care sunt constrângerile meseriei respective. Da, și eu am examene în timpul weekendului sau am uneori cursuri de la 6 la 9 seara. Mi-am ales această meserie știind că există niște constrângeri în spate, că trebuie odată la 5 ani să dovedesc că îndeplinesc niște criterii academice, că publică, sunt citat. Da, e o muncă destul de dificilă. Nu știam de toate lucrurile astea dinainte. Nu poți veni acum și să invoci că tu ești mai special decât un altul.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
9: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier.
1: Noi la USR am avut o ședință a Biroului Național în care am votat susținerea acestei propuneri.
2: Azi dimineață Prezidiul Executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României.
3: Temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini.
4: Partidul Social Democrat a decis astăzi în Biroul Politic Național, în unanimitate, să-și asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar președintele partidului să fie propunerea de premier.
5: Ar fi bine să avem un guvern până marți.
6: Ora 17, breaking news la Digi24. Mai puțin de o oră, liderii formațiunilor pro-occidentale merg la Palatul Cotroceni, unde îl vor informa pe președinte ce decizii au luat în privința viitorului guvern. Șefii PSD, PNL, USR, UDMR și al grupului minorităților din Parlament au fost convocați de Nicu Șordan pentru ora 18. Ce știm până acum? Sunt două nume propuse pentru poziția de prim-ministru. Sorin Grindeanu ar urma să conducă un guvern minoritar format de PSD, în timp ce europarlamentarul Siegfried Mureșan este propunerea PNL, USR și UDMR. Rebecca Manea ni se alătură cu cele mai noi informații. Urmărim, Rebecca!
7: Bun găsit tuturor! În mai puțin de o oră, președintele Nicu Șordan va discuta aici, la Palatul Cotroceni, cu partidele din fosta coaliție. În acest moment știm că din partea socialdemocraților propunerea de prim-ministru este Sorin Grindeanu, iar din partea dreptei, a PNL, USR și UDMR, propunerea este Siegfried Mureșan, o decizie luată în această dimineață, care am văzut deja a creat multe critici în rândul socialdemocraților și pentru asta au venit și cu un comunicat public în acest sens, în care spun aceștia și citesc că PNL, USR și UDMR pleacă la negocieri cu vor face această desemnare pentru că vor să saboteze guvernul și se gândesc doar la funcții. Acum însă, din informațiile noastre, din Partidul Național Liberal știm că această desemnare s-ar dori pentru următoarele 6 luni, ca acest guvern cu Siegfried Mureșan să rămână pentru următoarele 6 luni. Ba chiar mai spuneau cei din Partidul Național Liberal că se așteaptă ca socialdemocrații să fie ceva mai flexibil, pentru că au renunțat la Ilie Bolojan ca variantă de prim-ministru, așadar se așteaptă la puțină flexibilitate și de la foștii parteneri de coaliție. Am văzut însă că din sursele noastre, după ședința de ieri de la Vila Lac, unde s-au văzut pentru prima oară partidele PNL, PSD, USR și UDMR după moțiunea de cenzură, nu aveau nici acolo o concluzie foarte clară, pentru că atât socialdemocrații cât și USR se exclud reciproc, nu vor să facă guvern unii cu alții sau să susțină un astfel de guvern. De asemenea, trebuie să ne uităm și la declarațiile președintelui, care făcea referire la faptul că este nevoie de seriozitate din partea partidelor, ba chiar spunea că ar fi nevoie ca acest guvern să fie investit până marți.
0: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
8: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
2: Azi dimineață, Prezidiul Executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză.
6: Siegfried Mureșan explică de ce este potrivit pentru a prelua funcția de premier al României. Acesta susține că actualele urgențe ale țării sunt exact temele la care a lucrat încă de la primul mandat de europarlamentar.
9: Sunt conștient care sunt urgențele României. Iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență. Temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere, conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini. Desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași, dar dorința noastră este ca România să aibă un guvern competent.
6: Primele reacții din PSD după ce Siegfried Mureșan a fost propus pentru postul de premier vin de la deputatele Diana Tușa și Natalia Intotero. Prima acuză partidele de dreapta că nu acceptă soluții și că ar inventa motive doar pentru ca guvernul interimar să mai rămână în funcție. Într-o postare pe Facebook, Natalia Intotero pune sub semnul întrebării cariera politică a lui Siegfried Mureșan. Începutul acesteia a fost construit, citez, pe structurile Băsescu și Udrea. Iar în 2014 a fost ales în Parlamentul European pe listele PMP. Citez din nou, când barca lui Traian Băsescu a început să se scufunde, a fost primul care a părăsit-o, scrie Totero. Aceasta îl mai acuză pe Mureșan că a susținut acordul dintre Uniunea Europeană și Mercosur împotriva intereselor producătorilor români. Mai mult, socialdemocrații transmit într-un comunicat că nominalizarea celor trei partide reprezintă un act de sabotaj asupra formării guvernului. Ei acuză că Siegfried Mureșan nu are o majoritate stabilă în spate, asta în condițiile în care nici propunerea PSD Sorin Grindeanu nu are cel puțin deocamdată o majoritate. Totodată, socialdemocrații îi somează pe liderii PNL, USR și UDMR să pună capăt, citez, acestui joc irresponsabil. Diana Buzoianu spune că USR vrea în continuare rotativa la guvern. Partidul nu este de acord ca PSD să fie prim, cel de a PSD să fie primii care ar intra în guvernare și cere ca socialdemocrații să-și demonstreze mai întâi loialitatea cât timp PNL, USR și UDMR ar guverna țara. Ministra Mediului mai adaugă însă că decizia stă în mâna președintelui.
10: Pentru desemnarea de către președinte este atributul președintelui. Noi avem o propunere pe care am făcut-o, guvern minoritar, PNL, USR, UDMR. Avem și o propunere de premier. Din punctul nostru de vedere, o rocadă în care la începutul acestei rotative să fie guvernul minoritar PNL, USR, UDMR este un lucru până la urmă de înțeles, având în vedere că am mai avut un pact cu PSD pe care l-am semnat cu toții și, iată, la puțin timp distanță ne vedem în punctul în care PSD și-a încălcat pactul, deci este nevoie de cel puțin un an pentru a vedea dacă Partidul Social Democrat se ține de un astfel de pact. Noi nu vom vota, atenție, USR nu va vota guvern minoritar monocolor PSD acum, în acest moment, pentru că nu se poate să primească PSD un cadou pentru faptul că s-a aliat cu AUR și a dat un guvern jos, nu poate să primească cadou puterea toată în stat, asta nu este pe masă, dar dacă nu va exista nicio majoritate pentru un guvern minoritar, este clar că va trebui să ne uităm, să începem să discutăm serios și despre alegeri anticipate.
6: Vă reamintesc, în mai puțin de oră, liderii formațiunilor pro-occidentale merg la Palatul Cotroceni, acolo unde se vor întâlni cu președintele Nicușor Dan și, în urmă cu puțin timp, Siegfried Mureșan, propunerea din partea PNL, UDMR și USR, a făcut o postare, citez: am avut o întâlnire în această după-amiază cu președintele PNL Ilie Bolojan și partenerii din USR, conduși de președintele Dominic Fritz. Vrem modernizarea și reformarea României și vom lucra împreună pentru acest obiectiv mult timp de acum înainte. Este postarea făcută în urmă cu doar câteva minute de Siegfried Mureșan, șefii PSD, PNL, USR, UDMR și al grupului minorităților din Parlament au fost convocați la Cotroceni. Vom urmări și noi această întâlnire aici la Digi24 în direct. Tăcerea nu mai este de aur. Unul dintre cei mai importanți membri ai partidului lui George Simion face dezvăluiri explozive despre modul în care liderul AUR a negociat cu PSD. Mohamed Murad spune că AUR ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru învestirea guvernului Veștea. Mai mult, omul de afaceri spune că mulți membri au fost nemulțumiți de faptul că George Simion nu le-a dat detalii despre ce ar trebui să voteze în Parlament.
11: Funcții în schimbul votului. Aceasta este afacerea pe care George Simion ar fi propus-o membrilor PSD. Cel puțin asta susține membrul AUR Mohamed Murad, care a aflat peste noapte că ar putea să devină ministru.
12: Din spusele lui domnul Simion că a fost niște negocieri și mi-a zis că a fost de acord să-i dea senatul.
13: Și ministere?
12: Nu mi-a zis de ministere atunci, doar mi-a zis că luni dimineața cerem 4 ministere din care tu ești la economie. Și am zis că nu sunt de acord, tu pe domnul pe.
14: Nu exagerăm, nu suntem pretențioși, nu suntem mofturoși. Vrem să scoatem țara din criză. De aceea noi nu am cerut funcții. Vreau să... N-am cerut funcții. Nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere.
11: Mai mult, omul de afaceri spune că aceste funcții ar fi fost monede de schimb pentru controlul în interiorul partidului.
12: Aruncat și ministere, în special la cei care îi simte George că pot să influențeze partidul un pic, că să arată care crede în ei. A fost multe întâlniri mai devreme. Cu Veștea n-am vorbit nimic de funcție, de ministere.
13: Deci ăstea doar cu PSD-ul?
12: Cred că da.
11: Nu este singura decizie pe care George Simion ar fi luat-o fără știrea partidului. Mohamed Murad susține că membrii AUR habar n-aveau ce trebuie să facă în timpul votului pentru învestirea guvernului Veștea.
12: Nu știa nimeni în partid ce le-a făcut. Cel puțin, adică cum spun nimeni, înseamnă 80% din partid. Nu știau care e linia.
13: Și ați aflat când?
12: Când a vrut domnul Simion, atunci s-a aflat care e poziția partidului.
15: Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul. Însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea.
13: Știa, domnule, cineva din partidul ăla de planul lui George Simion?
12: Nu. Majoritatea oameni, lideri de grup, secretar general, toți mă întreb pe mine dacă știu ceva. Nu știu, am fost total nemulțumit. Cum s-a ajuns la o decizie fără măcar o dezbatere în interiorul partidului? Nimeni nu poate defini personajul George Simion.
11: Partidul AUR spune însă că toate deciziile luate de conducere au fost transparente, luate în cadrul Biroului Național și transmise tuturor parlamentarilor înainte de votul pentru guvernul Veștea.
6: Jafcan Filmen Corbeanca, lângă capitală, o femeie împreună cu tatăl său sunt acuzați că au jefuit casa unui afacerist italian, iar lovitura se ridică la 2 milioane de euro. Cei doi au plecat cu bani, bijuterii, ceasuri de sute de mii de euro și electronice. În urmă cu puțin timp, bărbatul a fost arestat preventiv, iar femeia a fost pusă sub control judiciar. Detalii are Ioana Corneev, este în legătură directă cu noi. Te ascultăm, Ioana.
16: Bun găsit, magistrații Tribunalului Ilfov au analizat toate datele adunate de procurori până acum în acest dosar și au dispus măsurile preventive împotriva celor doi suspecți care, potrivit surselor apropiate de această anchetă, ar fi tată și fiică. În ceea ce o privește pe femeie, care ar fi fosta concubină a păgubitului italian, a fost plasată sub măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, tatăl său, în schimb, a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie-aprilie 2026, aceștia ar fi intrat în casa păgubitului italian din Corbeanca, folosind fără drept o cheie pe care o luaseră anterior și forțând ușile de acces pentru a sustrage de acolo mai multe bunuri de valoare. Vorbim despre ceasuri de lux, bijuterii din aur și platină, obiecte de artă și articole vestimentare exclusiviste, toate, atenție, cu o valoare totală de aproximativ 2 milioane de euro. Cercetările continuă acum în acest dosar pentru furt calificat cu consecințe deosebit de grave în formă continuată.
6: Canicula cuprinde toată țara, vorbim despre primul cod roșu de temperaturi sufocante din acest an. La această oră, 16 județe sunt sub cod portocaliu de arșiță. De la oră la alta, aerul a devenit din ce în ce mai respirabil. Sunt temperaturi de foc care pot ajunge până la 40 de grade Celsius. Atenție la umbră! Valul de căldură va persista și în primele zile ale lunii iulie. Vor fi nopți tropicale în toată țara.

0: peste 50 de grade resimțite la soare în toată țara. Așa arată tabloul primelor coduri de caniculă.
1: Ora 14 la Timișoara, oraș aflat sub incidența unui cod portocaliu de caniculă. În aer se resimt undeva la 38-39 de grade Celsius, iar la nivelul solului termometrul meu arată o temperatură de 47 de grade Celsius.
0: Șoferii nu au putut circula fără aer condiționat.
2: Nu merge, fără climă nu se poate. Nu. La căldurile care sunt afară, vă dați seama că n-avem nicio șansă.
3: Sub nicio formă fără climă, clar. Dacă este climă, se poate conduce, dar altcumva nu.
4: București, ora 14, în termometre la umbră se înregistrează 33 de grade Celsius, însă vedem la soare temperatura depășește 55 de grade.
0: Aerul irespirabil s-a simțit de la primele ore ale dimineții, mai ales pentru cei care au călătorit cu tramvaie și autobuze care nu au aer condiționat. În unele stații, călătorii nu au nici unde să se adăpostească la umbră.
5: Este un tramvai vechi, în afară că sunt geamurile deschise, nu prea se face aer absolut deloc. Este foarte cald.
6: Orele dimineții nu ne mai salvează.
5: Da, absolut deloc. Absolut deloc.
7: Incomod. Multă apă, evitat alcoolul.
4: Oamenii nu au scăpat de valul de căldură nici măcar dimineața, la ora 9:30 într-un tramvai din București în care nu există aer condiționat, se înregistrează o temperatură de aproape 32 de grade Celsius.
0: Pe șantiere, canicula s-a simțit și mai puternic.
8: Mai multă apă, 4 litri pe zi de apă, cam așa. Pauză de la 12 la 1, o oră pauză.
4: Și până atunci, să nu mai e soare.
8: Păi da.
0: Medicii trag și un semnal de alarmă pentru cei care vor să iasă din case.
9: Să nu se expună la temperaturile astea înalte și în perioada 11-18 să încerce să nu părăsească locuința. Dacă totuși trebuie să iasă din casă, să o facă purtând haine de culoare deschisă.
0: De duminică, aproape jumătate de țară intră sub cod roșu de arșiță.
10: Cel mai bun refugiu în fața căldurii sufocante rămâne litoralul. Apa a ajuns astăzi la 22 de grade Celsius. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în acest weekend la malul mării. Specialiștii trag însă un semnal de alarmă. Indicele UV este foarte ridicat, ajungând la valori de 8-9, iar protecția solară și hidratarea rămân esențiale.

0: În timp ce aproape jumătate de țară fierbe sub codul portocaliu de caniculă, turiștii de pe litoral s-au răcorit în apa mării.
1: Ne răcorim, sunt pe plajă, cu picioarele în apă, cu un mojito. Este o vreme plăcută pentru că adie și briza mării și automat face ca temperatura și ambientul să fie mai plăcut și ușor de suportat decât în București, în capitală sau în alte orașe.
2: Foarte cald la creu, 36 de grade, ouăleu, n-avem aer.
3: Și aici?
2: Aici e perfect.
3: Ai intrat în apă, cum ți se pare?
4: Bună.
3: Bună? Nu e rece?
4: Nu.
5: Noi venim din Alba Iulia și la noi sunt 35-36 de grade, este foarte, foarte cald.
3: Și aici, la malul mării, cum e?
5: Acceptabil. Pe malul mării briza își pune cuvântul. În schimb, dacă mergem mai încolo, e foarte cald.
3: Aici, la malul mării, vremea este plăcută, se înregistrează 28 de grade Celsius în aer, însă la nivelul nisipului, mercurul din termometre a depășit 40 de grade Celsius și se îndreaptă spre 43 de grade Celsius.
0: Turiștii trebuie să fie însă atenți la indicele UV, care a ajuns deja la un nivel foarte ridicat. Expunerea îndelungată la soare poate să se transforme rapid într-un pericol pentru sănătate. Hidratarea, folosirea produselor cu factor de protecție solară și îmbrăcămintea de adecvată ne pot feri de arsurile solare.
6: Factor de protecție, cremă.
3: Umbrelă pot căpată.
6: Umbrelă. Avem de toate.
2: Cremă, 50% prima dată, vă dați seama că altfel...
3: Văd că v-ați pus o pălărie.
2: De arde soarele.
0: În unele stațiuni au fost pregătite și puncte de prim ajutor pentru ca personalul medical să intervină rapid în cazul unei urgențe medicale.
7: Crește bilanțul cu tremurelor gemene din Venezuela cu magnitudini de peste 7, sunt cel puțin 590 de morți și aproape 3000 de răniți, a anunțat președintele țării. În țară au avut și echipe de au ajuns echipe de salvatori din străinătate care au adus și ajutoare pentru sutele de mii de sinistrați.
0: Imaginile cu zecile de clădiri din Venezuela care se transformă în câteva secunde în mormane de moloz fac în continuare înconjurul lumii. Urmările sunt greu de privit. Orașe întregi au ajuns ruine. Salvatorii duc o luptă contra cronometru, pentru că sub fiecare clădire dărâmată sunt prinși oameni.
8: Ya rescatamos a tres personas y hay tres personas dentro de la estructura que están vivas y si Dios quiere muy pronto van a ser rescatados. Les muestro cuál es la situación del edificio. Permíteme por acá, hermano, por favor. El edificio colapsó totalmente. ¿Sí?
9: Lo sacaron, sacaron.
10: Allá abajo, allá abajo.
0: Salvatorii se confruntă și cu problema transportului până la clădirile prăbușite. Televiziunile din Venezuela au arătat imagini cu mormane de moloz care blochează drumurile sau cratere imense pe șoselele din jurul capitalei Caracas.
11: Daños de estos eventos sísmicos, hay 346 edificios afectados.
12: Estamos aquí en Macuto, del estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto del terremoto.
0: Sute de salvatori veniți din Statele Unite, Spania, Mexic și Chile participă la eforturile de recuperare a victimelor.
13: Nuestra misión, la motivación va a ser buscar vidas humanas bajo los escombros. Esa es la misión número uno.
0: Echipele internaționale au adus câini de urmă, tehnologie de ultimă generație și tone de alimente care vor ajunge la sinistrați.
7: Și avem noi imagini dramatice, tot din timpul cutremurelor din Venezuela. O femeie a născut printre dărâmături, în timp ce o alta, tot însărcinată, a fugit în casă pentru a-și proteja copilul. În moment la fel de emoționant a fost și între doi bătrâni. Soțul a rămas alături de soția sa, care nu se putea deplasa. Vă avertizăm, sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
0: Yeah, but I'm
7: Un cunoscut interlop a fost trimis în judecată după ce ar fi cerut unui om de afaceri din capitală să plătească așa zisă taxă de protecție de 10.000 de lei lunar. Când afaceristul a refuzat să mai plătească, a fost amenințat cu moartea și i-ar fi fost pusă în pericol imaginea firmei.
0: Cel care l-ar fi contactat pe interlop ar fi fost chiar omul de afaceri, asociat al unei firme farmaceutice, spun surse din anchetă. În schimbul unei taxe lunare, afaceristul ar fi cerut aplanarea unui conflict cu o firmă concurentă.
4: Omul de afaceri ar fi plătit taxa de protecție încă din 2021 câte 10.000 de lei lunar, spun surse din anchetă. Când suma cerută a crescut la 25.000 de lei pe lună, afaceristul ar fi refuzat să mai plătească și atunci ar fi început amenințările.
9: Actele de constrângere au presupus inițial în deplasarea inculpatului la sediu societății comerciale în cadrul căreia persoana vătămată are calitate de asociat, unde a amenințat-o pe persoana vătămată cu moartea, precum și că va trimite diverse persoane care să blocheze activitatea comercială a societății.
10: Vreau să vă aduc la cunoștință că se dau doctor, nu vă? Este și poliția de față, vă rog din tot sufletul să nu mai cumpărați, să pretind că sunt doctor. Uitați, am lucrat ca director general.
0: Surse din anchetă spun că inculpatul ar fi apelat inclusiv la maneliști pentru a denigra firma în mediul online.
14: Vă salut, prieteni! În curând vom demasca cea mai mare firmă care păcălesc oamenii bătrâni.
0: Bărbatul a fost reținut în luna martie după ce a fost prins pe aeroportul Otopeni la întoarcerea în țară din Belgia. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă. A fost trimis în judecată pentru șantaj în formă continuată.
7: România este a doua țară cu cele mai mici prețuri din Europa. Chiar și așa, puterea de cumpărare este una mult sub medie. Produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut cu 1% în 2025, dar insuficient pentru a ne număra printre țările dezvoltate. Mulți români resimt scumpirile din ultima perioadă și contestă studiul Institutului Național de Statistică.
0: România este a doua cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană. Prețurile sunt mai mici cu 35% față de medie. Sub noi mai este doar Bulgaria.
15: La raionul de produse alimentare, România stă chiar cel mai bine. Prețuri mai mici cu 20% comparativ cu media Uniunii Europene. Însă, dacă ne raportăm și la salarii, românii toți sunt nevoiți să mai lase din produse pe raft. De altfel, unul dintre motivele principale pentru care majoritatea contestă acest studiu.
16: Nu e adevărat. Normal că nu, dar nu se vede cu ochiul liber. Adică ce, despre ce vorbim? E cea mai scumpă țară din Uniunea Europeană, asta ai vrut să spui, nu?
17: Nu sunt cele mai mici prețuri, dar ne descurcăm cum putem fiecare. Trebuie să mergi, să cauți.
0: Cu toate că prețurile sunt mici, un român își permite cu 20% mai puține produse sau servicii comparativ cu un cetățean european mediu.
18: Vedeți că nu ne ajunge cu banii, de ce prețuri avem?
19: Cred că suntem selectivi și atunci fiecare și ia ce își permite, de fapt. Atunci depinde de vârstă și de categoria socială.
20: Avem Bucureștiul, Clujul, avem orașe mari în România care de fapt sunt peste media Uniunii Europene ca putere de cumpărare pentru cetățenii care locuiesc acolo și avem și un rural profund al României în care se trăiește semnificativ mai prost decât se trăiește în medie în țara noastră.
0: La polul opus, în Irlanda și Luxemburg, prețurile sunt cu peste 30% mai mari față de media Uniunii Europene, însă cu salariile de acolo, cetățenii își permit de 3 ori mai multe decât un român.
7: Rusia se pregătește să lanseze atacuri hibride asupra unor țări din estul Europei care sprijină Ucraina. Avertismentul vine de la un serviciu de informații. Ar urma atacuri cibernetice sau apariția unor drone în zone de mare securitate. Care este mesajul pe care vrea Moscova să-l transmită, ne spune Ana Constantin.
21: Bine v-am găsit! Statele Baltice și Polonia sunt vizate. Potrivit serviciilor de informații letone, nu este vorba în această etapă despre un atac pe scară largă. Kremlinul ar putea însă să recurgă la atacuri hibride, atacuri cu rachete, atacuri cu drone sau alte acțiuni, sabotaje, spre exemplu, ca să își transmită mesajul, adică încetați să mai sprijiniți Ucraina sau veți avea propriile probleme. În paralel paralel, Putin vrea să testeze și unitatea alianței, în special disponibilitatea Statelor Unite de a-și apăra aliații mai mici, cum ar fi Estonia, Letonia sau Lituania. Un avertisment că tensiunile se mută spre granița de est a NATO a venit și de la ministrul polonez de externe. Mă aștept la un atac sub steag fals pe teritoriul rusesc, la care Putin va răspunde. Radoslav Sikorski dă practic de înțeles că Moscova ar putea pregăti o justificare pentru o nouă escalare.

0: Rusia s-a retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică organizată la Cluj-Napoca. Decizia a fost luată după ce primarul Emil Boc a anunțat că steagurile și imnurile Rusiei și Belarusului sunt interzise în oraș. Într-un comunicat, ambasada Rusiei spune, citez, acest lucru contrazice principiile fundamentale ale Cartei Olimpice, care prevede egalitatea participanților la evenimentele sportive și inadmisibilitatea discriminării pe baza cetățeniei sau naționalității. Emil Boc spune că atunci când Federația Internațională a aprobat organizarea competiției la Cluj, sportivii ruși nu puteau folosi simbolurile naționale. Interdicția a fost ridicată luna trecută. Emil Boc ceruse de acum două zile ca Federația de Gimnastică Ritmică din România și autoritățile statului să rezolve problema înainte de începerea competiției, însă acest lucru nu s-a întâmplat. După ce și-a anunțat retragerea, Federația Rusă de Gimnastică Ritmică a reclamat-o pe cea din România la Forul Internațional de Profil.
1: Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj. Cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună. Digi 24 FM.
1: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
2: Alături de mine domnul dr. Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
3: altfel? Sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
2: sau
3: este asta.
2: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
3: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu îl mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la serviciul auto. Da.
2: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
3: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Da? Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Că există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită

0: procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Sunt fată serioasă și am un mesaj pentru tine, mama. E gata, m-ai văzut la televizor gătind. Ce mai poți să vrei? Adică
3: Tina va fi o mireasă extraordinară și doar între tine și mine să nu audă ea, tortul este asigurat din partea noastră.
4: Să fie jumate-jumate, să ne placă amândurora.
2: Deci când facem nunta?

0: reamintesc, valul de căldură care a lovit Europa a ajuns în România, iar temperaturile continuă să crească. În acest weekend deja s-au înregistrat 40 de grade Celsius în câteva zone din țară. În fața temperaturilor din ce în ce mai mari, foarte mulți români caută răcoarea pe litoral. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în acest weekend la malul mării. Colega mea, Iulia Stanciu, este deja pe plaja din Eforie Nord și vine cu mai multe informații de acolo. Iulia!
1: Bun găsit tuturor, vă spunem de la malul mării, să știți că aici pe litoral maxima zilei a ajuns la 28 de grade Celsius, dar temperatura resimțită a sărit de 35 de grade Celsius, însă vestea bună este că apa mării s-a mai încălzit față de zilele trecute, are acum 22 de grade, așa cum puteți vedea în spatele meu, sunt foarte mulți turiști care se bucură de această vreme. Este de precizat faptul că în acest weekend aici la malul mării sunt așteptați 10.000 de turiști. Cele mai solicitate stațiuni sunt aceasta în care ne aflăm, Eforie Nord, dar și Mamaia, Mamaia Nord și, de ce nu, Vama Veche. De asemenea, este de precizat faptul că și în următoarele două zile vremea va fi călduroasă, dar nu vor depăși aici termometrul, nu va depăși 30 de grade Celsius, așa că noi vă așteptăm aici la malul mării. Avem vești bune și apă caldă, 22 de grade Celsius.
0: În Franța, lovită puternic de temperaturile caniculare, sute de oameni s-au îmbulzit să cumpere ventilatoare și aparate de aer condiționat. Francezii au golit rapid și rafturile de pungi pentru gheață și orice le putea oferi puțină răcoare. Iată imaginile. Organizația pentru Mediu Greenpeace a filmat cu o cameră termică Roma într-o zi de caniculă și nu Roma, pur și simplu. Activiștii au urmărit curieri, transportatori și muncitori din construcții pentru a arăta cum reacționează corpul uman la efort în condiții de temperaturi extrem de ridicate.

Strada Sforii, cea mai îngustă stradă din România și a treia din Europa, urmează să fie reabilitată după ce a fost închisă anul trecut pentru siguranța trecătorilor. Primăria din Brașov a obținut acordul proprietarilor ca să restaureze fațadele clădirilor din zona străzii. Valoarea estimată a proiectului se ridică la peste 2 milioane de lei.

0: Fațadele clădirilor de pe strada Sforii sunt într-o stare avansată de degradare, iar accesul a fost oprit până la finalizarea lucrărilor.
1: Strada Sforii va fi reabilitată. Proprietarii celor patru clădiri de pe această stradă au fost de acord să fie incluși în programul municipal de reabilitare a fațadelor și vor cotiza cu 20% din suma proiectului.
2: Că pereții au fost distruși de și de umezeală, de igrasie, de faptul că nu se scurge bine apa, dar mai ales de activitatea oamenilor, că na, neapărat vor să lase amintire de neuitat și chiar că n-o uităm.
1: Cel mai devreme strada ar putea fi redeschisă la finalul anului. Brașovenii și turiștii sunt nemulțumiți.
3: Yes, so just to see the guidebook. Unfortunately, so we can't visit, but
4: este o situație care nu convine turiștilor, vin foarte mulți turiști în Brașov și văd această stradă care este într-o stare de degradare avansată, este închisă, nici noi nu știm când se va deschide.
5: And I want to see it because we going back to the Netherlands. It was on come looking in the small street. Not so happy, but it is so.
6: Este un punct de reper în ceea ce privește vizitarea. Atunci se grăbească să o termine, că a început vara și vacanța.
7: Durează foarte mult, nu se schimbă nimic, oricum la fațade s-ar fi rezolvat foarte repede renovatul fațadelor. Ei acum au spus că problema e mult mai grea.
1: Până acum, valoarea estimată a proiectului este de peste 2 milioane de lei.
8: Mersul și am discutat cu Ministerul Culturii ieri ca să clasificăm acest ansamblu de monument istoric de importanță națională ca să putem să alocăm fonduri publice pentru întreg ansamblul Strada Sforii cu zonele adiacente, pentru că sunt și imobile care fac parte din acest ansamblu.
1: La finalul lucrărilor vor fi montate camere de supraveghere, poliția locală va avea un punct fix acolo, iar pe timpul nopții accesul pe Strada Sforii va fi închis.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Guvernul a picat prin moțiune de cenzură, ceea ce deja e spectaculos, pentru că în România opoziția a dat jos guvernul împreună cu guvernul. Practic, PSD-ul a intrat pisti PSD în casă și a zis toată lumea la pământ. E un fel de ne-am dat singuri un cap în gură. Grindea nu mai pățit asta, dar el era la care și-o luat, nu care o dat cap în gură acum. În fine, dar de ce l-a deranjat pe Grindeanu? De ce a făcut Grindeanu asta? Păi hai să vedem ce reforme a făcut Bolojan de l-a deranjat atât de tare pe Grindeanu. Bolojan a început să taie din aparatul bugetar. Exact unde PSD își crește electoratul de generații. Normal că s-o supărat, că e ca și cum mai merge la o nuntă și ai anunța, avem două vești, una bună și una rea. Vestea bună este că avem sarmalii bune, vestea rea e că concediem bucătarii. Și nici mie nu mi-ar conveni să împar ciolanul cu cineva care vrea să-mi dea afară mătușa angajată din 2004. Asta face probleme la familie. Apoi Bolojan a venit cu ideea să listeze companii la bursă, precum Portul Constanța sau Hidroelectrica. Pentru oameni normali, asta înseamnă transparență. Pentru PSD, asta înseamnă, aoleu, nivel de lumea. Portul Constanța e la Ministerul Transportului, adică la moșia lui Grindeanu. Iar transparența pentru Portul Constanța, pentru PSD, e cum e soarele pentru vampiri. Iar Hidroelectrica, acolo deja vorbim de locuri unde partidele își pensionează specialiștii și își angajează tinerii speranțe. Că de asta e nevoie în sistemul energetic românesc. De un pensionar care să stângă becul pihol ca să facă economie și de un băiat de 24 de ani care să pună filtre pe Instagram la baraj. Întotdeauna sunt importante. Și după asta vine Grindeanu și spune următoarele lucruri.
2: Consider că tot noi trebuie să găsim o soluție pentru a merge mai departe.
1: Păi stai așa, dacă tot tu repari problema, de ce ai mai produs-o? E ca și cum intri cu mașina intenționată într-un copac și după aia spui, stai liniștit, am eu un păr mecanic. Omul vorbește de parcă țara mergea prea bine și acum trebuia un pic stricată, bă. Aveam prea multă stabilitate, hai să vedem ce se mai întâmplă guvernul dacă scoate o leacă din priză.
2: Trebuie să fac două precizări vis-a-vis de ceea ce a spus primul ministru Ilie Bolojan. Baroni? Vreți să vorbim despre banii primiți de Bihor și de Oradea în ultimii ani? Vorbesc de banii de la bugetul de stat pentru proiecte adevărat, în special de infrastructură.
1: E foarte bun momentul în care îl critică pe Bolojan și după aia începe să-l laude o leacă. Aia e adevărat, proiect infrastructură, aia că nu a fost așa de rău. Păi, boss, hotărăște-te, ori îl acuz, ori îi faci recenzii pe Google. E ca și cum 100 de lei, da, pe mizeria aia, dar stă foarte bine, n-ai treabă.
0: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: La medicina viitorului vorbim despre longevitate, genetică și sănătatea metabolică. Descoperim de ce fibrele alimentare și cerealele integrale sunt componente importante în alimentația echilibrată. Invitații ediției sunt Sorin Cantor, longevity coach, și Vlad Olaru, medic urolog.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Misiune neobișnuită pentru pompierii din Spania, un taur care a căzut într-un canal a fost salvat cu ajutorul unor chinci și o macara. Intervenția a fost dificilă, deoarece animalul cântărea peste o tonă. Unul dintre pompieri a coborât în canal pentru a fixa chingile în jurul taurului, astfel încât acesta să poată fi ridicat în siguranță. După operațiune, animalul a fost scos fără răni și predat fermierului, care a sunat la numărul de urgență. Focuri de armă trase de polițiști în centrul capitalei s-a întâmplat în momentul în care ofițerii urmăreau doi dealeri de droguri. Când suspecții au fost abordați de poliție, au luat-o la fugă și s-au oprit doar după ce anchetatorii au tras focurile de avertisment. Indivizii au fost încătușați și duși la audieri. Aveau la ei o pungă plină cu marihuana. Vedem acum imaginile surprinse în momentul flagrantului.
1: Salut, băieți! Ce faceți?
2: Bine.
1: Rămâi pe loc, te rog. Ce faci?
3: Pe burtă acum! Pe burtă!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag. Vă uitați cu atenție pe cifre, la încrederea pe care populația o are în clasa politică și la multe alte tendințe. Cum percep românii politicienii de la București acum?
3: Sigur, așa cum ne-am aștepta. Pe de o parte, însă, e așa un fenomen foarte ciudat pe reziliență aproape informală a cetățenilor. Pentru că plec de la următoarea premiză, încrederea generică, să spunem, în clasa politică nu era grozavă înainte de această criză politică. Era la un nivel destul de scăzut. Așteptările, de asemenea, nu foarte ridicate, mai ales de la partidele principale, partidele tradiționale, așa se și explică scorul foarte ridicat anului, să spunem, partid antisistem, să-l descriem. Pe fondul acestui nivel scăzut de așteptări, evident că nu face decât să amplifice această percepție negativă, dar în același timp, așa cum spuneam, nici așteptările nu sunt foarte ridicate din partea cetățenilor. Nivelul de nervozitate însă poate să crească pe măsură ce diverse măsuri sau absența unor măsuri începe să lovească în, și mai mult în nivelul de trai, în nivelul veniturilor, în, să spunem, perspectiva legată de percepția viitorului în termeni economici exclusiv.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureag.
4: Vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
3: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
4: și cine le propagă? Le puteți vedea lucrurile
3: evident
4: ăsta?
3: Că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
4: orice. Bun, dar cineva pune în circulație și aceste teme, nu? Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
3: Absolut.
4: Le vede.
3: Un startup românesc, da.
4: Autoritățile statului român le văd la rândul lor. Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă ele sau le dai jos?
3: Aici intrăm într-o dezbatere.
4: Și cum le dai jos?
3: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam sper să mai și fac un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor și e o dezbatere mai largă și în spațiul european, ce înseamnă care se bazează pe această dilemă, sigur monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
4: Da, pentru
3: și
4: că
3: cum
4: tot este reactiv.
3: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucruri care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă, în ce măsură
4: pe
3: diverse subiecte poți să apeși, să preiei un flux de comunicare activă. Dar pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă de fapt să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial prin acea conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța, mi se pare o măsură chiar extrem de dură, mai ales că acel consulat, mă rog, dincolo de activitățile oficiale, se speculează destul de mult că era și o bază pentru alte tipuri de activități. Statul român a preluat cumva inițiativa, dar au fost câteva ore în care poate pe viitor nu ar fi rău să învățăm că încă din primele ore trebuie să avem un flux constant din oră în oră de informație oficială care să nu permită dezvoltarea prea largă a unui ecosistem de surse care dezinformează.
2: Așadar, ce ne spuneți dumneavoastră este că în primul rând oficialii trebuie să învețe să comunice și bănuiesc și să aibă eventual o strategie și un plan pus la cale înainte de eveniment.
5: drona căzută în Galați, cred că se încadrează în categoria evenimentelor previzibile.
3: Din
5: au mai picat 50
3: cel puțin în cazul
5: prin zona
3: APN,
5: respectiv.
3: Există niște proceduri destul de
5: poate nu sunt
3: clare.
5: Cele bune, în realitate s-a văzut că n-au fost bine.
3: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest constant de informație.
5: Parte.
3: Am văzut, chiar mă uitam la, evident, dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt. Chiar și astfel de intervenții ajută și, evident, un mecanism de răspândire foarte rapidă a inputurilor, a informațiilor oficiale, ajută foarte mult și aici asta înseamnă, de fapt, să controlezi narațiunile.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Suntem în direct în regim de breaking news în continuare. Ne uităm spre Palatul Cotroceni. Președintele Necușor Dan i-a chemat împreună la aceeași masă pe liderii PSD, PNL, USR și pe cei de la UDMR. Aceasta este o premieră absolută pentru actuala criză, fiind prima oară când liderii partidelor pro-europene sunt convocați simultan în acea seară la Cotroceni pentru negocieri directe. Așadar, diferența majoră față de întâlnirile anterioare este formatul discuțiilor. Până acum, după retragerea sprijinului pentru guvernul Bolojan, așa cum știm, președintele a utilizat formatul clasic, chemând la discuții delegațiile la ore diferite. De ce i-a chemat astăzi împreună? E una dintre întrebările cheie. După ce negocierile de la Vila Lac s-au blocat complet, probabil Nicușor Dan a hotărât că e nevoie să schimbe strategia. Ei a adus pe lideri la aceeași masă pentru a dialoga direct față în față. Vă reamintesc că dacă mai pică un guvern, există riscul alegerilor anticipate. Așadar, la această oră, Nicușor Dan trebuie să fie față în față cu liderii partidelor. La ora 18 programată întâlnirea. Colega mea, Amalia Doblă, urmărește tot ce se întâmplă pe scena politică și intră în direct cu noi cu ultimele informații. Îți ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Liderii importanți încep să ajungă rând pe rând la Palatul Cotroceni. La ora 18, președintele Nicușor Dan a chemat liderii din fosta coaliție pentru întâlniri cruciale. Rămâne de văzut cum se va termina această seară aceste întâlniri de la Palatul Cotroceni. Ce știm până în acest moment? Socialdemocrații merg înainte cu propunerea Sorin Grindeanu, premier, așadar în fruntea guvernului, în timp ce formațiunile de dreapta au anunțat chiar în această dimineață că îl propun pe Siegfried Mureșan pentru a fi desemnat premier de Nicușor Dan. Așadar, vedem cumva acea idee de reciprocitate care continuă. A fost această idee înaintată de cei din dreapta, însă știm încă de ieri că socialdemocrații nu erau de acord cu reciprocitatea, spuneau că nu ar vrea să îi arunce responsabilitatea lui Nicușor Dan, se aleagă el între stânga și dreapta, practic între cele două tabere care se confruntă acum, însă se pare că la această oră, fix în această situație suntem, Nicușor Dan va trebui să aleagă între dreapta și stânga. De asemenea, potrivit surselor noastre, pare că cei din dreapta ar dori să preia guvernarea timp de 6 luni. S-a vehiculat la un moment dat și acea idee de rotativă, însă aceasta rămâne să fie discutat în urma acestor negocieri de astăzi. Știm că socialdemocrații, dar și Nicușor Dan nu erau prea încântați de această idee. De asemenea, așa cum vă spuneam, chiar în aceste momente ar fi trebuit să înceapă discuțiile de la Palatul Cotroceni. Am văzut că ieri liderii importanți au pus pentru prima oară la masă după ce guvernul a căzut, însă nu au reușit să ajungă la o concluzie. A fost blocaj total. Socialdemocrații spun că nu votează niciun guvern din care să facă parte USR. În același timp, PNL și UDMR spun că merg mai departe alături de USR, nu acceptă să facă un guvern fără USR pentru că au pornit cu toții de mână, dacă putem spune așa, în acest joc. USR știm că a anunțat că nu va vota niciun chip un guvern minoritar PSD. Este o întâlnire crucială, așteptăm să vedem, este posibil ca chiar în această seară președintele să facă o desemnare, însă nu este foarte sigur, pentru că știm că Nicușor Dan spunea, a chemat chiar el partidele încă de zilele trecute să vină astăzi la discuții cu o propunere. Rămâne de văzut dacă se va face astăzi o desemnare sau dacă vor mai rămâne câteva zile sau chiar duminica am putea să vedem o desemnare în acest sens. Rămânem în continuare la Palatul Cotroceni și revenim cu informații.
2: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
3: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD. Și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
4: Azi dimineață, Prezidiul Executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză.
0: Siegfried Mureșan spune că el e potrivit pentru a prelua funcția de premier al României, susține că actualele urgențe pe care le are țara sunt exact temele la care a lucrat încă de la primul mandat de europarlamentar, printre acestea numărându-se situația banilor din PNRR.
5: Sunt conștient care sunt urgențele României. Iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență. Temele pe care din prima mea zi de mandat în Parlamentul European am lucrat sunt exact aceste teme ce țin de buget, ce țin de economie. Dacă urgențele țării ar fi fost altele, poate o altă persoană ar fi fost mai potrivită, dar am acceptat această propunere, conștient fiind că sunt domeniile în care am lucrat și că pot sprijini. Desemnarea este în mâinile președintelui României și așteptăm următorii pași, dar dorința noastră este ca România să aibă un guvern competent.
0: Reacții și din PSD după ce Siegfried Mureșan a fost propus pentru postul de premier. Bine, partidul a transmis într-un comunicat de presă că nominalizarea PNL-USR-UDMR ar fi un act de sabotaj asupra formării guvernului. Ei acuză că Siegfried Mureșan nu are o majoritate stabilă în spate, asta în condițiile în care nici propunerea PSD, evident, Sorin Grindeanu, nu are, cel puțin deocamdată, o majoritate. Reacții au mai venit și de la deputata Diana Tușa și de la Natalia Totero. Prima acuza partidele de dreapta că nu acceptă soluții și că ar inventa motive acum doar pentru ca guvernul interimar să mai rămână în funcție. Într-o postare pe Facebook, Natalia Totero pune sub semnul întrebării cariera politică a lui Siegfried Mureșan. Începutul acesteia a fost construit, citez, pe structurile Băsescu și Udrea, iar în 2014 a fost ales în Parlamentul European pe listele PMP. Citez, din nou, când barca lui Traian Băsescu a început să se scufunde, a fost primul care a părăsit-o, scrie în Totero. Hai să vedem mai multe despre Siegfried Mureșan, propus de PNL-USR-UDMR pentru postul de premier. Are 45 de ani și ocupă funcția de vicepreședinte al Partidului Popular European și de vice al grupului PPE din Parlamentul European. Partidul Popular European este cel mai mare partid din Parlamentul European și din Consiliul European. Tot din acest partid sunt și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președinta Parlamentului European Roberta Metsola. Siegfried Mureșan a intrat oficial în politica românească în 2014 când era ales europarlamentar. Mureșan e primul român care a ocupat rolul strategic de negociator șef al Parlamentului European pentru bugetul anual al UE în 2018 și 2024. E președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Pregătirea sa academică este strâns legată de spațiul german. A absolvit ASE în București în 2004, secția cu predare în limba germană și a continuat studiile cu un master în economie și management la Universitatea Humboldt din Berlin. A fost bursier și ulterior consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul Germaniei, Günther Kriechbaum, timp de 3 ani. Așadar, avem Două nume în acest moment puse în fața lui Nicușor Dan, Sorin Grindeanu și iată Siegfried Mureșan. Vedem imagini în direct acum din exteriorul și din interiorul Palatului Cotroceni, unde la această oră ar fi trebuit să înceapă, da, probabil a și început întâlnirea dintre Nicușor Dan și liderii USR, UDMR, PSD și de această dată într-un format inedit, față în față. Așadar, toți liderii sunt la aceeași masă în încercarea de a debloca situația în care România este de atât de multe săptămâni, în condițiile în care avem un guvern interimar și nu reușesc, iată, nici partidele și nici președintele Nicușor Dan să vină cu o soluție de nume, de propunere, de premier, care să și treacă de votul Parlamentului. Încă o încercare, așadar, avem și o amenințare, dacă vreți, riscul de alegeri anticipate, alegeri parlamentare anticipate bate la ușă, dacă vom vedea încă o propunere de guvern care să pice. Între timp vedem imagini de la Cotroceni și, evident, așteptăm și informații de acolo. Valeriu Turcan, consultant politic, în direct acum cu noi. Bună seara, mulțumesc!
6: Bună seara, mulțumesc și eu!
0: Să le explicăm celor care ne urmăresc unde suntem acum. Președintele Nicușor Dan, acesta nu e un format neobișnuit, toți la aceeași masă, acolo la Cotroceni, în încercarea de a descâlci situația. Și această mișcare de astăzi a PNL, UDMR, USR, cu numele lui Siegfried Mureșan, cu un CV greu de respins, nu?
6: Un CV bun, un om care și-a câștigat un foarte bun renume la Bruxelles, un om educat, un om cu o carieră a cărei trasabilitate poate să fie refăcută la Bruxelles, dacă nu mă înșel, din 2009-2010, la început consilier la Partidul Popular European, ulterior purtător de cuvânt al grupului sau al grupului PPE, mai târziu europarlamentar, acum vicepreședinte al Comisiei al Parlamentului European. Scuzați-mă, deci un CV care eu cred că este un CV bun, dovadă că l-au ales la Parlamentul European vicepreședinte.
0: Și pentru Nicușor Dan, la fel de bun credeți?
6: Acum, nu știu cât de bun va fi pentru domnul președinte Nicușor Dan. Cert este, pentru cei de la PSD, nu este niciun caz un CV bun și atunci te poți întreba ce funcție ar trebui să deții ca să fii bun pentru doamna Intotero. Nici o școală nu pare să fie bună, nici aseul în limba germană, nici funcția de vicepreședinte al Parlamentului European.
0: Dar temerea e... Reacția a fost destul de dură, nu? Tonul comunicatului de la PSD destul de dur astăzi. Pare că se tem de această variantă pusă lui Nicușor Dan.
6: Nu înțeleg de ce ar începe să denigreze un om care este propus de un partid. Până la urmă nu există nicio certitudine că va deveni prim-ministru și mă întreb pentru cei de la PSD care ar trebui să fie CV-ul potrivit, nu știu, cămătar, șef de crimă organizată. În mod clar îi deranjează pe cei care nu par să-și găsească diplomele de BAC sau pentru cei care au educație precară, probabil că nici Oxfordul nu este bun pentru doamna Intotero. În ceea ce îl privește pe președinte Nicușor Dan, ați început emisiunea spunând că sunt toți la aceeași masă. Este o veste bună. După atâta diviziune și atâta împărțire pe tabere, este un moment bun, pentru că trebuie să stea liderii politici la aceeași masă, indiferent de opțiunile politice, sunt toți români și cred că toți, în moduri diferite, desigur, caută binele României. Este un nou moment important pentru președinte, pentru că îi cheamă la Cotroceni ca să găsească o soluție la această criză, iar o soluție nu mai poate întârzia. La Cotroceni astăzi este sediul puterii și e o presiune economică.
0: Dumneavoastră vedeți soluția asta?
6: nu știu dacă e o presiune economică care îi va împinge să găsească o soluție, pentru că trebuie să dăm un semnal către piețele financiare internaționale că suntem în stare să găsim o rezolvare la această criză. Momentul este important și pentru că de această dată președintele trebuie să opteze ori pentru Grindeanu, ori pentru Mureșan. În mod evident că Partidul Național Liberal l-a propus pe Mureșan și pentru a se crea un contrast cât mai pregnant între un politician tânăr, necontroversat, și un om care, dacă va deveni prim-ministru, mă refer la Sorin Grindeanu, la anul în aprilie, va aniversa 10 ani de la Ordonanța 13 din scaunul de prim-ministru. Deci este un moment foarte important.
0: Bun, mulțumesc. De la PNL, că tot îl pomeneați pe acest partid, domnul Fenechiu. Bună seara, mulțumesc pentru prezență, domnule Fenechiu.
7: Bună ziua.
0: E ales, aș continua discuția de unde o lăsase domnul Valeriu Turcan. Pare prea bine ales ca să încurce acum sau să-i facă mai dificilă alegerea lui Nicușor Dan sau să pună într-o anumită umbră CV-ul domnului Grindeanu. Cum s-a ajuns la Siegfried Mureșan? Când dacă ne uităm la CV, da? Fix acolo unde ne-ar trebui acum mai mult know-how, pe relația cu Europa, pe PNRR, s-a ocupat și de relația cu Republica Moldova, par foarte multe căsuțe bifate de Siegfried Mureșan, așa, cu câteva ore înainte de discuția de la Cotroceni.
7: Păi, ați dat răspunsul din întrebare. Are un CV impresionant, o expertiză recunoscută și certificată la cel mai nivel, înalt nivel. A fost negociatorul Parlamentului European la bugetul, la mai multe bugete, ca a fost și mandatul trecut. E purtătorul cuvânt al grupului PPE. Ce să mai spun? Asta că a fost negociator pe Moldova, faptul că are o bună înțelegere și o bună percepere acolo, sunt lucruri subînțelese. Deci, narativul PSD-ului și altora a fost, domnule, Bolojan se agață de putere și nu vrea să lase puterea. Ăsta e motivul pentru care PNL nu propune. Ei bine, Partidul Național Liberal a venit cu o propunere, cu o propunere care a fost aprobată în unanimitate în Biroul Permanent Național, o propunere care a fost aprobată de prezidiul UDMR, aprobată de USR, o propunere cu care eu cred că nici România nu se face de râs nicăieri, și o propunere care cu siguranță va fi primită cu simpatie și empatie în toate capitalele europene. Pentru că, repet, percepția despre Siegfried în plan internațional este extraordinară.
0: Cum ar trebui să se încheie discuția asta, domnule Fenechiu? Cu alegerea unuia dintre cei doi de către Nicușor Dan? Adică la ce să ne așteptăm să se întâmple?
7: Aici sunt două necunoscute. Prima necunoscută este dacă se realizează o înțelegere, pe de o parte, între PNL, USR, UDMR și PSD, pe de altă parte, ca să partajeze timpul din momentul ăsta până la preconizate alegeri în 2028, să fie partajat în două perioade și să se stabilească un program extrem de clar, cu linii roșii și cu lucruri care se fac și lucruri care nu se fac. Și în ipoteza în care se realizează această înțelegere, atunci Nicușor Dan nu va face altceva decât să stabilească care e ordinea în care face nominalizările. A doua ipoteză este ipoteza în care acest lucru nu se realizează, nu va exista o înțelegere între partide. PSD-ul va spune, domne, ne-ați tot cerut să vină la guvernare, v-am dat omul, acum trebuie să ne-l votați. Ipoteză în care Nicușor Dan va trebui să stabilească. Merge pe mâna lui Sorin Grindeanu sau merge pe mâna lui Siegfried Mureșan.
0: Deci prima dacă merge, spre exemplu, pe mâna lui Sorin Grindeanu.
7: Dacă merge pe mâna lui Sorin Grindeanu, cu siguranță, după nominalizare, Ilie Bolojan va convoca Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal, se va face o analiză și vom lua o decizie. Mi-e greu să mă antepronunț pe povestea asta. Din ce am văzut, e clar că USR-ul nu va susține acest guvern, un guvern condus de...
0: Iar PSD-ului nu-i plac acele linii roșii de care vorbeați dumneavoastră.
7: Păi, acum nu discutăm despre plăceri, discutăm despre niște condiționări care sunt prinse în înțelegerea României, majoritatea, toate, făcute cu PSD-ul la guvernare, mai puțin PNRR-ul. Deci, cu excepția PNRR-ului, toate condiționările bugetare, OECD și SAFE sunt făcute cu PSD la guvernare. Deci, din punctul ăsta de vedere, eu cred că nu putem aborda o situație de genul ăsta cu explicații ce nu ne convine. Eu cred că foarte multe din măsurile care trebuie luate sunt măsuri care sunt evidente pentru toată lumea și nici nu cred că contează culoarea politică în momentul în care trebuie să iei aceste măsuri.
0: Numele lui Siegfried Mureșan e... În postarea dumnealui am văzut că a scris că e dispus să rămână și să ajute pe termen lung. Asta înseamnă că, nu știu, dacă se merge pe o primă variantă cu premier de la PSD, da? În momentul în care ar fi un premier de la PNL, ar fi neapărat dumnealui? Sau poate fi altcineva? Poate fi...
7: Bine, noi speculații putem face.
0: Avem, nu, mă gândeam dacă e vreun plan, nu de speculații.
7: Nu, nu este un plan. În momentul în care ai un prim-ministru care performează, cred că e normal să îi acorzi toată încrederea și susținerea de rigoare. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă Siegfried spune că își dorește să fie pe termen lung, cu siguranță partidul va fi lângă el.
0: Și o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, pentru că ați văzut, apare și în legătură cu decizia PNL, un semn de întrebare. De ce PNL-ul ar fi dispus, după tot ce s-a întâmplat, să susțină, chiar și în condițiile unui acord despre care vorbeați dumneavoastră, pe cei de la PSD, care peste o săptămână se pot răzgândi și să spună, ok, m-ați votat acum, nu mai contează, și până acum nu i-ați acuzat că și înțelegerea anterioară au încălcat.
7: Ilie Bolojan a avertizat asupra acestei probleme. Însă, vedeți dumneavoastră, politica este o artă în care trebuie să faci lucrurile posibile și să găsești soluții. Imaginați-vă că Partidul Național Liberal ar putea să fie un partid care să spună, nu, domne, noi nu facem nimic, noi ne interesează doar procentele și așa mai departe, da? Dar aia n-ar fi o abordare responsabilă și cu siguranță cu Bolojan la conducerea Partidului Național Liberal așa ceva nu se va putea face. Pentru că pe Ilie Bolojan îl interesează mai mult decât orice ca România să meargă în continuare într-o direcție bună. Totodată el crede că o înțelegere făcută, girată de șeful statului, are mari șanse ca să fie respectată, chiar dacă nu 100%. Pentru că să nu uităm, și PSD-ul își dorește să rămână partid european, face parte din Partidul Socialist European. În momentul când își angajează un anumit tip de responsabilitate pe un proiect, eu cred că nu va putea.
0: Și până acum erau și ați văzut înțelegere și voturile din Parlament. Dacă ar ajunge la guvernare, excludeți varianta în care să își ducă mai departe propriile proiecte împreună cu cei de la AUR? Sau ar exista, nu știu, riscul să pice guvernul respectiv?
7: Eu nu exclud acest lucru. Însă, pe o analiză cât se poate de firească, eu cred că pe un guvern monocolor USR, asta PSD, AUR-ul nu poate decât să joace la niște avantaje de moment, niște funcții care se vor libera la Curtea de Conturi, la SF, mă rog, la BNR și așa mai departe. AUR-ul ca partid de opoziție antisistem, cum încearcă să se branduiască, la un moment dat va trebui să se manifeste în sensul ăsta. Să știți că nu există sesiune fără moțiune. Deci, în ipoteza în care PSD-ul ar profita de faptul că noi am susține o eventuală investire a unui guvern PSD și după aia ar începe să zice cu AUR-ul și cu suveraniștii, făcând o majoritate neagră, netransparentă, cu care să treacă măsuri populiste și alte lucruri, asta i-ar ajuta pe termen scurt. Pentru că, cu siguranță, în noiembrie sau în februarie, AUR-ul va depune o moțiune de cenzură și în momentul ăla guvernul ăsta pică. Iar dacă așa ceva se întâmplă, PSD-ul niciodată, vreodată, nu va mai beneficia de vreun sprijin al vreunui partid de dreapta. Deci, eu de asta spun că riscul există, dar, pe de altă parte, nici nu poți să eviți orice soluție pe teoria că...
0: Adică, altfel, nu se putea, spuneți dumneavoastră. Mulțumesc pentru analiză, domnule deputat Daniel Fenechiu. De la USR, domnul Radu Mihaiu, acum alături de noi. Eu mulțumesc, domnule Mihaiu.
8: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: De ce joacă altfel USR? Ați văzut declarația făcută de domnul Fenechiu. Cred că și dumneavoastră argumentul. Deși, da, apare o nefăcută, da, să dai vot tu PNL sau USR celor de la PSD. E nevoie pentru că trebuie să ieșim din criza asta și să nu vedem totul din punct de vedere electoral. USR pare că nu vede lucrurile așa și nu vrea să dea votul pentru cei de la pentru guvernare PSD sau v-ați răzgândit?
8: Nu ne-am răzgândit, tocmai că noi am păstrat de peste două luni de zile. Am zis că nu vom vota un guvern care conține PSD. Aici am fost extraordinar de consistenți. Și ne-am păstrat această consistență.
0: Dar ați auzit pe domnul Fenechiu, unde scârție argumentul dumneavoastră sau argumentul PNL-ului pentru care merită totuși să îi votez pe cei de la PSD în acest moment, dacă cumva vine președintele cu varianta Grindeanu?
8: Noi credem că dacă președintele vine cu varianta Grindeanu, Grindeanu trebuie să-și caute voturile altundeva decât la USR. Noi nu putem să mergem să votăm varianta Grindeanu. Pentru că domnul Grindeanu a demonstrat că poate să facă o majoritate chiar și fără USR și a și spus-o. Mai multe voci a spus că nu are nevoie de USR să facă majoritate. Cu siguranță nu vom cauționa oameni care sunt irresponsabili și au dovedit irresponsabilitate, au dovedit că nu se țin de cuvânt și au dovedit că singura chestie care interesează este cum să ajungă ei la butoane și cum să se mufeze la resursele statului.
0: Bun, și atunci
8: nu
0: soluția în acest
8: nici
0: moment...
8: electorală și nici pentru România
0: să
8: nu este bine ca
0: și dumneavoastră, să zicem că eu sunt Nicușor Dan și dumneavoastră șeful dumneavoastră, domnul Friț, da? Acolo la Cotroceni acum. Și îi spune ce spuneți dumneavoastră. Și îl întreabă domnul Nicușor, ok, și soluția dumneavoastră la USR care e? Că mă uitam și acum pe analizele făcute în presă, oricum adun și readuni voturile, tot nu e clară o majoritate care să ne dea un premier.
8: Păi, de asta este situația atât de complicată, pentru că nu există o soluție clară, dar din punctul nostru de vedere, soluția corectă, chiar dacă nu este neapărat foarte clară, soluția corectă este un guvern minoritar reformist, pe care să-l voteze PSD. Iar PSD a demonstrat că poate să dea jos un guvern când vrea, alături de AUR, adică ei chiar au demonstrat acest lucru, însă să ne lase pe noi să facem reformele și după aceea să depună din nou moțiune de cenzură, să facă ce vor ei și să-și facă și majoritate, dacă vor. PSD a arătat că poate să-și creeze o majoritate la a da jos un guvern. A arătat totuși că nu poate să-și facă o majoritate în a investi în guvern. Chiar dacă și-a ales oameni de la alte partide și așa mai departe.
0: Și deci, aici n-ar fi din nou un compromis? Aici n-ar fi din nou un compromis? Adică PSD să vă voteze ca să ce? După aia să se facă o nouă rocadă?
8: Asta este un compromis pe care, într-adevăr, cred că l-am făcut și noi. Deci aici a fost USR, a făcut acest compromis, și-a flexibilizat un pic poziția și a zis, ok, după ce finalizăm de făcut reformele care sunt atât de necesare, ok, poate să există o miză și pentru PSD. Dar în aceste momente, pentru România, este nevoie de responsabilitate. Iar PSD a arătat că se comportă irresponsabil cu totul și nu se ține de cuvânt.
0: Mulțumesc, domnule Radu Mihaiu, pentru punctul de vedere. De la PSD, domnul Florian Bodog, în legătură cu noi acum. Bună seara, domnule Bodog.
9: Bună seara.
0: Sau explicați-ne un pic de ce supărarea asta, cel puțin așa pare din mesajul de la partidul dumneavoastră în această după amiază sau da, astăzi, după ce l-am văzut, îl vedem în continuare pe domnul Bolojan cu soluția Siegfried Mureșan, cu doar câteva ore înainte de discuția de la Cotroceni.
9: Păi am văzut că au fost câteva elemente care, mă rog, practic prevedeau ce urma să se întâmple. Domnul Bolojan a spus că va susține un guvern, că PNL va susține un guvern minoritar compus din PSD, cum de altfel a spus și că va vota un guvern tehnocrat. Pentru mine nu e nicio noutate. Eu trăiesc în Oradea, așa cum știți, eu îl cunosc pe Bolojan. Știu că domnia sa întruchipează exact ceea ce întruchipează un om politic care nu-și ține cuvântul. Noi,
0: credeți că s-a gândit la Siegfried Mureșan pentru a-i pune în fața lui Nicușor Dan o variantă de nerefuzat și astfel să-i încurce planurile domnului Grindeanu?
9: Propunerea de premier făcută în persoana domnului Siegfried Mureșan nu e nimic altceva decât un episod din seria de invenții continue menită să facă imposibilă formarea unui guvern cu puteri depline. Practic, ei pun interesul unui singur om în fața interesului național. Asta e, de fapt, situația. Domnia sa știe foarte clar că nu are voturi pentru a-l trece pe Siegfried Mureșan. Noi am anunțat înainte de orice discuție, am anunțat că nu votăm un guvern.
0: Dar nu sunt voturi nici pentru varianta dumneavoastră, nu? Varianta Sorin
9: Dacă
0: Grindea.
9: Domnul Bolojan s-ar ține de cuvânt, ar fi votul pentru varianta PSD-ului, dar se pare că, mă rog, la fel ca și până acum, domnia s-a amințit, doar din dorința de a rămâne pe viață premier. Eu de altfel am făcut, la un moment dat am făcut și o glumă, am spus că și dacă trece un guvern de parlament, există riscul ca domnul Bolojan să nu poată fi scos.
0: Eu am înțeles că dumnealui e dispus să voteze guvernul dumneavoastră, dar să fie acolo clare niște linii roșii, da? Dar și partidul dumneavoastră spune că nu acceptă votul de la Bolojan pentru că nu vrea să conducă sub între aceste linii roșii.
9: Domnul Bolojan ar vrea, dacă se poate, tot domnia sa să dicteze și în guvernul PSD. Așa ceva nu se poate. Adică în momentul în care îți iei responsabilitatea pentru a forma un guvern, îți iei responsabilitatea pentru măsurile pe care le iei și pentru urmarea acestor măsuri. Ori urmarea măsurilor luate de domnul Bolojan se vede în traiul de zi cu zi al românilor, se vede în ceea ce se întâmplă în România. Noi, dacă nu avem un guvern cu puteri depline în câteva zile, o să avem foarte mult de suferit. Sunt multe probleme care trebuie rezolvate. Una dintre problemele importante este cea legată de prețurile combustibililor. Alta este de această amenințare de a intra în junk. Dar se pare că domnul Bolojan și, mă rog, eu nu aș arăta cu degetul spre PNL, pentru că în PNL sunt foarte mulți oameni cu multă responsabilitate. Domnul Bolojan nu dorește.
0: Dar nu sunteți prea dur acum în declarații în legătură cu Ilie Bolojan? Nu pentru că aș fi eu fan sau împotriva domnului Bolojan, dar dacă să ne imaginăm, dacă iese președintele Nicușor Dan cu propunere de premier Sorin Grindeanu, liderul dumneavoastră de partid, o să ajungeți la domnul Bolojan pentru voturi. Sau nu vă gândiți că, sau cum credeți dumneavoastră atunci să reformulez că se termină discuția asta de astăzi de la Palatul Cotroceni?
9: Eu cred că, adică sper, că e greu de spus ce va decide președintele Nicușor Dan, însă după toate afirmațiile care s-au făcut în spațiul public, probabil că domnia sa va înclina să acorde nominalizarea Partidului Social Democrat, fie să mai trimită partidele să se mai gândească și să mai discute, ceea ce, mă rog, în niciun caz această ultimă variantă nu este ideală, pentru că în această situație prelungim criza politică. Dacă nominalizează pe Sorin Grindeanu, cred că săptămâna viitoare, chiar la începutul săptămânii, poate fi votat guvernul.
0: Urmărim, mulțumesc, domnule Florian Bodog. Suntem cu ochii pe Cotroceni, așteptăm veștile de acolo. Ați văzut, avem două nominalizări, niciunul dintre cele două nume în acest moment nu are susținere să treacă în votul din Parlament, așadar

0: Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și e sincer, bă, nu știu. Mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pese. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pese ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
3: Președintele mi-a spus. Dom'le, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
2: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc. Vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care au ales frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop li este frică de un administrator de bloc.
3: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
2: Deci o sunat... Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă ameninți pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să-ți explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiune politică. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Băiatul. Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin prin alunecare. Bam!
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show-ul. Sunt comedianți mai la început pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai

0: Dai seama, din momentul în care urcat pe scenă, simți, nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
0: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săli de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în direct în regim de breaking news și urmărim în continuare ce se întâmplă la Palatul Cotroceni. De acolo vedem aceste imagini acum în direct. Nicușor Dan discută chiar la această oră cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR cele două variante de premieră care au fost avansate pe parcursul acestor zile. Ultima chiar astăzi este vorba despre Siegfried Mureșan. Cealaltă, evident, Sorin Grindeanu. Discutăm despre ce se întâmplă acolo și despre misiunea lui Nicușor Dan de această dată cu invitatul nostru, domnul profesor Mișcoiu, care este acum alături de noi. Bună seara, domnule Sergiu Mișcoiu.
2: Bună seara, bine v-am găsit.
1: E o poziție grea acum cea pe care o are Nicușor Dan de a alege între cei doi, dacă va veni cu alegere între cei doi, că mă gândesc, da, deci Siegfried Mureșan are un CV greu de refuzat și în relația cu Republica Moldova și în relația cu Uniunea Europeană, cu PNRR, ce vrei, practic, în legătură cu toate problemele de rezolvat, plus că e mai degrabă în zona asta a susținătorilor lui Nicușor Dan, cei vechi, cei care l-au votat. Pe de altă parte, Sorin Grindeanu poate fi și el o variantă, nu? Că s-a spus, PSD a dat jos guvernarea să-și o asume. Să vedem dacă poate să taie deficitul bugetar și să crească pensii și salarii, cum ne tot promit. Care e poziția acum a lui Nicușor Dan între cei doi?
2: Poziția este foarte dificilă, pentru că în ultima vreme președintele a negociat mai degrabă cu polul format în jurul Partidului Social Democrat și acest lucru, evident, a îndepărtat o bună parte a susținătorilor săi, iar relațiile cu Partidul Național Liberal și în special cu gruparea domnului Bolojan, din care domnul Siegfried Mureșan face parte, sau cum cu care domnul Siegfried Mureșan se află într-o relație foarte bună, s-au degradat de-a lungul ultimelor luni. Iar aventura cu gruparea Veștea din PNL, care a fost împinsă înainte să facă un guvern majoritar cu PSD, a creat cumva o dificultate și mai mare în a relaționa cu PNL și în general cu polul care vine acum să se prezinte ca un pol unitar, cel format din PNL, Bolojan, USR și UDMR. Este complicat pentru că Partidul Social Democrat a făcut acte de deschidere față de președinte și cumva este cel mai important partid din România ca număr de parlamentari, în ciuda faptului că celelalte trei partide coalizate au un număr mai mare de parlamentari, evident, decât Partidul Social Democrat. Este și o chestiune de orgoliu a președintelui, ceea de a nu poate nu dori să meargă pe direcția sugerată de coaliția PNL, UDMR, USR, dar este și o chestiune de calcul politic, pentru că în măsura în care nu ar merge totuși pe această linie și ar da guvernarea în primă instanță Partidului Social Democrat, ar exista odată riscul ca un guvern PSD, dacă nu există înțelegere, să nu fie votat de către
1: Credeți că sunt 50-50 acum șansele celor două nominalizări, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, în ochii lui Nicușor Dan? Adică mai degrabă, sau la ce vă așteptați dumneavoastră? Cu ce anunț credeți că este Nicușor Dan?
2: Da, e interesant că ați menționat CV-ul domnului Siegfried Mureșan, care este totuși unul care dă mult mai multă greutate propunerii decât cel al domnului Grindeanu, și dacă ar fi la un nivel personal, nu cred că ar putea exista o mare ezitare în a alege între cei doi, însă e vorba de un calcul politic. Calculul politic este și acela că nu dorești nici să-ți ostilizezi cu totul o grupare care te-a susținut, dar nici să pară că ai cedat, pentru că a merge pe varianta Siegfried Mureșan ar însemna pentru președinte că a făcut un pas înapoi față de atitudinea pe care a avut-o încercând prin domnii Tomac și Veștea să impună de la Cotroceni o anumită direcție. Totul va depinde dacă PSD ar accepta varianta cu Siegfried Mureșan. În momentul de față pare că vorbesc de sabotaj și că nu se înțeleg în această direcție.
1: Dar dacă sunt toți la aceeași masă, ce vă spune asta? Pentru că de obicei discuta pe rând cu ei. Acum îi pune pe toți la aceeași masă. Nu poate, și ziceți-mi dacă greșesc, poate vrea să se asigure că e un plan pe termen mai lung, poate discută din nou jumate de guvernare, luați voi cei de la PSD, după care să vină domnul Siegfried Mureșan sau cineva de la PNL sau invers, dar garantați toți cei de la masa asta să nu mai faceți ce s-a întâmplat până acum, când am avut o coaliție care s-a făcut praf.
2: Da, dacă președintele poate să pună lucrurile în această formulă și să aibă și un răspuns clar în această direcție, da, dar partidele lor, dacă le spui în felul acesta, vor încerca să, cum se spune în popor, să o dea cotită. Fiecare își va trâmbița propria sa versiune asupra realității. Și președintele s-ar putea să aibă și din acest punct de vedere un blocaj. E logic să propună o rotativă, un nou mecanism de rotativă, însă acest mecanism de rotativă iarăși se lovește de problema care din practică va fi primul la rotativă. Pe USR nu dorește ca PSD să fie primul la această rotativă, pentru că știe că ar exista șanse ca, după ce rămâne în funcție, guvernul să-și formeze o altă majoritate, respectiv una mai, de exemplu, articulată în jurul AUR sau în jurul altor partide care să genereze, până la urmă, blocaj atunci când o moțiune de cenzură e impusă și în felul acesta să ajungă inclusiv până în 2028. De aceea PNL dorește să ajungă primul la guvernare și practic să fie respectată rotativa inițială cel puțin, în care până în primăvara, acum probabil vara anului următor, să fie la guvernare cineva care reprezintă Partidul Național Liberal. Și aici e toată dificultatea, pentru că PSD, după toate eforturile făcute, dacă va accepta un asemenea principiu, își va pierde credibilitatea și mai ales domnul Linel personal își va pierde credibilitatea, mai ales că a riscat autopropunerea în calitatea de premier din partea partidului, ceea ce nu a făcut până acum, așa cum știm.
1: Ne așteptăm în această seară așadar să vedem și decizia lui Nicușor Dan. Mulțumesc pentru analiză, domnule profesor Sergiu Mișcoi.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Până atunci vedem și alte știri. Canicula cuprinde toată țara. Vorbim despre primul cod roșu de temperaturi sufocante din acest an. La această oră avem 11 județe sub cod portocaliu deja de Arșiță și de la oră la oră aerul a devenit din ce în ce mai fierbinte. Temperaturi de foc care pot ajunge până la 40 de grade Celsius la umbră și vorbim despre un val de căldură care persistă și în primele zile din luna iulie. Greu și noaptea, vorbim despre nopți tropicale, așadar temperaturi noapte mari și atunci.

0: peste 50 de grade resimțite la soare în toată țara. Așa arată tabloul primelor coduri de caniculă.
1: Ora 14 la Timișoara, oraș aflat sub incidența unui cod portocaliu de caniculă. În aer se resimt undeva la 38-39 de grade Celsius, iar la nivelul solului termometrul meu arată o temperatură de 47 de grade Celsius.
0: Șoferii nu au putut circula fără aer condiționat.
2: Nu merge, fără climă nu se poate. Nu. La căldurile care sunt afară, vă dați seama că n-avem nicio șansă.
3: Sub nicio formă fără climă, clar. Dacă este climă, se poate conduce, dar altcumva nu.
4: București, ora 14, în termometre la umbră se înregistrează 33 de grade Celsius, însă vedem la soare temperatura depășește 55 de grade.
0: Aerul irespirabil s-a simțit de la primele ore ale dimineții, mai ales pentru cei care au călătorit cu tramvaie și autobuze care nu au aer condiționat. În unele stații, călătorii nu au nici unde să se adăpostească la umbră.
5: Este un tramvai vechi, în afară că sunt geamurile deschise, nu prea se face aer absolut deloc. Este foarte cald.
6: Orele dimineții nu ne mai salvează.
5: Da, absolut deloc. Absolut deloc.
7: Incomod. Multă apă, evitat alcoolul.
4: Oamenii nu au scăpat de valul de căldură nici măcar dimineața, la ora 9:30 într-un tramvai din București în care nu există aer condiționat, se înregistrează o temperatură de aproape 32 de grade Celsius.
0: Pe șantiere, canicula s-a simțit și mai puternic.
8: Mai mult apă, 4 litri pe zi de apă, cam așa. Pauză de la 12 la 1, o oră pauză.
4: Și până atunci, să nu mai e soare.
8: Păi da.
0: Medicii trag și un semnal de alarmă pentru cei care vor să iasă din case.
9: Să nu se expună la temperaturile astea înalte și în perioada 11-18 să încerce să nu părăsească locuința. Dacă totuși trebuie să iasă din casă, să o facă purtând haine de culoare deschisă.
0: De duminică, aproape jumătate de țară intră sub cod roșu de arșiță.
10: Digi este rețeaua mobilă cu cei mai mulți utilizatori. Performanța companiei românești este confirmată de cel mai recent raport al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.
0: Raportul ANCOM din iunie 2026, aferent semestrului al doilea din 2025, confirmă că Digi este liderul pieței furnizorilor de servicii de telefonie mobilă și date mobile la 20 de ani de la intrarea companiei românești pe această piață dominată de mari operatori europeni. Astfel, la finalul anului 2025, peste 7,7 milioane de români erau înregistrați în rețeaua mobilă Digi, cu o cotă de piață înregistrată de aproape 34% după numărul total de SIM-uri active. În ceea ce privește categoria abonamentelor de telefonie mobilă destinate persoanelor fizice, cota de piață a depășit 48%. Astfel, aproape unul din doi abonați rezidențiali din România a ales rețeaua mobilă Digi. Rezultatele obținute reflectă înainte de toate încrederea pe care o primim zi de zi de peste două decenii de la milioane de români. Prezența în fruntea clasamentului pe segmentul de comunicații mobile din țară, evidențiată de datele raportului ANCOM, este pentru noi o onoare, dar în egală măsură și o responsabilitate. Acest fapt ne motivează să continuăm investițiile în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, astfel încât să oferim servicii și mai performante, accesibile și adaptate nevoilor utilizatorilor noștri. Rămânem fideli acelorași principii. Soluții fiabile la standarde ridicate, dublate de o politică tarifară transparentă, stabilă și corectă față de abonați, a mai spus Serghei Bulgac. Pe parcursul anului 2025, Digi a atras prin portare peste 700.000 de numere de telefonie mobilă de la ceilalți competitori, plasându-se astfel pe prima poziție în ierarhia operatorilor după cantitatea totală a numerelor de telefonie mobilă primite. Totodată, Digi își menține statutul de furnizor cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din România, serviciile fiind disponibile pentru 98,6% din populație. Iar tehnologia 5G funcțională în peste 500 de localități completează rețeaua 4G cu acoperire națională.
10: În câteva minute vom vorbi, iată, de o oră de când Nicușor Dan e față în față cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR. Acolo, la Palatul Cotroceni, de unde vedem aceste imagini, Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, în cele două variante de premier. Nicușor Dan așteaptă partidele să vină ele cu o soluție pentru a ieși din criza politică. Vă reamintesc că a transmis că își dorește ca până marți să avem un guvern deja instalat la Palatul Victoria. PNL, USR și UDMR astăzi au venit cu varianta europarlamentarului liberal Siegfried Mureșan. De cealaltă parte, în continuare în cărți, Sorin Grindeanu. Vedem ce decide președintele și ce anunță când iese la declarație. Îl vom vedea în direct aici la Digi24. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
11: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
12: 26 iunie 1945, bază pentru pace globală. Reprezentanții 50 de țări reuniți la San Francisco în Statele Unite au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale. Când a fost semnată Carta ONU, al doilea război mondial nu era terminat. Germania fusese înfrântă, dar Japonia încă a mai luptat până în august în acel an. La conferința de la San Francisco au fost prezenți 6.000 de oameni, delegați, organizatori și jurnaliști de pe tot globul. Carta a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. 26 iunie 1977, ultimul concert al regelui. Elvis Presley a susținut la Indianapolis ultimul său concert. În acel moment, nici el și nici oamenii din public nu știau că era ultima apariție a regelui rock and roll. 18.000 de oameni erau în tribunele arenei Market Square din Indianapolis. Elvis Presley a cântat 80 de minute, a încântat publicul cu melodii clasice, dar și unele mai noi. Ultima melodie pe care Elvis a cântat-o pe scenă a fost Can't Help Falling in Love with You. După acest show, artistul a pus pauză turneului. A murit după două luni. 26 iunie 2000, secretele omului. Președintele american Bill Clinton și premierul britanic Tony Blair au anunțat împreună că o echipă de savanți a reușit să secvențieze întregul genom uman. În alte cuvinte, au reușit să facă o hartă a tuturor genelor din corpul uman. Au reușit să vadă cum se îmbină toate cărămizile care formează o ființă umană. Totuși, genomul prezentat nu era gata, era doar o schiță. Harta completă a genelor umane a fost gata în 2003. O variantă îmbunătățită a fost realizată în 2022.
11: Ați ascultat Digistoria.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi este sociologul Remus Ștefureanu.
15: Vedeți sursele astea de dezinformare? Le vedeți? Le monitorizați?
16: Putem să identificăm narațiunile și evident că narațiunile
15: și cine le propagă? Le puteți vedea lucrul
16: evident
15: ăsta?
16: Evident că se pot vedea dacă ele fac parte din cele 10.000 de surse cu impact okay. mare, pentru că altfel restul înseamnă zgomot. Nu poți să urmărești absolut
15: bun, orice. Dar cineva pune în circulație și aceste teme, nu? Aceste narațiuni, cum le spuneți. Dacă dumneavoastră, care sunteți o organizație civilă, nu?
16: Absolut.
15: Le vede.
16: E un startup românesc, da.
15: Autoritățile statului român le văd la rândul lor. Dacă îți zboară niște drone cu dezinformări, ce faci cu ele? Te uiți pe deasupra blocurilor cum circulă ele sau le dai jos?
16: Aici intrăm într-o dezbatere.
15: Și cum le dai jos?
16: Aici intrăm într-o dezbatere un pic mai amplă. Întâmplarea face că predam sper să mai și fac un curs care exact pe acest subiect este strategia avansată de contracarare a dezinformărilor și e o dezbatere mai largă și în spațiul european, ce înseamnă care se bazează pe această dilemă, sigur monitorizezi ce se întâmplă, dar cum faci pasul următor să contracarezi?
15: Da, pentru
16: și
15: că tot este reactiv.
16: Ești doar reactiv sau contracarezi în mod activ? Și dacă contracarezi în mod activ, intrăm deja în niște zone care țin de libertatea de expresie, de echilibrele democratice și lucruri care cumva trebuie clarificate nu doar în România, trebuie clarificate și în spațiul european. E o dezbatere destul de largă în ce măsură
15: să vă
16: pe diverse subiecte poți să apeși, să preiei un flux de comunicare activă. Dar pe un astfel de incident, comunicarea oficială dată înseamnă de fapt să preiei inițiativa, să controlezi câmpul comunicării. În acest caz, autoritățile românești au reușit, sigur, parțial prin acea conferință conferință organizată de MAPN, care a transmis niște informații, apoi CSAT, apoi s-au luat niște măsuri. Una dintre ele mi se pare chiar fără precedent, închiderea consulatului de la Constanța, mi se pare o măsură chiar extrem de dură, mai ales că acel consulat, mă rog, dincolo de activitățile oficiale, se speculează destul de mult că era și o bază pentru alte tipuri de activități. Statul român a preluat cumva inițiativa, dar au fost câteva ore în care poate pe viitor nu ar fi rău să învățăm că încă din primele ore trebuie să avem un flux constant din oră în oră de informație oficială care să nu permită dezvoltarea prea largă a unui ecosistem de surse care dezinformă.
17: Ce ne spuneți dumneavoastră este că, în primul rând, oficialii trebuie să învețe să comunice și bănuiesc și să aibă eventual o strategie și un plan pus la cale înainte de eveniment. Drona căzută în Galați cred că se încadrează în categoria evenimentelor previzibile.
16: Din
17: au mai picat 50
16: în cazul
17: prin zona
16: MAPN, există niște proceduri destul de
17: poate nu sunt
16: clare.
17: Cele bune, în realitate s-a văzut că n-au fost bine.
16: Repet, parțial s-a controlat acest moment, dar din perspectiva mea și nu doar a mea, primele ore sunt foarte importante pentru a emite acest
17: și
16: flux constant de informații.
17: Parte.
16: Am văzut, chiar mă uitam la, evident, dimineață la Digi24 și am văzut intervenții ale purtătorului de cuvânt. Chiar și astfel de intervenții ajută și, evident, un mecanism de răspândire foarte rapidă a inputurilor, a informațiilor oficiale, ajută foarte mult și aici asta înseamnă, de fapt, să controlezi narațiunile.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
12: Digi24 FM.
18: It's lights out and we're racing in MotoGP. Revine dominația Marquez. Hai să vedem cine poate să-l oprească.
19: Marc

0: direct la Digi Sport.
1: Am întors în direct, breaking news, în continuare informația momentului. Se caută premier la această oră. Nicușor Dan e față în față cu liderii partidelor pro-occidentale, o întâlnire care a început deja de o oră, la ora 18. Are în față partide care au venit cu două variante, și anume Sorin Grindeanu, susținut de Partidul Social Democrat, și de astăzi cei de la PNL, USR și UDMR ar vrea să-l vadă, dacă vrea și președintele, și să adună și voturile la Palatul Victoria pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Mergem și noi acolo la Cotroceni. Amalia Dobre e în direct cu noi. Amalia, ce știm despre această întâlnire? Cât ar mai putea să dureze? La ce ne așteptăm?
2: Bun găsit! La ora 18 a început această întâlnire la Palatul Cotroceni între președintele Nicușor Dan și liderii din fosta coaliție de guvernare. Sunt două mari scenarii în acest moment pe masa președintelui. Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților, iar din partea formațiunilor de dreapta, am văzut în această dimineață PNL, USR și UDMR au venit cu această propunere. Siegfried Mureșan ar putea, este propunerea dreptei pentru scaunul de la Palatul Victoria, însă această numire a fost astăzi criticată de socialdemocrați. Ce mai știm este că PNL, USR și UDMR și-au dorit acel acord de reciprocitate, să vină practic în fața președintelui cu două nume, fiecare tabără să vină cu câte un nume de premier și să lase la latitudinea președintelui alegerea. Socialdemocrații au criticat dur încă de ieri și spuneau că nu ar vrea să lase președintele în această ipostază, să aleagă între stânga și dreapta, însă vedem că astăzi la ora 18, fix acesta este scenariul posibil. Președintele ar trebui să aleagă între stânga și dreapta. Surse apropiate de tabăra liberalilor anunță că aceștia și-ar dori o guvernare să preia guvernarea pentru următoarele 6 luni. De asemenea, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Acum sunt discuții, așa cum vă spuneam, de aproximativ o oră în spatele ușilor închise. S-ar putea să fie o problemă în ceea ce privește voturile, chiar dacă liberalii cred că pot trece și fără voturile de la PSD și de la AUR. Sunt încă multe semne de întrebare. Știm că și ieri la discuțiile de la Vila Lac a fost un blocaj în ceea ce privește voturile. PSD a spus, potrivit surselor noastre, că nu va vota un guvern din care să facă parte USR, iar în acest scenariu PNL și UDMR spune că nu renunță la această alianță, coaliție cu USR. Așadar, multe semne de întrebare în ceea ce privește majoritatea. Cum va reuși următorul premier să obțină cele 233 de voturi în Parlament? Pentru că am putea ajunge din nou în acel scenariu pe care l-am văzut și în cazul lui Eugen Tomac și în cazul lui Adrian Veștea, să ajungă premierul desemnat să facă runde de consultări cu partidele mai mici din Parlament. Rămâneți de văzut ce se va întâmpla. Revenim și noi cu cele mai noi informații.
3: După cum știți, am hotărât în ceea ce privește să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
4: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
5: Azi dimineață, prezidiul executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză.
1: Încep să iasă mașinile liderilor partidelor politice prezenți acolo la Cotroceni. Pe surse aflăm că e gata această discuție, această întâlnire de la Palatul Cotroceni cerută de președintele Nicușor Dan. Miza o auzit și mai devreme de la colega mea, Siegfried Mureșan, ori Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Domnul profesor Cristian Păun e acum alături de noi. Bună seara, domnule profesor!
6: Bună seara!
1: Așteptăm declarațiile, să vedem și decizia. Dacă s-a terminat atât de rapid, nu știu la ce concluzie să fie ajuns.
6: Păi, deocamdată, cred că președintele a luat act de propunerile acestea. Sunt pe masă două soluții. Ambele soluții sunt cât se poate de, să spunem așa, serios asumate, în sensul că, pe de o parte, avem propunerea Partidului Social Democrat cu un guvern format doar din membrii Partidului Social Democrat și susținut de către ceilalți, cu voturile cam o treime din Parlament de cealaltă tabără, dată jos de PSD cu ajutorul celei de-a treia tabere, AUR, PSD dorind să guverneze singur, dorind să guverneze neconstrâns, necondiționat de nimic, doar să primească aceste voturi, să ajungă acolo în fruntea bucatelor și apoi ia de mai dă jos PSD, că dacă vrei să-l dai jos, nu poți să-l dai jos decât tot ducându-te către AUR, dacă face prostii.
1: Trebuie să ne hotărâm și noi. Ori le cerem celor de la PSD să-și asume guvernarea dacă tot l-au dat jos pe Bolojan, ori nu.
6: Păi da, dar vedeți dumneavoastră că până la urmă asumarea aceasta a guvernării e foarte important să și-o asume, dar e foarte important și cum și-o asumă și pe ce, cum să spun eu, baze, ce anume vor să facă și ce se întâmplă dacă ceea ce spun că fac nu fac, adică din punct de vedere al controlului pe care îl avem asupra a ceea ce
1: de
6: o să
1: exemplu,
6: facă
1: promit
6: guvernul.
1: Un pachet anti-inflație care include majorarea salariului minim și indexarea pensiilor. O veste care, pentru votanții acestui partid, e extraordinară și poate și pentru alții. Nu? Sau cel puțin sună?
6: Da, haideți să o discutăm un pic pe asta. Da. Haideți să o discutăm puțin pe asta. Păi, creșterea salariului minim reprezintă creșterea unui element de cost cu care se produc bunuri și servicii. De exemplu, creștem salariul minim, automat va crește prețul cireșelor în piață, pentru că ele sunt culese cu salariați cărora statul le crește salariul minim, jumătate din salariu fiind taxe. Deci cum Dumnezeu rezolvă tu problema creșterii prețurilor, cireșelor, crescând un element de cost care intră în componența prețului acestor cireșe? Sigur, ei o să spună, venim la pachet cu plafonarea prețului cireșelor. Adică nu dăm voie producătorilor de cireșe cărora le creștem costul cu salariu minim, costul cu salariu, să pună pe cireșe această creștere, în prețul cireșelor această creștere. Asta înseamnă de fapt că ei lovesc în producătorii de cireșe, îi falimentează într-un final. Ceea ce vreau eu să spun este că, de fapt, acest plan cu care vine Partidul Social Democrat l-am mai văzut aplicat în România, de asta ne aflăm unde ne aflăm astăzi, pentru că ei au câteva lucruri simple în minte și le aplică cu, cum să spun eu, obsesie. Nu au multe inovații. Și anume, să crească salariul minim, să plafonăm prețuri, să aruncăm în economie cu bani din elicopter pe care noi avem subvenții, ajutoare și așa mai departe, toate acestea având un impact bugetar extraordinar de nasol, iar noi în acest moment vedem că la 5 luni am reușit o performanță foarte bună de ajustare importantă a deficitului și acest lucru trebuie să continue. Noi acolo, la Palatul Victoria, avem nevoie astăzi de un om care să țină strâns ușa aia cămării, să țină de ea mult mai strâns chiar decât s-a ținut până acum, chiar de către guvernul Bolojan, pentru că noi încă n-am scăpat de pericolul acesta al deficitului. Și atunci, ce credibilitate are PSD care ne-a adus în această situație cu ani de zile în care a fost lăsat să guverneze singur, după mintea lui, după vrerea lui? Eu cred că e un pericol să vii acum să spui, da, ștergem cu buretele tot ce au făcut ei până acum rău. Bun. Pe partea
1: bugetară. Filozofia lor pe economie am mai auzit, o să merge pe ideea asta că dacă o să creștem salariul, o să crească veniturile și o să creștem din nou salariul și iar o să crească veniturile la stat, ca să fie foarte clar acea Corect. Creștere economică prin creșterea salariilor. Mergând și la celălalt nume, Siegfried Mureșan.
6: Până Siegfried la urmă, Mureșan.
1: Un personaj politic cu relații bune și respectat acolo la Bruxelles, știe și înțelege foarte bine și ideea asta de atragerea fondurilor europene și povestea cu relația cu Republica Moldova. Critica adusă e că nu mai are legături prea multe, că e plecat de prea multă vreme din țară. Sau un guvern Siegfried Mureșan, câte din reformele pe care le așteaptă cei care vor reforme în țara asta poate să le facă în condițiile în care partidele în Parlament sunt tot astea care nu reușesc să dea un guvern? Adică ar putea la fel de ușor să-l dea jos sau ar putea la fel de ușor să nu voteze nimic din reformele pe care le propune?
6: Aici răspunsul e următorul, foarte simplu. În primul și în primul rând ar trebui să ne uităm la parcursul lui Siegfried Mureșan și să vedem ce a făcut el și care este, să spun așa, care este imaginea sa la nivel european, una foarte bună. Putem să facem o paralelă fără să greșim absolut deloc între Siegfried Mureșan și Dragoș Pâslaru. Ei au avut cam același parcurs din punct de vedere al carierei politice. Practic, în momentul acesta vom avea în guvern doi de Dragoș Pâslaru sau doi de Siegfried Mureșan. Pentru că am văzut deja ce bine s-a mișcat și ce bine a salvat Dragoș Pâslaru partea cu fondurile europene. A fost providențial omul ăsta la Ministerul Fondurilor Europene. Vă dați seama că am putea foarte ușor să spunem va fi la fel și la nivel guvernamental cu Siegfried Mureșan. Este un profesionist și cu siguranță va putea să facă față rigorilor, presiunilor și înțelege foarte bine economia, înțelege foarte bine ce înseamnă deficitul bugetar și cât de importantă este această corecție a deficitului bugetar pentru economia
1: României. Să vă mai dau o informație aflată de noi pe surse. Tensiuni între liderii de partide și președintele Nicușor Dan la aceste discuții, dar începută la ora 18, remarcam de când am început transmisiunea că de această dată n-am mai avut discuții pe rând, da? Cum se întâmpla până acum, cu câte un partid, cu echipa fiecărui partid, acum s-a văzut doar cu liderii partidelor și cu toți odată, liderii partidelor pro-occidentale, PSD, PNL, USR, UDMR și ar fi ieșit tensiuni, ar fi fost tensiuni acolo în legătură cu această desemnare.
6: Da, pentru că știți care e problema? Acum se îndeplinește acea condiție pe care a pus-o PSD-ul, fără Bolojan prim-ministru. Da, fără Bolojan prim-ministru. Nu mai apare Bolojan ca prim-ministru în cazul ăsta și PSD teoretic ar trebui să spună da. Problema mare la PSD este că s-a mai impus o condiție fără PSD în guvern de către cealaltă coaliție, oarecum logică și oarecum normală, pentru că până la urmă PSD a fost cel care a dat jos această coaliție de partide prin o moțiune comună cu AUR, adică cel care s-a purtat execrabil și nu a respectat regulile jocului, nu a respectat ceea ce a semnat cu acești parteneri. Practic nu s-a purtat ca un partener, nu mai este primit în această coaliție. Tocmai pentru că există riscul să mai facă încă o dată același lucru. Nu are acea credibilitate. Și s-ar putea ca acest lucru, într-adevăr, să nu convină, cu siguranță, nu convine Partidului Social Democrat. Acum totul rămâne acum la nivel de negociere.
1: Partid, da, pentru că trebuie ne specializăm în politică. Acum fiecare dintre partidele care s-a dus acolo a venit cu propuneri, dar și cu lucruri considerate de neacceptat. Dar fiecare a avut liniile roșii proprii, poate și acesta e un motiv pentru care n-au reușit să se înțeleagă și poate discutăm și de anticipate, domnule profesor, dacă scenariul ăsta devine din ce în ce mai realist și până la urmă cui e frică de ele și de ce ar fi sau n-ar fi bune, însă aș vrea să mergem până acolo la Palatul Cotroceni când avem și pe colega noastră Amalia Dobre în direct cu noi. Amalia, spune-ne ce se întâmplă acolo, ce s-a întâmplat în cadrul acestor discuții și dacă au plecat sau nu liderii acestor partide. Ne așteptăm la vreun mesaj din partea lui Nicușor Dan, ce ai aflat?
2: Bun găsit, aproximativ o oră au durat discuțiile între președintele Nicușor Dan și liderii importanți din această seară la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor noastre, în continuare blocajul de pe scena politică continuă, mai mult de atât la masa de la Cotroceni ar fi fost tensiuni între lideri și președinte, nu reușesc așadar să ajungă la un numitor comun. În continuare există acea problemă în ceea ce privește acordul de reciprocitate. Președintele are în acest moment două nume pe masă, câte un nume de la fiecare tabără care în acest moment practic se confruntă. Sorin Grindeanu din partea Socialdemocraților și Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Vedem că continuă așadar aceste tensiuni, le-am putea spune așa, pentru că a fost o întâlnire de doar o oră. Știm că PNL, USR, UDMR a insistat pe acea idee de reciprocitate. Președintele să fie nevoit să aleagă dintre cele două nume. Socialdemocrații contestau acest lucru și spuneau că nu vor să ajungă pe masa președintelui două nume. Se pare că am ajuns fix în acest scenariu și iată blocajul de pe scena politică în acest moment continuă. Nu ne așteptăm la declarații de presă în această seară la Palatul Victoria. Cel mai probabil vom vedea un comunicat de presă din partea administrației prezidențiale. Nici liderii importanți nu au ieșit în această seară la declarații. Este o atmosferă destul de tensionată. Așteptăm așadar să vedem. În această seară este clar că nu vom avea o desemnare și sursele noastre indică același lucru. O desemnare de la Palatul Cotroceni nu poate fi posibilă în această seară. În plus, președintele Nicușor Dan se întoarce din nou în Polonia. Știm că acesta a fost plecat într-o deplasare externă, s-a întors astăzi, a avut această discuție cu liderii importanți, iată, mâine pleacă din nou, așadar este cumva strâmtorat de timp. Știm că marți se termină sesiunea parlamentară, președintele Nicușor Dan ar fi vrut să termine cu numirea guvernului, cu găsirea premierului în primul rând și mai apoi cu numirea guvernului până marți, atunci când se încheie și sesiunea parlamentară, însă vedem că nicio tabără nu cedează, rămâne de văzut ce se va întâmpla, revenim și noi.
1: Mulțumesc, vom reveni la colega noastră atunci când apar informații. Noi revenim acum la discuția cu domnul profesor Păun. Domnule Păun, e cu titlul de speculație, dar vă întreb, credeți că e posibil ca această nominalizare făcută de PNL, USR, UDMR cu domnul Siegfried Mureșan astăzi, da, cu câteva ore înainte de discuția asta, să îl fi încurcat pe Nicușor Dan, care, nu știu, poate putea să iasă ok, uite, mergem cu Grindeanu, au dat jos guvernul, să scoată țara din situația complicată în care e, să-și asume guvernarea dacă tot au dat guvernul. Acum, însă, are de ales între un personaj politic cu un puternic profil pro-european și, adică domnul Siegfried Mureșan și domnul Grindeanu.
6: Da, îl încurcă destul de tare și e normal să-l încurce. Până la urmă și coaliția aceasta de partide avea obligația morală să vină cu o propunere. Trebuie spus însă aici că, din punctul meu de vedere, PSD este nerezonabil. Adică faptul că a insistat cu propunerea Grindeanu, dar atenție, propunerea Grindeanu singur, necondiționat, singur în cămară, fără ca nimeni să poată să spună absolut nimic, fără ca absolut nimeni să condiționeze, să poată să condiționeze ceea ce face el acolo. Nu e în regulă să se întâmple treaba asta, este nerezonabil PSD să facă treaba asta, pentru că până la urmă PSD a dat jos guvernul pe o alianță cu, repet, partidul de opoziție AUR. Și atunci, cumva, PSD nu poate veni acum să spună, băi, eu vreau să conduc singur, dar cu voturile voastre să mă lăsați pe mine singur să conduc, doar să obții nominalizare. Din potrivă, pe partea cealaltă ar putea să vină coaliția să zică așa, băi, tu ne-ai dat jos pe noi, ne-ai spus că fără Bolojan, ok, uite, fără Bolojan, dar nu poți, de exemplu, să spui acum că vrei înapoi în căruță după ce ne-ai dat jos cu Aur. Adică cumva PSD ar trebui să-și flexibilizeze poziția, ceea ce clar nu o face. Asta înseamnă că nu e sincer și nu-și dorește cu adevărat rezolvarea acestei crize. Și atunci încet, încet apare acest scenariu al anticipatelor. Până la urmă, ceea ce vedem astăzi demonstrează că e nevoie inclusiv de o reformă constituțională amplă în România. Nu doar județele, structura administrativ-teritorială a rămas în urmă în România, a rămas în urmă și această Constituție care pare că nu prea permite multe lucruri atunci când apar astfel de complicații. Și atunci poate n-ar fi rău să avem într-adevăr într-o formă sau alta niște anticipate care să schimbe radical până la urmă structura acestui parlament și să-l transforme, de ce nu, într-un parlament mai pro-reformă, pro-schimbare, pro-modernizarea României. Eu nu cred că românii, în proporție covârșitoare, își doresc o Românie nereformată, o Românie care nu-i ca afară, o Românie care nu-i modernă, cu un sistem care să fie structurat din temelii și repoziționat corespunzător din temelii în relația lui cu cetățenii și așa mai departe. Eu nu pot să cred treaba asta, pentru că toată lumea spune nu, că o să vină extremiștii și o să câștige. O să câștige ce? Că până la urmă mesajul lor nu poate fi unul similar PSD. Dom'le, venim noi la putere și menținem fix aceeași Românie. Ne menținem aceleași privilegii, apărăm aceleași privilegii ale sistemului în momentul de față. Ori vedem că există astăzi partide pro-europene care vor să se ia cu sistemul la trântă și care vor într-adevăr să corecteze toate aceste probleme care s-au acumulat de-a lungul timpului în România. Sau cel puțin așa văd eu de pe margine ca un chibiț din ăsta, să spunem, în toată această situație.
1: Chibiț, dar foarte atent că am văzut postați în fiecare zi, urmăriți toate aceste evenimente, clar vă interesează foarte tare. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru analiză. Așteptăm vești de acolo, de la Cotroceni. Ce avem până acum? Mai luăm un punct de vedere de la domnul ministru Adrian Cioreanu. Bună seara, mulțumesc! Aflăm pe surse că președintele ar putea să amâne desemnarea, că a fost o discuție acolo, nu chiar ce ne-am fi dorit cu toții, astfel încât să se ajungă la o concluzie. Neapărat că au sărit scânteie, ci că au fost neînțelegeri. Poate de așteptat, nu? Dacă ne uităm la poziție pe care l-au avut partidele înainte să intre la Cotroceni.
7: Da, din păcate era de așteptat, deși cu toții ne-am fi dorit apropierea de o soluție, pentru că se creează și acest orizont de așteptare, se vorbea despre ziua de marți, sau mă rog, ni s-a spus că președintele și-ar fi dorit ca până marți să termine. Se vede treaba că e destul de complicat. Nu-mi dau seama dacă este din cauza celui propus sau din cauza altor motive, dar în fine, e drept că nici nu avem foarte multe informații și
1: da, pe surse avem informația că ar fi un eșec în negocierile de astăzi, deci practic nu e ieșit nici de această dată paciența președintelui Nicușor. Dan a vrut să iasă din această situație, dar nu s-a rezolvat astăzi.
7: Păi cum spunea domnia sa, preferă câinele care mușcă și nu cel care latră. Nu dau seama dacă are vreo aplicabilitate în discuțiile de azi, dar e limpede că dacă într-adevăr se confirmă că nu s-au înțeles, sperăm să aflăm și motivele. Dacă sunt de ordin...
1: Puteau să fie motive chiar la Nicușor, Dan, credeți? Să nu fie mulțumit evident, de cele două evident că da, variante?
7: Evident că da, evident că da, evident că da, este, să ne înțelegem, președintele e parte din executiv, adică indiferent de natura discuțiilor, este parte din această poveste și are dreptul de a avea rezerve, în fine, așa cum are dreptul de inițiativă și l-a jucat până acum de două ori, la fel are și dreptul de...
1: Ne încurcă vacanța asta parlamentară care începe săptămâna viitoare?
7: Adică... De încurcat, nu ne încurcă, ne încurcă această moțiune de cenzură ale cărei consecințe n-au fost bănuite. Adică tot ce s-a
1: în sensul care ar putea să rămână domnul Bolojan în continuare sau ce credeți că urmează?
7: Păi, dacă nu se ajunge la o soluție, cel mai probabil scenariu este să rămână guvernul Bolojan până în septembrie. Sincer, nu știu dacă e bine sau nu, pentru că ar fi totuși nevoie de un cât mai rapid de un guvern în deplinătatea forțelor. Dar e totuși concluzia, dacă într-adevăr nu s-au înțeles, asta arată că diferențele dintre actori, toți cei implicați, mă refer și la PSD, mă refer și la PNL și aliații săi, mă refer și la președinte, deci avem cel puțin trei actori, înseamnă că diferențele de vederi dintre ei sunt substanțial de mari și această speranță a unui acord gestionat în sensul unei tranziții, unei rotații gestionate prin care să oblige unii altora să se susțină măcar până în martie-aprilie anul viitor, înseamnă că nici măcar pe acest numitor comun nu s-au înțeles, ceea ce în fine e greitor pentru momentul de față.
1: Acum, câtă încredere în niște parteneri care și-au mai dat la picioare, nu pe sub masă, să ne așteptăm brusc să apară în
7: adevărat,
1: acest moment. Mulțumesc, domnule profesor, pentru analiză. Trebuie să luăm o pauză. Ne întoarcem și cu alte puncte de vedere. Încercăm să aflăm de ce nu s-a ajuns totuși la o decizie și la un consens astăzi la Palatul Cotroceni. Colegii noștri sunt pe teren, ne aduc informațiile și le discutăm imediat.
8: Digi24 FM.
9: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
8: Digi24 FM.
10: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
11: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
12: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, că nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatrul Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
11: umor
12: mădar.
11: Umor și acasă,
12: mânios.
11: Umor și la serviciu. Da. Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
12: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că, oricum, el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
11: Îngrașă?
12: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
11: Am dat vreo
12: 10... Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic mai vulgar, sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Îl avem și Binicușor Dan, bineînțeles, care a ieșit la declarații și a zis următoarele lucruri.
2: Guvernul a fost demis azi de Parlament.
1: Bă, da, nu, nici bună ziua, nici sărumâna, nici nimica, bă, băiatule, adică eu înțeleg că el o intra, na, trebuie să calmezi piețele, să zici ce ai de așa, dar măcar dă din cap, olea, că vă, înțeleg că situația e rapidă, dar, e nasoală, dar hai, olea, că sărumâna, bună ziua, e intrat direct. Mi se pare că e gândire din matematician, știi? El nu mai stă să mai chinui cu ciorni, direct pe curat scrie. Apropo de asta.
2: România e un stat stabil.
1: Stabil în sensul că nu pleacă de aici. O rămas, dar românii pleacă. România nu pleacă. România e un stat stabil. Asta au zis președintele în ziua în care a picat guvernul.

0: după aia Bolzano a spus, dar noi chiar vrem reforme reale. Și PSD-ul a spus, ce? Tu vrei să schimbi lucrurile? Păi de ce? Că nouă ne merge foarte bine. Nu știu dacă ați văzut, dar noi avem zboruri la Monaco, apartament din Herăstrău, cutii de pantofi. Ce dracu-i de schimbat? Avem consens pe execuția bugetului 2026, adică știm că trebuie să cheltuim banii pe care noi avem. Ăsta e consensul, că nu avem, dar vedem. Da, bă, consens. Există consens pe aderarea la OCDE. OCDE, Organizația Țărilor Dezvoltate. Noi aderăm la ea în timp ce leul nostru se prăbușește.
1: Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil, exclud deci scenariul alegerilor anticipate.
0: Adică acum că s-a scăpat de Bolojan, sper ca PNL-ul să-și revină în firii și să se dezică de el de tot, ca să putem să facem din nou stabilitate.
1: Cu calm vom trece prin asta.
0: Nu aveți, bă, momente când vii dor de Iohannis?
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Ne-am întors în direct. Mesajul lui Nicușor Dan. Iată mesajul președintelui la finalul discuțiilor de astăzi de la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor pro-occidentale. Adunați acolo să găsească o variantă de premier. Spune că am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. Așadar, suntem din nou în blocaj, fără soluții, ne spune Nicușor Dan. Ce ar fi trebuit să se întâmple, ne spune tot președintele. A existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare și anume un guvern minoritar PSD. Așadar, cu PSD cel mai probabil am fi continuat guvernarea, însă, deși, iată, spune președintele, marți PNL se angaja să voteze un guvern PSD cu anumite condiționări față de programul de guvernare, PNL și-a schimbat poziția de marți până astăzi. E responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvernare pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline. Așadar, de unde până marți se discuta că vom avea un guvern, acum aflăm de la Nicușor Dan că am revenit în blocajul politic în care suntem de la începutul lunii mai, de când a fost dată jos guvernul Bolojan. Se aștepta, iată, la un guvern minoritar PSD, însă îi acuză pe liberal că și-au schimbat poziția. Ne explică de la Cotroceni Amalia Dobre toate informațiile importante ale momentului. Amalia.
2: Bun găsit, așadar, blocaj total pe scena politică după discuțiile de la Palatul Cotroceni de aproximativ o oră între președintele Nicușor Dan și partidele și liderii partidelor. Vedem că blocajul persistă. Vedem și postarea președintelui Nicușor Dan după aceste discuții de care au ținut așadar o oră. Ne spune președintele că la acele consultări de săptămâna aceasta, de marți, singura variantă care părea că ar putea să treacă de votul din Parlament ar fi un guvern minoritar în jurul social al democraților. Atunci PNL s-ar fi angajat să voteze un astfel de guvern, mai transmite președintele Nicușor Dan, însă vedem că la doar 2-3 zile distanță, acum PNL și-ar fi schimbat poziția. Acesta este mesajul pe care îl transmite președintele Nicușor Dan după discuțiile din această seară de la Palatul Cotroceni. Spunea tot președintele Nicușor Dan că PNL ar fi fost de acord să voteze un guvern în jurul social-democraților cu anumite condiții pentru programul de guvernare. Acum vedem însă că este un blocaj total. Sunt două nume pe masa președintelui Nicușor Dan, așadar acel acord de reciprocitate pe care și-l doreau cei de la PNR, USR și UDMR, dar pare că nu stă în picioare și știm că acest acord nu era dorit nici de președintele Nicușor Dan, nici de socialdemocrați. În această seară este clar că nu vom vedea o desemnare la Palatul Cotroceni, pentru că mai spune președintele Nicușor Dan în postarea sa din mediul online că în continuare roagă partidele să se înțeleagă între ele, practic să

0: Se pune din nou la masă liderii să vină cu un singur nume la Palatul Cotroceni, pe care mai apoi Nicușor Dan să îl desemneze ca premier desemnat, să meargă din nou să strângă voturi în Parlament. Așadar, un nou apel la înțelegere din partea președintelui Nicușor Dan pentru partide, dar se pare că blocajul persistă pentru că sunt tensiuni destul de mari.
1: Blocajul persistă, dar încercăm să lămurim cum s-a ajuns aici în discuțiile din această seară. Îl salut pe domnul Cezar Drăguescu, deputat de la USR. Mulțumesc, domnule Drăguescu. Ce știți dumneavoastră că s-a întâmplat? De unde blocajul ăsta?
2: Păi acest blocaj vine din cauza faptului că România nu poate fi predată unui partid care a obținut 20% în alegerile parlamentare. Practic, PSD-ul a fost votat de unul din 5 români. Mai mult decât atât, soluția responsabilă și normală de a ieși din această criză politică declanșată tot de PSD, culmea, care are repercursiuni în buzunarele tuturor și ne uităm și la prețurile de la RAF și peste tot că
1: nu mai... Nu vorbim dacă e bun sau rău PSD-ul, domnule Drăguescu. Eu mă uit la mesajul lui Nicușor Dan, care spune că dumnealui a înțeles că exista o singură formulă care putea să treacă prin Parlament și anume un guvern de la PSD, un guvern minoritar, pe care să-l votați, nu, dacă dumneavoastră de la USR.
3: Bun. Soluția pe care noi am propus-o încă de la începutul acestei săptămâni și când spun noi, mă refer la USR, este aceea unei rotative la guvernare, pentru că soluția de care vorbește domnul președinte, cea cu un guvern minoritar PSD, nu există fără voturile PNL sau UDMR sau USR. Deci, cele patru partide pro-europene, PNL, USR, UDMR, PSD, noi suntem într-un joc dintre acesta de interdependență.
1: Domnule Drăguescu, rotativa asta despre care vorbiți dumneavoastră...
3: Noi nu putem să guvernăm fără voturile lor.
1: E important să lămurim. Rotativa asta a fost problema? Asta a fost refuzată de PSD sau de Nicușor? Vreau să înțeleg care e motivul pentru care Nicușor Dan spune că și-a schimbat cineva poziția. Față de discuțiile anterioare, cine și-a schimbat poziția? PNL-ul și-a schimbat poziția? Care era poziția veche și care e asta nouă de se blochează nominalizarea unui premier?
3: Da, poziția celor de la PSD, din păcate, văd că este inflexibilă în ceea ce privește această rotativă guvernamentală. În schimb, chiar dacă cei de la PNL, prin vocea domnului Ilie Bolojan, au declarat în urmă cu 2-3 zile că susțin și votează un guvern minoritar, probabil au analizat mai bine situația politică, au văzut propunerea venită din partea noastră și au decis să achisteze la această variantă, care este mult mai onestă față de cetățenii care ne-au trimis acolo în Parlament. Pentru că, exact cum am spus la începutul intervenției, nu putem să avem următorii 2 ani și jumătate un guvern, să predăm România PSD-ului, un guvern monocolor PSD. Pentru că PSD-ul nu este PSD-ul din epoca Dragnea, din urmă cu 10 ani, atunci când a obținut în alegeri 45%. De aceea este normal...
1: La varianta Zichel Mureșan n-a existat deloc pentru Nicușor Dan astăzi? Că eu din postarea asta înțeleg, că dumnealui a înțeles că există o singură formulă, și anume acel guvern minoritar PSD... Cineva și-a schimbat poziția, PNL scrie acolo, și de la dumneavoastră înțeleg că această schimbare de poziție a fost de fapt faptul că s-a vorbit de revenirea la rocada, la guvernare, da? Întâi unii, întâi alții. Deci n-a existat varianta deloc cu Siegfried Mureșan? Sau explicați-ne un pic.
3: Eu știu că domnul președinte astăzi a luat act de propunerile partidelor. Noi, adică atunci când spun noi, mă refer la PNL, USR, UDMR, i-am propus domnul președinte soluția noastră cu această rotativă guvernamentală și am spus că vom vota în cazul în care PSD acceptă un guvern minoritar PSD, însă PSD-ul, din ce știu, este inflexibil și nu dorește sub nicio formă să investească un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Deci este important să continuăm acum cu un guvern minoritar PNL, USR, UDMR? Pentru că oamenii, eu vorbesc foarte, foarte frecvent și ieși și vorbesc cu lumea, cu cetățenii, cu oamenii, și oamenii Românii își doresc reforme. Au văzut că se poate cu Ilie Bolojan. Au văzut această forță reformistă venită din acest pol, PNL-USR, UDMR. Iar românii își doresc să fie respectați în țara lor, își doresc să se întâmple reforme în țara lor.
1: Ca să mă lămuresc, dacă PNL n-ar fi achesat, dar n-ar fi susținut ideea dumneavoastră celor de la USR, la revenirea la ideea rotative, da? Să fie acum, spre exemplu, Grindeanu și după aia USR, UDMR, PNL. Deci dacă n-ar fi fost problema asta, Nicușor Dan ar fi zis mergem cu un guvern minoritar PSD acum, nu? Susținut de PNL.
3: Susținut, mă rog, votat la investitură de PNL. Absolut, acesta ar fi fost dezmondământul.
1: Bun. Mulțumesc pentru prezență și informații, Cezar Dărguescu, deputat USR. Lucrurile se întâmplă, luăm punctele de vedere de la principalii actori, însă clar e acum acest blocaj în urma discuțiilor de astăzi. Rămâneți cu Digi24 de la în câteva minute. Vă așteaptă Andreea Bratu și cu o ediție specială la Digi24. Ne întoarcem imediat.

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Da, situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
5: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Că președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de înzestrare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare. Asta era contextul atunci. Au fost câțiva oameni din jurul lui, un fost National Security Advisor, care a avertizat că el oarecum e înclinat în acea direcție, pentru că consideră NATO un fel de povară. Nu o proiecție de influență americană, ci un fel de povară. Dar acel moment a fost oarecum depășit, pentru că europenii s-au aliniat. Au mărit cam toți, în afară de Spania, au mărit cam toți înzestrările militare, deci ăsta a fost contextul. Ce declarația care a fost făcută astăzi este în alt context. Este în contextul războiului din loviturilor militare împotriva Iranului și ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, când europenii au refuzat să participe, în ciuda insistențelor părții americane, să participe la ce solicita administrația americană, deblocarea strântorii Ormuz prin vasele lor. Europenii au motivele lor să nu participe în acest moment, pentru că escaladarea pe care o văd în strântoarea Ormuz o văd foarte problematică din punct de vedere al securității și economiei lor. Și totuși președintele Trump a insistat. Deci ce vreau să spun prin acest lucru este că întotdeauna să ne uităm prin retorică ce înseamnă la nivel de acțiune. Semnalul este trimis. Ia o considerare foarte serios. Deci dacă mergem pe această linie care a fost folosită în trecut, este un punct similar, da? De a pune presiune pe europeni să facă ceva în apropierea acelui terminal, încheierii acestui deadline. Dacă se merge mult mai departe, nu, atunci intervine o procedură care ar trebui să fie demarată la nivel de Congres, unde va fi opoziție. Deci va deschide un front politic în care nu cred că are sprijin în momentul de față.
4: Ieșirea Statelor Unite din NATO trebuie aprobată de Congres.
5: Trebuie aprobată de Congres. Este și un document care a fost promulgat de Congresul American înainte ca președintele Trump să câștige acel al doilea mandat. Deci din punct de vedere procesual, din punct de vedere politic, are un obstacol mare în față și acest obstacol nu sunt europenii, sunt e Congresul American. Dar ieșirea din NATO trebuie să fie făcută formal. Pentru că prin articolul 5, ce spune articolul 5, este în cazul unui atac din împotriva statelor membre, celelalte, nu, vor contribui, vor răspunde comun, colectiv, în măsura în care consideră, deci au capacitățile necesare. Aici poate să fie o atitudine pasivă. Deci nu trebuie să mergi până la capăt, dar semnalul este destul de puternic, face parte din această tactică administrației Trump de a pune presiune pe aliați. Ce mă tem eu? Că va trimite o undă de șoc peste toți în zona respectivă de europeni și mai ales că va încuraja Rusia.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe?
5: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda.

0: Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac cu un prim episod duminică de la ora 1.
1: Da, yeah!
2: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Este Breaking News la Digi24. Avem informația momentului. Eșec total la negocierile de la Palatul Cotroceni, unde timp de o oră liderii fostei coaliții au stat față în față cu președintele României. Și citez acum din postarea șefului statului: am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit, a scris Nicu Șordan, care acuză liberalii că și-au schimbat poziția de marți până astăzi. Șeful statului face apel la dialog. Amalia Dobre are toate informațiile. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit, așadar, nu au reușit președintele și liderii partidelor să ajungă în această oră de discuții la un numitor comun. Practic este blocaj total pe scena politică. Ce transmite președintele Nicu Șordan dacă după acele consultări de la Palatul Cotroceni de marți se întrezărea mai degrabă un scenariu al unui guvern minoritar în jurul PSD, cu care la acel moment liberalii erau de acord? Acum transmite președintele Nicu Șordan de faptul că liberalii și-ar fi schimbat poziția. Știm că chiar Ilie Bolojan spunea că este de acord fie cu un guvern minoritar PSD, fie cu un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, bineînțeles, însă el invoca și acel acord politic național. Pare că problema este la acel acord de reciprocitate pe care și l-au dorit cei din dreapta, și anume cele patru partide din fosta coaliție să se angajeze că s-ar vota reciproc, indiferent de cine va, indiferent pe cine va desemna președintele Nicu Șordan. Vorbim de premierul din ce tabără va fi el așadar desemnat. În acest moment vedem că președintele face un pas în spate, spune că invită din nou partidele la discuții să stabilească între ele până la urmă cum vor reuși să atingă acel număr de voturi și cine va fi premierul desemnat, pentru că în acest moment au fost două nume pe masa președintelui Nicu Șordan. Așadar, cum spuneam, președintele face un pas în spate și invită din nou partidele la dialog.
0: Amalia, pentru a înțelege foarte clar, în urmă cu o zi, jurnaliștii Digi24 transmiteau această informație pe surse că la întâlnirea dintre dreapta și stânga, la Vila Lac, pe partea de proiecte, pe partea de interes național, așa cum auzim, vorbim foarte des politicienii în această perioadă, s-au înțeles rapid. Înțelegem că blocajul este din nou despre voturi, despre funcții.
1: Exact, vorbim de acel acord de reciprocitate pe care l-au înaintat cei de la PNL, USR și UDMR, și anume, așa cum spuneam și mai devreme, cele patru partide politice să se înțeleagă, să se voteze reciproc, indiferent pe cine va desemna președintele Nicu Șordan. Din informațiile noastre, potrivit surselor, așa cum spuneai și tu, ieri la Vila Lac și acolo am văzut la fel. Un blocaj total, nicio concluzie, însă sursele noastre indicau faptul că pe programul de guvernare au reușit să se înțeleagă, au pus cap la cap și până la urmă știm că sunt câteva proiecte importante, PNRR, SAFE, OCDE, pe acestea pare că s-au înțeles, însă problema rămâne la numărul de voturi. Ce aveam ieri, pentru că și astăzi situația pare că este la fel, știm așa. Socialdemocrații au spus că nu vor vota un guvern din care să facă parte cei de la USR. USR, PNL și UDMR acum sunt într-o alianță, așadar PNL și UDMR au spus că merg înainte alături de USR. Nu renunță la al treilea partid din această alianță. Pe de cealaltă parte, USR a spus nu va vota un guvern minoritar din care să facă parte sau în jurul socialdemocraților, și de aici blocajul. Deci acel acord de reciprocitate este în prezent marea problemă, voturile până la urmă, pentru că aici rămânem.
0: Mulțumesc foarte mult, Amalia Dobre, și pentru că a venit această acuzație de la Palatul Cotroceni că PNL s-a răzgândit și de aici a reapărut din nou blocajul, vedem chiar acum ce a declarat Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, marți, după ce a ieșit de la consultările cu șeful statului.
2: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
0: Partidele de dreapta au convenit să-l propună premier pe Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European. Potrivit informațiilor Digi24, cele trei formațiuni au propus un guvern pe 6 luni și au susținut că se poate controla o majoritate și fără voturile PSD și AUR. Vedem declarațiile și apoi revenim și cu calculele.
2: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
3: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
4: Azi dimineață, prezidiul executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză.
0: Vedem acum și care au fost reacțiile din PSD după ce Siegfried Mureșan a fost propus pentru postul de premier. Partidul a transmis într-un comunicat de presă că nominalizarea PNL, USR și UDMR reprezintă un act de sabotaj asupra formării guvernului. Socialdemocrații au acuzat că Siegfried Mureșan nu are o majoritate stabilă în spate, asta în condițiile în care nici propunerea PSD Sorin Grindeanu nu are cel puțin deocamdată o majoritate. Reacții au mai venit și de la deputatele Diana Tușa și Natalia Intotero. Prima acuză partidele de dreapta că nu acceptă soluții și că ar inventa motive doar pentru ca guvernul interimar să mai rămână în funcție. Într-o postare pe Facebook, vicepreședintele Camerei Deputaților, Natalia Intotero, a pus sub semnul întrebării cariera politică a lui Siegfried Mureșan. Însă cel mai bine este să aflăm reacțiile partidelor direct de la reprezentanților. Alături de mine în platou, doamna Natalia Intotero, deputat PSD, vicepreședinte Camerea Deputaților.
5: Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru invitație.
0: Doamna Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului. Vă mulțumesc de asemenea.
6: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Și domnul Iulian Lorinț, deputat USR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
7: Bună seara.
0: Doamna Trăilă, aș dori să încep discuția cu dumneavoastră, deoarece, nu știu dacă ați văzut, postarea făcută de șeful statului a acuzat PNL că s-a răzgândit și că din nou a apărut un blocaj din vina dumneavoastră, înțelegem din ce a scris Nicuș Ordan. Este adevărat?
6: Să-mi fie cu iertare, dar eu cred că ne-am exprimat bine în limba română. Și anume, și am reascultat declarația președintelui Ilie Bolojan, că poate, am zis că poate îmi lipsește mie o virgulă și nu mai țin eu minte. Dar s-a exprimat de două ori în același sens. Și de altfel, astea au fost discuțiile în interiorul Partidului Național Liberal și votul pe care l-am dat în Biroul Permanent Național. Și anume, cele două variante, un guvern minoritar PSD, un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, cu o condiție foarte clară, iar condiția aceea, referitoare la acord, începea primul lucru și primul lucru cu menținerea deficitului. Or, eu și curgeau în continuare celelalte aspecte care țin de asumarea răspunderii pe pachetul de lei și așa mai departe. Or, eu l-am auzit și l-aud în continuare în mintea mea pe domnul Grindeanu, care a afirmat următorul lucru. Programul de guvernare al Partidului Social Democrat, al guvernului cu care vine dumnealui, nu se negociază cu nimeni. Și atunci, cum pun eu deficitul în acest pachet? Pentru că, iertați-mă, dar un acord între părți nu are efectul, și am văzut de altfel, că nici protocolul acela al coaliției n-a fost respectat, să ne aducem aminte că a fost o moțiune simplă prin care un ministru al USR-ului a fost decapitat. Deci nu s-a ținut cont de acel protocol, dar aminte să țină cont de un astfel de pact dacă eu nu trec în programul de guvernare care e votat în Parlament. Ora, acela este actul, documentul care definește un guvern și măsurile pe care le va lua. Ori dacă deficitul, primul punct pe care președintele Bolojan l-a spus în mod expres, nu este deloc discutat, deloc luat în calcul. Dar aminte ce să mă aștept la alte aspecte legate de programul de guvernare. Povestea asta că scriu acolo OECD, PNRR, SAFE, ele sunt deja pe un drum. Dumneavoastră... Tot ceea ce trebuie să faci este să-ți asumi pachetul de legi pe PNRR. În rest, lucrurile merg într-un calendar pe care l-am adoptat deja.
7: Dumneavoastră ne spuneți că acest blocaj a apărut de la faptul că PSD nu și-ar asuma anumite condiții ce țin de programul de guvernare. Pe surse și el și astăzi au apărut informații diferite și vă spun, la ședința de la Vila Lac înțelegem pe surse că s-a ajuns rapid la acordul pe parte de conținut și că blocajul a fost atunci când PSD nu a fost de acord să se angajeze că va vota un guvern minoritar. PSD spune că propunerea inițială a lui Ilie Bolojan a fost pe acord doar pe conținut, nu și pe voturi. Dumneavoastră ne spuneți că pe acordul conținutului nu s-a ajuns la un numitor comun?
6: Nu. Dar de vreme ce declarația publică, repet, publică, a domnului Grindeanu a fost că programul de guvernare nu este negociabil, este autonom, sau nu mai știu exact cum s-a explicat, exprimat, ar fi bine să și dăm declarația.
7: Așa adică spus, să vrem evident, autonomie,
6: vrem autonomie
7: de
6: în ceea ce privește programul de guvernare. Păi ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că tu nu respecti chestiunile de fond. Ori ele trebuie trecute în programul de guvernare, votat în Parlament programul de guvernare, astfel încât el să producă efecte.
7: Ulterior, chiar doamna Intoteru a spus la Studio Politic că se refereau la celelalte măsuri pe lângă SAFE și PNRR. Vă rog, da. Unde ați întâmplat probleme?
8: Eu să știți că nu mă mai iau după declarațiile domnului Bolojan, nu doar că este un dictator, este și un mincinos. L-a mințit pe președintele României, Nicușor Dan, a spus că votează un guvern cu tehnocrați, a domnului Tomac, ulterior nu s-a mai ținut de cuvânt, apoi avem declarații în spațiu public, dacă vreți zile pun, sunt pe telefon, când a spus domnia sa de mai multe ori că PSD să-și asume, să iasă cu prim-ministru, că vor vota cu două mâini. Și după aceea s-a răzgândit.
7: S-a răzgândit.
8: Am aici declarații. Vreți să vi le pun? Haideți că vi le pun, doamna Trăilă, pentru memoria instituțională. Chiar am să vi le pun, să le ascurte și toți telespectatorii, ca să vedeți cât este de mincinos domnul Bolojan și cum nu ne mai putem lua după el.
6: Câte jigniri și câte lucruri care le-ați spus de jumătate de an.
8: Este adevărul dumneavoastră.
6: Și este limba pe care o folosiți.
8: De alegeri anticipate. Hai cu anticipatele să vedem rezultat.
9: Vorbim în rime.
7: Dacă aveți o declarație în care domnul Bolojan spune că va vota PSD cu două mâini, eu personal nu mi-am amintit, dar dacă o aveți, puteți să o puneți până atunci. Domnule Lorinț, și dumneavoastră ați fost la acele negocieri, sunteți partidul considerat cel mai apropiat de Nicușor Dan. Cum vedeți această declarație a șefului statului, care acuză PNL că s-a răzgândit?
10: Bun, Partidul Național Liberal trebuie să răspundă în momentul de față. Poziția USR a fost mereu consecventă, mereu am spus același lucru public, încă de două luni de zile, că dacă Partidul Social Democrat va da guvernul jos și a făcut-o cu aur, nu vom mai susține sub nicio formă Partidul Social Democrat. Dar am venit cu o soluție, să deblocăm situația. Am venit cu această rotativă guvernamentală. Să luăm perioada până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să ne asumăm responsabilitatea cele patru partide și așa depășim oarecum aceste linii roșii pe care și le-am impus fiecare partid. Drept urmare, poziția USR a fost una constantă, consecventă și pe care o putem explica public oricând.
7: Dumneavoastră ați fost prezent, dumneavoastră USR, nu dumneavoastră personal, și astăzi la întâlnirea cu șeful statului. Suntem convinși că ați auzit atât opinia lui Nicu Șordan, cât și opinia liberalilor. Deci cine nu spune adevărul în viziunea USR?
10: Eu nu am fost, nu am participat și n-am această informație.
7: Către cine înclinați balanța?
10: Nu o să înclin balanța spre Partidul Național Liberal sau președintele României Nicu Șordan, pentru că nu am fost acolo. Adică, factual vorbind, nu știu ce s-a discutat.
7: Breaking News la Digi24. Vedeți pe ecran, doamnelor și domnilor, postarea pe Facebook pe care a scris-o Sixfit Mureșan, propunerea de premier din partea partidelor de dreapta, adică PNL, USR și UDMR. Citez acum. Partidul Național Liberal nu îl va susține și nici nu a spus vreodată că îl susține pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD. Noi cunoaștem urgențele României și le-a detaliat, este vorba despre PNRR, reducerea deficitului și lista continuă. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și din partea PSD pentru a rezolva aceste urgențe. Tocmai de aceea, noi avem o soluție capabilă să rezolve problemele României. Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat și să rezolvăm problemele României sau, și să instalăm cât mai rapid un prim-ministru. Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de români care vor modernizarea, reformarea țării și nu față de Sorin Grindeanu. Doamna Intotero, spune Zilfi Mureșan că niciodată nu v-a transmis că îl votează pe Sorin Grindeanu.
9: Vreți să vă pun înregistrarea? Haideți că vă pun înregistrarea cu domnul Zilfi Mureșan.
11: Este una să fim responsabili, să deblocăm criza, să votăm guvernul doar în ziua votării și în schimbul unui angajament clar din partea unui premier desemnat Sorin Grindeanu că va continua măsurile de reformă începute de Ilie Bolojan.
9: Este, această declarație este din luna mai.
12: Și unde este angajamentul clar?
9: Păi este angajament, doamnă. Avem angajament, suntem de acord. Dar nu suntem de acord să se intre în detalii. Credeți că noi ne dorim ca să crească deficitul? Deci, nici vorbă.
12: Scrieți lucrul acesta. De ce nu scrieți?
9: Haideți că nu ați participat nici dumneavoastră la acele negocieri. Înseamnă cum nu am participat nici eu, așa că hai să încercăm să lăsăm, pentru că vă scot toate declarațiile astea și nu o să vă convină. Ceea ce vreau eu să spun. Dați-mi voie că nu v-am întrerupt. Domnul Sigfri Mureșan este de origine din județul Hunedoara, județ pe care reprezint și eu în Parlamentul României. Din 2014 este europarlamentar. Înainte a lucrat pe la Comisia Europeană. Sunt declarații din partea domniei sale în spațiu public. Spune că s-a implicat foarte puternic pentru MCV, pentru PNRR și așa mai departe. De ce n-a făcut nimic pentru prelungirea închiderii minelor din Valea Jiului? Știți câtă revoltă este în Valea Jiului? Știți câtă revoltă
7: PSD au făcut ceva pentru acel proiect?
9: A lucrat înainte la Comisia Europeană. El a declarat că s-a ocupat personal de MCV și de tot ce înseamnă PNRR. Prin colaborare cu Comisia Europeană.
7: Doamna Intotero.
9: Deci, eu vreau să vă spun următorul lucru. Dacă îl scoatem în județul Hunedoara pe stradă, nici 1% dintre populație nu-l cunosc.
7: Căutați motive? Adică
9: nu
7: până acum spuneați că Ilie Bolojan este
9: Ilie
7: condiția.
9: Bolojan
7: să nu fie Ilie Bolojan.
9: Că, să
7: acum
9: PSD,
7: să nu fie nici Dicri Mureșan.
9: Ilie Bolojan a spus că PSD să-și asume guvernarea.
12: Da,
9: ne-am asumat guvernarea. Dar vedeți că mințiți. Păi, tocmai de asta nouă nu ne este frică, distinsă doamnă, distinsă domn. Hai să mergem la anticipate, că dacă nu, o să vină poporul și o să vă scoată cu șuturi în fund. Și pe dumneavoastră din Palatul Victoria și pe noi, și pe noi din Palatul, de la Palatul Parlamentului.
7: Spune de unde a venit această schimbare? Inițial a spus că singura condiție pe care o puneți PNL este să nu îl mai vedeți pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului.
9: Iată.
7: Au cedat liberalii, pentru că nu voiau să renunțe la Ilie Bolojan, și au venit cu propunerea Sixfi Mureșan.
9: Nu, doamnă. Nu e așa. Liberalii au spus să ne asumăm guvernarea, ceea ce am și făcut. Dacă inițial,
7: de ce a zis dumneavoastră, PSD.
9: Dacă inițial domnul președinte Nicu Șordan a venit cu această propunere de tehnocrat, noi nu am avut orgoliu să nu votăm un guvern, chiar și cu tehnocrați. Ne-am dorit ca să existe o bună guvernare. Însă, liberalii s-au răzgândit. Prima dată au spus că îl votează.
12: Nici vorbă.
9: Ulterior, nici vorbă. Nici vorbă. Verificați, doamnă, declarația
10: domnului.
7: Nu
10: există nicio decizie a Partidului Social Democrat pentru a-l vota pe domnul Tomac. Asta unul la mână. Abia ați dat în ultimă instanță pentru domnul Veștea și nu a trecut de Parlament. Adevărul este simplu. Sunt 52 de zile de când ați dat guvernul și nu aveți majoritate și nu aveți o soluție pentru România. Și acum există
9: aveți
10: aceste mesaje.
9: Aveți dumneavoastră majoritatea?
10: În primul rând, nu noi am dat guvernul
9: aveți
10: jos.
9: Aveți dumneavoastră majoritatea?
10: Nu, în momentul de față, nu.
12: În
10: momentul în care dați guvernul jos, trebuie să veniți cu o soluție. Și nu aveți în momentul de față.
9: Dumneavoastră ați venit cu toate acele măsuri de bătaie de joc, cu toată acea aroganță.
10: Nu există lucru mai grav decât să dai guvernul jos.
9: Ba da, există. Să-ți bați joc de români.
10: Asta ați făcut dumneavoastră.
9: Medicamentele să fie condamnate la moarte.
7: Telespectatorii de acasă, oricum nu înțeleg, pentru că vorbiți unii peste ceilalți. Aș dori să vedem o postare scrisă în urmă cu scurt timp de numărul 2 de Claudiu Manda și ulterior vom lua o reacție și din partea doamnei Trăilă de la PNL. Citez acum. Domnule Bolojan, ați mințit din nou. L-ați mințit de două ori pe președintele României, i-ați mințit și pe români atunci când le-a spus că România este prioritatea dumneavoastră. Și mințiți un popor întreg și te joci cu cheia guvernării într-o perioadă în care oamenii nu mai au certitudini, în care țara riscă să-și piardă credibilitatea, iar atragerea fondurilor europene și a investițiilor depinde de instalarea rapidă a unui guvern. Este o postare mai lungă, încheie cu mai multe acuzații la adresa lui Ilie Bolojan. Ați schimbat formula de guvernare, ați schimbat candidatul, ați schimbat reguli de negocieri. Domnule Bolojan, în politică poți pierde o negociere, dar când îți pierzi credibilitatea, costul îl plătește România. Doamna Trăilă.
6: Asta aș putea să spun în ceea ce privește Partidul Social Democrat în ansamblul lui și iertați-mă că spun acest lucru. Dar atâta timp cât am fost în acea coaliție, eu tot ce am văzut din interiorul guvernului, au fost nenumărate promisiuni deșarte, nenumărate minciuni, nenumărate asumări care nu s-au mai întâmplat. Să-i spunem un ministru, premierului un lucru, să iasă pe ușa guvernului, să se întâmple altceva, nu odată, de nenumărate ori, și să vii la sfârșitul zilei acum, să spui că Ilie Bolojan minte, cu noi toți de față, care am fost martori la astfel de lucruri, mi se pare de neimaginat.
7: Cum catalogați acuzația venită de la Palatul Cotroceni? Postarea făcută de Nicușor Dan. Doamna Trăilă.
6: Păi mie mi se pare că noi trăim în lumi diferite. Noi am spus un lucru și când spun noi, spunem Partidul Național Liberal. Nu mai puneți lucrurile acestea doar în dreptul lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal, dar noi toți am luat o decizie. Nu suntem de ignorat. Suntem un partid care a avut, iată, din nou un congres, nenumărate decizii scrise, am afirmat public fiecare dintre noi aceste lucruri. Am spus foarte clar care sunt variantele și în ce condiții. Condițiile au fost prealabile, dacă vreți. Dar este evident că la sfârșitul zilei, după ce dai guvernul Bolojan jos, cu o majoritate cu aur, nu-ți iese guvernul Veștea furând niște oameni de la PNL. Pentru că asta este realitatea. Nu poți să vii să spui că tu ai fost un om corect. Și când spun om, mă refer în general. În condițiile în care iei cu mâna niște membri ai Partidului Național Liberal, ignorând deciziile partidului, ignorând faptul că există o entitate care are în registrul partidelor politice înregistrat o conducere, sub semnătura căreia pleacă oricare decizie din Partidul Național Liberal, atunci ia de pe stradă orice om, orice membru de partid. Și atunci vei spune că faci cu PER, cu MER, cu orice alt partid. Nu este corect și nu este loial. Deci după ce ratezi aceste șanse și noi venim cu o propunere, adică noi ce ar fi trebuit să facem? Să nu venim cu nicio propunere de prim-ministru? În condițiile în care ni s-a spus de fiecare dată că marele obstacol este Ilie Bolojan, iată că nu mai este. Acum se numește Zicfrin Mureșan. Mâine, poimine, o să fie un alt liberal sau poate un coleg de la USR. Și atunci înseamnă că noi nu mai putem propune niciun premier, pentru că trebuie să fie de la PSD și noi trebuie obligatoriu să votăm PSD-ul.
7: Vă deranjează mai mult acuzațiile venite din partea PSD sau acuzația venită de la Palatul Cotroceni de la Nicușor Dan, doamna Trăilă?
6: Credeți-mă că mă surprinde și o spun în mod real, pentru că știu ce s-a discutat în spațiu public, știu care au fost variantele, știu cu ce decizie a ieșit Partidul Național Liberal, știu declarațiile președintelui Ilie Bolojan și parcă sunt rupte, parcă e tăiat în două. Și n-am luat decât varianta 1, PSD, și restul nu există. Și că noi trebuia să votăm necondiționat un guvern minoritar PSD. Atât s-a înțeles. Ceea ce nu e adevărat.
7: Domnule Lorinț, vedeți vreo variantă de ieșire din această criză? Am trecut din blocaj în blocaj.
10: Da, ca Partidul Social Democrat să accepte această rotativă guvernamentală, care, apropo, a fost acceptată în protocolul din iunie 2025, atunci când am semnat că domnul Grindeanu sau Partidul Social Democrat ar fi propus un premier în aprilie 2027. Cred că este rezonabil ca responsabilitatea să cadă pe cele patru partide în mod egal, într-o perioadă de acum până la legile din 2028, împărțită în două. De aceea nu înțelegem de ce Partidul Social Democrat în momentul de față nu poate fi rezonabil și nu poate înțelege că este singura variantă asta dacă nu vor să facă un guvern cu aur. Dar se pare că domnul Simion în ultima perioadă i-a cam trădat.
7: Vă întrerup pentru că avem informații obținute în exclusivitate de la discuțiile ce au avut loc la Palatul Cotroceni, purtate în urmă cu doar o oră, între șeful statului și reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR. Informațiile au fost obținute de colega mea, Emma Stoica, este în legătură directă. Bună seara, Emma, ce ai aflat?
13: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. O discuție cel puțin tensionată, dacă putem să catalogăm așa, între președintele României și liderii partidelor care au fost azi la Palatul Cotroceni. Fiecare lider și-a spus poziția pe care am văzut-o deja public în toată această perioadă, iar președintele a părut deranjat de propunerea Partidului Național Liberal, de fapt propunerea Dreptei, de a veni cu un premier propriu, în contextul în care știm că PNL a spus că este dispus să susțină Partidul Social Democrat dacă acesta va veni cu un premier. Pe scurt, președintele a fost deranjat că partidele nu au venit la masa discuțiilor de astăzi cu un acord deja negociat și cu un premier comun, nu cu doi premieri, cu două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Mai departe, din informațiile noastre, Sorin Grindeanu, spun surse politice pentru Digi24, le-ar fi spus liderilor că Partidul Social Democrat este cel care ar trebui să dea premierul, pentru că este cel care a câștigat alegerile și are cel mai mare scor din Parlamentul României, nu este pe locul 2, 3 sau 4, cum se află celelalte formațiuni politice de la masă. La această replică, cel care ar fi intervenit din informațiile noastre a fost Kelemen Hunor, care a precizat că nu există niciun partid în momentul de față în Parlamentul României cu o majoritate, cu 50%, deci există dreptul pentru fiecare partid să poată să propună premier în contextul în care UDMR împreună cu PNL și USR au propria variantă și își doresc practic un acord comun. Interesant de văzut este ce a spus Ilie Bolojan, pentru că din informațiile noastre, acesta a susținut acea propunere venită din partea celor de la USR, adică o rocadă guvernamentală, și a cerut ca PNL să aibă prima oară premierul, spunând Ilie Bolojan în această discuție că dreapta ar trebui să înceapă până în aprilie, cum era acordul inițial, și dacă nu se respectă acordul, oricum PSD cu AUR au posibilitatea să dea guvernul jos, cum a mai făcut-o și în această primăvară. Și mai mult de atât, că PNL nu ar depune niciodată o moțiune de cenzură cu AUR, de aceea ar trebui ca primii care să dețină această rocadă să fie din partea Dreptei premierul propus de cele trei formațiuni politice. Președintele României, vă spuneam, nu a fost mulțumit de această decizie a partidelor care nu au venit cu un acord. Am văzut și public că a criticat PNL că și-ar fi schimbat discursul pe parcursul săptămânii și a întrebat liderii, din informațiile noastre, dacă ar fi dispuși să revină la acea coaliție mică propusă, ne aducem aminte, de UDMR în momentul în care a ieșit de la consultări, adică între PNL, USR, PNL, PSD și UDMR, fără USR, USR să rămână în opoziție, cum deja au stabilit în partid. Ei bine, la această propunere venită din partea președintelui, Sorin Grindeanu a zis că trebuie să discute în partid, iar Ilie Bolojan a amintit că are o decizie deja luată în Congres, în care au votat liberalii că nu vor mai face o coaliție cu Partidul Social Democrat. Concluzia a fost una simplă, pe care am văzut-o și public, și anume președintele l-a cerut partidelor să vină cu un acord, să negocieze în continuare și în final să propună un singur premier. Din informațiile noastre ar putea să continue discuțiile undeva duminică între formațiunile politice, însă șansele pentru desemnarea unui premier în această săptămână cad de la o oră la alta.
7: Mulțumesc foarte mult, Emma Stoica. Imediat îl voi întreba pe domnul Lorinț cum primește USR această informație, că președintele României ar fi întrebat în cadrul negocierilor ce părere au dacă se revine la coaliția mică, adică fără dumneavoastră, să rămâneți în opoziție. Dar până atunci, vedeți pe ecran deja o postare făcută de președintele Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu. Citeți acum: PSD a fost mereu constructiv în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide așa zise pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească această criză politică. PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim continuu mințiți, stând la masă cu președintele României, factual, și a spus mai multe lucruri ce s-au întâmplat în viziunea Partidului Social Democrat, încheie prin faptul că, citez, foamea voastră de funcție are o limită, nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România. Concluzie: PSD nu mai înaintează o altă propunere, de aceea le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor. Ajungem la anticipate, aș dori opinia dumneavoastră,
8: da,
7: vă rog, doamna.
8: Ieri am fost în județul Mureș la activitate și vreau să vă spun că m-am întâlnit cu foarte mulți cetățeni care nu au de-a face cu politica și care mi-au spus că cred că este cel mai bine să mergem la anticipate. Vom vedea rezultatul votului. În acest mod nu se mai poate continua. Și pentru doamna Trăilă, cred că domnul Predoiu nu se lasă furat și nici doamna Gorghiu. Să știți, așa că vă rog frumos să nu vă mai
14: jigniți. Nu înțeleg la ce vă referiți.
8: Păi Madine Aurea ați spus că v-am furat colegii. Nu cred că dânsii se lasă furați. Domnul Predoiu este un om respectabil, un om cu foarte multă pregătire.
14: Și ce e membru guvernului pe care l-ați propus?
8: Nu, dar spuneați că v-am furat, că noi v-am furat.
14: Asta,
8: noi v-am furat. Iertați-mă,
14: un partid,
8: nu cred că se lasă
14: partid,
8: cineva furat,
14: un partid, un partid, dacă dumneavoastră vi s-ar fi întâmplat acest lucru. Și am întrebat colegi de-ai dumneavoastră. Să iei cu mâna niște membrii PSD, să-i plantezi
8: mâna
14: într-un guvern,
8: doamne,
14: asumat de către... Ba da, e luat
8: asta
14: cu mâna.
8: Păi, iertați-mă, furat,
14: iertați-mă. Păi, ei aparțin
8: n-au
14: unei entități.
8: Dictatura domnului Bolojan.
14: 15 oameni n-au mai suportat dictatura și s-au plâns extraordinar.
8: Extraordinar.
14: Lăsați că noi suntem 2000 la congres am fost. Asta este unde a lăsat-o domnul Ciolacu.
8: Nu. Să revenim,
7: să revenim la momentul prezent. Eu am convinsă că vă puteți lansa acuzații. Vă rog să revenim la subiectul prezent. Doamna Trăilă, credeți că se ajunge la anticipate?
14: Nu știu, eu înțeleg de la președintele Nicușor Dan că nu-și dorește acest lucru. Și dacă nu-ți dorește acest lucru, cred că trebuie să găsești o soluție. Așa cum a fost soluția Veștea și a găsit-o la momentul respectiv și a insistat pentru ea. Așa cum a fost soluția Tomac, la fel, a insistat pentru ea. Eu nu văd, iertați-mă, dar realmente sunt uimită, ca să nu folosesc alt termen. Să nu vezi decât unidirecțional. Ca și cum Partidul Național Liberal n-ar mai exista. Și iată că n-a existat din punct de vedere al persoanei juridice, de vreme ce ai luat cu mâna niște membri ai Partidului Național Liberal. Să nu vezi că nu mai există trei partide pe partea cealaltă. 103 din Constituție spune un lucru foarte clar. Desemnezi din partea acelui partid care are majoritate absolută sau din partea acelor partide parlamentare, citesc, dacă
8: citiți,
14: iertați-mă, haideți, dacă dumneavoastră
8: citiți,
14: nu știți nici măcar Constituția,
8: citiți,
14: e grav, da? Spune așa, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultărilor partidului care are majoritatea absolută în Parlament, partidului la singular, nu există. Ori dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.
8: În Parlament,
14: bun,
8: în ordinea descrescătoare.
14: Deci, nu scrie cumva în Constituție, păi, și eu nu știu? Bun,
8: și
14: deci unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem.
8: Aveți majoritate?
14: Nu, dar avem mai multe voturi pe partea aceasta, cele trei partide, decât aveți dumneavoastră singuri.
8: Aveți majoritate, cum spune Constituția?
14: Nu, avem mai multe voturi.
7: Și cum arată calculul matematic? Vă rog în continuare să vorbiți pe rând, să nu mai interveniți nici peste ceilalți.
8: Păi nu, doamna Trăilă are obiceiul ăsta, așa e la liberali.
7: Acum ultima dată pe doamna Trăilă am întrebat-o.
8: Da.
7: Domnule Lorinț, cum a primit USR această informație? Nu avem o confirmare oficială, e obținută pe surse. Dar dacă s-ar fi întâmplat așa, dacă Nicușor Dan, în cadrul consultărilor, ar fi întrebat despre varianta revenirii, citesc, la coaliția mică, fără USR, USR în opoziție.
10: Adică coaliția USL, Ciucă Ciolacu, da? Nu, nu există asemenea scenariu în condițiile în care noi avem un acord politic cu Partidul Național Liberal și ne, practic, ne măsurăm și ne coordonăm pașii, inclusiv cu DMR. Deci noi, dacă în momentul de față există un, la nivel de partide pro-europene, există un partid izolat, auto-izolat, care se numește Partidul Social Democrat. Dacă luăm acest pachet de trei partide, PNL, USR, UDMR, vedem că avem mai mulți parlamentari, mai multe procente și pare că în momentul de față avem o voce unică, ceea ce este foarte bine. Deci acel scenariu despre care s-a vorbit mi se pare destul de domeniul trecutului.
7: Dumneavoastră vorbiți despre faptul că liberalii nu ar accepta, dar invitați să-mi spuneți opinia despre scenariul în care propunerea aș veni de la președintele statului.
10: Eu nu cred că...
7: Nu credeți că nu, e adevărată?
10: Nu, nu cred că e adevărată și eu cred că el dânsul, în momentul de față, cu această postare, avea clar proiectat ceea ce va spune, adică că îl va desemna pe domnul Grindeanu, pentru că așa a înțeles din toate declarațiile publice că există o oarecare majoritate pentru a susține un guvern PSD monocolor. Deci, iarăși, nu vreau să discut despre ceea ce ar fi spus sau nu domnul președinte Nicușor Dan, dar nu cred, părerea mea personală, nu cred că ar fi spus așa ceva.
7: A venit de asemenea o postare și din partea vicepreședintelui PNL, recent ales și noua conducere, citez: astăzi PNL a ales limpezimea, nu ambiguitatea. În ședința extraordinară a Biroului Politic Național am votat în unanimitate două decizii care dau României o șansă reală, un guvern stabil și pro-european. Mesajul nostru este fără echivoc: PNL nu renunță la candidatul propriu de premier și nu acceptă să fie anexa nimănui. Ne delimităm clar de PSD și respectăm ponderea parlamentară și autonomia partidului, iar cei care au încălcat deciziile partidului vor fi înlocuiți în funcțiile de conducere în PNL. Disciplina nu este opțională. Vrem un guvern limpede, vrem un guvern stabil și îl vrem ancorat în Europa, nu în improvizație. Dacă tot se vorbește inclusiv despre parlamentarii care nu au respectat decizia partidului, parlamentarii PNL, am făcut și mai multe calcule pentru ambele scenarii. Atât în cazul unui guvern de dreapta, condus de Siegfried Mureșan, cât și în cazul unui guvern de stânga, condus de Sorin Grindeanu. Mă ajută imediat colegii mei și cu partea grafică. Dacă ne uităm în ambele scenarii, concluzia este aceeași. Fără voturile de la adversari, am putea spune, având în vedere ultimele declarații, niciun guvern nu are șanse. Fără o înțelegere în prealabil, singura variantă ar fi să aștepte voturi de la AUR. În ambele scenarii de asemenea, ceea ce este puțin probabil, având în vedere și ce s-a întâmplat cu guvernul Veștea. Și vedeți chiar acum un prim scenariu, un guvern condus de Siegfried Mureșan. Dacă adunăm voturile PNL, atenție, fără cei acuzați de trădare din partid, plus USR, plus UDMR, plus independenți, s-ar ajunge la 168 de voturi. Dacă de asemenea punem și voturile independenților și cei 16 liberali care au votat guvernul Veștea și care ar fi iertați, însă este puțin probabil, dată fiind și declarația doamnei Trăilă, s-ar ajunge la 204 voturi, tot lipsesc 29. Ne uităm și la un guvern de stânga, pentru că nici acolo nu este majoritate pe configurația actuală. Dacă punem voturile PSD și adăugăm de asemenea voturile parlamentarilor neafiliați, voturile minorității, ajungem la 144, le-ar lipsi 89 de voturi, mai multe. Adăugăm de asemenea parlamentarii independenți, cei de la UPR și PACE, care au votat guvernul Veștea, și cei de la PNL, la fel, care au votat guvernul Veștea, cei 16, ajungem la un total de 208. În continuare lipsesc 25 de voturi. Doamna Intoteru, în scenariul pe care îl doriți, un guvern minoritar de stânga, de la cine ați luat cele 25 de voturi? V-ați gândit dacă PNL și USR și UDMR nu vă votează?
8: De la toți cei care nu își doresc ca această criză să fie prelungită, deoarece alegerile anticipate nu pot fi organizate mai devreme de septembrie, octombrie, noiembrie, ceea ce înseamnă o perioadă de blocaj în continuare, foarte mulți bani care se vor pierde pe PNRR, deoarece actualul guvern nu are posibilitatea de a da ordonanțe și nici Parlamentul să-i dea acest atribut să-l abiliteze de a da ordonanțe, și țara va fi aruncată și mai mult în
10: pe graficile pe care le-am spus toți ceilalți, înainte,
7: imediat discutăm despre
8: în cazul în care parlamentarii, să spunem că în cazul în care domnul președinte Nicușor Dan peste câteva zile îl nominalizează pe domnul Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru și nu întrunim această majoritate, mergem spre anticipate.
7: Dacă înseamnă... spuneți de la toți ceilalți, la cine vă referiți? Că din calculele noastre au mai rămas doar cei de la UR și de la SOS România.
8: Mă refer la toți parlamentarii de la toate partidele politice care nu vor mai avea certitudinea că vor intra în Parlament.
10: Deci nu excludeți SOS? Deci nu excludeți voturile SOS și AUR,
9: PNL corect? Nu exclud și USR.
10: Nu, dumneavoastră nu. Da, există
9: pentru că
10: așa ceva.
9: Dacă ar fi alegerea anticipată, dacă ar fi mâine alegerea anticipată, o să vedeți ce surprize veți avea și dumneavoastră și PNL, poate chiar și noi.
10: Eu vă aștept în circumscripția diaspora, unde PSD nu există.
9: În circumscripția diaspora, cred că cei de la Partidul Extremist vor câștiga în fanfar.
0: Îi numiți astăzi extremiști? Domnul Neacșu nu-l mai numea extremiști la ultima declarație.
8: Nu știu, n-am văzut declarația, arătați-mi.
0: O să o pregătim. Doamna Trăila, da, ne uităm și la scenariul unui guvern de dreapta. Aceeași întrebare, dumneavoastră, de unde ați luat 28 de voturi dacă se ajunge acolo? Cam atâtea v-ar lipsi.
6: Am propus o variantă. Până una alta, nu avem un premier desemnat, așa că vorbim pur și simplu teorii, pentru că poți discuta despre o anumită majoritate sau un anumit guvern abia în momentul în care ai un premier desemnat. Or, în atare condiții, noi nu vedem exact care este soluția. Noi am propus cele două variante cu condițiile, repet, cu condițiile aferente, ca să nu se mai înțeleagă altceva, că acum nici nu mai știu cum să mă exprim în limba română, că cine știe ce se înțelege. Și atunci, atâta timp cât niciuna din cele două variante în condițiile respective nu a fost propusă, nu știu exact care este soluția.
0: Dacă peste 2-3 zile Nicușor Dan iese public și anunță că îl desemnează premier pe domnul Siegfried Mureșan, vedem cum arată aritmetica parlamentară. Dumneavoastră ce veți face? Veți lăsa la decizia PSD dacă alege sau nu să voteze un guvern de dreapta? Sau veți încerca să negociați cu AUR, cu SOS România, cu PR, cu Pace?
6: Nu, în niciun caz nu vom negocia cu aceste partide. Vom lăsa la latitudinea parlamentarilor, exact cum invocă astăzi, că se gândesc la România, la

0: spune nouă cum trebuie să dăm noi ordonanțe de urgență și ei să se uită la noi. Ei trebuie să
1: le
0: da, iertați-mă, dacă dumneavoastră asta vă imaginați, înseamnă că și dumneavoastră cât a fost ministru, a făcut fix același lucru.
1: Asta și faceți acum pentru că n-aveți atribuții.
0: Când să n-am atribuții? Dar cine guvernează țara? Ce înseamnă că guvernul dă doar ordonanțe? Guvernul dă doar ordonanțe.
1: Ce faceți? Că nici măcar un HC care aduce ceva de nou nu poate fi adoptat.
0: Sigur, să știți că se administrează instituțiile publice și fără să dai HG-uri sau ordonanțe. Da,
2: da. Domnule Lorenț, Vasilescu vă invocă într-o postare pe pagina de Facebook. A distribuit postarea pe care a scris-o puțin mai devreme a lui Sorin Grindeanu și la descriere a spus, citez, nu plecăm de la guvernare, nici la dacă dau cu apă fiartă pe noi, este un citat din USR, spune doamna Lia Olguța Vasilescu.
3: Eu am spus asta în februarie.
2: Vă citează așa.
3: Dacă nu aruncă cu apă fiartă pe noi, iată că în continuare suntem la guvernare, am proiectat bine atunci acea frază, se pare. Revenind la aceste majorități, nu există în momentul de față niciun partid care... Nicio desemnare de premier care să facă o majoritate decât dacă Partidul Social Democrat ne votează acest guvern minoritar sau viceversa. Important din punctul meu de vedere este ca în momentul în care pleacă de la Cotroceni orice fel de desemnare a președintelui României Nicușor Dan, îmi doresc ca în momentul în care pleacă de la Cotroceni să existe deja o majoritate. Altfel, în acele 10 zile constituționale pe care le are un premier desemnat, va fi foarte greu și vom intra iarăși într-un blocaj. Deci, din punctul meu de vedere, iarăși o să aibă un rol foarte important președintele României, Nicușor Dan, de a media și a încerca să găsească această majoritate și, insist, este o propunere rezonabilă. Se împarte guvernarea în două.
2: PSD a spus că nu e de acord de la început.
3: Vedeți că n-am citit-o încă toată. Am ascultat ceea ce a citit dumneavoastră privind postarea domnului Grindeanu și este deja nuanțat. Acolo nu vorbește deja de respingere totală, ci spune, cred că la punctul 3 sau 4, că de ce trebuie să înceapă PNL-USR-UDMR. Deci pare că e mai nuanțat. Haideți să vedem dacă a spus-o acolo.
2: Mai vedem o dată postarea. Revenim după foarte scurtă pauză.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
6: Cum a reacționat familia când a auzit că acesta e drumul pe care vreți să-l parcurgeți?
7: Mama m-a susținut tot timpul, tata...
6: Adică n-au fost momente în care să zică, măi băi, te caută și tu o profesie ca lumea.
7: Nu, mama m-a susținut de la un capăt de la celălalt. Tata a fost mai reticent, așa, în sensul că tata vrea să mă facă polițist. Și...
6: Aici mi-aș imagina, dar... Acum
7: tata avea
6: trebuie
7: un frate,
6: să fii în direcție.
7: Mai aveam în familie, tata avea un frate care lucra în armată, un cumnat care tot la fel era în armată și atunci el vedea mine, evident, un
6: stâmpul
7: militar.
6: Casă, un militar, exact.
7: Nu, ce...
6: Aici așa avea puține dubii.
7: Îi spunea fratele... lui tata, care era colonel la tancuri la Turda, îi spunea, măi Nicule, pe tata îl chema Nicu, Dumnezeu să vezi, măi Nicule, mă, îmi iau copiilor, mă, da, păi fi tu, da, ești de la țară. Și zice, dacă vrea, mă, să ai eu ce să-i fac.
6: Cât e de ușor să fii actor în România? Au fost momente în care v-ați simțit că este timpul să puneți punct, să vă alegeți altă profesie, pentru că este foarte greu? Și din punct de vedere financiar, firește.
7: Da, în România nu e foarte comod să fii actor. Așa o statistică spune că suntem în jur de 6.000-7.000 de actori cu studii, că la noi nu e ca în America. Ești actor, faci 2-3 cursuri acolo și dacă ești talentat, te vede cineva, ți se deschide viața.
6: Ai un agent care te reprezintă,
7: da, e cu totul alt sistem.
6: De
7: fapt,
6: de imagine.
7: Acolo nu există meseria de actori, ei sunt staruri. Actoria e așa un hobby, cum ar veni e percepută. La noi nu, la noi se face facultate, iar acum cu facultățile particulare, numărul de actori s-a mărit foarte tare. Eu am terminat la Academia de Teatru și Film, fostul ATC, actualul un ATC, și nu erau atât de mulți actori pe... Nu ieșeau atât de mulți actori într-un an cum ies acum. Din păcate, nu toți colegii mei

0: practică meseria, profesia acum. Pentru că au fost vremuri foarte grele, acum, și acum cred că sunt foarte grele. Proiecte sunt foarte puține, dacă vă uitați în jur. Sunt câteva televiziuni care fac producție.
1: Sunt și producții cinematografice, dar nu se pune totdeauna accent pe actorii cu diploma.
0: Da, și exact. Și în producții cinematografice, cât, nici astea nu sunt multe, și cât te poți prinde pentru a-ți asigura un trai decent.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
3: Cu siguranță.
2: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
3: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
2: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
3: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24
0: FM.
4: Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și vă reamintesc informația momentului de pe scena politică. Blocaj total pentru viitorul guvern. Întâlnirea organizată de Nicușor Dan la Paldul Cotroceni s-a finalizat cu un nou eșec. PSD, PNL, USR, UDMR nu au ajuns la nicio variantă de guvern care să aibă majoritatea și nu ne referim la un executiv format din toate cele patru partide, pentru că cel puțin pentru moment este clar că această coaliție nu are șanse să fie refăcută în aceeași formă, ci de un guvern minoritar, de dreapta sau de stânga. Colega noastră, Emma Stoica, a obținut mai multe informații pe surse în exclusivitate despre cum s-a desfășurat această întâlnire de la Palatul Cotroceni. A început printr-o prezentare susținută de fiecare lider, ceea ce deja a anunțat public, practic condițiile fiecărui partid. La un moment dat însă, Ilie Bolojan a vorbit despre rocada între dreapta și stânga. În opinia sa, trebuie ca dreapta să înceapă până în aprilie sau în jurul lunii aprilie, dacă nu respectăm acordul nesancționat, că doar ați mai făcut-o, ar fi transmis Ilie Bolojan în cadrul acestei discuții. Nu mai avem încredere în voi, le-a spus Bolojan celor de la PSD, noi nu vom depune moțiune cu aur, am încheiat citatul. Nicușor Dan ar fi întrebat la un moment dat dacă mai are vreun sens să se vorbească despre coaliția mică, adică fără USR, USR să rămână în opoziție. Sorin Grindeanu a zis că trebuie să consulte partidul, iar Ilie Bolojan a menționat despre votul de la Congres. Ei au decis de patru ori în BPN și ultima dată în Congres că nu vor mai guverna cu PSD. Dominic Fritz a spus poziția lor, nu au o problemă cu opoziția, dar nu mai intră la guvernare cu PSD, iar Kelemen Hunor a repetat declarațiile pe care le-am văzut și noi la televizor. Sorin Grindeanu, la un moment dat, și aici a apărut un moment de tensiune, i-a reproșat lui Ilie Bolojan faptul că nu a votat guvernul tehnocrat cum ar fi lăsat de înțeles. Nicușor Dan a spus la final că va ieși public să spună că este responsabilitatea partidelor că nu s-au înțeles. Liderii formațiunilor au rămas să discute. De asemenea, ne așteptăm ca o nominalizare să nu aibă loc mâine, posibil duminică sau luni. Însă concluzia este că avem blocaj pe scena politică. Și vrem să vedem și care este poziția AUR. În legătură directă, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult!
0: Se rup mâna, mulțumesc pentru invitație!
4: Am văzut postarea pe care a făcut-o George Simion în urmă cu scurt timp, după ce s-au finalizat aceste negocieri, aceste consultări de la Cotroceni cu un nou blocaj. Citez: AUR la guvernare e singura soluție. Dacă nu se conformează Nicușor Dan, el trebuie suspendat. Nimeni din cei aflați la discuția la Palatul Cotroceni, din informațiile pe care le avem, nu a pronunțat AUR. Nu s-a vorbit despre faptul că partidul AUR ar trebui să vină la guvernare. Când spuneți că Nicușor Dan ar trebui suspendat, luați în calcul anumiți pași concreți și voturi necesare?
0: Nu, noi spunem că faptul că dânsii n-au pronunțat numele AUR nu înseamnă că nu există. Noi existăm, suntem vii, avem 20% din Parlament și nu cred că este posibil ca toți colegii noștri de la alte partide să se uite prin noi, să nu ne vadă. Problema este legată de domnul Nicușor Dan, care a creat această criză, o amplifică și credem că modul nedemocratic în care gestionează așteptările populației și împarte clasa politică după cum îi convine sau nu domniei sale, ar trebui sancționat printr-o suspendare urmată de referendum pentru demitere. Evident că pentru acest lucru ar trebui ca și celelalte partide care consideră că rolul pe care îl joacă Nicușor Dan nu este cel pe care ar trebui să-l joace un președinte care respectă spiritul și litera Constituției, acele partide, spuneam așadar, ar trebui să se alăture demersului constituțional de suspendare și demitere a președintelui.
4: AUR nu ar avea singur voturi pentru a instala un guvern. Cu ce alte partide ați dori să guvernați pentru a strânge voturile necesare?
0: Păi, în primul rând, repet, e nedemocratic și în afara spiritului Constituției ca președintele, care este o persoană, chiar dacă este o persoană care cumulează 3/4 din coeficientul de inteligență al României, totuși e o persoană care poate să comită erori. Și faptul că o singură persoană are cenzură asupra celor care pot sau nu guverna în țara asta, este o problemă. Fie domnul Nicușor Dan nu și-a găsit locul în arhitectura instituțională a statului, fie noi nu ne dăm seama că de fapt nu existăm în Parlament.
5: Doamna Bratu.
4: Domnule Peiu, doar o secundă. Aș dori de asemenea opinia dumneavoastră despre ultima declarație a colegului de partid, domnul Mohamed Murad. A spus că AUR ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru investirea guvernului Veștea. Este adevărat? Știți să fi vorbit colegii dumneavoastră despre acest lucru sau chiar George Simion?
0: Eu vă pot spune ceea ce știu eu. În ziua de marți, deci cu 6 zile înaintea votului programat pentru guvernul Veștea, noi am făcut o ședință de Birou Național de Conducere, unde am votat în unanimitate împotriva votării guvernului Veștea. Acea poziție a fost comunicată tuturor parlamentarilor noștri și a fost comunicată și domnului președinte Simion, cu care am fost în contact tot timpul și care știa ce am votat noi și ce am discutat și ce am hotărât. Ce spune domnul Murad, eu nu pot să verific. N-am fost la acele discuții, după cum știți, eu am spus tot timpul că noi avem o decizie luată, n-aveam de ce să merg la alte consultări cu alte partide, puteam să merg doar să le comunic: oameni buni, noi am luat această decizie, urmarea comportamentului vostru imediat după desemnarea acestui candidat de premier, nu putem să revenim asupra deciziei noastre. Dacă vreți să aveți o discuție serioasă cu noi privind o eventuală susținere a unui guvern care nu s-ar raporta atât de ostil la noi, începeți cu dreptul din prima zi.
4: Domnule Peiu, aveți experiență pe scena politică. L-ați suspectat vreodată pe George Simion că negociază fără ca partidul să știe? Negociază funcții în schimbul votului pentru guvernul Veștea? Nu.
0: Nu. Deci eu știam, vorbeam cu domnul Simion și în ziua respectivă de luni, am stat împreună până pe la ora 3:30, dacă nu mă înșel, când am plecat de la întâlnirea cu dânsul împreună cu alți doi colegi să ne ducem să le comunicăm celor doi lideri PSD că noi nu vom vota în seara aceea guvernul Veștea și că dacă vor să-l ferească pe domnul Veștea de un tratament de ironizare din partea opiniei publice, să-i comunice că noi nu vom vota.
4: Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Petrișor, pe liderul senatorilor AUR. Doamna Trăilă, aveți o nouă numire foarte controversată la șefia PNL. Ialomiț a fost membru AUR SOS România. Robert Sighiartău a explicat în urmă cu o zi la Studio Politic că este o numire interimară, nu se știe dacă va candida și pentru conducerea plină, dar spunea că ea a venit în urma discuțiilor pe care colegi PNL din Parlament le-au avut cu domnul Adrian Peiu, nu Petrișor Peiu, de la Ialomița, și eu l-am întrebat dacă are legătură cu negocierile pentru a nu vota guvernul Veștea. A spus că nu poate să spună cu subiect și predicat, dar astfel de negocieri au loc atunci când se dă o luptă politică. În acest context vă întreb, ia în calcul PNL să negocieze cu parlamentari, de exemplu, de la SOS România pentru a vota un guvern de dreapta?
5: Nu, v-am spus că nu va face acest lucru. Acolo este o situație particulară și domnul în cauză, nu e prima oară când vine către Partidul Național Liberal, a venit și astă vară să vină în grupul parlamentar astă vară. Chiar n-avea nicio legătură. Astă vară n-avea nicio legătură cu nicio situație. Nu era nicio moțiune, nu era niciun guvern pus în discuție. Pur și simplu, dumnealui la Ialomița a vrut să vină în organizația respectivă. A fost o variantă pe care a avut-o Biroul Permanent Național, a luat-o în calcul pentru acest interimat, urmând să vedem care este cea mai bună variantă pentru Ialomiță.
4: Estimarea dumneavoastră, un răspuns cu da sau nu, dacă credeți că săptămâna viitoare vom avea un guvern plin, doamna Intotero?
6: N-am de unde să știu.
4: Doamna Trăilă?
5: Nu cred.
7: O încercare, cel puțin, da.
4: Care ajunge până la vot?
7: Îmi doresc să ajungă la vot, da.
4: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Scurtă pauză, revenim.
8: Digi24 FM. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
10: Mai e ceva instrumentat și sigur nu e o rețetă românească. O vedem și în țări din jur, o vedem în epoci în care presiunile sociale sunt mari. Mai este și instrumentată de foarte multe ori religia.
11: Bineînțeles. În scop
10: politic.
11: Da. Asta se găsește și la noi în istorie. Legionarismul, o spun fără niciun înconjur, a implicat religia majoritară, Biserica Ortodoxă. Eu țin să subliniez, mă las contrazis cu mare plăcere, că a făcut-o de multe ori împotriva voinței bisericii. Eu momentan n-am întâlnit o hotărâre oficială a bisericii. Am întâlnit adeziuni particulare la legionarism, dar a preluat în bloc. E adevărat. Lucrul acesta, în timp ce comunismul a încercat să-și croiască o religie proprie. De la moaștele lui Lenin în Piața Roșie, până la structura ierarhică, ce nu mai purta veșminte sacerdotale, dar alminteri avea exact același mod de funcționare. Treaba asta, din păcate, e începută de multă vreme, mai exact de la Constantin cel Mare. Din punctul meu de vedere, în esență, religia și politicul sunt incompatibile. Religia, în forma ei, nu mă refer la religie conceptul filozofic, teologic, cum doriți să-i spunem. mă refer la religie, în forma instituționalizată. Doar că, lăsată de capul ei, biserica ar fi fost tot timpul o amenințare mult prea mare. Asta au conștientizat-o mai devreme sau mai târziu toți conducătorii politici. Unii au ales să o anexeze, alții au ales să o desfințeze, cel puțin în forma consacrată.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
12: Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum îi se spune, comunicator cultural?
11: Da.
12: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați, care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală. O istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
11: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România, la nivel de masă, e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
12: povestiri
11: au
12: povestiri istorice, da? Dumitru Almaș, povestiri istorice, erau trei volume.
11: Exact.
12: Și majoritatea acolo au rămas. Și
11: ai cultura
12: Sergiu
11: de masă.
12: Nicolaescu.
11: De acord. Am avut o discuție interminabilă cu un amic, două ore, ne dezbăteam ceva de Mihai Viteazu, până când el a dat argumentul hotărător, nu e mai așa că eu am văzut. Mai zi o dată. Ce ai văzut tu? Pentru că atunci a dat și omul seama cât impact a avut imaginea aia vizuală asupra percepției lui. Da, s-a dorit crearea unor eroi. Ce a însemnat crearea eroilor ăstora pentru mediul social, cum a influențat percepțiile, intențiile, eu nu contest, poate au fost bune. La bază.
10: Dați-ne câteva exemple ca să ne dăm seama despre ce discutăm concret.
11: Eroismul lui Mihai Viteazu, că tot am adus vorba, așa. E o discuție academică, eu am găsit-o cel mai bine ilustrat într-un articol, într-un studiu al unui britanic, Paul Mickelson, se numește domnul, care analizează pe baza lucrărilor unui istoric român puțin cunoscut, Gheorghe Brătianu. E vorba de fiul lui Ionel Brătianu. Și care face o analiză istorică între comparativă, dacă vreți, sau înșiruind calități și defecte, realism și compromis în istoria românilor, respectiv idealism și intransigență. Și îi pune, de exemplu, în balanță pe Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazu. Dar comparația merge la mai multe niveluri. Ștefan cel Mare, în ciuda faptului că și la el ni se scot în față foarte numeroase lui victorii, reale, de altfel. Dar victoriile alea sunt integrate într-un fel în politica lui de ansamblu, o politică eminamente a realismului și totodată a compromisului. A acceptat când trebuie să încline steagul. A înțeles foarte bine ce înseamnă durata, deși a apărut orientată pe termen scurt politica lui, ca o politică de supraviețuire, de fapt rezultatele au fost mult mai pregnante. Opera lui Mihai a rămas așa, un meteor, o chestie care a durat, de fapt, un an. Că atât a durat unirea principatelor, dar care n-a lăsat consecințe decât mult mai târziu reluată de personalitățile secolului al XIX-lea, care pe baza asta au fabricat discursul comun, real, care a dus la unirea finală, să spunem. Mihai Viteazu, în schimb, pare animat de idealism. Chiar dacă idealul lui nu a fost, cum se spune de multe ori, unirea românilor, nu avea conceptul ăsta, nimic din documente nu arată că gândea în direcția asta. A gândit pe niște chestii mai pragmatice, într-adevăr, că oamenii ăștia pot fi uniți rapid pentru că au unitate de limbă și de credință. Nu există disensiuni fundamentale între ele. Dar maniera în care a făcut-o a reușit să deranjeze toate statele învecinate. Era clar că nu avea cum să dureze opera asta.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, sâmbătă de la 12:30.

0: Am revenit în direct și este informația momentului la Digi24. Eșec total în negocierile de la Cotroceni, unde timp de o oră liderii fostei coaliții au stat față în față cu președintele României și citez acum din postarea lui Nicușor Dan. Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit, a scris președintele, care acuză liberalii că și-au schimbat poziția de marți până astăzi. Șeful statului face apel la dialog. Și ne aduce informații de ultimă oră colega mea Amalia Dobre.
1: Bun găsit. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au fost tensionate între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor. Potrivit surselor noastre, președintele ar fi nemulțumit de faptul că în acest moment sunt două nume de premieri pe masă. Practic, președintele este nemulțumit de faptul că și dreapta, PNL, USR și UDMR, au venit cu o propunere de premier. Dar să ne uităm și la ce au spus liderii în aceste discuții. Potrivit surselor noastre, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus că socialdemocrații ar fi cei care ar trebui să preia acum guvernarea, pentru că sunt primul partid ales în Parlament. La acest lucru se pare că Kelemen Hunor, liderul UDMR, ar fi spus că până la urmă niciun partid nu a reușit să atragă o majoritate de peste 50% în Parlament, așadar este dreptul fiecărui partid să vină acum cu o propunere de premier. Dacă ne uităm și către PNL, Ilie Bolojan susține în continuare acea rocadă guvernamentală, ar fi cerut Ilie Bolojan ca prima oară premierul să fie de dreapta, practic să preia PNL-USR UDMR guvernarea până primăvara sau vara anului viitor, însă vedem că socialdemocrații nu sunt foarte încântați de această idee. În plus, nici președintele pare că nu este mulțumit de această idee și mai mult, potrivit surselor noastre, președintele ar fi întrebat partidele și ce părere au despre acea coaliție mică de care vorbea chiar și Kelemen Hunor după discuțiile de la Cotroceni de marți, practic o coaliție între PNL, PSD și UDMR fără USR. Însă la această propunere Sorin Grindeanu spune că trebuie să fie din nou discuții în partid, iar Ilie Bolojan spune că în PNL, în cadrul PNL, deja s-a decis ca partidul să nu facă un guvern cu PSD. Așadar, concluzia este că în acest moment este un nou blocaj pe scena politică. Președintele le cere din nou partidelor să se pună la masa discuțiilor și să vină cu un singur nume de premier.
0: Și vom discuta despre această nouă informație de pe scena politică alături de invitații ediției speciale, alături de mine în platou, domnul Ion Mioniță, redactor șef Istoria. Vă mulțumesc.
2: Bună
0: foarte
2: seara,
0: mult.
2: Mulțumesc.
0: Domnul profesor Andrei Țăranu, analist politic, vă cer scuze, mulțumesc foarte mult. Și domn profesor Cristian Năsulea, profesor de economie, vă mulțumesc de asemenea.
3: Bună seara, mulțumesc și eu.
0: Domnule Ion Mioniță, prima acuzație că PNL s-ar fi răzgândit sau că nu și-ar fi respectat cuvântul a venit de la prima propunere de premier, de la domnul Tomac. Ulterior și PSD, prin mai mulți lideri, l-au acuzat pe Ilie Bolojan, citesc, că a mințit. Vine această postare de la președintele României Nicușor Dan și pune noul blocaj tot pe seama liberalilor. Nu pot fi decât două variante, cineva nu spune adevărul. Fie cei trei care au lăsat această acuzație asupra PNL, asupra lui Ilie Bolojan, fie PNL cu Ilie Bolojan în frunte.
2: Nu știm ce s-a discutat acolo, în momentul în care partidele s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan. Nu știm ce s-a întâmplat între ei. Dacă a existat o asemenea propunere acceptată de liberali și de celelalte partide, pentru că liberalii, ați văzut, sunt coordonați, acționează în mod coordonat cu USR-ul și cu UDMR-ul. Deci nu știm exact ce a fost acolo, dacă a existat o promisiune sau nu. În spațiu public, liberalii au vorbit despre posibilitatea unui guvern monocolor PSD, cu condiția semnării unui pact politic, în care să existe și acea rotativă, în care să se stabilească niște proiecte de bază ale unei viitoare guvernări. Bine, lucrurile s-au tot schimbat de-a lungul acestor discuții, care durează deja de foarte mult timp. Și au apărut aceste nuanțe, aceste clarificări, aceste noi încurcături. Până la urmă nu s-a ajuns la niciun fel de rezultat. PSD vrea acum o guvernare monocoloră, dar fără niciun fel de condiții. Și cred că aici s-au blocat lucrurile, pentru că am auzit PSD-ul spunând imediat după ce a apărut această idee de înțelegere cu cele două blocuri care să aibă un pact reciproc, să spunem, că PSD respinge orice idee de a fi condiționat în numirea miniștrilor și în programul de guvernare. Și cred că aici s-a rupt acest început de negociere, pentru că atunci PNL-ul, DMR-USR s-ar fi văzut în poziția ca PSD să o ia de la început. Adică ceea ce a fost guvernul Veștea, să apară din nou o formulă PSD cu foștii liberali sau actuali, că nici ei nu-ți dați afară din partid, mă rog, cei care sunt anti-Bolojan.
0: La un guvern de dreapta ar avea și nevoie de voturile lor.
2: Da, exact. Și atunci a apărut și poza aia de la Ziua Statelor Unite, foarte ciudată, cu acel grup de PSD-și cu Grindeanu în frunte și toți liberalii trădători, să le spun cum au fost ei denumiți, trădătorii de puciști. Către liberali. Puciști, mă rog. Și ideea că de aici s-ar forma o nouă guvernare pe aceleași baze. Ceea ce pentru liberal evident că este imposibil de acceptat, pentru că să ne-am întoarce exact la situația imposibilă de dinainte. Așa încât cred că trebuie să o luăm de la capăt, dar timp nu mai e foarte mult. Și cred că de acum înainte trebuie lăsate deoparte niște obstacole de genul ăsta, pentru că nu mai câștigă nimeni. Începem să pierdem toți și deja criza asta s-a prelungit prea mult. Nu mai e timp acum pentru răfuieli pe baza trecutului. Alea se vor decanta și ele la un moment dat. Cine e de vină, dar o soluție de guvernare este absolut necesară. Încă o dată, un singur lucru mai spun. Nu se poate merge nici pe ideea anticipatelor. Deși mulți merge la anticipate. N-ai cum să mergi la anticipate. De ce? Nu că politic n-ar fi ieșirea dintr-o criză de tipul ăsta. Ci pentru că te-ai duce cu anticipate undeva în octombrie. Ori, din iunie până în octombrie, România are de primit finanțări. Și din partea Uniunii Europene, dar mai ales creditele pe care le ia pentru a funcționa statul român. Ne împrumutăm cu miliarde. Și atunci, fără o guvernare, ratingurile României s-ar duce de râpă și atunci am fi în imposibilitatea să mai funcționăm ca stat. Deci e foarte complicat să te duci să spui că vei rezolva, să nu ai nici să n-ai guvern, să dizolvi Parlamentul, să n-are cine să mai angajeze în numele României. Cred că nu se poate gândi nimeni la așa ceva, e nevoie de o guvernare.
0: Domnule Țăranu, în urmă cu o zi, la ședința de la Vila Lac, au fost mai multe discuții, inclusiv între PSD, PNL, USR, UDMR. Și a apărut informația pe surse că ce ține de conținut, de acele proiecte prioritare, PNRR, SAFE, deficit,
3: s-au înțeles
0: foarte rapid. Blocajul a apărut din nou pe rotativă, pe un vot reciproc dreapta-stânga pentru un guvern minoritar. Cum primești cei de acasă acest mesaj? Ambele tabere le vorbesc de luni de zile despre interesul național și noi înțelegem că problema lor este legată tot de voturi și de funcții.
3: Da, din nefericire, știți, există un termen în știința politică care se numește partitocrație, adică puterea prea mare a partidelor, care, iată, depășește interesul național, deși și cuvântul ăsta s-a demonetizat.
0: Din păcate.
3: Partidele au ajuns să gândească exclusiv în interesul lor, fără să se mai uite, așa cum spunea domnul Ioniță, că suntem într-un moment foarte complicat pentru România. Adică ceea ce începuse ca o criză guvernamentală, odată cu plecarea miniștrilor PSD din guvern, tinde să se transforme într-o criză de regim. Dacă vom ajunge la alegeri anticipate, pentru că partidele, în loc să se gândească la binele comun, se gândesc egoist, exclusiv la formulele lor de alianțe, se va ajunge aici. Ori asta ar însemna un dezastru și în ceea ce privește prezentul imediat și apoi viitorul. Pentru că e clar că foarte mulți cetățeni, că asta ați întrebat, ce cred cetățenii, vor vota mai degrabă cu disperare și ură împotriva acestor partide, oricare ar fi ele, că e stânga, că e dreapta, că nu știu ce. Și acum am o alternativă. Înainte, adică vorbim până în anul 2020, nu exista alternativa. Oarecum PSD, PNL, cu mici variațiuni, existau și se mișcau într-o formă de rotație permanentă și își construiau ideologiile unii împotriva altora. Din momentul ăsta a apărut un al treilea jucător, care se dovedește a fi mai puternic și care absorbe energiile de peste tot. Este un partid antisistem, un partid care dorește să distrugă multe din lucrurile care au fost înfăptuite în România în ultimele trei decenii și care, deși clamează că el este și pro-occidental și așa mai departe, iată, invită în congrese sau la conferințe persoane care sunt prin excelență împotriva drepturilor omului pentru diverse măsuri autoritare. Domnul Bovino este cel puțin moral vinovat pentru două crime petrecute în Statele Unite. Și în condițiile astea e foarte greu și nu înțeleg. Adică Nicușor Dan, dincolo de poate toate păcatele pe care le are, se află într-o situație în care reprezintă, el este maturul din cameră, el este cel care este vocea rațiunii astăzi și le spune că nu se mai poate continua așa.
0: Pentru că, ziceți, partidele nu cedează nimic.
3: Da, există sub tot povestit această chestie că să stea domnul Bolojan interimar până în toamnă. Există și această rumoare. Nu-i posibil. Gândiți-vă că sunt cel puțin 7 miniștri care ar trebui să plece pentru că ei sunt interimari la ministerele respective și au trecut cele 45 de zile de interimat. Nici măcar asta nu s-a mai vorbit. Ministrul Culturii, care a fost demis de Parlament odată cu moțiunea de cenzură și apoi a fost demis, sau mă rog, și-a dat demisia la presiunea partidului care îl susține. Și așa mai departe. Deci domnul Bolojan personal poate sta singur împreună cu portarul în Palatul Victoria, dar miniștrii nu mai pot sta.
0: Legat de partea economică, domnule profesor, mai multe voci din PSD seara aceasta vorbi despre alegeri anticipate. Susțin socialdemocrații că nu se tem. Puțin mai devreme am văzut și postarea liderului PSD Sorin Grindeanu. Citez. Concluzie. PSD nu mai înaintează o altă propunere, de aceea le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor. PS. Ilie Bolojan, vin agențiile de rating, ar fi bine să înveți engleză până atunci. Nu despre limba engleză doresc să discutăm, nu știu câți politicieni, indiferent de partid, o stăpânesc la un nivel, să spunem, cum vedem în alte state dezvoltate. Despre agențiile de rating, în schimb, aș dori să ne vorbiți.
4: Situația este în continuare aceeași. În luna iulie vin niște revizuiri posibile de rating pentru statul român din partea două agenții foarte importante. Există deja programate niște vizite și niște discuții unde în mod nu neapărat caracteristic, agențiile respective vin să vorbească cu cineva din Guvernul României, cel mai probabil cu Ministrul de Finanțe, în așa fel încât să înțeleagă ce se întâmplă aici de fapt, pentru că a devenit și asta o problemă, și în funcție de modul în care merg aceste vizite, în funcție de modul în care vin evaluările independente pe care se bazează aceste agenții ca să stabilească ratingul de țară, va fi mai simplu sau mai greu pentru statul român să continue să împrumute bani. Despre asta este vorba. Când ai un stat care este flămând, hămesit, care nu se poate abține să nu consume resurse mai multe decât are, e foarte important să ai de unde să împrumuți bani. Deci, într-o perspectivă pe termen relativ scurt, dacă nu găsim o soluție în așa fel încât concluziile trase de aceste agenții de rating să fie cât de cât pozitive pentru țara noastră, vom avea un blocaj care pe termen scurt se va traduce cu imposibilitatea plății unor cheltuieli publice pe care statul român și-a asumat că o să le facă, pensii și salarii inclusiv, dar nu doar asta. Pe termen lung, probabil, ne vom putea finanța în continuare, se vor găsi investitori și creditori care să fie dispuși să ne dea bani, dar la niște costuri mult mai mari și, de fapt, tot acolo ajungem, deci tot nu vor fi bani suficienți pentru tot ceea ce trebuie făcut. Însă, aici este o chestiune care cred că ar trebui tratată cu un pic mai multă seriozitate. Deocamdată, pe date, pe opțiunile pe care le avem în față, nouă ne trebuie un marketing bugetar foarte bun.
0: Îl avem?
4: În momentul acesta mi se pare că l-avem, pentru că doar ce au venit rezultatele cu reducerea deficitului la 5 luni, care este masivă, este dincolo de orice țintă pe care ne-am asumat-o. Deci, practic, dacă mergem pe aritmetică simplă și o ținem în ritmul acesta, deficitul la finalul anului va fi 4,2%. Deci, apropo de ideea că nu putem să mergem tot cu acest guvern, sunt mulți creditori ai statului român care întreabă de ce.
5: De ce schimbați?
4: Uite că...
3: Da, încă o dată, Constituția păi alta, nu eu.
4: Încercăm să explicăm toate aceste lucruri ca să înțeleagă și de ce nu putem să mergem cu un guvern care, fiind incapacitat, nu face cheltuieli care altfel ar risca să pună deficitul într-o situație mai gravă.
5: Uite ce bună e o criză de asta.
4: Vorbeam cu cineva în această dimineață din zona aceasta de finanțe internaționale, care îmi spunea că nu există niciun guvern mai bun pentru România ca niciun guvern aparent. Cam asta era concluzia venită din zona aceasta. Dar, mă rog, deci dincolo de asta, avem niște probleme structurale pe care trebuie să le rezolvăm. Ne trebuie un guvern cu puteri de pline care să poată să ia măsurile necesare în așa fel încât se rezolve mai repede decât se rezolvă ele de la sine prin acțiune. Însă, rezerva mea aici este că avem niște variante bune pe care putem să mergem în așa fel încât să avem acest guvern, dar avem și un risc foarte mare de a pica la testul marketingului politic. Dacă numele cu care venim și dacă planurile cu care vin acele nume la pachet nu întăresc încrederea creditorilor statului român că statul român se reformează, că își reduce cheltuielile și revine în parametri, vom avea probabil rezultate mai proaste cu guvern decât avem în acest moment.
0: Anticipatele ar putea crea o nouă undă de așteptare și o întârziere a investițiilor, așa cum se întâmplă de obicei înainte de alegeri?
4: Deci, în situația României, care trebuie să mai absoarbă foarte mulți bani din diverse tipuri de fonduri, nu le mai numerăm acum, anticipatele acum ar fi un dezastru. Deci cu anticipate nu mai scoatem la capăt fără hard landing, fără un șoc economic major, sub nicio formă. Deci aici este o chestiune care pune, aici nu știu, e treaba oamenilor din zona științelor politice să calculeze ce înseamnă asta pentru parcursul natural al lucrurilor. Pentru că în mod normal un președinte, dacă nu îi se acceptă cele două propuneri de premier, are dreptul să declanșeze procedura pentru a avea alegeri parlamentare
0: anticipate. Dar din punct de vedere economic ar fi un dezastru, spuneți.
4: Nu ne permitem. Deci, din păcate, și aici s-ar putea să fie o chestiune pe care partidele o știu, de asta trag de timp și tergiversează lucrurile în continuare, pentru că își dau seama că nu există, de fapt, același risc al acestui scenariu cum exista pe vremea președintelui Traian Băsescu, când era foarte clar că în momentul în care îi refuză dorințele, se duc la anticipate și își pierd locurile din Parlament, mulți dintre politicieni.
3: Și intervenind, cer scuze. Vedeți, în cazul anticipatelor avem un lucru pe care noi nu l-am prins niciodată, și anume dizolvarea Parlamentului. Deci, chiar dacă avem un guvern care nu are niciun fel de puteri, nici nu avem un Parlament care să treacă, să-i spunem, niște legi. Da? Practic, în momentul ăla intrăm într-o formă de vid legislativ și de vid instituțional. De asta spuneam că e o criză de regim. În al doilea rând, uitați-vă că dacă ajungem totuși la alegeri anticipate din diverse motive, din egoismul partidelor și așa mai departe, putem să pățim ca Bulgaria, să intrăm într-un șir nesfârșit de alegeri anticipate. După 4 ani de alegeri anticipate și fără să aibă guvern, cum știți, astăzi Uniunea Europeană a declarat deficit excesiv Bulgariei, țară care a intrat în zona euro, da? Și a început să îi reducă fondurile de coeziune și să îi blocheze anumite împrumuturi pe care ar fi vrut să le facă de la Banca Centrală Europeană. Deci, asta ne-ar putea aștepta și pe noi, doar că noi nu mai avem nevoie de alegeri anticipate, că putem să intrăm înaintea lor în această formulă.
2: Noi suntem în procedura de deficit excesiv.
0: Și despre
2: numai că e suspendată pentru că avem această situație politică.
0: A apărut o declarație făcută astăzi de parlamentarul Murad. În timp ce AUR ne anunța la televizor că nu negociază cu cei care au fost la putere, Domnul Murad spune că, dimpotrivă, s-au negociat chiar funcții importante, inclusiv șefia Senatului, și că George Simion le-ar fi transmis astfel de detalii. Vedem declarația.
5: Funcții în schimbul votului. Aceasta este afacerea pe care George Simion ar fi propus-o membrilor PSD. Cel puțin asta susține membrul AUR Mohamad Murad, care a aflat peste noapte că ar putea să devină ministru.
6: Din spusele lui domnul Simion, că a fost niște negocieri și mi-a zis că a fost de acord să le dea senatul.
7: Și ministere?
6: Nu mi-a zis de ministere atunci, doar mi-a zis că luni dimineața cerem 4 ministere din care tu ești la economie. Și a zis că nu sunt de acord, pune pe domnul Bey.
8: Nu exagerăm, nu suntem pretențioși, nu suntem mofturoși. Vrem să scoatem țara din criză, de aceea noi nu am cerut funcții. Vreau să... N-am cerut funcții, nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere.
5: Mai mult, omul de afaceri spune că aceste funcții ar fi fost monede de schimb pentru controlul în interiorul partidului.
6: Aruncat și ministere, în special la cei care îi simte George că pot să influențeze partidul un pic, că să arată care e crede în ei. A fost multe întâlniri mai devreme. Cu vește n-am vorbit nimic de funcție, de ministere.
7: Deci ăsta doar cu PSD-ul?
6: Cred că da.
5: Nu este singura decizie pe care George Simion ar fi luat-o fără știrea partidului. Mohamad Murad susține că membrii AUR habar n-aveau ce trebuie să facă în timpul votului pentru învestirea guvernului veștea.
6: Nu știa nimeni în partid ce le-a făcut. Cel puțin, adică cum spun, nimeni înseamnă 80% din partid. Nu știau care e linia.
7: Și ați aflat când?
6: Când a vrut domnul Simion, atunci s-a aflat care e poziția partidului.
8: Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul. Însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea.
7: Știa, domnule, cineva din partidul ăla de planul lui George Simion?
6: Nu. Majoritatea oameni, lideri de grup, secretar general, toți mă întreb pe mine dacă știu ceva. Nu știu, a fost total nemulțumit. Cum s-a ajuns la o decizie fără măcar o dezbatere în interiorul partidului? Nimeni nu poate defini personajul George Simion.
5: Partidul AUR spune însă că toate deciziile luate de conducere au fost transparente, luate în cadrul Biroului Național și transmise tuturor parlamentarilor înainte de votul pentru guvernul veștea.
0: Domnule Ion Mioniță, vine această declarație. George Simion dezminte ca de fiecare dată.
2: Da, și avem foarte multe declarații care se bat cap în cap. A fost o zi extrem de lungă, cu foarte multe întorsături, cu lovituri de teatru, ziua în care a căzut guvernarea, propunerea de guvern. Dar, dincolo de asta, rămân câteva elemente care sunt importante. Și anume, a apărut această idee cu cedarea șefiei Senatului. Și dacă ne uităm că AUR susține în continuare că îl va suspenda pe președinte, că va continua o procedură de suspendare, preluând șefia Senatului, va însemna că AUR ajunge la Cotroceni să dețină interimatul funcției prezidențiale în cazul în care o suspendare ar fi votată. Aceasta este logica acestei discuții.
0: Cum s-a întâmplat cu Ilie Bolojan și Claus Iohannis?
2: AUR ar ajunge să dețină președinția României. Un președinte cu puteri depline. Deci președintele interimar este un președinte. Nu este... Au fost președinți interimari care s-au purtat foarte decent și n-au vrut să ia decizii. Dar poți să iei decizii.
0: Ce ar însemna pentru România un președinte interimar de la AUR?
2: Ar însemna să fie condusă de AUR.
3: Adică ce ar însemna pentru România ar fi să fie pusă în carantină, cel puțin la nivelul Uniunii Europene.
2: Și mai mult decât atât, vă dați seama că ar fi prima țară din Uniunea Europeană care ar fi condusă de un asemenea regim. Și consecințele în acest moment sunt de necalculat. Însă trebuie să fim foarte atenți cu tipul ăsta de negocieri subterane, negocieri oculte, și Nicușor Dan cred că înainte să-și exprime frustrarea că n-a fost ascultat de partide și să arunce întregul blam asupra Partidului Național Liberal, ar trebui să explice ce este cu aceste negocieri. Pentru că a spus foarte clar că România trebuie să-și țină direcția și este vital pentru România să țină direcția. Ori dacă spune după aceea, da, da, am dat un mandat lui Veștea, nu știu ce a făcut Veștea, adică treaba lui Veștea. Păi dacă îi aduce Veștea în guvern, au, sau dacă Veștea negociază o predare de funcții la nivel șefiei Senatului către AUR, președintele Nicuș Ciordan ar putea, pe cale să fie înlăturat din funcție. Deci dacă această mutare se face și AUR ar fi negociat și ar fi găsit înțelegere, dacă PSD sau cine era acolo cu Veștea, că PSD a fost, n-a fost Veștea, că Veștea n-are nicio influență, nu putea el să facă nimic. Zicea, da, suntem de acord. Luați șefia Senatului, nu ministere, luați șefia. Păi era mult mai important să ia șefia Senatului și atunci Nicuș Ciordan, decât ministere. Și atunci Nicuș Ciordan s-ar fi văzut în poziția de a fi demis în viitorul destul de apropiat și în locul lui să vină la Cotroceni până s-ar fi lămurit, să fie suspendat și până s-ar fi lămurit procedura de demitere și cu popularitatea pe care o are acum președintele, situația ar fi fost sumbră pentru România. Așa că, domnule președinte, și domnilor din partidele care ați vrea să faceți guvernul, cred că e timpul să încheiem ciclul ăsta. Președintele să fie transparent, să explice exact, să nu mai renunțe la liniile roșii pe care le tot anunță și după aia le uită de ele, să nu mai vorbească în enigme, pentru că populația României nu este datoare să stea să dezlege cuvinte încrucișate noaptea, să spargă capul, să înțeleagă ce vrea să spună președintele. Să fie clar, să fie direct, să spună A, B, dacă toți spunem că e un matematician acolo, 1 plus 1 fac 2. Asta e. Ne întoarcem la aritmetica de bază. Și să încerce să rezolve criza, dar pe baze oneste. Adică tot timpul a apărut că joacă cu PSD, tot timpul a apărut că vrea să-i facă, să-i aducă la guvernare, inclusiv odată cu votarea moțiunii de cenzură, căreia nu i s-a opus, nu a cerut responsabilitate, pentru că acolo s-a deschis capcana în care a căzut România. Votarea acestei moțiuni a dus în fundătura în care ne aflăm și nu era greu de anticipat că vom ajunge acolo odată ce ai deschis ușile mari către un dezastru politic. Așa încât, ca să revenim, cred că ar trebui negociat onest pe bază de lucruri foarte clare și, într-adevăr, să ne uităm la situație. Da, un guvern minoritar PSD cu Grindeanu premier, dar cu un acord semnat, da. Absolut. Un acord de bază cu toate celelalte
0: pe acord,
2: partide.
0: Pe conținut, au căzut de acord, dar nu s-au
2: pentru
0: înțeles
2: că PSD a
0: la voturile reciproce.
2: După votarea lui Grindeanu ca propunerea partidului...
0: Ieri s-au întâlnit la Vila Lac.
2: Da, dar PSD a spus, vrem cu Grindeanu, ne preluăm guvernarea, dar nu vrem niciun acord cu condiții.
3: Când la urmă au ajuns la un acord,
0: n-au
3: ieri l-au
0: acord
3: făcut.
0: N-au dorit acord să se angajeze că și ei vor vota un guvern minoritar de dreapta dacă propunerea va
3: dar
0: fi de dreapta.
3: Dar celelalte care erau legate de PNRR, de SAFE, de toate celelalte, le-au pus în acord. Marea problemă a fost în continuare politică. Dacă este reciprocitate.
0: Eu din ce am înțeles... reciprocitate.
3: Asta e, da. Iar ceea ce am înțeles eu de la domnul Grindeanu atunci când a ieșit de la Cotroceni sau de fapt din întâlnirea de la partid, el nu a cerut celorlalți, ci a cerut partidului să nu se bage în numirile lui de miniștri, tocmai pentru că știe că ce este în PSD, vor exista o grămadă de județe, grupuri de interese și așa mai departe, care ar fi vrut să îi pună miniștri pe care el nu și-i dorește. Deci el are o dublă problemă cu aliați, cu foștii aliați, da? Dar și cu propriul partid care încearcă să
2: aici
3: încarcă.
2: Mai e o problemă,
0: vă rog, și apoi avem o informație.
2: Foarte pe scurt. Președintele a fost la Bruxelles și în afară de a lua masa cu celebrii săi companioni de masă acolo, s-a întâlnit și cu reprezentanții cu Partidul PPE, Partidul Popular European, discutându-se că ar vrea să se afilieze popularilor europeni. Și atunci de ce e așa nemulțumit că Siegfried Mureșan este o propunere? Adică este un om recunoscut la nivel european, are
0: învergură,
2: este negociator, șef al bugetelor europene, este bine văzut în PPE. Adică, de ce așa de împotrivă din start să nu spună hai să facem în două guvernarea, mergem cu Zicrit Mureșan jumătate și jumătate cu Grindeanu sau invers. De ce neapărat Grindeanu este singura soluție și pe aia o susține și nu ia în considerare și cealaltă variantă?
0: De această rotativă. S-a discutat la aceste consultări și de rotativă, pentru că această condiție a apărut după primele consultări de la USR. Și ar fi fost o nuanță importantă în discuții, când cei de dreapta ar fi vorbit despre rotativă, Sorin Grindeanu nu a spus subiect și predicat nu. Presupunem că se aștepta ca el să fie primul care preia guvernarea, însă atunci când Ilie Bolojan a spus nu, dumneavoastră, adică Sorin Grindeanu, veți fi din aprilie 2027 și acum să preia guvernarea Zicrit Mureșan, Sorin Grindeanu s-ar fi enervat. Nu ar fi de acord social-democrații și dacă se ajunge la rotativă, să nu preia ei primii. Cum vedeți?
3: Și dacă ar lua ei primii, care ar fi problema? Acum, nu știu, cel puțin așa cum văd eu
0: din afară.
3: E un
0: război al orgolilor politice.
3: Este clar un război al orgolilor politice și cei de la PNL și în special cei de la USR nu vor să își piardă ministerele. Pentru că știți foarte bine, la începutul negocierilor, ei erau chiar de acord, mă refer la USR, să rămână în coaliție cu condiția ca cele patru ministere și cei patru miniștri pe care USR-ul declară că au performat, să rămână în posturile lor. Și PSD-ul a spus arogant, noi am demis acest guvern și cum să rămână unii sau alții. De aici a început toată povestea. Așa cum spuneți, este un război al orgoliilor, de asta vorbesc de partitocrație, pentru că ei au devenit orbiți față de tot ceea ce se întâmplă în restul societății. Sunt obsedați doar de negocierile lor și nu se gândesc la o mulțime de crize personale sau la o mulțime de lucruri care se tot întâmplă. Luni începe bacalaureatul, s-a terminat treapta întâi, sau cum se numește acum, evaluarea națională. Sunt, marea majoritate a cetățenilor români au cu totul și cu totul alte probleme decât Grindeanu, Bolojan și așa mai departe. Și presupun, și asta este ca să-i răspund domnului Ioniță, presupun că președintele a fost foarte supărat de presupusa trădare pe care a devalat-o ieri din partea domnului Bolojan.
9: Ce trădare?
3: Că au fost de acord cu un guvern tomac pe care apoi l-a abandonat.
9: Asta nu știm.
3: Păi, ieri a dat președintele că a spus aceste lucruri.
2: Adică e cuvântul președintelui, dar nu știm exact în
0: cuvântul
2: ce discuții.
0: Cuvântul unuia împotriva cuvântului celuilalt.
2: Adică și președintele, asta vreau să spun și închei,
0: vă rog.
2: Și președintele face parte din toată această nebuloasă politică. Nu este omul care să fi clarificat lucrurile. El pune gaz pe foc acum și joacă, evident, de două luni de zile, joacă cu PSD-ul. Sau asta lasă impresia că face. Vrea neapărat să aducă PSD-ul singur la guvernare și nu îi reușește treaba asta. Fie că a încercat cu Tomac, fie că a încercat cu Veștea, că nu erau acești oameni decât niște interfețe ale PSD-ului și acum încearcă cu Grindeanu. Și dacă cineva are o altă propunere, ia foc președintele că vai ce s-a întâmplat. Păi dacă ești, spui că ești echidistant, că ai mediat, că ești, nu ești din litera Constituției, păi

0: Al patru cel mai bun ministru al transporturilor a fost...
1: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
0: au făcut rău.
1: Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să plece mai mult, alții să plece mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație, într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație, și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
0: Patru ani, după aia, mai mult.
1: După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
0: Să începe și autostradă și să o și termin.
1: Exact.
0: Măcar pe un segment.
1: Exact. Eu am spus, o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimezi și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90, 91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
0: Numai hârtie.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns.

0: răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022. Dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Avertisment sumbru din partea băncii naționale. Criza politică are consecințe financiare grave. Economia României este la un pas de cel mai negru scenariu. Riscăm să fim ocoliți de investitori, iar anumiți analiști bancari vorbesc despre o criză ca în 2008. Domnule Năsula, există acest pericol? Putem vedea din nou femei în România?
2: În primul rând, noi suntem deja ocoliți de investitori. Sunt investiții cunoscute, foarte clare, care sunt amânate, între ghilimele, dar sunt amânate deja de, se fac 2 ani de zile, de când cu amânările. Deci mi-e greu să cred că vom mai atrage anumite investiții despre care se discuta la un moment dat. Există alte propuneri noi de investiții care sunt blocate pentru că avem această situație și în loc să profităm de niște oportunități extraordinare care ni se prezintă din cauza contextului internațional, aproape cu siguranță vom rata foarte, foarte multe lucruri în această perioadă. Acum, eu nu aș face comparația cu criza din 2008. Acolo a fost o anumită structură. Cei care studiază crizele identifică în criza din 2008 niște particularități care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă la noi în acest moment. Și asta, în primul rând, pentru că perioada dificilă din punct de vedere economic pe care o traversăm noi acum este autoindusă în cea mai mare parte. Este o criză pe care ne-am făcut-o noi românii cu mâna noastră.
1: Nu are legătură cu contextul internațional.
2: Există și impact negativ care vine din exterior, deci sunt factori care ne afectează negativ, doar dacă ne uităm la Ucraina, criza energetică, la criza carburanților care continuă într-o formă, din fericire, diminuată ca urmare a noului război din Orientul Mijlociu. Deci avem și factori externi negativi care ne afectează. Asta ca să nu mai vorbim de faptul că, în mod normal, ar trebui să ne concentrăm pe niște chestiuni care țin de competitivitate europeană, de problemele pe care le are Uniunea Europeană în a concura cu alte economii mari din lume. Deci acestea ar trebui să fie temele de pe agendă. Dar noi, din păcate, ne-am dus cu deficitul acesta atât de sus. Politicienii români au împărțit cu ambele mâini în toate părțile bani pe care nu-i aveau, într-o asemenea măsură încât noi nici măcar nu mai sesizăm, de fapt, impactul negativ al acestor crize externe, pentru că o avem pe asta a noastră, care e atât de mare și atât de bine făcută și atât de greu de rezolvat, încât cetățenii români au alte teme de discuție cu totul față de ceea ce se discută în alte țări europene. Și domnul Lazea de la BNR, în mare parte din declarația pe care a făcut-o din discursul acela, a spus niște lucruri care sunt generale, sunt general cunoscute, general acceptate, despre unde ar trebui să ajungem. Doar că e foarte greu să ne închipuim că putem ajunge acolo, având în vedere cât de mare este derapajul și cât de puțină dorință de rezolvare pare să existe în rândul politicienilor, care sunt în continuare preocupați, în opinia mea, de nu atât de mult de funcții, dar de cum să facă să împartă în continuare. Deci sunt mulți politicieni, în special în zona PSD, care vorbesc despre stimulare, revigorare, tot felul de alte lucruri de genul acesta, de planuri menite în teorie să ajute economia românească, dar planuri care în momentul acesta nu ar face altceva decât să aibă un efect prociclic, să ia criza pe care o avem deja și să o îmbunătățească, în sensul de a face criza mai mare, nu în sensul de a îmbunătăți situația pentru cetățeni.
1: Domnule Ion Meoniță, pare că în acest moment este un război între palate, mai exact între șefii celor două instituții, între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Dacă ar fi să vorbim și despre punctele electorale, despre care ei resping să vorbească, însă știm că partidele politicienii au și astfel de calcule, Ilie Bolojan ar ieși câștigător, strict uitându-mă la comentariile din online, de exemplu. Doar că Ilie Bolojan nu are doar această miză pe scena politică, ci și puterea internă în partid. Ultimele decizii i-au conservat puterea, chiar i-au sporit-o. S-a modificat statutul, președintele are puteri mai mari, are o nouă conducere, oameni votați în bloc alături de domnia sa. A reușit să demită 13 șefi de organizații, însă cei pe care i-a pus în loc au uscat controverse. Avem un fost baron local, un fost membru SOS care a votat împotriva guvernului Grindeanu, un fost judecător criticat că a fost numit în guvernul Câțu și avea pensie plus salariu, pensie specială 8.000 de euro. Credeți că îl afectează aceste numiri interimare?
3: Criza e prea mare ca oamenii să stea acum să se uite la amănuntele, care ne arată totuși care sunt limitele acestei clase politice, luate la grămadă, pentru că nu sunt unii mai breși decât alții, să fim serioși. Unde te duci și găsești asemenea și o problemă a societății românești, de ce a ajuns să și facă această contraselecție prin care să promoveze în diverse funcții oameni pe care nu i-ai lăsa în casă. Dacă ai plecat până la pâine să îi spui, ai și tu grijă că să nu intre cineva, că suntem vecini, uită-te tu aici că n-am cheile la mine și mă întorc repede. Pe mulți i-ai ocolit dacă te-ai întâlnit cu ei pe stradă. Ți-ar fi frică să nu-ți pierzi portofelul. Așa încât e uimitor cum toți clamăm că vai principii, dar în aceste partide principiile de promovare sunt contraselecția. Și din păcate au apărut acești oameni nimic mai breși decât ceilalți, nu toți, evident.
1: Vedem și celelalte, vom uita șase numeri.
3: Da, dar asta se nu se rezolvă de azi pe mâine. E o problemă gravă, e moștenită din generație în generație și ne trezim cu ea așa în brațe și mergem cu ea. Însă acum cred că e cu totul și cu toată altă situație în România. Și dacă vrem ca să dărâmăm această țară, n-avem decât să continuăm ca până acum. Și nu mai cum să mai faci distinția dintre cauze și efecte și ajung mulți oameni la ideea că, da, domne, hai să radem tot că ne-am săturat. Și asta este foarte periculos pentru noi toți, pentru societatea românească, pentru fiecare membru al ei. Pentru că ei se zguduie fundamentele și dacă președintele României a spus că obiectivul lui este să rămână România pe traiectoria pro-occidentală, păi ar trebui să-l urmărească acest obiectiv și să spună care sunt pericolele, de unde vine pericolul și să adune aici, pentru că avem o mimare, de fapt. Am avut o mimare. Demagogia asta cu care vin multe partide spun suntem pro-occidentali. Și AUR spune că e pro-occidental. Deci nu mai știi, confuzia este totală. Contează ce faci ca să fii pro-occidental. Și domnul profesor Țăranu a spus foarte clar. Păi când aduci tot felul de fasciști să țină pe aici tot felul de discursuri, ce poți să mai spui? Vrem așa ceva să avem și în România oamenii vânați pe străzi, alergați cu arme de foc. Este într-o situație extrem de dificilă și ce mai rămâne din aceste partide și cine mai promovează cu adevărat valorile și democrația europeană? Cred că prin fapte, nu prin declarații. În declarații suntem toți foarte buni, dar în fapte mai puțin clar. Și totul poate să derapeze extrem de periculos. Așa că aceste patru partide au fost condamnate atunci, s-a spus, sunt condamnate să guverneze împreună. Iată că PSD a considerat că nu mai e condamnat să guverneze împreună, că se poate alia cu AUR. Și de aici este problema. Adică, dacă te-ai aliat cu AUR și ai dat jos o guvernare din care tu ai făcut parte, și acum spui, da, dar eu vreau să guvernez necondiționat, păi nu te întorci la alianța cu AUR de dinainte? Asta este marea problemă. De ce nu poți să dai un mandat, un cec înalt, să spui, da, fără niciun acord, preluați voi guvernarea? Pentru că atunci te gândești, fie aripa trădătorilor din PNL se vor regăsi în noua guvernare, fie se reface această guvernare care a fost aproape să se realizeze și ați văzut ce s-a întâmplat cu AURU, ce discuții au fost în interiorul partidului, că să dea votul pentru fosta propunere vește.
1: Domnule Țăranu, avem guvernul Veștea, despre care s-a spus că negociază, citez, cu extremiștii, am avut, așa este. L-am și văzut pe Adrian Veștea ducându-se la AUR.
3: Propunere,
1: cei din PNL, propunerea, guvern. I-au acuzat, inclusiv pe colegilor care făceau parte din acel guvern, citez, că negociază cu extremiștii. Și la câteva zile distanță, după ce guvernul pică la vot, cu diferență mare față de majoritatea necesară 233, îl vedem pe domnul Adrian Peiu, numit președinte interimar la o filială PNL, PNL Ialomița. Fost membru SOS România, fost membru AUR. Unde este limita? Scopul scuză mijloacele?
0: Mă rog, din nefericire, în România de foarte multă vreme scopul scuză mijloacele. Nu știu, povestea asta cu domnul Peiu de la Ialomița este un scandal, pur și simplu. L-am auzit la dumneavoastră, i s-a luat ieri un interviu și domnul respectiv nici nu știa exact de ce, ce și cum. Pur și simplu, am înțeles. S-a plecat un grupul fostului președinte, a plecat cu toți peneliștii.
1: N-au vrut să mai rămână,
0: exact,
1: da.
0: Și atunci s-a adus o nouă oaste. Da. Au adus fostii esoiști care au plecat de la SOS, că tot SOS-ul este pe cale de dispariție, și au trecut la PNL. Aici e una din marile probleme ale partidelor noastre. Ne referim la recrutare. Eu recunosc că până duminica respectivă nu l-auzisem niciodată vorbind pe domnul Veștea. Dar dacă prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, fost, un cel mai vechi partid, mă refer la ce era el atunci, cel mai vechi partid din centrul estul Europei, alături de SPD, cel mai vechi partid din Europa, are un prim vicepreședinte care vorbește în felul ăsta, ai o mare problemă și nu mă mai refer la mulți alți președinți chiar de partide și foști prim-ministri care, pentru care anacolutul și oximoronul probabil erau modelele de gramatică pe care le foloseau.
1: Cum privesc antreprenorii, o concluzie scurtă, domnule Năsule, atunci ce se întâmplă în România pe scena politică, toată criza?
2: Cu îngrijorare.
1: Atenție și îngrijorare.
2: Cu atenție și îngrijorare. Pentru că realitatea este că nu avem ce să facem în acest moment cu situația aceasta în care, practic, lucrurile rele care afectează economia românească vin în special din zona politică de la noi din țară și atunci trebuie să găsim soluții. În mediul privat, în continuare, trebuie să căutăm să găsim niște soluții pentru că oamenii nu au de ales. Pe politicieni, momentan, pare că nu ne putem baza foarte tare ca să ne scoată din criza pe care au generat.
1: Și reiterez, soluția nu este anticipată, le spun.
2: Nu cred că ne permitem nici măcar acest lucru, în așa fel încât să ne deblocăm.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Scurtă pauză și de la Fix vă așteaptă colegul meu Radu Șerbănescu cu toate informațiile. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 26 iunie 1945, bază pentru pace globală. Reprezentanții 50 de țări reuniți la San Francisco în Statele Unite au semnat Carta Organizației Națiunilor Unite. Era primul pas pentru refacerea păcii și stabilității globale. Când a fost semnată Carta ONU, al doilea război mondial nu era terminat. Germania fusese înfrântă, dar Japonia încă a mai luptat, până în august în acel an. La conferința de la San Francisco au fost prezenți 6.000 de oameni, delegați, organizatori și jurnaliști de pe tot globul. Carta a intrat în vigoare pe 24 octombrie 1945. 26 iunie 1977, ultimul concert al regelui. Elvis Presley a susținut la Indianapolis ultimul său concert. În acel moment, nici el și nici oamenii din public nu știau că era ultima apariție a regelui rock and roll. 18.000 de oameni erau în tribunele arenei Market Square din Indianapolis. Elvis Presley a cântat 80 de minute, a încântat publicul cu melodii clasice, dar și unele mai noi. Ultima melodie pe care Elvis a cântat-o pe scenă a fost Can't Help Falling in Love with You. După acest show, artistul a pus pauză turneului. A murit după 2 luni. 26 iunie 2000, secretele omului. Președintele american Bill Clinton și premierul britanic Tony Blair au anunțat împreună că o echipă de savanți a reușit să secvențieze întregul genom uman. În alte cuvinte, au reușit să facă o hartă a tuturor genelor din corpul uman. Au reușit să vadă cum se îmbină toate cărămizile care formează o ființă umană. Totuși, genomul prezentat nu era gata, era doar o schiță. Harta completă a genelor umane a fost gata în 2003. O variantă îmbunătățită a fost realizată în 2022.
5: Ați ascultat Digistoria.
4: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
5: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Vorbeam noi despre acest feedback pozitiv și un număr foarte mare primit de la pacienți, pe care eu l-am găsit, dumneavoastră ați spus că nu-l citiți de niciodată. Obicei. Și foarte mulți am văzut că nu vorbeau doar despre dumneavoastră, ci despre întreaga echipă. Este și punctul din care noi am plecat această discuție. Cât de important e să nu fie vorba despre un om, ci despre o întreagă echipă, pentru că asta, de fapt, dă încredere pacientului că se află pe mâini bune.
6: Cred că valoarea ți-o dă echipa totdeauna. Tu poți să ai o viziune și o idee, dacă n-ai echipă în spate, nu faci nimica. A durat niște ani de zile să strâng în jurul meu oameni dedicați și implicați, oameni care s-au validat internațional și ei. Adică am dorit foarte mult, nu numai faptul că au stat pe lângă mine și au învățat, dar să-și găsească și ei validarea obiectivă. Și faptul că sunt cu diplome internaționale în terapia durerii intervenționale înseamnă mare lucru. Și sunt de specialități diferite, adică nu sunt anestezici ca mine, sunt reumatolog, avem neurolog, medici de recuperare, alt anestezist, adică am strâns o echipă neurochirurg, ortopez, deci avem o echipă completă în care, să spunem, gândim la fel, simțim la fel. E important asta pentru că lumea te asociază cu echipa totdeauna și nu le poți face pe toate. Și eu foarte mulți ani n-am putut să fac mai mult, că sunt un singur om și acum provocarea mare a fost ca pacienții să ajungă și la colegi pentru că ei toți vor la tine. Ori a transmite încrederea către ei, ei fiind inclusiv pacienții, eu fiind inclusiv pacientul lor, deși pe mine mă infiltrează ca să fie limpede. Deci a durat un pic de timp, dar în sfârșit lucrurile se întâmplă. E adevărat că a durat organic, adică o veșnicie, dar după practic 10 ani de luptă pentru echipă, lucrurile se leagă și au cu totul alt curs. Și faptul că, de exemplu, avem Congresul de Terapia Durerii acum în iunie și vin cele mai mari nume mondiale în România ca să predea și să transmită informație, ceea ce este senzațional, faptul că vin și își iau timp, pentru că sunt oameni care nu au timp de plimbare. Și faptul că sunt colegi care vin la cursuri și vor să învețe, îmi dă foarte mare speranță, pentru că ar trebui să avem cel puțin 500 specialiști în terapia durerii în țara asta, în clipa de față. Raportul este cam un medic la 50-100.000 de pacienți cel mult. Deci faceți un calcul ce nevoie este în țară de așa ceva, în condiții în care specialitatea e multidisciplinară, deci nu trebuie să fii anestezist. Poți să fii reumatolog, neurolog, neurochirurg, ortoped, radiolog, medic de recuperare și anestezist. Deci alte specialități cel puțin poate să facă terapia durerii intervențională.
5: Unde vedeți acest domeniu peste 5 ani, nu pot să spun 10 ani, pentru că este în dinamică totul?
6: Eu cred că la nivel național e un interes serios în treaba asta și cred că avem speranțe absolut reale că în 5 ani de zile spitalele publice vor avea departamente de durere. Există o lege a durerii, Societatea Națională de Anestezie este foarte focusată să creeze piloni de în centre universitare, deci un început există. Evident că trebuie legi și în spate și la casă, coduri și așa mai departe, dar se întâmplă, pentru că în clipa de față vedem provocarea este că grosul pacienților achită din buzunar, ceea ce nu este normal și natural deloc. Nu mai spun de pacienții oncologici, unde este complicată. Și acolo încercăm foarte mult să lucrăm cât mai puțin cu bani din buzunar și cu banii case cât mai mult.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: Bună seara, bun venit la știri. În continuare, în regim de breaking news, un eșec total în negocierile de astăzi de la Cotroceni, unde timp de o oră liderii fostei coaliții au stat față în față cu președintele. Și citesc acum din postarea lui Nicușor Dan: am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit, scrie Nicușor Dan, care îi acuză pe liberali că și-au schimbat poziția de marți până astăzi. Șeful statului face acum apel din nou la dialog. În tabăra liberalilor, Sigrid Mureșan respinge categoric varianta Grindeanu, premier, PNL nu îl va susține cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă, a scris premierul ales al Dreptei. Sorin Grindeanu amenință cu anticipatele mai nou și spune că partidul său, PSD, nu mai înaintează nicio altă propunere. Așadar, PSD merge în continuare cu numele lui Sorin Grindeanu pentru poziția de la Palatul Victoria. Mai multe informații despre ce s-a discutat acolo la Cotroceni a aflat în exclusivitate colega noastră Amalia Dobre.
8: Bun găsit. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au fost tensionate între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor. Potrivit surselor noastre, președintele ar fi nemulțumit de faptul că în acest moment sunt două nume de premieri pe masă. Practic, președintele este nemulțumit de faptul că și dreapta, PNL, USR și UDMR, au venit cu o propunere de premier. Dar să ne uităm și la ce au spus liderii în aceste discuții. Potrivit surselor noastre, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus că socialdemocrații ar fi cei care ar trebui să preia acum guvernarea, pentru că sunt primul partid ales în Parlament. La acest lucru se pare că Kelemen Hunor, liderul UDMR, ar fi spus că până la urmă niciun partid nu a reușit să atragă o majoritate de peste 50% în Parlament, așadar este dreptul fiecărui partid să vină acum cu o propunere de premier. Dacă ne uităm și către PNL, Ilie Bolojan susține în continuare acea rocadă guvernamentală, ar fi cerut Ilie Bolojan ca prima oară premierul să fie de dreapta, practic să preia PNL-ul USR UDMR guvernarea până primăvara sau vara anului viitor, însă vedem că socialdemocrații nu sunt foarte încântați de această idee. În plus, nici președintele pare că nu este mulțumit de această idee și, mai mult, potrivit surselor noastre, președintele ar fi întrebat partidele și ce părere au despre acea coaliție mică de care vorbea chiar și Kelemen Hunor după discuțiile de la Cotroceni de marți, practic o coaliție între PNL, PSD și UDMR fără USR. Însă la această propunere Sorin Grindeanu spune că trebuie să fie din nou discuții în partid, iar Ilie Bolojan spune că în PNL, în cadrul PNL, deja s-a decis ca partidul să nu facă un guvern cu PSD. Așadar, concluzia este că în acest moment este un nou blocaj pe scena politică. Președintele le cere din nou partidelor să se pună la masa discuțiilor și să vină cu un singur nume de premier.
9: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene, și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
10: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
11: Azi dimineață prezidiul executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză.
7: Domnul profesor Radu Albu Comonescu este acum alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
12: Bună seara, vă mulțumesc și pentru invitație.
7: Explicați-ne un lucru. Ați văzut postarea lui Nicușor Dan? Pentru că dincolo de discuțiile de culise avem niște lucruri clare, cum ar fi mesajul președintelui, pe care unii l-au tradus în sensul că Nicușor Dan vrea guvern condus de Grindeanu, legându-se, spre exemplu, de bucata de text în care spune: în baza pozițiilor partidelor de la consultări a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare și anume guvern minoritar PSD, adică Sorin Grindeanu. PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, dar că și-a schimbat poziția PNL.
12: Evident, e evident, pentru că, bun, ieri spuneam că va fi foarte puțin plauzibilă o decizie în timpul rămas și că va trece și ziua de astăzi și, de practic, alegerea va mai dura, dar ceea ce văd în acest moment este o complet altă împachetare a modului în care partidele politice din blocul de dreapta, să spunem așa, relaționează cu Cotroceniu la acest moment. Pentru că, într-adevăr, din mesajul trimis de președinte, ceea ce se înțelege este, în primul rând, că vrea un prim-ministru, dar în același timp e mai degrabă supărat că PNL-ul și-a schimbat poziția și nu-l mai susține pe PSD. Oricât am filtrat această pe Grindeanu. Deci, oricât am filtrat această poziție, această declarație, până la urmă, da, domnul președinte are o anumită preferință către stânga, către zona domnului Grindeanu, din motive pe care nici nu le explică, nici raportat, mă rog, acum în moment de criză, și nici raportat la electoratul, care evident aștepta complet alte valori și alte repere pentru domnia
7: asta. O să vedem imediat, pentru că avem și o postare făcută cu puțin timp în urmă și de domnul Ilie Bolojan. Mm-hmm. Acesta lipsa pentru că între timp am văzut postările celorlalți împreună cu USR și UDMR. L-am propus pe Siegfried Mureșan premier, asta știam, nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni, un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete. Deci nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni, ne spune Ilie Bolojan, care până la urmă era acolo, da? De cine n-a fost agreat? De Nicușor Dan?
12: Acum citeam și eu, vă mărturisesc, mă uit evident la partea a doua care se referă la încredere, care era ingredientul principal, pentru care știam deja și puteam ghici dinainte că PNL-ul nu mai își dorește nicio relație de guvernare, da, într-o coaliție cu cei din PSD. În schimb, ceea ce observ este că s-ar părea că la Cotroceni nu a fost înțeleasă această nuanță, că susținerea făcută de PNL prin vocea lui Bolojan nu este una în cec alb, cum își închipuia Sorin Grindeanu și cum probabil cu mare, cu un răsuflat de ușurare și-ar fi dorit și Nicușor Dan. Deci acest lucru pare că a trebuit repus pe tapet, dar de altfel nici nu ar trebui să ne mire, pentru că PNL-ul, prin vocea lui Ilie Bolojan, încă o dată, a intrat într-un alt raport, cum spuneam, cu Cotrocenul, pentru că s-a văzut foarte clar.
7: Știți, până la urmă e de bun simț ce spune aici, că PNL n-a promis un cec înalt pentru exact domnul Grindeanu. E și normal. De-aia eu mă oprisem acolo, la acel punct de după Palatul Cotroceni, pentru că pare această propoziție că merge în aceeași direcție cu postarea de mai devreme a lui Nicușor Dan. Practic, că nu e loc în Cotroceniul lui Nicușor Dan decât pentru varianta Sorin Grindeanu. În moment ce și Bolojan spune că nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni Siegfried Mureșan. Păi dacă nu-l vrea pe Siegfried Mureșan, n-a fost agreat. Da? Și ne spunea și președintele mai devreme în postarea scrisă de Nicușor Dan că singurii care puteau să vină cu un guvern minoritar erau cei de la PSD și domnul Grindeanu. Ce se desprinde de aici?
12: Este ceea ce vă propun să înțelegem, este faptul că avem o ostilitate deschisă acum, un război nou deschis între PNL și Cotroceni. PNL foarte supărat
7: pe
12: momentul veștea și un PNL care, scoțând practic această variantă Siegfried Mureșan în evidență și în ochii publicului, creează un contrast extraordinar între ceea ce ar însemna o Românie bine guvernată, un om cu experiență în fonduri europene, în buget european, care ar putea să construiască credibilitatea pe termen mediu a României, în termeni economici, și soluția Grindeanu, care este omul detestat al sistemului, fie că este detestat de teoretic de cei din AUR, am văzut cum pe de o parte, pe de altă parte, într-adevăr, cei care în blocul PNL, USR, UDMR nu mai pot să aibă încredere într-o asemenea guvernare, și atunci, prin acest mesaj, trebuie să înțelegem că s-a deschis un război mult mai lung între PNL, cel puțin PNL Bolojan în această versiune, și Cotroceni, tocmai pentru a da greutate mai mare nevoii de a lucra cu partidele, a nu abuza partidele, așa cum a fost momentul Veștea și momentul Tomac până la urmă, ceea ce înseamnă un semnal de durificare a modului în care PNL, USR și UDMR înțeleg să se raporteze la președinție.
7: Da. Președintele, cum înțelege să se raporteze la aceste partide? Pentru că dacă am fi avut discuția asta, nu știu, acum 2 ani de zile și vă întrebam, domnule Radu Albu Comănescu, în varianta în care președintele Nicușor Dan are pe masă varianta premier Grindeanu Sorin, șeful Partidul Social Democrat, și Siegfried Mureșan, vicepreședintele Partidului Popular European, da? Partid cel mai mare și în Parlamentul European, în acest partid e și doamna von der Leyen, șefa Comisiei Europene, e și doamna Roberta Metsola. Cred că ați fi spus că probabil ar merge pe varianta Siegfried Mureșan.
12: Absolut.
7: Ce s-a schimbat? Adică de ce PSD?
12: Asta este unul din lucrurile pe care nimeni nu și-l poate explica decât fie dintr-o presiune din interior sau un soi de capturare a personajului prezidențial de către o serie de factori de influență din interiorul sistemului, am zice noi mai tentant, dar nu e neapărat sistemul, poate să fie și un mecanism de filtrare a puterii și a informațiilor care sunt prezentate, plus, evident, un anumit stil PSD care este extrem de persuasiv cu sufletele mai puțin trecute prin politica de confruntare cu PSD-ul, sau este pur și simplu un viraj de tip personal care s-a produs în ultimele luni sau a fost foarte bine camuflat în perioada electorală și ne trezim deci cu un președinte care departe de a reprezenta acel spirit european de reformă, de reînnoire, se ascunde în zona ușor conservatoare, dar nu doar conservatoare în sensul naționalist, suveranist, tradiționalist, pe care îl îmbrățișează unii, dar și a protejării acelor construcții ilegitime între putere și justiție, evident abuzurile din economie și mai departe pe care partidul PSD reușește să le creeze, să le dezvolte. Și atunci ne pare rău să spunem, dar din acest moment președintele Nicușor Dan și-a pierdut complet credibilitatea în ochii unui electorat care l-a crezut european. Dacă va lucra cu PSD-ul în acest moment, va avea o perioadă de altfel destul de zdruncinată, pentru că aceste partide care, PSD-ul nu are majoritate, ca să aibă o majoritate clar va trebui să recurgă la AUR, iar dacă această majoritate se creează, va fi sub girul unui președinte care se pretinde occidental și european în varii formule, dar care nu mai are substanța. Chiar dacă rămâne evident la putere, dincolo de amenințele cu suspendarea și alte aspecte, nu văd un mandat liniștit nici pentru noi ca electorat care asistă la bătălia electorală, dar nici pentru el, indiferent de care i-ar fi proiectele sociale, politice și economice duse tot mai la stânga și culmea, tot mai către dreapta naționalistă în același timp.
7: Și cum ieșim din acest impas? Mesajul pe care l-a postat Nicușor Dan se termină cu le cer în continuare să revină la dialog, da, forțelor politice. PSD, prin mesajul dat de Sorin Grindeanu, nu mai lasă loc de dialog. Spune că s-ar putea chiar să nu mai aibă răbdare, să se vorbească de mers la alegeri, da, adică de alegeri anticipate, și că Partidul Social Democrat nu își va schimba propunerea de premier, așadar PSD rămâne cu varianta premier Sorin Grindeanu. PSD nu își schimbă candidatul, da? Nu mai înaintează o altă propunere, e concluzia din postarea lui Sorin Grindeanu. Și PSD e blocat în varianta Grindeanu. Nicușor Dan cere dialog. Și acolo se vorbește și la termen să revenim la votul cetățenilor.
12: Da.
7: Oare
12: da,
7: acolo
12: da.
7: Ajungem la anticipate, credeți?
12: S-ar putea ca dintr-o inerție a acestor fapte, care până la urmă sunt acte de definire a poziției politice, pot fi înțelese și în acest fel. Dincolo de compromis, până la urmă compromisul trebuie să fie eficient. Și dacă aceste partide în primul rând, dacă mergem în zona PSD și vedem că PSD-ul solicită celorlalți să voteze cu propunerile sale, fără ca PSD-ul să aibă intenția să voteze cu propunerile celorlalți. Este exact jocul anterior al PSD-ului. Ei, aceste blocaje riscă, într-adevăr, din inerția lor, să ne ducă către alegerile anticipate și acolo cred că degeaba ne spune domnul Grindeanu că este foarte sigur de câștig. Va fi mult mai mic decât își închipuie, pentru că inclusiv din partidul lui vor migra mulți către alte zone, sunt două spectre de altfel care s-ar putea să dividă PSD-ul și în același timp, depinzând și de tipul de discurs pe care îl au cei din blocul PNL-USR-UDMR, s-ar putea să vedem acolo o creștere care până la urmă nu strică. Deci doar așa clarificăm în acest moment ceea ce a început să se separe, practic, o anumită principialitate și o idee de eficiență în modul în care se gestionează țara și care a lipsit până foarte recent din ceea ce însemna politica românească.
13: Mulțumesc pentru analiză, domnule Radu Albu Comănescu. Între timp, canicula a cuprins toată România. Vorbim despre primul cod roșu de temperaturi sufocante din acest an. La această oră avem 11 județe sub cod portocaliu, dar și țes sunt anunțate temperaturi de foc care pot ajunge până la 40 de grade Celsius la umbră. Valul de căldură va persista și în primele zile din luna iulie și vor fi nopți tropicale în toată țara.
9: Hotărât,

0: Peste 50 de grade resimțite la soare în toată țara. Așa arată tabloul primelor coduri de caniculă.
1: Ora 14 la Timișoara, oraș aflat sub incidența unui cod portocaliu de caniculă. În aer se resimt undeva la 38-39 de grade Celsius, iar la nivelul solului termometrul meu arată o temperatură de 47 de grade Celsius.
0: Șoferii nu au putut circula fără aer condiționat.
2: Nu merge, fără climă nu se poate. Nu. La căldurile care sunt afară, vă dați seama că n-avem nicio șansă.
3: Sub nicio formă fără climă, clar. Dacă este climă, se poate conduce, dar altcumva nu.
4: București, ora 14, în termometre la umbră se înregistrează 33 de grade Celsius, însă vedem la soare temperatura depășește 55 de grade.
0: Aerul irespirabil s-a simțit de la primele ore ale dimineții, mai ales pentru cei care au călătorit cu tramvaie și autobuze care nu au aer condiționat. În unele stații, călătorii nu au nici unde să se adăpostească la umbră.
5: Este un tramvai vechi, în afară că sunt geamurile deschise, nu prea se face aer absolut deloc. Este foarte cald.
6: Orele dimineții nu ne mai salvează.
5: Da, absolut deloc. Absolut deloc.
7: Incomod. Multă apă. Evitat alcoolul.
4: Oamenii nu au scăpat de valul de căldură nici măcar dimineața, la ora 9:30 într-un tramvai din București în care nu există aer condiționat, se înregistrează o temperatură de aproape 32 de grade Celsius.
0: Pe șantiere, canicula s-a simțit și mai puternic.
8: Mai mult apă, 4 litri pe zi de apă, cam așa. Pauză de la 12 la 1, o oră pauză.
4: Și până atunci să nu mai e soare?
8: Păi da.
0: Medicii trag și un semnal de alarmă pentru cei care vor să iasă din case.
9: Să nu se expună la temperaturile astea înalte și în perioada 11-18 să încerce să nu părăsească locuința. Dacă totuși trebuie să iasă din casă, să o facă purtând haine de culoare deschisă.
0: De duminică, aproape jumătate de țară intră sub cod roșu de arșiță.
10: Meteorologii au anunțat primul cod roșu de caniculă din sezon și ne spun că e același val de caniculă care a făcut ravagii în Europa.
11: Estimăm că în multe regiuni ale țării temperaturile maxime se vor apropia de recordurile absolute ale lunii iunie, adică de cele mai ridicate valori de temperatură care s-au înregistrat în luna iunie de când se fac măsurători la noi în țară. Aceasta însemnând pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei, temperaturi maxime estimate între 35 și 38 de grade, mai ridicate spre 39-40 de grade în partea de vest-nord-vest a teritoriului. Un alt indice al disconfortului puternic pe care îl resimțim la astfel de temperaturi este sigur indicele temperaturii umezală ITU, care va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării.
12: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
13: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
14: Cam așa, da, 4 ani.
13: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
14: Da, păi,
13: e o exagerare?
14: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început, adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvălug, și acum sunt aici.
13: Ești aici, da. 6 filme în 2025 sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
14: Ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
15: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
14: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
15: Depresia actorului?
14: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
12: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. Aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii, bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun a fost
1: la
2: tot timpul...
1: La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, am mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 Digi24 FM.
3: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Violența împotriva femeilor este un fenomen răspândit în întreaga Europa. În Turcia, aproape 600 de femei au murit anul trecut în incidente domestice. Unele dintre aceste femei ar fi căzut în mod misterios de la balcoanele sau ferestrele etajelor superioare. În timp ce multe cazuri sunt clasificate oficial drept sinucideri, Rudeca Aynur suspectează că a fost vorba de fapt de femicid. O echipă de OICV-le a mers în orașele Istanbul, Ankara și Gaziantep ca să afle de ce rudele sunt convinse că persoanele dragi au murit din cauza unor crime și nu au fost sinucideri.
4: Gaziantep, în estul Turciei, oraș cu o populație de peste 2 milioane de locuitori. Aynur Kocak vizitează mormântul surorii sale mai mari. Deși au trecut aproape 6 ani de la moartea lui Sezai Kocak, familia nu-și găsește liniștea. Mama a doi copii i-ar fi sărit de la balconul apartamentului în prezența soțului și cumnatului. Femeia ceruse divorțul.
5: O persoană care vrea să-și ia viața lasă ceva în urmă. Sora mea era bine dispusă când a plecat din apartamentul părinților noștri cu o oră înainte. Avea planuri pentru vacanța de vară și își pregătise bagajul pentru a merge cu fiul ei la Ankara la un control medical.
4: Presupusul accident s-a petrecut aici, blocul în care Sezai locuia cu soțul și copiii săi la etajul al treilea.
5: Vă arăt unde a căzut sora mea. Balconul de la etajul 3 este acolo sus, iar aici a ajuns pe pământ. Cumnatul ei a susținut că s-a cățărat peste balustradă și s-a agățat de ea, că a târnat cu o singură mână și în cele din urmă a căzut. Dar, înainte de asta, poliția primise un apel de urgență de la vecini, care spuneau că o femeie era ucisă. Poliția a ajuns prea târziu. La început era încă în viață, dar paramedicii nu au mai putut să o salveze.
4: Procurorii au tras concluzia că moartea lui Sezai a fost sinucidere și au închis cazul. Fostul soț a refuzat să discute cu noi. Organizațiile pentru drepturile femeilor spun că aproape 600 de femei au fost ucise în Turcia doar în 2025. În aproape jumătate dintre cazuri, moartea a avut loc în circumstanțe suspecte, în care implicarea unor factori externi nu poate fi dovedită. Sau anchetele au fost închise. Oficial, 52 de femei și-au luat viața aruncându-se în gol, un număr care crește de câțiva ani. Activista pentru drepturile femeilor, Tugba Asik, se concentrează asupra acestor presupuse sinucideri. Ea nu crede versiunea oficială. La manifestații le numește femicide.
5: Femeile din Turcia vorbesc acum deschis și spun: dacă se va afirma că m-am sinucis, să nu credeți. Eu n-aș face niciodată așa ceva. Desigur, în unele cazuri nu poate fi exclus ca femeile să-și fi luat viața. Dar noi cerem sistemului judiciar să investigheze temeinic aceste cazuri și să nu permită distrugerea probelor.
4: Acest lucru s-ar fi întâmplat într-un caz din capitala Ankara. În seara de 7 noiembrie 2023, se spune că Duygu Soytepe a sărit de la etajul 37 al unui zgârie nori. În apartament era și un bărbat cu care tânăra de 24 de ani avea o relație. Mama ei, Filiz Alkan, încă nu a reușit să accepte moartea fiicei sale. Asta i-a afectat și propria sănătate. Femeia nu acceptă că a fost vorba despre o sinucidere.
5: Pur și simplu nu se potrivește cu imaginea pe care o am despre fiica mea. Și chiar dacă ar fi vrut să-și ia viața, el de ce nu a încercat să o oprească? De ce nu m-a sunat pe mine?
4: Moartea lui Duygu a fost înregistrată drept sinucidere chiar înainte ca rezultatele autopsiei să fie publicate, spune Filiz Alkan. Pentru procuratură, faptul că Duygu lucrase într-un club de noapte a fost suficient.
5: Procurorul a susținut că fiica mea consumase droguri și alcool și apoi s-a aruncat de la balcon. Ce puteam să spun? Oricum eram la capătul puterilor. Procuratura s-a grăbit foarte mult să tragă

0: procurorul a refuzat să ne acorde un interviu. Solicitarea noastră de a consulta dosarul de anchetă a rămas fără răspuns. Un alt caz. Un zgârie nori din suburbia Kartal-a Istanbulului. Se susține că o asistentă medicală a căzut de la etajul 27 în luna martie acestui an. Tânăra mamă își vizita în acea seară un prieten. Pentru că ancheta este încă în desfășurare, bărbatul în cauză refuză să comenteze. Nici personalul de securitate al complexului rezidențial nu spune nimic. Mergem la locul de muncă al tinerei, un spital din apropiere, pentru a obține mai multe informații. Apoi apare o evoluție surprinzătoare. La 4 săptămâni după căderea fatală, apar informații despre un ultim SMS care ar fi fost trimis de victimă mamei sale. În mesaj, aceasta afirmă că a ajuns la capătul puterilor și le cere părinților să aibă grijă de fiul ei. Vorbind cu noi sub protecția anonimatului, o fostă colegă și prietena victimei pune la îndoială autenticitatea mesajului. Activistele pentru drepturile femeilor din Turcia includ acum și cazul din Istanbul în categoria morților suspecte și contestă teoria sinuciderii. Dar ce cred bărbații din Turcia despre aceste căderi misterioase?
1: Stresul poate duce la astfel de sinucideri. Îmi imaginez că ar putea exista probleme cu copiii, în familie sau cu soțul. Oamenii consumă tot mai multe droguri, au halucinații și apoi își iau viața. Sau poate că soțul își împinge soția spre gestul extrem.
0: Asta ar însemna ucidere din culpă sau chiar omor. Au oare dreptate organizațiile pentru drepturile femeilor să se îndoiască de teoria sinuciderii? Mehmet Eskin, sociolog în Istanbul, studiază de mulți ani sinuciderea ca problemă socială. Inclusiv în Turcia. Nu vrea să comenteze cazuri individuale, dar spune că se întâmplă relativ rar ca femeile să-și ia viața în acest mod.
1: Femeile recurg de obicei la pastile pentru a se sinucide. Dacă ne uităm la statisticile din Turcia, aproximativ 17-20% din sinucideri sunt comise de femei. În general, gândurile suicidare și tentativele de suicid sunt observate mai frecvent la femei, însă în ceea ce privește decesele prin sinucidere, cele mai multe sunt în rândul bărbaților.
0: Ainur Kocak rămâne convinsă că sora ei nu și-a luat viața. Asta deși, în instanță, familia fostului soț a susținut că aceasta ar fi fost instabilă psihic.
2: Au susținut că era depresivă și că urma un tratament. Chipurile. Acesta ar fi fost motivul presupusei sinucideri, dar sora mea nu a luat niciodată în viața ei antidepresive.
0: În casa mamei lui Sezai Kocak, de aproape 6 ani, familia luptă împotriva unor astfel de acuzații. Cu sprijinul unui avocat, Ainur Kocak militează pentru redeschiderea anchetei privind moartea surorii sale. Procuratura ar fi ignorat o mare parte din indiciile care sugerează o crimă. De exemplu, declarația unui vecin.
1: El a spus că mai întâi a auzit mult zgomot venind din apartamentul familiei. A deschis ușa și l-a văzut pe soțul decedatei coborând scările furios, strigând: a primit ce merita. Și femeia aia fără rușine. Imaginați-vă, soția dumneavoastră, mama copiilor dumneavoastră, cade de la balcon. Chiar dacă v-ați certat înainte, dacă nu ați avut nicio legătură cu asta, ați reacționa în felul ăsta? Sfidează orice logică.
0: Însă instanțele au refuzat redeschiderea cazului, iar cu fiecare refuz, disperarea mamei crește. Cum demonstrezi că fiica ta nu s-a sinucis? Filiz Alkan și-a pierdut și ea încrederea în sistemul judiciar turc. Între timp, activiștii suspectează că autorii unor crime le maschează intenționat drept sinucideri pentru a exploata lacunele legale și a scăpa nepedepsiți.
1: Cei care își mai ucid

0: soțiile cu arma de foc sau cu cuțitul în zilele noastre tind să provină din categoriile mai puțin educate și mai sărace ale societății. Dar suspecții din cazurile de morți neelucidate ale femeilor sunt în majoritate persoane înstărite și educate.
1: Ainur Koceak vrea să ajungă până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Spune că îi datorează acest lucru surorii sale, care nu a vrut niciodată să-și ia viața.
2: La vârsta de 80 de ani, Lea vede în sfârșit că se face dreptate. Când era doar un copil, a fost luată de lângă mama ei în ceea ce este astăzi Republica Democrată Congo, un destin împărtășit de altfel de mii de oameni în timpul dominației coloniale belgiene. De acolo au fost trimiși în orfelinate sau internate, un capitol teribil din istoria Belgiei. Acum, Curtea Supremă din Bruxelles a ordonat statului să le plătească despăgubiri supraviețuitorilor. E pentru prima dată când un stat european este condamnat pentru crime împotriva umanității petrecute în perioada colonială.
3: Fiecare copil, mai ales la o vârstă atât de fragedă, caută mirosul mamei sale, are nevoie de mama lui. Plângi, dar nu e nimeni acolo să te alinte. Adormeai plângând, iar călugărițelor nu le păsa.
1: Lea Tavares Mujinga a crescut fără mamă. La doar 2 ani a fost răpită de coloniștii belgieni și plasată într-un cămin pentru copii administrat de călugărițele catolice. Totul pentru că tatăl ei era alb.
3: Mi-au distrus viața. Am devenit o străină pentru mama mea și o străină pentru tatăl meu. Am rămas fără nimic. Mi-au luat toate drepturile.
1: Congo a fost sub dominația colonială belgiană până în 1960. Copiii metiși erau considerați o amenințare la adresa viziunii regimului asupra lumii. Astfel, mii dintre ei au fost trimiși cu forța în internate. Lea și celelalte 4 prietene ale sale sunt doar câteva dintre aceste victime. Astăzi trăiesc în Belgia, unde luptă pentru recunoaștere și dreptate.
3: De fiecare dată când ne întâlnim, vorbim și plângem. Dar eu am ajuns la limită. Plânsul nu rezolvă nimic. Cel mai bun lucru pe care îl puteam face era să găsim un avocat.
1: În 2020, cele 5 femei au dat în judecată statul belgian pentru despăgubiri. Procesul a durat 6 ani. La Bruxelles, Africa Museum încearcă să confrunte atrocitățile epocii coloniale.
3: Viața în aceste orfelinate sau internate era dură. Li se amintea constant că se născuseră din ceea ce pe atunci era numit un dublu păcat. Adică păcatul de a fi metiși și păcatul de a fi rezultatul dintr-o relație considerată ilegitimă.
1: Până în prezent, Belgia nu a comemorat oficial crimele trecutului său colonial. Suferința a fost recunoscută oficial pentru prima dată în 2019, când premierul de atunci, Charles Michel, și-a prezentat scuzele.
0: În numele statului belgian vreau să le cer scuze copiilor metiși și familiilor lor pentru toate nedreptățile care le-au fost provocate.
1: Regele Belgiei însă a rămas mai rezervat. În timpul unei vizite de stat în Congo în 2022, el și-a exprimat doar regretul pentru crimele comise. Lea și prietenele sale au câștigat primul proces în 2024. Avocata Michelle Hirsch le-a reprezentat în instanță. În luna mai, Curtea Supremă a Belgiei a pronunțat o decizie definitivă.
4: La Cour d'appel a rendu une décision.
3: Instanța a pronunțat o hotărâre istorică. Stabilim prima dată că statul belgian a urmat o politică rasistă care a constituit o crimă împotriva umanității, împotriva copiilor metiși. A dispus ca statul belgian să le acorde despăgubiri. Acum, verdictul a fost confirmat de Curtea Supremă.
1: Este pentru prima dată când un stat european este obligat să despăgubească victime ale violenței coloniale, iar acum este oficial. Răpirea Lei și a prietenelor sale a fost o crimă împotriva umanității. Fiecare dintre ele a primit câte 50.000 de euro.
3: Nu există nicio modalitate de a repara acest lucru. Nimeni nu poate cumpăra o viață. O viață este neprețuită, dar nu are rost să por spică. Vom ierta, însă nu vom uita.
2: Algele marine sunt o resursă naturală care ar putea juca un rol important ca biomasă. Ele servesc atât ca sursă de hrană, cât și ca înlocuitor pentru plastic. Recent, Uniunea Europeană a introdus o strategie pentru a stimula sectorul european al algelor. Aici intră în joc Norvegia. Coasta sa lungă este ideală pentru ferme de alge marine, iar Trondheim este centrul cultivării acestui așa numit aur verde.
1: O fermă în mijlocul oceanului, în largul coastei de vest a Norvegiei. Este vremea recoltei pentru Diogo Raposo și colegii săi. Ei cultivă aici o materie primă specială, alge brune. Diogo spune că algele marine sunt ideale pentru cultivare.
0: Cresc repede. Folosesc nutrienții care sunt disponibili în mod natural aici, la fermă. În acvacultura marină nu folosim niciun fel de îngrășăminte.
1: Algele au crescut pe frânghii subacvatice timp de 7 luni. Iar acum a venit momentul să fie recoltate, folosind două embarcațiuni aflate una în fața celeilalte.
0: Trebuie doar să eliberez această frânghie pentru ca barca de recoltare să poată începe.
1: Rând pe rând, echipa desprinde frânghiile. Înainte ca acestea să fie trase în barca de recoltare, luna mai este crucială pentru această mică companie. Angajații lucrează pe apă aproape în fiecare zi câte 12 ore.
0: Este o recoltare foarte intensă. Avem o singură lună pentru a recolta întreaga cultură. Luca, asta trebuie eliberată.
1: Recoltarea propriu-zisă are loc pe cea mai mare dintre cele 3 embarcațiuni. Acolo, frânghiile trec printr-o mașină care taie algele de pe ele. Totuși, mare parte din muncă trebuie făcută încă manual.
0: Este primul an în care testăm acest sistem. E un dispozitiv destul de simplu, adaptat metodei noastre de recoltare.
1: Startup-ul vinde algele brune către mai mulți producători alimentari, inclusiv din Germania, unde sunt transformate, de exemplu, în înlocuitori pentru ton. Până acum câțiva ani, Christian Cato Haugen lucra în ferme de somon. Pe atunci, nici nu-i trecea prin minte să mănânce alge marine.
0: Au un gust foarte asemănător cu cel al nucilor și se potrivesc bine cu omleta sau cu salata. Dar probabil nici eu n-aș fi știut asta dacă n-aș fi lucrat cu ele.
1: Uniunea Europeană promovează algele ca sursă de hrană și biomasă a viitorului. Comisia Europeană a adoptat chiar și o strategie sperând să dezvolte un sector european al algelor. Astfel de ferme sunt încă rare pe continent. O parte din algele proaspăt recoltate ajung în laboratorul Juliei Hallang din Trondheim. Aici o echipă internațională cercetează și alte utilizări, pe lângă cele alimentare. Oamenii de știință folosesc un proces complex pentru a extrage zaharuri din alge. Acestea pot fi utilizate apoi pentru dezvoltarea unor fire textile sau folii sustenabile, de exemplu.
3: Acesta este marele avantaj. Nu sunt utile doar în industria alimentară, ci și ca material textil sau ca alternativă la plastic pentru diferite tipuri de ambalaje.
1: Biologul marin David Aldridge cercetează la rândul său potențialul algelor. El spune că acestea nu pot rezolva toate problemele de mediu.
0: Este o resursă cu impact redus asupra mediului pe care o putem cultiva și utiliza într-o mulțime de aplicații. Iar pe o planetă unde presiunea asupra terenurilor este tot mai mare, utilizarea sustenabilă a oceanelor este foarte importantă.
1: La un moment dat ar putea fi posibilă chiar și producerea de biocombustibil din alge. Ar fi o alternativă interesantă pentru benzină într-o perioadă de lipsă a petrolului, dar încă nu am ajuns acolo.
0: În prezent, volumul producției de alge marine în Europa și America de Nord se ridică la câteva sute, poate mii de tone. Pentru biocombustibil trebuie să vorbim despre sute de mii și chiar milioane de tone.
1: Sediul Seaweed Solutions este pe coasta Norvegiei, la câțiva kilometri de Trondheim. Acest laborator e ca o pepinieră de alge, unde echipa lucrează deja la recolta de anul viitor. Aceste recipiente conțin semințe de alge. Sunt păstrate sub lumină roșie pentru a preveni fertilizarea lor prematură.
3: Această cultură, în mod specific, ar putea avea aproximativ 4 kilometri. Putem vedea toți cei 4 kilometri și putem obține între 6 și 7 kilograme pe metru.
1: Compania nu doar că produce propriul material săditor, ci furnizează semințe și altor cultivatori de alge marine. Procesul este complicat, după cum explică directorul de cercetare.
3: De îndată ce sunt pregătite să se dezvolte și sunt fixate pe sfoară sau pe frânghie pentru cultivare, ele vor crește. Însă provocarea este controlul calității și, de asemenea, capacitatea de a produce numărul de semințe necesar pentru anumite lungime de frânghie. Asta necesită timp și cunoștințe.
1: E greu de crezut, dar în doar un an aceste semințe minuscule vor deveni alge de până la 4 metri lungime. Aceste alge ajung aici ca parte a recoltei acestui startup. Printre muncitorii sezonieri care dau o mână de ajutor în fabrică este și managerul de inovație, Marin Sutter.
3: Algele noastre sunt practic gata de consum, dar mai verificăm o dată calitatea pentru a vedea dacă au rămas animale mici sau pești printre ele. Le îndepărtăm.
1: Sutter e convinsă că cererea este în creștere și că viitorul algelor marine în Norvegia este promițător.
3: Avem foarte multă experiență în alte forme de acvacultură, așa că există deja o infrastructură considerabilă. Sunt convinsă că această industrie poate avea succes.
1: E chiar posibil ca algele norvegiene să dețină cheia unui viitor mai sustenabil.
2: Fiecare animal are anumite caracteristici. Nu e clar însă ce anume o definește pe această femelă de ferestraș, dar cu siguranță e curajoasă și încăpățânată. Ea și cei 9 boboci ai săi au traversat teferi și nevătămați o șosea cu 6 benzi din capitala Poloniei. Tăcuți, dar hotărâți.
1: Fără treceri de pietoni pentru această familie. Pur și simplu pășesc direct în pericol, în timp ce Varșovia își ține respirația și traficul se oprește. Toate privirile sunt ațintite asupra acestui grup de ferestrași. O mamă rață și cei 9 pui ai ei blochează 6 benzi de circulație.
5: Nu e ca și cum timpul meu ar fi atât de important încât să nu pot aștepta un minut sau două. Sunt în regulă cu asta.
1: Una dintre principalele șosele din Varșovia a fost închisă lângă râul Vistula. Acolo se îndreaptă această familie. Păsările fac traversarea în fiecare primăvară. Voluntarii au așteptat ore bune pentru acest moment.
5: Suntem bucuroși de succesul inițiativei, deși mama a fost speriată și nu foarte cooperantă.
1: Au venit din cuiburile aflate în scorburile copacilor din parcul Lazienki. Rațele au mulți vecini sălbatici acolo, dar ele sunt adevăratele vedete. 5 până la 7 familii de ferestrași au ales viața urbană. După eclozare, puii se îndreaptă spre râu. Când se întâmplă asta, doar mama decide.
3: Nu știm când, depinde de ele. Le-am văzut prima dată la 6 dimineața. Acum este 11, deci nu s-a schimbat mare lucru.
1: Puii au doar o zi, dar sunt deja destul de isteți, călărind pe spatele mamei lor. Instinctele lor remarcabile îi ghidează spre râu, unde sunt mai mulți pești decât în parc. O altă rață se apropie prea mult, iar mama intervine rapid ca să-și protejeze puii.
3: Îi cheamă tot timpul. Când o aud, aleargă direct la ea, chiar dacă s-au rătăcit.
1: În cele din urmă, momentul cel mare, ieșirea din iazul parcului și intrarea în râul Vistula. Păsările au prioritate până când traficul poate fi reluat. Când acești tineri ferestrași vor crește, vor cuibări tot în parc, unde ciclul va reîncepe. Procesiunea anuală de primăvară a rațelor prin oraș spre râu.
2: Și am ajuns la final. Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
1: Digi24 FM.
6: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
8: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident s-a ales și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care...
0: Digi24 FM.
4: Bună seara, bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu. În regim de breaking news vorbim despre blocajul fără precedent după negocierile de la Cotroceni de astăzi. Liderii politici nu au reușit nici acum să ajungă la un acord, iar acuzațiile au curs valuri. Nicușor Dan dă vina pe Ilie Bolojan, care și-ar fi schimbat poziția de la ultimele discuții. În replică în această seară, șeful liberalilor spune că PNL nu blochează, doar că nu vrea să fie dată țara pe mâna oricui și în orice condiții. Sorin Grindeanu amenință acum cu anticipatele și anunță că PSD nu mai face nicio altă propunere pentru formarea guvernului, evident în afară de Sorin Grindeanu. Valul de caniculă care face ravage în Europa ajunge și în România. După temperaturile sufocante de astăzi, meteorologii anunță că ce mai rău abia de acum urmează. De exemplu, duminică va fi emis primul cod roșu din această vară, o premieră pentru nordul țării. Alte 16 județe sunt deja sub cod portocaliu. Milan scutremurător după cel mai grav seism care a lovit Venezuela în ultimul secol. 600 de morți, 3000 de răniți, dar autoritățile se tem că numărul celor răniți sau dispăruți ar putea să crească. E informația acestei zile. A fost eșec total în negocierile de la Cotroceni, unde timp de o oră liderii fostei coaliții au stat față în față la aceeași masă cu președintele. Și citez acum din postarea acestuia: am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit, a scris Nicușor Dan, care acuză liberalii că și-au schimbat poziția de marți până astăzi. În această seară a venit și replica lui Ilie Bolojan, citez din nou: împreună cu USR și UDMR, L-am propus pe Siegfried Mureșan, premier. Nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni. Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Grindeanu și am spus clar de ce. N-a convenit, am încheiat citatul. Grindeanu, pe de altă parte, anunță că el rămâne varianta de premier al PSD și amenință cu anticipatele. Cum au decurs discuțiile de la Cotroceni? Ce s-a discutat acolo? A aflat în exclusivitate și ne spune Amalia Dobre.
5: Bun găsit! Discuțiile de la Palatul Cotroceni au fost tensionate între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor. Potrivit surselor noastre, președintele ar fi nemulțumit de faptul că în acest moment sunt două nume de premieri pe masă. Practic, președintele este nemulțumit de faptul că și dreapta, PNL, USR și UDMR, au venit cu o propunere de premier. Dar să ne uităm și la ce au spus liderii în aceste discuții. Potrivit surselor noastre, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus că socialdemocrații ar fi cei care ar trebui să preia acum guvernarea, pentru că sunt primul partid ales în Parlament. La acest lucru se pare că Kelemen Hunor, liderul UDMR, ar fi spus că până la urmă niciun partid nu a reușit să atragă o majoritate de peste 50% în Parlament, așadar este dreptul fiecărui partid să vină acum cu o propunere de premier. Dacă ne uităm și către PNL, Ilie Bolojan susține în continuare acea rocadă guvernamentală, ar fi cerut Ilie Bolojan ca prima oară premierul să fie de dreapta, practic să preia PNL-USR UDMR guvernarea până primăvara sau vara anului viitor, însă vedem că socialdemocrații nu sunt foarte încântați de această idee. În plus, nici președintele pare că nu este mulțumit de această idee și mai mult, potrivit surselor noastre, președintele ar fi întrebat partidele și ce părere au despre acea coaliție mică de care vorbea chiar și Kelemen Hunor după discuțiile de la Cotroceni de marți, practic o coaliție între PNL, PSD și UDMR fără USR. Însă la această propunere Sorin Grindeanu spune că trebuie să fie din nou discuții în partid, iar Ilie Bolojan spune că în PNL, în cadrul PNL, deja s-a decis ca partidul să nu facă un guvern cu PSD. Așadar, concluzia este că în acest moment este un nou blocaj pe scena politică. Președintele le cere din nou partidelor să se pună la masa discuțiilor și să vină cu un singur nume de premier.

Canicula cuprinde toată țara. ANM a emis primul cod roșu din sezon în 16 județe în Transilvania. Temperaturile anunțate se apropie de 40 de grade. Valul de căldură va persista și în primele zile ale lunii iulie. În București se vor atinge 39 de grade. Vor fi nopți tropicale în toată țara.

0: Peste 50 de grade resimțite la soare în toată țara. Așa arată tabloul primelor coduri de caniculă.
1: Ora 14 la Timișoara, oraș aflat sub incidența unui cod portocaliu de caniculă. În aer se resimt undeva la 38-39 de grade Celsius, iar la nivelul solului termometrul meu arată o temperatură de 47 de grade Celsius.
0: Șoferii nu au putut circula fără aer condiționat.
2: Nu merge, fără climă nu se poate. Nu. La căldurile care sunt afară, vă dați seama că n-avem nicio șansă.
3: Sub nicio formă fără climă, clar. Dacă este climă, se poate conduce, dar altcumva nu.
4: București, ora 14, în termometre la umbră se înregistrează 33 de grade Celsius, însă vedem la soare temperatura depășește 55 de grade.
0: Aerul irespirabil s-a simțit de la primele ore ale dimineții, mai ales pentru cei care au călătorit cu tramvaie și autobuze care nu au aer condiționat. În unele stații, călătorii nu au nici unde să se adăpostească la umbră.
5: Este un tramvai vechi, în afară că sunt geamurile deschise, nu prea se face aer absolut deloc. Este foarte cald.
6: Orele dimineții nu ne mai salvează.
5: Da, absolut deloc. Absolut deloc.
7: Incomod. Multă apă. Evitat alcoolul.
4: Oamenii nu au scăpat de valul de căldură nici măcar dimineața, la ora 9:30 de minute, într-un tramvai din București în care nu există aer condiționat, se înregistrează o temperatură de aproape 32 de grade Celsius.
0: Pe șantiere, canicula s-a simțit și mai puternic.
8: Mai mult apă, 4 litri pe zi de apă, cam așa. Pauză de la 12 la 1, o oră pauză.
4: Și până atunci, să nu mai e soare?
8: Păi da.
0: Medicii trag și un semnal de alarmă pentru cei care vor să iasă din case.
9: Să nu se expună la temperaturile astea înalte și în perioada 11-18 să încerce să nu părăsească locuința. Dacă totuși trebuie să iasă din casă, să o facă purtând haine de culoare deschisă.
0: De duminică, aproape jumătate de țară intră sub cod roșu de arșiță.
10: Cea mai bună variantă pentru cei care vor să se răcorească rămâne litoralul. Apa a ajuns la 22 de grade Celsius astăzi. Zeci de mii de turiști sunt așteptați în plus în acest weekend la malul mării.

0: În timp ce aproape jumătate de țară fierbe sub codul portocaliu de caniculă, turiștii de pe litoral s-au răcorit în apa mării.
1: Ne răcorim stând pe plajă, cu picioarele în apă, cu un mojito. Este o vreme plăcută pentru că adie și briza mării și automat face ca temperatura și ambientul să fie mai plăcut și ușor de suportat decât în București, în capitală sau în alte orașe.
2: Foarte cald la Craiova, 36 de grade, ouăleu, nu avem aer.
3: Și aici?
2: Aici e perfect.
3: Ai intrat în apă, cum ți se pare?
4: Bună.
3: Bună? Nu e rece?
4: Nu.
5: Noi venim din Alba Iulia și la noi sunt 35-36 de grade, este foarte, foarte cald.
3: Și aici, la malul mării, cum e?
5: Acceptabil. Pe malul mării, briza își pune cuvântul. În schimb, dacă mergem mai încolo, e foarte cald.
3: Aici, la malul mării, vremea este plăcută, se înregistrează 28 de grade Celsius în aer, însă la nivelul nisipului, mercurul din termometre a depășit 40 de grade Celsius și se îndreaptă spre 43 de grade Celsius.
0: Turiștii trebuie să fie însă atenți la indicele UV, care a ajuns deja la un nivel foarte ridicat. Expunerea îndelungată la soare poate să se transforme rapid într-un pericol pentru sănătate. Hidratarea, folosirea produselor cu factor de protecție solară și îmbrăcămintea de adecvată ne pot feri de arsurile solare.
6: Factor de protecție, cremă.
3: Umbrelă văd că poate.
6: Umbrelă. Avem de toate.
2: Cremă, 50% prima dată, vă dați seama că altfel...
3: Văd că v-ați pus și o pălărie.
2: De arde soarele.
0: În unele stațiuni au fost pregătite și puncte de prim ajutor pentru ca personalul medical să intervină rapid în cazul unei urgențe medicale.
7: Iar meteorologii se așteaptă la recorduri de temperatură pentru luna iunie. În vestul țării sunt așteptate cele mai mari valori.
8: Estimăm că în multe regiuni ale țării temperaturile maxime se vor apropia de recordurile absolute ale lunii iunie, adică de cele mai ridicate valori de temperatură care s-au înregistrat în luna iunie de când se fac măsurători la noi în țară. Aceasta însemnând pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei, temperaturi maxime estimate între 35 și 38 de grade, mai ridicate spre 39-40 de grade în partea de vest-nord-vest a teritoriului. Un alt indice al disconfortului puternic pe care îl resimțim la astfel de temperaturi este sigur indicele temperaturii umezală ITU, care va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării.
7: Și totuși acest val de căldură extremă care afectează Europa ar fi de fapt imposibil fără schimbările climatice, arată un nou studiu. N-ar fi atins o asemenea intensitate. Oamenii de știință au mai constatat că un astfel de episod a devenit de 200 de ori mai probabil astăzi decât era acum doar 20 de ani. Și o altă concluzie, 45% dintre cele 850 de orașe din 30 de țări europene din care au fost analizate date au depășit sau se așteaptă să atingă recorduri ale nivelurilor de stres termic.
9: Europe is one of the regions of the world that is warming fastest, faster than any other landmass on the planet. What we found is that similar heat waves in June would have been about 3.5 degrees cooler than this just 50 years ago. Reaching these record-breaking temperatures that we've seen in the UK and France and that we may still see over the weekend in other parts of Europe, this would not have been possible until very recently without human-caused warming.
7: Mergem mai departe cu alte știri. Un jaf uriaș în Corbeanca, lângă capitală, o femeie împreună cu tatăl ei sunt acuzați că au jefuit casa unui italian, iar paguba se ridică la 2 milioane de euro. Cei doi au plecat cu bani, bijuterii, ceasuri de sute de mii de euro și alte electronice. Bărbatul a fost deja arestat, iar femeia a pusă sub control judiciar.
10: Cum a rămas? Ce s-a întâmplat în instanță?
11: De ce ați furat-o? Erați într-o situație de ați furat bunurile.
10: Unde sunt restul bunurilor pe care le-ați luat din casă? Ați recunoscut în fața judecătorilor?
11: De ce l-ați implicat și pe tatăl dumneavoastră?
12: Afaceristul italian jefuit își etala cumpărăturile și luxul în care trăia pe rețelele de socializare. Hoților le-a fost ușor să găsească în scurt timp cele mai de preț lucruri din vila italianului.
10: O Potrivit surselor apropiate de această anchetă, cei doi suspecți ar fi tată și fiică, iar femeia ar fi fosta concubină a păgubitului italian. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi intrat în casă folosind chei fără drept și forțându-și-le de acces. Apoi ar fi sustras mai multe obiecte de valoare, vorbim despre ceasuri de lux, bijuterii, haine exclusiviste, dar și alte obiecte, toate în valoare de aproximativ 2 milioane de euro.
12: Suspecții ar fi furat 4 ceasuri bărbătești, mărcile Patek Philippe, Audemars Piguet Royal și Quartz, ceasuri care pot costa sute de mii de euro, conform site-urilor de specialitate.

0: Toți au mai plecat și cu 22 de perechi de butoni de diferite mărci de lux, Cartier, Montblanc și Hermès, alte 4 perechi de butoni din aur, 2 laptopuri, un telefon și chiar un portret al designerului Giorgio Armani cu semnătura originală a acestuia. În mașina hoților au mai intrat un televizor, veselă din aur, obiecte de igienă placate cu cristale Swarovski, ustensile de bucătărie placate cu aur, bijuterii și haine de la branduri celebre.
1: Persoanele bănuite ar fi pătruns în repetate rânduri în imobilul persoanei vătămate, atât prin folosirea unei chei autentice obținute anterior, cât și prin forțarea ușilor de acces. Ar fi dezactivat și sustras sistemele de alarmă și supraveghere video montate la imobil.
0: În urma perchezițiilor, polițiștii au recuperat o parte din bunurile furate, estimate la aproximativ 1 milion de euro.
2: Un bărbat a fost trimis în judecată după ce i-ar fi cerut unui om de afaceri din capitală să plătească taxe de protecție de 10.000 de lei pe lună. Când afaceristul a refuzat să mai dea banii, a fost amenințat cu moartea.
3: Cel care l-ar fi contactat pe interlop ar fi fost chiar omul de afaceri, asociat al unei firme farmaceutice, spun surse din anchetă. În schimbul unei taxe lunare, afaceristul ar fi cerut aplanarea unui conflict cu o firmă concurentă.
4: Omul de afaceri ar fi plătit taxa de protecție încă din 2021 câte 10.000 de lei lunar, spun surse din anchetă. Când suma cerută a crescut la 25.000 de lei pe lună, afaceristul ar fi refuzat să mai plătească și atunci ar fi început amenințările.
5: Actele de constrângere au presupus inițial în deplasarea inculpatului la sediu societății comerciale în cadrul căreia persoana vătămată are calitate de asociat, unde a amenințat-o pe persoana vătămată cu moartea, precum și că va trimite diverse persoane care să blocheze activitatea comercială a societății.
6: Vreau să vă aduc la cunoștință că se dau doctor, nu vă? Auziți? Este și poliția de față, vă rog din tot sufletul să nu mai cumpărați, să pretind că sunt doctor. Uitați, am lucrat ca director general.
3: Surse din anchetă spun că inculpatul ar fi apelat inclusiv la maneliști pentru a denigra firma în mediul online.
7: Vă salut, prieteni, în curând vom demasca cea mai mare firmă care păcălesc oamenii bătrâni.
3: Bărbatul a fost reținut în luna martie după ce a fost prins pe aeroportul Otopeni la întoarcerea în țară din Belgia. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă. A fost trimis în judecată pentru șantaj în formă continuată.
2: Focuri de armă trase de polițiști în centrul capitalei s-a întâmplat în clipa în care ofițerii urmăreau doi dealeri de droguri. Când suspecții au fost abordați de poliție, au luat-o la fugă și s-au oprit doar după ce au tras focuri de avertizment. Polițiștii, indivizii au fost încătușați și duși la audieri și aveau la ei o pungă cu marihuana. Vedem acum imagini surprinse în momentul flagrantului.
8: Salut, băieți! Ce faceți?
9: Bine.
8: Rămâi pe loc, te rog. Ce faci?
2: România este printre țările cu cele mai mici prețuri din Europa. De ce pare de necrezut? Pentru că puterea de cumpărare este una mult sub medie, adică salariile sunt și ele prea mici. Produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut cu 1% anul trecut.
3: România este a doua cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană. Prețurile sunt mai mici cu 35% față de medie. Sub noi mai este doar Bulgaria.
10: La raionul de produse alimentare, România stă chiar cel mai bine. Prețuri mai mici cu 20% comparativ cu media Uniunii Europene. Însă, dacă ne raportăm și la salarii, românii toți sunt nevoiți să mai lase din produse pe raft. De altfel, unul dintre motivele principale pentru care majoritatea contestă acest studiu.
11: Nu e adevărat. Normal că nu, dar nu se vede cu ochiul liber. Adică ce, despre ce vorbim? E cea mai scumpă țară din Uniunea Europeană, asta ai vrut să spui, nu?
12: Nu sunt cele mai mici prețuri, dar ne descurcăm cum putem fiecare. Trebuie să mergi, să cauți.
3: Cu toate că prețurile sunt mici, un român își permite cu 20% mai puține produse sau servicii comparativ cu un cetățean european mediu.
13: Vedeți că nu ne ajunge cu banii, de ce prețuri avem?
14: Cred că suntem selectivi și atunci fiecare și ia ce își permite, de fapt. Și atunci depinde de vârstă și de categoria socială.
15: Avem
9: Bucureștiul, Clujul, avem orașe mari în România care de fapt sunt peste media Uniunii Europene ca putere de cumpărare pentru cetățenii care locuiesc acolo și avem și un rural profund al României în care se trăiește semnificativ mai prost decât se trăiește în medie în țara noastră.
3: La polul opus, în Irlanda și Luxemburg, prețurile sunt cu peste 30% mai mari față de media Uniunii Europene, însă cu salariile de acolo, cetățenii își permit de 3 ori mai multe decât un român.
2: Scumpiri uriașe pe piața imobiliară din România în ultimii 10 ani, inflația generală, creșterea salariilor și oferta scăzută mențin în creștere constantă prețurile la locuințe.
3: În ultimii 10 ani, prețurile de construcție pentru locuințe au crescut în România cu 130,7%. Este una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană și aproape de 3 ori peste media europeană.
15: Prețul pe construcții, dacă în perioada 2015 era undeva la nivel de 400-600 de euro pe metru pătrat, la momentul de față a ajuns undeva la 1000-1200 de euro pe metru pătrat.
16: Costul materialelor de construcție merge în sus. Există o presiune pe achiziționarea oțelului, beton, cimentului și altor materiale de construcție. Singura metodă prin care putem contracara acest lucru este mărirea ofertei de locuințe.
3: Prețurile în creștere au afectat și deciziile cumpărătorilor.
17: Cumpărătorii își permit în continuare o locuință, însă se reorientează. Aleg o suprafață mai mică, mai puțin metri pătrați, dar de la 3 la 2 camere, iar uneori se orientează către zonele periurbane.
18: În Cluj-Napoca, de exemplu, prețul mediu de vânzare al unei locuințe a depășit în luna mai a acestui an 3300 de euro pe metru pătrat. În București, în schimb, media este de 2288 de euro pe metru pătrat, cu aproape 1000 de euro mai mică.
19: Mai am 250.000 de euro, nu găsesc să-mi cumpăr ceea ce vreau. Deci la 200.000 de euro, dacă iau nou, plătesc la guvern cam 50-60.000 de euro, ceea ce mi se pare o hoție pe față.
20: Sunt scambiperat în ultima vreme.
18: Da. V-ați permite să vă luați acum o locuință, de exemplu?
21: Nu. Sunt foarte scumpi, mai ales în Cluj. E scump, rău.
3: Potrivit specialiștilor, costurile de construcție vor urma trendul de creștere și în acest an.
2: Rusia se pregătește să lanseze atacuri hibride asupra unor țări din estul Europei care sprijină Ucraina. Avertismentul vine de la un serviciu de informații. Ar urma atacuri cibernetice sau apariția unor drone în zone de mare securitate. Care este mesajul pe care vrea Moscova să îl transmită europenilor, ne spune Ana Constantin.
22: Bine v-am găsit! Statele Baltice și Polonia sunt vizate. Potrivit serviciilor de informații letone, nu este vorba în această etapă despre un atac pe scară largă. Kremlinul ar putea însă să recurgă la atacuri hibride, atacuri cu rachete, atacuri cu drone sau alte acțiuni, sabotaje, spre exemplu, ca să își transmită mesajul, adică încetați să mai sprijiniți Ucraina sau veți avea propriile probleme. În paralel, Putin vrea să testeze și unitatea alianței, în special disponibilitatea Statelor Unite de a-și apăra aliații mai mici, cum ar fi Estonia, Letonia sau Lituania. Un avertisment că tensiunile se mută spre granița de est a NATO a venit și de la ministrul polonez de externe. Mă aștept la un atac sub steag fals pe teritoriul rusesc, la care Putin va răspunde. Radoslav Sikorski dă practic de înțeles că Moscova ar putea pregăti o justificare pentru o nouă escaladare militară împotriva țărilor europene. Țările de pe flancul estic al NATO trebuie să se pregătească pentru diverse forme de escaladare, deoarece situația de securitate rămâne extrem de instabilă, a spus și premierul polonez Donald Tusk după reuniunea liderilor regionali din Gdansk.
23: Sytuacja jest bardzo niestabilna. Można spodziewać się rozmaitego typu eskalacji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Już wiele razy o tym mówiłem, uprzedzałem. Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą.
2: Iar Rusia continuă să terorizeze cu drone kamikaze orașele ucrainene noapte de noapte. Oamenii care locuiesc în apropierea frontului sunt evident cei mai expuși, dar aparatele de zbor sunt trimise în roiuri până la Kiev. Speranța tuturor au rămas operatorii locali de drone care au o misiune clară în fiecare zi, să-i găsească pe militarii ruși și să le distrugă tehnica de atac.

0: Orașul Zaporojie a fost țintă unui atac devastator al Rusiei.
1: Da. Da, am fășit la ștopăr, iată, chiar și mâine supele viscăși.
0: În urma atacului, o femeie a fost ucisă și alte trei persoane au fost rănite, printre care și un băiat de 11 ani. În Zaporojie, nimeni nu este în siguranță, pentru că dronele kamikaze terorizează orașul noapte de noapte. La aproximativ 50 de kilometri de Zaporojie începe linia frontului. Orașul Orihiv este survolat permanent de dronele kamikaze ale ambelor tabere, iar vehicule militare carbonizate împânzesc zona. Surprinși de atacurile venite din aer, mulți soldați și-au găsit aici sfârșitul. Dronele au devenit principala armă de pe front. O unitate ucraineană de apărare de zbor kamikaze operează într-o zonă aflată la 100 de kilometri de centrala nucleară.
2: Наразі штурми відбуваються активно, майже через там буквально кожні 2-3 дні, але незважаючи на їхні спроби, а також заяви російської сторони про те, що Мала Токмачка окупована або частково окупована, то це все неправда. Ми знаходимося тут.
0: Unele drone sunt asamblate pe loc și testate rapid, înainte să fie trimise la atac.
2: Кожен день ми виконуємо бойові завдання з виліту та ураження бойовими дронами сил ворога. Це як жива сила, також броньована техніка, легкі транспортні засоби, мотоцикли. Також ми вражаємо їхні укриття.
0: Cu fiecare țintă distrusă, operatorii de drone salvează viețile localnicilor și celorlalți soldați de pe front și slăbesc puterea de a ataca Rusiei.
3: Baterii antiaeriene au fost instalate pe cele mai înalte blocuri din Moscova după ce orașul a fost vizat în ultima vreme de atacuri cu drone din Ucraina. Autoritățile ruse anunță că într-o singură noapte au doborât și 660 de drone ucrainene în Crimea. În această peninsulă anexată nu mai există combustibil la vânzare de 5 zile, iar activitățile turistice și taberele pentru copii au fost suspendate.
4: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе.
3: România face eforturi diplomatice pentru a scăpa de eventuala furie a Iranului. Ministrul de Externe Oana Țuiu a vorbit la telefon cu ministrul de Externe din Iran. În apel, oficialul român a pus accent pe redeschiderea de plină a strâmtorii Ormuz, precum și pe restabilirea libertății de navigație. O măsură necesară pentru a stabiliza piețele energetice, a consolida securitatea alimentară și a permite accesul la îngrășăminte. În postarea sa de pe platforma X, Țuiu a precizat că ambasada României la Teheran e pe deplin operațională și pregătită să ofere sprijin pentru revenirea în țara navigatorilor, în special a celor care au nevoie de îngrijiri medicale. Acest mesaj vine în condițiile în care sunt noi tensiuni în strâmtoarea Ormuz. Pacea e în pericol în continuare în Orientul Mijlociu. ONU a anunțat că evacuarea marinarilor din Ormuz a fost oprită după ce o navă cargo a fost lovită de o dronă iraniană. Ambarcațiunea aflată sub pavilion Singapore a suferit pagube minore, a anunțat autoritatea maritimă, iar cei 21 de membri ai echipajului sunt acum în siguranță. Lovitura a avut loc la doar câteva ore după ce Iranul a avertizat că toate navele trebuie să folosească doar rutele aprobate de Teheran. Incidentul are loc în contextul în care americanii și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere prin care traficul prin Ormuz a fost deschis din nou circulației. Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale după ce rusoaicele s-au retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică organizată la noi, mai exact la Cluj-Napoca. Ce le-a supărat atât de tare pe rusoaice? De ce e nervoasă, iată, Moscova? Vedem imediat.
5: program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar azi la Impact Ecologic vorbim despre cum putem ajuta natura prin acțiuni de ecologizare în parcuri și pe plajă. Ca să ne dăm seama cât de importante sunt pentru sănătatea mediului astfel de acțiuni, trebuie să știm că o singură persoană poate lăsa în natură 10 de kilograme de plastic într-un an.

Statisticile arată că plajele de la malul mării, aproximativ 85% dintre deșeurile găsite acolo sunt din plastic. Este exact unul dintre materialele care persistă cel mai mult în natură și se transformă în microplasticul care poluează solul, apa și ne afectează sănătatea. Lucrurile stau la fel și pe spațiile verzi sau în parcuri unde ajung ambalaje din plastic, peturi, sticle și mucuri de țigară. Așa că un gest aparent simplu din partea noastră, cum este ecologizarea, poate face o diferență uriașă. Ce putem face concret? Să adunăm gunoaiele lăsate de turiști pe plajă și în parcuri și apoi să le sortăm corect ca să ajungă la reciclare, nu în natură. Putem face asta când suntem singuri, dar putem organiza cu prietenii sau copiii o astfel de acțiune. Ce trebuie să mai știm este că ecologizarea nu înseamnă doar curățenie, ci în primul rând responsabilitate. Să ne autoeducăm și să educăm și pe alții ca să avem respect față de locurile în care ne trăim viața și ne relaxăm. Pentru că fiecare gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Serghei este invitatul în zile de astăzi.
4: E foarte greu să faci oamenii să râdă. Foarte greu. E mai ușor să-i faci să plângă.
5: Da.
4: Când ajungi la momentul ăla și sala este a ta, simți că sala este a ta, simți că ai cucerit publicul. Cum te simți în momentul ăla?
5: Nu mă simt niciun fel. Trebuie să fiu concentrat să continui treaba. Nu prea am...
4: Nu simți că ai putere? Că
5: nu,
4: ai...
5: Nu. Este un sentiment foarte periculos, dacă mă întrebi pe mine.
4: Serios?
5: Păi, era un documentar despre un comediant care, mă rog, american, omorit el la o supradoză sau ceva genul ăsta, s-a chinuit el cu depresia niște ani de zile și un alt comediant în documentarul a auzit o chestie foarte care mi-a rămas în cap cu mine de atunci, la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa, nu-i nimica pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și te aplaudi, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecere enormă, cred că și chimică e un contrabalans de chimicale din creier din nu-i adevărat. Și dacă nu ești foarte stabil pe tine și foarte sănătos și vrei și echilibrat, o e razna. Și sunt niște cazuri și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprimi.
6: Adică să încerci să rămâi normal.
5: Da, pentru că așa o e razna, începi să ameninți oameni pe internet, să mai faci alte chestii.
6: Pe stradă te recunosc oamenii?

0: și zice: domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
1: Ai sărat.
0: Da, și eu nu beau.
1: Mor de ciroză dacă continui așa ceva.
0: Toată lumea vrea să mă cinstească.
1: Da, aveam o glumă la început, fix așa, pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxer?
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90%, ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: cel dovede... mai bun ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în, teoretic, 24 de ore. În realitate, în câteva zile. Adică, faptul că am făcut...
4: Fără să ți se întrerupă furnizarea...
3: Fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci, încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat. Trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci,
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere. Care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: Șase luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajunge în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această...
0: Digi24 FM.
6: Ne-am întors în direct și continuăm jurnalul orei 23. Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale după ce gimnastele s-au retras de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică organizată la Cluj-Napoca. Primarul Emil Boc a anunțat că steagurile și imnurile Rusiei și Belarusului erau oricum interzise în oraș. Într-un comunicat, ambasada Rusiei spune acest lucru contrazice principiile fundamentale ale Cartei Olimpice, care prevedea egalitatea participanților la evenimentele sportive și inadmisibilitatea discriminării.

0: minării pe baza cetățeniei. Emil Boc spune că atunci când Federația Internațională a aprobat organizarea competiției la el în oraș, sportivii ruși nu puteau folosi simbolurile naționale. Interdicția însă a fost ridicată luna trecută. Emil Boc ceruse de acum două zile ca Federația de Gimnastică Ritmică din România și autoritățile române să rezolve această problemă înainte să înceapă concursul. Însă acest lucru nu s-a întâmplat. După ce și-a anunțat retragerea, Federația Rusă de Gimnastică Ritmică a reclamat-o pe cea din România la Forul Internațional de Profil.
1: Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj. Cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție.
0: Digi este rețeaua mobilă cu cei mai mulți utilizatori. Performanța companiei românești este confirmată de cel mai recent raport al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.
2: Raportul ANCOM din iunie 2026, aferent semestrului al doilea din 2025, confirmă că Digi este liderul pieței furnizorilor de servicii de telefonie mobilă și date mobile la 20 de ani de la intrarea companiei românești pe această piață dominată de mari operatori europeni. Astfel, la finalul anului 2025, peste 7,7 milioane de români erau înregistrați în rețeaua mobilă Digi, cu o cotă de piață înregistrată de aproape 34% după numărul total de SIM-uri active. În ceea ce privește categoria abonamentelor de telefonie mobilă destinate persoanelor fizice, cota de piață a depășit 48%. Astfel, aproape unul din doi abonați rezidențiali din România a ales rețeaua mobilă Digi. Rezultatele obținute reflectă înainte de toate încrederea pe care o primim zi de zi de peste două decenii de la milioane de români. Prezența în fruntea clasamentului pe segmentul de comunicații mobile din țară, evidențiată de datele raportului ANCOM, este pentru noi o onoare, dar în egală măsură și o responsabilitate. Acest fapt ne motivează să continuăm investițiile în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii, astfel încât să oferim servicii și mai performante, accesibile și adaptate nevoilor utilizatorilor noștri. Rămânem fideli acelorași principii. Soluții fiabile la standarde ridicate, dublate de o politică tarifară transparentă, stabilă și corectă față de abonați, a mai spus Serghei Bulgac. Pe parcursul anului 2025, Digi a atras prin portare peste 700.000 de numere de telefonie mobilă de la ceilalți competitori, plasându-se astfel pe prima poziție în ierarhia operatorilor după cantitatea totală a numerelor de telefonie mobilă primite. Totodată, Digi își menține statutul de furnizor cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din România, serviciile fiind disponibile pentru 98,6% din populație. Iar tehnologia 5G funcțională în peste 500 de localități completează rețeaua 4G cu acoperire națională.
0: Escrocherie de milioane de euro în Spania, printr-o metodă foarte cunoscută la noi, metoda accidentul. Infractorii vizau în special persoane în vârstă, pe care le sunau și se dădeau drept membrii de familie, cel mai adesea copiii victimelor. Ce au făcut escrocii cu banii și cum au fost totuși prinși, ne spune din Spania Alin Petric.
3: Bun găsit, 3 milioane de euro au reușit să fure tâlharii prin metoda accidentul. Victimele sunt în special persoane în vârstă. Metoda este clasică, prindeau telefoane la miezul nopții sau mesaje de pe telefoane necunoscute. Li se spunea că sunt sunați din partea unor membri ai familiei sau chiar a unor fii sau fiice care nu puteau vorbi și care se aflau într-o situație complicată și aveau nevoie urgentă de bani. De foarte multe ori, bătrânii virau banii chiar în acel moment. Există un caz în care au fost virate 100 de mii de euro. Polițiștii au intrat pe fir în urma celor 500 de plângeri făcute, au urmărit în primul rând telefoanele, apoi au urmărit unde se duc banii, au găsit în primă instanță intermediari, pentru că erau oameni care erau plătiți de capii acestei rețele să accepte să-și vândă identitatea. Pe numele lor se deschideau conturi și astfel se virau banii acolo. Odată ajunși banii în conturile acestea, ei erau luați și spălați. Liderii grupării, cei 10 care au fost și arestați în descindere, trăiau într-un lux etalat și foarte mare. Mașini scumpe, vile de lux în Ibița și în coasta de sud a Andaluziei și iahturi. Chiar aveau o metodă de a spăla banii în care închiriau exclusiv mașini de lux clienților din Ibița.
0: Crește bilanțul cutremurelor din Venezuela cu magnitudini de peste 7. Sunt cel puțin 590 de morți și aproape 3.000 de răniți, a anunțat președinta acestei țări. Acolo au ajuns și echipe de salvatori din străinătate care au adus și ajutoare pentru sutele de mii de sinistrați.
2: Imaginile cu zecile de clădiri din Venezuela care se transformă în câteva secunde în mormane de moloz fac în continuare înconjurul lumii. Urmările sunt greu de privit. Orașe întregi au ajuns ruine. Salvatorii duc o luptă contra cronometru, pentru că sub fiecare clădire dărâmată sunt prinși oameni.
4: Ya rescatamos a tres personas y hay tres personas dentro de la estructura que están vivas y si Dios quiere muy pronto van a ser rescatados. Les muestro cuál es la situación del edificio. Permítame por acá, hermano, por favor. El edificio colapsó totalmente.
5: Lo sacaron, sacaron.
6: Allá abajo, allá abajo.
2: Salvatorii se confruntă și cu problema transportului până la clădirile prăbușite. Televiziunile din Venezuela au arătat imagini cu mormane de moloz care blochează drumurile sau cratere imense pe șoselele din jurul capitalei Caracas.
7: Daños de estos eventos sísmicos, hay 346 edificios afectados.
8: Estamos aquí en Macuto, en el estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto del terremoto.
2: Sute de salvatori veniți din Statele Unite, Spania, Mexic și Chile participă la eforturile de recuperare a victimelor.
9: Nuestra misión, la motivación va a ser buscar vidas humanas bajo los escombros. Esa es la misión número uno.
2: Echipele internaționale au adus câini de urmă, tehnologie de ultimă generație și tone de alimente care vor ajunge la sinistrați.
0: O nouă șansă au primit și multe animale salvate și ele în ultima clipă de sub dărâmături.
10: Vamos, papá, vamos, ya estamos acá.
11: Ven, tómate un poquito. Ya, no quiero más. Ven.
12: Ahí están sacando a alguien. Sacaron un perrito, sacaron el perrito. Sacaron el perrito, bien.
0: Alertă de taifun în Japonia, unde cel puțin 2 milioane de oameni au fost evacuați, peste 200 de zboruri și curse feroviare au fost suspendate și mai multe autostrăzi închise. Furtunile au făcut deja ravagii în Taiwan, două persoane au murit și încă 200 au fost evacuate din localități aflate în pericol. Revenind în Japonia, rețeaua de canalizare a cedat, iar conductele au explodat, distrugând în unele zone asfaltul.

Organizația pentru Mediu Greenpeace a filmat cu o cameră termică la Roma, într-o zi caniculară. Activiștii au urmărit curieri, transportatori și muncitori din construcții pentru a arăta cum reacționează corpul uman la efort în condiții de temperaturi extreme.

0: Regele Charles pune capăt unei tradiții vechi de două secole și renunță la Palatul Buckingham drept reședință oficială. Se va întâmpla anul viitor după finalizarea lucrărilor de renovare care durează deja de 10 ani. Anunțul a fost făcut de oficiali ai casei regale britanice. Monarhul britanic va locui la Clarence House, reședința aflată în apropierea palatului pe care o folosește deja. Palatul Buckingham va rămâne totuși sediul principal al monarhiei britanice. Proiectul de renovare a clădirii simbolie în valoare de 369 de milioane de lire sterline. Prin acesta sunt înlocuite conducte și instalații electrice vechi, precum și sistemele de încălzire. Misiune neobișnuită pentru pompierii din Spania. Un taur care a ajuns cumva într-un canal a fost salvat cu ajutorul unor chinci și o macara. Intervenția a fost complicată, deoarece vorbim despre un animal care cântărește peste o tonă. Unul dintre pompieri a coborât în canal pentru a fixa chingile în jurul taurului, astfel încât să poată să fie ridicat în siguranță. După operațiune, animalul a fost scos fără răni și predat fermierului, care de altfel sunase la numărul de urgență.
1: Un program oferit de Digi.

0: Muzeul Bisericii Sfântul Nicolae din Șchei, Brașovului, prima școală românească, este una dintre instituțiile culturale de referință ale poporului român. Muzeul se află în incinta Bisericii Sfântul Nicolae din vechiul cartier românesc Șchei, într-o clădire monument istoric ce datează din secolul al XV-lea. Spațiul muzeal adăpostește valori culturale și artistice care confirmă moștenirea importantă lăsată de Șcheii Brașovului patrimoniului național. Muzeul expune manuscrise românești, grecești și slavone, documente originale ale domnitorului Constantin Brâncoveanu, artă medievală și bisericească. Reorganizat în 1964, muzeul păstrează sute de cărți unicat datând din secolele 15-19, obiecte de etnografie, costume, instrumente muzicale, tablouri și icoane. Prima școală românească rămâne un spațiu viu al memoriei, unde patrimoniul educației și al credinței se întâlnesc în fiecare filă, obiect sau poveste păstrată. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
3: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, vă zic, 20 de ani. De ce? Pentru că nu eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timp rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spunându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut unde să ajungă, pentru că la momentul debutului era și ea un pionierat. Încă este foarte evolutivă. Și mi-am dat seama, după 10 ani, acum sunt 15 ani de când fac asta, că de fapt încă sunt la începutul acestei specialități, pentru că tehnologia te ajută să avansezi și facem prin incizii și prin coace lucruri senzaționale care amorțez nervi, îngheață nervi, facem prin incizii de 3-4 mm intervenții cu sedare în care scoatem hernii uriași sau stenoze foarte largi, scoatem tumori din coloană. Și atunci excursia a fost: știu de unde plec, habar n-am unde ajung și ce se întâmplă este absolut senzațional, pentru că descoperim lucruri împreună cu pacienții și cu ce se întâmplă la nivel mondial.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 3. Care pericol este mai nociv pentru democrație? Cinismul sau naivitatea?
4: Cinismul este o tară a celor care conduc și sunt luciți, știu ce fac. Naivitatea este tara celor care suportă. Deci cea mai mare dușman al democrației, și ea devine imposibilă, este lipsa de cultură democratică. Adică educația.
3: Întrebarea numărul 4. Ce ar trebui să știe un tânăr despre libertate? Un lucru pe care generația dumneavoastră l-a învățat pe propria piele.
4: Libertatea nu se poate... Libertatea se poate cultiva. Se poate învăța. Și ea este rezultatul unui singur lucru. Al faptului de a ajunge să gândești cu mintea ta. Nu cu prejudecăți, nu cu doctrine ideologice. Ideologia e cea mai mare norocire a omenirii. Se bagă în cap ceva care nu are nicio legătură cu adevărul, cu realitatea și mai departe. Așadar, libertatea se cultivă. Se cultivă într-un singur fel. Să asimilezi ce a dat mai bun fiecare generație care te-a precedat. Altfel spus, să citești.
3: Întrebarea numărul 5. Care este cea mai mare iluzie a epocii noastre?
4: Că tehnica e cea care va da tonul binelui și viitorului omenirii. Ăla va fi sfârșitul. Pentru că niciun om care produce un obiect deosebit, un instrument deosebit, nu e chemat să indice și utilizarea lui. Cel care a făcut un cuțit a făcut un obiect pe care a cărui utilitate, a cărui folosință o stabilește nu el care l-a făcut, ci cel care îl ține în mână și îl folosește. Deci dacă cuțitul eu tai castraveți, e una, dacă îl bag în burta dumneavoastră, e alta.
3: Întrebarea numărul 6. Este mai periculos un politician fără cultură sau unul sedus de putere?
4: Puterea folosită voluptos și în extaz e cel mai periculos lucru. Pentru că duce automat la cei mai mari tirani ai lumii.
0: Digi24 FM.

0: Bun venit la știri, sunt Radu Șerbănescu, iată titlurile de la miezul nopții. Blocaj fără precedent după negocierile de la Cotroceni. Liderii politici n-au reușit nici acum să ajungă la un acord, însă a curs cu acuzații. Nicușor Dan dă vina pe Bolojan, care și-ar fi schimbat poziția în ultimele discuții. În replică, șeful liberalilor spune că PNL nu blochează, doar că nu vrea să fie dată țara pe mâna oricui. Grindeanu amenință și el cu anticipatele și anunță că PSD nu mai face nicio altă propunere pentru formarea guvernului în afară de Grindeanu. Canicula care a făcut ravage în Europa, în vestul Europei, ajunge și la noi, urmează câteva zile cu căldură sufocantă. Duminică, aparent, va fi cel mai rău. Vorbim despre un prim cod roșu din acest sezon, care vizează 16 județe din Transilvania. Bilanț cutremurător după cele mai grave seisme care au lovit Venezuela în ultima 100 de ani. Sunt aproape 600 de morți și 3.000 de răniți. Autoritățile se tem că numărul ar putea să crească. Discuția de la Cotroceni ar fi trebuit să pună capăt crizei politice, însă a reușit să o adâncească după un nou eșec la negocierile organizate de Nicușor Dan. Timp de o oră, liderii fostei coaliții au stat la aceeași masă cu președintele, nu s-au mai dus așadar pe rând, dar tot n-au ajuns la un acord. Din contră, primul atac a venit de la Cotroceni, citez acum din postarea președintelui. Am revenit la blocajul politic pe care alții îl credeam depășit, scrie Nicușor Dan, care vine cu acuzații la adresa cui? La adresa liberalilor, că și-au schimbat poziția de la ultimele discuții, el fiind convins că o să avem un guvern PSD cu Sorin Grindeanu. Replica lui Ilie Bolojan a venit în această seară împreună cu USR și UDMR. L-am propus pe Siegfried Mureșan, premier, nu a fost agreat. Am decis că nu vom accepta să susținem necondiționat premierul Sorin Grindeanu și asta am spus clar, explicând și de ce. N-a convenit, spune Bolojan. Sorin Grindeanu anunță că el rămâne varianta de premier a socialdemocraților și amenință cu alegerile anticipate. Cum au decurs discuțiile în această seară, ne spune de la Cotroceni Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Discuțiile de la Palatul Cotroceni au fost tensionate între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor. Potrivit surselor noastre, președintele ar fi nemulțumit de faptul că în acest moment sunt două nume de premieri pe masă. Practic, președintele este nemulțumit de faptul că și dreapta, PNL, USR și UDMR au venit cu o propunere de premier. Dar să ne uităm și la ce au spus liderii în aceste discuții. Potrivit surselor noastre, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus că socialdemocrații ar fi cei care ar trebui să preia acum guvernarea, pentru că sunt primul partid ales în Parlament. La acest lucru se pare că Kelemen Hunor, liderul UDMR, ar fi spus că până la urmă niciun partid nu a reușit să atragă o majoritate de peste 50% în Parlament, așadar este dreptul fiecărui partid să vină acum cu o propunere de premier. Dacă ne uităm și către PNL, Ilie Bolojan susține în continuare acea rocadă guvernamentală. Ar fi cerut Ilie Bolojan ca prima oară premierul să fie de dreapta, practic să preia PNL-USR UDMR guvernarea până primăvara sau vara anului viitor, însă vedem că socialdemocrații nu sunt foarte încântați de această idee. În plus, nici președintele pare că nu este mulțumit de această idee și, mai mult, potrivit surselor noastre, președintele ar fi întrebat partidele și ce părere au despre acea coaliție mică de care vorbea chiar și Kelemen Hunor după discuțiile de la Cotroceni de marți, practic o coaliție între PNL, PSD și UDMR fără USR. Însă la această propunere Sorin Grindeanu spune că trebuie să fie din nou discuții în partid, iar Ilie Bolojan spune că în PNL, în cadrul PNL, deja s-a decis ca partidul să nu facă un guvern cu PSD. Așadar, concluzia este că în acest moment este un nou blocaj pe scena politică. Președintele le cere din nou partidelor să se pună la masa discuțiilor și să vină cu un singur nume de premier.

Așadar, canicula cuprinde toată țara, ANM a emis primul cod roșu din acest sezon în 16 județe. Duminică sunt prognozate chiar și 40 de grade Celsius, mai ales prin Transilvania. Valul de căldură va persista și în primele zile din iulie, iar în București sunt așteptate vreo 39 de grade Celsius.

0: Peste 50 de grade resimțite la soare în toată țara. Așa arată tabloul primelor coduri de caniculă.
1: Ora 14 la Timișoara, oraș aflat sub incidența unui cod portocaliu de caniculă. În aer se resimt undeva la 38-39 de grade Celsius, iar la nivelul solului termometrul meu arată o temperatură de 47 de grade Celsius.
0: Șoferii nu au putut circula fără aer condiționat.
2: Nu merge, fără climă nu se poate. Nu. La căldurile care sunt afară, vă dați seama că n-avem nicio șansă.
3: Sub nicio formă fără climă, clar. Dacă este climă, se poate conduce, dar altcumva nu.
4: București, ora 14, în termometre la umbră se înregistrează 33 de grade Celsius, însă vedem la soare temperatura depășește 55 de grade.
0: Aerul irespirabil s-a simțit de la primele ore ale dimineții, mai ales pentru cei care au călătorit cu tramvaie și autobuze care nu au aer condiționat. În unele stații, călătorii nu au nici unde să se adăpostească la umbră.
5: Este un tramvai vechi, în afară că sunt geamurile deschise, nu prea se face aer absolut deloc. Este foarte cald.
6: Orele dimineții nu ne mai salvează.
5: Da, absolut deloc. Absolut deloc.
7: Incomod. Multă apă, evitat alcoolul.
4: Oamenii nu au scăpat de valul de căldură nici măcar dimineața, la ora 9:30 de minute, într-un tramvai din București în care nu există aer condiționat, se înregistrează o temperatură de aproape 32 de grade Celsius.
0: Pe șantiere, canicula s-a simțit și mai puternic.
8: Mai mult apă, 4 litri pe zi de apă, cam așa. Pauză de la 12 la 1, o oră pauză.
4: Și până atunci, să nu mai e soare?
8: Păi da.
0: Medicii trag și un semnal de alarmă pentru cei care vor să iasă din case.
9: Să nu se expună la temperaturile astea înalte și în perioada 11-18 să încerce să nu părăsească locuința. Dacă totuși trebuie să iasă din casă, să o facă purtând haine de culoare deschisă.
0: De duminică, aproape jumătate de țară intră sub cod roșu de arșiță.
10: Cea mai bună soluție pentru cei care vor să scape pentru câteva zile de căldura sufocantă rămâne, de ce nu, o baie în mare. Apa a ajuns de ieri la 22 de grade.

0: În timp ce aproape jumătate de țară fierbe sub codul portocaliu de caniculă, turiștii de pe litoral s-au răcorit în apa mării.
1: Ne răcorim stând pe plajă, cu picioarele în apă, cu un mojito. Este o vreme plăcută pentru că adie și briza mării și automat face ca temperatura și ambientul să fie mai plăcut și ușor de suportat decât în București, în capitală sau în alte orașe.
2: Foarte cald la Craiova, 36 de grade, ouleu, n-avem aer.
3: Și aici?
2: Aici e perfect.
3: Bine. Ai intrat în apă, cum ți se pare?
4: Bună.
3: Bună? Nu e rece?
4: Nu.
5: Noi venim din Alba Iulia și la noi sunt 35-36 de grade, este foarte, foarte cald.
3: Și aici, la malul mării, cum e?
5: Acceptabil. Pe malul mării, briza își pune cuvântul. În schimb, dacă mergem mai încolo, e foarte cald.
3: Aici, la malul mării, vremea este plăcută, se înregistrează 28 de grade Celsius în aer, însă la nivelul nisipului, mercurul din termometre a depășit 40 de grade Celsius și se îndreaptă spre 43 de grade Celsius.
0: Turiștii trebuie să fie însă atenți la indicele UV, care a ajuns deja la un nivel foarte ridicat. Expunerea îndelungată la soare poate să se transforme rapid într-un pericol pentru sănătate. Hidratarea, folosirea produselor cu factor de protecție solară și îmbrăcămintea adecvată ne pot feri de arsurile solare.
6: Factor de protecție, cremă.
3: Umbrelă văd că bată.
6: Umbrelă. Avem de toate.
2: Cremă, 50% prima dată, vă dați seama că altfel...
3: Văd că v-ați pus și o pălărie.
2: De arde soarele.
0: În unele stațiuni au fost pregătite și puncte de prim ajutor pentru ca personalul medical să intervină rapid în cazul unei urgențe medicale.
7: Iar meteorologii ne spun că se așteaptă la recorduri de temperatură în această perioadă.
8: Estimăm că în multe regiuni ale țării temperaturile maxime se vor apropia de recordurile absolute ale lunii iunie, adică de cele mai ridicate valori de temperatură care s-au înregistrat în luna iunie de când se fac măsurători la noi în țară. Aceasta însemnând pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și partea de nord a Moldovei, temperaturi maxime estimate între 35 și 38 de grade, mai ridicate spre 39-40 de grade în partea de vest-nord-vest a teritoriului. Un alt indice al disconfortului puternic pe care îl resimțim la astfel de temperaturi este sigur indicele temperaturii umezală IDU, care va depăși pragul critic de 80 de unități în cea mai mare parte a țării.
7: Rusia versus România. Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale după ce gimnastele lor au decis să se retragă de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj. Primarul Emil Boc a anunțat că steagurile și imnurile Rusiei sau Belarusului sunt interzise acolo. Într-un comunicat, ambasada Rusiei spune acest lucru contrazice, de fapt, principiile fundamentale ale Cartei Olimpice, care prevede egalitatea participanților la evenimentele sportive și inadmisibilitatea discriminării pe baza cetățeniei sau a naționalității. Însă Boc spune că atunci când Federația Internațională a aprobat organizarea competiției la el în oraș, sportivii ruși nu puteau folosi simbolurile naționale, o interdicție însă care a fost ridicată luna trecută. Boc spune că a cerut de două zile ca Federația Română de Gimnastică Ritmică și autoritățile de la noi din țară să rezolve această problemă înainte să înceapă competiția. Însă nu s-a întâmplat acest lucru. După ce și-a anunțat retragerea, Federația Rusă de Gimnastică Ritmică a reclamat România la forul internațional de profil.
9: Aș vrea să fie foarte clar și răspicat și fără echivoc. În sala polivalentă BT Arena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei și nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această țară. Această decizie nu este o formă de protest față de sportivi, nu am nimic cu sportul, susțin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o țară a Uniunii Europene, la Cluj. Cer Federației Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiție.
7: Jafuriaș în Corbeanca, lângă capitală, unde o femeie împreună cu tatăl ei sunt acuzați că au jefuit casa unui afacerist italian, iar paguba ar fi vreo 2 milioane de euro. Cei doi au plecat cu bani, bijuterii, ceasuri de sute de mii de euro și electronice. Bărbatul a fost deja arestat, iar femeia a pusă sub control judiciar.
4: Cum a rămas? Ce s-a întâmplat în instanță?
10: De ce ați furat-o? Erați într-o situație, ați furat bunurile.
4: Unde sunt restul bunurilor pe care le-ați luat din casă? Ați recunoscut în fața judecătorilor?
10: De ce l-ați implicat pe tatăl dumneavoastră?
11: Vă rog, cum s-a lăsat?
0: Afaceristul italian jefuit își etala cumpărăturile și luxul în care trăia pe rețelele de socializare. Hoților le-a fost ușor să găsească în scurt timp cele mai de preț lucruri din vila italianului.
4: Potrivit surselor apropiate de această anchetă, cei doi suspecți ar fi tată și fiică, iar femeia ar fi fosta concubină a păgubitului italian. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi intrat în casă folosind chei fără drept și forțând ușile de acces. Apoi ar fi sustras mai multe obiecte de valoare, vorbim despre ceasuri de lux, bijuterii, haine exclusiviste, dar și alte obiecte, toate în valoare de aproximativ 2 milioane de euro.
0: Suspecții ar fi furat 4 ceasuri bărbătești, mărcile Patek Philippe, Audemars Piguet Royal și Quartz, ceasuri care pot costa sute de mii de euro, conform site-urilor de specialitate.

0: Toți i-au mai plecat și cu 22 de perechi de butoni de diferite mărci de lux, Cartier, Montblanc și Hermès, alte 4 perechi de butoni din aur, 2 laptopuri, un telefon și chiar un portret al designerului Giorgio Armani cu semnătura originală a acestuia. În mașina hoților au mai intrat un televizor, veselă din aur, obiecte de igienă placate cu cristale Swarovski, ustensile de bucătărie placate cu aur, bijuterii și haine de la branduri celebre.
1: Persoanele bănuite ar fi pătruns în repetate rânduri în imobilul persoanei vătămate, atât prin folosirea unei chei autentice obținute anterior, cât și prin forțarea ușilor de acces. Ar fi dezactivat și sustras sistemele de alarmă și supraveghere video montate la imobil.
0: În urma perchezițiilor, polițiștii au recuperat o parte din bunurile furate, estimate la aproximativ 1 milion de euro.
2: Tăcerea nu mai e de aur. Unul dintre cei mai importanți membri ai partidului lui George Simion face dezvăluiri despre modul în care liderul AUR ar fi negociat cu PSD-ul. Mohamad Murad spune că AUR ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru guvernul Veștea. Mai mult, omul de afaceri spune că mulți membri au fost nemulțumiți de faptul că Simion nu le-a dat detalii despre ce ar trebui de fapt să voteze în Parlament.
3: Funcții în schimbul votului. Aceasta este afacerea pe care George Simion ar fi propus-o membrilor PSD. Cel puțin asta susține membrul AUR Mohamad Murad, care a aflat peste noapte că ar putea să devină ministru.
4: Am spus lui domnul Simion că a fost niște negocieri și mi-a zis că a fost de acord să-i dea Senatul.
5: Și ministere?
4: Nu mi-a zis de ministere atunci, doar mi-a zis că luni dimineața cerem 4 ministere din care tu ești la economie. Și am zis că nu sunt de acord, până pe domnul Pe.
6: Nu exagerăm, nu suntem pretențioși, nu suntem mofturoși. Vrem să scoatem țara din criză. De aceea noi nu am cerut funcții. Vreau să... N-am cerut funcții. Nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere.
3: Mai mult, omul de afaceri spune că aceste funcții ar fi fost monede de schimb pentru controlul în interiorul partidului.
4: Aruncat și ministere, în special la cei care îi simte, George, că pot să influențeze partidul un pic, că să arată care crede în ei. A fost multe întâlniri mai devreme. Cu Veștea n-am vorbit nimic de funcție, de ministere.
5: Deci ăstea doar cu PSD-ul?
4: Cred că da.
3: Nu este singura decizie pe care George Simion ar fi luat-o fără știrea partidului. Mohamad Murad susține că membrii AUR habar n-aveau ce trebuie să facă în timpul votului pentru învestirea guvernului Veștea.
4: Nu știa nimeni în partid ce le-a făcut. Cel puțin, adică cum spun nimeni, înseamnă 80% din partid. Nu știau care e linia.
5: Și ați aflat când?
4: Când a vrut domnul Simion, atunci s-a aflat care e poziția partidului.
7: Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul. Însă, eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători, ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea.
5: Știa, domnule, cineva din partidul ăla de planul lui George Simion?
4: Nu. Majoritatea oameni, lideri de grup, secretarul general, toți mă întreb pe mine dacă știu ceva. Nu știu, a fost total nemulțumit. Cum s-a ajuns la o decizie fără măcar o dezbatere în interiorul partidului? Nimeni nu poate defini personajul George Simion.
3: Partidul AUR spune însă că toate deciziile luate de conducere au fost transparente, luate în cadrul Biroului Național și transmise tuturor parlamentarilor înainte de votul pentru guvernul Veștea.
2: În România sunt oficial printre cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană, arată statistica. Dar românii spun că așa ceva nu se poate. Cum se explică totuși acest paradox, vedem imediat.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Milhu Răzeanu.
11: Am numărat de vreo câteva zeci de ori, am rostit cuvântul război. Ce vă îngrijorează mai tare, domnule Răzeanu? Faptul că vorbim de încă un război sau despre normalizarea ideii de război în 2026? Nu vă e dor de pace?
12: Întrebarea dumneavoastră nu m-au colit nici pe mine. Vă spun foarte sincer că sunt mereu surprins să văd cu câtă satisfacție s-au anunțat chiar și acțiunile de lichidare a liderilor statului iranian. Adică, ca și cum era de la sine înțeles că dispariția lor poate să aducă pacea și că, în general, anihilarea adversarului, care este totuși conducătorul unui alt stat suveran, membru al Organizației Națiunilor Unite, e bine legitimă. Adică aici avem o problemă. Știm cine sunt ayatollahii, știm ce au făcut de-a lungul unei jumătăți de secol și au distrus cu sânge rece poporul. Dar aceste execuții și faptul că victimele și pierderile împânzesc ecranul percepției și că, într-adevăr, războiul este noțiunea dominantă și nu încercările de pace, în niciun caz diplomația, în niciun caz negocierile, în niciun caz drepturile omului, în niciun caz ordinea internațională de suveranitate a statelor, care nu poate fi încălcată decât prin hotărârea Consiliului de Securitate al ONU, dispariția acestei lumi rapide ne era oarecum familia acestei lumi, să zic, dispariția a fost rapidă, dispariția acestei lumi a regulilor, a lumii bazate pe reguli, a început odată cu războiul din Ucraina. A început odată cu nisipurile mișcătoare ale atitudinii americane față de războiul din Ucraina, ale unor aliați europeni și din NATO față de războiul din Ucraina.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
13: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
14: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
13: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11:30.
2: Ne-am întors în direct și continuăm știrile de la miezul nopții. Focuri de armă trase de polițiști în centrul capitalei s-a întâmplat în clipa în care ofițerii urmăreau doi dealeri de droguri. Când au fost abordați de poliție, au luat-o la fugă și s-au oprit doar după ce s-au tras focuri de avertisment. Indivizii au fost încătușați și duși la audieri și s-a dovedit că aveau la ei o pungă cu marihuana.
15: Salut, băieți! Ce faceți?
16: Bine.
15: Rămâi pe loc, te rog. Ce faci?
16: Stai pe loc, stai pe loc! Pe loc! Stai pe loc! Culcați! Pe burtă acum! Pe burtă!
2: România este în continuare una dintre țările cu cele mai mici prețuri din UE. De ce pare de necrezut? Pentru că puterea de cumpărare este și ea mult sub medie, adică salariile sunt prea mici. Produsul intern brut pe cap de locuitor a crescut cu doar 1% anul trecut.
3: România este a doua cea mai ieftină țară din Uniunea Europeană. Prețurile sunt mai mici cu 35% față de medie. Sub noi mai este doar Bulgaria.
17: La raionul de produse alimentare, România stă chiar cel mai bine. Prețuri mai mici cu 20% comparativ cu media Uniunii Europene. Însă, dacă ne raportăm și la salarii, românii toți sunt nevoiți să mai lase din produse pe raft. De altfel, unul dintre motivele principale pentru care majoritatea contestă acest studiu.
18: Nu e adevărat. Normal că nu, dar nu se vede cu ochiul liber. Adică ce, despre ce vorbim? E cea mai scumpă țară din Uniunea Europeană. Asta ai vrut să spui, nu?
19: Nu sunt cele mai mici prețuri, dar ne descurcăm cum putem fiecare. Trebuie să mergi, să cauți.
3: Cu toate că prețurile sunt mici, un român își permite cu 20% mai puține produse sau servicii comparativ cu un cetățean european mediu.
20: Vedeți că nu ne ajunge cu banii, de ce prețuri avem?
21: Cred că suntem selectivi și atunci fiecare și ia ce își permite, de fapt. Și atunci depinde de vârstă și de categoria socială.
22: Avem
0: Bucureștiul, Clujul, avem orașe mari în România care de fapt sunt peste media Uniunii Europene ca putere de cumpărare pentru cetățenii care locuiesc acolo și avem și un rural profund al României în care se trăiește semnificativ mai prost decât se trăiește în medie în țara noastră.
3: La polul opus în Irlanda și Luxemburg prețurile sunt cu peste 30% mai mari față de media Uniunii Europene, însă cu salariile de acolo cetățenii își permit de 3 ori mai multe decât un român.
2: România face eforturi diplomatice pentru a scăpa de furia eventuală a Iranului. Ministrul de Externe Oana Țoiu a vorbit la telefon cu omologul său din Iran, cu ministrul de Externe de acolo. Așadar, oficialul român a pus accent pe redeschiderea în siguranța strâmtorii Ormuz, precum și pe restabilirea libertății de navigație. O măsură necesară pentru a stabiliza prețurile, a consolida securitatea alimentară și a permite chiar și accesul la îngrășăminte. În postarea sa de pe platforma X, Țoiu a precizat și că ambasada României de acolo, de la Teheran, e pe deplin operațională și e pregătită să ofere sprijin pentru revenirea în țara navigatorilor, în special a celor care au nevoie de îngrijiri medicale. Mesajul vine în condițiile în care sunt noi tensiuni în strâmtoare. Pacea e în pericol în continuare. În zonă, ONU a anunțat că evacuarea marinarilor din Ormuz a fost oprită după ce o navă cargo a fost lovită de Iran. Embarcațiunea sub pavilion Singapore a suferit pagube minore, a anunțat autoritatea maritimă, iar cei 21 de membri ai echipajului sunt în siguranță. Lovitura a avut loc la doar câteva ore după ce Iranul a avertizat că toate navele trebuie să folosească doar rutele aprobate de Teheran. Incidentul are loc în contextul în care americanii și Iranul au semnat un memorandum de înțelegere prin care traficul prin Ormuz a fost deschis din nou circulației libere. Căldura sufocantă care a făcut sute de victime în Europa afectează, evident, și animalele și fermele de animale. Fermierii din Franța, de exemplu, una dintre cele mai afectate țări, caută acum soluții.
3: Sute de mii de păsări au murit în fermele din Franța doar în ultimele două săptămâni. La o fermă au murit 8500 de găini, jumătate din câte erau crescute acolo. Fermierii sunt extrem de îngrijorați că vor rămâne fără păsări.
1: C'est le matin en fait, moi je viens faire le tour très très tôt. Donc entre 4 et 5 heures du matin pour pas les déranger, pour venir là où le moment de la journée est le plus frais et malheureusement déjà dans la journée je viens quand même vérifier les températures, vérifier si tout le monde a bien de l'eau.
3: Situația este la fel și în Marea Britanie. Acest fermier răcorește cu furtunul animalele la intervale de câteva ore.
22: It just cools them down now and they'll be out, they'll dry out, they'll come in this afternoon and I'll give them another spray, but we're on water meter. Usually I have paddling pool out in field, but mainly they drink it.
3: În unele țarcuri au fost montate și ventilatoare. Codul roșu de caniculă i-a alertat și pe fermierii din Belgia, neobișnuiți cu temperaturi atât de mari.
23: Normally in this compartment the preferable temperature is 20-21 degrees. Today it's between 30-32. And we see it, yeah? The sows, they're not comfortable. They're breathing very often. The breathing frequency is higher and that's because pigs can't sweat. The cows, they are looking for the fresh air movement at this moment. So they normally they need to lie down 12 to 14 hours a day. Now we see that they're standing up to come into the air movement of the ventilators.
3: Nu doar animalele din ferme au de suferit în timpul valului de caniculă, ci și cele din grădinile zoologice din Europa. Îngrijitorile dau mai multă apă în această perioadă sau instalează furtunuri în țarcuri.
2: Iar valul de caniculă a ajuns până pe cel mai înalt vârf al Alpilor. Trasele de pe Mont Blanc sunt acum extrem de periculoase după ce zăpada și gheața s-au topit rapid. În mod normal, temperaturile scăzute de peste noapte ar fi trebuit să solidifice omătul. Acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar pericolul a dus la modificarea traseelor. Alpiniștii care se încumetă însă să urce trebuie să-și adapteze programul la momentele zilei și să fie extrem de atenți.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În urmă cu câțiva ani, ideea că poți câștiga bani din videoclipuri, postări sau conținut online părea exotică. Astăzi, pentru mulți tineri, monetizarea conținutului a devenit o adevărată industrie. Vedem creatori pe platforme video, influenceri pe social media, podcasturi, newslettere sau cursuri online. Toate au în comun același lucru. Atenția publicului a devenit o resursă economică. Dar aici apare o confuzie frecventă. Mulți cred că monetizarea înseamnă doar să postezi pe internet. În realitate, conținutul online funcționează ca un business, dar nu întotdeauna. Primul pas este construirea unei audiențe, iar asta cere timp, consistență și capacitatea de a oferi ceva util, interesant sau diferit. Abia după aceea apar veniturile. Acestea pot veni din mai multe surse: reclame, colaborări cu branduri, abonamente, donații, afiliere sau vânzarea propriilor produse și servicii. De multe ori, creatorii care rezistă pe termen lung încearcă să nu depindă de o singură platformă sau de o singură sursă de venit. Iar motivul e simplu: internetul se schimbă foarte repede. Algoritmii se modifică, platformele își schimbă regulile, iar ceea ce funcționează astăzi poate să nu mai funcționeze peste câteva luni. Există și iluzia succesului rapid. Din exterior vedem doar cifre mari, urmăritori, vizualizări, colaborări spectaculoase, dar nu vedem ani în care mulți creatori au produs conținut fără aproape niciun venit. În plus, audiența nu garantează automat profitul. Poți avea mulți urmăritori și venituri mici dacă publicul nu are încredere în tine sau dacă nu există o strategie clară de monetizare. Mai apare și riscul dependenței de platforme. Dacă întreg business-ul depinde de o singură aplicație, o schimbare de algoritm poate afecta imediat veniturile. De aceea, creatorii experimentați încearcă să-și construiască propriile comunități, baze de date sau produse independente. Monetizarea conținutului online poate deveni un business real, dar, dincolo de aparențe, succesul vine rar peste noapte. De reținut este că în economia digitală, atenția se câștigă greu, iar încrederea se pierde foarte repede. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
3: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
4: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
3: După 90.
4: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul.

0: și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te promovează, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
1: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
0: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Superliga României, Serie A, pe 18 iulie, campioana Universitatea Craiova joacă acasă cu UTA. A doua rundă programează deja primul derby pentru olteni care merg pe terenul lui Dinamo. Noul antrenor al Rapidului, Daniel Pancu, își întâlnește fosta echipă CFR în runda a treia. Câinii au meci apoi în etapa a cincea în Giulești. Etapa a șasea programează un dublu duel București-Cluj, CFR, FCSB și Dinamo U. Derbiurile continuă. În runda a șaptea e programat supermeciul Rapid Craiova, iar în următoarea etapă este Dinamo FCSB. Roșialbaștrii trebuie să rămână în priză, în etapa a 10-a merg la Craiova.
1: Așa, pentru început, să știți că și anul trecut am fost și anul trecut la tragere și am căzut tot cu prima etapă a fost olară. La UTA am căzut tot cu UTA, nu? Și să dea Dumnezeu să fie la fel ca anul trecut.
2: Deci,
1: nu, să fie la fel, să se termine la fel cum a fost anul trecut.
3: Am văzut că e dat doua etapă și cam la Botoșan, nu e cea mai ușoară deplasare, dar, repet, suntem mulțumiți. Și pe aia cu CFR Cluj, exact. Fosta echipa lui Daniel, Pancu, cred că pentru noi e un țintar bun. Adică suntem mulțumiți cum s-a tras.
0: Dinamo a oficializat a doua mutare a verii după

0: Martin Pascual a semnat și ala Belaruh.
1: Sinon, și hiper content de rejoindre le club.
0: Portarul de 24 de ani aparține de Braga și este împrumutat la Dinamo până la finalul sezonului, cu opțiunea unui transfer definitiv pentru 500.000 de euro. Astfel, Devi Sepasi ar putea fi pus pe liber. Martin Pascual și-a câștigat deja simpatia fanilor lui Dinamo după primul interviu în alb și roșu.
2: One of my dreams is to achieve a trophy and that would be incredible.
3: FCSB a plecat în Olanda pentru cantonamentul de vară. Marele absent de la aeroport a fost Florin Tănase, care nu s-a înțeles cu Gigi Becali pentru prelungirea contractului. Florin Cernat și Thomas Neubert au fost primii care au ajuns la aeroport, apoi au început să apară și jucătorii. Mihai Alexandru merge și el în cantonament cu roșialbaștri, chiar dacă este pe punctul de a se transfera la DC United în Statele Unite. Brlige a fost cel mai solicitat jucător pentru poze și autografe. Roni Labon, singurul jucător nou din lotul FCSB, a plecat și el în cantonament. Primul amical al verii va fi special pentru roșialbaștri. Joacă împotriva lui Darius Solaru, recent transferat la Union Saint-Gilloise. Meciul de pregătire va fi pe 5 iulie. Următorul test este programat pe 8 iulie, dar adversarul urmează să fie stabilit. Pe 10 iulie, FCSB se întoarce în țară pentru a doua parte a pregătirii. Tribuna VIP de la cea mai sofisticată arenă de la Cupa Mondială, SoFi Stadium din Los Angeles, a eclipsat cele două echipe din partida Turcia-Statele Unite. Nadia Comăneci a asistat la înfrângerea americanilor alături de alte supervedete, ca Paris Hilton, George Weah, Brad Pitt, Colin Farrell, Ashton Kutcher, Scottie Pippen sau Leonardo DiCaprio. Maroc a arătat excelent în faza grupelor, mai ales după ce a scos un egal cu Brazilia în prima etapă. Africanii au terminat pe 2 cu 7 puncte, la egalitate cu naționala lui Ancelotti, și vor juca în 16-imi cu Olanda.
4: They cause problems for all the teams they faced, also over the last years, and they are a fantastic team in my opinion, and it will be tough.
5: Nou, ik weet niet of wij de favoriet zijn in de wedstrijd tegen Marokko. Dat is 1. 2 is... Ja, we weten wat er eventueel komt na als je wint van Marokko. Maar ik denk ook niet dat we in de situatie zitten dat we daar te veel naar moeten kijken. We moeten eerst ons goed voorbereiden op Marokko, want het zal een zware wedstrijd zijn.
0: Viitorul sună bine pentru CFR Cluj. Lorenzo Billy Boc a fost ales de LPF cel mai bun tânăr jucător al Superligii.
6: Este foarte talentat și ce pot să zic, nu doar că a fost andorul nostru, a fost și jucător care de multe ori a tras echipa după el.
0: Portarul sezonului vine tot din Cluj, dar de data aceasta de la rivala din oraș, Universitatea.
7: You know what's good goalkeeper? It's not the one who makes magic, but the one who doesn't make mistakes and always there where he needs to be. Don't need magic.
0: MVP-ul sezonului a fost desemnat Iovo Lukic, golgheter al campionatului și principala gură de tun a atacului lui Cluj.
8: I think that I proved that I have quality to play in this league.
0: Campioana Craiova a obținut cel mai râvnit premiu de către tehnicienii din România. Filipe Coelho a câștigat cursa pentru antrenorul sezonului după ce a făcut dubla cupă campionat cu Lei din Bănie.
6: Chiar au făcut jocuri bune, o echipă foarte puternică, o echipă care chiar i-am simțit când am jucat contra lor că vor fi principala favorită a campionatului și ceea ce s-a și adeverit. Au câștigat și campionatul și Cupa României și nu pot decât să-i felicit și...
3: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
11: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
12: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literare, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
13: Da.
12: Deci avem o majoritate constituită, ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea pe care, de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier dintre din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, cât știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
11: Întrebarea numărul 7. Cine a făcut cel mai mult rău României? Comuniștii sau impostorii tranziției?
12: Nu. Iliescu și oamenii lui. Mineriada a fost ceva îngrozitor. A trăit-o? Mineriada?
11: Nu, sau mineriadele? Nu în stradă. Am văzut-o la televizor.
12: Nu, în stradă, în stradă.
11: În stradă nu.
12: Deci a fost ceva îngrozitor, inimaginabil. Era ceva care te înfricoșea numai când deschideai fereastra sau te încercai să treci bulevardul. Ceva îngrozitor, ceva care... Deci un detașament, un eșantion sau cum vrei să-i spuneți, a populației românești, minerii aduși în voie, care vin cu butere să bată alți români în București de pe stradă, cu care n-aveau nicio legătură. A fost ceva îngrozitor și instigați. A ieșit Iliescu și le-a mulțumit. Nu le-au spus că i-ar fi mulțumit ca să se risipească. Nu, că era organizația, a dus cu trenurile, păziți, gardați de securiști, de armată, de asta. Nu, le-a mulțumit pentru că era foarte fericit că salvase puterea. Iliescu, la vremea aia, se gândea la scenariul cilian, la Aliente, că așa o să-l omoare. Adică noi, reacțiunea aia din piața Universității. Avea această frică obsesivă că va fi asasinat. Și a spus-o asta de destul de multe cercuri. Eu n-aveam niciun contact cu el atunci, dar am aflat de la oameni chiar din la el.
11: Ce vă sperie cel mai mult? Întrebarea numărul 8. Extremismul sau prostia?
12: Amândouă, în egală măsură, detest extremismul și l-am detestat. Eu cred că sunt om moderat așa și că sunt nuanțat. Pot să discut orice subiect fără să exagerez într-o direcție sau alta. Dar cu prostia este o problemă și nu putem defini.
11: Da, pentru că fiecare dintre noi este la un moment dat.
12: Fiecare este prost la rândul lui într-un moment exact. Sau altul, este evident. Nu ești deștept tot timpul, ești cu sincope. Dar prostia este o boală grea, dar nu știu cum să o definim. În ce măsură o măsurăm? Când e prostie, când nu e prostie? Se poate întâmpla, de pildă, să faci un lucru și să pară că e o prostie și peste 10 ani să dai seama că ai făcut exact ce trebuia. Sau invers.
11: Întrebarea numărul 9. Școala românească educă sau dresează?
12: Dresează. Este o școală care se baricadează în citate, în lucruri imposibile care nu folosesc nimănui.
11: Și ultima întrebare. Ce notă îi dați lui Nicușor Dan la un an de mandat?
12: 6-7.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Crezi în puterea de a trăi

0: deja la maximum. Duminică de la 16:30, doar la Digi24.
1: Digi24 FM.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială. Este Breaking News la Digi24. Avem informația momentului. Eșec total la negocierile de la Palatul Cotroceni, unde timp de o oră liderii fostei coaliții au stat față în față cu președintele României. Și citez acum din postarea șefului statului: am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit, a scris Nicuș Ordan, care acuză liberalii că și-au schimbat poziția de marți până astăzi. Șeful statului face apel la dialog. Amalia Dobre are toate informațiile. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit, așadar, nu au reușit președintele și liderii partidelor să ajungă în această oră de discuții la un numitor comun. Practic este blocaj total pe scena politică. Ce transmite președintele Nicuș Ordan dacă după acele consultări de la Palatul Cotroceni de marți se întrezărea mai degrabă un scenariu al unui guvern minoritar în jurul PSD, cu care la acel moment liberalii erau de acord? Acum transmite președintele Nicuș Ordan de faptul că liberalii și-ar fi schimbat poziția. Știm că chiar Ilie Bolojan spunea că este de acord fie cu un guvern minoritar PSD, fie cu un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, bineînțeles, însă el invoca și acel acord politic național. Pare că problema este la acel acord de reciprocitate pe care și l-au dorit cei din dreapta, și anume cele patru partide din fosta coaliție să se angajeze că s-ar vota reciproc, indiferent de cine va, indiferent pe cine va desemna președinte Nicuș Ordan. Vorbim de premierul din ce tabără va fi el așadar desemnat. În acest moment vedem că președintele face un pas în spate, spune că invită din nou partidele la discuții să stabilească între ele până la urmă cum vor reuși să atingă acel număr de voturi și cine va fi premierul desemnat, pentru că în acest moment au fost două nume pe masa președintelui Nicuș Ordan. Așadar, cum spuneam, președintele face un pas în spate și invită din nou partidele la dialog.
0: Amalia, pentru a înțelege foarte clar, în urmă cu o zi, jurnaliștii Digi24 transmiteau această informație pe surse că la întâlnirea dintre dreapta și stânga, la Vila Lac, pe partea de proiecte, pe partea de interes național, așa cum auzim, vorbim foarte des politicienii în această perioadă, s-au înțeles rapid. Înțelegem că blocajul este din nou despre voturi, despre funcții.
1: Exact, vorbim de acel acord de reciprocitate pe care l-au înaintat cei de la PNL, USR și UDMR, și anume, așa cum spuneam și mai devreme, cele patru partide politice să se înțeleagă, să se voteze reciproc, indiferent pe cine va desemna președintele Nicuș Ordan. Din informațiile noastre, potrivit surselor, așa cum spuneai și tu, ieri la Vila Lac și acolo am văzut la fel. Un blocaj total, nicio concluzie, însă sursele noastre indicau faptul că pe programul de guvernare au reușit să se înțeleagă, au pus cap la cap și până la urmă știm că sunt câteva proiecte importante, PNRR, SAFE, OCDE, pe acestea pare că s-au înțeles, însă problema rămâne la numărul de voturi. Ce aveam ieri, pentru că și astăzi situația pare că este la fel, știm așa. Socialdemocrații au spus că nu vor vota un guvern din care să facă parte cei de la USR. USR, PNL și UDMR acum sunt într-o alianță, așadar PNL și UDMR au spus că merg înainte alături de USR. Nu renunță la al treilea partid din această alianță. Pe de cealaltă parte, USR a spus nu va vota un guvern minoritar din care să facă parte sau în jurul socialdemocraților, și de aici blocajul. Deci acel acord de reciprocitate este în prezent marea problemă, voturile până la urmă, pentru că aici rămâne.
0: Mulțumesc foarte mult, Amalia Dobre, și pentru că a venit această acuzație de la Palatul Cotroceni că PNL s-a răzgândit și de aici a reapărut din nou blocajul, vedem chiar acum ce a declarat Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, marți, după ce a ieșit de la consultările cu șeful statului.
2: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România. Acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea un prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură în această perioadă pe subiectele care sunt cuprinse în pact, după un astfel de acord care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare.
0: Partidele de dreapta au convenit să-l propună premier pe Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European. Potrivit informațiilor Digi24, cele trei formațiuni au propus un guvern pe 6 luni și au susținut că se poate controla o majoritate și fără voturile PSD și AUR. Vedem declarațiile și apoi revenim și cu calculele.
2: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
3: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
4: Azi dimineață prezidiul executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză.
0: Vedem acum și care au fost reacțiile din PSD după ce Siegfried Mureșan a fost propus pentru postul de premier. Partidul a transmis într-un comunicat de presă că nominalizarea PNL, USR și UDMR reprezintă un act de sabotaj asupra formării guvernului. Socialdemocrații au acuzat că Siegfried Mureșan nu are o majoritate stabilă în spate, asta în condițiile în care nici propunerea PSD Sorin Grindeanu nu are cel puțin deocamdată o majoritate. Reacții au mai venit și de la deputatele Diana Tușa și Natalia Intotero. Prima acuză partidele de dreapta că nu acceptă soluții și că ar inventa motive doar pentru ca guvernul interimar să mai rămână în funcție. Într-o postare pe Facebook, vicepreședintele Camerei Deputaților, Natalia Intotero, a pus sub semnul întrebării cariera politică a lui Siegfried Mureșan. Însă cel mai bine este să aflăm reacțiile partidelor direct de la reprezentanților. Alături de mine în platou, doamna Natalia Intotero, deputat PSD, vicepreședinte Camera Deputaților.
5: Bună seara! Foarte mult. Mulțumesc pentru
0: Bună
5: invitație!
0: Seara. Doamna Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului. Vă mulțumesc de asemenea.
6: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
0: Și domnul Iulian Lorinț, deputat USR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
7: Bună seara.
0: Doamna Trăilă, aș dori să încep discuția cu dumneavoastră, deoarece, nu știu dacă ați văzut postarea făcută de șeful statului, a acuzat PNL că s-a răzgândit și că din nou a apărut un blocaj din vina dumneavoastră, înțelegem din ce a scris Nicuș Ordan. Este adevărat?
6: Să-mi fie cu iertare, dar eu cred că ne-am exprimat bine în limba română. Și anume, și am reascultat declarația președintelui Ilie Bolojan că poate, am zis că poate lipsește mie o virgulă și nu mai țin eu minte. Dar s-a exprimat de două ori în același sens. Și de altfel, astea au fost discuțiile în interiorul Partidului Național Liberal și votul pe care l-am dat în Biroul Permanent Național. Și anume, cele două variante, un guvern minoritar PSD, un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, cu o condiție foarte clară, iar condiția aceea, referitoare la acord, începea primul lucru cu menținerea deficitului. Ori eu și curgeau în continuare celelalte aspecte care țin de asumarea răspunderii pe pachetul de lei și așa mai departe. Ori eu l-am auzit și l-aud în continuare în mintea mea pe domnul Grindeanu, care a afirmat următorul lucru. Programul de guvernare al Partidului Social Democrat, al guvernului cu care vine dumnealui, nu se negociază cu nimeni. Și atunci cum pun eu deficitul în acest pachet? Pentru că, iertați-mă, dar un acord între părți nu are efectul, și am văzut de altfel, că nici protocolul acela al coaliției n-a fost respectat, să ne aducem aminte că a fost o moțiune simplă prin care un ministru al USR-ului a fost decapitat. Deci nu s-a ținut cont de acel protocol, dar aminte să țină cont de un astfel de pact dacă eu nu trec în programul de guvernare care e votat în Parlament. Ora, acela este actul, documentul care definește un guvern și măsurile pe care le va lua. Ori dacă deficitul, primul punct pe care președintele Bolojan l-a spus în mod expres, nu este deloc discutat, deloc luat în calcul. Dar aminte ce să mă aștept la alte aspecte legate de programul de guvernare. Povestea asta că scriu acolo OECD, PNRR, SAFE, ele sunt deja pe un drum. Dumneavoastră... Tot ceea ce trebuie să faci este să-ți asumi pachetul de legi pe PNRR. În rest, lucrurile merg într-un calendar pe care l-am adoptat deja.
7: Dumneavoastră ne spuneți că acest blocaj a apărut de la faptul că PSD nu și-ar asuma anumite condiții ce țin de programul de guvernare. Pe surse și ieri și astăzi au apărut informații diferite și vă spun, la ședința de la Vila Lac înțelegem pe surse că s-a ajuns rapid la acordul pe partea de conținut și că blocajul a fost atunci când PSD nu a fost de acord să se angajeze că va vota un guvern minoritar. PSD spune că propunerea inițială a lui Ilie Bolojan a fost pe acord doar pe conținut, nu și pe voturi. Dumneavoastră ne spuneți că pe acordul conținutului nu s-a ajuns la un numitor comun?
6: Nu. Dar de vreme ce declarația publică, repet, publică, a domnului Grindeanu a fost că programul de guvernare nu este negociabil, este autonom, sau nu mai știu exact cum s-a explicat, exprimat, ar fi bine să și dăm declarația.
7: Așa adică spus, să vrem evident, autonomie,
6: vrem autonomie în ceea ce privește programul de guvernare. Păi ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că tu nu respecti chestiunile de fond. Ori ele trebuie trecute în programul de guvernare, votat în Parlament programul de guvernare, astfel încât el să producă efecte.
7: Ulterior, chiar doamna Intoteru a spus la Studio Politic că se refereau la celelalte măsuri pe lângă SAFE și PNRR. Vă rog, da. Unde ați întâmplat probleme?
8: Eu să știți că nu mă mai iau după declarațiile domnului Bolojan, nu doar că este un dictator, este și un mincinos. L-a mințit pe președintele României, Nicușor Dan, a spus că votează un guvern cu tehnocrați, a domnului Tomac, ulterior nu s-a mai ținut de cuvânt, apoi avem declarații în spațiu public, dacă vreți zile pun, sunt pe telefon, când a spus domnia sa de mai multe ori că PSD să-și asume, să iasă cu prim-ministru, că vor vota cu două mâini. Și după aceea s-a răzgândit.
7: S-a răzgândit.
8: Am aici declarații. Vreți să vi le pun? Haideți că vi le pun, doamna Trăilă,
6: da, vă rog, chiar.
8: Pentru
6: dar
8: memoria vă rog. Instituțională. Vă chiar am să vi le pun, să le ascurte și
6: asta
8: toți telespectatorii,
6: ca să
8: vedeți cât este de mincinos domnul Bolojan și vedeți cum nu ne mai putem lua după el.
6: Și câte lucruri este care le-ați spus de jumătate de an.
8: Este adevărul dumneavoastră.
6: Și este limba pe care o folosiți.
8: De alegeri anticipate. Hai cu anticipatele să vedem rezultate.
9: Vorbim în rime.
7: Dacă aveți o declarație în care domnul Bolojan spune că va vota PSD cu două mâini, eu personal nu mi-o amintesc, dar dacă o aveți, puteți să o puneți până atunci. Domnule Lorinț, și dumneavoastră ați fost la acele negocieri, sunteți partidul considerat cel mai apropiat de Nicușor Dan. Cum vedeți această declarație a șefului statului, care acuză PNL că s-a răzgândit?
10: Bun, Partidul Național Liberal trebuie să răspundă în momentul de față. Poziția USR a fost mereu consecventă, mereu am spus același lucru public, încă de două luni de zile, că dacă Partidul Social Democrat va da guvernul jos și a făcut-o cu aur, nu vom mai susține sub nicio formă Partidul Social Democrat. Dar am venit cu o soluție, să deblocăm situația. Am venit cu această rotativă guvernamentală. Să luăm perioada până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să ne asumăm responsabilitatea cele patru partide și așa depășim oarecum aceste linii roșii pe care și le-am impus fiecare partid. Drept urmare, poziția USR a fost una constantă, consecventă și pe care o putem explica public oricând.
7: Dumneavoastră ați fost prezent, dumneavoastră USR, nu dumneavoastră personal, și astăzi la întâlnirea cu șeful statului. Suntem convinși că ați auzit atât opinia lui Nicu Șordan, cât și opinia liberalilor. Deci cine nu spune adevărul în viziunea USR?
10: Eu nu am fost, nu am participat și n-am această informație.
7: Către cine înclinați balanța?
10: Nu o să înclin balanța spre Partidul Național Liberal sau președintele României Nicu Șordan, pentru că nu am fost acolo. Adică, factual vorbind, nu știu ce s-a discutat.
7: Breaking News la Digi24, vedeți pe ecran, doamnelor și domnilor, postarea pe Facebook pe care a scris-o Sigfrid Mureșan, propunerea de premier din partea partidelor de dreapta, adică PNL, USR și UDMR, citez acum. Partidul Național Liberal nu îl va susține și nici nu a spus vreodată că îl susține pe Sorin Grindeanu ca prim-ministru cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă privind obiectivele guvernării, așa cum a anunțat că își dorește în momentul în care a fost propus de PSD. Noi cunoaștem urgențele României și le-a detaliat, este vorba despre PNRR, reducerea deficitului și lista continuă. Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și din partea PSD pentru a rezolva aceste urgențe. Tocmai de aceea noi avem o soluție capabilă să rezolve problemele României. Este timpul să decidem ce vrem cu adevărat și să rezolvăm problemele României sau și să instalăm cât mai rapid un prim-ministru. Eu cred că trebuie să ne facem datoria față de români care vor modernizarea, reformarea țării și nu față de Sorin Grindeanu. Doamna Intotero, spune Zilfii Mureșan că niciodată nu v-a transmis că îl votează pe Sorin Grindeanu.
9: Vreți să vă pun înregistrarea? Haideți că vă pun înregistrarea cu domnul Sigfrid Mureșan.
11: Este una să fim responsabili, să deblocăm criza, să votăm guvernul doar în ziua votării și în schimbul unui angajament clar din partea unui premier desemnat Sorin Grindeanu că va continua măsurile de reformă începute de Ilie Bolojan.
9: Este, această declarație este din luna mai.
12: Și unde este angajamentul clar?
9: Păi este angajament, doamnă. Avem angajament, suntem de acord, dar nu suntem de acord să se intre în detalii. Credeți că noi ne dorim ca să crească deficitul? Deci, nici vorbă.
12: Scrieți lucrul acesta. De ce nu scrieți?
9: Haideți că nu ați participat nici dumneavoastră la cele negocieri interne, cum nu am participat nici eu, așa că hai să încercăm să lăsăm, pentru că vă scot toate declarațiile astea și nu o să vă convine.
10: Ceea
9: ce vreau eu să spun. Dați-mi voie că nu v-am întrerupt. Domnul Sigfrid Mureșan este de origine din județul Hunedoara, județ pe care îl reprezint și eu în Parlamentul României. Din 2014 este europarlamentar. Înainte a lucrat pe la Comisia Europeană. Sunt declarații din partea domniei sale în spațiu public. Spune că s-a implicat foarte puternic pentru MCV, pentru PNRR și așa mai departe. De ce n-a făcut nimic pentru prelungirea închiderii minelor din Valea Jiului? Știți câtă revoltă este în Valea Jiului? Știți câtă revoltă
7: PSD au făcut ceva pentru acel proiect?
9: A lucrat înainte la Comisia Europeană. El a declarat că s-a ocupat personal de MCV și de tot ce înseamnă PNRR. Prin colaborare cu Comisia Europeană.
7: Doamna Intotero.
9: Deci, eu vreau să vă spun următorul lucru. Dacă îl scoatem în județul Hunedoara pe stradă, nici 1% dintre populație nu-l cunosc.
7: Nu căutați motive? Adică până acum spuneați că Ilie Bolojan este
9: Ilie
7: condiția. Să nu fie Ilie Bolojan.
9: Ilie Bolojan a spus că PSD să-și asume guvernarea. Da, ne-am asumat guvernarea. Dar vedeți că mințiți. Păi, tocmai de asta nouă nu ne este frică, distinsă doamnă, distinsă domn. Hai să mergem la anticipate, că dacă nu, o să vină poporul și o să vă scoată cu șuturi în fund. Și pe dumneavoastră din Palatul Victoria și pe noi, din Palatul, de la Palatul Parlamentului.
7: Spune de unde a venit această schimbare. Inițial a spus că singura condiție pe care o puneți PNL este să nu îl mai vedeți pe Ilie Bolojan în fruntea guvernului.
9: Iată.
7: Au cedat liberalii, pentru că nu voiau să renunțe la Ilie Bolojan, și au venit cu propunerea Sigfrid Mureșan.
9: Nu, doamnă. Nu e așa. Liberalii au spus să ne asumăm guvernarea, ceea ce am și făcut. Dacă inițial,
7: de ce a zis dumneavoastră, PSD.
9: Dacă inițial domnul președinte Nicu Șordan a venit cu această propunere de tehnocrat, noi nu am avut orgoliu să nu votăm un guvern, chiar și cu tehnocrați. Ne-am dorit ca să existe o bună guvernare. Însă, liberalii s-au răzgândit. Prima dată au spus că îl votează.
7: Nici vorbă.
9: Ulterior, nici vorbă. Nici vorbă. Verificați, doamnă, declarația.
10: Nu există
7: Vă rog, domnule.
10: Nu există nicio decizie a Partidului Social Democrat pentru a-l vota pe domnul Tomac. Asta unul la mână. Abia ați dat în ultimă instanță pentru domnul Veștea și nu a trecut de Parlament. Adevărul este simplu. Sunt 52 de zile de când ați dat guvernul și nu aveți majoritate și nu aveți o soluție pentru România. Și acum există
9: aveți
10: aceste mesaje.
9: Aveți dumneavoastră majoritatea?
10: În primul rând, nu noi am dat guvernul.
9: Aveți dumneavoastră majoritatea?
10: Nu, în momentul de față, nu.
12: Majoritatea
10: în momentul în care dați guvernul jos, trebuie să veniți cu o soluție și nu aveți în momentul de față.
9: Dumneavoastră ați venit cu toate acele măsuri de bătaie de joc, cu toată acea aroganță.
10: Nu există lucru mai grav decât să dai guvernul jos.
9: Ba da, există. Să-ți bați joc de români.
10: Asta ați făcut dumneavoastră, dând guvernul jos.
9: Medicamentele să fie condamnate la moarte.
7: Telespectatorii de acasă, oricum nu înțeleg, pentru că vorbiți unii peste ceilalți. Aș dori să vedem o postare scrisă în urmă cu scurt timp de numărul 2 din președinte Claudiu Manda și ulterior vom lua o reacție și din partea doamnei Trăilă de la PNL. Citez acum. Domnule Bolojan, ați mințit din nou. L-ați mințit de două ori pe președintele României, i-ați mințit și pe români atunci când le-a spus că România este prioritatea dumneavoastră. Și mințiți un popor întreg și te joci cu cheia guvernării într-o perioadă în care oamenii nu mai au certitudini, în care țara riscă să-și piardă credibilitatea, iar atragerea fondurilor europene și a investițiilor depinde de instalarea rapidă a unui guvern. Este o postare mai lungă, încheie cu mai multe acuzații la adresa lui Ilie Bolojan. Ați schimbat formula de guvernare, ați schimbat candidatul, ați schimbat reguli de negocieri. Domnule Bolojan, în politică poți pierde o negociere, dar când îți pierzi credibilitatea, costul plătește România. Doamna Trăilă.
12: Asta aș putea să spun în ceea ce privește Partidul Social Democrat în ansamblul lui și iertați-mă că spun acest lucru. Dar atâta timp cât am fost în acea coaliție, eu tot ce am văzut din interiorul guvernului, din interiorul guvernului, au fost nenumărate promisiuni deșarte, nenumărate minciuni, nenumărate asumări care nu s-au mai întâmplat. Să-ți spună un ministru, să-i spunem un ministru, premierului un lucru, să iasă pe ușa guvernului, să se întâmple altceva, nu odată, de nenumărate ori, și să vii la sfârșitul zilei acum, să spui că Ilie Bolojan minte, cu noi toți de față, care am fost martori la astfel de lucruri, mi se pare de neimaginat.
7: Cum catalogați acuzația venită de la Palatul Cotroceni, postarea făcută de Nicușor Dan? Doamna Trăilă.
12: Păi mie mi se pare că noi trăim în lumi diferite. Noi am spus un lucru și când spun noi, spunem Partidul Național Liberal. Nu mai puneți lucrurile acestea doar în dreptul lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan este președintele Partidului Național Liberal, dar noi toți am luat o decizie. Nu suntem de ignorat. Suntem un partid care a avut, iată, din nou un congres, nenumărate decizii scrise, am afirmat public fiecare dintre noi aceste lucruri. Am spus foarte clar care sunt variantele și în ce condiții. Condițiile au fost prealabile, dacă vreți. Dar este evident că la sfârșitul zilei, după ce dai guvernul Bolojan jos, cu o majoritate cu aur, nu-ți iese guvernul Veștea furând, efectiv furând, niște oameni de la PNL. Pentru că asta este realitatea. Nu poți să vii să spui că tu ai fost un om corect. Și când spun om, mă refer în general. În condițiile în care iei cu mâna niște membri ai Partidului Național Liberal, ignorând deciziile partidului, ignorând faptul că există o entitate care are în registrul partidelor politice înregistrat o conducere, sub semnătura căreia pleacă oricare decizie din Partidul Național Liberal, atunci ia de pe stradă orice om, orice membru de partid. Și atunci vei spune că faci cu PER, cu MER, cu orice alt partid. Nu este corect și nu este loial. Deci după ce ratezi aceste șanse și noi venim cu o propunere, adică noi ce ar fi trebuit să facem? Să nu venim cu nicio propunere de prim-ministru? În condițiile în care ni s-a spus de fiecare dată că marele obstacol este Ilie Bolojan, iată că nu mai este. Acum se numește Zicfri Mureșan. Mâine, poimine, o să fie un alt liberal. Sau poate un coleg de la USR. Și atunci înseamnă că noi nu mai putem propune niciun premier, pentru că trebuie să fie de la PSD și noi trebuie obligatoriu să votăm PSD-ul.
7: Vă deranjează mai mult acuzațiile venite din partea PSD sau acuzația venită de la Palatul Cotroceni de la Nicușor Dan, doamna Trăilă?
12: Credeți-mă că mă surprinde și o spun în mod real, pentru că știu ce s-a discutat în spațiu public, știu care au fost variantele, știu cu ce decizie a ieșit Partidul Național Liberal, știu declarațiile președintelui Ilie Bolojan și parcă sunt rupte, parcă e tăiat în două. Și n-am luat decât varianta 1 PSD și restul nu există. Și că noi trebuia să votăm necondiționat un guvern minoritar PSD. Atât s-a înțeles. Ceea ce nu e adevărat.
7: Domnule Lorinț, vedeți vreo variantă de ieșire din această criză? Am trecut din blocaj în blocaj.
10: Da, ca Partidul Social Democrat să accepte această rotativă guvernamentală, care, apropo, a fost acceptată în protocolul din iunie 2025, atunci când am semnat că domnul Grindeanu sau Partidul Social Democrat ar fi propus un premier în aprilie 2027. Cred că este rezonabil ca responsabilitatea să cadă pe cele patru partide în mod egal, într-o perioadă de acum până la alegerile în 2028, împărțită în două. De aceea nu înțelegem de ce Partidul Social Democrat în momentul de față nu poate fi rezonabil și nu poate înțelege că este singura variantă asta dacă nu vor să facă un guvern cu aur. Dar se pare că domnul Simion în ultima perioadă i-a cam trădat.
7: Vă întrerup pentru că avem informații obținute în exclusivitate de la discuțiile ce au avut loc la Palatul Cotroceni, purtate în urmă cu doar o oră, între șeful statului și reprezentanții PSD, PNL, USR și UDMR. Informațiile au fost obținute de colega mea, Emma Stoica, este în legătură directă. Bună seara, Emma, ce ai aflat?
13: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. O discuție cel puțin tensionată, dacă putem să o catalogăm așa, între președintele României și liderii partidelor care au fost azi la Palatul Cotroceni. Fiecare lider și-a spus poziția pe care am văzut-o deja publică în toată această perioadă, iar președintele a părut deranjat de propunerea Partidului Național Liberal, de fapt propunerea Dreptei, de a veni cu un premier propriu, în contextul în care știm că PNL a spus că este dispus să susțină Partidul Social Democrat dacă acesta va veni cu un premier. Pe scurt, președintele a fost deranjat că partidele nu au venit la masa discuțiilor de astăzi cu un acord deja negociat și cu un premier comun, nu cu doi premieri, cu două propuneri, Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Mai departe, din informațiile noastre, Sorin Grindeanu, spun surse politice pentru Digi24, le-ar fi spus liderilor că Partidul Social Democrat este cel care ar trebui să dea premierul, pentru că este cel care a câștigat alegerile și are cel mai mare scor din Parlamentul României, nu este pe locul 2, 3 sau 4, cum se află celelalte formațiuni politice de la masă. La această replică, cel care ar fi intervenit din informațiile noastre a fost Kelemen Hunor, care a precizat că nu există niciun partid în momentul de față în Parlamentul României cu o majoritate, cu 50%, deci există dreptul pentru fiecare partid să poată să propună premier în contextul în care UDMR împreună cu PNL și USR au propria variantă și își doresc practic un acord comun. Interesant de văzut este ce a spus Ilie Bolojan, pentru că din informațiile noastre, acesta a susținut acea propunere venită din partea celor de la USR, adică o rocadă guvernamentală, și a cerut ca PNL să aibă prima oară premierul, spunând Ilie Bolojan în această discuție că dreapta ar trebui să înceapă până în aprilie, cum era acordul inițial, și dacă nu se respectă acordul, oricum PSD cu AUR au posibilitatea să dea guvernul jos, cum a mai făcut-o și în această primăvară. Și mai mult de atât, că PNL nu ar depune niciodată o moțiune de cenzură cu AUR, de aceea ar trebui ca primii care să dețină această rocadă să fie din partea Dreptei premierul propus de cele trei formațiuni politice. Președintele României, vă spuneam, nu a fost mulțumit de această decizie a partidelor care nu au venit cu un acord. Am văzut și public a criticat PNL că și-ar fi schimbat discursul pe parcursul săptămânii și a întrebat liderii din informațiile noastre dacă ar fi dispuși să revină la acea coaliție mică propusă, ne aducem aminte, de UDMR în momentul în care a ieșit de la consultări, adică între PNL, USR, PNL, PSD și UDMR, fără USR, USR să rămână în opoziție, cum deja au stabilit în partid. Ei bine, la această propunere venită din partea președintelui, Sorin Grindeanu a zis că trebuie să discute în partid, iar Ilie Bolojan a amintit că are o decizie deja luată în Congres, în care au votat liberalii că nu vor mai face o coaliție cu Partidul Social Democrat. Concluzia a fost una simplă, pe care am văzut-o și public, și anume președintele la cerut partidelor să vină cu un acord, să negocieze în continuare și în final să propună un singur premier. Din informațiile noastre ar putea să continue discuțiile undeva duminică între formațiunile politice, însă șansele pentru desemnarea unui premier în această săptămână cad de la o oră la alta.
7: Mulțumesc foarte mult, Emma Stoica. Imediat îl voi întreba pe domnul Lorinț cum primește USR această informație, că președintele României ar fi întrebat în cadrul negocierilor ce părere au dacă se revine la coaliția mică, adică fără dumneavoastră, să rămâneți în opoziție. Dar până atunci, vedeți pe ecran deja o postare făcută de președintele Partidului Social Democrat Sorin Grindeanu. Citez acum: PSD a fost mereu constructiv în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru ca România să aibă un guvern cu puteri depline. A venit momentul ca celelalte partide așa zise pro-occidentale să spună dacă doresc cu adevărat să formeze o majoritate sau preferă să prelungească această criză politică. PSD nu va participa la o spirală nesfârșită a condițiilor ce se schimbă în permanență, apoi să fim continuu mințiți, stând la masă cu președintele României, factual, și a spus mai multe lucruri ce s-au întâmplat în viziunea Partidului Social Democrat, încheie prin faptul că, citez, foamea voastră de funcție are o limită, nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România. Concluzie: PSD nu mai înaintează o altă propunere, de aceea le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor. Ajungem la anticipate, aș dori opinia dumneavoastră,
9: vă
7: rog, doamna.
9: Da, ieri am fost în județul Mureș la activitate și vreau să vă spun că m-am întâlnit cu foarte mulți cetățeni care nu au de-a face cu politica și care mi-au spus că cred că este cel mai bine să mergem la anticipate. Vom vedea rezultatul votului. În acest mod nu se mai poate continua. Și pentru doamna Trăilă, cred că domnul Predoiu nu se lasă furat și nici doamna Gorghiu. Să știți, așa că vă rog frumos să nu vă mai
12: jigniți. Nu înțeleg la ce vă referiți.
9: Păi Madine Aure, ați spus că v-am furat colegii. Nu cred că dânsii se lasă furați. Domnul Predoiu este un om respectabil, un om cu foarte multă pregătire.
12: Și ce membru guvernul pe care l-ați propus?
9: Nu, dar spuneați că v-am furat, că noi v-am furat.
12: Asta,
9: noi v-am furat.
12: Iertați-mă, un partid,
9: nu cred că se lasă
12: partid,
9: cineva furat, doamna
12: Trăilă. Un partid, dacă dumneavoastră vi s-ar fi întâmplat acest lucru, și am întrebat colegi de-ai dumneavoastră, să iei cu mâna niște membrii PSD, să-i plantezi
9: mâna
12: într-un guvern,
9: doamna,
12: asumat de către... Ba da, e luat
9: asta
12: cu mâna.
9: Păi, iertați-mă,
12: iertați-mă. Ei aparțin
9: n-au
12: unei entități.
9: N-au mai suportat dictatura domnului Bolojan.
12: 15 oameni n-au mai suportat dictatura și s-au plâns extraordinar.
9: Extraordinar.
12: Lăsați că noi suntem 2000 la Congres am fost. Asta este unde a lăsat-o domnul Ciolacu.
9: Nu. Ați făcut parte din guvern, ați fost secretar general.
7: La momentul prezent, Ciolacu, vin să că vă puteți lansa
12: acuzații.
7: Vă rog să revenim la subiectul prezent. Doamna Trăilă, credeți că se ajunge la anticipate?
12: Nu știu, eu înțeleg de la președintele Nicușor Dan că nu-și dorește acest lucru. Și dacă nu-ți dorește acest lucru, cred că trebuie să găsești o soluție. Așa cum a fost soluția Veștea și a găsit-o la momentul respectiv și a insistat pentru ea. Așa cum a fost soluția Tomac, la fel, a insistat pentru ea. Eu nu văd, iertați-mă, dar realmente sunt uimită, ca să nu folosesc alt termen. Să nu vezi decât unidirecțional. Ca și cum Partidul Național Liberal n-ar mai exista. Și iată că n-a existat din punct de vedere al persoanei juridice, de vreme ce ai luat cu mâna niște membri ai Partidului Național Liberal. Să nu vezi că nu mai există trei partide pe partea cealaltă. 103 din Constituție spune un lucru foarte clar. Desemnezi din partea acelui partid care are majoritate absolută sau din partea acelor partide parlamentare, citesc, dacă
9: citiți,
12: iertați-mă, haideți, dacă dumneavoastră nu știți nici măcar Constituția,
9: citiți,
12: e grav, da? Spune așa, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultărilor partidului care are majoritatea absolută în Parlament, partidului la singular, nu există, ori dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.
9: În Parlament,
12: bun,
9: în ordinea descrescătoare.
12: Deci, nu scrie cumva în Constituție și eu nu știu? Bun.
9: Și
12: deci unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem.
9: Aveți majoritate?
12: Nu, dar avem mai multe voturi pe partea aceasta, cele trei partide, decât aveți dumneavoastră singuri.
9: Aveți majoritate, cum spune Constituția?
12: Nu, avem mai multe voturi.
7: Și cum arată calculul matematic? Vă rog în continuare să vorbiți pe rând, să nu mai interveniți nici peste ceilalți.
9: Păi nu, doamna Trăilă are obiceiul ăsta, așa e la liberali.
7: Acum ultima dată pe doamna Trăilă am întrebat-o.
9: Da.
7: Domnule Lorinț, cum a primit USR această informație? Nu avem o confirmare oficială, e obținută pe surse. Dar dacă s-ar fi întâmplat așa, dacă Nicușor Dan, în cadrul consultărilor, ar fi întrebat despre varianta revenirii, citesc, la coaliția mică, fără USR, USR în opoziție.
10: Adică coaliția USL, Ciucă-Ciolacu, da? Nu, nu există asemenea scenariu în condițiile în care noi avem un acord politic cu Partidul Național Liberal și ne, practic, ne măsurăm și ne coordonăm pașii, inclusiv cu UDMR. Deci noi, dacă în momentul de față există un, la nivel de partide pro-europene, există un partid izolat, auto-izolat, care se numește Partidul Social Democrat. Dacă luăm acest pachet de trei partide, PNL, USR, UDMR, vedem că avem mai mulți parlamentari, mai multe procente și pare că în momentul de față avem o voce unică, ceea ce este foarte bine. Deci, acel scenariu despre care s-a vorbit mi se pare destul de domeniul trecutului.
7: Dumneavoastră vorbiți despre faptul că liberalii nu ar accepta, dar evitați să-mi spuneți opinia despre scenariul în care propunerea aș veni de la președintele statului.
10: Eu nu cred că...
7: Nu credeți că e adevărată?
10: Nu, nu cred că e adevărată și eu cred că el dânsul, în momentul de față, cu această postare, avea clar proiectat ceea ce va spune, adică că îl va desemna pe domnul Grindeanu, pentru că așa înțeles din toate declarațiile publice că există o oarecare majoritate pentru a susține un guvern PSD monocolor. Deci, iarăși, nu vreau să discut despre ceea ce ar fi spus sau nu domnul președinte Nicușor Dan, dar nu cred, părerea mea personală, nu cred că ar fi spus așa ceva.
7: A venit de asemenea o postare și din partea vicepreședintelui PNL, recent ales și noua conducere, citez, astăzi PNL a ales limpezimea, nu ambiguitatea. În ședința extraordinară a Biroului Politic Național am votat în unanimitate două decizii care dau României o șansă reală, un guvern stabil și pro-european. Mesajul nostru este fără echivoc. PNL nu renunță la candidatul propriu de premier și nu acceptă să fie anexa nimănui. Ne delimităm clar de PSD și respectăm ponderea parlamentară și autonomia partidului, iar cei care au încălcat deciziile partidului vor fi înlocuiți în funcțiile de conducere în PNL. Disciplina nu este opțională. Vrem un guvern limpede, vrem un guvern stabil și îl vrem ancorat în Europa, nu în improvizație. Dacă tot se vorbește inclusiv despre parlamentarii care nu au respectat decizia partidului, parlamentarii PNL, am făcut și mai multe calcule pentru ambele scenarii. Atât în cazul unui guvern de dreapta, condus de Siegfried Mureșan, cât și în cazul unui guvern de stânga, condus de Sorin Grindeanu. Mă ajută imediat colegii mei și cu partea grafică. Dacă ne uităm în ambele scenarii, concluzia este aceeași. Fără voturile de la adversari, am putea spune, având în vedere ultimele declarații, niciun guvern nu are șanse. Fără o înțelegere în prealabil. Singura variantă ar fi să aștepte voturi de la AUR. În ambele scenarii de asemenea, ceea ce este puțin probabil, având în vedere și ce s-a întâmplat cu guvernul Beștea. Și vedeți chiar acum un prim scenariu, un guvern condus de Siegfried Mureșan. Dacă adunăm voturile PNL, atenție, fără cei acuzați de trădare din partid, plus USR, plus UDMR, plus independenți, s-ar ajunge la 168 de voturi. Dacă de asemenea punem și voturile independenților și cei 16 liberali care au votat guvernul Veștea și care ar fi iertați, însă este puțin probabil, dată fiind și declarația doamnei Trăilă, s-ar ajunge la 204 voturi, tot lipsesc 29. Ne uităm și la un guvern de stânga, pentru că nici acolo nu este majoritate pe configurația actuală. Dacă punem voturile PSD și adăugăm de asemenea voturile parlamentarilor neafiliați, voturile minorității, ajungem la 144, le-ar lipsi 89 de voturi, mai multe. Adăugăm de asemenea parlamentarii independenți, cei de la UPR și PACE, care au votat guvernul Veștea, și cei de la PNL, la fel, care au votat guvernul Veștea, cei 16, ajungem la un total de 208. În continuare lipsesc 25 de voturi. Doamna Intoteru, în scenariul pe care îl doriți, un guvern minoritar de stânga, de la cine ați luat cele 25 de voturi? V-ați gândit dacă PNL și USR și UDMR nu vă votează?
8: De la toți cei care nu își doresc ca această criză să fie prelungită, deoarece alegerile anticipate nu pot fi organizate mai devreme de septembrie, octombrie, noiembrie, ceea ce înseamnă o perioadă de blocaj în continuare, foarte mulți bani care se vor pierde pe PNRR, deoarece actualul guvern nu are posibilitatea de a da ordonanțe și nici Parlamentul să-i dea acest atribut să-l abiliteze de a da ordonanțe și țara va fi aruncată și mai mult în
10: pe graficile pe care le-a spus înainte.
7: Imediat discutăm despre
8: în cazul în care parlamentarii, să spunem că în cazul în care domnul președinte Nicușor Dan peste câteva zile îl nominalizează pe domnul Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru și nu întrunim această majoritate, mergem spre anticipate.
7: Dacă înseamnă... spuneți de la toți ceilalți, la cine vă referiți? Că din calculele noastre au mai rămas doar cei de la UR și de la SOS România.
8: Mă refer la toți parlamentarii de la toate partidele politice care nu vor mai avea certitudinea că vor intra în Parlament.
10: Deci nu excludeți adică SOS. De SOS. Nu, deci nu excludeți nu voturile PNL. SOS și AUR,
9: PNL
10: corect?
9: Nu exclud și USR.
10: Dumneavoastră nu. Da, există
9: pentru că
10: așa ceva.
9: Dacă la, ar fi alegerea
12: anticipată, decizia,
9: dacă ar fi mâine alegerea anticipată, o să vedeți ce surprize veți avea și dumneavoastră și PNL,
10: eu
9: poate chiar și noi.
10: Eu în circumscripția diaspora, unde PSD nu există.
9: În circumscripția diaspora, cred că cei de la Partidul Extremist vor câștiga în fanfar.
7: Îi numiți astăzi extremiști? Domnul Neacșu nu-l mai numea extremiști la ultima declarație.
9: Nu știu, n-am văzut declarația, arătați-mi.
7: O să o pregătim. Doamna Trăila, da, ne uităm și la scenariul unui guvern de dreapta. Aceeași întrebare, dumneavoastră, de unde ați luat 28 de voturi dacă se ajunge acolo? Cam atâtea v-ar lipsi.
6: Am propus o variantă. Până una alta, nu avem un premier desemnat, așa că vorbim pur și simplu teorii, pentru că poți discuta despre o anumită majoritate sau un anumit guvern abia în momentul în care ai un premier desemnat. Ori, în atare condiții, noi nu vedem exact care este soluția. Noi am propus cele două variante cu condițiile, repet, cu condițiile aferente, ca să nu se mai înțeleagă altceva, că acum nici nu mai știu cum să mai exprim în limba română, că cine știe ce se înțelege. Și atunci, atâta timp cât niciuna din cele două variante în condițiile respective nu a fost propusă, nu știu exact care este soluția.
7: Dacă peste 2-3 zile Nicușor Dan iese public și anunță că îl desemnează premier pe domnul Siegfried Mureșan, vedem cum arată aritmetica parlamentară. Dumneavoastră ce veți face? Veți lăsa la decizia PSD dacă alege sau nu să voteze un guvern de dreapta? Sau veți încerca să negociați cu AUR, cu SOS România, cu PR, cu PACE?
6: Nu, în niciun caz nu vom negocia cu aceste partide. Vom lăsa la latitudinea parlamentarilor, exact cum invocă astăzi, că se gândesc la România, la interesul național, la Dumnezeu știe ce variante au dumnealor în minte, că trebuie să nu așa să dăm ordonanțe pe PNRR de parcă Parlamentul n-ar exista și n-ar fi forul legislativ și care ar fi trebuit de mult să voteze aceste legi, pentru că noi vorbim, de exemplu, de legea salarizării unitare de 5 ani de zile. Parcă până mai ieri era un exces de ordonanțe de urgență. Astăzi guvernul trebuie să legifereze. Eu știu, conform Constituției, că guvernul face parte din puterea executivă, nu din puterea legislativă. Dar iată că Parlamentul s-a spălat pe mâini și ne spune nouă cum trebuie să dăm noi ordonanțe de urgență și ei să se uite la noi. Ei trebuie să
9: le
6: da, iertați-mă, dacă dumneavoastră asta vă imaginați, înseamnă
9: asta
6: că și dumneavoastră cât ați fost ministru, ați făcut fix
9: asta
6: același lucru.
9: Asta și faceți acum domnule pentru Lori, că n-aveți atribuții.
6: Când să n-am atribuții? Dar păi cine guvernează țara? Ce înseamnă că guvernul dă doar ordonanțe? Guvernul dă
9: și
6: doar ordonanțe.
9: Și ce faceți? Că nici măcar un HC care aduce ceva de nou nu poate fi adoptat.
6: Sigur, să știți că se administrează instituțiile publice și fără să dai HG-uri sau ordonanțe. Da,
7: da. Domnule Lorenț, Vasilescu vă invocă într-o postare pe pagina de Facebook. A distribuit postarea pe care a scris-o puțin mai devreme a lui Sorin Grindeanu și la descriere a spus, citez, nu plecăm de la guvernare, nici dacă dau cu apă fiartă pe noi. Este un citat din USR, spune doamna Lia Olguța Vasilescu.
10: Eu am spus asta în februarie.
7: Vă citează așa,
10: dacă nu aruncă cu apă fiartă pe noi, iată că în continuare sunt la guvernare. Am proiectat bine atunci acea frază, se pare. Revenind la aceste majorități, nu există în momentul de față niciun partid care... nicio desemnare de premier care să facă o majoritate, decât dacă Partidul Social Democrat ne votează acest guvern minoritar sau viceversa. Important, din punctul meu de vedere, este ca în momentul în care pleacă de la Cotroceni orice fel de desemnare a președintelui României, Nicușor Dan, îmi doresc ca în momentul în care pleacă de la Cotroceni să existe deja o majoritate. Altfel, în acele 10 zile constituționale pe care le are un premier desemnat, va fi foarte greu și vom intra iarăși într-un blocaj. Deci, din punctul meu de vedere, iarăși o să aibă un rol foarte important președintele României, Nicușor Dan, de a media și a încerca să găsească această majoritate și, insist, este o propunere rezonabilă. Se împarte guvernarea în două.
7: PSD a spus că nu e de acord de la început.
10: Vedeți că n-am citit-o încă toată. Am ascultat ce a citit dumneavoastră privind postarea domnului Grindeanu și este deja nuanțat. Acolo nu vorbește deja de respingere totală, ci spune, cred că la punctul 3 sau 4, că de ce trebuie să înceapă PNL-USR-UDMR. Deci pare că e mai nuanțat. Haideți să vedem dacă a spus-o acolo.
7: Mai vedem o dată postarea. Revenim după foarte scurtă pauză.
14: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
15: Bună ziua, sunt Izabela Pănescu. Majoritatea fracturilor la persoanele vârstnice sunt consecința

0: atomic eficient. Forța mușchilor și echilibrul sunt la fel de importante pentru sistemul osos, alături de controlul periodic al vederii și al tulburărilor de orientare. Prevenția reală a osteoporozei nu începe însă la vârsta maturității, ci în primele decade ale vieții. Masa osoasă se formează în principal în copilărie și adolescență. Este o perioadă critică în care se conturează matricea osoasă a adultului. Definitorii în copilărie sunt alimentația, activitatea fizică și obiceiurile de viață. Important de notat este și efectul devastator al fumatului, care accelerează pierderea masei minerale. Și tot la capitolul prevenție, investigațiile recomandate de medic pot ajuta la identificarea din timp a scăderii densității osoase înainte de apariția fracturilor. Ce trebuie să facă persoanele diagnosticate cu osteoporoză pentru a evita complicațiile? Aflați în emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30. Iar edițiile înregistrate le puteți urmări pe site-ul nostru digi24.ro.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Cum este să fii tată, dar totuși actor de comedie? Vă impuneți sau sunteți mai copil decât copiii?
2: Cu toate sunt mai copil decât ei. Îmi fac copiii să râdă tot timpul. Toată nevastă mea, că ea face lecții cu ei și stă după ei toată ziua, să cam și supără pe mine că le distrag atenția uneori, când nu trebuie, dar sunt prietenii mei, în primul rând copiii mei, îi iubesc din suflet și nu mi-am pierdut deloc latura asta copilărească din mine. Infantil nu sunt, dar copil am rămas. Mă rog, eu sunt cu cartea de muncă la Teatru Ion Creanga, așa că aici lucrurile se îmbină într-un
1: umor și acasă, armonios. Umor și la serviciu.
2: Da.
1: Cum vedeți umorul în România? E clar că se consumă, dar sub ce formă? Este o terapie, o necesitate?
2: Umorul întotdeauna a fost o terapie. Necesitatea e pentru că oricum el se naște. Umorul nu o să dispară decât odată cu omenirea, după mine. Umorul face bine pentru că și medical s-a dovedit că face bine, și face bine pentru că degaje endorfine în creierul nostru și asta ne...
1: Îngrașă?
2: Pe mine m-a îngrășat o perioadă. Acum sunt la cură.
1: Am dat vreo 10... de umor.
2: Am stat trist ca să dau 10 kg jos, dar mai am de dat vreo 10 kg, mai am de slăbit. În România, umorul, cum să vă spun, umorul în primul rând e un gest reflex. Depinde dacă faci sau nu faci omul să râdă. Acum, fiecare după educația lui poate râde la un fel de umor sau alt fel de umor. Așa că e loc pentru toată lumea. Eu nu sunt chiar atât de exigent cu cei care critică umorul, să zic, mai vulgar sau umorul de o factură mai facilă. Pentru că el există, pentru că sunt receptori care există pentru acel tip de umor.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, Ina Petrea. Trec 2 ani, copilașul începe grădinița, sau poate 3. Cum ar trebui să sune discuțiile după ce îl luăm pe copil de la grădiniță, astfel încât să construim acea încredere, să ne povestească evenimentele frumoase sau cele mai puțin neplăcute dacă apar?
2: E mai mult decât atât. Noi trebuie să fim conștienți că în perioada asta 2 până la 7 ani a copilului, noi ne construim autoritatea. Dacă până la vârsta de 2 ani ceea ce noi facem pentru copilul nostru este să-l hrănim, să-l hrănim cu hrană pentru suflet și cu hrană pentru trup, da, acest nurturing, trebuie să avem grijă de el și afectiv și în toate felurile, de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 7 ani noi avem nevoie să ne formăm autoritatea de părinte. Și asta înseamnă că trebuie să introducem încetul cu încetul mici reguli și limite. Este foarte important să putem să discutăm cu copilul nostru și să îl ajutăm să ne împărtășească tot felul de lucrușoare, dar nu uitați că la 2 ani el nu stăpânește limbajul. Da? De foarte multe ori mai degrabă ne arată ceva. Și atunci, dacă noi ne imaginăm că putem să purtăm niște mari discuții cu bebelușii, cu copiii noștri mici, s-ar putea să ajungem să ne frustrăm că nu reușim. Cele mai frumoase dialoguri pe care le purtăm cu ei sunt în timpul jocului. Deci, în perioada aceasta ar trebui să ne jucăm cât mai mult cu ei. Inclusiv să ne hârjonim cu ei. Adeseori, hârjoana este descurajată, pare un timp mort, pare ceva neînsemnat. Vreau să vă spun că nu există, de fapt, nicio cărămidă mai puternică în acest construct afectiv pe care îl faci cu copilul tău decât hârjoana. Joaca asta cu el, care nu e neapărat o joacă foarte inteligentă, însă care nu face decât să dezvolte la copil niște, în afară de relația afectivă cu părintele, niște funcții cognitive foarte importante ca rezolvarea de probleme.
0: Digi24 FM.
1: Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și vă reamintesc informația momentului de pe scena politică. Blocaj total pentru viitorul guvern. Întâlnirea organizată de Nicușor Dan la Paldul Cotroceni s-a finalizat cu un nou eșec. PSD, PNL, USR, UDMR nu au ajuns la nicio variantă de guvern care să aibă majoritatea și nu ne referim la un executiv format din toate cele patru partide, pentru că cel puțin pentru moment este clar că această coaliție nu are șanse să fie refăcută în aceeași formă, ci de un guvern minoritar, de dreapta sau de stânga. Colega noastră, Emma Stoica, a obținut mai multe informații pe surse în exclusivitate despre cum s-a desfășurat această întâlnire de la Palatul Cotroceni. A început printr-o prezentare susținută de fiecare lider, ceea ce deja a anunțat public, practic, condițiile fiecărui partid. La un moment dat, însă, Ilie Bolojan a vorbit despre rocada între dreapta și stânga. În opinia sa, trebuie ca dreapta să înceapă până în aprilie sau în jurul lunii aprilie. Dacă nu respectăm acordul nesancționat, că doar ați mai făcut-o, ar fi transmis Ilie Bolojan în cadrul acestei discuții. Nu mai avem încredere în voi, le-a spus Bolojan celor de la PSD. Noi nu vom depune moțiune cu aur, am încheiat citatul. Nicușor Dan ar fi întrebat la un moment dat dacă mai are vreun sens să se vorbească despre coaliția mică, adică fără USR, USR să rămână în opoziție. Sorin Grindeanu a zis că trebuie să consulte partidul, iar Ilie Bolojan a menționat despre votul de la Congres. Ei au decis de 4 ori în BPN și ultima dată în Congres că nu vor mai guverna cu PSD. Dominic Fritz a spus poziția lor, nu au o problemă cu opoziția, dar nu mai intră la guvernare cu PSD, iar Kelemen Hunor a repetat declarațiile pe care le-am văzut și noi la televizor. Sorin Grindeanu, la un moment dat, și aici a apărut un moment de tensiune, i-a reproșat lui Ilie Bolojan faptul că nu a votat guvernul tehnocrat cum ar fi lăsat de înțeles. Nicușor Dan a spus la final că va ieși public să spună că este responsabilitatea partidelor că nu s-au înțeles. Liderii formațiunilor au rămas să discute. De asemenea, ne așteptăm ca o nominalizare să nu aibă loc mâine, posibil duminică sau luni. Însă concluzia este că avem blocaj pe scena politică. Și vrem să vedem și care este poziția AUR. În legătură directă, Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR. Bună seara, vă mulțumesc foarte mult!
3: Se rup mâna, mulțumesc pentru invitație!
1: Am văzut postarea pe care a făcut-o George Simion în urmă cu scurt timp, după ce s-au finalizat aceste negocieri, aceste consultări de la Cotroceni cu un nou blocaj. Citez: AUR la guvernare e singura soluție. Dacă nu se conformează Nicușor Dan, el trebuie suspendat. Nimeni din cei aflați la discuția la Palatul Cotroceni, din informațiile pe care le avem, nu a pronunțat AUR. Nu s-a vorbit despre faptul că partidul AUR ar trebui să vină la guvernare. Când spuneți că Nicușor Dan ar trebui suspendat, luați în calcul anumiți pași concreți și voturi necesare?
3: Nu, noi spunem că faptul că dânsii n-au pronunțat numele AUR nu înseamnă că nu există. Noi existăm, suntem vii, avem 20% din Parlament și nu cred că este posibil ca toți colegii noștri de la alte partide să se uite prin noi, să nu ne vadă. Problema este legată de domnul Nicușor Dan, care a creat această criză, o amplifică și credem că modul nedemocratic în care gestionează așteptările populației și împarte clasa politică după cum îi convine sau nu domniei sale, ar trebui sancționat printr-o suspendare urmată de referendum pentru demitere. Evident că pentru acest lucru ar trebui ca și celelalte partide care consideră că rolul pe care îl joacă Nicușor Dan nu este cel pe care ar trebui să-l joace un președinte care respectă spiritul și litera Constituției, acele partide, spuneam așadar, ar trebui să se alăture demersului constituțional de suspendare și demitere a președintelui.
1: AUR nu ar avea singur voturi pentru a instala un guvern. Cu ce alte partide ați dori să guvernați pentru a strânge voturile necesare?
3: Păi, în primul rând, repet, e nedemocratic și în afara spiritului Constituției ca președintele, care este o persoană, chiar dacă este o persoană care cumulează 3/4 din coeficientul de inteligență al României, totuși e o persoană care poate să comită erori. Și faptul că o singură persoană are cenzură asupra celor care pot sau nu guverna în țara asta, este o problemă. Fie domnul Nicușor Dan nu și-a găsit locul în arhitectura instituțională a statului, fie noi nu ne dăm seama că de fapt nu existăm în Parlament.
4: Doamna Bratu.
1: Domnule Peiu, doar o secundă. Aș dori de asemenea opinia dumneavoastră despre ultima declarație a colegului de partid, domnul Mohamed Murad. A spus că AUR ar fi negociat ministere și funcții în schimbul votului pentru investirea guvernului Veștea. Este adevărat? Știți să fi vorbit colegii dumneavoastră despre acest lucru sau chiar George Simion?
3: Eu vă pot spune ceea ce știu eu. În ziua de marți, deci cu 6 zile înaintea votului programat pentru guvernul Veștea, noi am făcut o ședință de Birou Național de Conducere, unde am votat în unanimitate împotriva votării guvernului Veștea. Acea poziție a fost comunicată tuturor parlamentarilor noștri și a fost comunicată și domnului președinte Simion, cu care am fost în contact tot timpul și care știa ce am votat noi și ce am discutat și ce am hotărât. Ce spune domnul Murad, eu nu pot să verific. N-am fost la acele discuții, după cum știți, eu am spus tot timpul că noi avem o decizie luată, n-aveam de ce să merg la alte consultări cu alte partide, puteam să merg doar să le comunic: oameni buni, noi am luat această decizie, urmarea comportamentului vostru imediat după desemnarea acestui candidat de premier, nu putem să revenim asupra deciziei noastre. Dacă vreți să aveți o discuție serioasă cu noi privind o eventuală susținere a unui guvern care nu s-ar raporta atât de ostil la noi, începeți cu dreptul din prima zi.
1: Domnule Peiu, aveți experiență pe scena politică. L-ați suspectat vreodată pe George Simion că negociază fără ca partidul să știe? Negociază funcții în schimbul votului pentru guvernul Veștea? Nu.
3: Nu. Deci eu știam, vorbeam cu domnul Simion și în ziua respectivă de luni, am stat împreună până pe la ora 3:30, dacă nu mă înșel, când am plecat de la întâlnirea cu dânsul împreună cu alți doi colegi să ne ducem să le comunicăm celor doi lideri PSD că noi nu vom vota în seara aceea guvernul Veștea și că dacă vor să-l ferească pe domnul Veștea de un tratament de ironizare din partea opiniei publice, să-i comunice că noi nu vom vota.
1: Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Petrișor, pe liderul senatorilor AUR. Doamna Trăilă, aveți o nouă numire foarte controversată la șefia PNL. Ialomiț a fost membru AUR SOS România. Robert Sighiartău a explicat în urmă cu o zi la Studio Politic că este o numire interimară, nu se știe dacă va candida și pentru conducerea plină, dar spunea că ea a venit în urma discuțiilor pe care colegi PNL din Parlament le-au avut cu domnul Adrian Peiu, nu Petrișor Peiu, de la Ialomița, și eu l-am întrebat dacă are legătură cu negocierile pentru a nu vota guvernul Veștea. A spus că nu poate să spună cu subiect și predicat, dar astfel de negocieri au loc atunci când se dă o luptă politică. În acest context vă întreb, ia în calcul PNL să negocieze cu parlamentari, de exemplu, de la SOS România pentru a vota un guvern de dreapta?
4: Nu, v-am spus că nu va face acest lucru. Acolo este o situație particulară și domnul în cauză, nu e prima oară când vine către Partidul Național Liberal, a venit și astă vară să vină în grupul parlamentar astă vară. Chiar n-avea nicio legătură. Astă vară n-avea nicio legătură cu nicio situație. Nu era nicio moțiune, nu era niciun guvern pus în discuție. Pur și simplu, dumnealui la Ialomița a vrut să vină în organizația respectivă. A fost o variantă pe care a avut-o Biroul Permanent Național, a luat-o în calcul pentru acest interimat, urmând să vedem care este cea mai bună variantă pentru Ialomiță.
1: Estimarea dumneavoastră, un răspuns cu da sau nu, dacă credeți că săptămâna viitoare vom avea un guvern plin, doamna Intotero?
5: N-am de unde să știu.
1: Doamna Trăilă?
4: Nu cred.
6: O încercare, cel puțin, da.
1: Care ajunge până la vot?
6: Îmi doresc să ajungă la vot, da.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Scurtă pauză, revenim.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
7: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
8: De ce se tem pacienții să vină la medic uneori? Ce vă transmit cei care ajung într-un final cu dureri foarte mari la dumneavoastră? Pentru că vorbeam despre acele praguri.
9: Marea majoritatea pacienților noștri care îi vedem sunt epuizați, fizic și psihic, pentru că le-a afectat sever calitatea vieții și mulți, din păcate, sunt fără speranță, pentru că au bătut la foarte multe uși și li s-a spus, ori nu știm ce să vă facem mai mult, ori ne teamă că nu duceți operația. Deci e complex, pentru că dacă nu înțelegi în sufletul pacientului, e dificil și pentru medic, pentru că își doresc să fie ca la 20 de ani de multe ori, ceea ce nu este realist. Iar partea de comunicare e importantă și le spun la colegi tot timpul, nu avem voie să ne supărăm pe pacient, pentru că tot timpul, de exemplu, o căprioară care este înghesuită mușcă, un pacient care e disperat își schimbă personalitatea și devine de multe ori agresivi. Trebuie să știi să comunici, să-i descalezi, pentru că ei suferă, iar noi trebuie să-i ajutăm dacă putem, dacă nu agrava măcar situația. Deci, mulți dintre ei sunt efectiv epuizați și citesc foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă.
8: Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
9: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70+. Sunt pacienți care au, într-adevăr, modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci, încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zicem pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurgi din, noi neurochirurgi din Anglia care este în vizita noastră să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional. Și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România au început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem un sistem public așa ceva.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
10: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică de la ora 14 la Digi24.
0: Digi24 FM.
11: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de kilometri pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, astăzi de la 12:30.
12: Aceste legi nu sunt asumate de un nou guvern în Parlament. Ce se întâmplă? Ce pierde România?
13: România pierde câteva miliarde de euro. Economia funcționează altfel. Cu un singur click poți muta miliarde din România pe orice piață de peste hotare.
11: Eugen Tomac vine în fața ta astăzi de la 14.
14: România în ajutorul sportivilor.
15: A trebuit pe cont propriu cumva să îmi revin și în 2023 m-am calificat la Jocurile Olimpice, deci din propriile puteri. Observăm o foarte mare gaură în generație, adică vedem după generația mea, eu sunt generația 99, că foarte puțin mai vin din spate.
16: Probleme cu vederea, urechile sau dantura va avea și postura afectată, avertizează medicii. Cum
1: se diagnostichează aceste dezechilibre, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre scintigrafie și PET-CT. Sunt investigații esențiale în oncologie, dar pacienții au încă multe temeri.
16: Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Planeta Ești Tu avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
1: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Am revenit în direct și este informația momentului la Digi24. Eșec total în negocierile de la Cotroceni, unde timp de o oră liderii fostei coaliții au stat față în față cu președintele României și citez acum din postarea lui Nicușor Dan. Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit, a scris președintele, care acuză liberalii că și-au schimbat poziția de marți până astăzi. Șeful statului face apel la dialog. Și ne aduce informații de ultimă oră colega mea Amalia Dobre.
1: Bun găsit. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au fost tensionate între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor. Potrivit surselor noastre, președintele ar fi nemulțumit de faptul că în acest moment sunt două nume de premieri pe masă. Practic, președintele este nemulțumit de faptul că și dreapta, PNL, USR și UDMR, au venit cu o propunere de premier. Dar să ne uităm și la ce au spus liderii în aceste discuții. Potrivit surselor noastre, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus că socialdemocrații ar fi cei care ar trebui să preia acum guvernarea, pentru că sunt primul partid ales în Parlament. La acest lucru se pare că Kelemen Hunor, liderul UDMR, ar fi spus că până la urmă niciun partid nu a reușit să atragă o majoritate de peste 50% în Parlament, așadar este dreptul fiecărui partid să vină acum cu o propunere de premier. Dacă ne uităm și către PNL, Ilie Bolojan susține în continuare acea rocadă guvernamentală, ar fi cerut Ilie Bolojan ca prima oară premierul să fie de dreapta, practic să preia PNL-USR UDMR guvernarea până primăvara sau vara anului viitor, însă vedem că socialdemocrații nu sunt foarte încântați de această idee. În plus, nici președintele pare că nu este mulțumit de această idee și mai mult, potrivit surselor noastre, președintele ar fi întrebat partidele și ce părere au despre acea coaliție mică de care vorbea chiar și Kelemen Hunor după discuțiile de la Cotroceni de marți, practic o coaliție între PNL, PSD și UDMR fără USR. Însă la această propunere Sorin Grindeanu spune că trebuie să fie din nou discuții în partid, iar Ilie Bolojan spune că în PNL, în cadrul PNL, deja s-a decis ca partidul să nu facă un guvern cu PSD. Așadar, concluzia este că în acest moment este un nou blocaj pe scena politică. Președintele le cere din nou partidelor să se pună la masa discuțiilor și să vină cu un singur nume de premier.
0: Și vom discuta despre această nouă informație de pe scena politică alături de invitații ediției speciale, alături de mine în platou, domnul Ion Mioniță, redactor șef Istoria. Vă mulțumesc.
2: Bună
0: foarte
2: seara,
0: mult.
2: Mulțumesc.
0: Domnul profesor Andrei Țăranu, analist politic, vă cer scuze, mulțumesc foarte mult. Și domnul profesor Cristian Năsulea, profesor de economie, vă mulțumesc de asemenea.
3: Bună seara, mulțumesc și eu.
0: Domnule Ion Mioniță, prima acuzație că PNL s-ar fi răzgândit sau că nu și-ar fi respectat cuvântul a venit de la prima propunere de premier, de la domnul Tomac. Ulterior și PSD, prin mai mulți lideri, l-au acuzat pe Ilie Bolojan, citesc, că a mințit. Vine această postare de la președintele României Nicușor Dan și pune noul blocaj tot pe seama liberalilor. Nu pot fi decât două variante, cineva nu spune adevărul. Fie cei trei care au lăsat această acuzație asupra PNL, asupra lui Ilie Bolojan, fie PNL cu Ilie Bolojan în frunte.
2: Nu știm ce s-a discutat acolo, în momentul în care partidele s-au întâlnit cu președintele Nicușor Dan. Nu știm ce s-a întâmplat între ei. Dacă a existat o asemenea propunere acceptată de liberali și de celelalte partide, pentru că liberalii, ați văzut, sunt coordonați, acționează în mod coordonat cu USR-ul și cu DMR-ul. Deci nu știm exact ce a fost acolo, dacă a existat o promisiune sau nu. În spațiu public, liberalii au vorbit despre posibilitatea unui guvern monocolor PSD, cu condiția semnării unui pact politic, în care să existe și acea rotativă, în care să se stabilească niște proiecte de bază ale unei viitoare guvernări. Bine, lucrurile s-au tot schimbat de-a lungul acestor discuții, care durează deja de foarte mult timp. Și au apărut aceste nuanțe, aceste clarificări, aceste noi încurcături. Până la urmă nu s-a ajuns la niciun fel de rezultat. PSD vrea acum o guvernare monocoloră, dar fără niciun fel de condiții. Și cred că aici s-au blocat lucrurile, pentru că am auzit PSD-ul spunând imediat după ce a apărut această idee de înțelegere cu cele două blocuri care să aibă un pact reciproc, să spunem, că PSD respinge orice idee de a fi condiționat în numirea miniștrilor și în programul de guvernare. Și cred că aici s-a rupt acest început de negociere, pentru că atunci PNL-ul, DMR, USR s-ar fi văzut în poziția ca PSD să o ia de la început. Adică ceea ce a fost guvernul Veștea, să apară din nou o formulă PSD cu foștii liberali sau actuali, că nici ei nu-ți dați afară din partid, mă rog, cei care sunt anti-Bolojan.
0: La un guvern de dreapta ar avea și nevoie de voturile lor.
2: Da, exact. Și atunci a apărut și poza aia de la Ziua Statelor Unite, foarte ciudată, cu acel grup de PSD-și cu Grindeanu în frunte și toți liberalii trădători, să le spun cum au fost ei denumiți, trădătorii de puciști. Către liberali. Puciști, mă rog. Și ideea că de aici s-ar forma o nouă guvernare pe aceleași baze, ceea ce pentru liberal evident că este imposibil de acceptat, pentru că ne-am întoarce exact la situația imposibilă de dinainte. Așa încât cred că trebuie să o luăm de la capăt, dar timp nu mai e foarte mult și cred că de acum înainte trebuie lăsate deoparte niște obstacole de genul ăsta, pentru că nu mai câștigă nimeni. Începem să pierdem toți și deja criza asta s-a prelungit prea mult. Nu mai e timp acum pentru răfuieli pe baza trecutului. Alea se vor decanta și ele la un moment dat. Cine e de vină, dar o soluție de guvernare este absolut necesară. Încă o dată, un singur lucru mai spun. Nu se poate merge nici pe ideea anticipatelor. Deși mulți merge la anticipate. N-ai cum să mergi la anticipate. De ce? Nu că politic n-ar fi ieșirea dintr-o criză de tipul ăsta. Ci pentru că te-ai duce cu anticipate undeva în octombrie. Ori, din iunie până în octombrie, România are de primit finanțări. Și din partea Uniunii Europene, dar mai ales creditele pe care le ia pentru a funcționa statul român. Ne împrumutăm cu miliarde. Și atunci, fără o guvernare, ratingurile României s-ar duce de râpă și atunci am fi în imposibilitatea să mai funcționăm ca stat. Deci e foarte complicat să te duci să spui că vei rezolva, să nu ai nici să n-ai guvern, să dizolvi parlamentul, să n-are cine să mai angajeze în numele României. Cred că nu se poate gândi nimeni la așa ceva, e nevoie de o guvernare.
0: Domnule Țăranu, în urmă cu o zi, la ședința de la Vila Lac, au fost mai multe discuții, inclusiv între PSD, PNL, USR, UDMR. Și a apărut informația pe surse că ce ține de conținut, de acele proiecte prioritare, PNRR, SAFE, deficit,
3: s-au înțeles
0: foarte rapid. Blocajul a apărut din nou pe rotativă, pe un vot reciproc dreapta-stânga pentru un guvern minoritar. Cum primești cei de acasă acest mesaj? Ambele tabere le vorbesc de luni de zile despre interesul național și noi înțelegem că problema lor este legată tot de voturi și de funcții.
3: Da, din nefericire, știți, există un termen în știința politică care se numește partitocrație, adică puterea prea mare a partidelor, care, iată, depășește interesul național, deși și cuvântul ăsta s-a demonetizat.
0: Din păcate.
3: Partidele au ajuns să gândească exclusiv în interesul lor, fără să se mai uite, așa cum spunea domnul Ioniță, că suntem într-un moment foarte complicat pentru România. Adică ceea ce începuse ca o criză guvernamentală, odată cu plecarea miniștrilor PSD din guvern, tinde să se transforme într-o criză de regim. Dacă vom ajunge la alegeri anticipate, pentru că partidele, în loc să se gândească la binele comun, se gândesc egoist, exclusiv la formulele lor de alianțe, se va ajunge aici. Ori asta ar însemna un dezastru și în ceea ce privește prezentul imediat și apoi viitorul. Pentru că e clar că foarte mulți cetățeni, ca asta ați întrebat, ce cred cetățenii, vor vota mai degrabă cu disperare și ură împotriva acestor partide, oricare ar fi ele, că e stânga, că e dreapta, că nu știu ce. Și acum au o alternativă. Înainte, adică vorbim până în anul 2020, nu exista alternativa. Oarecum PSD, PNL, cu mici variațiuni, existau și se mișcau într-o formă de rotație permanentă și își construiau ideologiile unii împotriva altora. Din momentul ăsta a apărut un al treilea jucător, care se dovedește a fi mai puternic și care absorbe energiile de peste tot. Este un partid antisistem, un partid care dorește să distrugă multe din lucrurile care au fost înfăptuite în România în ultimele trei decenii și care, deși clamează că el este și pro-occidental și așa mai departe, iată, invită în congrese sau la conferințe persoane care sunt prin excelență împotriva drepturilor omului, pentru diverse măsuri autoritare. Domnul Bovino este cel puțin moral vinovat pentru două crime petrecute în Statele Unite. Și în condițiile astea e foarte greu. Nu înțeleg. Adică Nicușor Dan, dincolo de poate toate păcatele pe care le are, se află într-o situație în care reprezintă, el este maturul din cameră, el este cel care este vocea rațiunii astăzi și le spune că nu se mai poate continua așa.
0: Pentru că, ziceți, partidele nu cedează nimic.
3: Da, există, s-a tot povestit această chestie că să stea domnul Bolojan interimar până în toamnă. Există și această rumoare. Nu-i posibil. Gândiți-vă că sunt cel puțin 7 miniștri care ar trebui să plece pentru că ei sunt interimari la ministerele respective și au trecut cele 45 de zile de interimat. Nici măcar asta nu s-a mai vorbit. Ministrul Culturii, care a fost demis de Parlament odată cu moțiunea de cenzură și apoi a fost demis, sau mă rog, și-a dat demisia la presiunea partidului care îl susține. Și așa mai departe. Deci domnul Bolojan personal poate sta singur împreună cu portarul în Palatul Victoria, dar miniștrii nu mai pot sta.
0: Legat de partea economică, domnule profesor, mai multe voci din PSD seara aceasta vorbi despre alegeri anticipate. Susțin socialdemocrații că nu se tem. Puțin mai devreme am văzut și postarea liderului PSD Sorin Grindeanu. Citez. Concluzie. PSD nu mai înaintează o altă propunere, de aceea le transmitem curajoșilor din PNL și USR că nu ne temem de votul cetățenilor. PS. Ilie Bolojan, vin agențiile de rating, ar fi bine să înveți engleză până atunci. Nu despre limba engleză doresc să discutăm. Nu știu câți politicieni, indiferent de partid, o stăpânesc la un nivel, să spunem, cum vedem în alte state dezvoltate. Despre agențiile de rating, în schimb, aș dori să ne vorbiți.
4: Situația este în continuare aceeași. În luna iulie vin niște revizuiri posibile de rating pentru statul român din partea două agenții foarte importante. Există deja programate niște vizite și niște discuții unde în mod nu neapărat caracteristic, agențiile respective vin să vorbească cu cineva din Guvernul României, cel mai probabil cu Ministrul de Finanțe, în așa fel încât să înțeleagă ce se întâmplă aici de fapt, pentru că a devenit și asta o problemă, și în funcție de modul în care merg aceste vizite, în funcție de modul în care vin evaluările independente pe care se bazează aceste agenții ca să stabilească ratingul de țară, va fi mai simplu sau mai greu pentru statul român să continue să împrumute bani. Despre asta este vorba. Când ai un stat care este flămând, hămesit, care nu se poate abține să nu consume resurse mai multe decât are, e foarte important să ai de unde să împrumuți bani. Deci, într-o perspectivă pe termen relativ scurt, dacă nu găsim o soluție în așa fel încât concluziile trase de aceste agenții de rating să fie cât de cât pozitive pentru țara noastră, vom avea un blocaj care pe termen scurt se va traduce cu imposibilitatea plății unor cheltuieli publice pe care statul român și-a asumat că o să le facă, pensii și salarii inclusiv, dar nu doar asta. Pe termen lung, probabil, ne vom putea finanța în continuare, se vor găsi investitori și creditori care să fie dispuși să ne dea bani, dar la niște costuri mult mai mari și, de fapt, tot acolo ajungem, deci tot nu vor fi bani suficienți pentru tot ceea ce trebuie făcut. Însă, aici este o chestiune care cred că ar trebui tratată cu un pic mai multă seriozitate. Deocamdată, pe date, pe opțiunile pe care le avem în față, nouă ne trebuie un marketing bugetar foarte bun.
0: Îl avem?
4: În momentul acesta mi se pare că l-avem, pentru că doar ce au venit rezultatele cu reducerea deficitului la 5 luni, care este masivă, este dincolo de orice țintă pe care ne-am asumat-o. Deci, practic, dacă mergem pe aritmetică simplă și o ținem în ritmul acesta, deficitul la finalul anului va fi 4,2%. Deci, apropo de ideea că nu putem să mergem tot cu acest guvern, sunt mulți creditori ai statului român care întreabă de ce.
5: De ce schimbați?
4: Uite că...
3: Da, da. Încă o dată, Constituția e alta, nu eu.
4: Încercăm să explicăm toate aceste lucruri ca să înțeleagă și de ce nu putem să mergem cu un guvern care, fiind incapacitat, nu face cheltuieli care altfel ar risca să pună deficitul într-o situație mai, mai gravă.
5: Uite ce bună e o criză de asta. De...
4: Da, e, deci cum spunea, vorbeam cu cineva în această dimineață din zona aceasta de finanțe internaționale, care îmi spunea că nu există niciun guvern mai bun pentru România ca niciun guvern aparent. Cam asta era concluzia venită din zona aceasta. Dar, mă rog, deci dincolo de asta, avem niște probleme structurale pe care trebuie să le rezolvăm. Ne trebuie un guvern cu puteri de pline care să poată să ia măsurile necesare în așa fel încât se rezolve mai repede decât se rezolvă ele de la sine prin acțiune. Însă, rezerva mea aici este că avem niște variante bune pe care putem să mergem în așa fel încât să avem acest guvern, dar avem și un risc foarte mare de a pica la testul marketingului politic. Dacă numele cu care venim și dacă planurile cu care vin acele nume la pachet nu întăresc încrederea creditorilor statului român că statul român se reformează, că își reduce cheltuielile și revine în parametri, vom avea probabil rezultate mai proaste cu guvern decât avem în acest moment.
0: Anticipatele ar putea crea o nouă undă de așteptare și o întârziere a investițiilor, așa cum se întâmplă de obicei înainte de alegeri?
4: Deci, în situația României, care trebuie să mai absoarbă foarte mulți bani din diverse tipuri de fonduri, nu le mai numerăm acum, anticipatele acum ar fi un dezastru. Deci cu anticipate nu mai scoatem la capăt fără hard landing, fără un șoc economic major, sub nicio formă. Deci aici este o chestiune care pune, aici nu știu, e treaba oamenilor din zona științelor politice să calculeze ce înseamnă asta pentru parcursul natural al lucrurilor. Pentru că în mod normal un președinte, dacă nu îi se acceptă cele două propuneri de premier, are dreptul să declanșeze procedura pentru a avea alegeri parlamentare
0: anticipate. Dar din punct de vedere economic ar fi un dezastru, spuneți.
4: Nu ne permitem. Deci, din păcate, și aici s-ar putea să fie o chestiune pe care partidele o știu, de asta trag de timp și tergiversează lucrurile în continuare, pentru că își dau seama că nu există, de fapt, același risc al acestui scenariu cum exista pe vremea președintelui Traian Băsescu, când era foarte clar că în momentul în care îi refuză dorințele, se duc la anticipate și își pierd locurile din Parlament, mulți dintre politicieni.
3: Și intervenind, cer scuze. Vedeți, în cazul anticipatelor avem un lucru pe care noi nu l-am trăit niciodată, și anume dizolvarea Parlamentului. Deci, chiar dacă avem un guvern care nu are niciun fel de puteri, nici nu avem un Parlament care să treacă, să-i spunem, niște legi. Da? Practic, în momentul ăla intrăm într-o formă de vid legislativ și de vid instituțional. De asta spuneam că e o criză de regim. În al doilea rând, uitați-vă că dacă ajungem totuși la alegeri anticipate din diverse motive, din egoismul partidelor și așa mai departe, putem să pățim ca Bulgaria, să intrăm într-un șir nesfârșit de alegeri anticipate. După 4 ani de alegeri anticipate și fără să aibă guvern, cum știți, astăzi Uniunea Europeană a declarat deficit excesiv Bulgariei, țară care a intrat în zona euro, da? Și a început să îi reducă fondurile de coeziune și să îi blocheze anumite împrumuturi pe care ar fi vrut să le facă de la Banca Centrală Europeană. Deci, asta ne-ar putea aștepta și pe noi, doar că noi nu mai avem nevoie de alegeri anticipate, că putem să intrăm înaintea lor în această, formulă.
2: Suntem în procedura de deficit excesiv.
0: Și despre
2: numai că e suspendată pentru că avem această situație politică.
0: A apărut o declarație făcută astăzi de parlamentarul Murad. În timp ce AUR ne anunța la televizor că nu negociază cu cei care au fost la putere, Domnul Murad spune că, dimpotrivă, s-au negociat chiar funcții importante, inclusiv șefia Senatului, și că George Simion le-ar fi transmis astfel de detalii. Vedem declarația.
6: Funcții în schimbul votului. Aceasta este afacerea pe care George Simion ar fi propus-o membrilor PSD. Cel puțin asta susține membrul AUR Mohamad Murad, care a aflat peste noapte că ar putea să devină ministru.
7: Din spusele domnului Simion, că a fost niște negocieri și mi-a zis că a fost de acord să le dea Senatul.
8: Și ministere?
7: Nu mi-a zis de ministere atunci, doar mi-a zis că luni dimineața cerem 4 ministere din care tu ești la economie. Și a zis că nu sunt de acord, până pe domnul Pe.
9: Nu exagerăm, nu suntem pretențioși, nu suntem mofturoși. Vrem să scoatem țara din criză, de aceea noi nu am cerut funcții. Vreau să... N-am cerut funcții, nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere.
6: Mai mult, omul de afaceri spune că aceste funcții ar fi fost monede de schimb pentru controlul în interiorul partidului.
7: Aruncat și ministere, în special la cei care îi simte George că pot să influențeze partidul un pic, că se arată care crede în ei. A fost multe întâlniri mai devreme. Cu vește n-am vorbit nimic de funcție, de ministere.
8: Deci ăsta doar cu PSD-ul?
7: Cred că da.
6: Nu este singura decizie pe care George Simion ar fi luat-o fără știrea partidului. Mohamad Murad susține că membrii AUR habar n-aveau ce trebuie să facă în timpul votului pentru învestirea guvernului Veștea.
7: Nu știa nimeni în partid ce le-a făcut. Cel puțin, adică cum spun nimeni, înseamnă 80% din partid. Nu știau care e linia.
8: Și ați aflat când?
7: Când a vrut domnul Simion, atunci s-a aflat care e poziția partidului.
9: Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul. Însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea.
8: Știa, domnule, cineva din partidul ăla de planul lui George Simion?
7: Nu. Majoritatea oameni, lideri de grup, secretar general, toți mă întreabă pe mine dacă știu ceva. Nu știu, a fost total nemulțumit. Cum s-a ajuns la o decizie fără măcar o dezbatere în interiorul partidului? Nimeni nu poate defini personajul George Simion.
6: Partidul AUR spune însă că toate deciziile luate de conducere au fost transparente, luate în cadrul Biroului Național și transmise tuturor parlamentarilor înainte de votul pentru guvernul Veștea.
0: Domnule Ion Mioniță, vine această declarație. George Simion dezminte ca de fiecare dată.
2: Da, și avem foarte multe declarații care se bat cap în cap. A fost o zi extrem de lungă, cu foarte multe întorsături, cu lovituri de teatru, ziua în care a căzut guvernarea, propunerea de guvern. Dar, dincolo de asta, rămân câteva elemente care sunt importante. Și anume, a apărut această idee cu cedarea șefiei Senatului. Și dacă ne uităm că AUR susține în continuare că îl va suspenda pe președinte, că va continua o procedură de suspendare, preluând șefia Senatului, va însemna că AUR ajunge la Cotroceni să dețină interimatul funcției prezidențiale în cazul în care o suspendare ar fi votată. Aceasta este logica acestei
0: discuții.
2: Cum s-a
0: întâmplat cu Ilie Bolojan și Claus Iohannis, da, și când și-a dat demisia Claus Iohannis?
2: AUR ar ajunge să dețină președinția României. Un președinte cu puteri depline. Deci președintele interimar este un președinte. Nu este... Au fost președinți interimari care s-au purtat foarte decent și n-au vrut să ia decizii. Dar poți să iei decizii.
0: Ce ar însemna pentru România un președinte interimar de la AUR?
2: Ar însemna să fie condusă de AUR.
3: Adică ce ar însemna pentru România ar fi să fie pusă în carantină, cel puțin la nivelul Uniunii Europene.
2: Și mai mult decât atât, vă dați seama că ar fi prima țară din Uniunea Europeană care ar fi condusă de un asemenea regim. Și consecințele în acest moment sunt de necalculat. Însă trebuie să fim foarte atenți cu tipul ăsta de negocieri subterane, negocieri oculte, și Nicușor Dan cred că înainte să-și exprime frustrarea că n-a fost ascultat de partide și să arunce întregul blam asupra Partidului Național Liberal, ar trebui să explice ce este cu aceste negocieri. Pentru că a spus foarte clar că România trebuie să-și țină direcția și este vital pentru România să țină direcția. Ori dacă spune după aceea, da, dar am dat un mandat lui Veștea, nu știu ce a făcut Veștea, adică treaba lui Veștea. Păi dacă îi aduce Veștea în guvern, au, sau dacă Veștea negociază o predare de funcții la nivel șefiei Senatului către AUR, președintele Nicuș Ciordan ar putea, pe cale să fie înlăturat din funcție. Deci dacă această mutare se face și AUR ar fi negociat și ar fi găsit înțelegere, dacă PSD sau cine era acolo cu Veștea, că PSD a fost, n-a fost Veștea, că Veștea n-are nicio influență, nu putea el să facă nimic. Zicea, da, suntem de acord. Luați șefia Senatului, nu ministere, luați șefia. Păi era mult mai important să ia șefia Senatului. Și atunci Nicuș Ciordan, decât ministere. Și atunci Nicuș Ciordan s-ar fi văzut în poziția de a fi demis în viitorul destul de apropiat și în locul lui să vină la Cotroceni până s-ar fi lămurit, să fie suspendat și până s-ar fi lămurit procedura de demitere și cu popularitatea pe care o are acum președintele, situația ar fi fost sumbră pentru România. Așa că, domnule președinte, și domnilor din partidele care ați vrea să faceți guvernul, cred că e timpul să încheiem ciclul ăsta. Președintele să fie transparent, să explice exact, să nu mai renunțe la liniile roșii pe care le tot anunță și după aia le uită de ele, să nu mai vorbească în enigme, pentru că populația României nu este datoare să stea să dezlege cuvinte încrucișate noaptea, să spargă capul, să înțeleagă ce vrea să spună președintele. Să fie clar, să fie direct, să spună A, B, dacă toți spunem că e un matematician acolo, 1 plus 1 fac 2. Asta e. Ne întoarcem la aritmetica de bază. Și să încerce să rezolve criza, dar pe baze oneste. Adică tot timpul a apărut că joacă cu PSD, tot timpul a apărut că vrea să-i aducă la guvernare, inclusiv odată cu votarea moțiunii de cenzură, căreia nu i s-a opus, nu a cerut responsabilitate, pentru că acolo s-a deschis capcana în care a căzut România. Votarea acestei moțiuni a dus în fundătura în care ne aflăm și nu era greu de anticipat că vom ajunge acolo odată ce ai deschis ușile mari către un dezastru politic. Așa încât, ca să revenim, cred că ar trebui negociat onest pe bază de lucruri foarte clare și, într-adevăr, să ne uităm la situație. Da, un guvern minoritar PSD cu Grindeanu premier, dar cu un acord semnat, da. Absolut. Un acord de bază cu toate celelalte partide.
0: Pe acord,
2: partide.
0: Pe conținut, au căzut de acord, dar nu s-au
2: pentru
0: înțeles
2: că PSD a
0: la voturile reciproce.
2: După votarea lui Grindeanu ca propunerea partidului...
0: Ieri s-au întâlnit la Vila Lac.
2: Da, dar PSD a spus, vrem cu Grindeanu, ne preluăm guvernarea, dar nu vrem niciun acord cu condiții. Nu,
3: până la urmă au ajuns la un acord.
0: N-au
3: ieri l-au
0: acord
3: făcut.
0: Să se angajeze că și ei vor vota un guvern minoritar de dreapta dacă propunerea va
3: dar
0: fi de dreapta.
3: Dar celelalte care erau legate de PNRR, de SAFE, de toate celelalte, le-au pus în acord. Marea problemă a fost în continuare politică. Dacă este reciprocitate.
0: Eu din ce am înțeles... PSD nu vrea reciprocitate.
3: Asta e, da. Iar ceea ce am înțeles eu de la domnul Grindeanu atunci când a ieșit de la Cotroceni sau de fapt din întâlnirea de la partid, el nu a cerut celorlalți, ci a cerut partidului să nu se bage în numirile lui de miniștri, tocmai pentru că știe că ci este în PSD, vor exista o grămadă de județe, grupuri de interese și așa mai departe, care ar fi vrut să îi pună miniștri pe care el nu și dorește. Deci el are o dublă problemă cu aliați, mă rog, pardon, cu foștii aliați, da? Dar și cu propriul partid care încearcă să
2: aici
3: încarcă.
2: Mai e o problemă,
0: mă rog, și apoi avem o informație.
2: Foarte pe scurt. Președintele a fost la Bruxelles și în afară de a lua masa cu celebrii săi companioni de masă acolo, s-a întâlnit și cu reprezentanții cu Partidul PPE, Partidul Popular European, discutându-se că ar vrea să se afilieze popularilor europeni. Și atunci de ce e așa nemulțumit că Siegfried Mureșan este o propunere? Adică este un om recunoscut la nivel european, are
0: învergură,
2: este negociator, șef al bugetelor europene. este bine văzut în PPE. Adică, de ce așa de împotrivă din start să nu spună hai să facem în două guvernarea, mergem cu Siegfried Mureșan jumătate și jumătate cu Grindeanu sau invers. De ce neapărat Grindeanu este singura soluție și pe aia o susține și nu ia în considerare și cealaltă variantă?
0: Apropo de această rotativă, s-a discutat la aceste consultări și de rotativă, pentru că această condiție a apărut după primele consultări de la USR. Și ar fi fost o nuanță importantă în discuții, când cei de dreapta ar fi vorbit despre rotativă, Sorin Grindeanu nu a spus subiect și predicat nu. Presupunem că se aștepta ca el să fie primul care preia guvernarea, însă atunci când Ilie Bolojan a spus nu, dumneavoastră, adică Sorin Grindeanu, veți fi din aprilie 2027 și acum să preia guvernarea Siegfried Mureșan, Sorin Grindeanu s-ar fi enervat. Nu ar fi de acord social-democrații și dacă se ajunge la rotativă, să nu preia ei primii. Cum vedeți?
3: Și dacă ar lua ei primii, care ar fi problema? Acum, nu știu, cel puțin așa cum văd eu
0: e
3: din
0: un război
3: afară.
0: Al orgoliilor politice.
3: Este clar un război al orgoliilor politice și cei de la PNL și în special cei de la USR nu vor să își piardă ministerele. Pentru că știți foarte bine, la începutul negocierilor, ei erau chiar de acord, mă refer la USR, să rămână în coaliție cu condiția ca cele patru ministere și cei patru miniștri pe care USR-ul declară că au performat, să rămână în posturile lor. Și PSD-ul a spus arogant, noi am demis acest guvern și cum să rămână unii sau alții. De aici a început toată povestea. Așa cum spuneți, este un război al orgoliilor, de asta vorbesc de partitocrație, pentru că ei au devenit orbiți față de tot ceea ce se întâmplă în restul societății. Sunt obsedați doar de negocierile lor și nu se gândesc la o mulțime de crize personale sau la o mulțime de lucruri care se tot întâmplă. Luni începe bacalaureatul, s-a terminat treapta întâi, sau cum se numește acum, evaluarea națională. Marea majoritate a cetățenilor români au cu totul și cu totul alte probleme decât Grindeanu, Bolojan și așa mai departe. Și presupun, și asta este ca să-i răspund domnului Ioniță, presupun că președintele a fost foarte supărat de presupusa trădare pe care a devalat-o ieri din partea domnului Bolojan.
10: Ce
3: trădare? Că au fost de acord cu un guvern Tomac pe care apoi l-a abandonat.
10: Asta nu știm.
3: Păi, ieri a dat președintele că a spus aceste lucruri.
2: Adică e cuvântul președintelui, dar nu știm exact în
0: cuvântul
2: ce discuții.
0: Cuvântul unuia împotriva cuvântului celuilalt.
2: Adică și președintele, asta vreau să spun și închei.
0: Vă rog.
2: Și președintele face parte din toată această și nebuloasă politică. Nu este omul care să fi clarificat lucrurile. El pune gaz pe foc acum și joacă, evident, de două luni de zile, joacă cu PSD-ul. Sau asta lasă impresia că face. Vrea neapărat să aducă PSD-ul singur la guvernare și nu îi reușește treaba asta. Fie că a încercat cu Tomac, fie că a încercat cu Veștea, că nu erau acești oameni decât niște interfețe ale PSD-ului și acum încearcă cu Grindeanu. Și dacă cineva are o altă propunere, ia foc președintele că vai ce s-a

0: Ții pasul cu progresul, cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Un copil care are probleme cu vederea, urechile sau dantura va avea și postura afectată, avertizează medicii. Cum se diagnostichează aceste dezechilibre, vă spunem la Tinerețe fără Bătrânețe când vorbim și despre scintigrafie și PET-CT. Sunt investigații esențiale în oncologie, dar pacienții au încă multe temeri.

Fermierii au intrat la recoltat, iar portul Constanța își mărește capacitatea de depozitare a cerealelor. Mergem în port la Agrojurnal și venim cu toate detaliile duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Olandei, în direct la Digi Sport.
1: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
2: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
3: Avertisment sumbru din partea Băncii Naționale. Criza politică are consecințe financiare grave. Economia României este la un pas de cel mai negru scenariu. Riscăm să fim ocoliți de investitori, iar anumiți analiști bancari vorbesc despre o criză ca în 2008. Domnule Năsulea, există acest pericol? Putem vedea din nou femei în România?
4: În primul rând, noi suntem deja ocoliți de investitori. Sunt investiții cunoscute, foarte clare, care sunt amânate, între ghilimele, dar sunt amânate deja de, se fac 2 ani de zile, de când cu amânările. Deci mi-e greu să cred că vom mai atrage anumite investiții despre care se discuta la un moment dat. Există alte propuneri noi de investiții care sunt blocate pentru că avem această situație și în loc să profităm de niște oportunități extraordinare care ni se prezintă din cauza contextului internațional, aproape cu siguranță vom rata foarte, foarte multe lucruri în această perioadă. Acum, eu nu aș face comparația cu criza din 2008. Acolo a fost o anumită structură. Cei care studiază crizele identifică în criza din 2008 niște particularități care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă la noi în acest moment. Și asta, în primul rând, pentru că perioada dificilă din punct de vedere economic pe care o traversăm noi acum este autoindusă în cea mai mare parte. Este o criză pe care ne-am făcut-o noi românii cu mâna noastră.
3: Nu are legătură cu contextul internațional.
4: Există și impact negativ care vine din exterior, deci sunt factori care ne afectează negativ, doar dacă ne uităm la Ucraina, criza energetică, la criza carburanților care continuă într-o formă, din fericire, diminuată ca urmare a noului război din Orientul Mijlociu. Deci avem și factori externi negativi care ne afectează. Asta ca să nu mai vorbim de faptul că, în mod normal, ar trebui să ne concentrăm pe niște chestiuni care țin de competitivitate europeană, de problemele pe care le are Uniunea Europeană în a concura cu alte economii mari din lume. Deci acestea ar trebui să fie temele de pe agendă. Dar noi, din păcate, ne-am dus cu deficitul acesta atât de sus, politicienii români au împărțit cu ambele mâini în toate părțile bani pe care nu-i aveau, într-o asemenea măsură, încât noi nici măcar nu mai sesizăm, de fapt, impactul negativ al acestor crize externe, pentru că o avem pe asta.

0: A noastră, care e atât de mare și atât de bine făcută și atât de greu de rezolvat, încât cetățenii români au alte teme de discuție cu totul față de ceea ce se discută în alte țări europene. Și domnul Lazea de la BNR, în mare parte din declarația pe care a făcut-o din discursul acela, a spus niște lucruri care sunt generale, sunt general cunoscute, general acceptate, despre unde ar trebui să ajungem. Doar că e foarte greu să ne închipuim că putem ajunge acolo, având în vedere cât de mare este derapajul și cât de puțină dorință de rezolvare pare să existe în rândul politicienilor, care sunt în continuare preocupați, în opinia mea, de nu atât de mult de funcții, dar de cum să facă să împartă în continuare. Deci sunt mulți politicieni, în special în zona PSD, care vorbesc despre stimulare, revigorare, tot felul de alte lucruri de genul acesta, de planuri menite în teorie să ajute economia românească, dar planuri care în momentul acesta nu ar face altceva decât să aibă un efect prociclic, să ia criza pe care o avem deja și să o îmbunătățească, în sensul de a face criza mai mare, nu în sensul de a îmbunătăți situația pentru cetățeni.
1: Domnule Ion Meoniță, pare că în acest moment este un război între balate, mai exact între șefii celor două instituții, între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Dacă ar fi să vorbim și despre punctele electorale, despre care ei resping să vorbească, însă știm că partidele politicienii au și astfel de calcule, Ilie Bolojan ar ieși câștigător, strict uitându-mă la comentariile din online, de exemplu. Doar că Ilie Bolojan nu are doar această miză pe scena politică, ci și puterea internă în partid. Ultimele decizii i-au conservat puterea, chiar i-au sporit-o. S-a modificat statutul, președintele are puteri mai mari, are o nouă conducere, oameni votați în bloc alături de domnia sa. A reușit să demită 13 șefi de organizații, însă cei pe care a pus în loc au uscat controverse. Avem un fost baron local, un fost membru SOS care a votat împotriva guvernului Grindeanu, un fost judecător criticat că a fost numit în guvernul Câțu și avea pensie plus salariu, pensie specială 8.000 de euro. Credeți că îl afectează aceste numiri interimare?
2: Criza e prea mare ca oamenii să stea acum să se uite la amănuntele, care ne arată totuși care sunt limitele acestei clase politice. Luate la grămadă, pentru că nu sunt unii mai breși decât alții, să fim serioși. Unde te duci și găsești asemenea și o problemă a societății românești, de ce a ajuns să și facă această contraselecție prin care să promoveze în diverse funcții oameni pe care nu i-ai lăsat în casă. Dacă ai plecat până la pâine să îi spui, ai și tu grijă că să nu intre cineva, că suntem vecini, uită-te tu aici că n-am cheile la mine și mă întorc repede. Pe mulți i-ai ocolit dacă te-ai întâlnit cu ei pe stradă. Ți-ar fi frică să nu-ți pierzi portofelul. Așa încât e uimitor cum toți clamăm că vai principii, dar în aceste partide principiile de promovare sunt contraselecția. Și din păcate au apărut acești oameni nimic mai breși decât ceilalți, nu toți, evident.
1: Vedem și celelalte, momentan asta, 6 numiri.
2: Da, dar asta se nu se rezolvă de azi pe mâine. E o problemă gravă, e moștenită din generație în generație și ne trezim cu ea așa în brațe și mergem cu ea. Însă acum cred că e cu totul și cu toată altă situație în România. Și dacă vrem ca să dărâmăm această țară, n-avem decât să continuăm ca până acum. Și nu mai cum să mai faci distinția dintre cauze și efecte și ajung mulți oameni la ideea că, da, domne, hai să radem tot, că ne-am săturat. Și asta este foarte periculos. Pentru noi toți, pentru societatea românească, pentru fiecare membru al ei. Pentru că ei se zguduie fundamentele și dacă președintele României a spus că obiectivul lui este să rămână România pe traiectoria pro-occidentală, păi ar trebui să-l urmărească acest obiectiv și să spună care sunt pericolele, de unde vine pericolul. Și să adune aici, pentru că avem o mimare, de fapt. Am avut o mimare. Demagogia asta cu care vin multe partide, spun, suntem pro-occidentali. Și AUR spune că e pro-occidental. Deci nu mai știi, e confuzia, este totală. Contează ce faci ca să fii pro-occidental. Și domnul profesor Țăranu a spus foarte clar. Păi când aduci tot felul de fasciști să-ți țină pe aici tot felul de discursuri, ce poți să mai spui? Vrem așa ceva să avem și în România oamenii vânați pe străzi, alergați cu arme de foc? Este într-o situație extrem de dificilă și ce mai rămâne din aceste partide și cine mai promovează cu adevărat valorile și democrația europeană? Cred că prin fapte, nu prin declarații. În declarații suntem toți foarte buni, dar în fapte mai puțin clar și totul poate să derapeze extrem de periculos. Așa că aceste patru partide au fost condamnate atunci, s-a spus, sunt condamnate să guverneze împreună. Iată că PSD a considerat că nu mai ai condamnat să guverneze împreună, că se poate alia cu AUR. Și de aici este problema. Adică, dacă te-ai alia cu AUR și ai dat jos o guvernare din care tu ai făcut parte, și acum spui, da, dar eu vreau să guvernez necondiționat, păi nu te întorci la alianța cu AUR de dinainte? Asta este marea problemă. De ce nu poți să dai un mandat, un cec înalt, să spui, da, fără niciun acord, preluați voi guvernarea? Pentru că atunci te gândești, fie aripa trădătorilor din PNL se vor regăsi în noua guvernare, fie se reface această guvernare care a fost aproape să se realizeze și ați văzut ce s-a întâmplat cu AUR-ul, ce discuții au fost în interiorul partidului, că să dea votul pentru fosta propunere vește.
1: Domnule Țăranu, avem guvernul veștea, despre care s-a spus că negociază, citesc, cu extremiștii, am avut, așa este. L-am și văzut pe Adrian Veștea aducându-se la AUR. Cei din PNL, propunerea, i-au acuzat, inclusiv pe colegilor care făceau parte din acel guvern, citesc, că negociază cu extremiști. Și la câteva zile distanță, după ce guvernul pică la vot, cu diferență mare față de majoritatea necesară, 233, îl vedem pe domnul Adrian Peiu, numit președinte interimar la o filială PNL, PNL Ialomița. Fost membru SOS România, fost membru AUR. Unde este limita? Scopul scuză mijloacele?
3: Mă rog, din nefericire, în România de foarte multă vreme scopul scuză mijloacele. Povestea asta cu domnul Peiu de la Ialomița este un scandal, pur și simplu. L-am auzit la dumneavoastră, i s-a luat ieri un interviu și domnul respectiv nici nu știa exact de ce, ce și cum. Pur și simplu, am înțeles, s-a plecat un grupul fostului președinte, a plecat cu toți peneliștii.
1: N-au vrut să mai rămână,
3: exact,
1: da.
3: Și atunci s-a adus o nouă oaste. Da. Au adus fostii esoiști care au plecat de la SOS, că tot SOS-ul este pe cale de dispariție, și au trecut la PNL. Aici e una din marile probleme ale partidelor noastre. Ne referim la recrutare. Eu recunosc că până duminica respectivă nu l-auzisem niciodată vorbind pe domnul Veștea. Dar dacă prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, un cel mai vechi partid, mă refer la ce era el atunci, cel mai vechi partid din centrul estul Europei, alături de SPD, cel mai vechi partid din Europa, are un prim vicepreședinte care vorbește în felul ăsta, ai o mare problemă și nu mă mai refer la mulți alți președinți chiar de partide și foști prim-ministri care, pentru care anacolutul și oximoronul probabil erau modelele de gramatică pe care le foloseau.
1: Cum privesc antreprenorii, o concluzie scurtă, domnule Năsule, tot ce se întâmplă în România pe scena politică, toată criza?
0: Cu îngrijorare.
1: Atenție și îngrijorare.
0: Cu atenție și îngrijorare. Pentru că realitatea este că nu avem ce să facem în acest moment cu situația aceasta în care, practic, lucrurile rele care afectează economia românească vin în special din zona politică de la noi din țară. Și atunci trebuie să găsim soluții. În mediul privat, în continuare, trebuie să căutăm să găsim niște soluții, pentru că oamenii nu au de ales. Pe politicieni, momentan, pare că nu ne putem baza foarte tare ca să ne scoată din criza pe care au generat.
1: Și reiterez, soluția nu este anticipată, respectiv.
0: nu cred că ne permitem nici măcar acest lucru, în așa fel încât să ne deblocăm.
1: Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ediția specială. Scurtă pauză și de la Fix vă așteaptă colegul meu Radu Șerbănescu cu toate informațiile. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție.

0: Bogdan a aflat povestea fascinantă a unui hipercar cu 1000 de cai putere, capabil să depășească pragul de 400 de km pe oră, chiar de la proprietarul ei. Rămânem la mașini exotice, pentru o limuzină britanică electrică, care tocmai a primit un facelift consistent și o autonomie îmbunătățită cu 18%. La volan, astăzi de la 12:30.
1: România în ajutorul sportivilor.
2: A trebuit pe cont propriu cumva să îmi revin și în 2023 m-am calificat la Jocurile Olimpice, deci din propriile puteri. Observăm o foarte mare gaură în generație, adică vedem după generația mea, eu sunt generația 99, că foarte puțin mai vin din spate.
3: Probleme cu vederea, urechile sau dantura va avea și postura afectată, avertizează medicii. Cum se diagnostichează aceste dezechilibre, vă spunem la Tinerețe fără Bătrânețe când vorbim și despre scintigrafie și PET-CT. Sunt investigații esențiale în oncologie, dar pacienții au încă multe temeri.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Vă doriți să avem acum alegeri anticipate sau credeți că mai puteți crește până în 2028?
3: Ne dorim, tot dintr-o rațiune oarecum logică. Suntem într-o situație în care nu se poate construi în România și nu se va putea până în 2028 o majoritate stabilă.
4: Petrișor Peiu vine în fața ta, duminică, de la 14.
5: Aceasta, la Planeta Ești Tu, avem explicații despre valul de căldură extremă care a lovit Europa Occidentală. Cum am ajuns să avem temperaturi și de 45 de grade Celsius la final de iunie, aflăm de la climatologi. Analizăm și ce șanse de reușită are un experiment revoluționar. Cercetătorii reîngheață Arctica. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.
6: Bucureștiul ar putea avea semafoare cu inteligență artificială. Primăria Capitalei a cerut o finanțare de 85 de milioane de lei pentru un nou sistem de monitorizare a traficului. Cum va funcționa semaforul cu AI? Vedem la Focus România. Vă aștept!

0: Bună seara, bun venit la știri. În continuare, în regim de breaking news, un eșec total în negocierile de astăzi de la Cotroceni, unde timp de o oră liderii fostei coaliții au stat față în față cu președintele. Și citesc acum din postarea lui Nicușor Dan: am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit, scrie Nicușor Dan, care îi acuză pe liberali că și-au schimbat poziția de marți până astăzi. Șeful statului face acum apel din nou la dialog. În tabăra liberalilor, Sigrid Mureșan respinge categoric varianta Grindeanu premier. PNL nu-l va susține cu autonomie totală și fără nicio asumare concretă, a scris premierul ales al Dreptei. Sorin Grindeanu amenință cu anticipatele mai nou și spune că partidul său, PSD, nu mai înaintează nicio altă propunere. Așadar, PSD merge în continuare cu numele lui Sorin Grindeanu pentru poziția de la Palatul Victoria. Mai multe informații despre ce s-a discutat acolo la Cotroceni a aflat în exclusivitate colega noastră Amalia Dobre.
1: Bun găsit! Discuțiile de la Palatul Cotroceni au fost tensionate între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor. Potrivit surselor noastre, președintele ar fi nemulțumit de faptul că în acest moment sunt două nume de premieri pe masă. Practic, președintele este nemulțumit de faptul că și dreapta, PNL, USR și UDMR, au venit cu o propunere de premier. Dar să ne uităm și la ce au spus liderii în aceste discuții. Potrivit surselor noastre, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a spus că socialdemocrații ar fi cei care ar trebui să preia acum guvernarea, pentru că sunt primul partid ales în Parlament. La acest lucru se pare că Kelemen Hunor, liderul UDMR, ar fi spus că până la urmă niciun partid nu a reușit să atragă o majoritate de peste 50% în Parlament, așadar este dreptul fiecărui partid să vină acum cu o propunere de premier. Dacă ne uităm și către PNL, Ilie Bolojan susține în continuare acea rocadă guvernamentală, ar fi cerut Ilie Bolojan ca prima oară premierul să fie de dreapta, practic să preia PNL-USR UDMR guvernarea până primăvara sau vara anului viitor, însă vedem că socialdemocrații nu sunt foarte încântați de această idee. În plus, nici președintele pare că nu este mulțumit de această idee și, mai mult, potrivit surselor noastre, președintele ar fi întrebat partidele și ce părere au despre acea coaliție mică de care vorbea chiar și Kelemen Hunor după discuțiile de la Cotroceni de marți, practic o coaliție între PNL, PSD și UDMR fără USR. Însă la această propunere, Sorin Grindeanu spune că trebuie să fie din nou discuții în partid, iar Ilie Bolojan spune că în PNL, în cadrul PNL, deja s-a decis ca partidul să nu facă un guvern cu PSD. Așadar, concluzia este că în acest moment este un nou blocaj pe scena politică. Președintele le cere din nou partidelor să se pună la masa discuțiilor și să vină cu un singur nume de premier.
2: Am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiții. Este un om profesionist, un om care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene, și credem că pentru actuala perioadă este o soluție pentru România.
3: Ne așteptăm ca acum, în această criză guvernamentală, și PSD să fie rezonabil. Nu este rezonabil să avem acum un guvern monocolor PSD și de aceea propunerea de a avea acum un guvern minoritar de dreaptă cu Siegfried Mureșan premier este una rezonabilă, responsabilă și una care poate să deblocheze această criză și bineînțeles că sperăm că vom primi susținere pentru ea, pentru că românii se așteaptă să avem un guvern plin.
4: Azi dimineață, prezidiul executiv al UDMR a decis să susținem această variantă, să-l susținem pe domnul Siegfried Mureșan pentru a fi premierul României și sper că în câteva zile să se termine cu această criză.
0: Domnul profesor Radu Albu Comonescu este acum alături de noi. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
5: Bună seara, vă mulțumesc și pentru invitație.
0: Explicați-ne un lucru. Ați văzut postarea lui Nicușor Dan pentru că dincolo de discuțiile de culise avem niște lucruri clare, cum ar fi mesajul președintelui, pe care unii l-au tradus în sensul că Nicușor Dan vrea guvern condus de Grindeanu, legându-se, spre exemplu, de bucata de text în care spune: în baza pozițiilor partidelor de la consultări a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare, și anume guvern minoritar PSD, adică Sorin Grindeanu. PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, dar că și-a schimbat poziția PNL.
5: E evident, pentru că, bun, ieri spuneam că va fi foarte puțin plauzibilă o decizie în timpul rămas și că va trece și ziua de astăzi și, de practic, alegerea va mai dura, dar ceea ce văd în acest moment este o complet altă împachetare a modului în care partidele politice din blocul de dreapta, să spunem așa,